0: های برد 300 کیلو هم سالهای سال بود که از اون عبور کرده بود و انواع موشک های بالستیکی رو داره که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای هم داره. بنابراین اگه هدف آمریکا با این مواهده، با این تفاهم، با این سیاست جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح کشتار جمعی هست و مکانیزم هایی که بتونه این سلاح ها رو صدور کنه و پرتاب کنه، بایستی جلوی برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو سفت و سخت وایسته و بگیره.
1: ممنونم از شما بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن.
0: ممنونم.
1: و اما همزمان با پررنگ تر شدن نقش اسلام آباد در مذاکرات تهران و واشنگتن، بسیاری درباره اهداف دولت پاکستان سوال میکنند و اینکه این کشور چه سودی از این نقش آفرینی میبره. بسیاری از تحلیلگران میگن در صورت ثمر بخش بودن میانجیگری اسلام آباد، فرصت هایی در حوزه سرمایه گذاری، انرژی و تجارت منطقه‌ای نصیب این کشور خواهد شد. قندیل عباس، استاد روابط بین الملل دانشگاه قائد اعظم از اسلام آباد به ما پیوسته. آقای عباس، خیلی گمانه های متفاوتی مطرح شده در مورد اینکه چرا ناگهان اسلام آباد چنین نقش پررنگی رو در چنین مقطع حیاتی و حساسی بین ایران و آمریکا داره بازی میکنه. بعضیا به روابط حسنه پاکستان و عربستان سعودی اشاره میکنن، بعضیا به نقش غیر مستقیمی که اونها ممکنه در مقابل عملا برای چین بازی بکنن، بعضیا به منافع خود اسلام آباد اشاره میکنن. به باور شما کدام هست یا مجموعی از همه اینها؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما. پاکستان در دوران تاریخ سیاسی خود تونسته یک روابط خوب و حسنه با قدرت‌های بزرگ مانند چین و امریکا یک سو و همچنین با کشورهای عربی و ایران و سوی دیگر داشته باشه و این موازنه باعث شده که پاکستان در جریان جنگ امریکا علیه ایران نقش میانجیگرانی رو به عهده بگیره و حتی در نهایت نیست نقش رو به طور موفقیت آمیز و به طور بی نظیر ایفا بکنه و نهایتا این نقش میانجیگرانی پاکستان بود که یک تفاهم‌نامه میان ایران و امریکا امضا شد و نهایت یک جنگ رو فعلا پایان داده و از این فرصت پاکستان هم میتونه که موفقیت های دیپلماتیک خود رو تبدیل به موفقیت های اقتصادی و سیاسی هم بکنه که در پی سفر که الان آقای پزشکیان اسلام آباد دارن ممکن است چنین بررسی ها در اسلام آباد صورت بگیره.
1: ممنونم شما آقای عباس، دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت بکنم ولی متاسفانه کیفیت ارتباطمون کمی ضعیف است. ممنونم از شما که از اسلام آباد ما پیوستید. پنتاگون به قانونگذاران آمریکایی گفته که برای تامین هزینه‌های جنگ آمریکا با ایران به حدود 80 میلیارد دلار بودجه اضافی نیاز داره. این مبلغ علاوه بر افزایش بودجه نظامی که دولت دونالد ترامپ به دنبال تصویب بشه. کاخ سفید هنوز درخواست رسمی بودجه رو به کنگره ارائه نکرده، اما پیت اکست وزیر جنگ آمریکا در روزهای اخیر با اعضای کنگره درباره موضوع گفتگو کرده. دقایق پیش هم درباره مذاکرات ایران آمریکا سناتور تد کروز به همکارم مرضیه حسینی گفت ارسال پول به افرادی که میخوان آمریکایی رو بکشن ایده خوبی نیست و هر دلار اون صرف تروریسم میشه. بریم به کنگره آمریکا. خود مرضی هم از اونجا به ما پیوسته. مرضی، چیزی که آقای تد کروز بهت گفت جالبه دیگه، جالب توجه میکنه، برای اینکه آقای کروز از اون مخالفان اصلی آقای ترامپ که نیست، هم حزبی است در حزب جمهوری خواه، ولی به نظر نگران از این وضعیت تفاهم نامه یا توافق با تهران.
3: شاید نزدیکترین فرد به ترامپ هست که داره به این صراحت انتقاد میکنه از این توافق صورت گرفته. من الان باهاش صحبت کردم، ازش پرسیدم نظرت در مورد محتوای ارسال این پول چیه. گفت اونا سالهاست میخوان ما رو بکشن، چرا باید براشون پول ارسال کنیم؟ گفتم اوکی، فکر میکنی بعد از دو ماه چرا خواهد داد؟ آیا اینها میتونن اون توافق نهایی رو حاصل بکنن؟ سناتور تد کروز گفت جمهوری اسلامی بعد از دو ماه هیچ توافقی با آمریکا نخواهد بست، زمان خواهد خرید برای آمادگی بیشتر در جنگ و تاکید کرد که حتی اگر جمهوری اسلامی به صراحت بگه که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست، دروغ خواهند گفت، به گفته این سناتور جمهوری خواه، و تاکید کرد که ماهیت دروغگوی جمهوری اسلامی غیر اعتماد خواهد بود و طرفین باز خواهند برگشت به جنگ. این صحبت آقای سناتور لینزی گراهام رو مطرح می‌کنه، یعنی اینها حلقه نزدیک ترامپ هستن که همه ابراز ناامیدی می‌کنن به اینکه بعد از 60 روز بعد از دو ماه طرفین بتونن به توافق دست پیدا کنن. سناتور لینزی گراهام هم این صحبت رو مطرح کرده که من بذارید بتون بگم شفاف چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد از 60 روز ما برمیگردیم به منطقه، تنگه هرمز رو کنترلش رو با زور در دست خودمون خواهیم گرفت و اگر جمهوری اسلامی هم بخواد مانع ما بشه ما اونها رو نابود خواهیم کرد. این صحبت‌هایی هست که شنیده میشه. دموکرات‌ها نظر مشابهی دارن اما به طور متفاوتی مطرحش می‌کنن. من همین الان با سناتور کیم صحبت می‌کردم از حزب دموکرات، اون هم به من گفت که ببینید فقط در طول همین چند ماه گذشته مردم آمریکا 60 میلیارد دلار به گفته این سناتور پول اضافی پرداختن برای بنزین‌هاشون. گفت اصلا جدا از هزینه‌های جنگ، جدا از تمام اختلافات، خود این هزینه، خود این ضرری که به اقتصاد آمریکا زده رو چه کسی قرار هست جبران بکنه؟ این نگاه دو حزبی که به طور کلی تا به حال مخالف جنگ بود و حالا هم مخالف این توافقی که حاصل شده. اما به صحبت‌های در واقع به درخواست پنتاگون هم اشاره کردیم، مشخصا می‌بینیم رقم تازه‌ای رو اشاره می‌کنن در خصوص هزینه‌های این جنگ. قبلا گفته بودن 29 میلیارد دلار، یک بار گفته بودن 200 میلیارد دلار، از 11 میلیارد دلار صحبت کردن و حالا رقم جدیدی رو آقای هگزت اعلام کرده، 80 میلیارد دلار هزینه این جنگ توسط پنتاگون اعلام شده. گفته شده که این هزینه، هزینه جایگزینی تجهیزات نظامی از بین رفته شده و هزینه نگهداری نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است. یعنی هزینه پایگاه‌های نظامی آمریکا که در منطقه آسیب دیده رو اصلا حساب نکردن و میگن این 80 میلیارد دلار دارن هزینه رو سعی می‌کنن خلاصه بکنن برای اینکه بتونن بودجه نظامی خودشون رو تصدیق بکنن. این آقای پیت هگزت این روزها فردا تقریبا هر روز کنگره است و اینقدر زیاد میاد کنگره که اصلا هیچ رسانه خبرش رو کار نمی‌کنه. دیشب اینجا بود، هفته گذشته پنجشنبه اینجا بود، میاد مثل یک لابیست در این راهروهای کنگره میره تو اتاق سناتورها، تلاش میکنه اونها رو راضی بکنه که این بودجه جنگ و این بودجه نظامی پنتاگون که 1.5 تریلیون دلار هست و یکی از بزرگترین بودجه‌های نظامی آمریکا هست رو بتونه متقاعد بکنه که کنگره اون رو در اختیارشون قرار بدن. اما یک بخشی از مصاحبه من با یکی از سناتورهای دموکرات رو ببینیم و برگردیم.
4: ببین این جنگ از همون اول فاجعه بود و اصلا نباید شروع میشد. حالا که توش گیر افتادیم راه فرار آسونی هم نداریم، ولی خب وقتی داری توی چاهی کندی میفتی اولین قدم اینه که حداقل دست از کندن برداری. باید همینجا تمامش کنیم.
3: این سناتور هالن بود، سناتور دموکرات از ایالت مریلند. اما یک نکته آخری که میخوام بهش اشاره کنم، مسئله ای هست که سرنوشت این جنگ تنها چیزی نیست که به اینجا کنگره آمریکا گره خورده، سرنوشت توافق هم به کنگره آمریکا گره خورده، به خاطر اینکه در زمان اوباما اینها اومدن قانون رو تصدیق کردن که هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی رو باید کنگره تصدیق بکنه. اگرچه ترامپ راههای بسیاری داره که این مسئله رو دور بزنه، اما بر اساس قانون موسوم به ایرانا مشخصا در بازه زمانی فعلی این کنگره هست که باید حتی همین توافق اولیه رو تصدیق بکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در اون به کلمه تعهدات هسته‌ای خودش اشاره کرده و قانونگذاران دموکرات اگر بخوان میتونن در واقع سرنوشت این توافق رو به نوعی مختل بکنن. اگرچه بنا به تحلیل‌هایی که من اینجا میشنوم در کنگره آمریکا از سناتورها، به نظر میاد که هیچ کس تمایلی نداره که وارد این بازی بشه، نه دموکرات‌ها نه جمهوری‌خواها، به این دلیل که جمهوری‌خواها به رغم مخالفتی که دارن نمیخوان رو در روی ترامپ بیستن و دموکرات‌ها هم نمیخوان، حالا میگن مخالف جنگ بودیم، الان هم نمیخوان در قالب مخالف مذاکره حاضر بشن. اما به طور کلی احتمال داره که اینها بتونن در طول این مدت انقدر در واقع چهره این توافق رو مخدوش بکنن که به گفته مطبوعات آمریکا، به گفته رسانه‌های آمریکا، در آینده سرنوشت مشابه برجام برای اون اتفاق بیفته در دوران بعدی ریاست جمهوری در آمریکا.
1: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره. شاهین سمی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوست. آقای سمی، پنتاگون حرف از این میزنه که 80 میلیارد دلار جنگ با جمهوری اسلامی هزینه داشته. اگر آدم منصفانه چرت که بزنه، بازگشت سرمایه این هزینه چطور بوده بر اساس این تفاهم نامه اولیه که تا این لحظه میبینیم؟
5: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرهزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ما اگر بخوایم واقع بینانه به این مسئله نگاه بکنیم، این هزینه کرد برای ایالات متحده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که براش بازگشت داشته باشه. البته ما این رو قبول داریم، بله، که این بودجه برای فقط هزینه جنگ نبوده، هزینه بازسازی ذخایر تسلیحاتی هست، عملیات ناوگان هست، مهمات هست، هزینه های پرسونلی هست، همه اینها رو من قبول دارم. اما مسئله عمده اینجاست که بیشتر به نظر میرسه که این مبلغ نه فقط برای بودجه یک جنگ جدید بوده باشه یا اصلا برای پرداخت هزینه های جنگ پایان یافته یا به اصطلاح فعلا آتش بس یافته باشه، بیشتر یک حق بیمه شکست توافق فعلیه. در حال حاضر هر دو طرف همگی دارن سعی میکنن که انقدر این مسئله رو خوب جلوه بدن که بگن هیچ گونه خللی ایجاد نخواهد شد و همه بر گفته های خودشون پایبند میمونن. اما مسئله اینجاست که اون پایبند موندن پایه های بسیار سستی داره و نمیدونن که بر چه اساسی بایستی پایبند بمونن. به همون خاطر هم من فکر میکنم این در حقیقت این توافقنامه ای هم که حالا بهش رسیدن میتونه بهش یک آتش بس سیاسی بگیم، نه یک راه حل پایدار.
1: آقای سمی، 80 میلیارد دلار رقم کمی نیست. تولید ناخالص داخلی خیلی از کشورهای جهان از چنین رقمی کمتر هست. اگر واقعا برنامه آمریکا براندازی بود که در ابتدای جنگ به نظر میرسه چنین دست کم رئیس جمهوری به جهانیان منعکس میکرد که هست، خب چرا مثلا همین رو یکم هزینه نمیکنن در موارد دیگری مثل قدرت نرم، مثل فعال کردن اپوزیسیون یا کمک به اونها؟ چرا فقط هزینه توپ و تانک میشه؟
5: ببینید، به خاطر اینکه تصمیم سیاسی هنوز گرفته نشده. در ایالات متحده آقای ترامپ یک سری بیانیه هایی رو صادر کرد، حتی به نظر من اون روزی که این تخاصم آغاز شد وقتی ایشون گفت که ما در آغاز مرحله‌ای هستیم که مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، یعنی در حقیقت سیگنال تغییر رژیم رو داشت میداد. اما وقتی بعد از اون آمد و اعلام کرد که این تغییر رژیم صورت گرفته، در حقیقت این چرخش‌های لحظه‌ای آقای ترامپ یه مقداری باعث این شد که تصمیم گیرندگان در داخل ایالات متحده هم دوچار چندگانگی بشن. ضمناً ما این رو هم نباید فراموش بکنیم که در خود کاخ سفید معاون رئیس جمهور هیچ‌گونه موافقتی با ادامه این تخاصم نداره، چون به انتخابات سال 2028 خودش داره فکر میکنه. و آقای ترامپ هم در وهله اول یک وعده ای رو داد، اما به نظر من به خاطر این که یک، انسجام داخلی در ایالات متحده وجود نداشت، و دوم این که نمیدونستن که از چه راهکاری بایستی حمایت بکنن، در حقیقت براشون یک تشویش ایجاد شد. ولی این عدم توانایی آقای ترامپ در تصمیم گیری و استوار موندن بر تصمیم خودش هم به ضرر مردم ایران تمام شد و هم به ضرر همپیمانان ایالات متحده، چون اروپایی ها هم قبل از اینی که جنگ شروع بشه همگیشون میگفتن که این حکومت بایستی از بین بره، این رژیم ماندگاری نداره. حتی صدر اعظم آلمان کسی بود که این حرف رو زد. پس ما میبینیم که یه مقداری هم عدم برنامه ریزی درست نظامی، که همیشه فکر میکنن برنامه ریزی نظامی میتونه موفقیت سیاسی به دست بیاره، باعث شد که اون موفقیت سیاسی در یک حاله ای از ابهام قرار بگیره.
1: ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. حرف از آقای ترامپ شد، همین الان که داریم صحبت میکنیم رئیس جمهوری آمریکا اتفاقا در پنسیلوانیا در کارخانه خودروسازی یا کامیونسازی مک یا ماک داره صحبت میکنه. در ایران همون کامیون ها بسیار محبوب و فعال هستند در زمینه حمل و نقل. اشاره کوتاهی در لحظات گذشته به ایران کرد و تکرار همین حرفی که بارها زده که هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. الان کم و بیش در مورد موضوعات داخلی و تعرفه داره صحبت میکنه. اگر اشاره خاصی به ایران بکنی، یک گوش ما به او هست در پنسیلوانیا، حتما شما را هم در جریان قرار خواهیم داد.
6: مذاکره کنیم برای دستمزدهای خوب برای کارگرانمون، برای اینکه اینها به شما نیاز دارن. صادرات آمریکا به دیگر نقاط جهان 150 میلیارد دلار بیشتر شده. شنیدی؟ 150 میلیارد دلار. تصور کنید 150 میلیارد دلار. ما چنین چیزی رو اصلا نداشتیم. ما همیشه کسری داشتیم، کسری تراز داشتیم و حالا 150 میلیارد دلار مازاد تجاری داریم. و این چیزی نیست. سناتور اینجا نشسته. چه سناتور خوبی دارید در این ایالت. تو هم سخت جنگیدی دیوید.
1: خب چند ثانیه از صحبت اون رو گوش دادیم به امید اینکه شاید بازم به ایران اشاره بکنه، ولی همطور که شنیدید بیشتر موضوعات داخلی است. همکاران من دارن گوش میدن، اگر در حین برنامه حرفی از ایران بزنه به پنسیلوانیا باز خواهیم گشت. اما همزمان با بالا گرفتن تنش ها در جنوب لبنان، حزب الله بار دیگه اسرائیل رو به نقض آتش بس متهم کرده و گفته نیروهای اسرائیلی به غیر نظامیان در نزدیکی نبتیه تیراندازی کردند. در مقابل وزارت خارجه اسرائیل با اشاره به انبار مهمات تازه کشف شده در نزدیکی مرز اسرائیل و لبنان گفته این انبارها سلاح و سایت‌های پرتاب موشک حزب الله با پول ایرانه که ساخته شده. همزمان وزیر خارجه آمریکا گفته روند مذاکرات لبنان و اسرائیل از توافق با ایران جداست.
7: بله اون روند جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشته با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارن. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان، لبنان متعلق به مردم لبنانه از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد.
1: اشاره بکنم که شهر نبتیه بود. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده، علی‌رغم فشاری که به نظر آمریکایی‌ها روی اسرائیل دارن میان، اونها ظاهراً پاشون رو در یک کفش کردن که موضوع لبنان هیچ ربط و ارتباطی نمیتونه پیدا بکنه با تفاهمی که بین تهران و واشنگتن در جریان هست، اما به نظر برای ایران همین یک خط قرمز هست. این تناقض، این تفاوت نگاه به نظرتون چقدر میتونه پاشنه آشیل توافق نهایی آمریکا و ایران بشه؟
8: با درود به شما بینندگان عزیز، به خصوص هموطنان دل شکستان، و امیدوار حضورتون عرض کنم لبنان یک کشور مستقله. تا پیش از حضور جمهوری اسلامی دیگر کشورهای عربی هم در لبنان دارای نفوذ بودند، مثل عبدالناصر در دوران ناصری ها یا سوریه بعد از اسد. اینا خیلی نفوذ در لبنان داشتن، نخست وزیرها عوض می شدن با رأی اونا، اما لبنان استقلالش رو داشت، پارلمان لبنان استقلالش رو داشت، تنوع سیاسی در لبنان وجود داشت. معروف بود، میگفتن لبنان به اندازه اردوهایی که داره حزب سیاسی داره. 80 حزب رسما وجود داشت، ولی عملا 89 تا حزب در پارلمان حضور فعال داشت. از سال 1984 وقتی قابله ایرانی علی اکبر محتشمی پور از دل جنبش عمل ببخشید حزب الله رو بیرون آورد، به مرور لبنان اشغال شد، دقیقا یک کشور اشغال شد. از یه طرف نیروهای سوری بودن که بنابر توافق بین العرب بعد از جریان طائف اونا هم در لبنان آمدن و خب در لبنان به هر حال آرامشی برقرار بود، فلسطینی ها هم بیرون کردن. لبنان امید داشت که بره به سوی اون لبنانی که در دهه 60 و اوائل 70 میشناخته. متاسفانه جمهوری اسلامی لبنان رو گروگان گرفت و امروز شگفتی آوره، بعد از مدت ها که رؤسای جمهوری یا نخست وزیران به نوعی مرعوب یا مغلوب حزب الله و جمهوری اسلامی بودن، رئیس جمهوری داریم آقای جوزفون که فرمانده ارتش بود و نخست وزیری آقای ناوسلام که شخصیت بین المللی است. این هر دو از اول بران بودن کاری رو که رفیق خلیلی نتونست انجام بده و جانشو بر سر او گذاشت انجام بده، یعنی خلع سلاح حزب الله. حوادثی که در رخ داد بعد از هفته اکتبر 2023، بعد ماجرای جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی، با حماس قبلش، همه اینها عاملی شد برای اینکه حزب الله حضور خود رو بر لبنان سنگین تر بکنه. دولت ها تصمیم نمیتونستن بگیرن، به محض اینکه تصمیم گرفته میشد حتی محله ای رو از اسلحه خالی کنن، حزب الله از طریق وزراش، نمایندگان خودش و جنبش عمل جلوی این کار رو میگیره. و یه بارم که یادمون از سالها پیشتر به بیروت حمله کرد، تمام روزنامه ها رو بست، رادیو تلویزیون رو خفه کرد برای اینکه مغایر او سخن گفته بود.

0: افرادش هم داره. ارتش لبنان سرهنگش 300 دلار حقوق میگیره، حزب الله یک تفنگدار ابتداییش 500 دلار میگیره و حقوقها تا 5000 دلار بالا میره. بنابراین جوانان شیعه‌ای که کار ندارن یا به هر حال وضع مالی خوبی دادن جذب میشن، بعد ایدئولوژی هم روشون کار میکنه و امروز میگوین حزب الله حداقل 20000 مسلح کارازموده داره، تربیت شده بعضا در ایران در لبنان و اینا آماده جنگ هم. دولت لبنان با یه مشکل روبروست، میگوید ما میخواهیم سلاح رو از دست حزب الله بگیریم. اسرائیل میگوید شما نمیتوانید. آمریکا از این وقت در گفتگو با جمهوری اسلامی قائل به این شده که امتیازهایی بده، منتها به شرطن و شروطا، به این معنا که حزب الله دست از جنگ افروزی برداره، از رودخانه لیتانی عبور نکنه و به صورت یه گروه سیاسی داره. جمهوری اسلامی میگه نه، حزب الله تا زمانی که لبنان اشغاله، قبلا اشغال خیلی معنای محدودی داشت، یه مزرعه در جنوب لبنان بود که اسرائیلی از سوریه گرفته بودن، مال لبنانه، میگفتن اون تخلیه بشه. اسرائیل میگه من آمادم، دولت لبنان میگه من آماده نیستم، چون تخلیه بکنی دست حزب الله میره. امروز مسئله وسیع‌تره، اسرائیل در چند صد کیلومتر از خاک لبنان، شاید چند هزار باید گفت، حضور داره. حالا حزب الله میگه باید از جا برن بیرون، ما آزاد باشیم، اصل همون هم حفظ کنیم. بنابراین ما با یک معضل بزرگ منطقه‌ای و جهانی روبرو هستیم و من نمیدونم آقای ترامپ میخواد چیکار کنه، چگونه میخواد با جمهوری اسلامی در این مورد کنار بیاد. این مورد یعنی پیروزی جمهوری اسلامی. اگر آقای ترامپ کنار بیاد، برای که لبنان میخواد نفس بکشه، زندگی کنه، سالهاست میلیون ها توریست عرب که تابستان ها به لبنان میادن، هتل ها پر رونق بود، خیابان ها پر رونق بود، دیگه نمیان، ویلاهایی که خریدن خالی مونده. بنده روزنامه نگار که عاشق لبنان بودم و حداقل سالی یه بار میرفتم، سالهاست نمیرم از ترس حزب الله. نمونه هایی داریم از ایرانی هایی که رفتن حزب الله دستگیرشون کرد، به ایران تحویل داد، محمد خاتمی یکی. بنابراین میخوام بگم ما در یه شرایط خاصی قرار داریم. مردم لبنان خستن، آزردن، آزادی کشورشون رو میخوان ولی قدرتشون ندارن. حالا معلوم نیست آقای ترامپ که قبلا
1: آقای نوریزاده چطور چنین روینتنه به عملا حزب الله. داستان پیجرها رو به یاد داریم، جمهوری اسلامی که سوریه رو از دست داد، اون کوریدور رو مستقیم رو به لبنان دیگه نداره، زیر فشار جنگ و تحریم و آن طوری که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میگن تضعیف بی سابقه جمهوری اسلامی، به نظر اون کمک‌های مالی گذاشته هم نمیتونن بکنن، نه فقط در جنوب لیتانی، در خود بیروت هم در زاهی هم یک سر اسرائیل داره بمباران میکنه، در خود لبنان هم دولت آقای اون چندان دل خوشی از حزب الله نداره، خود لبنان هم بر کسی پوشیده نیست. خود شما به شیعیان اشاره کردید، اونها هم بالاخره چیزی نزدیک 30% جمعیتن، یعنی همه این پازل رو وقتی کنار هم میذارید، هر گروه دیگری باشه، شاید آدم باید تصور بکنه که زیر این همه فشار چند جانبه باید تضعیف بشن و نابود بشن، ولی میبینیم که همچنان موشک پرانی میکنن به سمت اسرائیل تا اندازه‌ای که امنیت اسرائیل رو به مخاطره میندازه. چه هست دلیل این توانشون برای ادامه و بقا؟
0: اطمینان خاطری که جمهوری اسلامی بهشون میده. وقتی آقای نعیم قاسم رسما میاد میگه جمهوری اسلامی خروج اسرائیل از لبنان رو شرط اساسی مصالحه با امریکا گذاشت، اطمینان خاطر بهش دادن که با این قدرت میاد حرف میزنه. تمام کادرهای درجه یک حزب الله کشته شدن، الان مثل خود سپاه غیر یه چند نفر، بقیه کادرها همه درجه 3 و 4. اما آنچه جمهوری اسلامی در لبنان ساخت هنوز باقی است. یادتون باشه بعد از جنگ قبلی اسرائیل با حزب الله، جمهوری اسلامی 4 میلیارد در لبنان هزینه خرج کرد، بیمارستان ها ساخت، جاده ها ساخت، چند صد ساختمان آپارتمان های بزرگ ساخت برای ساکنان اون مناطق. اینا هنوز هست، هنوز اسرائیل اینا نابود نکرده. به اضافه اینکه حزب الله نظر سلاح بسیار قویه.

0: خودشون دیگه یاد گرفتن پهپاد بسازن، خودشون یاد گرفتن موشک‌های کوتاه‌برد بسازن. به اضافه اینکه جمهوری اسلامی در سالهایی که راه براش باز بود هزاران موشک و پهپاد مواد منفجره در لبنان پنهان کرده. اینا هنوز اسرائیل میره دو جا رو میگیره ویران میکنه، ولی کل بازی هنوز در دست اسرائیل نیست. لبنان یک کشور عجیب پیچیده است، روستاهایی داره که واقعا رفتن به اونجا هنوز هم سخته. اسرائیل نمیتونه تمام ارتششو مشغول بکنه به اینکه برن خونه به خونه بگردن و پیدا کنن اسلحه حزب الله کجاست. مساجد همه اسلحه خانه است، بیمارستان ها اسلحه خانه. بنابراین حزب الله در لبنان یک بیماری است، یک سرطانی است که اتفاقا فقط ایالات متحده آمریکا و اسرائیل توأما قادر بودن از نفس بیاندازنش. حزب الله دیگه نمیتونست جنگ جویی بکنه. حزب الله میتونست به عنوان یک کیان، یک گروه سیاسی مثل بقیه احزاب تو پارلمان نماینده داشته باشه، وزیر داشته باشه، اما با یک اجندای جدید، با یک مانیفست جدید. این حزب اللهی که هست همونه که علی اکبر معتشمی ساخت و بعداً آقای حسن نصرالله تبدیلش کرد به مقتدرترین گروه نیابتی برای جمهوری اسلامی و سوریه، و امروز هم با دست دادن سوریه هنوز جمهوری اسلامی به او به عنوان فرزند اصلی نگاه میکنه، در حالی که بقیه نیابتی ها فرزند خوندن.
1: مشخصه که آقای ترامپ بسیار مشتاقه که این تفاهم با ایران به نتیجه برسه و طرف ایرانی هم خب اون رو گره زده به موضوع لبنان. اگر خیلی کوتاه بفرمایید، آیا به این شکل به شکلی ناخواسته شاید آمریکا حافظ حزب الله لبنان بشه در مقابل اسرائیل؟
0: تردید نیست. من در مصاحبه‌ای که دارم با رسانه‌های لبنانی و تلویزیون‌ها اغلب این سوال رو مطرح می‌کنند که آقای ترامپ چی از جون ما میخواد؟ تو آقای ترامپ اومد جنگ کرد تو خاورمیانه، ما رو بیشتر درگیر کرد، الان حزب الله با پررویی میاد تهدید میکنه. بنابراین من گمان نمیکنم آقای ترامپ با این برنامه‌ای که داره، با گزینه‌ای که برای او بسیار مهمه، آقای قالیباف که برای ایشون یک رهبر جدیده، اصلا فراموش کرده قالیباف کی بوده، دزدیاش، آدمکشیاش، برایشون یه رهبر جدیده. گمان من این است آقای ترامپ فشارهای بیشتری برای اسرائیل وارد خواهد کرد، اما در یه نقطه میرسیم که به نظر من اسرائیل با نتانیاهو یا بی نتانیاهو زیر بار فشارهای ترامپ نخواهد رفت، حداقل در مورد لبنان.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا دوباره به پنسیلوانیا بریم. در جریان صحبت‌های مختلفی که در برنامه امشب داشتیم آقای ترامپ چند باری به ایران اشاره کرد. می‌خوام خلاصه‌ای از آنچه گفت و براتون بگم. آقای ترامپ با انتقاد از اوباما درباره برجام گفت اونها فکر کردن میتونن با پول به ایران برای صلح رشوه بدن. نه تنها چیزی که اونها می‌فهمن چکشه مثل عملیاتی که انجام دادیم و برنامه هسته اونها رو هدف قرار دادیم. آقای ترامپ گفتش که داریم روی یک توافق منصفانه با ایران کار میکنیم و اوضاع خیلی خوب داره پیش میره، این علارغم انتقاداتی است که بسیاری در کنگره آمریکا از او دارن، از جمله بعضی از همحزبی های او، کمان که در طی برنامه هم شنیدید که سناتور تد کروز به همکارم مرضیه حسینی چه گفت. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از پنسیلوانیا، جایی که دونالد ترامپ داره در شرکت خودروسازی مک صحبت میکنه، به پایان ببریم.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از پایتخت آمریکا. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. تاکید ترامپ بر حضور بازرسان آژانس در ایران در زمان مناسب. رئیس جمهور آمریکا گفته اگر تهران با بازرسی‌های هسته‌ای موافق نبود اون مذاکرات رو لغو می‌کرد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور لبنان با جیدی ونس و مارکو روبیو. همزمان هیئت لبنانی برای دور جدید مذاکرات با اسرائیل وارد واشنگتن شد. اسرائیل بخشی از نیروهای خود از جنوب لبنان را خارج می‌کند. سازمان ملل از آغاز طرح تخلیه صدها کشتی و هزاران دریانورد از تنگه هرمز بعد از تفاهم ایران و آمریکا خبر داد. همزمان آمریکا اعلام کرده سطح آمادگی نظامی در خاورمیانه را افزایش داده.
1: ساعت 8 صبح آب کلن قطعه و بخشنین رفت و الان کاملا رفته به اندازه 2 ساعت.
0: قطع برق و آب بخش خانگی در برخی از نقاط ایران با شروع فصل گرما. گزارش‌ها از محدود شدن تأمین برق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی خبر می‌دهد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفته بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که موافقت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده بودند گفته آنها اشتباه می‌کنند.
2: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا زمانی شروع می شود که اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 تفاهم نامه آغاز شده باشد. به گفته بقایی هیچ مذاکره‌ای در مورد موضوع هسته‌ای نداشتیم و بازرسی های آژانس به روال جاری ادامه خواهد داشت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شبکه NHK ژاپن گفته بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران انجام می‌شود و هر چه زودتر آغاز شود بهتر است. رافائل گرسی گفته اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالاست. به گفته گرسی آژانس به زودی با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره زمان‌بندی و جزئیات بازرسی‌ها گفتگو می‌کند. او تأکید کرده آژانس این بازرسی‌ها را به طور مستقل انجام می‌دهد و نیازی به نظارت یا کمک دیگران ندارد. همراه می‌شیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، آخرین ها را از تو بشنویم درباره مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی.
3: گلاره، ساعتی پیش بود که آقای ترامپ در پنسیلوانیا بود. اونجا درباره ایران سخنانی رو ایراد کرد و پرداخت به اینکه این توافق صلح با ایران یک توافق صلح تاریخی است. البته که در اشارات خودش با یک لحن تهدیدآمیزی هم افزوده که اگر ایران باهوش و منطقی عمل نکنه ظرف یک هفته کارش تمام خواهد شد. این نقل قولی است که عبارتی است که آقای ترامپ استفاده کرده. درباره ایران صحبت کرد، گفت وضع مذاکرات خوب داره پیش میره، اونطور که ایران عمل میکنه بسیار عاقلانه داره عمل میکنه و بهتره که همین مسیر رو پیش بگیره. درباره تنگه هرمز اشاراتی داشت و گفت که تنها در روز گذشته به گفته او 19 میلیون بشکه نفت از این آبراه راهبردی عبور کرده که آقای ترامپ اون رو بی سابقه و یک فوران نفتی توصیف کرده. به کاهش قیمت نفت اشاراتی نکرد، اما اینجا در امریکا بسیاری از مقامات سابق، مقامات کنونی دارن میپردازن به اینکه اصلا یکی از خواسته های آمریکا، یکی از اهداف امریکا این نبود که بخواد توان نظامی جمهوری اسلامی رو کم بکنه یا نیروهای نیابتیش رو مهار کنه، بلکه یکی از خواسته های اصلیش همین کاهش قیمت نفت بود. در ادامه آقای ترامپ میپردازه به این، میگه که 99% خواسته ما کاهش خواسته آمریکا، یعنی کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز و همینطور جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بود که این خواستمون داره محقق میشه. و این رو هم باید اشاره بکنم، تا اینجای کار این تفاهم نامه‌ای که ازش صحبت میشه، این 14 بند و مفادی که داره، بر سر چند مورد اون تناقض‌های بسیاری وجود داره، روایت‌های دوگانه‌ای وجود داره در بر سر همین مسئله برنامه هسته‌ای. الان آمریکا میگه که بازرسان استقرار پیدا می‌کنن در بر سر تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در ایران تا کار خودشون رو انجام بدن، اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی رد کرده و گفته هنوز هیچ برنامه‌ای وجود نداره برای اینکه بخواد آژانس به ایران بیاد و این عملیات بازرسی رو انجام بده. در کنارش مسئله دارایی‌های بلوکه شده از پول‌های ایران هست که ایران میگه اون بخشی از رفع تحریم هاست و باید پرداخت بشه، اما امریکا میگه این به صورت یک حساب کنترل شده است در دست ایالات متحده که ایران باید از این پولها خرج اقلام بشر دوستانه کنه، مثل دارو، غذا و یا محصولات کشاورزی امریکایی. در کنارش مسئله لبنان هست، یک آتش‌بس شکننده بین اسرائیل و لبنان که جمهوری اسلامی منوط کرده ادامه مذاکرات رو به مسئله لبنان. در کنارش دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای، اون مسئله‌ای که آقای ترامپ اینقدر روش تاکید میکنه، همون در مذاکرات وجود نداره. یعنی مسئله غنی‌سازی، مسئله تحلیل اورانیوم، مسئله سانتریفیوژها، اینها هیچ کدوم در مذاکرات نیست و قرار اونطور که گفته شده به 60 روز آینده یا حتی بعدتر موکول بشه. و مسئله موشکی که اصلا اصولا در متن این تفاهم‌نامه مسئله فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی وجود نداره. این رو هم اشاره بکنم که سنای امریکا امروز سه‌شنبه طرحی رو تصویب کرد برای توقف هر گونه اقدام نظامی ایالات متحده بر علیه ایران. خب این هم مسئله ایست که پیشتر در مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسیده بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحات نیلوفر منصوری از لس آنجلس. وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد. روبیو قرار است در این سفر با رهبران بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس درباره یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن گفتگو کند. روبیو در فرودگاه ابوظبی به خبرنگاران گفت هر گونه دریافت منابع مالی یا کاهش فشارهای اقتصادی به رفتار آینده تهران بستگی دارد.
4: نه، هنوز برای این حرفا خیلی زوده. این فقط یکی از موضوعاتی که درباره‌اش صحبت شده و ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر می‌کنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمی‌دم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها می‌تونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر میکنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعی از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
0: نخست وزیر پاکستان گفته در تفاهم‌نامه بین ایران و ایالات متحده هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالستیک نشده. شهباز شریف سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته ایران به اندازه سایر کشورها حق دارد موشک بالستیک داشته باشد و نباید در این مورد استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد. به گفته شریف موضوع موشک‌های بالستیک هرگز در این مذاکرات روی میز نبوده.
5: درباره موشک‌های بالستیک بدون هیچ تردیدی میگم که موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبود و در تفاهم‌نامه هم به هیچ وجه ذکر نشده و در این باره هیچ بحث و ابهامی وجود نداره. اگه ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشه، فقط برای مقاصد دفاعی و همیشه همین کار برای مقاصد دفاعی انجام داده. کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان این موشک‌ها رو دارن. پس چرا باید با موشک‌های بالستیک ایران مخالفت بشه؟ این کار فقط باعث ایجاد مشکل و تأخیر و سوال برای طرفای درگیر در این موضوع میشه. بنابراین من با قاطعیت میگم که موضوع موشک بالستیک هرگز بخشی از دستورکار مذاکرات نبوده، درباره آن گفتگوی صورت نگرفته و جزی از تفاهم‌نامه هم نیست.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم موضوع مذاکره بر سر برنامه موشک ایران رو رد کرد. پزشکیان در جریان سفر به اسلام آباد گفت بحث موشکی در تفاهم‌نامه نیست و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. نخست وزیر پاکستان همچنین در یه دیدار با مسعود پزشکیان گفت هفته آینده برای ادای احترام به علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به تهران سفر می کند. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور خیلی خوش آمدید. شهباز شریف گفته برنامه موشک ایران اساسا روی میز مذاکره نبوده. خب اگه این درست باشه چقدر سفر روبیو به کشورهای خلیج فارس رو باید تلاشی بدونیم برای توضیح یک توافق یا تلاش است برای آرام کردن متحدانی که نگران هستند مهمترین عامل تهدید علیه اونها اساسا موضوع مذاکره نبوده؟
6: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، به هر حال هم اسرائیل و هم کشور منطقه در مورد برنامه موشکی و پهپادی ایران ملاحظاتی داشتن و سفر آقای روبیو در حقیقت توضیح این است که برنامه‌ای که آمریکا داره انجام میده چگونه میتونه این دلنگرانی‌ها رو برطرف کنه. به هر حال اون چیزی که در تفاهم نامه انجام شده، بند اولش طبیعتاً هر نوع تهدید و استفاده از زور علیه متحدین آمریکا رو به شدت ممنوع کرده و این خوب مهمترین بند این تفاهم نامه است که این خوب البته هم شامل اسرائیل میشه و هم متحدین عرب آمریکا. بنابراین مهم شاخص بندی های این استفاده از این تهدیده که آمریکا سعی میکنه نشون بده که در قبال وضعیتی که هم مسائل تحریمی برداشته میشه، مسائل مالی برداشته میشه، این تحریم این تهدیدها میتونه کنترل بشه. باید یه شاخص بندی بکنن که این شاخص بندا برمیگرده به یکیش به ادبیات حاکمیت، شعارهایی که میده، بخشش مربوط به اقدامات حاکمیت و بخشش در ارتباط با نیروهای نیابتیه. این مجموعه چیزایی است که به نظر من میخوان روی یک فریمورکی بذارن که بند اول رو بتونن عملیاتی کنن. طبیعتاً همه اون رفع تحریم ها، دادن معافیت های مالیاتی برای فروش نفت و آزاد کردن منابع مالی، همه اینا بستگی به همین بند اول و بند دوم داره و اگر جمهوری اسلامی نخواد اونها رو انجام بده طبیعتاً با مشکل مواجه خواهد شد. در این حال خود جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه متوجه شده که نمیتونه با همسایگان عربش در خصومت و دشمنی زندگی کنه و الان پیشنهاد دادن که حتی ما حاضریم وارد پیمانهای امنیتی هم بشیم با اینها. حالا چقدر اونها حاضر باشن بس دیگریست. عربستان هم به عنوان مهمترین کشور عرب منطقه خب از طریق پاکستان در جزئیات این مذاکرات قرار داشت و اصرار هم داشت که پاکستان نقش میانجی رو حفظ کنه و در نتیجه به نظر میرسه که در مجموع برداشتشون این است که اگر بتونن یک پیمان عدم ترک تخاصم امضا بشه و در این حال رابطه ایران و آمریکا هم بهبود پیدا کنه، خب سطح تهدیدات و تنش‌ها میاد پایین. ولی اونا همیشه راه‌های جانبی خودشون رو دارن دنبال میکنن، هم عربستان هم کشورهای دیگه. یکی این که وابسته نباشن به تنگه هرمز و دوم اینه که بتونن سیستم دفاعی خودشون رو تقویت کنن و حتی ممکنه منابع دفاعیشون رو هم متعدد کنن، فقط با آمریکا وابسته نباشن، برای که بتونن در موقع خطر به یک جریان مثل آمریکا فقط وابسته نباشن. دارن یه مجموعه تدابیر دارن انجام میدن و طبیعتاً در مورد ایران هم اقداماتی ممکنه انجام بدن، ولی در ظاهر سعی میکنن اون ظاهر دوستی و دیپلماتیکشون رو حفظ کنن.
0: آقای نامور اشاره کردین در واقع به این منافعی که جمهوری اسلامی میبره از این تفاهم نامه. اگه آمریکا پذیرفته که موضوعاتی مثل لبنان، حزب الله، نفوذ منطقه‌ای ایران، مسئله موشکی و سایر مسائل، حتی مسئله هسته‌ای به گفته بعضی از منابع خارج از چارچوب توافق مدیریت بشه، آیا این به معنای اون نیست که مهمترین عوامل تنش بین تهران و واشنگتن همچنان دست نخورده باقی مونده؟ در این صورت چی باعث میشه که دو طرف در واقع به چرخه بحران بعد از دریافت این امتیازات اولیه از جانب جمهوری اسلامی بر نگردن؟
6: خب بحث موشکی رو خب نیست توی مجموعه، برای اینکه اگه وارد ایران حاضر مذاکره نبود، ولی بقیه موارد رو هست. ببینید کاری که آمریکا به نظر من داره انجام میده این است که ایران رو وارد یک عادی سازی رابطه بکنه، یعنی تئوری که آقای جی دی ونس میگه ایران وارد عادی سازی رابطه با آمریکا بشه، الزامات بند اول و دوم رعایت کنه. ببینید این بند دو اول و دوم الزاماتی داره، این هم تو تبلیغات و هم تو عملیات، یعنی تبلیغ مثلا شعار مرگ بر آمریکا رو شما دیگه نمیتونی بدید اگر بخواید الزاماتش رعایت کنید. من فکر میکنم در مورد نیروهای نیابتی هم تمهیدات دیده شده و اتومت هم هست، مستقیم نیست ولی حتما به طور غیر مستقیم شاملش میشه. همچنین اقداماتی که اگه انجام بشه به معنی تهدید باشه اونم شاملش میشه. پس بنابراین این موارد به جز مورد موشکی همش هست. در مورد هسته‌ای هم به نظر من اون چیزی که مهم است این است که اون اورانیوم ها خارج میشه. تأسیسات هسته‌ای ایران هم بازسازیش حداقل 5 سال 6 سال طول میکشه و من فکر میکنم ایران قبول کرده که یه تعلیق طولانی مدت قبول کنه و اصل مهم اینه که بتونه ایران وارد عادی سازی رابطه بشه. اگر هیچ کدوم این کار رو نکنه طبیعتاً نه اون 300 میلیارد دلار عملیاتی خواهد شد، نه فروش نفت آزاد خواهد شد و نه حتی پولای فریز شده تمامش آزاد خواهد شد. مضافم برای این که همینجور که شما هم گفتید اگر ایران نتونه یک برنامه بنیادی برای رفع تخاصم و عادی سازی رابطه با آمریکا سریعا انجام بده، طبیعتا مثل هر چیزی در تاریخ روابط بین الملل آتش بس شکننده خواهد بود و دوباره این درگیری ها شدت خواهد گرفت. و اگر نگاه کنیم از صادق یک به الان، درگیری ها هم کمیت و کیفیتش افزایش پیدا کرده. بنابراین اگر ایران نخواد تغییر راهبرد بده به طور جدی، این سطح درگیری نه تنها کم نخواهد شد بلکه افزایش پیدا خواهد کرد بر مبنای همین تجربه تاریخی و الگویی که تو این رابطه ایران آمریکا استاری در این یک سال بروز و ظهور پیدا کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل بار دیگر بر ضرورت خلع سلاح حزب الله تاکید کرد و گفت دیدار با رهبران کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل دلگرم کننده بوده. به گفته سار گفتگوهایی که با میزبانی ایالات متحده میان اسرائیل و لبنان در جریان است اهمیت زیادی دارد و خلع سلاح حزب الله در راستای منافع متقابل و مشترک دو طرف است. همزمان خبرگزاری لبنان گزارش داده هیئت لبنانی برای دور جدید مذاکرات با اسرائیل با میانجیگری آمریکا وارد واشنگتن شده. هیئت لبنان به ریاست سفیر این کشور و هیئت اسرائیل به ریاست سفیر اسرائیل در این مذاکرات حضور دارند. مقام‌های آمریکایی هم در این گفتگوها شرکت کردند. به گزارش تایمز اسرائیل، یختی لیتر سفیر اسرائیل در آمریکا گفته ما همه از دیدگاه رئیس جمهور آمریکا برای اطمینان از اینکه ایران دیگر توان هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا امکان انتقال پول به نیروهای نیابتی خود برای تهدید همسایگان و حفظ هژمونی منطقه‌ای را نداشته باشد حمایت می‌کنیم. نعیم قاسم در کل حزب الله لبنان از سوی دیگر گفته مقاومت تنها ضامن آزادی، استقلال و حاکمیت لبنان است و اسرائیل حتی با طولانی شدن درگیری‌ها به اهداف خود نمی‌رسد. به گفته قاسم آمریکا ضامن قابل اعتمادی نیست و اسرائیل چاره‌ای جز خروج از خاک لبنان ندارد. او همچنین از دولت لبنان خواسته از قدرت مقاومت استفاده کند.
7: همچنان مسئله لبنان یکی از چالش‌های بزرگ در راه رسیدن توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستش، در حالی که جمهوری اسلامی تهدید کرده که حملات اسرائیل به حزب الله لبنان خط قرمز جمهوری اسلامی هستش. در کنار اون بنیامین نتانیاهو همچنان اصرار داره که استقرار سربازان اسرائیلی در داخل جنوب لبنان ادامه داشته باشه، آنچه که هم نخست وزیر اسرائیل و هم وزیر دفاع این کشور بارها اون را تکرار کردند. اما امروز پس از سه روز آتش بس کامل بین اسرائیل و حزب الله لبنان، بار دیگر اسرائیل حمله ای را در منطقه نباتیه در مقری که به نام علی الطاهر معروف هست انجام میده و دو نفر از افراد حزب الله در این واقعه کشته و دو نفر دیگر زخمی میشن. اسرائیل میگوید که این دو نفر از افراد حزب الله بودند که از یکی از تونل ها با اسلحه بیرون اومدن و به خاطر اینکه تهدید فوری برای سربازان اسرائیلی بوده به سوی اونها آتش گشوده شده. در این رابطه عکس و فیلمی را هم انتشار میده سخنگوی ارتش اسرائیل. اما حزب الله لبنان میگوید که این افراد شهروند عادی لبنان بودن و این نقض کامل آتش بس هستش. این واقع درست در زمانی اتفاق میفته که سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل ایروانی اسرائیل را تهدید میکنه که اگر حمله انجام بده بر روی مذاکرات کاملا تأثیر خواهد گذاشت و حتی جمهوری اسلامی واکنش هم نشان خواهد داد. در حال حاضر همچنان اسرائیل منتظر است که ببینه آیا واکنشی از سوی جمهوری اسلامی خواهد بود یا خیر. بابک اسحاقی،
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ورود به ابوظبی اعلام کرد اگر همچنان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال شلیک موشک باشند نمیتوان به خصومت‌ها در منطقه پایان داد. روبیو گفت مذاکرات مربوط به آتش بس در لبنان از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی جدا خواهد بود، چرا که لبنان یک کشور مستقل است که دولت دارد و آمریکا در مورد لبنان و آنچه در این کشور می‌گذرد مستقیما با دولت لبنان مذاکره می‌کند.
4: بله، اون روند جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشته با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارن. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان، لبنان متعلق به مردم لبنانه از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد.
0: جوزف آن، رئیس جمهور لبنان، در تماس تلفنی با جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره آتش بس در لبنان گفتگو کرد. ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده ونس و روبیو در این تماس درباره پیشنهاد تشکیل یک سازوکار مشترک میان آمریکا، لبنان و جمهوری اسلامی برای نظارت بر آتش بس گفتگو کردند. آن گفته لبنان به چیزی کمتر از پایان اشغال جنوب این کشور از سوی اسرائیل رضایت نمی‌دهد. سمیر جعجع، نایب رئیس حزب نیروهای لبنانی، در شبکه ایکس نوشته جیدی ونس در پاسخ به نامه او گفته هدف از تماس‌های دولت آمریکا با ایران در ارتباط با لبنان اعطای نقش به تهران در تعیین آینده لبنان یا تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های بیروت نیست، بلکه هدف این است که ایران با فشار بر حزب الله این گروه را مجبور به پایبندی به تعهدات خود کند. کانال 13 اسرائیل گزارش داده این کشور قرار است بخشی از نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کند. بر اساس این گزارش موضوع عقب نشینی اسرائیل از برخی از مناطق تحت کنترل ارتش این کشور در حال حاضر در جریان نشست بین هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در واشنگتن در حال بررسی است. همکارم اردوان روزبه همینجا از واشنگتن با ماست. اردوان، چه بیشتر میدونیم در مورد این خبر؟
8: خب، باید اول اشاره بکنم که پس از شاید یکی از بلندترین آتش بس هایی که از طول این بحران ها گذر کرده، امروز در من دو نفر دیگه در جنوب لبنان کشته شدن. ارتش اسرائیل باز هم تاکید کرده که اونها نیروهایی بودن که برای اسرائیلی ها خطر محسوب می شدن، اما طرف لبنانی داره میگه که اینا دو شهروند عادی بودن که در کنار یک بولدزر ایستادن. اما مسئله مهمتر مذاکراتی است که از روز سه‌شنبه آغاز شده و چیزی که به تحلیل بسیاری از رسانه‌ها از جمله رویترز بر اون تاکید میکنه، میگه سایه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار روی این مذاکرات افکنده شده و در عمل با بدون حل و فصل مسئله آمریکا و جمهوری اسلامی در عمل بعید به نظر میرسه که بشه راه حل اساسی برای این مذاکراتی که الان در آمریکا در حال برگزاری هستش رخ بده. ساعتی پیش میشل اون رئیس جمهور لبنان در گفتگوی با امانوئل مکرون در تلفنی با رئیس جمهور فرانسه تاکید کرده که آقای مکرون تاکید کرده که تمامیت ارضی لبنان و تصمیم گیری در مورد وضعیت لبنان چیزی است که باید در هر مذاکره لحاظ بشه. اما نکته مهمتر در اینجا هستش که در حال حاضر مسئله حزب الله مسئله ایجاد صلح در منطقه نیستش. بی بی سی در تحلیلی تاکید میکنه که حزب الله بر این باور هستش که حل و فصل مسائل از طریق بین مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا به مراتب ساده تر خواهد بود از اینکه اونها بخوان به یک توافق یا به یک نتیجه در بین خودشون یعنی در بین حزب الله و اسرائیل بخوان برسن، چرا که در نهایت اسرائیل مشروعیتی برای حزب الله قائل نیست. همچنین برخی از سران در خود لبنان هم حالا بر این باور هستن که مسئله اصلی بر روی مشکلاتی که در حال در جنوب لبنان در اتفاق میفته به هر حال مسئله نیروهای مسلحی هستش که در حال حاضر عملا تحت نظر دولت نیستن. نواف سلام رئیس مجلس لبنان تاکید کرده که ما در لبنان نباید نیروی مسلحی داشته باشیم که زیر نظر دولت نباشه. این صحبت ها که بیشتر از این مطرح شده بود برمیگرده به نوع نگاهی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی از این نقطه کلیدی یعنی مسئله نقش در واقع صلح در حزب صلح در لبنان داره مطرح میکنه و اسرائیل هم طرح موضوع در ارتباط با مسئله تمامیت ارضی خودش رو و تهدیدهای حزب الله مطرح میکنه. این وضعیت شکننده و آن چیزی که در حال حاضر داره اتفاق میفته در لبنان از طرفی عملا حزب الله در شرایطی قرار میگیره که میتونه این وضعیت رو شکننده نگه داره و از طرف دیگه بر این باور هستش که اگر مسئله در بین مذاکرات بین جمهوری اسلامی و امریکا حل بشه خود به خود ممکنه بقای لبنان و بقای حزب الله در لبنان تضمین بشه. آقای روبیو بار دیگه در سفری که به ابوظبی داشته تاکید کرده جمهوری اسلامی با ادامه کمک‌های خودش به نیروهای نیابتیش در عمل نمیتونه این گره رو باز بکنه و از طرف دیگه آقای روبیو هم تاکید میکنه تلاش‌هایی که امریکا داره میکنه اینه که اثبات بشه یا دست کم این وعده از جمهوری اسلامی گرفته بشه که اونها هیچ نوع نقشی در مسائل داخل لبنان بازی نخواهند کرد، چیزی که در حال حاضر هنوز به نظر میرسه هیچ کدوم از طرفین چه در مذاکرات واشنگتن که امروز آغاز شده و چه در مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز تفسیر پررنگی ازش نمیشه داشت.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت در دوان روز به و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر حضور بازرسان آژانس در ایران در زمان مناسب. رئیس جمهور آمریکا گفته اگر تهران با بازرسی‌های هسته‌ای موافق نبود از مذاکرات کناره می‌گرفت. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور لبنان با جیدی ونس و مارکو روبیو. همزمان هیئت لبنانی برای دور جدید مذاکرات با اسرائیل وارد واشنگتن شد. اسرائیل بخشی از نیروهای خود از جنوب لبنان را خارج می‌کند. آژانس کشتیرانی سازمان ملل متحد اعلام کرد بعد از تفاهم بین ایران و ایالات متحده طرحی برای تخلیه صدها کشتی با 11,000 دریانورد گرفتار در خلیج فارس از تنگه هرمز در حال اجراست. سخنگوی سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل گفته این سازمان تماس با کشتی‌ها را برای آغاز عملیات تخلیه شروع کرده اما هنوز جدول زمانی مشخصی ارائه نشده. به گزارش رویترز با نقل از رادیو به تردد کشتی‌ها با وجود اینکه سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود تنگه هرمز بسته شده اما رفت و آمد کشتی‌ها در این آب را همچنان ادامه دارد. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده کشتی‌های تجاری همچنان در تنگه هرمز در حال فعالیت هستند. رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته دوشنبه 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که یک رکورد تاریخی است. ترامپ گفته قیمت نفت در حال کاهش است و جهان مکان امن‌تری شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش در دریای عرب در حال حرکت است. سنتکام در شبکه‌های اجتماعی نوشته در حال حاضر دو ناو هواپیمابر آمریکایی در خاورمیانه مشغول عملیات هستند و نیروهای آمریکایی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرده تردد شناورها در تنگه هرمز در حال افزایش است. با این حال این سازمان گفته هشدارها درباره وجود مین‌های دریایی و احتمال اختلال در ناوبری همچنان برقرار است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین گفته در دریای عمان و خلیج فارس سطح تهدید در حد متوسط ارزیابی شده و مواردی از اختلال در سیستم‌های رادیویی هم گزارش شده. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت و میگوید هنوز بازار به عبور و مرور بی درد سر کشتی از تنگه هرمز اطمینان ندارد.
9: که اگر چنانچه شرایط به صورت معمول بود در حال حاضر کشتی ها و تانکر ها به راحتی عبور میکردن و نیازی به مدیریت نبود که در حال حاضر صحبتش هستش و اینکه بیان با تعیین مشخص کردن اینکه چه مسیری عبور بکنن و چه ضوابطی رو باید رعایت بکنن بیان اینها رو بیان رد بشن. پس نشون دهنده اینه که در حال حاضر هنوز اون اطمینان نیستش در بازار و در مرور کشتی ها و در قضیه بیمه تانکرها و کشتی ها. برای همین هستش که در حال حاضر صرفا در مسیر شرایطی هستش که مدیریت بکنن این موضوع رو. به عنوان هنوز که هنوز در زمینه که تنکه هرمز مسیر بسیار بسیار حیاتی هستش، بسیار مهم هستش، ولی هنوز کنزه به یک روال معمول نرسیده و هنوز بحران تو اونجا سایش رو نگه داشته.
0: نشریه مجله عربستان نسبت به تلاش جمهوری اسلامی جهت نشریه مجله اعمال فشار بر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در پرونده انرژی و کشتیرانی هشدار داد. رسانه‌های عربستان سعودی میگویند آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز تنها در دوره 60 روزه توافق اعتبار دارد و بعد از آن هم احتمال اعمال محدودیت‌ها و اخلال در هرمز و باب المندب بالاست. چرسکی صادقی گزارش می‌دهد.
10: رسانه‌های عربی منطقه هشدار دادند که اگرچه فعلا توافق ایران و آمریکا تنگه هرمز را باز نگه داشته، اما خطر تبدیل شدن این آبراه راهبردی به ابزار فشار سیاسی و اقتصادی از سوی جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد. در این چارچوب نشریه المجله وابسته به عربستان سعودی در گزارشی اختصاصی فاش کرده که جمهوری اسلامی اخیراً و در میانه جنگ سازمان تنگه خلیج فارس را تأسیس کرده و در این راستا به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی و کشتی‌های تجارتی اطلاع داده که برای عبور از تنگه هرمز ناچار هستند که بیمه ایرانی و مجوز عبور دریافت بکنند. مسئله‌ای که بلافاصله به نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس دامن زده و اونها رسما از شرکت‌های بین‌المللی کشتیرانی و از متحدان خودشون درخواست کردند که به خواسته‌های جمهوری اسلامی تن ندهند. این گزارش فاش کرده که یکی از نگرانی اصلی سران کشورهای عربی این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال مدیریت مشروع یا وظیفه مشروع در مدیریت تنگه هرمز باشه، مسئله‌ای که تا قبل از جنگ به هیچ عنوان نداشت. همچنین دیگر رسانه‌های عربی منطقه اشاره کردن به اینکه با توجه به اینکه شرایط کماکان شکننده است و این امکان وجود داره که موفقیت دیپلماتیکی در جریان مذاکرات به وجود نیاد، جمهوری اسلامی از طریق سپاه پاسداران در تنگه هرمز و از طریق نیابتی‌های خودش خصوصا حوثی‌ها در تنگه باب المندب به دنبال ایجاد اخلال در روند تجارت جهانی و در صادرات انرژی هستند، خصوصا در اون منطقه که به عنوان جایگزینی از سمت کشورهای عربی منطقه در نظر گرفته شده بود. نتیجه گیری تمامی این گزارش‌ها این هستش که باید توجه ویژه‌ای کرد، نباید اجازه داد که به هر حال جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده بکنه و در هر دو مسیر یا آبراه راهبردی تنگه هرمز و باب المندب تجارت جهانی، امنیت کشتیرانی و مسئله انرژی رو به خطر بندازه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد که محدودیت‌های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی کاهش یافته و آمریکا به این تیم اجازه داده که دو روز پیش از مسابقه بعدی خود وارد خاک آمریکا شود. با این حال سخنگوی این وزارتخانه گفته تیم فوتبال ایران همچنان موظف است بعد از دیدار روز جمعه در سیاتل خاک این کشور را ترک کند. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران هم تایید کرد که تیم ملی روز چهارشنبه اردوگاه خود در تیخوانای مکزیک را ترک می کند و راهی سیاتل می شود. تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان رو با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد تا با 4 امتیاز در صدر گروه کی جام قرار گیرد. کریستیانو رونالدو با 2 گلی که در این بازی به ثمر رسوند تنها بازیکن تاریخ است که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی شده. تیم ملی فوتبال انگلیس هم در دومین بازی خود که در استادیوم بوستون مقابل غنا برگزار شد با تساوی بدون گل متوقف شد. دفاع سفت و سخت و چند لایه تیم کارلوس کیروش اجازه نداد هیچ موقعیت قابل توجهی برای ستاره‌های انگلیس ساخته بشه. البته غنا هم با کمترین شوت و شانس گل بازی رو به پایان برد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 و در گروه L تیم ملی کرواسی به مساف پاناما رفت و با نتیجه 1-0 پیروز شد. امروز از ساعت 5:30 بامداد هم کولومبیا برابر جمهوری دموکراتیک کنگو قرار می‌گیره. هر دو مسابقه می‌تونند در تعیین تیم‌های صعود کننده از گروه خود نقش مهمی داشته باشند. بینندگان ایران اینترنشنال، بریم به مکزیک و تصاویر زنده‌ای ببینیم از بیرون استادیوم گوادالاهارا در مکزیک، جایی که هواداران برای تماشای دیدار تیم‌های کولومبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو در گروه کی جام جهانی 2026 دارن کم کم وارد ورزشگاه میشن. همونطور که پیشتر اشاره کردم این مسابقه حدود 1 ساعت دیگه، یعنی حدوداً ساعت 5:30 صبح شروع میشه. در تصاویر هواداران کولومبیا رو میبینید که با پیراهن‌های زرد پرشور و هیجان زده آماده میشن که تیم ملی خودشون رو حمایت کنند. این رو هم یادمون بیاد که کولومبیا در بازی نخست برابر ازبکستان به پیروزی رسید. در صورت شکست دادن کنگو صعود خودش رو قطعی میکنه. دبیر سندیکای صنعت برق ایران گفته کمبود برق در سال جاری دست کم بین 10 تا 12 هزار مگاوات خواهد بود. مهدی مسائلی گفته از اردیبهشت ماه تا کنون برق چاه‌های کشاورزی روزانه حدود 5 ساعت قطع شده. او اضافه کرده حدود 40% برق کشور رو صنایع مصرف می‌کنند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از محدودیت تأمین برق در بخش صنعت منتشر شده. بر اساس پیام‌های ارسالی شما، قطع آب و برق در نقاط مختلف استان تهران و البرز مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده. بر اساس گزارش شهروندان، در بعضی از مناطق از جمله شهریار و بومهند دوره قطع آب به بیش از 1 شبانه روز رسیده.
1: الان اینجا مارلی که متاسفانه 24 ساعت بیشتره که آب قطع، فکر کنم 28 ساعتی میشه که آب قطع. این شرایط زندگی ما هست. هر جا هم زنگ میزنیم اینا پاسخگو نیستن. اداره آب زنگ زدیم میگه زنگ بزن 122 122 زنگ زدیم میگیم کی آب وصل میشه، میگه ما نمیدونیم خرابیه. خب کی وصل میشه؟ ما نمیدونیم کی وصل میشه. اینم آب، این شرایط ماست متاسفانه.
2: من به ایران اینترنشنال، امروز 1 تیر ماه از رودهن. معمولا ما شبا کلن آب فشارش کم می شد، ولی امروز که بلند شدیم از ساعت 8 صبح آب کلن قطع و برچندین رفت و الان کاملا رفته به اندازه 2 ساعت. و امروز 1 تیر ماه هستش که روز گرم سال تازه شروع میشه و ایشالله این آخونده برن.
3: اینجا غزه و لبنان نیست، حتی شهرستان دور ایران هم نیست. اینجا شهر بومهن استان تهران. بعد از یه هفته بیاد
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، میگوید امسال خاموشی‌های برق در کشور بیشتر از گذشته خواهد بود.
4: اتفاقی که امسال افتاده اینه که طی سال‌های گذشته روش دولت برای مقابله با نبود برق این بود که بعضی از صنایع ما رو مجبور کردن برای خودشون نیروگاه بسازن. این نیروگاه‌ها در تابستون فشار پیک مصرف رو کم کنه، یعنی صنایع برق خودشون رو در تابستون مستقلاً تولید کنن و مصرف کنن. در جنگی که اتفاق افتاد بخش زیادی از این نیروگاه‌ها صدمه دید. تقریبا ما الان 4000 مگاوات میتونیم بگیم که از این نیروگاه‌های صنایع صدمه دیده، توان تولید برق نداره. این اضافه شده به بار مصرف در پیک مصرف در برق و به خاطر شرایط بد اقتصادی امسال دولت تمام تلاشش رو میکنه تا جایی که میتونه بخش خونگی رو برقش رو کمتر تأمین کنه، خاموشی‌ها رو بیشتر کنه تا شاید بتونه کارگاه‌ها، صنایع ما که در سال گذشته سختی‌های مشکلات زیادی داشتن، تعطیلی‌های زیادی داشتن، آسیب زیادی دیدن، برقشون کمتر بشه. اینا همه رو که کنار هم بذارین امسال ناترازی برق شکل دیگه‌ای برای مردم در خونه‌ها داره. و اینکه توجه هم بکنیم، فراموش نکنیم وزارت نیروی ما جزء بدهکارترین وزارت نیروهاست. تقریبا 130 هزار میلیارد تومان بدهی داره، یعنی سالهاست پولش رو دولت نداده و همین در وزارت نفت هم هست. واسه این چاکله انرژی در جمهوری اسلامی دیگه، وضعیتی که در بخش‌های مختلف انرژی جمهوری اسلامی ساخته و نتایجش رو مردم دارن تجربه.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.
5: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
7: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
8: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
9: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی تاریخ سازی اعجوبه آرژانتینی کماکان ادامه داره. مسی با زدن 18مین گل در جام جهانی از رکورد میروسلاو کلوزه عبور کرد و آرژانتین هم از صد اتریش گذشت. سود واکینگ ها به دور حذفی با برتری برابر سنگال و پیروزی بی دردسر فرانسه مقابل عراق در هوای طوفانی فیلادلفیا، کورس آقای گلی ستاره ها جذاب تر شد.

0: آرژانتین مدافع عمر قهرمانی به اداره تیم اتریش رفت. بازی رو طبق انتظار آرژانتین بهتر شروع کرد و در دقیقه نهم صاحب یک ضربه پنالتی شد که مسی اون رو از دست داد تا مشخص بشه او هم انسانه. این هفتمین پنالتی جام جهانی مسی بود و سومین بار بود که نمیتونست اون رو در جام جهانی گل بکنه، اما مسی نیمه اول رو دست خالی به رخکن نرفت و گلی به سبک خودش زد. حرکت آلمان روی این گل بسیار تماشایی بود. در نیمه دوم تلاش جست و گریخته اتریشیا که تکنیک و خلاقیت خاصی نداشتن به جای نرسید و در دقیقه پایانی بود که مسی افسانه‌ای یه گل دیگه هم زد. به این ترتیب آرژانتین بار دیگه با درخشش مسی بازی رو برد و صعودش رو قطعی کرد. مسی هم به رکورد شکنیش ادامه داد، بازیکنی که فردا 39 ساله میشه و بعد از 35 سالگی بیشتر از هر زمانی از مغزش استفاده میکنه تا بدنش. او به قدری فوق العاده است که در کنار بقیه بازیکنام به بازیکن بهتری تبدیل میشن. خبر خوب برای مسی اینه که پدرش هم بهبودی نسبی پیدا کرده، از بیمارستان مرخص شده و میتونه برای تماشای بازی پسرش راهی آمریکا بشه. آمار رویایی مسی رو با هم ببینیم. او در 21 بازی ملی 122 تا گل زده. تعداد بازی‌های مسی در جام جهانی 28 تا بوده که 18 گل در این مسابقات به ثمر رسونده. 10 گل از این 18 گل بعد از 35 سالگی مسی زده شده. همچنین او 8 تا پاس گل هم در جام جهانی ثبت کرده و 13 بار در این مسابقات به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شده که اینم یک رکورده.
1: میگن ماجیشن، که این ماجیشن اولین بار به مارادونا دادن. گفتن آقا این جادوگره، ما هیچ چیزی نمی‌دونیم، این همه کار میکنه. الان دقیقاً مسی همونه. آدمی که میتونه از هیچ همه کار بکنه. ببین وقتی میاد پنالتی رو میزنه بیرون، چرا پنالتی رو گفتی؟ انسانه. بله کاملا انسانه. اما انسانی که تونسته از اون قدرت تفکر خودش نهایت استفاده رو بکنه. اون انسان بودن بهش اجازه میده که فراموش کنه پنالتی زده بیرون. خیلی جیگر میخواد. شما پنالتی رو بزنی بیرون، بعد دوباره بیای وایسی گل بزنی. شما مسی رو قبلا میدیدی؟ هر موقع جام جهانی قبلی میاد خسته فرتوت بود، اما الان سر حاله. به خاطر اینکه در امریکا بازی می‌کنیم، فشار تمرینات کمتره و از همه مهمتر هر چی که سنش میره بالا دیگه این بازیکن ریدینگش عالیه. همینجوری که راه میره یواش میچرخه، میره چپ میره راست. ما شما فکر می‌کنیم داره قدم میزنه، نه این قدم نمیزنه، این داره قشنگ ریدینگ د گیم میکنه، داره بازی رو میخونه. تو مغزش مثل یه کامپیوتر تصمیم میگیره، خب الان توپ ممکنه بره چپ، الان توپ ممکنه بره راست، الان توپ ممکنه بیاد جلوی من. این حسش بهش این اجازه رو میده که تشخیص بده الان توپ میاد اینجا. این چیزی نیست که ما بتونیم سر تمرین به بازیکن یاد بدیم.
0: شما تمرین تیمتون برد.
2: خواهش میکنم، من برنامه قبلی گفتم من بازیکن فن نیستم، میخوام بگم آقا من اشتباه کردم، من بازیکن فن هستم بعد از بازی دیشب. و در مورد مسی، نکته ای که برای خود من و خیلی از کسانی که تیم ملی آرژانتین رو از سالها پیش دارن فالو میکنن، من دنبال میکردم و حمایت میکردم، قبل از برنامه هم صحبت میکردیم، همیشه این باور وجود داشته که همه تیم برای مسی بازی میکنه. اما اون چیزی که ما دیدیم، مثلا اختلافش با فینالی که فینال آرژانتین آلمان یادتون میاد، مشخص بود که نه کسی برای همه داشتن برای مسی بازی میکرد، اما مسی برای تیم ملی آرژانتین بازی نمیکرد. یا اون زمانی که سرمربیش مارادونا بود، دیشب سر گل دوم، اول اینکه دو گل ها کلن از چیز شروع شد، کلن از خود مسی شروع شد و گل دوم دیدی آلوارز توپو خراب کرد و ول کرد. اما اون کسی که خودش از نیمه زمین دوره رسونده بود و اصرار داشت گلش بکنه خود مسی بود و ارتباطش هم با بازیکن‌ها تغییر کرده، یعنی بین دو نیمه همه اینها شما میتونید تو تصاویر ببینید. همین داستانی که الان تعریف کردم رو میتونیم توی روزنامه اولم ببینیم. اگر که تصویر روزنامه اوله رو ببینیم، یک تیتر زیبایی زده اوله، خیلی اصلا بدون نکته اضافه، گفته که دیگه چیزی برای گفتن نمونده.
0: بله.
2: با همین لحنه که دیگه چیزی برای گفتن نمونده.

0: دیگه شور و شوق فوتبال رو بازی میکنیم، زندگی میکنیم. اما روی تیتر فقط همین یه جمله داخل پرانتز گفته شده، انگار که نویسندم شبیه من این شکلی بوده، دیگه چیزی نداریم بگیم، دیگه چیزی نداریم بگیم. اما یه حاشیه هم بازی آرژانتین داشت که برمیگرده به شکیرا که تو ورزشگاه حضور داشت و یه شوخی توی شبکه‌های اجتماعی باهاش کردن که برمیگرده، من تصویرشو اینجا گذاشتم، گفته که وقتی تصویر دوربین تلویزیونی اومد روش، شروع کرد بوس فرستادن واسه همه حاضران. یه نفر توییت زده که این بوس رو برای همه فرستاده بجز جرارد پیکه.
1: اما بریم سراغ فرانسه، یکی دیگه از تیم‌های مدعی جدی قهرمانی که برشک دیشب در فیلادلفیا میدان رفت و مقابل عراق قرار گرفت. اونا بازم تمام ستارگانشون رو داشتن. تو این بازی دمبله به سمت راست رفته بود، اولیسه اومده بود در نقش شماره 10 بازی میکرد. یه تغییر جزئی، نیمه اول فقط یه گل پای چپ از امباپه داشت. بازی چندان زیبا نبود، همونطوری که گفته بودیم و مشخص بود، به دل رعد و برق، طوفان و بارون شدید این بازی بعد از پایان نیمه اول متوقف شد. طبق قوانین ایمنی آمریکا در برابر سائقه، هر بار که رعد و برق در شعاع 8 مایلی ورزشگاه اتفاق می‌افتاد، شمارش دوباره از اول شروع می‌شد برای اینکه بازی شروع بشه. بعد از هر سائقه باید نیم ساعت منتظر بمونن. در نهایت هم بعد از 2 ساعت و 10 دقیقه بازی از سر گرفته شد. همه دیگه خسته شدن، فکر کنم همه رفتن خوابیدن دیگه، اونایی که بازی رو نصف شب تماشا می‌کردن. و امباپه و دمبله هر کدوم یه گل روی اشتباهات بچگانه بازیکن‌های عراق زدن، خیلی پر اشتباه بودن. بعد دیده شما هم که اصلا 2012 مربی فرانسه با ثبت دومین برد متوالی تیمش تو این دور از مسابقات، تعداد بردهای خودش در جام‌های جهانی رو به عدد 16 رسون و از این حیث به رکورد تاریخی هلموت شون مربی افسانه آلمان ها رسید. عثمان دمبله فاتح توپ طلا، اولین گلش در ادوار جام جهانی و یورو رو بالاخره زد. ولی این خیلی عجیبه که هنوز گل نزده بود. و امباپه بازم درخشید و چشما رو خیره کرد. سری بزنیم به آمار کیلیان امباپه در بازی های ملی. 100 بازی ملی انجام داده، 60 گل زده تو این بازی ها، 34 تا پاس گل داده. در جام های جهانی هم 18 بازی برای تیم کشورش انجام داده، 16 تا گل به ثمر رسونده و آمارش واقعا فوق العاده بود. بله، همونطور که می‌بینید همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه ما هست. می‌خوام بیشتر در مورد این بازی صحبت بکنیم. تروسکی، واکنش‌ها در عراق چطور بوده به عملکرد تیم این کشور در جام جهانی؟ 2 بازی و 2 باخت تا به اینجا کار.
2: برنامه‌های ورزشی در داخل عراق اذعان کرده بودند به اینکه خب فرانسه یک رقیب بسیار کارکشته برای عراق. عراقی‌ها هیچ وقت در همچین مرحله‌ای، در همچین سطحی، با همچین تیمی واقعا هیچ وقت تجربه بازی رو نداشتند. در نتیجه خیلی بی‌رحمانه پیش‌بینی می‌کردند. من می‌دیدم دیشب رو که برنامه‌های ورزشی که حالا پیش‌بینی‌هایی بود، خود عراقی‌ها بعضیا حالا 4 گل به نفع فرانسه پیش بینی میکردند، تا 7 گل هم پیش رفتند. ولی به هر حال مسئله ای که خیلی جالب بود این بود که درسته اونجا دیدم که یک سری، یعنی بسیاری در واقع به دلیل این باران و آب و هوا ترک کردن ورزشگاه رو. در عراق گزارش های زیادی بود از اینکه همچنان مردم توی کافه ها بودند، ترک نکردند، منتظر موندند که بازی ها از سر گرفته بشه. البته انتقادها خیلی زیاد بوده، دیدم که سری از رسانه‌ها نوشتن در مورد بازیکنایی که صفحات اجتماعی خودشون رو بستن به دلیل اینکه حالا نگران بودن از انتقاد مردم، از جمله زید تحسین از انتقاد مردم ملن در موردش گزارش تهیه کردن که همه صفحات خودش رو بسته، دیگه در شبکه‌های اجتماعی نیستش. خب به خودشون هم البته الان در حال حاضر داریم می‌بینیم که همچنان دارن به نوعی به خودشون دلداری میدن. باز هم این بازیکنای تیم فوتبال عراق، تیم ملیشون، وعده دادن که در بازی بعدی که آخرین شانسشون هستش خوب عمل بکنن، که اگر در واقع بشه و بتونن خوب عمل بکنن شاید بتونن صعود بکنن. خب بازی بعدیشون اگر اشتباه نکنم مقابل سنگال هستش، ولی به هر حال خیلی خوشبین و راضی نیستن مردم در داخل عراق.
3: درود به همگی. بعد از 28 سال تیم ملی فوتبال نروژ داره در جام جهانی شرکت میکنه با بازیکنان خیلی حرفه‌ای مثل هولاند و ادگور که فکر کنم کل دنیا میشناسن. خب اونایی که تیم ما را حمایت میکنن شروع کردن حرکت رو بکنن که همین رو که یه ریشه داره به فرهنگ وایکینگی. می‌دونیم که تاریخ نروژ که تاریخ وایکینگی رو داره، این یک حرکتی است که واقعا وایرال شده تو کل دنیا. ما گفتیم چه چیز خوبی باشه که در مجلس بتونیم اون حمایت هم نشون بدیم به تیم ملی فوتبالمون. برای همین کاری

0: کردیم و میبینم قشنگ وایرال شد و امیدوارم که تیم ملی نروژ، تیم فوتبالمون به فاینال برسه.
1: این روزا شادی معروف هواداره نروژی حسابی همه گیر شده، همون حرکتی که در واقع پاروزنی وایکینگی معروف شده، هواداره روی زمین میشینن، دستا رو هماهنگ به عقب و جلو میبرن و وانمود میکنن سوار بر کشتی قدیمی وایکینگ ها شدن. صحنه ای ساده اما در واقع خیلی پر انرژی و حالا یکی از نمادهای این تیم در جام جهانی شده. اما خب ماجرا فقط به سکوهای ورزشگاه محدود نمونده. تصاویر هواداره نروژی در خیابون ها و متروها از جمله در آمریکا و حالا همونطور که دیدید در پارلمان این کشور هم نمایندگان برای حمایت از تیم ملیشون این کار رو انجام دادن. خب رسانه هم از همین تصویر استقبال کردن، بعضی ها بازگشت وایکینگ ها رو نوشتن، تعبیری که به گذشته تاریخی نروژ اشاره داره و هم به نسل تازه فوتبال این کشور، نسلی که چهرهای مثل هالند و اوداگارد رو در اون داره، امید تازه‌ای که به فوتبال نروژ در واقع این دو بازیکن دادن. نکته جذاب‌تر اینه که خود بازیکن‌ها هم این از این موج در واقع شادی وایکینگی جدا نیستن. بعد از پیروزی‌ای که به دست آوردن، دو پیروزی که به دست آوردن، کنار هوادارا می‌شینن و همین شادی وایکینگی رو در واقع تکرار می‌کنن. خب لحظه ای که میتونید اونطوری تصور کنید که فاصله بین تیم و مردم از بین میره، انگار بازیکن‌ها و تماشاگرها همه در یک کشتی نشستن و دارن به یک سوی یک مقصد در واقع پارو میزنن.
2: تا دیده دیگر بدید.

چون تو آمریکا اگه میمونم مثلا اسیر ورزشی میشد عوض میشد، ولی از اینکه این تصمیم گرفتم که برگشتم اومدم ایران خوشحالم.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

وقت بخیر بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از اینجا پایتخت آمریکا با من گلاره هان. دونالد ترامپ روز سه شنبه درباره بازرسی از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که موافقت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده بودند گفت اونها اشتباه می‌کنند.

0: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش.
1: نخست وزیر پاکستان گفته در تفاهم نامه بین ایران و ایالات متحده هیچ اشاره به موشک‌های بالستیک نشده. شهباز شریف سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد ایران به اندازه سایر کشورها حق دارد موشک بالستیک داشته باشد و نباید در این مورد استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد. به گفته شریف موضوع موشک‌های بالستیک هرگز در این مذاکرات روی میز نبوده. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. اردوان، چه جزئیات بیشتری داریم در مورد آخرین تحولات از مذاکرات بین واشنگتن و تهران؟
2: خب مسئله این هستش که ترامپ در واقع داره میگه که مذاکرات باید به یک توافق عادلانه با ایران هستش و در نهایت این روند رو تا کنون خوب توصیف کرده، به رغم اینکه بسیاری اما اگرها الان مطرح هستش، اما آقای ترامپ هنوز داره با خوشبینی نسبت به قضیه میگه که روند کاملا خوبه. البته آقای ترامپ مثل همیشه ادبیات خودش رو داره و تاکید میکنه که اونها اگر منطقی و باهوش عمل نکنن آمریکا کارو تمام خواهد کرد. این در کنار صحبت که در مورد مذاکره میکنه به نظر میرسه که هدف آقای ترامپ یعنی این که هم میز مذاکره رو حفظ کنه و هم تهدیدهای خودش رو داشته باشه. به نظر میاد که در راستای همین صحبت هاست که امروز هم ترک کرده. اما آقای روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ابوظبی اشاره کرده جمهوری اسلامی اجازه این که بخواد یک آبراهه بین‌المللی رو ببنده و روی اون عوارض وضع بکنه رو نخواهد داشت. آقای روبیو با تاکید بر این مسئله گفته که هیچ آبراهه بین‌المللی محلی برای درآمد برای هیچ کشوری نخواهد بود. آقای روبیو در حال حاضر برای دیدار در با کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال حاضر در منطقه هستش. در واقع آقای روبیو برای رفع دغدغه اونجا هستش که کشورهای نظیر کویت، امارات متحده عربی، قطر و در واقع این کشورها دارن نگرانی هایی که به گفته فارین افیرز، فارین پالیسی مبنی بر این هستش که جمهوری اسلامی وضعیت موشکاش چه خواهد شد، جمهوری اسلامی مسئله فعالیت هسته‌ایش چه میشه، جمهوری اسلامی و نیابتی هاش چگونه عمل خواهند کرد و در نهایت پولی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره کجا خرج خواهد شد. اینها چیزایی هستش که قرار است آقای روبیو به این کشورها اطمینان بده که وضعیت به هم نخواهد خورد. در واقع در تحلیلی که وجود داره اینه که بسیار از این کشورها معتقد هستن که در یک توافق 60 روزه عملا ممکنه جمهوری اسلامی تو یک برنامه‌ریزی باز هم دوباره ناامن کننده باشه رفتارش. مسعود پزشکیان در سفرش به اسلام آباد تاکید کرده هیچ توافقی در ارتباط مسائل موشکی نشده و نخواهد شد. این درست همون نگرانی است که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دارن و اون تاکید کرده که اگر ما موشک نداشتیم مثل غزه ایران رو شخم می‌زدن. و به همین دلیل است که به نظر میاد که جمهوری اسلامی هنوز حاضر نیست وارد هیچ نوع بحثی بر سر این بشه. اما دیدار با نخست وزیر پاکستان باعث این خواهد بود که اون به تهران بیاد و به نظر میسه روند مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.
1: مشکرم از توضیحات اردوان روزبه. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته روند اضافه شدن واکسن HPV به برنامه ملی واکسیناسیون کشور متوقف شده، موضوعی که به گفته او در آینده میتواند هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت تحمیل کند. هادی احمدی گفته در بسیاری از کشورها این واکسن از سنین پایین و به صورت رایگان به دانش آموزان تزریق می‌شود. گزارش‌های رسیده از مرگ مشکوک تقی سلیمی، شهروند 57 ساله اهل آمول و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در زندان آمول حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها سلیمی 3 بهمن 1404 بازداشت و به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی به 10 سال حبس و پرداخت 160 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود و منابع نزدیک به خانواده‌اش گفتند او در روند دادرسی به وکیل دسترسی نداشته. روح الله لک علی آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته سرنوشت 700 میلیون دلار از 1 میلیارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشخص نیست. اعضای کمیسیون از توضیحات سازمان غذا و دارو قانع نشدند. به گفته او سرنوشت این 1 میلیارد دلار پیش از جنگ قرار بود به بخش پزشکی اختصاص یابد. آژانس کشتیرانی سازمان ملل متحد اعلام کرد بعد از تفاهم بین ایران و ایالات متحده طرحی برای تخلیه صدها کشتی با 11,000 دریانورد گرفتار در خلیج فارس از تنگه هرمز در حال اجراست. سخنگوی سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل گفته این سازمان تماس با کشتی‌ها را برای آغاز عملیات تخلیه شروع کرده، اما هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی ارائه نشده. رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروت سوشال نوشته دوشنبه 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد که این یک رکورد تاریخی است. ترامپ گفته قیمت نفت در حال کاهش است و جهان اکنون مکان امن‌تری شده. گفتگوی داشتیم با مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت. او میگوید هنوز بازار به عبور و مرور بی‌دردسر کشتی از تنگه هرمز اطمینان ندارد.
3: که اگر چنانچه شرایط به صورت معمول بود در حال حاضر کشتی ها و تانکر ها به راحتی عبور میکردن و نیازی به مدیریت نبود که در حال حاضر صحبتش هستش و اینکه بیان با تعیین مشخص کردن اینکه چه مسیری عبور بکنن و چه ضوابطی رو باید رعایت بکنن بیان اینها رو بیان رد بشن. پس نشون دهنده اینه که در حال حاضر هنوز اون اطمینان نیستش در بازار و در مرور کشتی ها و در قضیه بیمه تانکرها و کشتی ها. برای همین هستش که در حال حاضر صرفا در مسیر شرایطی هستش که مدیریت بکنن این موضوع. به عنوان من هنوز که در زمینی که تنگه هرمز مسیر بسیار بسیار حیاتی هستش، بسیار مهم هستش، ولی هنوز کنزه به یک روال معمول نرسیده و هنوز بحران تو اونجا سایش رو نگه داشته.

0: وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد که محدودیت‌های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی کاهش یافته و آمریکا به این تیم اجازه داده دو روز قبل از مسابقه بعدی خود وارد خاک آمریکا شود. با این حال سخنگوی این وزارتخانه گفته تیم فوتبال ایران همچنان موظف است بعد از دیدار روز جمعه در سیاتل خاک آمریکا را ترک کند. تیم ملی فوتبال انگلیس هم در دومین بازی خود که در استادیوم بوستون مقابل غنا برگزار شد با تساوی بدون گل متوقف شد. دفاع سفت و سخت و چلایی تیم کارلوس کیروش اجازه نداد هیچ موقعیت گل قابل توجهی برای ستاره های انگلیس ساخته بشه. البته غنا هم با کمترین شوت و شانس گل بازی رو به پایان برد. تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان رو با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد و با 4 امتیاز در صدر گروه کی جام قرار گرفت. در ادامه رقابت های جام جهانی 2026 و در گروه ال تیم ملی کرواسی هم به مسافه پاناما رفت و با نتیجه 1-0 پیروز شد. سازمان امنیتی سوئد گفته جمهوری اسلامی همچنان از باندهای تبهکار سوئدی برای اجرای ماموریت‌های خشونت‌آمیز علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک سوئد استفاده می‌کند. مقام‌های امنیتی این کشور گفتند چندی پرونده از این دست تنها در سال جاری میلادی در حال بررسی است و این تهدید همچنان ادامه دارد.
1: آنچه امروز سپو پلیس امنیت سوئد روی اون تاکید کرد این بود که از نگاه مقامات امنیتی این کشور جمهوری اسلامی همچنان از شبکه‌های جنایتکار داخل سوئد برای هدف قرار دادن مخالفان خودش استفاده می‌کنه و این روند همچنان ادامه داره. در واقع سپو پلیس امنیت میگه این فقط یک هشدار قدیمی نیست، این نهاد نخستین بار در سال 2024 درباره این موضوع هشدار داده بود، اما حالا 2 سال بعد میگه نه تنها این فعالیت‌ها متوقف نشده بلکه در همین سال جاری هم چندین پرونده مربوط به اون رو بررسی کرده. رئیس سپو امروز گفت جمهوری اسلامی برای پیشبرد این اقدامات از افراد بسیار جوان داره استفاده میکنه، افرادی که از طریق شبکه‌های تبهکار جذب میشن و ماموریت‌های خشونت‌آمیز رو بر عهده میگیرن. از نگاه مقام‌های سوئدی هدف این اقدام هم مشخصه، افرادی که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه، از جمله مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی و افرادی که علیه جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن. نکته مهم دیگه اینه که سپو این تهدیدها رو بسیار جدی ارزیابی کرده. شارلوت فون اسن رئیس این نهاد تاکید کرده که این فعالیت‌ها همچنان ادامه داره و اون رو موضوعی بسیار جدی توصیف کرده. در این حال سپو از ارائه جزئیات درباره پرونده‌هایی که در حال بررسی خودداری کرده و میگه به دلایل امنیتی نمیتونه درباره افرادی و گروه‌های مشخص که هدف این گروه‌های تبهکار هستند که نیابتی‌های جمهوری اسلامی هستند در واقع نمیتونه جزئیات بیشتری رو در این باره بگه. اما پیام اصلی امروز این بود که از نگاه نهادهای امنیتی سوئد فعالیت‌های جمهوری اسلامی علیه مخالفانش محدود به داخل ایران نیست و همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی فعال در خاک سوئد داره دنبال میشه.
0: ممنونم از شما برای همراهی ما با این بخش کوتاه خبری. همکارانم از لندن کمتر از 1 ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش.

مجال بیرحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان برید خواهم شد که لب از بوسه ناسیرا برهنه بگو برهنه به خاکم کنند سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم که بی‌شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه ایسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضا
1: سالم یه ایسفا.
3: یاتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: as I've mentioned to you before.
1: همونطور که پیشتر به شما گفتم ما طرف این توافق نیستیم. به همین دلیل نخست وزیر همین چند لحظه پیش تاکید کرد و این مسئله رو روشن کرد که احتمالاً خبر اونم پیشتر منتشر شده که ما وظیفه داریم از شهروندان ساکن در شمال اسرائیل دفاع کنیم. این دقیقاً همون کاریه که داریم انجام میدیم و به همین علت نخست وزیر دستورالعملی رو به نیروهای دفاعی اسرائیل و سربازامون در جنوب لبنان ابلاغ کرده و برای اونها کاملا مشخصه که این راهنمودها هیچ تغییری نکردن. نیروهای اسرائیل برای خنثی کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه این کشور، نیروهای ارتشمون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. اجازه بدید دوباره تکرار کنم، نیروهای اسرائیل برای خنثی کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه خودشون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. پس وقتی نخست وزیر این حرفها رو به زبون میاره، تمام ملت پشتیبان او هستن. ارتش اسرائیل در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیست. ارتشی ها مسئولیت دفاع از شهروندامون رو بر عهده دارن و این دقیقاً همون کاریه که در حال انجامشن. نخست وزیر همچنین به صراحت گفته اسرائیل بر موضع خودش است وار میمونه و ما از شهروندای شمال و تمام ساکنای اسرائیل محافظت خواهیم کرد. همونطور که نخست وزیر دیشب هم یادآور شد، اگه امریکا هم به شیوهی که ما توسط این سازمان تروریستی هدف قرار گرفتیم مورد حمله قرار میگرفت، دقیقاً همین کار رو میکرد و این دقیقاً همون اقدامیه که ما انجام میدیم.
2: بعد از جنگ 40 روزه و البته کشته شدن علی خامنه‌ای، کشته شدن علی لاریجانی که پیشانی دیپلماسی جمهوری اسلامی بود، قالیباف تبدیل شده به نماد تلفیق دیپلماسی و میدان. دو کلید واژه که در ایران مشهور هست، هم واسطه میان نظامیان و بخش دیپلماسی جمهوری اسلامی و البته چهره مرکزی این فضای پسا جنگ در جمهوری اسلامی، که البته این گره خورده با جاه طلبی های خود قالیباف. به هر حال اون رویه های خودش رو داره. و من قبل از اینکه به جوهر پرسش شما بپردازم، اشاره بکنم به اینکه جالب همین فرم مصاحبه قالیباف به نوعی داره مشابهت سازی میکنه با مصاحبه دونالد ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری ایالات متحده. میسته اونجا با یک چنین روی کردی و حتی ارجاع میده به توییت های خودش، به نوعی رفته به جنگ توییت های ترامپ و کاری که لاریجانی میکرد و او داره انجام میده. اما جدای از این فرم و اون چیزی که گره خورده با ویژگی های روانشناختی و پروژه های شخصی قالیباف، صحبت های او به نوعی آکنده است از یک تلفیق از رجزخانی، ادعا و تناقض و ابهام. این مجموعه در صحبت های قالیباف هست. یعنی از یک طرف در رابطه با تنگه هرمز تاکید میکنه که شرایط تنگه هرمز دیگه به قبل از جنگ بر نخواهد گشت، از طرف دیگه هم تاکید میکنه که ما به دنبال این که آزادی کشتیرانی تامین بشه، فضای اقتصاد نه فقط در منطقه بلکه در جهان تغییر کنه، گویی که داره یک پیغامی پالسی میده به دولت ترامپ، به غرب، که جمهوری اسلامی به دنبال یک هماهنگی هست. و جالبه که همزمان هم داره با عمان رایزنی میکنه، در حالی که عمان تاکید میکنه که به نوعی فضای آبهای سرزمینی خودش رو آزاد نگه می‌داره برای تردد کشتی‌ها. اما این صحبت‌های قالیباف، این تناقضی که وجود داره که یک تنگه هرمز بر نمی‌گرده به شرط قبل جنگ، از طرف دیگه هم قرار یک ایمنی ایجاد بشه، همون جایی است که ابهام ایجاد می‌کنه که قالیباف یا به تعبیر دقیق‌تر جمهوری اسلامی به دنبالش چه توافقی با ایالات متحده هستند. و این اون جایی است که باز قالیباف هم گزارش میده که البته در گزارش‌های رسمی هم بود، از شگری خط تماس میان تهران و واشنگتن برای حل منازعه در تنگه هرمز. به نوعی بعد از 47 سال دو طرف دارن از طریق یک خط تماس مستقیم به بهانه تنگه هرمز، به بهانه اتفاقاتی که در اون رخ بده، وارد یک دیالوگی یا گفتگوهایی میشن که معلوم نیست فرجام اون چیه یا امتیازدهی و باجدهی دو طرف چه خواهد بود. اما اون جایی که ابهام ایجاد میکنه، جای معنی‌دارتر میشه که قالیباف تاکید میکنه که در پاسخ به این سوال که خب مردم ابهام دارن، اینها میگه ما نمیتونیم خیلی از اطلاعات رو بگیم، اسرار نظام رو بگیم به مردم. چرا؟ چون دشمنان جمهوری اسلامی از اسرار نظام مطلع میشن. حیرت انگیزه، مردم ایران بیگانه هستن. قالیباف و البته جمهوری اسلامی دارن با آمریکا گفتگو میکنن اما اطلاعات به مردم نمیدن، حالا حتی به حامیان جمهوری اسلامی در و این رو توجیه میکنن که مبادا دشمنان نظام از اسرار با اطلاع بشن. این دشمنان نظام کیست؟ دشمن نظام طبیعتاً آمریکاست که وارد جنگ شده و شما دارین باش گفتگو میکنین. این همون جایی که نشون میده که ما چطور یک حکومتی بیگانه از مردمش داریم. و فراموش نکنیم سازوکارای حکمرانی در ایران زیر نظارت نه رسانه هاست، نه نمایندگان واقعی مردم، چون نه پارلمان واقعی داریم نه رسانه های آزاد. اولویت برای حکومت، اولویت برای جمهوری اسلامی، نیروهای شبه نظامیش در لبنان هستند. و جالبه که قالیباف میگه که ما سفر کردیم به سوئیس، نمیگه به خاطر تأمین منافع ملی ایران، میگه برای اینکه خون بیشتری در از شیعیان لبنان یا به تعبیر دقیق‌تر حزب الله ریخته نشه. یعنی خط قرمز اصلی و اولویت اصلی برای جمهوری اسلامی تداوم نیروهای شبه نظامیش در منطقه است. این همون جاییست که مقاومت اون کلید واژه محوری جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به محل اصلی نزاع. این اونجاییست که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه نه به یک حکومت غیر ملی که منافع ملی رو لحاظ نمیکنه، بلکه به یک حکومت ضد ملی که تامین کننده منافع ملی مردم ایران نیست. و قالیباف به عنوان صدر هیئت مذاکره کننده داره بر این روی کرد مهر تایید میزنه.
0: بیاد بیاریم که این یه تعلیق موقت است. از تعلیق موقت اون چه بر می آید این است که در یک دوره محدودی تداوم خواهد داشت. و توجه داریم که اگر بخوایم اثرات اقتصادیش رو در بازار نفت ارزیابی بکنیم، طبیعی است که این به بازار نفت آرامش میده. این یک پیام و سیگنالی هست به بازیگران عرصه بازار نفت که این مسیر ایمن است و قیمتها رو پایین میاره. در این حال اگر بخوایم در مقام تشبیه مقایسه بکنیم، این اقتصاد نفت ایران رو میبره به دوره قبل از معاصره، قبل از معاصره دریایی بنادر ایران. اوضاع اقتصادی ایران رو به حالت متعارف بر نمیگردونه. افزون بر این موجب میشه که اون تخفیف ها یا فرضاً اون هزینه هایی که انجام میشد برای جابجا کردن نفت کاهش پیدا میکنه. و طبیعی است که این میانجامه به اینکه درآمدهای دولت افزایش پیدا کنه تا حدی، اما همزمان از یاد نبریم که قیمت های نفت الان داره کاهش پیدا میکنه. بنابراین دو اثر متضاد داره. از یک طرف یک مسیر رو آزاد میکنه برای اینکه حاکمیت برگرد به دوره قبل از این به اصطلاح معاصره دریایی، منتها در این حال قیمت‌ها رو کاهش میده. این دو اثر مثبت و منفی در نهایت میانجامه به اینکه درآمدهای دولتی تا حدی افزایش پیدا میکنه. منتها به یاد بیاریم که خود پزشکیان تا پیش از این گفته بود ما مدت مدیدی بین 40 تا 60 روز اساسا نفتی صادر نمیشه. بنابراین این میتونه اون شکاف درآمدی دولت رو تا حدی کاهش بده. منتها اینکه بتونه اثرات مهمی بر بازار نفت ایران بگذارد تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه قراردادهای بلند مدت نفتی یا فرضاً کشورهای جدید نخواهند پیوست به دلیل این موقت بودن و ریسک و مخاطره بالایی که خواهد داشت. بازیگران اقتصادی هم از تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده میگن خب این یک پولی الان وارد اقتصاد میشه و اون شدت انتظارات تورمی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه این میانجامه به این که این مسیر تند و شتاب آمیز قیمت ها به روی بالا تا حدی کنترل بشه. اما این باعث ارزانی نمیشود. این باعث این به اصطلاح محدود شدن یا جلوگیری از این تورم پایدار و افسار گسیخته که در چندین سال ادامه داشته نمی‌شود. چرا؟ مقایسه بکنیم شرایط فعلی رو با یه سال پیش که این تحریم‌ها مثلا وجود نداشت یا معاصره دریایی وجود داشت، بازم تورم وجود داشت. بنابراین اثر محدودی دارد بر زندگی معیشت و معاش مردم و اقتصاد ایران. منتها نمیشه مبالغه کرد که مشکلات حل بشه یا تأثیرات بسیار متنابه و البته با معنا باشد.
3: اینجا در قلب لندن عکس‌ها، نقاشی‌ها و روایت‌های زنان و دختران افغانستان به نمایش گذاشته شده است. روایت‌های از مبارزه، آوارگی و مقاومتی که در سال‌های جنگ، مهاجرت و محدودیت شکل گرفتند. خیلی مهم و ضروریه که دنیا قصه ها و روایت های زنان و دختران افغانستان رو بشنوند، چون این باعث میشه بفهمند که این زنان چقدر قوی هستند و چگونه با وجود تمام چالش ها برای دستیابی به اهدافشون مبارزه میکنند. اینجا در این نمایشگاه تعدادی از عکس ها گوشه های از زندگی زنان افغانستان را در داخل افغانستان نمایش می دهد و تعداد دیگه از این عکس ها در ارتباط با زنانی هست که از افغانستان فرار کردند و اینجا در بریتانیا برای بازسازی زندگیشان تلاش می کنند.
4: در این نمایشگاه آثار هنری شمسی حسنی، نخستین هنرمند گرافیتی کار زن افغانستان و مجموعه از عکس های کلاودیا یانکا، عکاس آلمانی در کنار آثار شماره دیگری از هنرمندان و عکاسان به نمایش گذاشته شده است. یانکه برای ثبت این تصاویر از یک کمره قدیمی افغان استفاده کرده است.
5: ایده این پروژه زمانی به ذهنم رسید که یک دوربین جعبه‌ای ساختم. دوربینی که در غرب به نام دوربین جعبه‌ای افغانی شناخته می شود. زمانی که عکاسی در دوران اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، این تنها دوربینی بود که طالبان اجازه می دادند از آن استفاده شود. عکس هایی که با این دوربین گرفته می شد، عمدتاً از طالبان و مردان بود، مانند عکس های رسمی یا عکس های پاسپورتی. همین باعث شد من به نوعی زاویه این دوربین را بچرخانم و از آن برای تمرکز بر قصه های زنان استفاده کنم، به ویژه زنان پناهجوی افغان.
4: سالها جنگ، تغییرات اقلیمی و آوارگی زندگی میلیون ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است. اما زنان و دختران سنگین ترین بار این بحران های پی در پی را بر دوش کشیدند. با این حال چالش های آنان به همین جا ختم نمی شود. در حالی که توجه افکار عمومی جهان به بحران‌های مختلف معطوف شده، میلیون‌ها زن و دختر افغان همچنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی روبرو هستند. این نمایشگاه تلاش است برای زنده نگه داشتن داستان‌های آنان، داستان‌هایی از رنج، آوارگی، امید و مقاومت. مرحبا علی خیل، لندن.

0: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. اورانیوم در برابر غذا، اورانیوم در برابر گندم، حتی اورانیوم در برابر گرفتن جو و ذرت و سویا برای گاو و گوسفندا و مرغا. کار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه به اینجا رسیده که جمهوری اسلامی مجبور شده اورانیوم های غنی شدهش رو تحویل بده یا رقیق کنه و از بین ببره تا در مقابلش بهش اجازه بدن از پولهای مسدود شده خودش از آمریکا گندم و ذرت و جو بخره. این داستان و روایت شکست برنامه پرهزینه هسته‌ای جمهوری اسلامیه که آخرش به اینجا رسیدن که همه اورانیوماشون رو دارن آماده میشن بدن تا به جاش فقط گندم بگیرن یا برای گاو و گوسفندا جو بگیرن، درست مثل سالهای آخر شوروی که موشکهای قاره پیمای اتمی داشت ولی نون و گندم نداشت و مجبور بود سالانه میلیون ها تن گندم از آمریکا وارد کنه که مردم شوروی از گرسنگی نمیرن. این داستان دیکتاتوریاست که موشک دارن، زیاد هم دارن، ولی همون موقع ممکنه نون و گندم و گوشت و مرغ و تخم و مرغ نداشته باشن.
1: اشتباه میکنن، میدونن که اشتباه میکنن. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: 36-37 سال پیش در سالهای آخر جنگ سرد هلموت کول صدر اعظم آلمان غربی میگفت که آماده میشدم با میخائیل گورباچوف رهبر شوروی دیدار کنم. نیروهای روسی توی آلمان شرقی بودن برای 40 سال. هلموت کول میگه من خودم آماده کرده بودم یک گفتگو و مذاکره سختی با گورباچوف داشته باشم، رهبر اتحاد شوروی با موشک‌های اتمی، که نیروی زمینی و 5000 تا تانکش آماده بودن که به آلمان غربی حمله کنن. سالها میگه آماده بودم یه مذاکره سختی باش داشته باشم که بیاید نیروهاتون از اینجا برید بیرون، جنگ سرد پایان بدید، اذیت نکنید. میگه اینجوری آماده بودم با گورباچوف روبرو شم. میگه ولی موقعی که گورباچوف اومد دیدنم یه چیزی بهم گفت که شوکه شدم. بهم گفت که وضع اقتصادیمون خرابه، کمک کنید، غذا بدید. میگه من اصلا شوکه شدم از اینی که وضع شوروی اینجوریه. سالهای دوران برنامه نفت در برابر غذا در عراق شاید بعضی یادشون باشه. آمریکایی‌ها بعد از اینی که صدامو در 1990 در جنگ کویت شکست دادن، یه برنامه بهش تحمیل کردن نفت در برابر غذا. عراق نفت میفروخت ولی پولش در اختیار خودش نبود. یه کمیته در سازمان ملل بود که آمریکایی‌ها عمدتاً روش حاکم بودن، که میگفتن آقا عراق نفت میخواد، غذا میخواد، دارو میخواد، چی میخواد، از این پول نفت بهش بدیم بخره. ولی اجازه نمیدادن به صدام که دست به پول نفتش بزنه. همین بلا الان به یه شکل دیگه سر جمهوری اسلامی در اومده. پولای جمهوری اسلامی در قطر، آمریکایی‌ها گفتن بهت پول نمیدیم، تو میتونی بیای گندم و ذرت و سویا و اینا از کشاورزای آمریکایی بخری، بهت میفروشیم، پولش رو از اینجا خودمون برمی‌داریم، پول بهت نمیدیم. آخر شوروی که اون موشکای قاره پیما رو داشت اون شد، آخر صدام اون شد. جمهوری اسلامی هم با این شکستی که در برنامه هسته‌ای خواهد خورد و با این شکستی بحران‌های متعدد بعد از جنگ در همین مسیره. و مردم ایران به عنوان کسایی که خیلی دقیق اوضاع رو می‌بینن و قضاوتشون همیشه درسته دارن اینو می‌بینن. خیلی ها این روزا دارن پیام میدن، میگه خوبه که بهشون پول نمیدن، اینا پول بهشون بدی میدن به حزب الله و حوثی‌ها اینا. بعضی‌ها میگن به جای اینکه برید گندم وارد کنید سویا، بهتر از آمریکا دموکراسی و آزادی وارد کنید. بعضی‌ها میگن که به جای خامنه‌ای رو کشتن، به جای خون خامنه‌ای که میگفتن انتقامش رو میگیریم، رفتن با آمریکا با ترامپ سازش کردن که گندم و سویا و ذرت بهشون بده. قضاوت مردم همیشه قضاوت درستیه. یه خورده از صداهای مردم رو در همین مورد که برای ما فرستادن، یه تعدادی از این پیام‌ها رو با هم بشنویم.
2: آقای ونس، قراره تو مذاکره به جمهوری اسلامی گندم بدید به جای پول؟ خب اینا الان دارن فکر میکنن چطوری اون گندما رو به دست لبنان و عراق برسونن.
3: آقای ونس میگه قراره به جای پول دارو و غذا بدیم به جمهوری اسلامی. انگار فرقی میکنه اینا پول بگیرن یا دارو و غذا. آقای ونس، اینا همین غذا و دارو رو چند برابر به مردم میفروشن، بعد با پولش موشک درست میکنن سر خودتون فرود میاد.
4: آقای ونس، مردم ایران گرسنه نیستن. اونا برای آزادی از جون خودشون گذشتن و خون دادن. وای بر شما که اینو نمیدونید.
0: این نتیجه حکومتداری نادرسته که کلی موشک و پهباد داره ولی گندم، ذرت، سویا مونده توش. یه نمونه دیگه از این فاجعه حکومتداری و حکمرانی در ایران رو میشه این روزها در مقایسه وضعیت تیم‌های ملی فوتبال نروژ و تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی دید و مقایسه‌شون در جام جهانی. یک طرف تیم ملی نروژ رو می‌بینیم که باعث تقویت روحیه ملی و انسجام ملی در نروژ شده. از یه طرف وضعیت تیم ملی فوتبال ایران که خیلی از مردم اون رو تیم ملی فوتبال ایران نمیدونن، میگن این تیم فوتبال جمهوری اسلامیه، موجب انشقاق ملی شده. چرا؟ به خاطر عملکرد حکومته. چرا الان همه مردم نروژ پشت تیم ملیشون ایستادن و فراتر از این حمایت از تیم ملی، اصلا نوع تشویق کردن تماشاگرای نروژی این روزا از استادیوم‌ها فراتر رفته، از ورزش فراتر رفته، در خیابون‌ها از طرف مردم نروژ داره تکرار میشه. حتی نماینده‌های پارلمان نروژ هم این نوع تشویق کردن رو تکرار میکنن. چرا فوتبال باعث شده روحیه و انسجام ملی در نروژ اینقدر تقویت بشه و فوتبال مایه قدرت و انسجام ملی شده ولی در ایران نشده؟

0: Das Lager kommen.
1: این که فوتبال در نروژ باعث تقویت انسجام ملی شده و در ایران کاملا برعکس به عملکرد حکومت برمیگرده، به رابطه مردم و حکومت برمیگرده که مردم حکومت از خودشون میدونن یا نه، به این برمیگرده که فوتبالیست های تیم ملی در یک کشور بین مردم و حکومت سمت کی ایستادن، سمت مردم یا سمت حکومت جمهوری اسلامی، اونم بعد از جنایت دیما به عنوان بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان. این وضعیت همینطوری شکل نگرفت. دلیلش اینه که در نروژ هر جور عملکرد حکومت رو میبینی تحسین برانگیزه، مورد حمایت مردم، و در ایران هر طور نگاه میکنی عملکرد حکومت فاجعه باره و مردم میخوان حکومت بره. حتی فراتر از فاجعه، عملکرد حکومت جنایت بار بوده، مردم رو کشته. نروژ از نظر توسعه انسانی که یه مفهوم جدید HDI یعنی درآمد مردم، سلامت مردم، امید به زندگی مردم، در بالاترین رده دنیا قرار داره. برای بیش از 30 ساله، از سال 1990 تا حالا این HDI رو حساب میکنن، نروژی همشون بالا. ولی در جمهوری اسلامی چی؟ جمهوری اسلامی مثل نروژ نفت داره. ولی چرا وضع اونا اینجوریه، وضع ما اینجوریه؟ ما هم نفت داریم دیگه. اونا به دلیل حکمرانی خوبی که دارن، الان یه صندوق ذخیره ارزی دارن نروژیا، ثروتمندترین صندوق ذخیره ارزی جهان. توی اون صندوق میدونید چقدر پوله؟ 2200 میلیارد دلار. هر شهروند نروژی 390 هزار دلار پول براش ذخیره شد. ولی در ایران یه صندوق ذخیره ارزی درست کردن، 157 میلیارد دلار توش بود، حکومت تهش رو در آورده، همه رو خرج کرده. خرج چی؟ خرج موشک و پهباد. 200 میلیون یورو شو دادن به نیروقدس ببره برای نیابتیا در جنوب لبنان، تونل بتونی زیرزمینی 200 متری برای حزب الله بسازه، تونلی که 12 تا اتاق داره، 30 متر زیر زمینه، با درهای فولادی ضد انفجار. با اسرائیل دیروز اومد تصرفش کرد، نابودش کرد، پول مردم ایران به هدر رفت. این یه نمونش. نروژ ولی ثروتمندترین صندوق ذخیره ارزی جهان داره. جمهوری اسلامی ته صندوق ذخیره ارزی رو در آورده، پارو کرده، جارو کرده، رفته. هرچی هم بود داد به صدا و سیما و نیروقدس و ساختار سرکوب. تا قبل از جنگ 12 روز سال قبل، مسئول این صندوق قزنفری از وزرای احمدی‌نژاد میگفت 150 میلیارد دلار توش بوده، 11 میلیارد دلارش مونده. کی؟ پارسال. الان همونم خوردن. حتما توی این دوتا جنگ اخیر ته صندوق رو در آوردن. چون میدونیم که شدیداً مشکل درآمد دلاری دارن دیگه. درآمد نفت قطع شد دیگه. حتما اون 11 میلیارد هم خوردن، ته صندوق رو پاک کردن. پزشکیان گفت دیگه، گفت در 50 روز گذشته حتی یه بشکه نفت هم نتونستیم صادر کنیم. خب این عملکرد متفاوت یه حکومت در نروژ و ایران. حکمرانی خوب در نروژ، حکمرانی فاجعه بار و بلکه جنایت بار در ایران. در حالی که هر دوتا نفت داشتن و ما بیشتر هم نفت داشتیم. بنابراین برخلاف اون کتاب معروف که 76 سال پیش در ایران نوشته شد که نفت طلای سیاه یا بلای ایران، نفت به خودی خودش بلا نیست. نفت وقتی از سرمایه و منبع توسعه تبدیل به بلا میشه که به جای استفاده از اون برای بهبود وضع مردم، درآمدش رو خرج نیابتی های غیر ایرانی بکنن، خرج نیروی سرکوب داخلی بکنن که مردم رو بکشه، یا اونو بدن به هزار تا حوزه علمی و نهاد وابسته به اون، یا در اثر دزدی و فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی پول نفت هدر بره. الانم اگر تیم ملی نروژ اینطور در جام جهانی باعث وحدت و انسجام مردمشون شده، روحیه ملی رو تقویت کرده، مربوط به عملکرد خوب حاکمانشونه. در نتیجه اون حکمرانی معقول، مردم نروژ بین خودشون و حکومت فاصله نمیبینن، بین خودشون و تیم ملی فوتبالشون فاصله نمیبینن. ولی در ایران مردم نه حکمرانی حکومت رو قبول دارن، چون کشور رو به شکل فاجعه بار و جنایت بار اداره کرده، نه حکومت رو منتخب خودشون میدونن و نه اصولا اون رو بعد از کشتار مردم قبول دارن. علت اینی که خیلی از مردم الان از تیم ملی فوتبال حمایت نمیکنن، چون میبینن بازیکنهای تیم ملی در این دریای خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته طرف حکومت ایستادن و در صدد توجیه کشتار و سرکوب مردم بر اومدن.
0: بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم.
2: شما باید بدونید که مردم ایران فوق‌العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه، این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
1: آقای مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی، عادی نیست. این چیزها در بقیه دنیا عادی نیست. شما میگی در بقیه دنیا عادیه. در بقیه دنیا مردم، هزاران نفر از مردم خودشو در خیابان نمیکشه. در بقیه دنیا زخمی عزیز ما رو از آمبولانس نمیارن پایین بکشن. در بقیه دنیا با گاز اشکاور به بیمارستان حمله نمیکنن. در بقیه دنیا نمیرن تو بیمارستان به دکتر و پرستار بگن به زخمی ها رسیدگی نکنین. در بقیه دنیا پرستار رو نمیبرن زیر زمین بیمارستان بکشن. در بقیه دنیا کسی رو که در آی سی یو نمیکشن، مجروح رو نمیدزدن. در بقیه دنیا این کارا رو نمیکنن. آقای طارمی، آقای رامین رضاییان، در بقیه دنیا نمیگن این چیزا داخلیه، کشتار مردم داخلی نیست. در دنیا میگن موقعی که یه حکومت قواعد عامره رو نقض کنه، یعنی جنایت کنه، نسل کشی کنه، پاکسازی نژادی کنه، جنایت علیه بشریت کنه، اینا امر داخلی نیست که. نمیشه یه حکومت بگه این داخلیه و مردم خودمون بکشم. در دنیا این چیزا قابل قبول نیست. علت اینی که مردم تیم ملی رو دوست ندارن این حرفاست. یه موقع یه بازیکنی ساکته، ناراضیه، ساکته، اون هیچ. ولی یه موقع یه کسی مهدی طارمی میاد اون وسط یه قر اضافه هم میده، میگه این کشتار عادیه. رامین رضاییان میگه داخلیه، به خودمون مربوطه. یعنی چی به خودمون مربوطه؟ اینی که مردم رو کشته به خودتون مربوطه؟ این داخلیه. اما در ایران قرار حدود 10 روز دیگه مراسم دفن علی خامنه‌ای شروع بشه. چرا شروع بشه؟ چون قراره یه هفته جنازه رو همینجوری بچرخونن. اول 13 و 14 تیر در تهران جنازه خامنه‌ای رو یه جایی فکر میکنم مصلا میخوان قرار بدن تا طرفداراش باش خداحافظی کنن. بعد تشییع جنازه در تهرانه و قرار نماز میتش رو هم در تهران و قم و مشهد بخونن. 16 هم میبرنش قم، اونجا تشییع میکنن. 17 هم میبرنش نجف کربلا، بعد میبرنش مشهد و دفنش میکنن. چند تا نکته اینجا به نظرم هست که بگم. یکی اینی که با این اماننامهی که آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی داده که در جریان مذاکرات 60 روزه شما رو نمیکشم، احتمال داره اون 2 روزی که قراره در تهران تشییع جنازه برگزار کنن و نماز میت برگزار بشه، احتمالش هست از مشتبه رو نمایی کنن و بیاد نماز میت باباشو بخونه. به نظرم اگر اونجام، یعنی تا 10-12 روز دیگه از مشتبه رو نمایی نکنن، احتمالاً یه جای بزرگ کار ایراد داره و دیگه براشون سخت میشه این نمایشه قایم کردن رهبر نادیده و ناشنیده رو ادامهش بدن. بنابراین احتمال رونمایی از مشتبه اگر زنده باشه بین 13 تا 15 تیر وجود داره. اگرم نشونش ندن دیگه باید روی مدل غیبت و کبراش کار کنن. اگرم نشون بدن اون موقع میتونیم ببینیم در چه وضعیه و چقدر ازش مونده و چقدر زنده است. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مقداد آرمان قهرمانی، 36 ساله، 19 دی، مهرآباد جنوبی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی کاشی، 21 ساله، 19 دی، ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پیام رخبخش، 32 ساله، فوق دیپلم نقشه‌برداری، اهل شیراز عزیز، 18 دی. ویدیوی گلریزان مادرش در محل جاوید نام شدنش در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا رحمتی، 27 ساله، 18 دی، ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل حبیبزاده ویرانی، 21 ساله، 19 دی، بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن

0: جاوید نام امیر مهدی خورسندی، 21 ساله، دانشجو، 18 دی، خاک سفید تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر رضا خسرو تاج، 31 ساله، 18 دی، سبزوار عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد ابراهیم داداشی، 25 ساله، 18 دی، بابل عزیز، همراه دوستش عرفان قلی‌پور به خیابان رفته بود که هر دو جاوید نام شدند. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهدی بیازی، اهل تبریز عزیز، پدر یک کودک 3 ساله، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام جلیل دوستیار براهویی، 22 ساله، 19 دی، میبود عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سیامک راشید، 51 ساله، 21 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام علی ربانی، 24 ساله، 18 دی، فلک گاز، رشد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد جواد سعادتپور، 20 ساله، 19 دی، قیطریه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام حسین صادقی صدر، 21 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد رضا سلطانی، 18 دی، خیابان 24 متری شهر ری عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام راشد صالح، 21 ساله، 18 دی، خیابان رودکی اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بی پایان آن فراهم آورد.
6: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
7: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
8: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
9: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم. این مجموعه

0: روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
1: بینی هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مین‌روبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: وقت بخیر. 6 صبح در ایران، چهارشنبه 3 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمیل رستمی. سرخط خبرها: بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، اولویت آژانس یافتن اورانیوم با غنای بالا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران باید هر چه سریع‌تر انجام شود. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روبیو می‌گوید در دیدار با رهبران عرب منطقه درباره اجرای تفاهم‌نامه تهران واشنگتن گفتگو خواهد کرد. تصویب طرح توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سنا، پس از چند نوبت خودداری از تصویب، این طرح با 50 رأی موافق و 48 رأی مخالف تصویب شد. گزارش ها از مرگ مشکوک تقی سلیمی از بازداشت شدگان انقلاب ملی در زندان آمل. نزدیکان سلیمی میگویند او هنگام انتقال به بیمارستان فاقد علائم حیاتی بود. همچنین در ادامه این بخش خبری: اعتصاب 1600 کارگر ماشینسازی تبریز. اعتصاب کنندگان میگویند 2 حقوق دریافت نکردند، هیچ مقامی تا کنون پاسخ نداده. خوش آمدید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تأکید کرد اولویت اصلی او تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالاست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به بازه زمانی 60 روزه در یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن برای پایان درگیری‌ها گفت این بازرسی‌ها هر چه سریع‌تر باید انجام شوند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که موافقت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده بودند گفته آنها اشتباه می‌کنند.
1: اشتباه میکنند، میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود، همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: مارک روته، دبیر کل ناتو، از رویکرد ترامپ در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که برای تضعیف توانایی هسته‌ای تهران لازم است. روته در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برای خاورمیانه و جهان ویرانگر خواهد بود و گفت حکومت ایران صادرکننده هرج و مرج و تروریسم است. دبیر کل ناتو همچنین از حمایت رهبران گروه 7 از آزادی دریانوردی و بازماندن تنگه هرمز خبر داد و گفت متحدان اروپایی دارایی های نظامی خود را در نزدیکی این آب را مستقر کردند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا زمانی آغاز می شود که اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 تفاهم نامه آغاز شده باشد. او تاکید کرده هیچ مذاکره‌ای در مورد موضوع هسته‌ای نداشتیم و بازرسی‌های آژانس به روال جاری ادامه خواهد داشت. برای بررسی جزئیات این خبرها همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن با من همراه شده. اردوان، آخرین تحولات چی هست و واکنش ها؟
2: رافائل گاریسیون چیزی که گفته یکی از نکته‌های مهمی است که الان در صدر خبرها قرار داره. آقای گاریسی تاکید کرده با اولویت وجود اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی بررسی اون از اولویت هاست و آژانس باید کارشو خیلی سریع‌تر شروع بکنه. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده، گفته هیچ مذاکره‌ای تاکنون بر روی مسائل هسته‌ای انجام نشده و فقط در حال حاضر اجرای کردن بندهای توافقنامه 14 ماده‌ای در اولویت اول وجود داره. ما می‌دونیم جمهوری اسلامی که از شروط ورود به فاز بعدی رو حل و فصل مسائل مالی و رفع تحریم‌ها گذاشته بود که تا کنون بر سر این توافقات در واقع داره در حال بررسی و تصمیم‌گیری هستن. اما آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در اسلام آباد با شهباز شریف دیدار داشته، بار دیگه اون تاکید کرده که مسئله برد موشکای بلند برد یا بالستیک جمهوری اسلامی اصلا تا کنون نه موضوع بحث برای مذاکرات بوده نه و در آینده نخواهد بود. همچنین آقای شریف هم تاکید کرده که برای برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به تهران خواهد آمد، اما بسیاری از رسانه‌ها در پاکستان بر این باور هستند که حضور اون در تهران بار دیگه برای رایزنی بر روی جزئیاتی هستش که هنوز به نظر میرسه به طور قطعی مطرح نشده. اما با تمام این اما اگرها، آقای ترامپ تاکید میکنه که مسیر مذاکرات بسیار خوب پیش داره میره و آمریکا در پی یک دستیابی با یک توافق عادلانه هستش. به خاطر داشته باشیم آقای شریف پیش از این در مورد همین بحث موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفته بود نباید استانداردهای دوگانه‌ای وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی هم باید بتونه از این حق برخوردار باشه. آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود به هر حال اونها هم مثل بسیاری از کشورها میتونن داشته باشن. این درست در اون قسمتی است که آقای روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارسش رو آغاز کرده تا بتونه به اونها این آرامش رو بده که در واقع جمهوری اسلامی بار دیگه با موشک‌های دور بردش موجب تهدید اونها نخواهند بود. آقای روبیا در ابوظبی اشاره کرده که هیچ آبراهه بین‌المللی کسی از روی هیچ روی از روی هیچ آبراهه بین‌المللی نمیتونه عوارض بگیره و جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز چنین کاری رو نمیتونه انجام بده. عمان در حال راه اندازی یک خط کناره و موقت برای عبور نفت است. آقای ترامپ میگه رکورد 19 میلیون بشکه در روز عبور در روز دوشنبه یکی از بالاترین عدد هاست که مؤثر در مسیر بازار نفت و انرژی هستش.
3: از تو ممنونم همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن همراه من بود. با شهرام خلدی همراه میشم، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما هستند. جناب خلدی درود بر شما. در حالی که مدیر کل آژانس داره از محدوده زمانی 60 روزه صحبت میکنه، اون طرف سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی داره میگه که در مورد موضوع هسته‌ای وزارت خارجه جمهوری صحبتی نشده. آیا یک بار دیگه آقای خلدی داریم وارد یک کلاف درهم پیچیده میشیم و طولانی از مذاکرات؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، و تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار هست تلاشش همیشه این هست که وقت کشی بکنه، تلاشش همیشه این هست که با فراهم کردن در واقع مشکلات مختلف، موانع مختلف، تا قبل از این از نیروهای نیابتیش استفاده میکرد، از غنی سازی اورانیوم بسیار بیشتر از اون چیزی که میباید استفاده میکرد برای اینکه به غربی ها فشار بیاره. حالا بعد از جنگ 40 روزه سعی کرد که از سنگ هرمز استفاده بکنه، ولی به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که این 60 روز رو به صورت فازبندی شده جوری پیش ببره که در واقع در یک ماه اولش یک مقداری آوانتاژ بده به جمهوری اسلامی برای اینکه حداقل راه رو باز بکنه برای اومدن بازرسان آژانس. و توی این 30 روز اول که ازش واقعا چیزی حدود 24 روز 23 روز واقعا بیشتر نمونده الان، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد تمام تلاشش رو بکنه که ایالات متحده رو بندازه توی 30 روز آخر که وادار بکنه ایالات متحده رو که پیش از این که بازرسی ها انجام شده باشه یک امتیازات دیگری بهش بده.
3: آقای خلدی درباره بازرسی ها چطور؟ آیا جمهوری اسلامی به نظر شما حاضر میشه بالاخره اجازه بازرسی از مکان های آسیب دیده در جنگ رو به بازرسان آژانس بده؟
4: به نظر من خیر، و بر اساس تفسیر خصوصی که عالی‌ترین مقامات ایالات متحده آمریکا یک هفته پیش در یک کنفرانس خصوصی ارائه کردند، به نظر من خود اونها هم میدونن که مقامات جمهوری اسلامی کارشکنی خواهند کرد و به احتمال خیلی زیاد ایالات متحده آمریکا در یک مرحله هایی ناچار خواهد شد که احتمالاً از نیروی نظامی و یا اقداماتی شبیه اون و یا قطع کردن دوباره مجوزهای فروش نفت و عدم آزادی یا دسترسی جمهوری اسلامی به پولهای مربوطه به نوعی اون سیاست چماق و هویج رو دوباره از سر بگیره.
3: پس آقای خلدی، اصولاً روند مذاکرات اخیر به نظر شما چقدر دست تهران رو برای وقت‌کشی طولانی تر کردن مسیر مذاکره باز میذاره؟
4: خب ببینید قربان، طولانی الان 60 روزه. اگر قبل از جنگ 12 روزه پارسال صحبت میکردیم طولانی 2 سال میتونست باشه، اما بعد از جنگ 40 روزه و این آتش بس 60 روزه، طولانی این 60 روزه. حالا اگر پرزیدنت ترامپ تصمیم بگیره که این 60 روز رو امتدادش بده به بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، که هم خودش هم آمریکایی ها هم نیروهای آمریکایی هم زرادخانه آمریکا آمادگی بیشتری داشته باشند برای اینکه دوباره بیاد جمهوری اسلامی رو بکوبه، البته اون داستان دیگری است، ولی جمهوری اسلامی میخواد از این موقعیت استفاده بکنه برای اینکه نیروهای پدافندیش رو بازسازی بکنه، نیروهای موشکیش رو بازسازی بکنه. من فکر میکنم آمریکایی ها از شیوهی که با این قضیه دارن برخورد میکنن این رو میدونن که این آتش بس و این تفاهم نامه بیشتر برای این هست که تنگه هرمز درش اخلال نشه و قضیه مسئله بازرسی اتمی و مانند اون احتمالاً داستانی هستش که هنوز که هنوز هست ادامه خواهد داشت و ممکن است که من دوباره در پاییز در خدمتتون باشم و ما دوباره در حال گفتگو درباره این موضوع باشیم.
3: خیلی ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، مهمان این بخش خبری بودند. وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد. روبیو قرار است در این سفر با رهبران برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و کویت درباره یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن گفتگو کند. مارکو روبیو در فرودگاه ابوظبی به خبرنگاران گفت که هر گونه دریافت منابع مالی یا کاهش فشارهای اقتصادی به رفتار آینده تهران بستگی خواهد داشت. او همچنین تاکید کرد هیچ کشوری اجازه گرفتن عبارض از تنگه هرمز را ندارد.
5: نه، هنوز برای این حرفا خیلی زوده. این فقط یکی از موضوعاتی که دربارش صحبت شده و ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر میکنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعه از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از ورود به ابوظبی اعلام کرد که اگر همچنان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال شلیک موشک باشند، نمیتوان به خصومت‌ها در منطقه پایان داد. روبیو گفت مذاکرات مربوط به آتش بس در لبنان از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی جدا خواهد بود، چرا که لبنان یک کشور مستقل است که دولت دارد و آمریکا در مورد لبنان و آنچه در داخل این کشور در جریان است مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل می‌کند.
5: بله، اون روند جداست. جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشته با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارن. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان، لبنان متعلق به مردم لبنانه از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد.
3: دود میگم و همراه میشم با محمد قائدی، مدرس روابط بین المللی در دانشگاه جورج واشنگتن. جناب قائدی، سفر منطقه‌ای روبیو رو تا چه اندازه باید یک تلاش بدونیم برای تشریح جزئیات تفاهم تهران و واشنگتن و البته اطمینان دادن به متحدان عرب آمریکا درباره پیامدهای این توافق؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. کاملا همینطوره. کشورهای عرب یک خاطره ای از برجام دارن. در زمان مذاکرات برجام اونها مورد مشورت قرار نگرفتن و این بار آقای ترامپ داره تلاش میکنه که اون اتفاق تکرار نشه. ماجرا این گونه است که این کشورها تلاش کردن برای اینکه یک مسیر دیپلماتیک برای خروج از جنگ ایجاد بشه. در زمان مذاکرات اینها طرف مشورت نبودن به جز قطر که به عنوان یکی از میانجی‌ها عمل میکرد. و در زمانی که نتایج مذاکرات به شکل تفاهم‌نامه بیرون اومد، این کشورها بیشتر شوکه شدند و الان آقای روبیو داره میره برای اینکه این توافق رو به اونها بفروشه، به اونها اطمینان خاطر بده، به اینکه نگرانی‌های اونها هم در نظر گرفته خواهد شد. به شکل مشخص توی چند تا حوزه این کشورها نگرانی دارن و به نظر میاد آقای روبیو برای این در واقع مذاکرات با این کشورها در این حوزه‌ها آماده است. یک حوزه موشکیه. در تفاهم نامه بین ایران و آمریکا محدودیتی بر موشک‌های بالستیک ایران وضع نشده و این کشورها مورد در واقع حملات موشکی هم قرار گرفتن در طول جنگ 40 روزه. بنابراین احتمالاً آقای روبیو میخواد اونها رو در این زمینه قانع کنه چرا در واقع تفاهم نامه چیزی بهش پرداخته نشده در مورد موضوع موشکی و آیا این موضوع در توافق بزرگتر بعد از مذاکرات 60 روز آیا بهش رسیدگی خواهد شد یا نه. موضوع دوم موضوع تنگه هرمز که به شدت برای کشورها نگران کننده است و جالب اینجاست که آقای عراقچی و آقای قالیباف هم در سفری که با عمان داشتن در این خصوص با مقامات عمانی به ظاهرا جنبندی هایی رسیدن و الان آقای روبیو میخواد نگرانی های کشورهای مثل کویت و بحرین رو به شکل مشخص در مورد تنگه هرمز رفع کنه. مسئله بعدی مسئله لبنان هست که به خصوص عربستان سعودی در این مورد زینف و نگرانه و آقای روبیو در این مورد میخواد بهش اطمینان خاطر بده و در نهایت در خصوص اون 300 میلیارد دلاری که بر اساس تفاهم‌نامه قراره که در ایران سرمایه گذاری بشه منابع اون تا حدی مشخصه اما نبشه که کامل. احتمال داره که آقای روبیو در این زمینه هم بخواد با این کشورها یا مذاکراتی انجام بده، چانه زنی بکنه و در نهایت اینکه به اینها اطمینان بده که این در واقع 300 میلیارد باعث تقویت نظامی جمهوری اسلامی نخواهد شد. و یک موضوعی هم که رویترز بهش اشاره کرده، گفته که آقای روبیو این پیام رو میخواد بده که در صورتی که این مذاکرات در طول 60 روز در راستای منافع متحدان عرب و آمریکا در خلیج فارس نباشه، آقای ترامپ آماده بازگشت به جنگ و مجموع اینها باعث این سفر آقای روبیو به کشورهای عرب خلیج فارس شده.
3: و البته آقای قائدی یک نکته دیگه هم بهش تاکید کرده، اون همینه که هر گونه فشارهای اقتصادی کاهشش به رفتار آینده جمهوری اسلامی بستگی داره. این داره چه تصویری میده از مسیر مذاکرات و چشمانداز رفع تحریم ها؟
6: خب به شکل مشخص در خصوص چشمانداز رفع تحریم ها آمریکا یک مدلی متفاوت از برجام رو این بار داره پیاده سازی میکنه. تو این مدل سه تا ویژگی وجود داره. یکی این که رفع تحریم‌ها برگشت پذیر خواهد بود. موضوع دوم اینه که رفع تحریم‌ها مشروط خواهد بود و در نهایت این که گام به گام و تدریجی است. یعنی توی مدل جدیدی که آقای جی دی ونس به نظر میرسه که طراحی کرده در قبال یک قدمی که ایران برداره آمریکا یک بخشی از فشارها رو کم می‌کنه، در قبال قدم بعدی پاداش بیشتری داده میشه و بر این اساس آمریکا می‌خواد این بار رفتار جمهوری اسلامی در واقع تا حد بسیار زیادی شکل بده، مطمئن باشه که اون مبالغی که به جمهوری اسلامی میرسه اینها برای تهدید کشورهای منطقه در آینده استفاده نخواهد شد.
3: خیلی ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با من گفتگو کردن. سنای آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، پس از چند نوبت خودداری از تصویب، سرانجام با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف از طرحی حمایت کرد که خواستار توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشنگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و آمریکا دست به اقداماتی از جمله تعلیق تحریم‌های نفتی ایران زده، در حالی که برخی رسانه‌ها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتاً نمادین خواندند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تأثیری بر جنگ ایران خواهد داشت. با این حال تصویب آن می‌تواند نشانه‌ای از افزایش نگرانی‌ها در میان جمهوری‌خواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود. برنی سندرز سناتور دموکرات آمریکا پس از تصویب طرح توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت کنگره باید مسئولیت خود در تصمیم گیری درباره جنگ را ایفا کند. او تاکید کرد طبق قانون اساسی آمریکا رؤسای جمهور نمی توانند به طور یک جانبه این کشور را وارد جنگ کنند و این اختیار در اختیار کنگره است. با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میخوام همراه بشم. درود بر شما آقای معماریان. با توجه به همزمانی تصویب این طرح در سنا با روند مذاکرات تهران و واشنگتن و البته تعلیق برخی از تحریم ها این رأی گیری تا چه حد پیام سیاسی به کاخ سفید درباره محدود کردن گزینه نظامی داره محسوب میشه؟ اصلا چقدر میتونه این طرح در عمل رئیس جمهور آمریکا رو محدود بکنه؟
7: ببینید در عمل این طرح یک اقدام حقوقی الزام آور نیست، ولی پیام سیاسی بسیار محکمی رو برای آقای ترامپ به همراه داره. حدود 5 ماه از آغاز جنگ میگذره، درست استش کردن در آتش بس به سر میبره ایالات متحده با ایران، ولی همچنان نگرانی از این که دوباره این آتش بس به یک جنگ دوباره تبدیل بشه وجود داره. در طی ماه گذشته بیشتر و بیشتر ما دیدیم که در واشنگتن نسبت به اهداف جنگ، خسارت اقتصادیش و به هر حال تأثیری که روی وضعیت مردم آمریکا میذاره بحث شده و الان برای اولین بار هست که ما میبینیم که یه تعدادی از جمهوری‌خواهان 4 نفرشون در کنار دموکرات‌ها قرار میگیرن و اون اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا رو میشکنن و همراه میشن با تصویب چنین طرحی که خب به این پیام آقای ترامپ میده که کنگره آمریکا همراه نیست با تصمیم ایشون در خصوص جنگ و همراهی مثل سابق که مثلا ریش و قیچی دستی ایشون میداد از الان میخواد که واقعا در خصوص مسئله جنگ مورد مشورت قرار بگیره و تصمیم در خصوص جنگ از مسیر سنا یا کنگره آمریکا رد بشه. بنابراین اگر قرار باشه که آقای ترامپ تصمیم میگیره که به جنگ ادامه بده، از نظر حقوقی ممکن استش که بتونه این کارو انجام بده، ولی از نظر سیاسی براشون هزینه‌شون بیشتر خواهد بود و از این جهت بنظر من فضای واشنگتن رو ترسیم میکنه در خصوص روحیه‌ای که نسبت به جنگ وجود داره.
3: جناب معماریان، تصویب این طرح توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در سنای تحت کنترل جمهوری خواهان رو تا چه حد باید نشونه اختلافات درون حزبی جمهوری خواهان و نگرانی از گسترش درگیری با تهران بدونیم؟
7: قطعا همینطور هست که این نشوندهنده شکافی است که در میان جمهوری خواهان شکل گرفته در خصوص مسئله جنگ با ایران. به هر حال ما در سال انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا هستیم، انتخابات های مقدماتی در بسیاری از ایالت‌ها آغاز شده و ما می‌بینیم که بسیاری از کاندیداها در خصوص مسئله جنگ اظهار نظر می‌کنند و موضوع جنگ با ایران هم یکی از مسئله پرطرفداری نیست. در بسیاری از شهرها، در بسیاری از نواحی کاندیداها در خصوص اینکه با جنگ مخالف هستن و در خصوص تبعات اون نگران هستن صحبت می‌کنند و برای خیلی نگرانی وجود داره در خصوص اینکه اگر که قرار باشه که جنگ ادامه پیدا بکنه، در ماه نوامبر جمهوری خواهان در بسیاری از ایالت‌ها ممکن استش که هزینه این انتخاب آقای ترامپ رو بدن و از این جهت هستش که به هر حال رفتن به سمت تصویب قطعنامه‌ای که آقای ترامپ رو محدود بخواد بکنه در خصوص ادامه حمله نظامی به ایران نشونه‌ای هم شکاف بیشتر هست، هم نگرانی بیشتر هست در خصوص اینکه هزینه‌های تصمیم آقای ترامپ ممکن استش که فقط به ایران محدود نمونه، فقط به کاخ سفید محدود نمونه و دامن جمهوری خواهان رو بگیره. بنابراین یک نقطه هشدار دهنده در آقای ترامپ هستش که خب از هم از نظر افکار عمومی با چالش مواجه هست در توجیه کردن موضوع جنگ با ایران، هم در خصوص متحد نگه داشتن هواداران خودش. و خب بعد دید که این پیام سیاسی برای آقای ترامپ ترجمه‌اش چه خواهد بود، در عمل چه تأثیری خواهد گذاشت. در ماه‌های گذشته حداقل میشه گفتش که آقای ترامپ کمتر توجهی داشته نسبت به واکنش‌هایی که حزبش به سیاست‌های ایشون داشته، ولی خب با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، خب به نظر من برای ایشون حتی این موضوع میتونه که هشدار، یعنی هشدار جدی‌تری خواهد نسبت به تصمیمات گذشته.
3: سپاسگزارم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه بودند. گزارش های رسیده از مرگ مشکوک تقی سلیمی، شهروند 57 ساله اهل آمل و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در زندان آمل حکایت دارد. به گفته این منابع، بر اساس گواهی بیمارستان، او هنگام انتقال از زندان آمل به بیمارستان امام علی در این شهر فاقد علائم حیاتی بوده. به گفته منابع نزدیک به خانواده، درخواست انجام کالبد شکافی پذیرفته نشده و ابهام‌هایی درباره علت دقیق مرگ او وجود دارد. سلیمی سوم بهمن ماه 1404 بازداشت و به 10 سال حبس و پرداخت 160 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. اتهام‌های او اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی اعلام شده. تصاویری ببینیم از مراسم خاکسپاری تقی سلیمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه که در زندان آمل جان باخته. به گفته نزدیکان او، تا کنون توضیح شفافی از سوی مقام‌های مسئول درباره علت مرگ او ارائه نشده. در حالی که هشتمین روز اعتصاب غذا و داروی فاطمه سپهری در زندان مرکزی مشهد ادامه دارد، وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی 62 ساله وخیم و نگران کننده گزارش شده. بنابر گزارش سامانه حقوق بشری هنگاو، فاطمه سپهری پیش از این تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و با مشکلات متعدد جسمی از جمله نارسایی شدید قلبی و مشکلات مزمن گوارشی روبروست. سپهری از 25 خرداد در اعتراض به شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان، عدم رسیدگی به وضعیت درمانی و محرومیت سیستماتیک از دسترسی به داروهای حیاتی اعتصاب همزمان غذا و دارو کرده. همراه میشم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که همراه شدن. درود بر شما خانم بنی هاشمی. مرگ تقی سلیمی چه نمایی داره میده از زندانهای ایران به ما؟
8: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، بهای سنگینی که تمام معترضین دارن پرداخت میکنن، بهای سنگینی که از اعتراضات دیماه شروع شده و همچنان ادامه داره، و یا اینکه با احکام خیلی سنگینی روبرو هستن، با اتهامات سنگینی روبرو هستن که مجازات های مثل اعدام یا حبس های طولانی مدت داره، یا خیلی ها در این مدت اعدام شدن متاسفانه، و یا خیلی ها هم نظیر هم سلیمی که به رحمت خدا رفته و هم جانش را دست داده، و هم در واقع خانم فاطمه سپهری که در صحبت‌های شما بود، هر دو نفر از کسانی هستن که به نوعی تحت شکنجه روانی و جسمی جمهوری اسلامی قرار دارن. یکی از وضعیت‌هایی که یکی از مسائلی که به اصطلاح خیلی از خانواده‌ها ازش دارن رنج می‌کشن اینه که وضعیت بسیاری ازش دارن رنج، بازداشتی‌ها در وضعیت یا بی‌خبری یا در وضعیت‌های سخت روحی و جسمی قرار دارند، و علارغم اینکه در تمام قوانین کیفری و جزایی این موضوع به کرات به صراحت عنوان شده که مسئولیت جان زندانیان با قوه قضایی است و هیچ چیزی، هیچ حقوقی از حقوق اونها نباید سلب بشه مگر فقط آزادی، بنابراین سایر دسترسی‌ها باید برای اونها وجود داشته باشه، و از دسترسی‌های بسیار مهم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی هستش. حالا در یه همچین وضعیتی امنیتی. این اولین بار هم نیست که یک زندانی سیاسی در زندان جان خودش رو از دست میده، ولی کماکان ما همچنان با همین رویه در روبرو هستیم که کسی از مسئولین از داخل ایران هرگز مسئول شناخته نمیشه و هرگز پاسخگو نیستن که چرا باید یک زندانی جان خودش رو در زندان از دست بده، در حالی که این حتی میتونه مصداق یک بی‌توجهی و یک بی‌کفایتی نسبت به جان یک نفر باشه، میتونه حتی انفصال از خدمت یا اگر شکایت بکنن و چیزی در این رابطه تصویب به اصطلاح مشخص بشه که با قصدی عدم رسیدگی بوده، حتی میتونه در واقع عواقب کیفری هم داشته باشه.
3: خب بنی هاشمی، به همون نسبت که فشارها به زندانیان سیاسی ادامه داره، مقاومت زندانیان هم در نوع خودش بی نظیره. مقاومت خانم سپهری رو در این شرایط چطور میبینید؟ اصلا به نظر شما آیا اعتصاب قضای زندانی سیاسی ابزار مناسبی هست برای مبارزه با سیستم سرکوب؟
8: متاسفانه این تنها راهیه که خیلی از زندانیان سیاسی با اون مواجه میشن. شاید بتونیم بگیم آخرین خانه نجات و یا آخرین راه صدای یک زندانی سیاسیه که به این وسیله با استفاده از در خطر انداختن جان خودش میخواد صدای خودش رو به بیرون برسونه. ببینید خانم فاطمه سپهری یکی از مبارزینی هستن که برای جمهوری اسلامی بسیار پرخطرن، چون همونطور که همه میدونیم ایشون در عین حال که محجبه هستن اما عقاید کاملا ضد جمهوری اسلامی دارن. از خانم های شجاعی هستن که در طول مبارزات خودشون بارها شخص رهبر رو مورد خطاب مستقیم قرار داده، از کسانی هستن که پادشاهی خواه هستن و هیچ وقت ابایی نداشتن از اینکه بخوان این موضوع رو مطرح بکنن. بنابراین یکی از کسانی هستن که همیشه به اصطلاح جمهوری اسلامی نمیدونه که با این جور اشخاص و با این جور زندانیان چه رفتاری باید بکنه. منتها وضعیتی که الان باهاش در روبرو هستیم اینه که ایشون مشکلات قلبی داشته، مشکلات پزشکی داشته، باید به وضعیت رسیدگی بشه و خیلی از دوستان ایشون و فعالین حقوق بشر نگران هستن که اگر به وضعیت ایشون رسیدگی نشه، الان با وضعیت اعتصاب قضا و دارویی رو هم که دارن در پیش گرفتن، به سرا ممکنه جان خودشون رو از دست بدن. بنابراین باید توجه خیلی زیادی نسبت به این مسئله داشت. از تمام کسانی که فعالین حقوق بشر هستن، خواستاری هستیم که به اصطلاح در رابطه با خانم فاطمه سپهری حداکثر اطلاع رسانی رو داشته باشن.
3: بسیار سپاسگزارم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، مهمان من بودند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. آمریکا برای مقابله با شیوع رو به گسترش ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو، دوزهایی از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی‌بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده تا در آزمایش‌های بالینی مورد استفاده قرار بگیرد. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا اعلام کردند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران در کنگو، به پیشبرد تحقیقات درباره درمان یکی از سویه‌های ابولا هم کمک خواهد کرد. علی بابا، غول فناوری و تجارت الکترونیک چین، از دولت آمریکا شکایت کرد و خواستار حذف نام خود از فهرست شرکت‌هایی شد که وزارت جنگ آمریکا آنها را مرتبط با ارتش چین معرفی کرده. پنتاگون اوایل ماه جاری نام علی بابا را به همراه ده‌ها شرکت چینی دیگر از جمله بایدو و خودروسازان BYD و نیو به فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد. 1600 کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد خود روز سه‌شنبه دست به اعتصاب زدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران حقوق ماه‌های اردیبهشت و خرداد را دریافت نکردند و خواستار پرداخت فوری آن شدند. این گزارش میگوید پس از این اعتصاب، نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشینسازی برگزار شد، اما هنوز نتیجه این کمیسیون منتشر نشده و مقام‌های کارگری هم اظهار نظری نکردند. با همکارم روزبه بلحری از استودیوی واشنگتنمون همراه میشم. آقای بلحری، پرداخت نشدن دستمزد به طور مرتب یکی از مشکلات کارگران هست، نه تنها در ماشین سازی تبریز بلکه در تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی در سالیان اخیر. تأثیر این وضعیت روی این کارگران و البته خانواده های اونها چیه؟
9: سلام بر شما و بینندگان گرامی ایرانی اینترنشنال. بحث پرداخت نشدن به موقع دستمزدها مشکلی هست که کارگران طی حداقل دست کم شاید میشه گفت دو دهه باهاش مواجه هستند. در موارد بسیاری کارخونه ها یا بخش خصوصی یا بخش دولتی فرقی نمی کنه حقوق کارگران رو با تأخیر میده. خب وقتی هم که پرداخت میشه با توجه به بحث تورم و افزایش قیمت ها ارزششون دستمزد کم شده. خب این یک جنبه است که قدرت خرید رو کاهش میده. در این حال کارگران مجبور هستند در کنار این که دستمزدشون کمتر از هزینه های زندگی هست و با تأخیر هم پرداخت میشه کار دوم یا سوم رو داشته باشن، همسرانشون هم همینطور، حتی بچه هاشون هم مجبورن کار بکنن. به همین دلیل هم هست که شاهد این هستیم که تعداد کودکان کار افزایش پیدا میکنه. این مجموعه مشکلاتی هست که خانواده های کارگری و مزدبگیرانی که حالا با تأخیر دستمزدشون پرداخت میشه باهاش مواجه هستند که خب مشکلات بهداشتی و همطور روانی رو هم برای اونها در پی خواهد داشت.
3: اعتصاب کارگران ماشین سازی تبریز رو میشه که همین الان یکی از بزرگترین اعتصاب های چند ماه اخیر بدونیم. آیا به نظرتون باز هم در انتظار اعتصاب های با این وسعت باید بود، به خصوص که میدونیم اعتصاب از سوی جمهوری اسلامی به طور کلی کار غیر قانونی هست؟
9: بله، همطور که اشاره کردید که کاملا درسته، اعتصابی که 1600 کارگر ماشینسازی تبریز انجام دادن حداقل از ابتدای سال تا به حال این بزرگترین اعتصاب کارگری در ایران به حساب میاد. البته اگه بخوایم با گذشته مقایسه بکنیم این روند، این تعداد هنوز بزرگترین نیست. بزرگتر از این هم داشتیم در مناطق مختلف ایران که کارگران اعتصاب کردن و البته اعتصاب اون هم دراز مدت بوده. ولی با توجه به شرایطی که وجود داره، یعنی ما الان شاهد این هستیم که دستمزد با تأخیر پرداخت میشه، دستمزد بسیار فاصله داره با هزینه های زندگی، به خصوص بعد از جنگ 40 روزه قیمت ها به طور روزافزون در حال افزایش هستن. فیلم های زیادی رو، ویدیوهای بسیاری رو ما دریافت کردیم که پخش هم شده که نشون میده که قیمت ها روزانه تغییر کرده و خب قدرت خرید خانواده های کارگری هم کمتر شده. این موضوع بالطبع باعث خواهد شد که ما شاهد اعتصاب های بیشتری باشیم، هرچند که همونطور که باز هم خودتون اشاره کردین اعتصاب در ایران غیر قانونیه، اما در این چند دهه گذشته این اعتصاب ها همیشه وجود داشته، هرچند که حکومت خودش برخوردهای مستقیم امنیتی قضایی رو انجام میده یا با مشارکت کارفرمایان میاد و کارگران ناراضی و یا نمایندگان کارگران رو، منظورم که نمایندگان کارگران فعالان کارگری نیست، اونهایی رو که میان نمایندگی کارگران معترض رو بر عهده میگیرن که اخراج میکنن، یک نوع تقسیم کار صورت گرفته. اتفاقا امروز هم که یک خبری و خبرگزاری ایلام متعلق به خانه کارگر منتشر کرد در مورد کارخونه سرجین بافت که 350 کارگر این کارخونه در استان زنجان اعتراض و اعتصاب کرده بودند به شرایط این پرداخت نشدن دستمزدشون، کارفرما کلا کارخونه رو تعطیل کرد و هیچ کس هم پاسخگوی کارگران نیست و این خب شرایط خیلی سختی رو براشون به وجود میاره. اما با همه اینها، به رغم این برخوردهایی که صورت گرفته، تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی که بازداشت شدن، زندانی شدن طی این دهه ها و یا نمایندگان کارگران اخراج شدن، ما هیچ وقت ندیدیم که این روند پس بکشه و عقب بشینه.
3: خیلی ممنونم. همکارم روزبه بلحری از استودیوی واشنگتن ما همراه بود.

0: وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد محدودیت‌های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی کاهش یافته و آمریکا به این تیم اجازه داده که دو روز پیش از مسابقه بعدی خود وارد خاک آمریکا شود. با این حال سخنگوی این وزارتخانه گفت تیم فوتبال ایران همچنان موظف است پس از دیدار روز جمعه در سیاتل خاک آمریکا را ترک کند. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران هم تایید کرد که تیم ملی روز چهارشنبه اردوگاه خود در تیخوانای مکزیک را ترک خواهد کرد و راهی سیاتل می شود. تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد و با 4 امتیاز در صدر گروه کی جام قرار گرفت. با این نتیجه فشارها از روی این تیم پس از تساوی برابر کنگو در بازی نخست در دور گروهی برداشته شد. کریستیانو رونالدو با 2 گلی که در این بازی به ثمر رساند تنها بازیکن تاریخ است که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی می شود. در ادامه بازی‌های گروه ال تیم ملی انگلیس در یک دیدار پربرخورد و فیزیکی با نتیجه بدون گل در برابر تیم ملی غنا متوقف شد. با این نتیجه هر دو تیم 4 امتیازی شدند. شاگردان کارلوس کیروش که سابقه نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران را هم در کارنامه دارد تا اینجای کار با پیروزی در برابر پاناما و تساوی با انگلیس نمایش قابل توجهی داشتند. و ساعتی پیش تیم ملی کرواسی با نتیجه 1-0 پاناما را شکست داد. با این نتیجه کروات‌ها با کسب 3 امتیاز در رده سوم گروه ال قرار گرفتند. با توجه به 4 امتیازی بودن انگلیس و غنا در این گروه کرواسی همچنان شانس صعود به دور حذفی را دارد. در بازی سوم این گروه کروات‌ها با غنا و انگلیس با پاناما بازی می‌کند. و ازتون دعوت میکنم تصاویری ببینید زنده از بوگوتا در کولومبیا، جایی که هواداران تیم ملی کولومبیا برای تماشای دیدار تیمشون برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در گروه کی جام جهانی 2026 دور هم جمع شدن. تا این لحظه که نیمه دوم حالا شروع شده نتیجه بازی بدون گل مساوی هست. کولومبیا که در دیدار اولش ازبکستان رو شکست داده، در صورت پیروزی مقابل کنگو صعودش رو به مرحله بعد قطعی میکنه. تصاویری که میبینید زنده هست از بوگوتا در کولومبیا و طرفداران تیم ملی فوتبال کولومبیا هست که دارن نیمه دوم تیمشون رو تماشا میکنه. سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. 7 صبح ایران بخش بعدی خبر خواهد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: توافق جمهوری اسلامی و ایالات متحده روی مذاکرات لبنان و اسرائیل تأثیر مستقیم گذاشته. اون وعده ها و قرارهایی که بناست میان ارتش لبنان و ارتش اسرائیل گذاشته بشه که کل جنوب رو به عهده بگیر ارتش لبنان و نگذار حزب الله اونجا تحرکاتی علیه اسرائیل داشته باشه، همه اینا بستگی داره به این که آیا قرار او پولایی که به جمهوری اسلامی میدن دوباره قرار اسلحه بشه و راهی پیدا بشه که برسه به حزب الله یا نه. دو تا فرض وجود داره. یک فرض اینه که حالا یک کم یه اشاره کنم به موضوعات داخلی. ببینید این اصطلاح علل اصول که از زبان منسوب به مجتبی خامنه ای الان افتاده، خب این علل اصول میبایست وضع طوری پیش بره که حیفا و تلافی با خاک یکسان بشه. علل اصول میبایست در تهران، در سوریه 50 میلیارد دلار پول خرج کنن که در تهران و اصفهان و همدان نجنگن. اینا همه علل اصول بود. اما در مقابل این علل اصول فلواقعی وجود داره. فلواقع اتفاقی که افتاده اینه که امروز گوینده تمام این حرفا وجود نداره، چند رده از فرماندهان اصلی نظامی وجود ندارن و کار به جایی رسیده که مسعود پزشکیان میگه در طول 50 روز یک بشکه نفت نتونستیم بفروشیم. خب محمد باقر قالیباف هم که داشته از سوئیس برمیگشته به خبرنگارا تو مسیر هواپیما گفته که ازش پرسیدن راجع به این حرفایی که میزنن، راجع به اینکه شما هیچ ساخت و پاختی با هم کردین، گفته ما اسرار رو نباید بگیم برای اینکه دشمن سوء استفاده میکنه، نمیخوایم پنهانی ها رو افشا کنیم. خیلی خوب، این فرض رو به وجود میاره که چون اون علل اصول ها همه فرو پاشید و فلواقع یه چیز دیگه است، پس ممکنه جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض کنه، پوست اندازی کنه، اسمش بمونه، یه روش دیگه ای رو شروع کنه، چون نمیتونه اینجوری ادامه بده با توجه به اینکه اون دیوار اصلی هم امروز دیگه وجود نداره. این فرض اگر پیش بره هم اسرائیل خوشبین‌تره، هم لبنانی‌ها خوشبین‌ترن، هم توافق در واشنگتن سریع‌تر پیش میره. اما اگر نقطه مقابل این فرض باشه و پسمانده‌های جمهوری اسلامی دوباره قدرت بگیرن، قاعدتاً اون وقت این مذاکرات در واشنگتن هم به جایی نخواهد رسید و اسرائیل تا مطمئن به بقای خودش نشه از حرکات نظامی در جنوب لبنان و حضور در جنوب لبنان دست نخواهد.
1: بر اساس اطلاعات مستندی که ما اکنون داریم و من در این مورد اشاره میکنم به گفتگویی که برخی از عالی ترین مقامات ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس خبری خصوصی با صاحبان رسانه داشتن و من پنجشنبه گذشته این متن در اختیارم قرار داده شد، آشکار هست از این متن وقتی که اونها دارن درباره بندهای 14 گانه تفاهم صحبت میکنن که تفسیر ایالات متحده آمریکا رو تفسیر مرجع میدونن از تفاهم نامه. بنابراین اونچه که رسانه‌های مختلف ازش به عنوان تناقض را یاد میکنن، از نظر ایالات متحده آمریکا، از نظر پرزیدنت ترامپ، از نظر آقای جی دی ونس با توجه به کنفرانس خبری که ایشون داشتن در سوئیس تناقض نیست. ایالات متحده آمریکا تفسیرش از این تفاهم نامه این هست که اجرای پاراگراف های مربوط به 8 و 9 مربوط به دادن امتیازهای در واقع اقتصادی به جمهوری اسلامی همه بستگی و منوط به این هست که در دو مورد جمهوری اسلامی خوشرفتاری از خودش نشون بده، تعهدش رو عملا نشون بده. یکی این هست که در تنگه هرمز اخلال نکنه، دوم این که مسئله هسته ای رو بر اساس اون چیزی که آمریکایی ها میگن در واقع حل و فصلش اقدام بکنه و به ماموران و بازرسان آژانس دسترسی نامحدود بده. خب حالا این اصلا تعجب‌آور نیستش که مقامات جمهوری اسلامی این رو رد میکنن، ولی آقای جی دی ونس در کنفرانس خبری گفتن که ما تا ساعت 1 صبح مذاکره کردیم در سوئیس و بعد تا حدود ساعت 2:30 تماس داشتیم میگرفتیم با بازرسان آژانس که استند بای بودن، آماده باش بودن برای اینکه احتمالاً در کمیته‌های فنی شرکت بکنن بلافاصله روز بعدش، برای اینکه من نمیتونم 60 روز در سوئیس بمونم و بعد اینا باید اعزام بشن به ایران. بنابراین من طرف آمریکایی هیچ تناقضی نمیبینه و اونجا که پرزیدنت ترامپ میگه صداقت هسته‌ای، مفهومش این هستش که از نظر آمریکایی‌ها جمهوری اسلامی در جنگ شکست خورده، تنگه هرمز تنها کارتی بوده که داشته و جمهوری اسلامی اگر این امتیازات اقتصادی رو میخواد باید نه تنها در تنگه هرمز اخلال نکنه که رفتار درست در مورد قضیه هسته‌ای از خودش نشونه. پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا تقاضای یک بودجه 80 میلیارد دلاری کرده از کنگره در مورد جنگ با جمهوری اسلامی و به نظر من برخلاف اون چه که همه همکاران من ادعا میکنن، ایالات متحده آمریکا اراده‌اش رو برای گزینه‌ای نظامی به عنوان تنها ضمانت اجرایی عینی

0: زبان مختلف در آن صحبت می شود. از جشنواره بزرگ هواداران در مرکز شهر گرفته تا رستوران ها و کافه های مملو از تماشاگران، شور و هیجان جام جهانی در سراسر شهر موج می زند و هواداران با اشتیاق تیم‌های ملیشان را تشویق می‌کنند.
1: به جشنواره هواداران در مرکز شهر رفتیم و تجربه فوق‌العاده‌ای بود. دیدن مردم از فرهنگ‌های مختلف که نه تنها فوتبال بلکه انسانیت را جشن می‌گیرند لذت بخش.
0: حضور گسترده هواداران مکزیک با پیراهن‌های سبز رنگ تیم ملی این کشور در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و خیابان‌های شهر نشان دهنده جایگاه ویژه جامعه مکزیکی در هیوستن است، جایی که حدود یک سوم جمعیت آن را افراد مکزیکی تبار تشکیل می‌دهند. رونق بازار کار در صنایع انرژی و پزشکی، هزینه‌های نسبتاً مناسب زندگی و نزدیکی جغرافیایی به آمریکای لاتین از جمله عواملی است که هیوستن را به مقصدی جذاب برای مهاجران از سراسر جهان تبدیل کرده. مقصدی جذاب برای
2: هیوستن واقعا شهری با فرهنگ‌های گوناگونه و خیلی من رو به یاد تورنتو میندازه. غذای اینجا هم فوق‌العاده است. ورزش فعالیتی که همه رو فارغ از پیشینه فرهنگی یا دیدگاه سیاسیشون کنار هم جمع می‌کنه. ورزش مردم رو متحد می‌کنه و این اتفاق بسیار خوبیه. چیزی که به ویژه در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم.
0: جام جهانی در هیوستن تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه جشنی از تنوع فرهنگی و همبستگی و شور مشترک مردمان است که از گوشه و کنار جهان در این شهر گرد هم آمدند.
3: دونالد ترامپ اعلام کرده بخش از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شده و این منابع قرار صرف خرید مواد غذایی از آمریکا بشه. او گفت ایران ذرت و سویا رو منحصراً از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد کرد. هرچند شرط خرید انحصاری از آمریکا در تفاهم‌نامه اولیه میان تهران و واشنگتن دیده نمیشه، اما به نظر میرسه تیم آمریکایی در ادامه مذاکرات داره جزئیات و شروط اجرایی توافق رو تحمیل میکنه. در شبکه‌های اجتماعی شماری از کاربرا این وضعیت رو با برنامه نفت در برابر غذا مقایسه کردن. برخی هم معتقدن اگر دارایی‌های آزاد شده به جای نهادهای امنیتی و سرکوب صرف نیازهای عمومی مردم بشه، میتونه تا حدی از شدت و پیامدهای منفی این تفاهم‌نامه برای جامعه کم کنه. قسمتی از صحبت‌های ترامپ رو بشنویم.
4: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
3: یکی از کاربرای اینستاگرام نوشته این ذلتی که به جمهوری اسلامی داره تحمیل میشه همون برنامه نفت در برابر غذا است که در تاریخ بی سابقه هم نیست. همین کارو با حکومت صدام هم انجام دادن. حساب کاربری به نام صلح‌جو جز کاربرایی که موافق این موضوع هستش. اونها معتقدن که این فکر خوبیه، وگرنه پول به دست جمهوری اسلامی رسیده خرج تولید پهپاد و موشک میشه و مشکلات معیشتی مردم حل نشده باقی میمونه. دیگرانی گفتند از این مهمتر این که دیگه این پول خرج دستگاه و نیروی سرکوب نمیشه. از تبار حبیب طرفدار حکومت او پرسیده خون خامنه‌ای رو به گندم و ذرت فروختین؟ او ادامه داده از هر جا که به این مذاکره نگاه کنین فقط حقارت می‌بینین. این 6 میلیارد رو فقط باید دارو و کالای اساسی بخرین. بعد تازه ببینیم چی پیش میاد. 6 میلیارد دیگه هم هست. اون رو هم باید کالاهای غیر تحریمی بخریم. شواری نوشتن که باقیمانده های جمهوری اسلامی میخواستن انتقام علی خامنه‌ای رو بگیرن، اما رفتن مذاکره و به جاش ذرت و سویا گرفتن. یکی از کاربرا این عکس رو منتشر کرده و نوشته فکر کن خامنه‌ای رو بدی ذرت و سویا به جاش بگیریم. مخدوم بی عنایت نوشته طرف تا زنده بود اجازه واردات واکسن آمریکایی رو

نداد. حالا نیست که ببینه جنازه‌ش رو با گندم و ذرت آمریکایی محافظه کردن. یکی از کاربرا هم نوشت عالی شد. اول می‌خواستین غرامت بگیرین برای این جنگ، اونو که نگرفتین هیچ، حالا باید خسارت کشاورزای آمریکایی رو هم بدین.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که آراخت حدشی کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
0: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: وقت بخیر، هفت صبح در ایران، چهارشنبه سوم تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. من تحمین رستمیم. سرخط خبرها: بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران. اولویت آژانس یافتن اورانیوم با غنای بالاست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران باید هرچه سریع‌تر انجام شود. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید در دیدار با رهبران عرب منطقه درباره اجرای تفاهم‌نامه تهران واشنگتن گفتگو خواهد کرد. تصویب طرح توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سنا. پس از چند نوبت خودداری از تصویب، این طرح با 50 رأی موافق و 48 رأی مخالف تصویب شد. توقف روند گنجاندن واکسن HPV در برنامه واکسیناسیون کشوری. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفت این اقدام هزینه هایی را به نظام سلامت کشور تحمیل می کند. همچنین در ادامه این بخش خبری: اختلال گسترده در خدمات بانکی ایران در پی حملات سایبری به زیرساخت‌ها. سخنگوی صنف جایگاهداران از مردم خواست برای سوختگیری پول نقد همراه داشته باشند. خوش آمدید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تأکید کرد اولویت اصلی او تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالاست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به بازه زمانی 60 روزه در یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن برای پایان درگیری‌ها گفت این بازرسی‌ها هر چه سریع‌تر باید انجام شوند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که موافقت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده بودند گفت آنها اشتباه می‌کنند.
1: اشتباه میکنند، میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود، همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال، پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: مایک روته، دبیر کل ناتو، از رویکرد دونالد ترامپ در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که برای تضعیف توانایی هسته‌ای تهران لازم است. روته در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برای خاورمیانه و جهان ویرانگر خواهد بود و گفت حکومت ایران صادر کننده هرج و مرج و تروریسم است. دبیر کل ناتو همچنین از حمایت رهبران گروه 7 از آزادی دریانوردی و بازماندن تنگه هرمز خبر داد و گفت متحدان اروپایی دارایی‌های نظامی خود را در نزدیکی این آبراه مستقر کردند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا زمانی آغاز می شود که اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 تفاهم نامه آغاز شده باشد. او تاکید کرده هیچ مذاکره ای در مورد موضوع هسته ای نداشتیم و بازرسی های آژانس به روال جاری ادامه خواهد داشت.
2: رافائل گاریسی اون چیزی که گفته یکی از نکته‌های مهمی است که الان در صدر خبرها قرار داره. آقای گاریسی تاکید کرده با اولویت وجود اورانیوم با غنای بالا جمهوری اسلامی بررسی اون از اولویت هاست و آژانس باید کارشو خیلی سریع‌تر شروع بکنه. سخنگوی وزارت خارجه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده، گفته هیچ مذاکره‌ای تاکنون بر روی مسائل هسته‌ای انجام نشده و فقط در حال حاضر اجرای کردن بندهای تا توافقنامه 14 ماده‌ای در اولویت اول وجود داره. ما می‌دونیم جمهوری اسلامی که از شروط ورود به فاز بعدی رو حل و فصل مسائل مالی و رفع تحریم‌ها گذاشته بود که تا کنون بر سر این توافقات در واقع داره در حال بررسی و تصمیم‌گیری هستن. اما آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در اسلام آباد با شهباز شریف دیدار داشته، بار دیگه اون تاکید کرده که مسئله برد موشکای بلند برد یا بالستیک جمهوری اسلامی اصلا تا کنون نه موضوع بحث برای مذاکرات بوده نه و در آینده نخواهد بود. همچنین آقای شریف هم تاکید کرده که برای برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به تهران خواهد آمد. ما بسیاری از رسانه‌ها در پاکستان بر این باور هستند که حضور اون در تهران بار دیگه برای رایزنی بر روی جزئیاتی هستش که هنوز به نظر میرسه به طور قطعی مطرح نشده. اما با تمام این اما اگرها، آقای ترامپ تاکید میکنه که مسیر مذاکرات بسیار خوب پیش داره میره و آمریکا در پی یک دستیابی با یک توافق عادلانه هستش. به خاطر داشته باشیم آقای شریف پیش از این در مورد همین بحث موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفته بود نباید استانداردهای دوگانه‌ای وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی هم باید بتونه از این حق برخوردار باشه. آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود به هر حال اونها هم مثل بسیاری از کشورها میتونن داشته باشن. این درست در اون قسمتی است که آقای روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارسش رو آغاز کرده تا بتونه به اونها این آرامش رو بده که در واقع جمهوری اسلامی بار دیگه با موشک‌های دور بردش موجب تهدید اونها نخواهند بود.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار باشد تلاش میکند با ایجاد موانع مختلف در مذاکرات با آمریکا وقت کشی کند. او افزود آمریکایی ها میدانند که مقام های جمهوری اسلامی از بندهای تفاهم نامه کارشکنی خواهد کرد و به گفته او واشنگتن احتمالا ناچار به استفاده دوباره از گزینه نظامی خواهد شد.
3: تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار هست تلاشش همیشه این هست که وقت کشی بکنه، تلاشش همیشه این هست که با فراهم کردن در واقع مشکلات مختلف، موانع مختلف، تا قبل از این از نیروهای نیابتیش استفاده میکرد، از غنی سازی اورانیوم بسیار بیشتر از اون چیه میباید استفاده میکرد برای اینکه به غربی ها فشار بیاره. حالا بعد از جنگ 40 روزه سعی کرد که از سنگ هرمز استفاده بکنه، ولی به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که این 60 روز رو به صورت فازبندی شده جوری پیش ببره که در واقع در یک ماه اولش یک مقداری آوانتاژ بده به جمهوری اسلامی برای اینکه حداقل راه رو باز بکنه برای اومدن بازرسان آژانس. و توی این 30 روز اول که ازش واقعا چیزی حدود 24 روز 23 روز واقعا بیشتر نمونده الان، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد تمام تلاشش رو بکنه که ایالات متحده رو بندازه توی 30 روز آخر که وادار بکنه ایالات متحده رو که پیش از این که بازرسی ها انجام شده باشه یک امتیازات دیگری بهش بده. بر اساس تفسیر خصوصی که عالی‌ترین مقامات ایالات متحده آمریکا یک هفته پیش در کنفرانس خصوصی ارائه کردن، به نظر من خود اونها هم میدونن که مقامات جمهوری اسلامی کارشکنی خواهند کرد و به احتمال خیلی زیاد ایالات متحده آمریکا در یک مرحله هایی ناچار خواهد شد که احتمالاً از نیروی نظامی و یا اقداماتی شبیه اون و یا قطع کردن دوباره مجوزهای فروش نفت و عدم آزادی یا دسترسی جمهوری اسلامی به پولهای مربوطه به نوعی اون سیاست چماق و هویج رو دوباره از سر بگیره.
0: وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد. روبیو قرار است در این سفر با رهبران برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و کویت درباره یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن گفتگو کند. مارکو روبیو در فرودگاه ابوظبی به خبرنگاران گفت که هر گونه دریافت منابع مالی یا کاهش فشارهای اقتصادی به رفتار آینده تهران بستگی خواهد داشت. او همچنین تاکید کرد هیچ کشوری اجازه گرفتن عوارض از تنگه هرمز را ندارد.
4: نه، هنوز برای این حرفا خیلی زوده. این فقط یکی از موضوعاتی که درباره‌اش صحبت شده و ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر میکنم تحقق چنین فرصتهایی به پیشرفت در مجموعه از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از ورود به ابوظبی اعلام کرد که اگر همچنان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال شلیک موشک باشند نمیتوان به خصومت‌ها در منطقه پایان داد. روبیو گفت مذاکرات مربوط به آتش بس در لبنان از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی جدا خواهد بود، چرا که لبنان یک کشور مستقل است که دولت دارد و آمریکا در مورد لبنان و آنچه در داخل این کشور در جریان است مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل می کند.
4: بله، اون روند جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشته با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارن. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان، لبنان متعلق به مردم لبنانه از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، معتقد است از آن جایی که کشورهای عرب در طول جنگ 40 روز آسیب دیده اما در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا مورد مشورت قرار نگرفتند، مارکو روبیو تلاش میکند نگرانی این کشورها را درباره موشک‌های بالستیک ایران و تنگه هرمز رفع کند.
5: کشورهای عرب یک خاطره ای از برجام دارند. در زمان مذاکرات برجام اونها مورد مشورت قرار نگرفتند و این بار آقای ترامپ داره تلاش میکنه که اون اتفاق تکرار نشه. ماجرا این گونه است که این کشورها تلاش کردن برای اینکه یک مسیر دیپلماتیک برای خروج از جنگ ایجاد بشه. در زمان مذاکرات اینها طرف مشورت نبودند به جز قطر که به عنوان یکی از میانجی ها عمل میکرد. و در زمانی که نتایج مذاکرات به شکل یک تفاهم‌نامه بیرون اومد، این کشورها بیشتر شوکه شدند و الان آقای روبیو داره میره برای اینکه این توافق رو به اونها بفروشه، به اونها اطمینان خاطر بده، به اینکه نگرانی‌های اونها هم در نظر گرفته خواهد شد. به شکل مشخص توی چند تا حوزه این کشورها نگرانی دارن و به نظر میاد آقای روبیو برای این در واقع مذاکرات با این کشورها در این حوزه‌ها آماده است. یک حوزه موشکیه. در تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا محدودیتی بر موشک‌های بالستیک ایران وضع نشده و این کشورها مورد در واقع حملات موشکی هم قرار گرفتن در طول جنگ 40 روزه. بنابراین احتمالا آقای روبیو میخواد اونها رو در این زمینه قانع کنه چرا در واقع تفاهم‌نامه چیزی بهش پرداخته نشده در مورد موضوع موشکی و آیا این موضوع در توافق بزرگتر بعد از مذاکرات 60 روز آیا بهش رسیدگی خواهد شد یا نه. موضوع دوم موضوع تنگه هرمز که به شدت برای کشورها نگران کننده است و جالب اینجاست که آقای عراقچی و آقای قالیباف هم در سفری که با عمان داشتن در این خصوص با مقامات عمانی به ظاهرا جمع‌بندی‌هایی رسیدن و الان آقای روبیو میخواد نگرانی های کشورهای مثل کویت و بحرین رو به شکل مشخص در مورد تنگه هرمز رفع کنه. مسئله بعدی مسئله لبنان هست که به خصوص عربستان سعودی در این مورد زینف و نگرانه و آقای روبیو در این مورد میخواد بهش اطمینان و خاطر بده و در نهایت در خصوص اون 300 میلیارد دلاری که بر اساس تفاهم‌نامه قراره که در ایران سرمایه گذاری بشه، منابع اون تا حدی مشخصه اما نبشه که کامل. احتمال داره که آقای روبیو در این زمینه هم بخواد با این کشورها یا مذاکراتی انجام بده، چانه زنی بکنه و در نهایت اینکه به اینها اطمینان بده که این در واقع 300 میلیارد باعث تقویت نظامی جمهوری اسلامی نخواهد شد.
0: صنایع آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، پس از چند نوبت خودداری از تصویب سرانجام با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف از طرحی حمایت کرد که خواستار توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشنگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و آمریکا دست به اقدامی از جمله تعلیق تحریم‌های نفتی ایران زده. در حالی که برخی رسانه‌ها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتاً نمادین خوانده‌اند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تأثیری بر جنگ ایران خواهد داشت، با این حال تصویب آن می‌تواند نشانه‌ای از افزایش نگرانی‌ها در میان جمهوری‌خواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود. برنی سندرز سناتور دموکرات آمریکا پس از تصویب طرح توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت کنگره باید مسئولیت خود در تصمیم گیری درباره جنگ را ایفا کند. او تاکید کرد طبق قانون اساسی آمریکا رؤسای جمهوری نمی توانند به طور یک جانبه این کشور را وارد جنگ کنند و این اختیار در دست کنگره است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال از رأی اخیر سنای این کشور درباره توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. او نوشت جمهوری اسلامی در موقعیت ضعف قرار دارد و در حال ارائه امتیازهای گسترده به واشنگتن است، اما به گفته او این رأی سنا پیام اشتباهی به تهران ارسال کرده و به دشمن کمک می‌کند. ترامپ همچنین 4 سناتور جمهوری‌خواه را به همراه ترامپ همچنین دموکرات‌ها متهم کرد که با این اقدام کار دولت را در قبال ایران دشوارتر کردند و تاکید کرد که در نهایت سیاست‌های خود را در برابر تهران پیش خواهد گرفت. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید تصویب طرح خاتمه جنگ با ایران در سنای آمریکا اگرچه الزام آور نیست و راه‌های حقوقی ترامپ برای ادامه جنگ با ایران را نمیتواند ببندد، اما به لحاظ سیاسی برای رئیس جمهور آمریکا دست و پاگیری ایجاد میکند و ادامه جنگ را به لحاظ سیاسی برای ترامپ پرهزینه خواهد کرد.
6: این طرح یک اقدام حقوقی الزام‌آور نیست، ولی پیام سیاسی بسیار محکمی رو برای آقای ترامپ به همراه داره. حدود 5 ماه از آغاز جنگ میگذره، درست استش که الان در آتش بس به سر میبره ایالات متحده با ایران، ولی همچنان نگرانی از این که دوباره این آتش بس به یک جنگ دوباره تبدیل بشه وجود داره. در طی ماه گذشته بیشتر و بیشتر ما دیدیم که در واشنگتن نسبت به اهداف جنگ، خسارات اقتصادیش و به هر حال تأثیری که روی وضعیت مردم آمریکا میذاره بحث شده و الان برای اولین بار هست که ما میبینیم که یه تعدادی از جمهوری‌خواهان 4 نفرشون در کنار دموکرات‌ها قرار میگیرن و اون اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا رو میشکنن و همراه میشن با تصویب چنین طرحی که خب به این پیام آقای ترامپ میده که کنگره آمریکا همراه نیست با تصمیم ایشون در خصوص جنگ و همراهی مثل سابق که مثلا ریش و قیچ رو دست ایشون میداد، از الان میخواد که واقعا در خصوص مسئله جنگ مورد مشورت قرار بگیره و تصمیم در خصوص جنگ از مسیر سنا یا کنگره آمریکا رد بشه. بنابراین اگر قرار باشه که آقای ترامپ تصمیم میگیره که به جنگ ادامه بده، از نظر حقوقی ممکن استش که بتونه این کارو انجام بده، ولی از نظر سیاسی براشون هزینه‌شون بیشتر خواهد بود و از این جهت به نظر من فضای واشنگتن رو ترسیم میکنه در خصوص روحیه‌ای که نسبت به جنگ وجود داره.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران. اولویت آژانس یافتن اورانیوم با غنای بالاست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران باید هرچه سریعتر انجام شود. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روبیو میگوید در دیدار با رهبران عرب منطقه درباره اجرای تفاهم‌نامه تهران، واشنگتن گفتگو خواهد کرد. بر اساس گزارش یک روزنامه استرالیایی، دولت استرالیا 6 ماه پس از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست حامیان دولتی تروریسم، اختیارات جدیدی را برای جلوگیری از صدور گذرنامه به افراد مظنون به مشارکت در تروریسم مورد حمایت دولت‌ها اجرایی کرده. بر اساس این گزارش، ائتلاف مخالفان از دولت استرالیا خواسته توضیح بدهد آیا پیش از اجرای شدن این مقررات، افراد مرتبط با جمهوری اسلامی توانستند از شکاف‌های موجود در سیستم عبور کنند. دولت استرالیا این تأخیر را بخشی از روند معمول هماهنگسازی قوانین توصیف کرده. در ارتباط با این خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من همراه هست. علیرضا، این روزنامه استرالیایی از اجرای با تأخیر مقررات جدید گذرنامه مرتبط با تروریسم بعد از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست حامیان دولتی تروریسم گفته. جزئیات این گزارش چی هست و دنبال کردی؟
7: تخمین روزنامه دی استرالیان روز چهارشنبه گزارش داده که دولت استرالیا 6 ماه بعد از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست حامیان دولتی تروریسم به طور بی سر و صدا مقرراتی رو اجرایی کرده که به دولت استرالیا این اجازه رو میده که از صدور گذرنامه برای افرادی که بر اساس دلایل معقول به مشارکت در اقدامات تروریستی مورد حمایت دولت‌ها مظنون هستند خودداری بکنه. این اقدام بعد از این صورت گرفته که دولت استرالیا در نوامبر سال گذشته میلادی سپاه پاسداران رو به عنوان نخستین نهاد خارجی در فهرست جدید حامیان دولتی تروریست به این کشور قرار داد، اقدامی که خب به گفته دولت استرالیا دست نهادهای امنیتی و مجریان قانون رو برای مقابله با تهدیدهای تروریستی باز کرده. بر اساس این گزارش، ائتلاف مخالفان دولت استرالیا از تأخیر 6 ماهه‌ای که در اجرای مقررات گذرنامه‌ای به وجود آمده انتقاد کرده، خواستار توضیح شدن که آیا در این فاصله افراد مرتبط با جمهوری اسلامی تونستن از خلاهای موجود در سیستم عبور کنند یا خیر. این مقررات جدید که کمتر از 2 هفته پیش منتشر و اجرایی شدن، به آقای تونی برک وزیر کشور و مهاجرت استرالیا اجازه میده در صورتی که به طور معقول به ارتباط فردی با اقدامات تروریستی مورد حمایت دولت ها مظنون باشه، از صدور گذرنامه برای اون فرد خودداری بکنه. دولت استرالیا البته خب درباره دلیل این تأخیر توضیحی ندادم و گفته وقتی یک قانونی تغییر میکنه معمولا یک مدتی طول میکشه تا مقررات اجرایی اون هم به روز رسانی بشه. وزارت امور خارجه استرالیا هم اعلام کرده که قانون حامیان دولتی تروریسم که سال گذشته میلادی به تصویب رسید، باعث اصلاح تعدادی از قوانین فدرال از جمله قانون گذرنامه شده تا همه این قوانین در یک چارچوب هماهنگ قرار بگیرن. دولت استرالیا وقتی که سپاه پاسداران رو در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داد، همون زمان اعلام کردش که این اقدام یک ابزار مهمی هستش برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی و به شهروندان هم هشدار داده که برخی ارتباطات و تعاملات با سپاه میتونه پیگرد کیفری داشته باشه. البته این تصمیم بعد از سالها فشار ائتلاف مخالفان برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی گرفته شد و این رو میدونیم که استرالیا سال گذشته و بعد از مشخص شدن نقش جمهوری اسلامی و سپاه در دست کم 2 حمله یهود ستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن، احمد صادقی سفیر جمهوری اسلامی رو از استرالیا اخراج کرد، در نهایت سپاه رو هم در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داد.
0: ازت ممنونم علیرضا محبی از ملبورن، همراه هم بود. سخنگوی انجمن داروسازان ایران اعلام کرده روند افزوده شدن واکسن پاپیلومای انسانی یا واکسن HPV به برنامه ملی واکسیناسیون متوقف شده. به گفته هادی احمدی این موضوع در آینده هزینه هایی را به نظام سلامت کشور تحمیل خواهد کرد. او گفت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه واکسیناسیون HPV اجرا می شود و دانش آموزان از سنین پایین این واکسن را به صورت رایگان دریافت می کنند. HPV یکی از شایع ترین ویروس هایی است که از طریق رابطه جنسی منتقل می شود و می تواند به بروز زگیل تناسلی و در بعضی موارد سرطان های دهانه رحم، دهان و گلو منجر شود. همراه می شم و درود می گم به نظام الدین میثاقی، پزشک و استادیار دانشگاه آریزونا که همراه من هستند. ابتدا کمی از اهمیت این واکسن گارداسیل صحبت بکنیم.
8: سپاسگزارم از دعوت شما. واکسن HPV ممکنه به نظر برسه برای جلوگیری از عفونت ویروسی هست، اما یکی از مهمترین واکسن‌های پیشگیری از سرطان در جهان هم هست و این واکسن از ابتلا به گونه‌های پرخطر ویروس HPV جلوگیری می‌کنه، ویروسی که عامل اصلی سرطان همونجوری که فرمودید دهانه رحم و همچنین بخشی از سرطان‌های گلو، دهان، لوزه‌ها، مقعد و دستگاه تناسلی مردان هم هست. کشورهایی که همونطوری که فرمودید این واکسن به خصوص 9 ظرفیتی رو به صورت گسترده برای دختران و پسران اجرا کردن، کاهش چشمگیری در موارد سرطان و زایعات پیش سرطانی دیدن و کشورهایی مثل استرالیا و همینطور انگلستان، اینها که به صورت فراگیر و رایگان از این واکسن استفاده کردن، امروز در آستانه حذف این سرطان ها هستن که تقریبا به صفر رسیده مواردش و این نشون میده که واکسن HPV بسیار مؤثر هست و فقط هم یک واکسن علیه عفونت نیست، بلکه در عمل یک واکسن پیشگیری از سرطان هم هست و در سنین پایین تر وقتی تزریق بشه پیش از در معرض قرار گرفتن ویروس اثر بخشیش هم بسیار بالاتر هست.
0: در اینکه واکسن زدنش مؤثر هست و از روند از ممکنه حتی انواع سرطان رو ریشه کم بکنه خب مطمئن هستیم، اما چرا جمهوری اسلامی از زدن این واکسن همیشه تفره رفته؟ حالا خبر دادن که اصلا از روند اضافه شدنش به طرح واکسیناسیون کشوری هم کنار گذاشته شده. این تصمیم چه عواقبی خواهد داشت؟
8: من معتقد هستم که مخالفت با گنجوندن HPV این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون ریشه داره در نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به بیماری هایی که از طریق جنسی، تماس جنسی منتقل میشن تا شواهد علمی، در حالی که تصمیم گیری درباره واکسن ها باید بر اساس داده های علمی و پزشکی و توسط پزشکان باشه و توسط کسانی که کار سلامت و بهداشت عمومی انجام میدن، نه ملاحظات سنتی و مذهبی یا فرهنگی. نتیجه حذف کردن این واکسن این هست که دسترسی به اون محدودتر میشه، گرونتر میشه و بسیاری از خانواده ها به ویژه اقشار کم درآمد در جامعه از دریافتش محروم میشن. این موضوع در سالهای آینده میتونه به افزایش موارد سرطان، مخصوصا سرطان دهانه رحم و تحمیل هزینه های سنگین درمانی به قشر آسیب پذیر و فقیر جامعه منجر بشه. نکته مهم این هست که HPV اغلب بدون هیچ گونه علامتی منتقل میشه و بسیاری از افرادی که در معرضش قرار گرفتن نمیدونن که حتی حامل این ویروس هستن و ممکنه این ویروس رو پخش کنن و به دیگران بدن. به همین دلیل مؤثرترین راه پیشگیری هست برای از طریق واکسیناسیون و به صورت گسترده و مبتنی بر شواهد علمی، نه شواهد حوزه‌ای یا ملاحظات ایدئولوژیک.
0: خیلی ممنونم از شما نظام الدین میثاقی، پزشک و استادیار دانشگاه آریزونا. رهبر حکومت کره شمالی با اشاره به وضعیت خاورمیانه و دیگر تحولات بین المللی بر تقویت نیروی نظامی هسته‌ای حکومتش تاکید کرد. گزارش رسانه‌های رسمی کره شمالی حاکی است رهبر این حکومت ضمن حمله به آمریکا تلویحاً جنگ ایران را یکی از دلایل پیشبرد بیشتر برنامه هسته‌ای خود توصیف کرده. اظهارات علیه واشنگتن هم در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در آستانه مذاکرات با جمهوری اسلامی تصویری از خودش و رهبر حکومت کره شمالی را منتشر کرده بود. در تایپه با توماج تاهباز همراه میشم. توماج، از حرفای تازه کیم جونگ اون و بازتاب و تحلیل هایی که مطرح شده به اون بگو.
9: کیم جونگ اون تامین روی نهمین کمیته مرکزی حزب کارگران، حزب حاکم بود که دومین نشستش برگزار میشد و طبیعتاً کیم جونگ اون به عنوان رهبر حکومت کره شمالی در اون حضور داشت. طبیعتاً بخش زیادی از حرفاش که رودونگ شیمون و رسانه‌های رسمی کره شمالی منتشر کرده، مثلا همیشه تأکیدی بوده بر افزایش تقویت در واقع هسته‌ای نظامی کره شمالی. و البته چند نکته مهم هم در این حرفا هست. اولا به صورت بسیار کم سابقه رهبر حکومت کره شمالی به جنگ ایران، البته نه مستقیما ایران بلکه جنگ خاورمیانه اشاره کرده. معمولا خیلی کم پیش میاد که رهبر کره شمالی مسائل خاورمیانه بپردازه و گفته که جنگ خاورمیانه نتیجه به اصطلاح اقدامات قهرآمیز و بی‌پروا یا بی‌ملاحظه ایالات متحده بوده، یعنی انگشت اتهام رو به سمت آمریکا گرفته. البته قبلا هم یک بار یا دو بار دست کم آمریکا رو متهم کرده بود در مورد شرایط در خاورمیانه. کلا به این موضوع و به حرکت ژاپن به سمت نظامی سازی بیشتر اشاره کرده. میگه که تسلیحات اتمی یا قدرت نظامی اتمی کره شمالی حاکمیت و امنیت حکومتش رو تضمین کرده، یعنی عملا به طور تلویحی مستقیم غیر مستقیم آشکار یا پنهان گفته که جنگ خاورمیانه نشون میده که در واقع باید تسلیحات اتمی داشت و افزایش و توانمندی تسلیحات اتمی در واقع حاکمیت و امنیت حکومت کره شمالی رو تضمین میکنه. گفته که در واقع تقویت مداوم این قدرت هسته‌ای در ضمن تنها راه پاسخ به وضعیت غیر قابل قبول یا غیر قابل پیش بینی بین المللی هم هست، یعنی باز هم در بخشی از سخنانش روی این موضوع هم تاکید داشته. گفته بعد به طور کامل به اصل حزب توی مبارزه با دشمن پایبند بود، که اصلی کره جنوبی رو البته دشمن‌ترین دشمن کره شمالی میدونم، و کلمه دشمن هم همونطور که میدونیم در سخنان کیم جونگ اون زیاد تکرار میشه، شبیه سخنرانی‌های رهبر قبلی، رهبری که رهبر جمهوری اسلامی که منفجر کشته شده بود، علی خامنه ای. آقای کیم جونگ اون هم زیاد به مسئله دشمن اشاره میکنه، مشخصا بر دشمنی آمریکا هم اشاره کرده، گفته به خاطر رزمایش ها و شبیه سازی حملات احتمالی به کره شمالی تاکید کرده روی افزایش مشخصا توان دریایی موشک های هدایت شونده. روز بعدش البته یعنی امروز یک ناوشکن جدید رو هم رونمایی کرد کره شمالی، که به نظر میشه تاکید دوباره کره شمالی به مانند چند یک دو سه سال گذشته بر افزایش توان دریایی. اما همونطوری گفتم دو تا نکته مهم در این اظهارات هست. اولا اشاره نادر و کم سابقه به مسئله جنگ ایران، جنگ خاورمیانه و در واقع مقصر شمردن ایالات متحده، و دوم حمله لفظی به ایالات متحده است. میدونیم که در آستانه مذاکرات دونالد ترامپ با حکومت اسلامی در ایران، آقای ترامپ یه تصویری از خودش و کیم جونگ اون رو منتشر کرده بود، زمانی که صحبت می‌کردن چندین سال پیش در سنگاپور توی باغ دارن راه میرن، قدم می‌زنن و لبخند دارن می‌زنن، که خیلی گفتن که احتمالاً هدف اینه که نشون بده بعد از مذاکره با جمهوری اسلامی میخواد با کره شمالی مذاکره کنه، که عملاً این حرفا در واقع یکی از رسانه‌های کره شمالی گفته بود، حالا تحت لفظی اگه بخوام به فارسی ترجمه کنم این بود که نامش رو باز نکرده پس میرستاد، عملاً خواسته بگه که ایالات متحده همچنان مهمترین دشمن کره شمالی است، یکی از مهمترین دشمنان کره شمالی.
0: مرسی ازت توماج تاهباز، همکارم از تایپه. شرکت خدمات انفورماتیک از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانک ملی، صادرات و تجارت و قطع خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی خبر داد. این شرکت اعلام کرده برای حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، خدمات مبتنی بر کارت را به طور موقت از دسترس خارج کرده. اختلال در خدمات بانکی ایران از شنبه هفته قبل و در پی یک حمله سایبری آغاز شده و وارد 11 روز شده. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال و روایت های شهروندان در رسانه های اجتماعی هم از اختلال در خدمات تعداد زیادی از بانک ها از جمله ملت، پاسارگاد و کشاورزی حکایت میکنه. مردم همچنین گفتند که قطع خدمات بانکی زندگی روزمره آنها را با مشکلاتی مواجه کرده. بر اساس گزارش ها اختلال های مکرر بانکی در روزهای اخیر موجب تشدید رکود کسب و کارها شده. سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت هم از مردم خواست به دلیل مشکلات پیش آمده در پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با پول نقد به جایگاه ها مراجعه کنند. رضا نواز گفته احتمال موفقیت پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه ها پایین است و مشکلاتی که در روزهای قبل در این بخش وجود داشت امروز تشدید شده. درباره این خبر با مهدی صارمی‌فر همراه میشم، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا. درود آقای صارمی‌فر. در دو موج حمله‌ای که صورت گرفته، اگرچه که البته گفته میشه برخی بانک‌ها فعالیت خودشون رو از سر گرفتند، اما اختلال در خدمات بعضی بانک‌های دیگه همچنان برطرف نشده، این حملات اصلا چطوری رخ داد؟
10: بله، برای اینکه بدونیم این حملات چجوری رخ داد، ما احتیاج داریم که گزارش دقیقی داشته باشیم از نهادهای مربوط امنیت سایبری که متاسفانه چنین چیزی وجود نداره. مقام‌های مسئول بانکی واکنش نشون دادن در طول یکی دو هفته گذشته از همون ابتدا در 23 خرداد. اول که گفتن که حمله سایبری نبوده، اختلال بوده. بعد شورای هماهنگی بانک‌ها گفت اختلال، گفت حمله سایبری کوچیکی بوده. بعد بانک مرکزی بیانیه داد، ما متوجه شدیم که حمله بزرگی بوده. یک نماینده مجلس با بخش فنی صحبت کرد و نتیجه حرفش این بود که البته سخت افزارها رو تغییر دادن اما مشکل برطرف نشده. یعنی هر کی اومده، به هر حال یه مقامی که اومده یک صحبتی بکنه در طول این یک دو هفته، هر دفعه صحبت کرده ما فهمیدیم که ابعاد این قضیه بزرگتر است. هر دفعه صحبت از اون چیزی هم که معلوم باش مواجه هستن، دقیقا نمیتونیم بفهمیم که حمله چجوری انجام شده، چون به هر حال بعضی از خدمات بانکی رو بخش امنیت سایبری بانک ها یا مثلا پدافندشون اینها رو موقتا قطع میکنن تا بتونن حمله رو خنثی بکنن. بنابراین نمیتونیم بگیم که آیا حمله مثلا خدمات خاصی رو به طور خاص هدف قرار داده یا نه. تنها چیزی که برای دست ما رو میگیره اینه که ببینیم که هکر چی گفته. هکر گروهی از به اسم ترول تیم که در پستی که در تلگرام منتشر کرده مدعی شده که حمله دیداس انجام داده به لایه 4-7 شبکه. یعنی چی؟ حمله دیداس حملاتیه که برای اشباع دسترسی انجام میشه. یعنی سیستم های زیرساخت بانکی آماده هستن که مثلا از یه جمعیتی حدود نسبت کسر خوبی از جمعیت ایران بهشون سرویس بدن، در دیگه خونه پرش مثلا به 80 میلیون درخواست در لحظه بتونن جواب بدن، ولی اینا میان مثلا درخواست رو میبرن بالاتر به طوره با در حقیقت کوتاه مخربی که میسن مثلا 1 میلیارد درخواست میفرستن سمت بانک، و اینطوری اون سیستم بانک آماده میزبانی چنین درخواست هایی نیست، کرش میکنه و در حقیقت متوقف میشه. لایه 4 شبکه یعنی جایی که ارتباطات بین دستگاه ها و شبکه بانکی انجام میشه. لایه 7 هم که هکر مدعی شده، یعنی همون سرویس هایی که سرویس بانکی لایه کاربردی، جایی که مردم میرن با توی وب مثلا کار بانکی انجام میدن، اینها ادعا شده که هکر گفته که اینها رو از کار انداخته و به این لایه ها حمله کرده. اما باید توجه بکنیم که سوابق وجود داشته در تاریخ که حملات دیداس، یعنی حملاتی از این دست، برای این انجام میشه که بخش امنیت شبکه بانک ها رو درگیر یک مسئله بکنه و در این حال همزمان حملات مخرب دیگری برای نشت اطلاعات یا مثلا عملیات خرابکاری دیگه انجام میشه. بنابراین تا زمانی که گزارش فنی نیاد ما نمیدونیم که آیا این فقط عملیات دیداس بوده یا سرقت داده و چه بسا از بین بردن داده های کاربران هم اتفاق افتاده.
0: بسیار ممنونم از شما، مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا با من بودند.

0: وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد محدودیت‌های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی کاهش یافته و آمریکا به این تیم اجازه داده که دو روز پیش از مسابقه بعدی خود را وارد خاک آمریکا بکند. با این حال سخنگوی این وزارتخانه گفت تیم فوتبال همچنان موظف است پس از دیدار روز جمعه در سیاتل خاک آمریکا را ترک کند. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران هم تایید کرد تیم ملی روز چهارشنبه اردوگاه خود در تیخوانا مکزیک را ترک خواهد کرد و راهی سیاتل می شود. تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد و با 4 امتیاز در صدر گروه کی جام جهانی قرار گرفت. با این نتیجه فشارها از روی این تیم پس از تساوی برابر کنگو در بازی نخست در دور گروهی برداشته شد. کریستیانو رونالدو با 2 گلی که در این بازی به ثمر رساند تنها بازیکن تاریخ است که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی می شود. و همچنین در ادامه بازی‌های گروه L تیم ملی انگلیس در یک دیدار پربرخورد و فیزیکی با نتیجه بدون گل در برابر تیم ملی غنا متوقف شد. با این نتیجه هر دو تیم 4 امتیازی شدند. شاگردان کارلوس کیروش که سابقه نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران را هم در کارنامه دارد تا اینجای کار با پیروزی در برابر پاناما و تساوی با انگلیس نمایش قابل قبولی داشت. و ساعتی پیش تیم ملی کرواسی با نتیجه 1-0 پاناما را شکست داد. با این نتیجه کروات‌ها با کسب 3 امتیاز در رده سوم گروه L قرار گرفتند. با توجه به 4 امتیازی بودن انگلیس و غنا در این گروه، کرواسی همچنان شانس صعود به دور حذفی را دارد. در بازی سوم این گروه، کروات‌ها با غنا و انگلیس با پاناما بازی خواهد کرد. دقایقی پیش هم تیم ملی کولومبیا با پیروزی 1-0 مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در دومین دیدار خود در گروه کی جام جهانی 2026 صعودش را به مرحله بعدی قطعی کرد. نیمه نخست این مسابقه بدون گل به پایان رسید اما کولومبیا در نیمه دوم موفق شد گل برتری را به ثمر برساند و پس از پیروزی برابر ازبکستان در بازی نخست 6 امتیازی بشود و جواز حضور در مرحله حذفی را به دست بیاورد. و حالا مدیابات دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. شما میتونین تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها را بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوال‌هایی که مدیا از شما می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدین، زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگین و برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق همین QR کد ممکنه. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس ایران اینتل مراجعه کنید. ممنونم که با این بخش خبری همراه بودید. 8 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان همونطور که گفتم پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما iranintel.com هم بزنید. کماکان میتونید آخرین اخبار و گزارش ها رو اونجا هم دنبال کنید. با ما بمونید.
1: باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
2: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می‌کند.
4: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.
5: یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا این سال.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
16: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
17: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
18: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
19: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: as I've mentioned to you before.
1: همونطور که پیشتر به شما گفتم ما طرف این توافق نیستیم. به همین دلیل نخست وزیر همین چند لحظه پیش تاکید کرد و این مسئله رو روشن کرد که احتمالاً خبر اونم پیشتر منتشر شده که ما وظیفه داریم از شهروندان ساکن در شمال اسرائیل دفاع کنیم. این دقیقاً همون کاریه که داریم انجام میدیم و به همین علت نخست وزیر دستورالعملی رو به نیروهای دفاعی اسرائیل و سربازامون در جنوب لبنان ابلاغ کرده و برای اونها کاملا مشخصه که این راهنمودها هیچ تغییری نکردن. نیروهای اسرائیل برای خنسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه این کشور، نیروهای ارتشمون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. اجازه بدید دوباره تکرار کنم، نیروهای اسرائیل برای خنسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه خودشون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. پس وقتی نخست وزیر این حرفها رو به زبون میاره، تمام ملت پشتیبان او هستن. ارتش اسرائیل در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیست. ارتشی ها مسئولیت دفاع از شهروندامون رو بر عهده دارن و این دقیقاً همون کاریه که در حال انجامشن. نخست وزیر همچنین به صراحت گفته اسرائیل بر موضع خودش استوار میمونه و ما از شهروندای شمال و تمام ساکنای اسرائیل محافظت خواهیم کرد. همونطور که نخست وزیر دیشب هم یادآور شد، اگه امریکا هم به شیوهی که ما توسط این سازمان تروریستی هدف قرار گرفتیم مورد حمله قرار میگرفت، دقیقاً همین کار رو میکرد و این دقیقاً همون اقدامیه که ما انجام میدیم.
2: بعد از جنگ 40 روزه و البته کشته شدن علی خامنه‌ای، کشته شدن علی لاریجانی که پیشانی دیپلماسی جمهوری اسلامی بود، قالیباف تبدیل شده به نماد تلفیق دیپلماسی و میدان. دو کلید واژه که در ایران مشهور هست، هم واسطه میان نظامیان و بخش دیپلماسی جمهوری اسلامی و البته چهره مرکزی این فضای پسا جنگ در جمهوری اسلامی، که البته این گره خورده با جاه طلبی های خود قالیباف. به هر حال اون رویه های خودش رو داره. و من قبل از اینکه به جوهر پرسش شما بپردازم، اشاره بکنم به این که جالب همین فرم مصاحبه قالیباف به نوعی داره مشابه سازی میکنه با مصاحبه های دونالد ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری ایالات متحده. میسته اونجا با یک چنین روی کردی و حتی ارجاع میده به توییت های خودش، به نوعی رفته به جنگ توییت های ترامپ و کاری که لاریجانی میکرده او داره انجام میده. اما جدای از این فرم و اون چیزی که گره خورده با ویژگی های روانشناختی و پروژه های شخصی قالیباف، صحبت های او به نوعی آکنده است از یک تلفیق از رجزخوانی، ادعا و تناقض و ابهام. این مجموعه در صحبت های قالیباف هست. یعنی از یک طرف در رابطه با تنگه هرمز تاکید میکنه که شرایط تنگه هرمز دیگه به قبل از جنگ بر نخواهد گشت، از طرف دیگه هم تاکید میکنه که ما به دنبال این که آزادی کشتیرانی تامین بشه، فضای اقتصاد نه فقط در منطقه بلکه در جهان تغییر کنه، گویی که داره یک پیغامی پالسی میده به دولت ترامپ، به غرب، که جمهوری اسلامی به دنبال یک هماهنگی هست. و جالبه که همزمان هم داره با عمان رایزنی میکنه، در حالی که عمان تاکید میکنه که به نوعی فضای آبهای سرزمینی خودش رو آزاد نگه می‌داره برای تردد کشتی‌ها. اما این صحبت‌های قالیباف، این تناقضی که وجود داره که یک تنگه هرمز بر نمی‌گرده به شرط قبل جنگ، از طرف دیگه هم قرار یک ایمنی ایجاد بشه، همون جایی است که ابهام ایجاد می‌کنه که قالیباف یا به تعبیر دقیق‌تر جمهوری اسلامی به دنبال چه توافقی با ایالات متحده هستند. و این اون جایی است که باز قالیباف هم گزارش میده که البته در گزارش‌های رسمی هم بود، از شگری خط تماس میان تهران و واشنگتن برای حل منازعه در تنگه هرمز. به نوعی بعد از 47 سال دو طرف دارن از طریق یک خط تماس مستقیم به بهانه تنگه هرمز، به بهانه اتفاقاتی که در اون رخ بده، وارد یک دیالوگی یا گفتگوهایی میشن که معلوم نیست فرجام اون چیه یا امتیازدهی و باجدهی دو طرف چه خواهد بود. اما اون جایی که ابهام ایجاد میکنه، جای معنی‌دارتر میشه که قالیباف تاکید میکنه که در پاسخ به این سوال که خب مردم ابهام دارن، اینها میگه ما نمیتونیم خیلی از اطلاعات رو بگیم، اسرار نظام رو بگیم به مردم. چرا؟ چون دشمنان جمهوری اسلامی از اسرار نظام مطلع میشن. حیرت انگیزه، مردم ایران بیگانه هستن، قالیباف و البته جمهوری اسلامی دارن با آمریکا گفتگو میکنن اما اطلاعات به مردم نمیدن، حالا حتی به حامیان جمهوری اسلامی. در و این رو توجیه میکنن که مبادا دشمنان نظام از اسرار با اطلاع بشن. این دشمنان نظام کیست؟ دشمن نظام طبیعتاً آمریکاست که وارد جنگ شده و شما دارین باش گفتگو میکنین. این همون جایی که نشون میده که ما چطور یک حکومتی بیگانه از مردمش داریم. و فراموش نکنیم سازوکارهای حکمرانی در ایران زیر نظارت نه رسانه هاست، نه نمایندگان واقعی مردم، چون نه پارلمان واقعی داریم نه رسانه های آزاد. اولویت برای حکومت، اولویت برای جمهوری اسلامی نیروهای شبه نظامیش در لبنان هستند. و جالبه که قالیباف میگه که ما سفر کردیم به سوئیس، نمیگه به خاطر تامین منافع ملی ایران، میگه برای اینکه خون بیشتری در از شیعیان لبنان یا به تعبیر دقیق‌تر حزب الله ریخته نشه. یعنی خط قرمز اصلی و اولویت اصلی برای جمهوری اسلامی تداوم نیروهای شبه نظامیش در منطقه است. این همون جایی است که مقاومت اون کلید واژه محوری جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به محل اصلی نزاع. این اون جایی است که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه نه به یک حکومت غیر ملی که منافع ملی رو لحاظ نمیکنه، بلکه به یک حکومت ضد ملی که تامین کننده منافع ملی مردم ایران نیست. و قالیباف به عنوان صدر هیئت مذاکره کننده داره بر این روی کرد مهر تایید میزنه.
0: بیاد بیاریم که این یه تعلیق موقت است. از تعلیق موقت اونچه برمی آید این است که در یک دوره محدودی تداوم خواهد داشت و توجه داریم که اگر بخوایم اثرات اقتصادیش رو در بازار نفت ارزیابی بکنیم، طبیعی است که این به بازار نفت آرامش میده. این یک پیام و سیگنالی هست به بازیگران عرصه بازار نفت که این مسیر ایمن است و قیمتها رو پایین میاره. در این حال اگر بخوایم در مقام تشبیه مقایسه بکنیم، این اقتصاد نفت ایران رو میبره به دوره قبل از معاصره، قبل از معاصره دریایی بنادر ایران. اوضاع اقتصادی ایران رو به حالت

0: طرف یک مسیر رو آزاد میکنه برای اینکه حاکمیت برگرده به دوره قبل از این به اصطلاح معاصره دریایی، منتها در این حال قیمت ها رو کاهش میده. این دو اثر مثبت و منفی در نهایت میانجامه به اینکه درآمدهای دولتی تا حدی افزایش پیدا میکنه. منتها بیاد بیاریم که خود پزشکیان تا پیش از این گفته بود ما مدت مدیدی بین 40 تا 60 روز اساسا نفتی صادر نمیشون، بنابراین این میتونه اون شکاف درآمدی دولت رو تا حدی کاهش بده. منتها اینکه بتونه اثرات مهمی بر بازار نفت ایران بگذاره تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه قراردادهای بلند مدت نفتی یا فرضاً کشورهای جدید نخواهند پیوست به دلیل این موقت بودن و ریسک و مخاطره بالایی که خواهد داشت. بازیگران اقتصادی هم از تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده میگن خب این یک پولی الان وارد اقتصاد میشه و اون شدت انتظارات تورمی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه این میانجامه به این که این مسیر تند و شتاب آمیز قیمت ها به روی بالا تا حدی کنترل بشه، اما این باعث ارزانی نمیشود. این باعث این به اصطلاح محدود شدن یا جلوگیری از این تورم پایدار و افسار گسیخته که در چندین سال ادامه داشته نمی‌شود. چرا؟ مقایسه بکنیم شرایط فعلی رو با یه سال پیش که این تحریم‌ها مثلا وجود نداشت یا معاصره دریایی وجود داشت، بازم تورم وجود داشت. بنابراین اثر محدودی دارد بر زندگی معیشت و معاش مردم و اقتصاد ایران. منتها نمیشه مبالغه کرد که مشکلات حل بشه یا تأثیرات بسیار متنوع و البته با معنا باشد.
1: اینجا در قلب لندن عکس‌ها، نقاشی‌ها و روایت‌های زنان و دختران افغانستان به نمایش گذاشته شده است. روایت‌هایی از مبارزه، آوارگی و مقاومتی که در سال‌های جنگ، مهاجرت و محدودیت شکل گرفتند. خیلی مهم و مهاجرت
2: ضروریه که دنیا قصه ها و روایت های زنان و دختران افغانستان رو بشنوند، چون این باعث میشه بفهمند که این زنان چقدر قوی ان و چگونه با وجود تمام چالش ها برای دستیابی به اهدافشون مبارزه میکنن.
3: اینجا در این نمایشگاه تعدادی از عکس ها گوشه های از زندگی زنان افغانستان را در داخل افغانستان نمایش میدهد و تعداد دیگه از این عکس ها در ارتباط با زنانی هست که از افغانستان فرار کردند و اینجا در بریتانیا برای بازسازی زندگیشان تلاش میکنند.
1: در این نمایشگاه آثار هنری شمسی حسنی، نخستین هنرمند گرافیتی کار زن افغانستان و مجموعه از عکس های کلاودیا یانکا، عکاس آلمانی، در کنار آثار شماره دیگری از هنرمندان و عکاسان به نمایش گذاشته شده است. یانکه برای ثبت این تصاویر از یک کمره قدیمی افغان استفاده کرده است.
4: ایده این پروژه زمانی به ذهنم رسید که یک دوربین جعبه‌ای ساختم. دوربینی که در غرب به نام دوربین جعبه‌ای افغانی شناخته می شود. زمانی که عکاسی در دوران اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، این تنها دوربینی بود که طالبان اجازه می دادند از آن استفاده شود. عکس هایی که با این دوربین گرفته می شد عمدتا از طالبان و مردان بود، مانند عکس های رسمی یا عکس های پاسپورتی. همین باعث شد من به نوعی زاویه این دوربین را بچرخانم و از آن برای تمرکز بر قصه های زنان استفاده کنم، به ویژه زنان پناهجوی افغان.
1: سالها جنگ، تغییرات اقلیمی و آوارگی زندگی میلیون ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است، اما زنان و دختران سنگین ترین بار این بحران های پی در پی را بر دوش کشیدند. با این حال چالش های آنان به همین جا ختم نمی شود. در حالی که توجه افکار عمومی جهان به بحران های مختلف معطوف شده، میلیون ها زن و دختر افغان همچنان با محدودیت های گسترده در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی روبرو هستند. این نمایشگاه تلاش است برای زنده نگه داشتن داستان‌های آنان. داستان‌هایی از رنج، آوارگی، امید و مقاومت. مرحبا علی خیل، لندن.
5: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند.

0: مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، چهارشنبه سوم تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من تامین رستمی، سرخط خبرها. بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران. اولویت آژانس یافتن اورانیوم با بنای بالاست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران باید هر چه سریع‌تر انجام شود. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید در دیدار با رهبران عرب منطقه درباره اجرای تفاهم‌نامه تهران واشنگتن گفتگو خواهد کرد. تصویب طرح توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سنا. پس از چند نوبت خودداری از تصویب، این طرح با 50 رأی موافق و 48 رأی مخالف تصویب شد. خوش اومد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تأکید کرد اولویت اصلی او تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به بازه زمانی 60 روزه در یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن برای پایان درگیری‌ها گفت این بازرسی‌ها هر چه سریع‌تر باید انجام شود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که موافقت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده بودند گفت آنها اشتباه می‌کنند.
1: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملاً همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: مارک روته، دبیر کل ناتو، از رویکرد ترامپ در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که برای تضعیف توانایی هسته‌ای تهران لازم است. روته در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برای خاورمیانه و جهان ویرانگر خواهد بود و گفت حکومت ایران صادرکننده هرج و مرج و تروریسم است. دبیر کل ناتو همچنین از حمایت رهبران گروه 7 از آزادی دریانوردی و بازماندن تنگه هرمز خبر داد و گفت متحدان اروپایی دارایی‌های نظامی خود را در نزدیکی این آب را مستقر کردند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته مذاکرات برای توافق نهایی با آمریکا زمانی آغاز می شود که اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 تفاهم نامه آغاز شده باشد. او تأکید کرده هیچ مذاکره ای در مورد موضوع هسته ای نداشتیم و بازرسی های آژانس به روال جاری ادامه خواهد داشت. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار باشد تلاش میکند با ایجاد موانع مختلف در مذاکرات با آمریکا وقت کشی کند. او افزود آمریکایی ها میدانند که مقامات جمهوری اسلامی از بندهای تفاهم نامه کارشکنی خواهند کرد و به گفته او واشنگتن احتمالاً ناچار به استفاده دوباره از گزینه نظامی خواهد شد.
2: تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار هست تلاشش همیشه این هست که وقت کشی بکنه، تلاشش همیشه این هست که با فراهم کردن در واقع مشکلات مختلف، موانع مختلف، تا قبل از این از نیروهای نیابتیش استفاده میکرد، از غنی سازی اورانیوم بسیار بیشتر از اون چیزی که میباید استفاده میکرد برای اینکه به غربی ها فشار بیاره. حالا بعد از جنگ 40 روزه سعی کرد که از سنگ هرمز استفاده بکنه، ولی به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که این 60 روز رو به صورت فازبندی شده جوری پیش ببره که در واقع در یک ماه اولش یک مقداری آوانتاژ بده به جمهوری اسلامی برای اینکه حداقل راه رو باز بکنه برای اومدن بازرسان آژانس. و توی این 30 روز اول که ازش واقعا چیزی حدود 24 روز 23 روز واقعا بیشتر نمونده الان، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد تمام تلاشش رو بکنه که ایالات متحده رو بندازه توی 30 روز آخر، که وادار بکنه ایالات متحده رو که پیش از این که بازرسی ها انجام شده باشه یک امتیازات دیگری بهش بده. بر اساس تفسیری که تفسیر خصوصی که عالی‌ترین مقامات ایالات متحده آمریکا یک هفته پیش در کنفرانس خصوصی ارائه کردن، به نظر من خود اونها هم میدونن که مقامات جمهوری اسلامی کارشکنی خواهند کرد و به احتمال خیلی زیاد ایالات متحده آمریکا در یک مرحله هایی ناچار خواهد شد که احتمالاً از نیروی نظامی و یا اقداماتی شبیه اون و یا قطع کردن دوباره مجوزهای فروش نفت و عدم آزادی یا دسترسی جمهوری اسلامی به پولهای مربوطه به نوعی اون سیاست چماق و هویج رو دوباره از سر بگیره.
0: وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد. روبیو قرار است در این سفر با رهبران برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و کویت درباره یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن گفتگو کند. مارکو روبیو در فرودگاه ابوظبی به خبرنگاران گفت هر گونه دریافت منابع مالی یا کاهش فشارهای اقتصادی به رفتار آینده تهران بستگی خواهد داشت. او همچنین تأکید کرد هیچ کشوری اجازه گرفتن عوارض از تنگه هرمز را ندارد.
3: نه، هنوز برای این حرفا خیلی زوده. این فقط یکی از موضوعاتی که دربارش صحبت شده و ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر می‌کنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعی از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از ورود به ابوظبی اعلام کرد اگر همچنان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال شلیک موشک باشند نمی‌توان به خصومت‌ها در منطقه پایان داد. روبیو گفت مذاکرات مربوط به آتش بس در لبنان از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی جدا خواهد بود، چرا که لبنان یک کشور مستقل است که دولت دارد و آمریکا در مورد لبنان و آنچه در داخل این کشور در جریان است مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل می کند.
3: بله، اون روند جداست. جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشته با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارن. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان، لبنان متعلق به مردم لبنانه از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید از اون جایی که کشورهای عرب منطقه در طول جنگ 40 روز آسیب دیده اما در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا مورد مشورت قرار نگرفتند، مارکو روبیو تلاش میکند نگرانی این کشورها را درباره موشک‌های بالستیک ایران و تنگه هرمز رفع کند.
4: کشورهای عرب یک خاطره ای از برجام دارن. در زمان مذاکرات برجام اونها مورد مشورت قرار نگرفتن و این بار آقای ترامپ داره تلاش میکنه که اون اتفاق تکرار نشه. ماجرا این گونه است که این کشورها تلاش کردن برای اینکه یک مسیر دیپلماتیک برای خروج از جنگ ایجاد بشه. در زمان مذاکرات اینها طرف مشورت نبودن به جز قطر که به عنوان یکی از میانجی ها عمل میکرد و در زمانی که نتایج مذاکرات به شکل تفاهم نامه بیرون اومد این کشورها بیشتر شوکه شدند. و الان آقای روبیو داره میره برای اینکه این توافق رو به اونها بفروشه، به اونها اطمینان خاطر بده، به اینکه نگرانی های اونها هم در نظر گرفته خواهد شد. به شکل مشخص که چند تا حوزه این کشورها نگرانی دارن و به نظر نیست آقای روبیو برای این در واقع مذاکرات با این کشورها در این حوزه ها آماده است. یک حوزه موشکیه. در تفاهم نامه بین ایران و آمریکا محدودیتی بر موشک های بالستیک ایران وضع نشده و این کشورها مورد در واقع حملات موشکی هم قرار گرفتن در طول جنگ 40 روزه. بنابراین احتمالاً آقای روبیو میخواد اونها رو در این زمینه قانع کنه چرا در واقع تفاهم نامه چیزی بهش پرداخته نشده در مورد موضوع موشکی و آیا این موضوع در توافق بزرگتر بعد از مذاکرات 60 روز آیا بهش رسیدگی خواهد شد یا نه. موضوع دوم موضوع تنگه هرمز که به شدت برای کشورها نگران کننده است و جالب اینجاست که آقای عراقچی و آقای قالیباف هم در سفری که با عمان داشتن در این خصوص با مقامات عمانی به ظاهرا جنبندی هایی رسیدن و الان آقای روبیو میخواد نگرانی های کشورهای مثل کویت و بحرین رو به شکل مشخص در مورد تنگه هرمز رفع کنه. مسئله بعدی مسئله لبنان هست که به خصوص عربستان سعودی در این مورد زینفه و نگرانه و آقای روبیو در این مورد میخواد بهش اطمینان خاطر بده و در نهایت در خصوص اون 300 میلیارد دلاری که بر اساس تفاهم نامه قراره که در ایران سرمایه گذاری بشه منابع اون تا حدی مشخصه اما نه به شکل کامل. احتمال داره که آقای روبیو در این زمینه هم بخواد با این کشورها یا مذاکراتی انجام بده، چانه زنی بکنه و در نهایت این که به اینها اطمینان بده که این در واقع 300 میلیارد باعث تقویت نظامی جمهوری اسلامی نخواهد شد.
0: صنایع آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است پس از چند نوبت خودداری از تصویب سرانجام با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف از طرحی حمایت کرد که خواستار توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشنگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و آمریکا دست به اقداماتی از جمله تعلیق تحریم‌های نفتی ایران زده، در حالی که برخی رسانه‌ها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتاً نمادین خوانده‌اند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تأثیری بر جنگ ایران خواهد داشت. با این حال تصویب آن می‌تواند نشانه‌ای از افزایش نگرانی‌ها در میان جمهوری‌خواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود. برنی سندرز سناتور دموکرات آمریکا پس از تصویب طرح توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت کنگره باید مسئولیت خود در تصمیم گیری درباره جنگ را ایفا کند. او تاکید کرد طبق قانون اساسی آمریکا رؤسای جمهوری نمی توانند به طور یک جانبه این کشور را وارد جنگ کنند و این اختیار در دست کنگره است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال از رأی اخیر سنای این کشور درباره توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. او نوشت من ایران را در موقعیتی قرار دادم که آماده تسلیم شدن است و حاضر است عملا هر چیزی به ما بدهد، اما به گفته او این رأی سنا پیام اشتباهی به تهران ارسال کرده و به دشمن کمک می‌کند. ترامپ همچنین 4 سناتور جمهوری‌خواه را به همراه دموکرات‌ها متهم کرد که با این اقدام کار دولت را در قبال ایران دشوارتر کردند و تاکید کرد در نهایت سیاست‌های خود را در برابر تهران پیش خواهد برد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید تصویب طرح خاتمه جنگ با ایران در سنای آمریکا اگرچه الزام آور نیست و راه‌های حقوقی ترامپ برای ادامه جنگ با ایران را نمیتواند ببندد، اما به لحاظ سیاسی برای رئیس جمهور آمریکا دست و پاگیری ایجاد میکند و ادامه جنگ را به لحاظ سیاسی برای ترامپ پرهزینه خواهد کرد.
5: این طرح یک اقدام حقوقی الزام‌آور نیست، ولی پیام سیاسی بسیار محکمی رو برای آقای ترامپ به همراه داره. حدود 5 ماه از آغاز جنگ میگذره، درست استش کردن در آتش بس به سر میبره ایالات متحده با ایران، ولی همچنان نگرانی از این که دوباره این آتش بس به یک جنگ دوباره تبدیل بشه وجود داره. در طی ماه گذشته بیشتر و بیشتر ما دیدیم که در واشنگتن نسبت به اهداف جنگ خسارت‌های اقتصادی اقتصادیش و به هر حال تأثیری که روی وضعیت مردم آمریکا میذاره بحث شده و الان برای اولین بار هست که ما میبینیم که یه تعدادی از جمهوری خوان 4 نفرشون برای اولین در کنار دموکرات قرار میگیرن و اون اکثریت جمهوری خوان در مجلس سنای آمریکا رو میشکنن و همراه میشن با طرح تصویب چنین طرحی که خب به این پیام واقعا ترامپ میده که کنگره آمریکا همراه نیست با تصمیم ایشون در خصوص جنگ و همراهی مثل سابق که مثلا ریش و قیچ رو دست ایشون میداد از الان میخواد که واقعا در خصوص مسئله جنگ مورد مشورت قرار بگیره و تصمیم در خصوص جنگ از مسیر سنا یا کنگره آمریکا رد بشه. بنابراین اگر قرار باشه که آقای ترامپ تصمیم میگیره که به جنگ ادامه بده، از نظر حقوقی ممکن استش که بتونه این کارو انجام بده، ولی از نظر سیاسی براشون هزینه‌شون بیشتر خواهد بود و از این جهت به نظر من فضای واشنگتن رو ترسیم میکنه در خصوص روحیه‌ای که نسبت به جنگ وجود داره.
0: رهبر حکومت کره شمالی با اشاره به وضعیت خاورمیانه و دیگر تحولات بین‌المللی بر تقویت نیروی نظامی هسته‌ای حکومتش تاکید کرد. گزارش رسانه‌های رسمی کره شمالی حاکی است رهبر این حکومت ضمن حمله به آمریکا تلویحاً جنگ ایران را یکی از دلایل پیشبرد بیشتر برنامه هسته‌ای خودش توصیف کرده. اظهارات علیه واشنگتن هم در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در آستانه مذاکرات با جمهوری اسلامی تصویری از خودش و رهبر حکومت کره شمالی را منتشر کرده بود. به تایپه بریم و با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، از حرفای تازه کیم جونگ اون و بارساب و البته تحلیل هایی که مطرح شده برامون بگو.
6: تامین این نهمین گرد همایی کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران کره شمالی دومین نشستش بوده که برگزار شد. دیروز البته تموم شد، نشست سه روزه، البته خب طبیعتاً با حضور رهبر حکومت کره شمالی یعنی کیم جونگ اون انجام شد. بخش زیادی از اظهارات و حرفای آقای کیم مشخصاً مربوط میشد طبق معمول برنامه هسته‌ای و هسته‌ای نظامی این کشور. اما چند نکته مهم هست دست کم برای ما. اولا که به صورت کم سابقه‌ای به مسئله جنگ خاورمیانه اشاره کرد، حالا نام ایران رو نبرده، دست کم در اون چیزی رودان شیمان و رسانه‌های رسمی منتشر کردن نام ایران به میان نیامد، اما منظور از جنگ خاورمیانه جنگ ایران هست. گفته که اقدامات قهرآمیز بی ملاحظه یا بی پروای به اصطلاح ایالات متحده آمریکا در واقع نتیجه دلیل این جنگ بوده، یعنی مشخصا به ایالات متحده حمله لفظی کرده به خاطر این جنگ. میگم اقدام کم سابقه، چون در طول جنگ هم آقای کیم جونگ اون شاید یک یا دو مورد به موضوع ایران جنگ ایران اشاره کرده بود. این رو در کنار بعضی مسائل دیگه مثل حرکت ژاپن به سمت نظامی سازی، شبیه سازی ها و مانورهای کره جنوبی و ایالات متحده قرار داده و گفته اینها نشون میده که تسلیحات اتمی در واقع حاکمیت و امنیت حکومتش رو تضمین میکنه و توانمندی ها و قدرت های هسته نظامی این کشور هم باید به طور مشخصی افزایش پیدا بکنه. باز هم میگم تلویحاً یا آشکار و پنهان به موضوع جنگ ایران هم به عنوان شاهد این موضوع اشاره کرده. گفته باید به طور کامل به اسلحه در مبارزه با دشمن هم پایبند بود. اصلی کره جنوبی رو در واقع بدترین دشمن کره شمالی میدونه. همونطوری گفتم دشمن در ادبیات کیم جونگ اون یک جایگاه خاصی داره، خیلی شبیه در واقع همین کلمات در حرفایی که علی خامنه ای میزد، رهبر جمهوری اسلامی که در حمله آمریکا و اسرائیل در آغاز جنگ منفجر شد. این در ادبیات کیم جونگ اون هم دشمن زیاد استفاده میشه که خب مهمترین دشمن معمولا کره جنوبی هست و بعد بر دشمنی آمریکا هم تاکید داره. رو همین اظهارات دیروز هم دوباره همین موضوع بوده، گفته رزمایش‌ها و شبیه‌سازی‌های اینها در واقع باز هم تأکیدی روی اینکه اینها باید نیروهای نظامی هستیشون رو افزایش بدن. تأکید کرده به خصوص روی افزایش توان دریایی کره شمالی که در طول چند سال گذشته تأکید ویژه‌ای روی اون داشته. دیروز هم امروز هم یک کشتی نظامی جدید، یک ناوشکن جدید رو نمایی کردن. اما گفتم دو تا مسئله مهم هست، که اشاره نادر به جنگ ایران، اشاره کم سابقه به جنگ ایران و دوم حمله لفظی در چند مورد از اظهاراتش به ایالات متحده. این هم مهمه. چرا؟ چون دونالد ترامپ در آغاز در آستانه مذاکراتش با حکومت اسلامی در ایران یک عکسی از خودش رو کیم جونگ اون منتشر کرد، دارن توی باقی را میرن زمان مذاکرات در سنگاپور، که خیلی ها گفتن که احتمالا میخواد بگه مذاکره بعدی عملا با کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالیه. حالا امروز بعضی از رسانه ها اگه اشتباه نکنم، حالا آشیا کیانگجه درست یادم نیست که از رسانه های کره جنوبی نوشته بود این نامه های عاشقانه ترامپ رو در واقع بهش پس فرستاده بدونه که نگاه بکنه بهشون. حالا نامه عاشقانه هم میدونید اشاره داره به این. آقای ترامپ میگفتش که نامه عاشقانه بین کیم جونگ اون و اوشون رد و بدل شده. قبلا میگفت کیم جونگ اون هم دیدید حالا چه نامه عاشقانه می نویسن. مشخص نبوده متنش در موردش، ولی به هر حال این موضوع که بی توجهی کرده به این تصویر و به احتمال مذاکرات در رسانه ها بازتاب زیادی داشته.
0: ممنون ازت تو موجه تاه باز از تایپه با من بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جا. آمریکا برای مقابله با شیوع رو به گسترش ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو دوزهایی از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتیبادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده تا در آزمایش‌های بالینی مورد استفاده قرار بگیرند. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا اعلام کردند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران در کنگو به پیشبرد تحقیقات درباره درمان ابولا هم کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده‌ای برای این سویه وجود ندارد. علی بابا غول فناوری و تجارت الکترونیک چین از دولت آمریکا شکایت کرد و خواستار حذف نام خود از فهرست شرکت‌هایی شد که وزارت جنگ آمریکا آنها را مرتبط با ارتش چین معرفی کرده. پنتاگون اوایل ماه جاری نام علی بابا را به همراه ده‌ها شرکت چینی دیگر به فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد. اوکراین اعلام کرد در کنفرانس بازسازی این کشور در لهستان به جای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، یولیا سویریدنکو نخست وزیر این کشور ریاست هیئت اوکراینی را به عهده خواهد داشت. این تصمیم در حالی گرفته شده که روابط کیف و ورشو در پی اختلاف بر سر مسائل تاریخی مربوط به جنگ جهانی دوم دچار تنش شده. تازه ترین اختلاف پس از آن شدت گرفت که رئیس جمهور لهستان نشان عالی دولتی اعطا شده به زلنسکی را پس گرفت. بر اساس گزارش یک روزنامه استرالیایی، دولت استرالیا 6 ماه پس از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست حامیان دولتی تروریسم اختیارات جدیدی را برای جلوگیری از صدور گذرنامه به افراد مظنون به مشارکت در تروریسم مورد حمایت دولت‌ها اجرایی کرده. بر اساس این گزارش، ائتلاف مخالفان از دولت استرالیا خواسته توضیح دهد آیا پیش از اجرایی شدن این مقررات افراد مرتبط با جمهوری اسلامی توانستند از شکاف‌های موجود در سیستم عبور کنند یا نه. دولت استرالیا این تأخیر را بخشی از روند معمول هماهنگسازی قوانین توصیف کرده. در ارتباط با این خبر با همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه میشم. علیرضا، این روزنامه استرالیایی از اجرای با تأخیر مقررات جدید گذرنامه‌ای گفته که مرتبط هست با تروریسم، البته پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست حامیان دولتی تروریسم در استرالیا. جزئیات این گزارش چی هست؟
7: تخمین روز چهارشنبه روزنامه استرالیان گزارش داده که دولت استرالیا 6 ماه بعد از قرار دادن سپاه در فهرست حامیان دولتی تروریسم یک مقرراتی رو اجرایی کرده که به وزیر کشور و مهاجرت استرالیا این اجازه رو میده که از صدور گذرنامه برای افرادی که به خاطر دلایل معقول مظنون به مشارکت در اقدامات تروریستی مورد حمایت دولت ها هستن خودداری بکنه. اما اون چیزی که انتقاد ائتلاف مخالفان دولت فدرال استرالیا رو به همراه داشته تأخیر 6 ماهه‌ای هستش که در اجرایی شدن این مقررات صورت گرفته. ائتلاف مخالفان گفتن که اگر دولت استرالیا سپاه رو به دلیل تهدیدهای امنیتی و فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داده، چرا خب اجرای برخی از مهمترین اختیارات مرتبط با این تصمیم صورت گرفته ماها هستش که به طول کشیده. بر اساس این مقررات که خب کمتر از 2 هفته پیش منتشر و اجرایی شده، آقای تونی برک وزیر کشور و مهاجرت استرالیا میتونه در صورتی که دلایل معقول خودش رو داشته باشه که مظنون بشه به ارتباط یک فرد با اقدامات تروریستی مورد حمایت دولت ها از صدور گذرنامه برای اون فرد خودداری بکنه. ائتلاف مخالفان از دولت استرالیا خواسته که این توضیح رو بده که آیا قبل از اجرایی شدن این اختیارات هم افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی تونستن که از خلاهای موجود در سیستم عبور بکنن یا نه. دولت استرالیا البته خب تا به الان درباره علت این فاصله زمانی توضیح مستقیمی رو ارائه نکرده، اما خب تاکید داره که بعد از تصویب قوانین جدید اون بحث اصلاح و اون هماهنگسازی مقررات اجرایی در بخش‌های مختلف یک امر معمول هستش. وزارت خارجه استرالیا هم اعلام کرده که قانون حامیان دولتی تروریسم که سال گذشته میلادی تصویب شد مجموعه ای از قوانین فدرال هستش مثل قانون گذرنامه و باعث اصلاح اونها شده تا یک هماهنگی بین چارچوب‌های قانونی حفظ بشه. نوامبر سال گذشته میلادی میدونیم که استرالیا برای اولین بار سپاه پاسداران رو در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داده. همون زمان هم اعلام کردش که این تصمیم دست نهادهای امنیتی و مجریان قانون رو برای مقابله با تهدیدهای تروریستی بازتر خواهد کرد.
0: از تو خیلی ممنونم. همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با من همراه بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و با من. جای نرید، 9 صبح وقت ایران یک بخش خبری تازه خواهد بود، اما به شما پیشنهاد میکنم که تا اون زمان سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید. اونجا آخرین خبرها، تفسیرها و گزارش‌ها رو میتونید لحظه به لحظه دنبال کنید. 9 صبح وقت ایران، بخش بعدی خبر.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
5: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است: مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه ایرادارش نه.
6: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
4: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. اورانیوم در برابر غذا، اورانیوم در برابر گندم، حتی اورانیوم در برابر گرفتن جو و ذرت و سویا برای گاو و گوسفندا و مرغا. کار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه به اینجا رسیده که جمهوری اسلامی مجبور شده اورانیوم های غنی شدهش رو تحویل بده یا رقیق کنه و از بین ببره تا در مقابلش بهش اجازه بدن از پولهای مسدود شده خودش از آمریکا گندم و ذرت و جو بخره. این داستان و روایت شکست برنامه پرهزینه هسته‌ای جمهوری اسلامیه که آخرش به اینجا رسیدن که همه اورانیوماشون رو دارن آماده میشن بدن تا به جاش فقط گندم بگیرن یا برای گاو و گوسفندا جو بگیرن، درست مثل سالهای آخر شوروی که موشکهای قاره‌پیمای اتمی داشت ولی نون و گندم نداشت و مجبور بود سالانه میلیون‌ها تن گندم از آمریکا وارد کنه که مردم شوروی از گرسنگی نمیرن. این داستان دیکتاتوریاست که موشک دارن، زیادم دارن، ولی همون موقع ممکنه نون و گندم و گوشت و مرغ و تخم و مرغ نداشته باشن.
1: اشتباه میکنند، میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: 36-37 سال پیش در سالهای آخر جنگ سرد، هلموت کول صدر اعظم آلمان، آلمان غربی، میگفت که آماده میشدم با میخائیل گورباچوف رهبر شوروی دیدار کنم. نیروهای روسی توی آلمان شرقی بودن برای 40 سال. هلموت کول میگه من خودم آماده کرده بودم یک گفتگو و مذاکره سختی با گورباچوف داشته باشم، رهبر اتحاد شوروی با موشکای اتمی، که نیروی زمینی و 5000 تا تانکش آماده بودن که به آلمان غربی حمله کنن. سالها میگه آماده بودم یه مذاکره سختی باش داشته باشم که بیاید نیروهاتون از اینجا برید بیرون، جنگ سرد پایان بدید، اذیت نکنید. میگه اینجوری آماده بودم با گورباچوف رو بروشم. میگه ولی موقعی که گورباچوف اومد دیدنم یه چیزی بهم گفت که شوکه شدم. بهم گفت که وضع اقتصادیمون خرابه، کمک کنید، غذا بدید. میگه من اصلا شوکه شدم از اینی که وضع شوروی اینجوریه. سالهای دوران برنامه نفت در برابر غذا در عراق شاید بعضی یادشون باشه. آمریکایی‌ها بعد از اینی که صدامو در 1990 در جنگ کویت شکست دادن، یه برنامه بهش تحمیل کردن، نفت در برابر غذا. عراق نفت میفروخت ولی پولش در اختیار خودش نبود. یه کمیته در سازمان ملل بود که آمریکایی‌ها عمدتاً روش حاکم بودن، که میگفتن آقا عراق نفت میخواد، غذا میخواد، دارو میخواد، چی میخواد، از این پول نفت بهش بدیم بخره. ولی اجازه نمیدادن به صدام که دست به پول نفتش بزنه. همین بلا الان به یه شکل دیگه سر جمهوری اسلامی در اومده. پولای جمهوری اسلامی در قطر، آمریکایی‌ها گفتن بهت پول نمیدیم، تو میتونی بیای گندم و ذرت و سویا و اینا از کشاورزای آمریکایی بخری، بهت میفروشیم، پولشو از اینجا خودمون برمی‌داریم، پول بهت نمیدیم. آخر شوروی که اون موشکای قاره پیما رو داشت اون شد، آخر صدام اون شد. جمهوری اسلامی هم با این شکستی که در برنامه هسته‌ای خواهد خورد و بحران‌های متعدد بعد از جنگ در همین مسیره. و مردم ایران به عنوان کسایی که خیلی دقیق اوضاع رو می‌بینن و قضاوتشون همیشه درسته دارن اینو می‌بینن. خیلی این روزا دارن پیام میدن، میگه خوبه که بهشون پول نمیدن. اینا پول بهشون بدی میدن به حزب الله و حوثی‌ها اینا. بعضیا میگن به جای اینکه برید گندم وارد کنید سویا، بهتر از آمریکا دموکراسی و آزادی وارد کنید. بعضیا میگن که به جای خامنه‌ای رو کشتن، به جای خون خامنه‌ای که میگفتن انتقامش رو میگیریم، رفتن با آمریکا با ترامپ سازش کردن که گندم و سویا و ذرت بهشون بده. قضاوت مردم همیشه قضاوت درستیه. یه خورده از صداهای مردم رو در همین مورد که برای ما فرستادن، یه تعدادی از این پیام‌ها رو با هم بشنویم.
2: آقای ونس، قرار تو مذاکره به جمهوری اسلامی گندم بدید به جای پول؟ خب اینا الان دارن فکر میکنن چطوری اون گندم‌ها رو به دست لبنان و عراق برسونن.
3: آقای ونس میگه قرار به جای پول دارو و غذا بدیم به جمهوری اسلامی. انگار فرقی میکنه اینا پول بگیرن یا دارو و غذا. آقای ونس، اینا همین غذا و دارو رو چند برابر به مردم میفروشن، بعد با پولش موشک درست میکنن سر خودتون فرود میاد.
4: آقای ونس، مردم ایران گرسنه نیستن. اونا برای آزادی از جون خودشون گذشتن و خون دادن. وای بر شما که اینو نمیدونید.
0: این نتیجه حکومتداری نادرسته که کلی موشک و پهباد داره ولی گندم، ذرت، سویا مونده توش. یه نمونه دیگه از این فاجعه حکومتداری و حکمرانی در ایران رو میشه این روزها در مقایسه وضعیت تیم‌های ملی فوتبال نروژ و تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی دید و مقایسهشون در جام جهانی. یک طرف تیم ملی نروژ رو میبینیم که باعث تقویت روحیه ملی و انسجام ملی در نروژ شده. از روحیه ملی یه طرف وضعیت تیم ملی فوتبال ایران که خیلی از مردم رو تیم ملی فوتبال ایران نمیدونن، میگن این تیم فوتبال جمهوری اسلامیه، موجب انشقاق ملی شده. چرا؟ به خاطر عملکرد حکومته. چرا الان همه مردم نروژ پشت تیم ملیشون ایستادن و فراتر از این حمایت از تیم ملی، اصلا نوع تشویق کردن تماشاگرای نروژی این روزا از استادیوم‌ها فراتر رفته، از ورزش فراتر رفته، در خیابونا از طرف مردم نروژ داره تکرار میشه، حتی نماینده‌های پارلمان نروژ هم این نوع تشویق کردن رو تکرار میکنن. چرا فوتبال باعث شده روحیه و انسجام ملی در نروژ اینقدر تقویت بشه و فوتبال مایه قدرت و انسجام ملی شده ولی در ایران نشده؟

0: Cześć, Lawi, komu.
1: این که فوتبال در نروژ باعث تقویت انسجام ملی شده و در ایران کاملا برعکس به عملکرد حکومت برمیگرده، به رابطه مردم و حکومت برمیگرده که مردم حکومت از خودشون میدونن یا نه، به این برمیگرده که فوتبالیست های تیم ملی در یک کشور بین مردم و حکومت سمت کی ایستادن، سمت مردم یا سمت حکومت جمهوری اسلامی، اونم بعد از جنایت دیما به عنوان بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان. این وضعیت همینطوری شکل نگرفت. دلیلش اینه که در نروژ هر جور عملکرد حکومت رو میبینی تحسین برانگیزه، مورد حمایت مردم، و در ایران هر طور نگاه میکنی عملکرد حکومت فاجعه باره و مردم میخوان حکومت بره. حتی فراتر از فاجعه، عملکرد حکومت جنایت بار بوده، مردم رو کشته. نروژ از نظر توسعه انسانی که یه مفهوم جدید اشتیایی، یعنی درآمد مردم، سلامت مردم، امید به زندگی مردم، در بالاترین رده دنیا قرار داره. برای بیش از 30 ساله، از سال 1990 تا حالا این اشتیایی رو حساب میکنن، نروژی همشون بالا. ولی در جمهوری اسلامی چی؟ جمهوری اسلامی مثل نروژ نفت داره، ولی چرا وضع اونا اینجوری وضع ما اینجوریه؟ ما هم نفت داریم دیگه. اونا به دلیل حکمرانی خوبی که دارن الان یه صندوق ذخیره ارزی دارن، نروژیا ثروتمندترین صندوق ذخیره ارزی جهان. توی اون صندوق میدونید چقدر پوله؟ 2200 میلیارد دلار. هر شهروند نروژی 390,000 دلار پول براش ذخیره شد. ولی در ایران یه صندوق ذخیره ارزی درست کردن، 157 میلیارد دلار توش بود، حکومت تهش رو در آورده، همه رو خرج کرده. خرج چی؟ خرج موشک و پهباد. 200 میلیون یورو شو دادن به نیروقدس ببره برای نیابتی ها در جنوب لبنان، تونل بتونی زیرزمینی 200 متری برای حزب الله بسازه، تونلی که 12 تا اتاق داره، 30 متر زیر زمینه، با درهای فولادی ضد انفجار. با اسرائیل دیروز اومد تصرفش کرد، نابودش کرد، پول مردم ایران به هدر رفت. این یه نمونش. نروژ ولی ثروتمندترین صندوق ذخیره ارزی جهان داره. جمهوری اسلامی ته صندوق ذخیره ارزی رو در آورده، پارو کرده، جارو کرده، رفته. هرچی هم بود داد به صدا و سیما و نیرو قدس و ساختار سرکوب. تا قبل از جنگ 12 روز سال قبل مسئول این صندوق قزنفری از وزرای احمدی‌نژاد میگفت 150 میلیارد دلار توش بوده، 11 میلیارد دلارش مونده. کی؟ پارسال. الان همونم خوردن. حتما توی این دوتا جنگ اخیر ته صندوق در آوردن. چون میدونیم که شدیداً مشکل درآمد دلاری دارن دیگه. درآمد نفت قطع شد دیگه. حتما اون 11 میلیارد هم خوردن، ته صندوق پاک کردن. پزشکیان گفت دیگه، گفت در 50 روز گذشته حتی یه بشک نفت هم نتونستیم صادر کنیم. خب این عملکرد متفاوت یه حکومت در نروژ و ایران. حکمرانی خوب در نروژ، حکمرانی فاجعه بار و بلکه جنایت بار در ایران، در حالی که هر دوتا نفت داشتن و ما بیشتر هم نفت داشتیم. بنابراین برخلاف اون کتاب معروف که 76 سال پیش در ایران نوشته شد که نفت طلای سیاه یا بلای ایران، نفت به خودی خودش بلا نیست. نفت وقتی از سرمایه و منبع توسعه تبدیل به بلا میشه که به جای استفاده از اون برای بهبود وضع مردم، درآمدش رو خرج نیابتی‌های غیر ایرانی بکنن، خرج نیروی سرکوب داخلی بکنن که مردم رو بکشه، یا اونو بدن به هزار تا حوزه علمی و نهاده وابسته بون، یا در اثر دزدی و فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی پول نفت هدر بده. الانم اگر تیم ملی نروژ اینطور در جام جهانی باعث وحدت و انسجام مردمشون شده، روحیه ملی رو تقویت کرده، مربوط به عملکرد خوب حاکمانشونه. در نتیجه اون حکمرانی معقول، مردم نروژ بین خودشون و حکومت فاصله نمیبینن، بین خودشون و تیم ملی فوتبالشون فاصله نمیبینن، ولی در ایران مردم نه حکمرانی حکومت رو قبول دارن، چون کشور رو به شکل فاجعه بار و جنایت بار اداره کرده، نه حکومت رو منتخب خودشون میدونن و نه اصولا اون رو بعد از کشتار مردم قبول دارن. علت اینه که خیلی از مردم الان از تیم ملی فوتبال حمایت نمی کنن، چون میبینن بازیکنهای تیم ملی در این دریای خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته طرف حکومت ایستادن و در صدد توجیه کشتار و سرکوب مردم بر اومدن.
0: بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرماله این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم.
2: شما باید بدونید که مردم ایران فوق‌العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه، این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
1: آقای مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی، عادی نیست. این چیزها در بقیه دنیا عادی نیست. شما میگی در بقیه دنیا عادیه. در بقیه دنیا مردم، هزاران نفر از مردم خودشو در خیابان نمیکشه. در بقیه دنیا زخمی عزیز ما رو از آمبولانس نمیارن پایین بکشن. در بقیه دنیا با گاز اشکاور به بیمارستان حمله نمیکنن. در بقیه دنیا نمیرن تو بیمارستان به دکتر و پرستار بگن به زخمی ها رسیدگی نکنین. در بقیه دنیا پرستار رو نمیبرن زیر زمین بیمارستان بکشن. در بقیه دنیا کسی رو که در آی سی یو نمیکشن، مجروح رو نمیدزدن. در بقیه دنیا این کارا رو نمیکنن. آقای طارمی، آقای رامین رضاییان، در بقیه دنیا نمیگن این چیزا داخلیه، کشتار مردم داخلی نیست. در دنیا میگن موقعی که یه حکومت قواعد عامره رو نقض کنه، یعنی جنایت کنه، نسل کشی کنه، پاکسازی نژادی کنه، جنایت علیه بشریت کنه، اینا امر داخلی نیست که. نمیشه یه حکومت بگه این داخلیه و مردم خودمون بکشم. در دنیا این چیزا قابل قبول نیست. علت اینی که مردم تیم ملی رو دوست ندارن این حرفاست. یه موقع بازیکن ساکته، ناراضیه، ساکته، اون هیچ. ولی یه موقع یه کسی مهدی طارمی میاد اون وسط یه قر اضافه هم میده، میگه این کشتار عادیه. رامین رضاییان میگه داخلیه، به خودمون مربوطه. یعنی چی به خودمون مربوطه؟ اینی که مردم رو کشته به خودتون مربوطه؟ این داخلیه. اما در ایران قرار حدود 10 روز دیگه مراسم دفن علی خامنه‌ای شروع بشه. چرا شروع بشه؟ چون قراره یه هفته جنازه رو همینجوری بچرخونن. اول 13 و 14 تیر در تهران جنازه خامنه‌ای رو یه جایی فکر میکنم مصلا میخوان قرار بدن تا طرفداراش باش خداحافظی کنن. بعد تشییع جنازه در تهرانه و قرار نماز میتش رو هم در تهران و قم و مشهد بخونن. 16 هم میبرنش قم، اونجا تشییع میکنن. 17 هم میبرنش نجف کربلا، بعد میبرنش مشهد و دفنش میکنن. چند تا نکته اینجا به نظرم هست که بگم. یکی اینی که با این اماننامهی که آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی داده که در جریان مذاکرات 60 روزه شما رو نمیکشم، احتمال داره اون 2-3 روزی که قراره در تهران تشییع جنازه برگزار کنن و نماز میت برگزار بشه، احتمالش هست از مشتبه رو نمایی کنم و بیاد نماز میت باباشو بخونه. به نظرم اگر اونجام، یعنی تا 10-12 روز دیگه از مشتبه رو نمایی نکنن، احتمالا یه جای بزرگ کار ایراد داره و دیگه براشون سخت میشه این نمایش قایم کردن رهبر نادیده و ناشنیده رو ادامش بدن. بنابراین احتمال رونمایی از مشتبه اگر زنده باشه بین 13 تا 15 تیر وجود داره. اگرم نشونش ندن دیگه باید روی مدل غیبت و کبراش کار کنن. اگرم نشون بدن اون موقع میتونیم ببینیم در چه وضعیه و چقدر ازش مونده و چقدر زنده است. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مقداد آرمان قهرمانی 36 ساله 19 دی مهرآباد جنوبی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی کاشی 21 ساله 19 دی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پیام رخبخش 32 ساله فوق دیپلم نقشه برداری اهل شیراز عزیز 18 دی. ویدیوی گلریزان مادرش در محل جاوید نام شدنش در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا رحمتی 27 ساله 18 دی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل حبیبزاده ویرانی 21 ساله 19 دی بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسام خدایاری فرد 22 ساله 10 دی کوهدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر مهدی خورسندی 21 ساله دانشجو 18 دی خاک سفید تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر رضا خسروتاج 31 ساله 18 دی سبزوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد ابراهیم داداشی 25 ساله 18 دی بابل عزیز همراه دوستش عرفان قلی‌پور به خیابان رفته بود که هر دو جاوید نام شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی بیازی اهل تبریز عزیز پدر یک کودک 3 ساله 18 دی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جلیل دوستیار براهویی 22 ساله 19 دی میبود عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیامک راشید 51 ساله 21 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی ربانی 24 ساله 18 دی فلک گاز رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد جواد سعادتپور

علی صدر 21 ساله 19 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا سلطانی، 18 دی خیابان 24 متری شهر ری عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام راشد ساله 21 ساله 18 دی خیابان رودکی اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: هر نفت کش تقریباً حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفت کشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه خیلی از شرکت بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم این که توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: دا توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله غنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله رو نمیپذیره.
4: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویارو

0: روی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، چهارشنبه 3 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبر. بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، اولویت آژانس یافتن اورانیوم با غنای بالاست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران باید هر چه سریع‌تر انجام شود. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روبیو میگوید در دیدار با رهبران عرب منطقه درباره اجرای تفاهم نامه تهران واشنگتن گفتگو خواهد کرد. تصویب طرح توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سنا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رأی سنا به شدت انتقاد کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، توقف روند گنجاندن واکسن HPV در برنامه واکسیناسیون کشوری، سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفت این اقدام هزینه هایی را به نظام سلامت کشور تحمیل می کند. خوش آمدید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تأکید کرد اولویت اصلی او تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالاست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به بازه زمانی 60 روزه در یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن برای پایان درگیری ها گفت این بازرسی ها هر چه سریعتر باید انجام شود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفت بازرسان آژانس در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که موافقت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده بودند گفته آنها اشتباه می‌کنند.
1: اشتباه میکنند، میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: مایک روته، دبیر کل ناتو، از رویکرد دونالد ترامپ در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که برای تضعیف توانایی هسته‌ای تهران لازم است. روته در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برای خاورمیانه و جهان ویرانگر خواهد بود و گفت حکومت ایران صادرکننده هرج و مرج و تروریسم است. دبیر کل ناتو همچنین از حمایت رهبران گروه 7 از آزادی دریانوردی و بازماندن تنگه هرمز خبر داد و گفت متحدان اروپایی دارایی‌های نظامی خود را در نزدیکی این آبراه مستقر کردند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا زمانی آغاز می شود که اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 آغاز شده باشد. او تأکید کرده هیچ مذاکره‌ای در مورد موضوع هسته‌ای نداشتیم و بازرسی های آژانس به روال جاری ادامه خواهد داشت. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار باشد تلاش میکند با ایجاد موانع مختلف در مذاکرات با آمریکا وقت کشی کند. او گفت آمریکایی‌ها میدانند که مقامات جمهوری اسلامی از بندهای تفاهم نامه کارشکنی خواهند کرد و به گفته او واشنگتن احتمالاً ناچار به استفاده دوباره از گزینه نظامی خواهد شد.
2: تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار هست تلاشش همیشه این هست که وقت کشی بکنه، تلاشش همیشه این هست که با فراهم کردن در واقع مشکلات مختلف، موانع مختلف، تا قبل از این از نیروهای نیابتیش استفاده میکرد، از غنی سازی اورانیوم بسیار بیشتر از اون چیه میباید استفاده میکرد برای اینکه به غربی ها فشار بیاره. حالا بعد از جنگ 40 روزه سعی کرد که از سنگ هرمز استفاده بکنه، ولی به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که این 60 روز رو به صورت فازبندی شده جوری پیش ببره که در واقع در یک ماه اولش یک مقداری آوانتاژ بده به جمهوری اسلامی برای اینکه حداقل راه رو باز بکنه برای اومدن بازرسان آژانس. و توی این 30 روز اول که ازش واقعا چیزی حدود 24 روز 23 روز واقعا بیشتر نمونده الان، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد تمام تلاشش رو بکنه که ایالات متحده رو بندازه توی 30 روز آخر، که وادار بکنه ایالات متحده رو که پیش از این که بازرسی ها انجام شده باشه یک امتیازات دیگری بهش بده. بر اساس تفسیری که تفسیر خصوصی که عالی‌ترین مقامات ایالات متحده آمریکا یک هفته پیش در کنفرانس خصوصی ارائه کردن، به نظر من خود اونها هم میدونن که مقامات جمهوری اسلامی کارشکنی خواهند کرد و به احتمال خیلی زیاد ایالات متحده آمریکا در یک مرحله هایی ناچار خواهد شد که احتمالاً از نیروی نظامی و یا اقداماتی شبیه اون و یا قطع کردن دوباره مجوزهای فروش نفت و عدم آزادی یا دسترسی جمهوری اسلامی به پولهای مربوطه به نوعی اون سیاست چماق و هویج رو دوباره از سر بگیره.
0: وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه خود روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد. روبیو قرار است در این سفر با رهبران برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و کویت درباره یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن گفتگو کند. مارکو روبیو در فرودگاه ابوظبی به خبرنگاران گفت که هر گونه دریافت منابع مالی یا کاهش فشارهای اقتصادی به رفتار آینده تهران بستگی خواهد داشت. او همچنین تاکید کرد هیچ کشوری اجازه گرفتن عوارض از سنگ هرمز ندارد.
3: نه، هنوز برای این حرفا خیلی زوده. این فقط یکی از موضوعاتی که دربارش صحبت شده و ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر می‌کنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعه از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
0: دولت عمان اعلام کرد با سازمان بین‌المللی دریانوردی هماهنگی کرده تا یک کریدور دریایی موقت در تنگه هرمز فراهم شود. سازمان بین‌المللی دریانوردی با استقبال از امضای تفاهم‌نامه بین تهران و آمریکا گفت این سازمان اجرای برنامه تخلیه بیش از 11,000 دریانوردی را که همچنان در منطقه گرفتار هستند به زودی آغاز خواهد کرد. همزمان با سفر مارکو روبیو به منطقه و تاکید او بر اینکه هیچ کشوری اجازه گرفتن عوارض از تنگه هرمز را ندارد، نخست وزیر قطر میگوید ایجاد خط تماس مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اختلال در بازگشایی تنگه هرمز ضروری است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با فاینانشال تایمز گفت این سازوکار برای مقابله با اطلاعات نادرست و جلوگیری از اقدام بازیگران خودسر در مسیر کشتیرانی طراحی شده. او همچنین پیش بینی کرد قطر ظرف چند هفته تولید گاز طبیعی مایع خود را به حالت عادی باز می‌گرداند، مشروط به بازگشت ثبات در تنگه هرمز. به گفته او اجرای توافق موقت آمریکا و جمهوری اسلامی با هدف بازگشایی مسیرهای کشتیرانی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای در حال پیگیری است. دونالد ترامپ از شرکت‌های بزرگ نفتی به دلیل کاهش ندادن قیمت بنزین همزمان با افت قیمت جهانی نفت پس از امضای تفاهم‌نامه با تهران انتقاد کرد و به وزارت دادگستری دستور داد موضوع سوء استفاده از مصرف کنندگان را بررسی کند. ترامپ در تور سوشال نوشت قیمت‌ها باید سریع‌تر کاهش یابد و شرکت‌های نفتی مردم آمریکا را تحت فشار قرار دادند. در همین حال وال استریت جورنال گزارش داده همزمان با ورود گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی به مرحله جدید، یکی از نگرانی‌های اصلی افکار عمومی آمریکا تأثیر هر گونه توافق احتمالی با تهران بر قیمت بنزین و هزینه‌های انرژی است. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید از آنجایی که کشورهای عرب منطقه در طول جنگ 40 روزه آسیب دیده اما در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا مورد مشورت قرار نگرفتند، مارکو روبیو تلاش میکند نگرانی این کشورها را درباره موشک‌های بالستیک ایران و تنگه هرمز رفع کند.
4: کشورهای عرب یک خاطره ای از برجام دارن. در زمان مذاکرات برجام اونها مورد مشورت قرار نگرفتن و این بار آقای ترامپ داره تلاش میکنه که اون اتفاق تکرار نشه. ماجرا این گونه است که این کشورها تلاش کردن برای اینکه یک مسیر دیپلماتیک برای خروج از جنگ ایجاد بشه. در زمان مذاکرات اینها طرف مشورت نبودن به جز قطر که به عنوان یکی از میانجی‌ها عمل میکرد و در زمانی که نتایج مذاکرات به شکل تفاهم‌نامه بیرون اومد این کشورها بیشتر شوکه شدند و الان آقای روبیو داره میره برای اینکه این توافق رو به اونها بفروشه، به اونها اطمینان خاطر بده، به اینکه نگرانی‌های اونها هم در نظر گرفته خواهد شد. به شکل مشخص که چند تا حوزه این کشورها نگرانی دارن و به نظر میسه آقای روبیو برای این در واقع مذاکرات با این کشورها در این حوزه‌ها آماده است. یک حوزه موشکیه. در تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا محدودیتی بر موشک‌های بالستیک ایران وضع نشده و این کشورها مورد در واقع حملات موشکی هم قرار گرفتن در طول جنگ 40 روزه. بنابراین احتمالاً آقای روبیو می‌خواد اونها رو در این زمینه قانع کنه چرا در واقع تفاهم‌نامه چیزی بهش پرداخته نشده در مورد موضوع موشکی و آیا این موضوع در توافق بزرگتر بعد از مذاکرات 60 روز آیا بهش رسیدگی خواهد شد یا نه. موضوع دوم موضوع تنگه هرمز که به شدت برای کشورها نگران کننده است و جالب اینجاست که آقای عراق و آقای قالیباف هم در سفری که با عمان داشتن در این خصوص با مقامات عمانی به ظاهرا جمع‌بندی هایی رسیدن و الان آقای روبیو میخواد نگرانی های کشورهای مثل کویت و بحرین رو به شکل مشخص در مورد تنگه هرمز رفع کنه. مسئله بعدی مسئله لبنان هست که به خصوص عربستان سعودی در این مورد زینف و نگرانه و آقای روبیو در این مورد میخواد بهش اطمینان و خاطر بده و در نهایت در خصوص اون 300 میلیارد دلاری که بر اساس تفاهم‌نامه قراره که در ایران سرمایه گذاری بشه منابع اون تا حدی مشخصه اما نه به شکل کامل. احتمال داره که آقای روبیو در این زمینه هم بخواد با این کشورها یا مذاکراتی انجام بده، چانه زنی بکنه و در نهایت این که به اینها اطمینان بده که این در واقع 300 میلیارد باعث تقویت نظامی جمهوری اسلامی نخواهد شد.
0: صنایع آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است پس از چند نوبت خودداری از تصویب سرانجام با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف از طرحی حمایت کرد که خواستار توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشنگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و آمریکا دست به اقداماتی از جمله تعلیق تحریم‌های نفتی ایران زده، در حالی که برخی رسانه‌ها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتاً نمادین خواندند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تأثیری بر جنگ ایران خواهد داشت. با این حال تصویب آن می‌تواند نشانه ای از افزایش نگرانی‌ها در میان جمهوری‌خواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال از رأی اخیر سنای این کشور درباره توقف اقدام نظامی علیه اخیر سنای این جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. او نوشت من ایران را در موقعیتی قرار داده ام که آماده تسلیم شدن است و حاضر است عملا هر چیزی به ما بدهد، اما به گفته او این رأی سنا پیام اشتباهی به تهران ارسال کرده و به دشمن کمک میکند. ترامپ همچنین 4 سناتور جمهوری خواه را به همراه دموکرات ها متهم کرد که با این اقدام کار دولت را در قبال ایران دشوارتر کردند و تاکید کرد در نهایت سیاست های خود را در برابر تهران پیش خواهد گرفت. امید مماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید تصویب طرح خاتمه جنگ با ایران در صنایع آمریکا اگرچه الزام آور نیست و راه‌های حقوقی ترامپ برای ادامه جنگ با ایران را نمیتواند ببندد، اما به لحاظ سیاسی برای رئیس جمهور آمریکا دست و پاگیر است و ادامه جنگ را به لحاظ سیاسی برای ترامپ پرهزینه خواهد کرد.
5: این طرح یک اقدام حقوقی الزام‌آور نیست، ولی پیام سیاسی بسیار محکمی رو برای آقای ترامپ به همراه داره. حدود 5 ماه از آغاز جنگ میگذره، درست استش کردن در آتش بس به سر میبره ایالات متحده با ایران، ولی همچنان نگرانی از این که دوباره این آتش بس به یک جنگ دوباره تبدیل بشه وجود داره. در طی ماه گذشته بیشتر و بیشتر ما دیدیم که در واشنگتن نسبت به اهداف جنگ، خسارت‌های اقتصادیش و به هر حال تأثیری که روی وضعیت مردم آمریکا میذاره بحث شده، و الان برای اولین بار هست که ما می‌بینیم که یه تعدادی از جمهوری‌خواهان، 4 نفرشون در کنار دموکرات‌ها قرار می‌گیرن و اون اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا رو میشکنن و همراه میشن با طرح تصویب چنین طرحی که خب به این پیام واقع ترامپ میده که کنگره آمریکا همراه نیست با تصمیم ایشون در خصوص جنگ، و همراهی مثل سابق که مثلا ریش و قیچی دست ایشون میداد، از الان میخواد که واقعا در خصوص مسئله جنگ مورد مشورت قرار بگیره و تصمیم در خصوص جنگ از مسیر سنا به کنگره آمریکا رد بشه. بنابراین اگر قرار باشه که آقای ترامپ تصمیم میگیره که به جنگ ادامه بده، از نظر حقوقی ممکن استش که بتونه این کار رو انجام بده، ولی از نظر سیاسی براشون هزینهشون بیشتر خواهد بود و از این جهت به نظر من فضای واشنگتن رو ترسیم میکنه در خصوص روحیه که نسبت به جنگ وجود داره.
0: سخنگوی انجمن داروسازان ایران اعلام کرد روند افزوده شدن واکسن پاپیلومای انسانی یا واکسن HPV به برنامه ملی واکسیناسیون متوقف شده است. به گفته هادی احمدی، این موضوع در آینده هزینه هایی را به نظام سلامت کشور تحمیل خواهد کرد. او گفت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه واکسیناسیون HPV اجرا می شود و دانش آموزان از سنین پایین این واکسن را به صورت رایگان دریافت می کنند. HPV یکی از شایع ترین ویروس هایی است که از طریق رابطه جنسی منتقل می شود و می تواند به بروز زگیل تناسلی و در بعضی موارد سرطان های دهانه رحم، دهان و گلو منجر شود. نظام الدین میساقی، پزشک و استادیار دانشگاه آریزونا، میگوید محدود کردن واکسن HPV از سوی جمهوری اسلامی منجر به افزایش سرطان هایی مثل سرطان دهانه رحم در ایران می شود.
6: واکسن HPV ممکنه به نظر برسه برای جلوگیری از عفونت ویروسی هست، اما یکی از مهمترین واکسن های پیشگیری از سرطان در جهان هم هست و این واکسن از ابتلا به گونه های پرخطر ویروس HPV جلوگیری میکنه، ویروسی که عامل اصلی سرطان همونجور که فرمودید دهانه رحم و همچنین بخشی از سرطان های گلو، دهان، لوزه ها، مقعد و دستگاه تناسلی مردان هم هست. کشورهایی که همونطوری که فرمودید این واکسن به خصوص 9 ظرفیتی رو به صورت گسترده برای دختران و پسران اجرا کردن، کاهش چشمگیری در موارد سرطان و زایعات پیش سرطانی دیدن، و کشورهایی مثل استرالیا و همینطور انگلستان، اینها که به صورت فراگیر و رایگان از این واکسن استفاده کردن، امروز در آستانه حذف این سرطان ها هستن که تقریبا به 0 رسیده مواردش، و این نشون میده که واکسن HPV بسیار مؤثر هست و فقط هم یک واکسن علیه عفونت نیست، بلکه در عمل یک واکسن پیشگیری از سرطان هم هست و در سنین پایین تر وقتی تزریق بشه پیش از در معرض قرار گرفتن ویروس اثر بخشیش هم بسیار بالاتر هست. من معتقد هستم که مخالفت با گنجوندن HPV این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون ریشه داره در نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به بیماری هایی که از طریق جنسی، تماس جنسی منتقل میشن، تا شواهد علمی، در حالی که تصمیم گیری درباره واکسن ها باید بر اساس داده های علمی و پزشکی و توسط پزشکان باشه و توسط کسانی که کار سلامت و بهداشت عمومی انجام میدن، نه ملاحظات سنتی و مذهبی یا فرهنگی. نتیجه حذف کردن این واکسن این هست که دسترسی به اون محدودتر میشه، گرونتر میشه و بسیاری از خانواده ها به ویژه اقشار کم درآمد در جامعه از دریافتش محروم میشن. این موضوع در سالهای آینده میتونه به افزایش موارد سرطان، مخصوصا سرطان دهانه رحم و تحمیل هزینه های سنگین درمانی به قشر آسیب پذیر و فقیر جامعه منجر بشه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. آمریکا برای مقابله با شیوع رو به گسترش ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو دوزهایی از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی‌بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده تا در آزمایش‌های بالینی مورد استفاده قرار بگیرد. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا اعلام کردند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران در کنگو به پیشبرد تحقیقات درباره درمان ابولا هم کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای این سویه وجود ندارد. علی بابا، غول فناوری و تجارت الکترونیک چین از دولت آمریکا شکایت کرد و خواستار حذف نام خود از فهرست شرکت‌هایی شد که وزارت جنگ آمریکا آنها را مرتبط با ارتش چین معرفی کرده. پنتاگون اوایل ماه جاری نام علی بابا را به همراه 10 شرکت چینی دیگر به فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد. اوکراین اعلام کرد در کنفرانس بازسازی این کشور در لهستان به جای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، یولیا سویریدنکو نخست وزیر این کشور ریاست هیئت اوکراینی را بر عهده خواهد داشت. این تصمیم در حالی گرفته شده که روابط کیف و ورشو در پی اختلاف بر سر مسائل تاریخی مربوط به جنگ جهانی دوم دچار تنش شده. تازه ترین اختلاف پس از آن شدت گرفت که رئیس جمهوری لهستان نشان عالی دولتی اعطا شده به زلنسکی را پس گرفت. به مناسبت 16 سالروز روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، تورنتو میزبان کنفرانسی با حضور فعالان حقوق بشر و خانواده‌های دادخواه بود تا بر آزادی بی قید و شرط زندانیان و لغو مجازات اعدام تاکید شود. این تلاش‌ها در کانادا به فضای سالن‌ها محدود نیست و کارزارهایی مانند سه‌شنبه‌های نه به اعدام اکنون به خیابان‌های تورنتو هم کشیده شده. گزارش مهسا مرتضوی.
7: کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران همزمان با 16 سال روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران میزبان کنفرانسی حضوری و آنلاین در شهر تورنتو بود. این رویداد 39 تن از فعالان عرصه دادخواهی، خانواده جانباختگان، وکلا، پزشکان و هنرمندان را گرد هم آورد تا بار دیگر بر دو محور اساسی تاکید کند: آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو فوری مجازات اعدام.
8: در سایه جنگ متاسفانه این صدا کم شنیده شده و وظیفه ماست که در خارج از کشور، وظیفه همه رسانه‌های اجتماعی که این صدا رو انعکاس کنن و تا جایی که میتونیم در مجامع بین المللی این صدا رو بلند کنیم و خانه این باشیم که به جمهوری اسلامی فشار بیاره. و یکی از فشارها بایکوت کردن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار دادن، نه اینکه اجازه بدن در مجامع بین المللی الان در ورزش حضور داره و بهش رسمیت میدن و متاسفانه این باید شکسته بشه.
7: اما تلاش برای انعکاس صدای زندانیان و مخالفت با احکام اعدام به این کنفرانس محدود نمی شود. کارزار جهانی و مستقل سه شنبه های نبه اعدام حرکتی اعتراضی است که موازی با اعتصاب قضا و ایستادگی زندانیان سیاسی در داخل کشور شکل گرفته تا پنجره رو به افکار عمومی جهان باز کند.
9: حمایت از این جنبش‌های دادخواهی هست که ما رو میتونه نهایتاً به یک آینده‌ای که درش اعدام نباشه و خشونت نباشه، آزادی، عدالت، کرامت انسان هست برسونه و بسیار مدیون خانواده‌های دادخواه هستیم.
10: انتخاب 30 خرداد به عنوان روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی به این دلیله که یادآور کشتار و سرکوب گسترده معترضان توسط حکومت در 30 خرداد سال 1360 و همچنین بار دیگر با کشته شدن ندا آقا سلطان در 30 خرداد سال 1388 دوباره به عنوان نمادی از خشونت و سرکوب معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی یادآوری شد.
7: فعالان حقوق بشر میگویند تلاقی این سال روز تاریخی با کارزارهای هفتگی مانند سه شنبه های نب اعدام نشان دهنده پیوستگی زنجیره دادخواهی از دهه 60 تا به امروز است. صدایی که حالا از مرزهای ایران فراتر رفته و در تلاش است تا جامعه بین المللی را به واکنشی قاطع تر در برابر بازداشت و اعدام کنشگران در ایران وادارد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و حالا مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین کد QR روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره. سپاس از همراهیتون با من در بخش‌های خبری که گذشت. 10 صبح به وقت ایران همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود با خبرهای تازه.
11: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
12: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
13: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
14: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
13: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
15: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 17 قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در این قسمت وقایع نگاری تاریخ مشروطه رو ادامه میدیم و وارد سال 1284 شمسی میشیم. البته شروع داستان این قسمت هنوز تو هفته آخر اسفند سال 1283 است، ولی حالا ما دیگه اونو هم در کنار سال 84 حساب میکنیم. اتفاقاتی که در این قسمت مرور خواهیم کرد ما را چند قدم اساسی به انقلاب مشروطه نزدیکتر میکنه. اول خواهیم دید که نیروهای انقلابی که انجمنهای مخفی تشکیل داده بودند چطور تونستن از نارضایتی اقتصادی که در اقشار بازاری ایران وجود داشت استفاده کنند تا چند تا حرکت اجتماعی رو شکل بدن که محوریت اونا هم اعتراض به موسیونوز بلژیکی بود. اینو که بحث کردیم، بعد دامنه دید رو مقداری وسیع‌تر می‌کنیم تا ببینیم کلاً وضع اعتبار سیاسی دولت فعلی ایران به رهبری صدر اعظم آقای عبدالمجید عین‌الدوله الان به چه شکل هست. همونطور که در قسمت قبل گفته بودم، خب اون سیاست‌های انضباط اقتصادی که عین‌الدوله به راه انداخت باعث کاهش شدید محبوبیت و اعتبارش شد. حالا می‌بینیم که در سال 1284 این اعتبار چطور بازم کمتر میشه. این بحثا رو که مرور کردیم، بعد میرسیم به یه ماجرا که در تابستان همون سال 84 شروع شد ولی دامنش تا پاییز همون سال هم ادامه داشت. این ماجرا مستقیما خب مسبب مشروطه نشد و در ظاهر امرم ربط زیادی به مشروطه نداشت، ولی پس لرزه های اون وقت به تهران رسید و دیگه مخلوط شد با بقیه چیزایی که فضای سیاسی پایتخت رو مشغول کرده بود. این پس لرزه ها هم باعث سلسله ای از اعتراض های جدید شد که پیوند خورد به جنبش مشروطه. این ماجرایی که عرض کردم جریانیه که معروف شد به داستان دختران قوچان. پس این رو هم در همین قسمت با هم مرور میکنیم. پس این میشه خلاصه قسمت 17 ما. حالا خلاصه رو که گفتیم دیگه، مقدمه چینی ها رو هم کردیم، بدون مقدمه بیشتر بریم و خود بحث رو شروع کنیم.

خب متن این شبنامه نیاز به شرح خیلی زیادی نداره، لحنش که خیلی واضحه با چه لحن تهدیدآمیزی داره حرف میزنه. معلومه که نویسندگانش در این فکر بودن که اعتراض علیه موسیونوس و مسئله گمرک رو صرفا یه بخشی از یه جنبش بزرگتری ببینن که اون جنبش بزرگتر قراره علیه کل بساط ظلم دولت و دربار باشه. اما همونطور که عرض کردم، حداقل تو این مقطع این قضیه اینقدر گسترش پیدا نکرد و این اعتراض برای مدتی کاملا خابید. در ضمن یه چیزی هم تو این شبنامه گفت که گفت نامه نوشتن خطاب به علمای نجف و از اونا درخواست کمک کردن. چند نفر از علمای نجف هم بعد از مدتی به این تقاضا البته جواب دادن، که خب میشد بعد از زمان انتشار این شبنامه، بر همین تو این شبنامه نگفتدش. متن نامه سه نفر از علمای نجف خطاب به بهبهانی که در تاریخ 23 اردیبهشت نوشته شد و با پست فرستاده شد و حدوداً 3 هفته بعد به تهران رسید، متن این هم در همین کتاب آقای شریف کاشانی ذکر شده. من این نامه رو هم برای شما میخونم، البته خیلی کوتاهه، کلاً یه بند بیشتر نیست. بعد از حالا سلام و احوال پرسی ها نامه اینطوری گفته: حجت الاسلام آقای آقا سید عبدالله مجتهد بهبهانی، تظلم و شکایت اهالی از تعدیات موسیونوس مسیحی به حدی رسیده که دیگر اغماز نتوان کرد. وجود شریف امروز حامی اسلام و خیرخواه مسلمین است. لازم است محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع ید آن ظالم را با تمام اجزاء او از بلاد مسلمین نموده. تکلیف عموم همین است. هر کس هم به هر لباس حمایت از او بنماید، فاسق و حالش حال اوست. امضا: محمد کاظم الخراسانی، عبدالله مازندرانی، نجل المرحوم الحاج میرزا خلیل. خب این نامه خیلی کوتاهه، ولی میبینیم با زبان واضح و شدید علیه نوز موضع گرفته و جایی هم دیگه برای چانه‌زنی باقی نذاشته. اما جالبه که ببینیم این نامه تأثیر کوتاه مدت زیادی نذاشت. واقعا وضع عجیبیه، چون نامه‌ای با لحن خیلی ملایم‌تر از این چند سال قبل باعث دردسر فراوان برای امین السلطان شد، اما الان این نامه از نجف اومده و داره خیلی راحت میگه وظیفه همه مسلمین اینه که نوز رو بندازن بیرون، اما تأثیری نمیگذاره. چرا؟ چون وقتی این نامه رسید به ایران که دیگه شاه برای مسافرت رفته بود به اروپا و صدر اعظم هم با خودش برده بود و بیشتر از نصف هیئت دولت رو هم باهاش برده بود، الان کشور توی حالت تعطیله، توی حالت تقلقه. به جای شاه، پسرش محمد علی میرزای ولیعهد موقتا نایب السلطنه است. همه منتظرن شاه برگرده تا اول معلوم بشه که کلا چند هستیم، چه جوری اوضاع، تا بعدن بقیه اعتراضات رو اینا دنبال بکنن. به خصوص که هدف اصلی اعتراض هم خود موسیونوس نیست، هدف اصلی صدر اعظم همین آقای عین‌الدوله است. بخش از برنامه اینه که اینا عین‌الدوله رو سرنگون کنن. بعد خب الان که شاه و صدر اعظم جفتشون خارج هستن، تمام اعتراض ها میره فعلا در یک خواب زمستانی تا حالا اینا برگردن و قائله ادامه پیدا کنه. اما الان ممکنه در ذهن دوستان شنونده سوالی پیش بیاد، به این صورت که اتفاقا وقتی که شاه و صدر اعظم از کشور رفتن، آیا الان فرصت طلایی برای جنبش انقلابی نیست؟ یعنی دقیقا باید برعکس باشه دیگه، الانی که اینا رفتن خیلی زمان خوبیه که فضای اعتراض گسترده رو در پایتخت و بعدم در بقیه کشور درست کنن و الان میشه خیلی بلاها سر نظام حاکم آورد. پس چرا اینا دارن برعکس رفتار میکنن؟ فتیله اعتراضات رو کشیدن پایین و منتظر هستن. جواب اینه که باید یادمون باشه که قشر علمای دینی ذاتاً به خاطر منافع اقتصادیشون همیشه یه حد از محافظه کاری رو دارن. کلاً قضیه محافظه کاری نهاد علمای دینی رو اصلا نباید تو این بحثا فراموش کنیم. یعنی چی؟ یعنی این همون ماجرای تنباکو که قبلاً دیدیمم. علمای دین حتی وقتی هم اعتراض سیاسی میکنن، حاضر نیستن این اعتراض از یه حدی بیشتر بشه، به این دلیل که گزینه خلأ حاکمیت براشون چیز ترسناک تریه از وضع فعلی.
یعنی اینا ترجیح میدن با شرایط نظام پادشاهی فعلی تا جایی که میشه کنار بیان. اگر هم اعتراضی دارن، او اعتراض رو در همون چارچوب نظام سیاسی مستقر پیش ببرن. به زبان ساده عرض کنم، نهاد علمای دینی به دلیل جایگاه اقتصادیش که نیازمند ثبات سیاسیه، ترجیح میده اعتراض بکنه ولی حتی المقدور انقلاب نکنه. الان ما داریم شرایطی رو میبینیم که نیروهای انقلابی، یعنی همون گروه‌ها و انجمن‌های مخفی و اینها، اینا برای پیش بردن اهدافشون چاره‌ای ندارن غیر از همراهی علمای دینی. تازه حالا همراهی همه علما هم که خب نتونستن کسب کنن، یه تعدادی رو دارن. ولی همین یه بخشی از علما رو هم که دارن، این علما نوک پیکان اعتراضات نیستن، بلکه در انتهای طیف انقلابیون قرار گرفتن. یعنی نیروهای انقلابی هستن که دارن پیش میرن، ولی برای گسترش جنبش نیاز دارن موافقت علما رو هم داشته باشن. برای همین علمای دینی رو هم همجور دارن پشت خودشون میکشن و میبرن جلو. حالا برای اینکه این چیزی که الان گفتم رو مستدل هم بکنم، یه بالاخره بر اساس سند و مدرک حرف بزنیم، اجازه بدید به یه سند تاریخی دیگری هم رجوع بکنیم. چیزی که میخوام اینجا برای شما بخونم بخشی از نامه ای است که یکی از علمای نجف، یعنی ملا محمد کاظم خراسانی، خطاب به سید عبدالله بهبهانی نوشته. این نکته‌ای که من الان گفتم درباره محافظه‌کاری ذاتی علمای دینی، این رو توی همین نامه به وضوح خواهیم دید. این نامه در تاریخ 22 تیر 1284 نوشته شده. منبع این نامه هم کتاب، همون کتاب واقعات اتفاقی اثر آقای شیخ مهدی شریف کاشانیه. من متن کاملش رو نمیخونم، یه مقدار طولانیه، همش هم به درد ما نمیخوره، فقط دو بند از اون رو اینجا میخونم. توی این دو بند اینطوری میگه: اجالتن از جانب خود و ابلاغن از حضرت شیخ الاعظم حجت الاسلام آقای حاجی دامت برکاته و دیگران عرض می کنیم، با نبودن پادشاه ایده و نصره، ورود و دخول در کار به هیچ وجه صلاح نیست، لیکن باید حضور حضرت اقدس ولیعهد خلت دولتهی به واسطه بیغرزی به عرض برسانید که دشمن و دزد خانگی در مقام تخریب بیت الخلافه و دارالسلطنه شخصی شما است. به قدری که بر اعلی حضرت همایونی اغفال نمودند از حضرت اقدس نشده است. فی الواقع رفع و دفع این موانع در عهده آن حضرت است. مبادا خدای نخواسته رفته رفته رشته امور منقسم و دیگر چاره پذیر نیست. بر عساکر دعا این مطالب لازم است: استغاثه به درگاه حضرت پروردگار متعال و استغاثه از حضرت امام عصر هم باید نمود. هرگاه تا ورود موکب همایون امور به وفق صلاح عامه رعیت اصلاح شد، فهو المسلوب. و اگر خدای نخواسته باز معایبی به هم رسید، آنچه لازمه اقدام است محض حفظ بیزه اسلام و نگاهداری مسلمین که بزرگترین خدمتی است به دولت، قصور نمی شود. خب این چیزی که الان خوندیم من باز نیاز به ترجمه به زبان معمول داره، چون باز معلوم نشد به زبان آخوندی اصلا چی گفت. خلاصه حرف ایشون این بود که گفت الان که شاه در کشور نیست، صلاح نیست که ما این اعتراضاتی رو که شروع کردیم رو دیگه دنبال کنیم، چون ممکنه که سررشته امور اصلا بپاشه و مملکت کلا بره رو هوا. و میگه که ما نمیخوایم اینطوری بشه، برای همین میگه فعلا برید و با ملایمت به ولیعهد که به جاش نشسته، به ولیعهد بگید که تو این قضیه کمک کنه. اگر کرد و تا وقتی که شاه برگشت ماجرای موسیونوس حل شده، که خب چه بهتر. اگرم نشده، میگه حداقل تلاش کردیم که کشور از هم نپاشه. به عبارتی اصلا بحث ایشون انقلاب کردن و این چیزا نبوده، برعکس اصرارم داره که میگه تا جایی که میشه شالوده نظام حکومت فعلی دست نخوره، چون مفسده این قضیه خیلی بیشتر از وضع خرابیه که الان داریم. خب این چیزی که داریم میبینیم خیلی شبیه به الگوی اعتراض تنباکو. اونجا هم نیروهایی بودن که اصرار داشتن به یک حرکت انقلابی علیه کل حکومت. نمونهش همون نامه‌ای بود که میرزا آقاخان کرمانی نوشت و خوندیمش. ولی دیدیم بدنه علمای دینی فقط اعتراضاتشون رو تا حدی جلو بردن که در داخل چارچوب حاکم باشن و اصلا حرکتی فراتر از اون نکردن. پس در سالهای ابتدای
جنبش مشروطه هم ما چنین چیزی رو داریم الان اینجا میبینیم. اینکه انجمنها و گروه‌های انقلابی میخوان اعتراضات رو ببرن جلو و برای گسترشون اعتراضات نیاز به همراهی علما دارن، ولی از اون طرف خود علما نسبت به چنین چیزهای خیلی دست به عصا و محتاط هستن. پس این نکته رو اینجا داشته باشیم چون تو قسمت‌های آینده هم باهاش زیاد کار داریم. خب تا اینجای بحث ما رسیدیم به این که مظفرالدین شاه رفته به سفر اروپایی سومش، اما ما ماجرای خود این سفر رو اصلا هنوز بحث نکردیم. اگر یادتون باشه در قسمت قبل گفتم که عین‌الدوله خیلی با این سفر مخالف بود، چون توی این وضع قمر در عقرب اقتصادی که اینا دارن حالا زور میزنن بدهی‌های دولت رو جمع کنن و هزار جور روش پیدا کنن بودجه کشور رو صاف کنن، خب توی این وضعیت ایشون واقعا نمیدونست که با یک سفر اروپای جدید باید چه کار کنه. خب پس حالا بیایم برگردیم به فروردین 1284 که حدود یک ماه قبل از سفر مظفرالدین شاه، و ببینیم که داستان این سفر و مقاومت عین‌الدوله علیه اون چطوری پیش رفت. پس بریم و یه نفس دیگری هم تازه بکنیم و بعد برگردیم.

در مقابل برنامه سفر اروپایی که شاه برای خودش چیده بود، عین الدوله چند تا ترفند رو به کار بست که از حیث مالی این برنامه رو محدود کنه. اولین ترفندش چی بود؟ این بود که سعی کرد به اشکال مختلف وضعیت امور کشور و جهان رو بهانه کنه که شاه رو متقاعد کنه که این سفر رو به تعویق بندازه. یعنی به عبارتی سعی کرد برای خودش زمان بخره. حالا که شاه اصرار داره توی این وضعیت سفر جدید بره، در حالی که کمتر از 2 سال از سفر قبلی میگذره، خب عین الدوله حتی اگه بتونه چند ماه هم سفر رو بندازه عقب به نفعشه دیگه. این ترفند جواب نداد و حتی موجب دلخوری و دردسر هم شد. مثلا توی همین فروردین عین الدوله بهانه آورد که هم شرایط داخلی خود ایران خوب نیست، خب اعتراض میخواست بشه به نزو این جریان ها، و هم بهانه آورد که وضع سیاسی روسیه خیلی مخشوش و نابسامانه. اگه خاطرتون باشه ما توی قسمت مربوط به روسیه صحبت کردیم که در سال 1905 میلادی یک انقلابی در خود روسیه راه افتاد که نتیجهش هم تشکیل مجلس دومای روسیه بود. خب الان ما توی بازه تاریخی درست وسط بلبشوی اون انقلاب هستیم توی روسیه. پس الان تو این مقطع روسیه هم خیلی شلوغه و آقای عین الدوله این اوضاع مخشوش داخلی روسیه رو بهانه کرد که به شاه بگی که حالا فعلا از خیر یک سفر اروپایی بگذره و صبر کنه وضع کمی آرام بشه. خلاصه که این چانه‌زنی ها جواب نداد. شاه در یک مورد انقدر دست عین الدوله شاکی شد که در جلسه بار خاص، یعنی در حضور یه تعداد دیگری از درباریان، در این جلسه رو کرده به خود عین الدوله و ازش پرسید که احوال امینالسلطان اتابک چطوره و عین الدوله هم گفت که خب خبر نداره. شاه بهش دستور داد که بره و پرسجو کنه که الان آقای امینالسلطان اتابک کجا هستن و از طرف شاه احوال پرسی ازش بکنه. این دستور شاه تهدید بود در حقیقت. به عبارتی به عین الدوله گفت که اگر کارش درست انجام نده عزل میشه و شاه به جاش امینالسلطان اتابک رو دوباره برمیگردونه به سمت صدر اعظمی. خلاصه که شاه به واضح ترین شکل نارضایتی خودش از اینکه عین الدوله میخواد چوب لای چرخ برنامه مسافرت بگذاره رو نشون داد و تهدید به برکناریش هم کرد. پس این ترفند عین الدوله برای به تعویق انداختن سفر کار نکرد. ترفند دیگه‌ای که عین الدوله به کار برد که اونم باز باعث ناراحتی شاه شد ولی در نهایت جواب داد، این بود که شاه را متقاعد کرد که بودجه دولتی ایران توان پرداخت مخارج این سفر رو نداره و برای همین شاه باید حداقل یه بخشی از مخارج این سفر رو از خزانه شخصی خودش پرداخت کنه. طبق گزارشی که در اسناد وزارت خارجه انگلیس داریم، برنامه اولیه

از خزانه اندرونی شخصی خودش بده و بقیه رو اینا از محل بودجه دولتی بدن. در عمل این رقم یک کمی بالاتر رفت. وقتی که شاه سفر رو میخواست شروع کنه، برآورده هزینه شد حدود 100 هزار پوند به جای 60 هزار و میزانی از اون که از خزانه اندرونی شاه قرار شد پرداخت شه از 40 شد به 60. البته وقتی که سفر رو رفتن و بعد برگشتن، هزینه واقعی از اینم بازی کمی بیشتر شد. از 100 هزار پوندی که اینا حد می‌زدن بازم بالاتر رفت. اما در قیاس با هزینه دو تا سفر اولی که مظفرالدین شاه رفته بود، باز این سفر سوم خیلی کم خرج در اومد. حالا در این مورد هم البته شاه در نهایت راضی نشد که پول رو از خزانه شخصی بده، بلکه عین‌الدوله یه روش بینابینی پیدا کرد که هم شاه رو راضی کنه هم مخارج سفر رو جور کنه. چیکار کرد؟ این روش بینابینیش به این صورت بود که شاه بیاد مبلغ 60 هزار پوندی که قرار شد از خزانه شخصی بده رو به صورت قرض به دولت بده. یعنی شاه از خزانه اندرونی شخصی خودش 60 هزار پوند به دولت ایران قرض داد که دولت ایران این پول رو بکنه خرج سفر خود شاه، بعد دولت این قرض رو طی چند سال پس بده به خزانه اندرونی شاه. خلاصه با این روش اینو دولت تونست شاه رو راضی کنه که حالا فعلا یه بخش بزرگی از این هزینه سفر رو خودش تقبل کنه، اگرچه در نهایت پولش رو دولت بعدن خورده خورده پس بده. اما دلیل اصلی اینکه سفر شاه کم هزینه تر از دو تا سفر قبلی شد این نبود که خود شاه داشت بخشی از پولش رو میداد. دلیل اصلیش ترفند سومی بود که اینو دولت زد برای کاهش مخارج. اونم این بود که یه فهرست کوچکی از همراهان رسمی درباری شاه تهیه کرد که افراد داخل این فهرست مخارج سفرشون حساب شده بود در بودجه این سفر. اینا توی این سفر بخشی از اون گروه همراه شاه بودن. بعد به بقیه اعضای دربار اعلام کرد که هر کسی خارج از این فهرست میخواد در رکاب شاه بیاد و در این مسافرت همراهش باشه، باید پول مسافرت خودش رو از جیب خودش بده و دولت پول سفرش رو نمیده. حالا شما ممکنه بپرسید که مگه قبلا میداد؟ جواب اینه که بله. دلیل این که سفرهای قبلی خیلی راحت مخارجشون میرفت بالای 300-400 هزار پوند این بود که شاه که میرفت به سفر یه گروه 100 و خورده نفری و حتی بیشتر از درباریان هم با خودش میبرد. بعد از این گروه بزرگ یه تعداد محدودشون از به هر حال وزرا و بزرگانی بودن که حضورشون لازم بود یا مستخدمان شخصی شاه بودن و افرادی که باید میومدن. بقیه همه اومده بودن برای مفتخوری. طرف اومده یه سفر اعیانی به کل اروپا داره میره با پول دولت. متاسفانه ما ارقام دقیقی از جزئیات تمام این سفرها نداریم. یعنی ارقام وجود داره ها، ولی همش تو حالت حکایت و خاطره و اینها هست. برای همین رو دقت بعضی از این ارقام نمیشه زیاد حساب کرد. اما همین خاطرات نشون میده که بخش زیادی از ولخرجی‌های دو تا سفر قبلی مظفرالدین شاه ناشی از خود شخص شاه نبود. مخارج گزاف و بیحسابی بوده که این هیئت همراه به این عظمت و بزرگی رو دست دولت میذاشتن. پس این دفعه عین‌الدوله شرط گذاشت که غیر از گروهی که هیئت همراه رسمی شاه هستن، بقیه درباریان و اعیان اگه میخوان در رکاب شاه باشن و در این سفر در خدمتش باشن و بیان، تمام مخارجشون رو خودشون باید از جیب بدن. خب همین هم باعث شد تعداد زیادی از این افراد که قبلا برای مفتخوری میومدن دیگه برای این سفر سوم مثلا نیان و تیم همراه شاه تو این سفر کوچکتر از دفعات قبلی شد. خلاصه اینکه عین‌الدوله به این روش‌های مختلف متوسل شد تا بتونه برنامه سفر رو با واقعیت اقتصادی ایران هماهنگ کنه و میزان ضرر این سفر رو کاهش بده. اما همونطور که خودتون میتونید حدس بزنید، نتیجه این برنامه‌های عین‌الدوله این شد که میزان نارضایتی درباری علیهش از قبل بیشتر هم شد. هم خود شاه الان دیگه کمی عین‌الدوله از چشمش افتاده و هم داخل طبقه درباری کشور اون جبهه گیری ها و باندبازی های متعارف دوباره شکل گرفته و علیه عین‌الدوله جو سنگینی راه افتاده. یه نمونه ساده از اینکه شاه با عین‌الدوله دیگه اون نزدیکی سابق رو نداره رو هم اینجا به عنوان مثال خدمت شما عرض کنم. طبق گزارش هایی که توی اسناد سفارت انگلیس داریم، شاه وقتی که در اواسط این سفر اروپاییش بود پرسجو کرده بود که ببینه آقای علی اصغرخان امین السلطان اتابک کجاست.
اگه خاطرتون باشه چند قسمت قبل گفته بودم که امین السلطان اتابک وقتی که عزل شد

از ایران خارج شد و شروع کرد به سفر در اروپا، تا چند سال بعد هم همونجا مونده بود. خب الان تو این مقطع تاریخی آقای امین السلطان اتابک در شهر پاریس ساکنه. شاه از طریق دستگاه دیپلماتیک ایران احوالش رو پرسیده بود و وقتی خود شاه تو مسیر سفرش به شهر پاریس رسید، یه برنامه ترتیب دادن برای دیدار شخصی ایشون با امین السلطان اتابک. پس در حین سفر اروپایی شاه صدر اعظم سابق خودش رو ملاقات کرد و به نظر میرسه که خیلی ملاقات خوب و مثبتی پیش رفته و شاه بهش اظهار علاقه کرده که برگرده ایشون به ایران. خب این بزرگترین زنگ خطر بود علیه آقای عین‌الدوله. حالا یادمون باشه خود عین‌الدوله هم تو این سفر با شاه همراه بوده، یعنی برنامه دیدار شاه با صدر اعظم سابق یه چیزی نبود که مخفیانه و بعدن به گوش صدر اعظم فعلی رسیده باشه، نه، عین‌الدوله هم خودش تو این سفر اروپایی با شاه رفته بود، در جریان بود که شاه میخواد یک جلسه دیدار شخصی حضوری با امین السلطان اتابک داشته باشه. خبر این دیدار شاه و امین السلطان هم به زودی به خود ایران رسید و در کل دربار و در پایتخت شایعه را افتاده بود که شاه وقتی از این سفر برمیگرده امین السلطان اتابک هم با خودش میاره و عین‌الدوله را هم برکنار میکنه، که البته چون این اتفاقی هم نیفتاد. چند ماه بعد که شاه برگشت، عین‌الدوله هم سر و مر و گنده باهاش بود و در مقام صدارت هم سر جاش باقی موند. اما همین که شاه یه دیدار شخصی با امین السلطان اتابک داشت، خودش به تنهایی کافی بود برای همه معلوم بشه که مقام و موقعیت عین‌الدوله دیگه به سفت و سختی سابق نیست و جایگاهش خیلی شل شده نسبت به مثلا یک سال پیش. در کنار این وضعیت سیاسی عین‌الدوله، مسئله کسری بودجه دولتی هم به سیاق قبل برقرار بود. یعنی یه وضع عجیبی شده بود. از یه طرف عین‌الدوله به کمک همین شخص موسی و نوز اومده بود که با سختگیری های اقتصادی و مالی بیاد وضع بودجه دولت رو درست کنه. اما خب این برنامه های مالی همونطور که دیدیم باعث نارضایتی تو اقشار مختلف می شد. در یه وضعیت متعادل این نارضایتی رو می شد باش کنار اومد. یعنی مثلا از یک طرف تجار و اعیان کشور شاکی می شدن، ولی از طرف دیگه مشکل کسری بودجه حل می شد، باعث می شد فشار اقتصادی رو دولت کاهش پیدا کنه و این قضیه به مرور زمان رو وضع معیشتی کشور هم تأثیر مثبت می زاشت. و به این شکل اگرچه از یه طرف نارضایتی و شکایت بالا گرفته بود، ولی از طرف دیگه بهبود وضع اقتصادی جبران و شکایت رو می کرد، دولت می تونست یه تعادلی رو حفظ کنه. اما وضعی که الان پیش اومده یه دور باطله. یعنی چی؟ یعنی تمام سیاست‌های اقتصادی عین‌الدوله و موسی و نوز هم باعث شکایت و نارضایتی شد، هم نتونست اون مشکل کسری بودجه رو حل کنه و برای همین دولت مجبوره یا برگرده سر سیاست دولت قبلی، یعنی بازم بره سراغ وام‌های خارجی که خب در اون صورت بازم نارضایتی بالا میگیره، چون یادمون هست دیگه امین السلطان اتابک اصلا برای این کله پا شد که وام‌های خارجی زیادی گرفت، اقتصاد کشور رو دچار این وضع فلج کرد. خب دولت عین‌الدوله برنامه داشت که این کارو نکنه. پس اگه این مسیر رو نخواد پیش بگیره، تنها چاره دیگه براش اینه که همون سیاست انضباط و سختگیری مالی رو حالا با شدت بیشتری دنبال کنه، که خب اینم باز شدنی نیست، چون اینا همین الانش هم به هزار زحمت و با قولهای فراوان تونستن بسنشینی تجار در شاه عبدالعظیم رو تمام کنن. اصلا در توان دولت نیست که بیاد و فشار بیشتری بگذاره روی قشر تاجر یا کلا روی اقشار ثروتمند کشور. پس داریم میبینیم که دولت ایران از حیث اقتصادی در یه بنبستی گیر افتاده. نه مسیری که دولت قبلی رفته رو میتونه ادامه بده و نه مسیری که خودش شروع کرده رو میتونه پیش ببره. این وضع اقتصادی رو ما باید در پس زمینه تمام اتفاقاتی که توی این بازه تاریخ میفته در نظر داشته باشیم. یعنی این که ما ممکنه در بحث‌های پیرامون اعتراضات ایران گاهی اوقات توی یه سری جزئیاتی فرو بریم. مثلا همین که بحثی که در ابتدای این قسمت کردم پیرامون اون جزئیات روابط علمای تهران و اینکه کدومشون سر کدوم قضیه با اونی که همپیمان شد و کی همپیمان نشد و الی آخر، اینا یه سری جزئیاته که در شکل دهی به روند روزمره وقایع اعتراض خیلی مهمه، ولی گاهی اوقات ما ممکنه انقدر در این جزئیات وارد بشیم که یادمون بره پس زمینه کلی قضیه چی بود. پس گاهی اوقات یه یاداوری باید بکنیم که دعواهایی که در ابتدای مشروطه شکل گرفت خیلیشون
علی ظاهر مسائل بی ربط به دغدغه مشروطه هستن، ولی چون در چارچوب وضع اقتصادی که عرض کردم قرار می گیرن، دیگه خیلی بی ربط نیستن. در داخل بحث اعتراضات عمومی اینا وارد میشن و تأثیر میگذارن. یک نمونه مهم از همین مسائلی که علی ظاهر به مشروطه مربوط نبود ولی در عمل خیلی آتش مشروطه خواهی رو شعله برتر کرد، ماجرایی بود به نام دختران قوچان. خب پس الان بحث درباره قضایای سفر اروپای شاه رو ببندیم، یه استراحت مختصری بکنیم و بعد بیایم و ماجرای دختران قوچان رو با هم شروع کنیم.

ماجرایی که تحت عنوان دختران قوچان معروف شد در حقیقت دو تا اتفاق مجزا ولی مشابه بود که به فاصله حدود 5-6 ماه از همدیگه اتفاق افتادن. ماجرای اول در اواخر بهار و اوایل تابستان سال 1284 بود، اتفاق دوم در آبان همون سال. من اینجا یه مختصری از هر دوتا واقعه را عرض میکنم، ولی بعد میریم که گزارش های مفصل تاریخی رو بخونیم. گزارش های تاریخی که تو این قسمت میخوام تمرکز کنم روشون فقط روی واقعه اولی که توی تابستان بود. ماجرای دوم رو دیگه جزئیاتش رو میگذاریم برای قسمت بعدی. ماجرای اول از این قرار بود که در بهار سال 1284 شمسی در منطقه خراسان ایران، به خصوص شمال خراسان، وضعیت برداشت محصولات کشاورزی خیلی خراب بود. در اون سال خب اول مسئله وبا مطرح بود که خب از سال قبل اومده بود و روی جمعیت روستایی تأثیر گذاشته بود، ولی علاوه بر مشکل وبا توی اون منطقه مسئله هجوم ملخ پیش اومد که باعث آسیب زیادی به اراضی کشاورزی اون شمال شرق ایران شد. در اون زمان حاکم خراسان فردی بود به نام آقای آصف الدوله. روستایان خراسانی به خصوص همون منطقه شمال شرق عریضه میفرستن برای آصف الدوله که بخشودگی مالیاتی دریافت کنن به خاطر کاهش شدید محصولات کشاورزی اون سال، و دست به دامن افراد مختلف میشن که بتونن از زیر بار سنگین مالیات خودشون رو نجات بدن. این وسط یه مشاجره سیاسی هم وجود داشته بین حاکم محلی قوچان که نامش بود آقای شجاع الدوله و همین حاکم کل خراسان که آقای آصف الدوله بود. خاطر شما هست که در قسمت مربوط به ایلات ایران من یه بار مختصر گفتم یه ایل کرد داریم به نام ایل زعفرانلو که اینا در دوره صفوی از منطقه زاگرس کوچونده شده بودند به شمال خراسان. خاطرمون هست اون؟ این بزرگان ایل زعفرانلو نسلن در نسل حاکمان محلی مرز شمال شرقی ایران بودند و در تمام سالهای حکومت قاجار هم بزرگان ایل زعفرانلو همجوری نسلن در نسل حکومت شهرهای محلی شمال خراسان رو داشتن. حاکم اون زمان قوچان یعنی همین آقای شجاع الدوله، ایشون هم مال همین خاندان، در حقیقت یکی از خاندانهای ایل زعفرانلو بود. حکومت قوچان هم ایشون همجوری از پدرش به ارث رسیده بود بهش و اینا داشتن. خلاصه تو این بازه زمانی که آقای آصف الدوله شده بود حاکم جدید خراسان، این آصف الدوله با زعفرانلوهای خراسان آبش توی جوب نمی‌رفت. حالا دعواهای سیاسی که با هم داشتن، دنبال بهانه بود که دست این خاندان رو از قدرت در خراسان کوتاه کنه. تا اینجاش یه سری دعوای سیاسیه بین چند تا جبهه‌گیری مختلف. حالا وسط دعوای بین آصف الدوله حاکم خراسان و شجاع الدوله حاکم قوچان، وسط این جریان‌ها بود که این ماجرای عریضه‌نویسی روستاییان برای بخشودگی مالیات هم پیش اومد. آصف الدوله این رو بهونه کرد که بگه حاکم قوچان بی‌لیاقته و به استناد به همین عریضه و اینها اومد و شجاع الدوله رو برکنار کرد و پسر خودش به نام امیر حسین خان رو کرد حاکم جدید قوچان. وسط این بازی‌های سیاسی قربانی اصلی روستاییان منطقه قوچان بودن، چون این روستاییان از یه طرف تنبیه شدید داشتن میدیدن به خاطر اینکه خب زبون درازی کردن و رفتن از حاکم محلی شکایت بردن به حاکم کل ولایت و به هر حال اون قضیه مالیات هم که سر جاشه، و از طرف دیگه وقتی حاکم محلی عوض شد و به جاش حاکم جدید اومد بازم این روستاییان اذیت شدن، چون حاکم جدید هم همون ابتدای کار اومد که ضرب شست بگیره از همه و مالیاتو نه تنها نبخشید زیادتر هم کرد، مامورین مالیاتی رو هم انداخت به جون روستاییان. در نهایت اکثر روستاییان اون منطقه شمال خراسان دچار مشکلات معیشتی بسیار سختی میشن. تعداد زیادی از اونها اصلا تلاش میکنن از ایران فرار کنن و پناهنده بشن به روسیه. در اون زمان اون منطقه ترکمنستان که در شمال شرق ایران برای خودش یک کشور مستقل نبود، زیر حمایت دولت روسیه بود. خلاصه که وضعیت وخیم روستاییان اون منطقه از ایران کار رو به جایی میکشونه که تعدادی از اونها صرفاً برای زنده موندن مجبور به فروش دختران خودشون به ایلات ترکمن میشن. معمولاً ایلیاتی های ترکمن که در حاشیه اون شمال شرق ایران زندگی میکردن، اینا خب از طریق زندگی کوچنشینی امرار معاش میکردن و همونطوری که
قبلا درباره جامعه کوچنشین صحبت کردم تو این قسمت ایلات، غارت و چپاول ذاتاً یه بخشی از اقتصاد زندگی کوچنشینیه. یعنی فارغ از اینکه کار خوبیه یا نه، این یه چیز، یک رکن اقتصاد کوچنشینی غارت و چپاول بوده همیشه. ایلات ترکمن هم چون اکثرا ساکنین رسمی و به قولی اتباع ایران نبودن، اینا در فضای مرزی زندگی میکردن به شکلی که رسما ساکنین ترکمنستان بودن، ولی به خاطر زندگی ایلیاتیشون احترام خاصی برای مرزهای سیاسی مدرن نداشتن. هر وقت دلشون میخواست و زورشون میرسید وارد مرز ایران هم میشدن. کلا خیلی پدیده مرز سیاسی براشون موضوعیت نداشت. خلاصه که برای اینها خرید و فروش بردگان که معمولا از طریق چپاول و غارت نصیبشون میشد، برای این ایلات ترکمن یکی از منابع درآمدشون بوده. خلاصه قضیه این که در تابستان سال 1284 شمسی تعدادی از روستاییان مناطق شمال خراسان به خصوص اطراف قوچان از شدت فقر و فشاری که از طرف دولت محلی برای پرداخت مالیات به اونا وارد شد، مجبور به فروش دختران خودشون به ایلات ترکمن شدن. و این ایلیاتی ها هم خب زنان و دخترانی که خریده بودن رو می بردن به شهر عشق‌آباد و اونجا در بازار بردگان می فروختن. در ضمن تو این بازه تاریخی بردهداری در اکثر نقاط دنیا غیر قانونی بود. یعنی در به هر حال آستانه قرن بیستم هستیم دیگه. فروش بردگان کلن غیر قانونی شده در تقریبا همه جا، و در خود ایران هم سالها بود که دیگه برده خرید و فروش کردن کامل ور افتاده بود و قانونا مجاز نبود. اما در مناطق اون دشت‌های آسیای مرکزی که یه مقداری کلن سلطه قانون خیلی هنوز زیاد نبود، به صورت غیر رسمی در اونجاها خرید و فروش بردگان به خصوص دختران و زنان هنوز مرسوم بوده. یعنی غیر قانونی بود ولی خب دیگه مرسوم بوده. خلاصه که خبر وضع وخیم زندگی روستاییان شمال شرق ایران به خصوص همون منطقه اطراف قوچان به بقیه ایران هم میرسه، به خصوص که روزنامه حبل المتین چند تا مقاله مهم منتشر میکنه درباره وضع فروش دختران برای بردگی از سر استیصال در اون منطقه. همونطور که عرض کردم، تا جایی که فقط قضیه منحصر به خود منطقه قوچان بود خیلی ربطی به تاریخ مشروطه نداره. صرفا یکی از میشه گفت ده ها مثالیه که متاسفانه درباره وضع وخیم مناطق روستایی داریم و مشابهش در باقی مناطق ایران هم گهگاه پیش می اومده و الزاماً منجر به هیچ جنبش سیاسی خاصی هم نمی شده. اما این یه مورد چون درست در آستانه جنبش های گروه های مخفی انقلابی پیش اومد و به واسطه نشریه حبل المتین خبرش در تمام ایران هم پخش شد، دیگه از دغدغه محلی و منطقه‌ای فراتر رفت و تبدیل به یکی از دغدغه‌های انقلابیون مشروطه‌خواه شد و به واسطه اونها تبدیل به یکی از اخبار مهم سیاسی کشور در سالهای ابتدای مشروطه شد. من میخوام بخشی از متن یکی از اولین گزارش‌های روزنامه حبل المتین درباره این قضیه رو برای شما بخونم، اما قبل از اینکه بریم و این متن رو بخونیم، اون ماجرای دوم دختران قوچان رو هم عرض بکنم. گفتم که ماجرای دختران قوچان در حقیقت دو تا ماجرا بود. یکیش تابستان 84 پیش اومد، دومی اواسط پاییز. خب این قضیه که روستاییان مجبور به فروش دختران شدن، این ماجرا مال تابستان بود. داستان اتفاقات پاییز چی بود؟ ماجرای پاییز از این قرار بود که یکی از سرداران نظامی منطقه خراسان که لقبش بود سالار مفخم، ایشون به واسطه نسبت فامیلی که با خاندان شجاع الدوله، یعنی همون حاکم سابق قوچان از ایل زعفرانلو داشته، این نسبت خانوادگی با هم داشتن، به واسطه اونیشون میاد و وارد این بازی سیاسی میشه که بیاد آبروی آصف الدوله حاکم کل خراسان رو ببره و اعتبار خاندان شجاع الدوله رو دوباره برگردونه. این آقای سالار مفخم سردار قشون بجنورد بوده که خب در همون منطقه شمال خراسانه. ایشون برنامه غارت از جانب گروهی از ایلات ترکمان رو میریزه به این شکل که هماهنگ میکنه با دو نفر از سرداران یکی از ایلات ترکمان که اینا بیان و چند تا از روستاهای منطقه قوچان و بجنورد رو غارت کنن تا با این کار بهونه درست کنه که پسر آصف الدوله که الان شده حاکم جدید خراسان اینو یه حاکم ضعیف و بی‌لیاقتی نشون بده و به این بهانه دولت مرکزی در تهران رو وادار کنه که واکنشی علیه آصف الدوله نشون بده.
به عبارت این آقای سالار مفخم میخواد عمدن یک غارت و چپاول در مرز ایران را هماهنگ کنه که اسباب سیاسی علیه حکومت محلی درست کرده باشه. خب همونطور که حدس میزنید این وسط قربانی اصلی بازم روستاییان اون منطقه بودن. در تاریخ 16 آبان سال 1284 چند روستا در منطقه بین قوچان و بجنورد هدف چپاول از پیش هماهنگ شده میشن که در اون 12 نفر از روستاییان کشته میشن، تعداد خیلی زیادی مجروح و بیشتر از 60 نفر هم اسیر و ربوده میشن. اکثر این کسانی هم که ربوده شدن زن و دختر بودن که به قصد بردگی و فروش در بازارهای ترکمنستان گرفته شدن. غیر از این 60 خورده نفر هم هرچی دیگه اموال این روستایی ها با حالا با همه فقری که داشتن هرچی از اموالشون باقی مونده بود هم غارت شد. این واقعه هم در روزنامه های ایران منعکس شد. به مرور زمان قضیه که در آبان پیش اومد با اون ماجرایی که در تابستان پیش اومده بود در اذهان عمومی ایرانی ها یکی شد. یعنی اگرچه اینا دوتا ماجرای متفاوت بود ولی خب اولا از حیث جغرافیا توی یه منطقه بود، بعدم عواملش خب مرتبط و مشابه بودن. به همین دلیل مجموع این دوتا قضیه روی هم تبدیل شد به یک داستان تاریخی که اون داستان معروف شد به داستان دختران قوچان. خب حالا که داستان هر دوتا واقعه رو خیلی همچین خلاصه و مختصر عرض کردم، بریم و یه گذری کنیم بر گزارش مستند تاریخی از اون زمان. اولین گزارشی که داستان دختران قوچان رو تبدیل به یک دغدغه در سطح ملی کرد یه متنی بود که در تاریخ 26 تیر 1284 در شماره 41 از سال 12 نشریه حبل المتین منتشر شد. الان بریم و با هم بخش بزرگی از این متن رو بخونیم. این متن تحت عنوان مکتوب از خراسان منتشر شده و نام نویسندش هم ذکر نشده. اینطوری نوشته:

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می‌کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: در سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان، Myndigheten for Civil Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: درود و صد درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پیام. در ادامه برنامه 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی سراغ یکی از شناخته شده ترین نمادها میریم. فراوهر که با روح راستی، خرد، ریشه های کهن و انتخاب آگاهانه پیوند داره. فراوهر فقط یک نقش زیبا از ایران باستان نیست. زبانی تصویری برای فهم جایگاه انسانه. انسانی که روی زمین زندگی میکنه اما نگاهش به سوی روشنایی و معناست. این نماد به عنوان تصویری از روح، فرح و انتخاب آگاهانه معرفی شده یعنی نمادی که انسان رو در مرکز مسئولیت اخلاقی خودش قرار میده. در مرکز فراوهر پیکری انسانی دیده میشه. همین نکته بسیار مهمه، چون در نگاه ایرانی انسان موجودی آگاه و مسئوله. او باید بیاندیشد، سخن بگوید و عمل کند و این سه را با راستی هماهنگ سازد. پس فراوهر پیش از هر چیز تصویر انسان انتخابگره، انسانی که میتونه مسیر خودش رو بشناسه و با خرد راه روشنتری برای زندگی بسازه. شاید برای شما شنوندگان عزیز این پرسش پیش بیاد که آیا این پیکر بالدار همان اهورامزدا نیست؟ در منابع ایران شناسی درباره معنای دقیق پیکر بالدار هخامنشی دیدگاه‌های گوناگونی وجود داره. پژوهشگرانی مثل مری بویس، مارگارت کولروت و دانشنامه ایرانیکا میان مفهوم اوستایی فروشی، نقش‌های بالدار هخامنشی و برداشت امروزی از فراوهر تمایز می‌ذارند. به همین دلیل در این برنامه فراوهر رو به عنوان یک نماد فرهنگی و هویتی امروزی بررسی می‌کنیم. نمادی که از جهان ایران باستان نیرو گرفته و در حافظه ایرانی با روح، راستی، فره و انتخاب آگاهانه پیوند خورده. بالهای گسترده فراوهر از پرواز جسمانی سخن نمیگن. اونها نشانه رشد روح، گسترش خرد و توان بالا رفتن از سطح روزمرگی ها هستند. این بالها به ما یادآوری میکنند که انسان ظرفیت آگاه شدن رو داره. میتونه از آشفتگی، ناآگاهی و بی‌هدفی عبور کنه و به سوی زندگی نیک حرکت کنه. در این معنا بالهای این سمبل نماد رشد درونی هن. رشدی که با اندیشه روشن و کردار درست آغاز میشه. حلقه‌ای که در این نماد دیده میشه میتونه نشانه پیمان، پیوستگی و مسئولیت باشه. انسان با راستی پیمان دارد، با نیاکان، با آینده، با گوهر روشن درون خودش. این حلقه میگه انتخاب‌های ما جدا از هم نیستند. هر اندیشه، هر سخن و هر رفتار به آینده و حافظه جمعی ما وصل میشه. فراوهر از همینجا به نماد مسئولیت تبدیل میشه. برای فهم بهتر ریشه های این نماد باید به مفهوم کهن فروشی هم اشاره کنیم. فروشی در سنت اوستایی نیروی مینوی، نگهبان و پشتیبانه. نیرویی که با انسان، نیاکان، خاندان و آفرینش نیک پیوند داره. این مفهوم نشون میده که انسان در فرهنگ ایرانی فقط در سطح جسم و زندگی روزمره تعریف نمیشه. او پشتوانه مینوی و نیاکانی داره. فراوهر همین پیوند رو با زبان تصویر نشون میده. انسان از گذشته نیرو میگیره، در اکنون انتخاب میکنه و آینده رو میسازه.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت، تندرست، سالم، سرحال، شاداب، قبراق باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم برنامه مفیدی رو به اتفاق همکارانم تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و البته با سایر شنوندگان این رادیو هم صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید، روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو تا ساعت 11 و تا ساعت 14 هم از ساعت 11 تا 14 صدای رادیو صدای آشنا رو خواهید شنید از طریق اینترنت رادیو پیام. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6، موج رادیویی گی ان اف، روزهای دوشنبه تا جمعه برای شنوندگان اف ام شهر گوتنبرگ برنامه پخش میکنه. عرض به حضور شما که آرشیو برنامه ها هم در وبسایت، اونها رو هم بشنوید، نظرات خودتون رو هم برای ما بنویسید و ارسال کنید. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم از شبکه های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام استفاده بفرمایید و کافی هست که رادیو پیام گوتنبرگ رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. امروز چهارشنبه 24 ماه ژوئن سال 2026 هست. در میانه هفته 26 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با سوم تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:11 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:41 دقیقه است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 18 درجه بالای صفر است و عرض به خدمت شما که حداکثر به 22 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 16 درجه بالای صفر بوده. یک بارندگی نرم و یک ظاهراً رعد و برقی هم در جریانه، ولی هوا اونجوری که باید و شاید ابری نیست و از تقریباً ظهر به بعد هم آفتاب در میاد و ولی لکه های ابر در آسمان باقی خواهد ماند. فردا پنج شنبه درجه حرارت هوا بر اساس این برنامه گزارش هواشناسی ما 15 درجه بالای صفر تا 23 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر. عرض به حضورتون که برنامه های امروز رو با مثل همه چهارشنبه ها با پادکست ماجرای مشروطه آغاز کردیم. روزهای چهارشنبه در رادیو پیام به موضوع مشروطه میپردازیم و در اپیزود 17 قسمت دوم امروز تقدیم حضور شما شد و یک قسمت از این اپیزود باقی مونده که به شرط حیات هفته آینده تقدیم حضورتون خواهم کرد. در این ساعت به اتفاق یک سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین‌المللی. در میانه خبرها هم خطوط تلفن رو باز نگه میداریم که شما دوستان گرامی هم بتونید در برنامه مشارکت داشته باشید و همچنان اظهار نظر بفرمایید در مورد مسائلی که اتفاق افتاده و خبرهایی که به اتفاق من براتون میخونم یا خودتون خبر دارید و من ازشون بیخبر هستم. دوست داریم که با هم دیگه حرف بزنیم. من مثل همیشه توی رادیو گفتم که ما قبل از هر چیز بایستی با همدیگه خیلی حرف بزنیم. ما خیلی نیاز به حرف زدن داریم، برای اینکه بایستی از همدیگه خیلی یاد بگیریم. یه بخشایی همدیگه رو بایستی کامل بکنیم تا بتونیم همدلی ایجاد بکنیم. بدون حرف زدن و در سکوت و در تنهایی کار انجام دادن طبیعتاً هم خستگی بیشتری رو برای آدم‌ها میاره و هم ناامیدی رو در عین حال ترویج می‌کنه. ولی وقتی که تعداد زیاد بشن، همدل بشن و با همدیگه کار انجام بدن، طبیعتاً هم امیدوارتر هستند و هم
کمتر خسته میشن چون وظایفشون رو تقسیم میکنن. و برای رسیدن به همدلی اولین قدم فکر میکنم حرف زدن باشه. بایستی یاد بگیریم که چگونه بایستی حرف بزنیم و خیلی حرف بزنیم با همدیگه. به هر حال ما منتظر هستیم که با همدیگه حرف بزنیم. در بخش آخر برنامه امروز هم حوالی ساعت 10 صبح به جناب آقای ارجمند تماس خواهیم گرفت و پای صحبتهای ایشون میشینیم. برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهی در کنار آقای ارجمند عزیز که خب هم به مسائل هفته گذشته میپردازیم و هم یک چشماندازی از هفته پیش رو دریافت خواهیم کرد که ببینیم که این موضوع تفاهم و توافقی که حالا تفاهم نامه است، توافق یه عده میگن آقا تسلیم نامه است، یه عده دیگه میگن خیلی اسم گذاشتن روش و اینها، ببینیم از نگاه جناب آقای ارجمند عزیز چگونه است. امیدوارم مجموعه برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیره. دعوت میکنم از شما برای روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن حضور به هم برسونید و مثل همیشه کنار هم دیگه فریاد آزادی سر بدیم و کنار هم بیستیم در کنار گروه حماد که برنامه های مختلفی رو تدارک میبینند. روزهای همونطور که دیروز امیر دیدبان هم روی خط رادیو اعلام کرد تا پایان ماه یولی یا جولای یا ژوئیه به قول قدیمی ترهای کمی، روزهای شنبه ساعت 13 مجوز هست و این رو به همدیگه هم اطلاع رسانی کنید، به دوستانتون هم بگوید. یه نکته دیگری که من فراموشم هم میشه که خدمت شما عرض بکنم، دو تا نکته. یکی این که خب همونطور که میدونید مدت زمانی است در کنار خانم دکتر سهیلا دادخواه هستیم و روزانه 5 دقیقه برای شما برنامه با رویکردهای مختلف دارن که این روزها نمادهای ایرانی یا نمادهای کهن ایرانی برای شما در واقع راجبش صحبت میشه. نظراتتون رو راجب این برنامه هم به ما برسونید و بگید اون چه که درک میکنید ازش و اگر که مایل هستید در کدوم بخش بیشتر برای شما برنامه تولید بشه. هم برای من کمک میکنه این موضوع که بدونم که در چه مسیری حرکت بکنم، هم برای دوستانی که در برنامه ها حضور پیدا میکنند سلیقه شما بهتر حداقل دستشون میاد. نکته دیگر این که دیوار جاوید نامان همچنان در برونز پارکن برقرار هست و برای اون دسته از شنوندگانی میگم که خب حالا تیه مخصوصا این روزهایی که هوا هم بهتر هست و شما هم به شهر سری میزنید، تشریف ببرید به برونز پارکن، اونجا پای دیوار جاوید نامان عکس بگیرید. از این دیوار احیانا گل بگذارید، شمع بگذارید، شمعی اگر خاموش شده روشن کنید، گلهایی اگر پلاسیده خودتون جمعش کنید و از این دیوار مراقبت بکنید. این فکر میکنم که کاری هست که بایستی یادمون بمونه که در 18 و 19 دی ماه چه اتفاقی افتاد و هیچ وقت نباید فراموش بکنیم این موضوع رو. هیچ وقت نباید از یادمون بره که 18 و 19 دی ماه چه عزیزانی رو از دست دادیم و این دیوار یادآور همین موضوع هست برای ما. بنابراین این دیوار چون یک نمادی هست برای ما، خودتون بایستی ازش مراقبت بکنید بیش از هر کسی. من به شخص خودم وقتی به شهر میرم، اگر که مثلا از اون منطقه رد شم، قطعا یه سری میزنم گلای پلاسیدش رو جمع میکنم، یه شاخه گل جدید میذارم اونجا، شمعی روشن میکنم و به نوبه خودم سعی میکنم مراقبت بکنم. همین تقاضا رو هم از شما دارم که شما هم این کار رو انجام بدید و حضور داشته باشید کنار این دیوار. نیازی به گزارش دادن به کسی نیست. حتی میتونید این عکسایی هم که از دیوار میگیرید رو در شبکه‌های اجتماعی خودتون به اشتراک بگذارید و نیازی نیست به کسی هم خبر بدید که این کار رو انجام میدید یا خیر. ولی همین که پای اون دیوار همیشه تر و تمیز باشه، گلهاش تازه باشه، نشان دهنده این هست که برای ما بسیار اهمیت داره. ما بایستی یاد این عزیزان عزیز از دست رفتمون رو همیشه زنده نگه بداریم. بدونید این رو که این یک قطره ای هست از آنچه که در 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد و خب طبیعتاً برای قرار دادن 40,000 قطعه عکس در کنار یکدیگر یک دیوار طویلی نیازمند بوده، یعنی نیاز هست و فقط برای این دیوار که کلی هم حالا
بالاخره بچه‌ها زحمت کشیدن و هزینه کردن و برقرارش کردن، 200 خورده‌ای، یعنی بایستی تقریبا 200 تا دیگه از این دیوارا میذاشتیم تا بتونیم تمام این جاویدنامان رو عکسشون رو قرار بدیم. بنابراین 1/200، یعنی 5% از این، شاید هم کمتر، واقعا الان نتونستم یه دفعه توی ذهنم حساب بکنم، به هر حال 1% بسیار پایینی از این تصاویر فقط اونجا قرار داده شده و اونم نمادین هست و این نماد رو حداقل بایستی حفظش بکنیم. من خیلی حرف نزنم، بریم یک ترانه‌ای با هم دیگه گوش بکنیم و بعدش هم بریم سراغ خبرهای امروز و ببینیم که چه خبرهایی منتشر شده.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و مهربان، تلفن های 031

سایرین صحبت کنید. اما سنای آمریکا که در اختیار جمهوری خواهان است، روز سه‌شنبه از طرحی قانونی برای توقف اقدام نظامی آمریکا علیه ایران حمایت کرد. سنا با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف به این قطعنامه مشترک رأی داد. این طرح پیشتر در اوایل ماه جاری در مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصویب شده بود. در واکنش به این تصمیم گیری در سنا، دونالد ترامپ اینگونه نوشت: بنابراین من ایران را در گوشه رینگ گیر انداختم، آماده زمین خوردن، حاضر است عملا هم هر چیزی به ما بدهد و برای نخستین بار در دهه ها حسابی برای ایالات متحده و رئیس جمهورش یعنی من احترام قائل شده. آن وقت سنای آمریکا تصمیم می‌گیرد رأی‌گیری بدزمان بندی شده و بی‌معنایی درباره قانون اختیارات جنگی برگزار کند و به حامی شماره یک تروریسم در جهان بگوید که ایالات متحده کاری را که من با آنها می‌کنم دوست ندارد و من باید متوقف شوم و با این کار به دشمن کمک و آسایش رسانده است. 4 بازنده جمهوری‌خواه همراه با دموکرات‌های احمق رأی دادند و ایران از افراد من پرسید همه اینها یعنی چه؟ این سناتورها همین حالا کار مرا دشوارتر کردند، اما من آن را انجام خواهم داد به هر طریق ممکن، چون من همیشه کار را انجام می‌دهم. و نکته بعدی این که به همونطور که می‌دونید رئیس جمهور آمریکا اجازه وتو کردن در مورد این رو داره و با توجه به این که خب هیچ کدوم از این تصمیم گیری ها چه در سنا چه در مجلس نمایندگان آمریکا با بیشتر از 2/3 رأی ها رو به نفع خودش نیاورده، این امکان رو به رئیس جمهور آمریکا میده که وتو بکنه و اصلا تمام این تصمیم گیری ها از بین بره. ولی با توجه به این که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای برای ظاهراً موضوعاتی هست در ایالات متحده، به همین جهت شاید که این عملیات انجام وتو یا نمیدونم واکنش صریح در به این موضوع و حالا دور انداختنش یک کمی به تعویق بیفته. بایستی همه رو به هر حال دقت کرد بهش که در چه تاریخ و چه زمانی هر کدوم از این اتفاق‌ها بایستی انجام بشه. اما دونالد ترامپ در پنسیلوانیا هم یک سخنرانی داشته و اینگونه در این خبر آمده که ما به یک توافق صلح تاریخی با ایران دست پیدا کردیم تا درگیری در تنگه هرمز را پایان دهیم. راستی دیروز 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. جای بسیار زیبایی است. این بیشترین مقدار نفت در تاریخ این تنگه است. هرگز چنین چیزی ندیده اید. به آن میگویند فوران نفت. مهمتر از همه داریم یک چیز بسیار مهم را تضمین می کنیم، چون دلیل انجام این کار همین بود. من به همین دلیل این کار را کردم. 99%ش برای همین بود. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اما یادتان باشد این آسان نبود. ما 47 سال رئیس جمهور افراد دیگری داشتیم. کشورهای دیگر هم بودند. ما تنها کسانی نیستیم که هیچ کاری نکردند. آنها قلدر خاورمیانه بودند. حالا داریم ایران را بدون نیروی دریایی، بدون نیروی هوایی، بدون پدافند ضد هوایی، بدون توان موشکی و بدون برنامه هسته‌ای باقی می‌گذاریم. ما آنها را بدون هیچ ظرفیت هسته‌ای باقی می‌گذاریم و آنها با این موافقت کردند و رابطه ما هم خیلی خوب پیش می‌رود. هرچند اگر اخبار جعلی را بخوانید هیچ وقت نمی‌فهمید. فکرش را بکنید، اخبار جعلی. آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، پدافند ضد هوایی ندارند. ما می توانیم هر وقت بخواهیم بر فراز تهران پرواز کنیم. هیچ کس کاری به ما نخواهد کرد. بعد اخبار جعلی را می خوانم که می گویند اوضاع آنها خیلی خوب است. اوضاعشان خیلی خوب نیست. اما اقتصاد ایران خرد شده و پایه صنعتی دفاعیشان چنان به شدت آسیب دیده که بازسازی آن سالهای زیادی طول خواهد کشید. سالهای بسیار زیاد. حالا ما داریم تلاش میکنیم به توافقی برسیم که منصفانه باشد. یادتان باشد ما مجبور شدیم این مسیر انحرافی را برویم. مجبور شدیم سراغ ایران برویم. نمیشود اجازه داد آنها خاورمیانه و ما را منفجر کنند. اگر چنین چیزی ممکن باشد ما زودتر به آنجا میرسیدیم.
اما آنها اسرائیل را منفجر کردند. کل خاورمیانه

میانه را منفجر می کردند. اگر می خواهید اقتصاد بد ببینید، آن اقتصاد بد است. یادتان باشد نفت ما در میانه این درگیری از دوران جو خوابالود جو ببخشید از دوران جو خوابالود بایدن هم ارزان تر بود و ما داریم یک آتش را خاموش می کنیم. بایدن، کلینتون، بوش، همهشان، باراک حسین اوباما، اسمش را شنیده اید؟ اسم باراک حسین اوباما را شنیده اید؟ هیچ کدامشان کاری نکردند. اوباما به آنها 1.7 میلیارد دلار پول نقد سبز داد. یادتان هست؟ با 1.747 آنها انبوهی از پول نقد را به هواپیما بردند. 1.7 میلیارد دلار، صدها میلیارد دلار به آنها دادند و فکر کردند می توانند با رشوه آنها را به صلح بکشانند. تنها چیزی که آنها می فهمند همان چیزی است که این آقایان ردیف جلو می فهمند: چکش. چون اگر نگاه کنید یک کاری که آنها کردند به کاری که ما با ظرفیت هسته‌ایشان با آن بمب‌افکن‌های بیدو کردیم، آن یک چکش بود. در واقع اسمش را هم گذاشتیم چکش، عملیات چکش. دموکرات‌ها به نفع داشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران رأی دادند و علیه بودجه نظامی رأی دادند، اما من آن را دور زدم. ایران، ما آنها را از پا درآوردیم در یک هفته. اساساً از نظر نظامی تمام شده بود. کشوری بسیار بزرگتر و با ایدئولوژی بسیار متفاوت. ایدئولوژی مسلمانان کمی با ایدئولوژی کاتولیکا فرق دارد. ما کاتولیکا و مسلمانان را داریم، کمی متفاوتند. منظورش به ونزوئلا و در مقایسه با ونزوئلا این جمله رو گفته که در ونزوئلا خب کار خیلی ساده تر پیش رفت. ونزوئلا عالی بوده و ایران هم عالی بوده خواهد بود اگر عاقل باشند، وگرنه مجبور می شویم کار را تمام کنیم که کمتر از یک هفته طول خواهد کشید. اما فکر می کنم آنها مشکلی نخواهند داشت. آنها کاری را که باید انجام دهند انجام خواهند داد، چون ما باید این کار را تمام شده ببینیم. نکته‌ای که به ذهن من میرسه، خب همونطور که میدونید طی 6 ماه به گذشته در هر یک جمله در میان دونالد ترامپ در مورد نیروی هوایی و زمینی و نمیدونم دریایی گفته و اینها، و خاک بر سر حکومت اسلامی بکنن که حتی برای اون آرمان‌های خودش هم وای نستاد سر هیچی و همه چی رو از بین رفت، برد و داد و تموم کرد. خاک بر سرش کنن و این تنها واژه‌ایه که من براش پیدا میکنم. اما خبرها رو ادامه میدم. آذر عظیما، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و از نخستین خوانندگان برنامه گلها، در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. آذر میدخت عظیما سراجپور که بیشتر با نام آذر عظیما شناخته میشد، متولد 1306 در اصفهان بود و فعالیت هنری خود را از سال 1333 با رادیو ایران آغاز کرد. نخستین اثر او ساخته ای از ابوالحسن صبا با شعری از ابوالحسن ورزی بود. او همچنین از نخستین هنرمندانی بود که در مجموعه برنامه‌های ماندگار گلها حضور یافت و نخستین برنامه یک شاخ گل را با همراهی ویولون ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عظیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامه‌های گل‌های صحرایی و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد. قطعه راه شیراز از شناخته شده‌ترین آثار اوست که با ارکستر فارابی و رهبری همسرش زنده‌یاد مرتضی حنانه، آهنگساز و رهبر ارکستر اجرا شد. از آذر عظیما به عنوان نخستین بانوی آوازخوان اصفهان نیز یاد می شود. او روز دوم تیر ماه 1405 در 99 سالگی درگذشت. روحش شاد. بعد از خبرهای یک ترانه از ایشون خواهیم شنید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در حضور خبرنگاران در ابوظبی گفت که جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی و داخلی خود موافقت با بازرسی‌های هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست سوئیس را تکذیب می‌کند. در همین حال روبیو ادامه داد: ما می‌دانیم آنها با چه مواردی موافقت کردند. من نمی‌دانم چرا مجبورند این حرف‌ها را بزنند. سیاست داخلی یا مسائل درون مرزی آنها هر چه که هست خودشان باید با آن کنار بیایند، اما ما می‌دانیم متعهد به انجام چه کارهایی شده‌اند.
حالا یا آن را انجام می‌دهند یا خیر. وزارت خارجه آمریکا در پایان تأکید کرد اگر آنها به تعهدات خود عمل کنند فرایند رو به جلو حرکت خواهد کرد، اما اگر از انجام آن سرباز زنند رئیس جمهوری ترامپ باید تصمیمات جدیدی اتخاذ کند. و همینطور دونالد ترامپ هم باز در یک گفتگوی خبری یک مصاحبه‌ای رو داشته که خب بلند بالاست و من بخشش رو براتون میخونم. خبرنگار پرسیده آقای رئیس جمهور وزارت جنگ برای جنگ ایران 80 میلیارد دلار درخواست کرده است. فکر میکنید آمریکایی‌ها در شرایطی که بسیاری از نظر مالی تحت فشارند از این حمایت میکنند؟ پاسخی که داده شده آنها فقط از این حمایت نمی کنند بلکه آن را مطالبه می کنند، چون اجازه نخواهند داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. می خواهید درد سر ببینید، بگذارید آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما در قبال ایران خیلی خوب پیش می رویم، آنها نابود شدند و ما داریم با آنها توافق می کنیم. باید ببینیم همه چیز چطور پیش می رود. همین حالا همینطور که احتمالاً دیروز شنیدید 19 میلیون بشکه نفت عبور کرد. این بزرگترین رقم در تاریخ تنگه است، تنگه هرمز. بازار سهام ما به شدت بالا رفته و قیمت نفت در حال سقوط است. امروز برای لحظه‌ای به 70 دلار برای هر بشکه رسیدیم. در واقع فکر می‌کنم از آن هم پایین‌تر خواهد رفت. این پایین‌تر از زمانی است که شروع کردیم و واقعاً شگفت‌انگیز بوده است. نکته اصلی این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. خبرنگار دیگری پرسیده ایرانی‌ها میگویند هیچ سفر برنامه‌ریزی شده‌ای برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود ندارد. آیا این بخشی از توافق شماست؟ ترامپ جواب داده اشتباه می‌کنند. خودشان می‌دانند اشتباه می‌کنند. به ما در داخل گفتند که این را قطعی کرده ایم. بازرسی 100% و اگر حق با آنها بود همین حالا جلسات را لغو می‌کردم. خبرنگار دیگری میپرسد و ایران میگوید درباره آن توافق وجود ندارد. از نگاه شما آقای رئیس جمهور آن بازرسان واقعا چه زمانی روی زمین خواهند بود؟ ترامپ در جواب گفته در زمان مناسب، عجله‌ای نیست اما در زمان مناسب روی زمین خواهند بود. خبرنگار دیگری پرسید آقای رئیس جمهور به متحدان خود که از توافق با ایران انتقاد کردند چه میگویید؟ ترامپ در جواب گفته خب من فکر می‌کنم هر کسی که از آن انتقاد کرده در موضع بدی قرار دارد، حتی اگر از دوستان ما باشد، چون ما ایران را در موقعیتی قرار داده‌ایم که هیچ کس تا حالا قرار نداده بود. رؤسای جمهور دیگر باید 47 سال پیش این کار را می‌کردند. ما ایران را در موقعیتی قرار دادیم که ارتشش کاملا از بین رفته، رهبریش از بین رفته، رادارش از بین رفته، همه چیزش از بین رفته است. آنها موقعیت مذاکره خوبی ندارند، اما با وجود این پولی که از ایران خارج می‌کنیم قرار است به کشاورزان ما برسد تا ذرت، سویا و گندم بگیرند. باید پول زیادی باشد، چون آنها مشکل گرسنگی دارند، مشکل غذا دارند، مشکل دارو دارند و مشکلات زیادی دارند. تورم هم دارند. تورمشان همین حالا به 300% رسیده است. بنابراین مشکلات زیادی دارند. در همین رابطه خب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی واکنش در مورد این موضوع نشون داده شده که آقای دونالد ترامپ ملت ایران ملت گرسنه‌ای نیست و مخصوصا ویدیوهای مربوط به شهر آبدانان رو دوباره به سر خبرها برگردوندند، هشتگ میزنند، دونالد ترامپ رو مورد خطاب قرار میدن که اتفاقا ملت ایران و مردم ایران برنج ها رو به هوا پاشیدند و استفاده نکردند و از بین بردند، برای اینی که ثابت کنند که ملت گرسنه‌ای نیستند. اونها اگر به خیابون آمدند برای کرامت انسانی و برای آزادی آمدند، نه برای گرسنگی. تورم هست، گرانی هست، ولی ملت ایران ملت غنی و ثروتمندی است و اتفاقا چشم و دل سیره، مثل خیلی از مملکت‌های دنیا نیست که اگر که چه می‌دونم یه کوچولو اتفاقی بیفته تمام به قول معروف تا دستمال کاغذی یادتونه 4 سال پیش در همین کشوری که خودمون زندگی می‌کنیم توی طبقه‌های هیچ کدوم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیدا نمی‌شد. اگرم بود کوپنی بود، یه دونه به هر کسی بیشتر نمی‌فروختن. همه رو روزای اول یه دفعه‌ای ریختن و بردن. در خود آمریکا بارها و بارها اتفاق افتاده که حمله شده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای فقط به خاطر اینکه حالا یه خبر اومده که چه می‌دونم سونامی قراره بیاد یا طوفانی در راهه. یه دفعه ریختن و این فروشگاه‌های زنجیره‌ای رو غارت کردن.
و تو ایران همچین اتفاقاتی نمیفته، برای اینکه مردم ایران ملت گرسنه‌ای نیستند و اگر جنگیدن برای آزادی جنگیدن و اگر خون دادند برای کرامت انسانی این کار را انجام دادند. خیلی مورد عتاب قرار گرفته این بخش. اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفته، این رو به شبکه NHK ژاپن گفته که بازرسی از تأسیسات هسته ایران انجام خواهد شد و هرچه زودتر آغاز شود بهتر است. او افزود اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالاست. گروسی گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی با مقام های جمهوری اسلامی درباره زمان بندی و جزئیات بازرسی ها گفتگو خواهد کرد. او تاکید کرد آژانس این بازرسی ها را به طور مستقل انجام می دهد و نیازی به نظارت یا کمک دیگران ندارد. همچنان یکی دو تا خبر دیگه اجازه دارم براتون بخونم، زمانمون اینگونه است. وزیر خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به حملات موشکی ادامه دهند، دستیابی به صلح پایدار در منطقه غیر ممکن است. مارکو روبیو که به امارات متحده عربی سفر کرده است، روز سه‌شنبه دوم تیر ماه افزود این موضوع در زمان مناسب مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. او همچنین تاکید کرد هیچ کشوری حق ندارد بر تنگه هرمز عوارض یا هزینه ای تحمیل کند، چرا که این آبراه یک مسیر بین المللی است و بر اساس قوانین موجود بین المللی حفاظت می شود. تنگه هرمز از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته از سوی سپاه پاسداران مسدود شده بود و تنها هفته گذشته پس از توافق اولیه بین تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ تا حدودی بازگشایی شد. وزیر خارجه آمریکا در مورد لبنان که برقراری آتش‌بس در این کشور بخشی از توافق بین تهران و واشنگتن است گفت که ما قرار است مستقیماً با دولت لبنان به توافق برسیم. روبیو تصریح کرد که آینده لبنان را مردم لبنان تعیین می‌کنند و پرونده لبنان از هر گونه توافق با ایران جداست. و نکته دیگری هم در ارتباط با یک فعال در واقع شبکه‌های اجتماعی به اسم امیر حسین موسوی هست که مشهور به جیمز بیدینه که در آذر ماه 1403 بازداشت شد بعد از جنبش زن زندگی آزادی و پس از پخش گزارش تلویزیونی مادرش حالا در جریان جنگ 12 روزه اتهام همکاری با دول متخاصم به پرونده او اعلام کرده که افزوده شده و مهر ماه 1404 هم صدا و سیما با پخش ویدئویی از اعترافات اجباری امیرحسین موسوی او را به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل متهم کرده. پس از اون امیرحسین موسوی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرده از زندان با نامه سرگشاده از زندان اوین اعلام کرده که تمام اتهامات مطرح شده علیه او نادرست و تحریف شده است. آقای موسوی نوشت که پس از 148 روز انفرادی، بازداشت همسرش و تهدید به تکرار شکنجه ها وادار به انجام مصاحبه ای اجباری شده است. و همچنان که میدونید خب بانک ها و خیلی از فروشگاه ها و سامانه های آنلاین در کشور ایران دچار اختلالات شده و حملات سایبری پشتش هست و بسیاری از خدمات غیر حضوری با مشکل جدی مواجه هست طی چند روز گذشته. و ایران و عمان، یعنی جمهوری اسلامی با عمان هم توافقاتی انجام داده برای مدیریت آینده کشتیرانی در تنگه هرمز که بخشی از توافق با ایالات متحده هست. و نکته آخر این که دیگه خبر خاصی نیست. مجلسیام در اون مجلس که بسته شده ادعا کردن که میرن دم مجلس و تحسن میکنند و میستند و خلاصه گفتن که نمیدونم نباید این مجلس بسته بشه و از این اتفاقا. شما که از اولش هم هیچ کاره بودید، خیلی وقتا اصلا هیچی به هیچی بوده مملکت که بی صاحب باشه این اتفاقا هم توش بسیار میفته. اما بریم ترانه ای از آذر عظیما بشنویم و بعد بخشش رو، البته چون کاملش رو وقت نداریم، که بتونیم بیشتر از صحبتهای آقای ارجمند استفاده کنیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-03-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Forsvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:06 هست و با یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهی در خدمت جناب آقای کاووس ارجمند، دوست و همکار گرامی خودمون هستیم. جناب آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: سپاسگزارم از مهر شما و درود می‌فرستم به همیهنان گرامی در این روزهای بسیار سخت و پرآشوب که همه ما در هر صورت در یک شرایط بدی به سر میبریم به خاطر این وضعیتی که الان هست، ولیکن خواهیم پرداخت به این موضوع که الان در کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت، و اگر که پرسشی هست یا موضوعی هست که مطرح باید بکنیم جلو جلو، من خواهش میکنم از سوی شما به عنوان مدیر برنامه مطرح بشه تا من هم سخنان خودم رو
0: خواهش میکنم. پرسش ویژه‌ای که ندارم حقیقتش، فقط نکته این هست که خب بخشی از جامعه به دلیل اینی که شاید نگاهشون به خبرها گونه متفاوت باشه، کمی در دل خودشون احساس ناامیدی، دلسردی، اینکه نه توافق شد و دوباره اینا همچنان سر کار موندن و نمیدونم خون این جوانان از بین رفت و نمیدونم، یک بذر ناامیدی در دلشون کاشته شده که دوست دارم بیشتر در این زمینه، اگر که فرصتی داشتید یا خودتون مطلبی آماده دارید که در این زمینه باشه، خوشحال میشم که بشنوم.
1: سپاسگزارم. ببینید، من با این موضوع شروع میکنم که اگر شما توجه داشته باشید، در این دو سه روز گذشته یک پیام ویدئویی از سوی شاهزاده رضا پهلوی درست پس از این ماجراها برای کنفرانسی که جمهوری خواهان به اصطلاح دموکرات تشکیل داده بودند در شهر دوسلدورف آلمان، و در هر صورت خط و راه به اصطلاح مدیریت شاهزاده رضا پهلوی رو برای دوران گذار پذیرفته بودند و ازشون هم دعوت کرده بودند که بیان و در اون کنفرانس شرکت بکنن، که ایشون به خاطر گرفتاری روزمره امروز نتوانستن برن، ولی پیامی رو به صورت ویدیو فرستاده بودن، و این خودش یکی از موضوعی است که من میخوام بهش بپردازم که این باشه که ما داریم این به این مرحله میرسیم که نقش ما به عنوان نیروهای دموکرات و نیروهایی که خواهان گذار از حکومت اسلامی ایران هستیم و در هر صورت یک شخصیتی هم به نام شاهزاده رضا پهلوی وجود داره برای اینکه این گرهی رو بزنه بین نیروهای مشروطه‌خواه پادشاهی و جهانهای جمهوری‌خواه دموکرات که برای آزادی ایران حاضر هستن، که با مشروطه‌خواهانی که خواستار استقلال ایران، خواستار یک ساختار حکومتی سکولار، لائیک، دموکراتیک، با حقوق شهروندی برای مردم ایران هستن، و شکل و نوع نظام رو میسپرن به عهده ملت ایران که در یک پروسه به اصطلاح ساخت پروسه دموکراتیک در 120 روز اول بر اساس نوشته‌ای که در بر اساس به اصطلاح اون متنی که آمده در اون دفترچه دوران گذار از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی به این منوال که در 120 روز اول اولین کاری که باید انجام بشه رفراندوم شکل و نوع نظام هست، یعنی تمام بهانه ها رو که ممکن است از همه کسانی که به دنبال این هستن که بگویند نه، این جریان های سلطنت طلب به دنبال این هستن که بیایند و یک تاج و تخت پادشاهی رو دوباره پس بگیرند و بخواهند بر ایران به عنوان پادشاه و یک سلسله موروثی رو ادامه بدن، در حالی که دقیقاً به عکس هست، و این رو هم شاهزاده رضا پهلوی و هم تیم ایشون و هم تمام ما کسانی که به مشروطه پادشاهی باور داریم و اگر یک روز در رفراندوم شرکت بکنیم این امکان داشته باشیم، شکی نیستش که افرادی مثل من به مشروطه پادشاهی پارلمانی رأی خواهند داد، به خاطر که من بیش از 40 سال هستش که دارم در ارتباط با مشروطه پادشاهی و قانون اساسی مشروطه ایران در 120 سال پیش و اون واقعا رنسانسی که به وجود آمد 120 سال پیش، در حالی که هیچ کدام از کشورهای آسیایی پارلمان نداشتن، حتی ژاپن نداشت، و هیچ کدام از کشورهای آمریکای لاتین پارلمان نداشتن، و هیچ کدام از کشورهای جنوب حتی اروپا پارلمان نداشتن، کل آفریقا در استعمار بود و هیچ پارلمانی وجود نداشت، هیچ دولت مستقلی وجود نداشت، همه یا مستعمره فرانسه و انگلیس و پرتغال بودن و یا به صورت قبیله اداره می شدن. ما در اون شرایط اومدیم قانون اساسی مشروطه ایران، یعنی ما منظورم بزرگان ما هست در ایران در تاریخ مشروطه نوشتن و آمدن و گفتن که آحاد ملت ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی هستند. همون قانونی که در قانون به اصطلاح اساسی کشور دموکراتیک و پادشاهی سوئد هم آمده، درست شبیه همین بند هشتم متمم قانون اساسی. من همیشه اشارم به این بند هست به خاطر اینکه بفهمیم در اون زمان در اون سالها به چه دستاوردهایی رسیدیم. حالا اگر توجه داشته باشین با این قراردادهای موش و گربه بازی هایی که اینا در اسلام آباد پاکستان داشتن و بعد هم دیگه کشیده شد به سوئیس که اینا برن در اینام، همش من اشاره خواهم کرد که تمام اینها تلاش قطر بود به خاطر که جایی که کنفرانس رو گذاشتن در مجموع هتلی که در سوئیس گذاشتن، اینا متعلق به کشور قطر هست، یعنی کشور قطر هستش که دقیقاً به دنبال این هستش که هم نمایندگی بکنه کشورهای امارات متحده عربی و هم عربستان و هم کویت رو به این شکل و بیاد و نشسته باشه در کنار کسانی که مذاکره کننده هستن از سوی ایران و کسانی که مذاکره کردن از آقای ونس که از ایالات متحده آمریکا آمده بود معاون ریاست جمهوری، و بعد از اون طرف در یک حیات خلوت هم نمایندگان مصر نشسته باشن، حتی ترکیه نشسته باشه و قالیباف و عراقچی بیان و بشینن اونجا در پشت درهای بسته با هم روبرو نشستن، با هم دست میدن، با هم حرف میزنن، ولی خبرنگارا رو بیرون میکنن که مثلا اینها دیده نشه که اینها که روبروی هم نشستند، در حالی که دقیقاً اینها برای تسلیم شدن آمدن به سوئیس، برای که تسلیم بشن کاملا در برابر اراده شخص ترامپ، به خاطر که ترامپ اینها رو به سر میز مذاکره به زور آورده. اینجا به توجه داشته باشیم که این همه این تلاش‌های بیشتر میتونم بگم 90% این تلاش‌ها تلاش کشور همین کوچک قطر هست، به خاطر که قطر در پارس جنوبی با ما شریک نفتی و گازی هست و امروز بزرگترین دارایی های گازی گاز مایع جهان رو داره قطر از منافع ملی ایران کسب میکنه و زیر با حکومت اسلام ایران در ارتباط هست، با حکومت اسلام ایران پولهایی رو میده که صرف سپاه و غیره و غیره و غیره بشه ولی به جیب ملت ایران چیزی نره، ولی در عین حال این شرایط به همین فرمش بماند که به ضرر ملت ایران است. و در نتیجه تمام تلاش قطر این هستش که بیاید و یک آشتی رو به اصطلاح به وجود بیاره بین حکومت اسلامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا، در این شرایطی که پرزیدنت ترامپ از یک جمهوری خواه بر اصطلاح ایالات متحده آمریکا قدرت داره و رئیس جمهور است. من اینجا میخوام این رو عرض کنم که اولا این صحبت رو این پیامی رو که شاهزاده پهلوی فرستادن به دوسلدورف به ما این امید رو باید بده که این جریانایی که الان در تلاش هستن که بیایند و اینجوری وانمود بکنن که حکومت اسلامی ایران داره با ایالات متحده آمریکا وارد یک مذاکراتی میشه که به نفع ملت ایران هست و کشور ایران از جنگ به اصطلاح عبور کرده و یا عبور خواهد کرد و این اتفاق نخواهد افتاد و کشور ایران میره دوباره به اون شرایطی که ما در زمان رژیم گذشته داشتیم، روابط دوستانه و صمیمی بین ایالات متحده آمریکا و حکومت اسلامی ایران مثل اون دوره محمد رضا شاه پهلوی، نه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. خیلی ها باورشون بر این هستش که این شرایطی که الان وجود داره، این شرایط بسیار بسیار شکننده، میتواند بعد از مدت بسیار بسیار کوتاه، چون میدونید که این توافق نامه نیست، هنوز چیزی امضا نشده، امضا شده برای یک تفاهم نامه و این تفاهم نامه اصلش رو که به اصطلاح آقای ترامپ مرتب در بوق و کرنام میکنه این استش که ما حکومت اسلامی ایران هیچ وقت اجازه نخواهد داشت که به اصطلاح هسته‌ای یا اصطلاح اتمی دست پیدا بکنه. در حالی که مشکل ما با این حکومت بر سر این نیست که حکومت فقط به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، مشکل ما به این هستش که یک حکومتی در چهل درازای 47 سال کشور و ملت ایران رو در یک زندان بزرگ نگه داشته و الان اومده تمام دارایی‌های کشور رو در طول این بویژه این 30 سال گذشته صرف کرده برای اینکه دالان‌های زیرزمینی در غزه و لبنان بسازه و دالان‌ها و شهرک‌های زیرزمینی موشکی بسازه و بزرگترین خطری که امروز وجود داره برای ملت ایران، برای کشور ایران، برای تمامیت ارضی ایران، برای چیزی که برای امنیتی که برای اروپا همه میخوان قائل باشن، ایالات متحده حتی و جهان، این هستش که حکومت اسلامی ایران الان مجموعه از موشک‌های دوربرد و نزدیکبرد خودش رو نگه داشته و اینها الان وجود دارن و حتی یک دختر یکی از پاسداران همین اخیراً آمده بود که پدرش به خاطر اینکه یک سال تقریبا توی این زیرزمینی این شهرک‌های موشکی در تاریکی زندگی کرده و انرژی خورشیدی یا تابش خورشید و روز رو ندیده، دچار مشکلات وحشتناک شده از نظر کمبود ویتامین B و از نظر اینکه کلن سیستم و ساختار بدنش به هم ریخته. یعنی شما نگاه بکنید که اینها مانند اون اژدهاهایی که در افسانه ها میاد که روی گنج خوابیدن و یا در کنار اون گنج هم خود اونا با مارهای سمی خودشون یا زهر سمی خودشون دارن زندگی میکنن، جریان موشکی ایران به همین شکله. یعنی اینا اومدن در جای جای ایران شهرکای موشکی ساختن و این شهرکای موشکی به چه دلیل، چرا باعث این شهرک موشکی با این هزینه های هنگفت درست بشه و فقط برای چی؟ و فقط برای این که اینها در نهایت از نظر دستورات قرآنی کشور اسرائیل رو از روی زمین بردارن و این دستور دینی اینها هست، جهاد اینها هست و فکر اینها هست و فکر مسموم این هست. لنجه من میخوام به اینجا برسم که این مذاکراتی که الان مطرح هست روی قضیه هست. یعنی شما دقیقا نگاه بکنید ببینید که اینا در ظاهر در سوئیس نشستن و یک مذاکراتی کردن و حرفایی رو زدن و در ارتباط با تفاهم و بعد این عهد رو با هم بستن که 2 ماه اینها مرتب با هم یک کانال ارتباطی مستقیم داشته باشن، دیگه هی نخوان مرتب بیان اینجا و بیان اونجا بشینن صحبت کنن، بلکه از طریق این کانال ارتباطی که حالا از این آمریکا ممکنه ونس باشه و از این طرف ممکنه قالیباف و عراقچی باشن، اینها با این کانال ارتباطیشون مرتب در ارتباط با این تفاهم نامه 2 ماهه ببرن به پیش و مطمئن باشید که این تفاهم نامه در همین 2 ماه اولیه خودش مطمئن باشید که کار به جایی نخواهد برد، به خاطری که هم اکنون که دارم با شما صحبت میکنم در این مذاکراتی که داشتن خود آقای ترامپ آمد بیرون و آقای ونس هم آمد بیرون و گفتش که ما قرارمون بر این هستش که در این 2 ماهه که داریم با هم مذاکره رو در رو میکنیم یا در ارتباط مستقیم هستیم، اولا کانال سوئز بایستی باز بشه و بعد از اون که کانال سوئز باز شد و تجارت جهانی از سر گرفته شد به صورت نرمال، بعدش ما بیاییم و از روز اول برای راستی آزمایی حکومت اسلامی ایران نمایندگان آژانس بین‌المللی اتمی بدون هیچ گونه جلوگیری وارد ایران بشن و تمام این ساختارهای اتمی ایران رو مورد بررسی قرار بدن، ببینن که چه چیزی زده شده، چه چیزی زده نشده، این اورانیوم ها کجا هستن، چجوری هستن و چجوری باید اینا رو منتقل کرد. خب اینها همین الان که دارم با شما صحبت میکنم روز یک شنبه اینها در سوئیس به این توافق رسیدن، همین اکنون که دارم با شما صحبت میکنم بقایی معاون وزیر امور خارجه یا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در همین نشست سوئیس هم حضور داشته اعلام میکنه که ما هیچ گونه توافقی در ارتباط با آمدن نمایندگان آژانس بین‌المللی به ایران برای بازرسی تأسیسات اتمی ایران رو نداریم و ندادیم و نخواهیم داد. و در نتیجه این یه چیزی هستش که ما برای خودمون نگه خواهیم داشت. خب شما نگاه کنید، دقیقاً حرفای واشنگتن یه چیزی است، حرفایی که از امت اسلامی میاد بیرون یک چیزی است. حرفایی که سپاه پاسداران و نمایندگان سپاه پاسداران در تسلیم انتشار میدن که آقا نه، ما هیچ چیزی رو از دست نخواهیم داد، موشکامون حفظ خواهیم کرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد و بعدش ما به ادامه بدیم این غنی سازی خودمون رو، ما مسئله اتمیمون رو به هیچ ترتیبی کنار نمیان با کسی. ولی از اون طرف شما نگاه میکنید که امریکا داره میگه که اینها همه این شرایط رو پذیرفتن و تسلیم کامل رو پذیرفتن و ما میدانیم که، یعنی شما و ما، همه ما که در اروپا هستیم و اخبار آزاد جهان رو داریم پیگیری میکنیم، هم اکنون که دارم با شما صحبت میکنم، در 48 ساعت گذشته 22 کشتی تجاری و نفتی از تنگه هرمز عبور کردن در عرض 24 ساعت. اینو گزارش اخبار تلویزیون سوئد هست، یعنی اخباری که سوئد پخش میکنه که میتونیم بهش اعتماد بکنیم، میگوید که 22 کشتی از که این کشتی ها عبور کردن از تنگه هرمز. یا خود پزشکیان در گزارشی که داره میده به مردم به اصطلاح خودش داره میگوید که ما در عرض 50 روز یک بشکه نفت نتوانستیم صادر کنیم، ولی اکنون که این تنگه هرمز باز شده ما توانستیم مثلا 14 تا کشتی نفتی و باری و غیر و غیر رو نفت رو خارج بکنیم و توانستیم به اصطلاح از این راه درآمدی رو به دست بیاریم که بتوانیم گرفتاری مردم رو برطرف بکنیم. خب شما این ضد و نقیض ها رو که میشنوید از نایه حکومت اسلامی ایران که اون بخش سخت حکومت میگوید که تنگه هرمز باز نخواهد شد و اگرم باز شود در این 2 ماه بایستی با مدیریت ایران و با اون به اصطلاح حق عبوری که ایران گذاشته گرفته بشه، در حالی که ایالات متحده آمریکا میگوید به هیچ ترتیبی هیچ کسی حق نداره که از این آبراه که آبراه جهانی هست بخواد یک امتیازی بگیره و بخواد یک حق عبوری رو بگیره، مثلا مثل کانال سوئز که الان یه حق عبور داده میشه به کشور مصر، به خاطر کشور مصر این کانال در سرزمین خودش عبور کرده، یعنی در صحرای سینا عبور کرده و در نتیجه بر اساس قوانین بین المللی میگوید که این کانال چون از سرزمین من عبور کرده، من دارم این حق عبور رو میگیرم. ولی آبراه خلیج پارس، یعنی آبراه بزرگ خلیج پارس که از خلیج پارس تمام این کشورهای اطراف میان و از این تنگه هرمز رد میشن و وارد دریای عمان میشن تا بعد برن وارد به اصطلاح اقیانوس هند بشن و این حرفا، خب این یک آبراه جهانیه و هیچ کس نمیتونه بیاد و مطرح کنه که ما از این آبراه بایستی دریافتی داشته باشیم برای عبور کشتی ها. ولی ایالات متحده آمریکا هم که ما میدونیم یه آدم جنجالی مثل آقای ترامپ رئیس جمهور هست که هر لحظه یه حرف میزنه و هر لحظه یه حرفش رو عوض میکنه، یه چیز دیگه میگه، حرف دیگر رو میزنه، که به باور من نشون دهنده این هستش که آقای ترامپ کلن به باور من، حتی شاید باور خیلی هم باشه، واقعا آقای ترامپ دارای سلامت عقل و مزاج نیست، به خاطر اینکه با گفتاری که مطرح کرد که کمک در راه هست و بیایید و کشور رو در اختیار بگیرید، جوانان ایران آمدن به پشتیبانی این حرف، آمدن و در خیابان در 18 و 19 و این همه کشته دادن، 40,000 نفر کشته دادن. خود آقای ترامپ میگوید که در مصاحبه هاش مرتب میگوید که اینها مردمان خودشون چندین هزار نفر رو کشتن، چگونه میشه که یک همچین چرخشی میکنه؟ حرفی از اصلا مسئله کشتار نیست، حرفی از مسئله حقوق

ولی هستش که ایشان مطرح میکرد و این نشون دهنده اینه. و بعدم باعث شدش که اون در زمانی که اسرائیل داشت کار رو تمام میکرد و رهبران اصلی سپاه پاسداران و سخت نظامی رو داشت میزد و حتی اینها با کمک یکدیگر رهبریت نظام رو زدن که شخص خامنه ای باشه، ولی شما نگاه میکنید که یک دفعه آقای ترامپ سر از بستر بلند میکنه و میگوید من با افرادی در ایران در ارتباط هستم، اینا میخوان با من مذاکره بکنن، آدمای خوبی هستن، اینا اون کسانی نیستن که مردم ایران رو کشتن، اینا مردمان خوبی هستن، مردمان با شرفی هستن. اصلا آدم به عقل این آدم تردید میکنه. اون وقتش میاد و با اینها باب مذاکره رو باز میکنه و کاشف به عمل میاد که این شخصی که ایشون میگه دستش به خون مردم ایران آغشته نبوده، یکیش شخص قالیباف، یعنی مهره اصلی شخص قالیباف است، در حالی که قالیباف از نظر ما مردم ایران آدمی رو که ما میشناسیم به نام قالیباف، کسی که رئیس پلیس امنیتی تهران بوده، تهران بزرگ بوده، در سالی که در دهه 70 ایران وقتی که دانشجویان خوابگاه امیرآباد اعتصاب کردن به خاطر اینکه روزنامه سلام بسته شده بود و به خاطر اینکه فلهی روزنامه ها از طریق فرمانی که خامنه‌ای داده بود توقیف شده بودن، اون موقع دانشجویان وقتی اعتراض کردن در خوابگاه جمع شدن در خوابگاه امیرآباد شمالی، چه کسی آمد و به گفته خودش اینها رو لوله کرد؟ چه کسی آمد ندا آقا سلطان و بچه هایی که در خیابان کشته شدن و بچه هایی که در خود خوابگاه امیرآباد خوابگاهشون از بین رفت، وسایلشون آتش زدن، جوانی رو از همون بالا در طبقه سوم به پایین پرت کردن، در حالی که آقای تاجزاده معاون وزیر کشور دولت خاتمی در زمان همون موقع جلو خوابگاه ایستاده بود و شخص خود من به عنوان کابوس ارجمند همراه با زنده یاد خسرو رحیمی، همراه با زنده یاد احمد دانشی که رادیوهای ما 3 رادیوی معتبر این شهر رو داشتیم در اون زمان، رادیو فردوسی، رادیو صدای ایران و رادیوی آقای خسرو رحیمی، ما هر 3 نفر در همون شرایطی که بچه ها رو در خوابگاه دانشگاه داشتن میزدن و میکشتن و فراری میدادن، نمیذاشتن از خوابگاه بیان بیرون و اونها رو داشتن واقعا از بین میبردن، کی فرمانده عملیات بود؟ شخص آقای قالیباف. اون وقتش اونجا ما با پشت تریبون داشتیم صحبت میکردیم و دقیقا گزارش آقای مهری، زنده یاد مهری که رادیوی صدای ایران رو در آمریکا به اصطلاح سخنگوش بود، داشت پخش میکرد که مصاحبه میکرد با یکی از بچه های بسیار مبارزی که داشت از خوابگاه فرار میکرد و در کوچه های امیرآباد داشت خودش رو به اصطلاح این بر اون فرار میکرد و داشت گزارش میداد که این چه بر سر ما دارن میارن در خوابگاه دانشگاه. خب شما نگاه کنین، رهبریت اون کشتار، رهبریت اون حمله به دانشجویان و همه این حرفا شخصی بود به نام قالیباف، و بعد از اونم قالیباف به خاطر همین خوشخدمتی های خودش به درجات دیگری رسید و آخرش رسید به اینکه چند بار درخواست ریاست جمهوری کرد که کاندید بشه ولی رأی نیاورد یا نذاشتن بیاد و بعد رفت رئیس مجلس شد و الان در اصل به عنوان اولین شخص از کشور ایران آمده و با گروه ترامپ میشینه و مذاکره میکنه. به آقای ترامپ این آدم رو خوشنام و میگوید اینا رژیم سومی هستن که از درون حکومت به وجود اومدن و اینا هیچ ربطی به اون رژیم اولیه ندارن، منظورش به خامنه‌ای دار دست بود، در حالی که اهرم سرکوب حکومت اسلامی ایران از زمانهای گذشته تا کنون همین شخص قالیباف بوده و تیم سپاهی که همراه با ایشون هستن. در نتیجه من به اینجا میخوام برسم حمید گرامی، که ما به هیچ ترتیبی نبایستی، من در برنامه گذشته هم گفتم، ما دو تا جریان رو در حرکت داریم. یکی حرکت ما مردم ایران هست که ما میگوییم این ساختار و این نظام رو نمیخواییم، این نظام بایستی در برابر اراده ملت ایران تسلیم بشه، و یک سر دیگه این هستش که یک عده‌ای دارن این رو منتشر میکنن که بله اینها به توافق رسیدن، اینا رسیدن به جایی که دیگه به اصطلاح آمریکا با اینها کنار آمده، همون کاری که آقای اوباما کرد اینها دارن میکنن. مثلا آقای اوباما آمد و پولهایی رو
به ایران توی هواپیما گذاشت، دلارهای

0: به اصطلاح شماره شده گذاشتن توی اف ما وارد کردن و تقدیم حکومت اسلامی ایران کردن و دیدید که با همون پولهایی که اوباما به ایران فرستاد اینها توانستن چه کارهایی رو انجام بدن به ضرر منافع ملی ایران. یکیش هم این بودش که دقیقاً ساختارهای موشکی خودشون رو تقویت کردن، تمام این زیرزمینی‌های غزه و زیرزمینی‌های لبنان و همین حرفا رو به وجود آوردن و تقویت کردن و تمام این سلاح‌ها رو وارد کردن، سلاح از چین و از روسیه وارد کردن و خودشون تجهیز کردن، چیزی به نفع ملت ایران داده نشد. و در نتیجه اینو توجه داشته باشیم که ما مردم ایران باید اینو در نظر داشته باشیم که یک خطی هستش که خط ما هستش که میگوییم این نظام بایستی بره به تمام سیاستمداران ایالات متحده آمریکا و اروپا اینو میگیم و میگوییم این نظام در هر صورت در برابر اراده ملت ایران بایستی سقوط بکنه و حتما سقوط خواهد کرد در برابر اراده ملی، اراده ملت. و اینجا هستش که ما به هیچ ترتیبی اجازه نداریم همون گونه که من در برنامه گذاشتم عرض کردم خدمت مردم ایران، در برنامه دیشب رادیو البرز هم همین رو گفتم، ما اجازه نداریم که ناامید بشیم، ما اجازه نداریم که ابتکار عمل رو از دست بدیم، ما اجازه نداریم دل سرد بشیم دیگه تو خونه هامون بمونیم و روزهای شنبه مثلا در گاتینبرگ نیام بیرون یا در واشنگتن نیام بیرون یا در جاهای دیگه نیام بیرون، در تورنتو نیام بیرون. نه، ما راه خودمون رو باید بریم، ما باید پشتیبانی بکنیم از جنبش شیر خورشید. از جنبش شیر خورشید به وجود آمده برای رهایی کشور و ملت ایران از دیو استبداد مذهبی در ایران و این یک چیزی هستش که به هیچ ترتیبی قابل عقب نشینی نیست و ما به هیچ ترتیب عقب نشینی نخواهیم کرد. و از اون طرف ایالات متحده آمریکا هم که الان داره با اینها به اصطلاح در ظاهر داره مماشات میکنه و حتی حرف از این هستش که آقای ترامپ داره میگه 12 میلیارد دلاری که من به دوستان عزیز بگم این 12 میلیارد دلاری که الان بحثش هستش که قرار است در اختیار ایران قرار بگیره، این 12 میلیارد دلار همون پولای هستش که از به اصطلاح ما در کره جنوبی آمریکا به فهم چیز آمریکا توقیف شده بود، دیگه شده بود و بعد قرار شدش که این پولا در زمان آقای بایدن بیاد از طریق قطر به ایران پرداخت بشه و این شانسی بود که آقای بایدن داشت به حکومت اسلامی ایران میداد، ولی در انتخابات وقتی شکست خورد و آقای ترامپ آمد، ترامپ گفتش که نه، این پول به هیچ ترتیبی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و این پول الان در قطر هست. حالا صحبت از این هستش که این 12 میلیارد دلار 6 میلیارد دلارش در مرحله نخست به ایران پرداخت بشه. الان ایالات متحده آمریکا با پیشنهاد آقای یکی از مثلا همون نماینده آمریکا در کنفرانس سوئیس دیدید که اشاره کردن، گفتن این پول به صورت مواد کشاورزی یعنی کشاورزان آمریکا، این پول به کشاورزان آمریکا پرداخت بشه که کشاورزان آمریکا ذرت و سویا و گندم به ایران تحویل بدن، یعنی که پولی رو به ایران نخواهند داد که این پول ایران بتوانه صرف بازسازی اهرم به اصطلاح حکومتی خودش یا سرسخت خودش بکنه، بلکه این پول بایستی همون به اصطلاح اون تحریری که در عراق پیاده کردن در دهه 70 که وقتی که صدام حسین رو در اون جنگ کویت شکست دادن اعلام کردن که عراق نمیتونه دیگه فروش نفتش رو داشته باشه و فروش نفتش باز زیر نظر سازمان ملل متحد باشه و سازمان ملل متحد اون پولایی که از فروش نفت به دست میاد صرف نان و آب مردم عراق میکنه و به دست خود صدام و نیروهای نظامیش نمیرسه و دیدیم که همین باعث این شدش که کلن حکومت صدام بسیار بسیار ضعیف شد و در نتیجه اینجا هم مدل اونو میکنن و اگه قرار به این باشه این باعث سازمان ملل وجود داشته باشه که همون گونه که در عراق عمل شد در اینجا هم عمل بشه، سازمان ملل متحد این کار رو انجام بده. همکنون که دارم با شما صحبت میکنم سازمان ملل متحد دیروز اعلام کرد که 11,000 نفر از کارکنان کشتی هایی که در این تنگه هرمز گرفتار آمده بودند، اینها رو سازمان ملل متحد آمده و نجات داده و اینها رو به اصطلاح از این کشتی هایی که پشت تنگه هرمز گیر کردن نجات داده و آورده بیرون. خب این کار سازمان ملل متحد است. اگر هم قرار هستش که این پول به اصطلاح به ایران تو این طرح اولیه ملاقات اینها و مذاکرات اینها و تفاهم نامه قرارداد به ایران داده بشه، بایستی زیر نظر سازمان ملل متحد باشه و بایستی حتما صرف آب و غذا و دارو برای مردم ایران بشه که الان در این زمینه بسیار در تنگنا هستن تا بتونن اینا مذاکراتش رو ادامه بدن. و در نتیجه من هیچ جایی برای ناامید شدن مردم ایران نمیبینم، چون ما به جد خواستیم و ایستادیم در خارج و داخل کشور که بیستیم و مبارزه بکنیم و حکومت اسلامی رو بازپس بگیریم، یعنی حکومت اسلامی رو عقب بزنیم، مشروطه پارلمانی رو بازپس بگیریم، حالا مشروطه پارلمانی یا به صورت جمهوری یا به صورت پادشاهی پارلمانی، این رو ملت ایران تعیین خواهند کرد. ولی برای رسیدن به ساختار سکولار، لایک، دموکراتیک، حقوق شهروندی برابر برای یک کشور و یک ملت به نام ایران، ما در برای عهد استوار ایستاده ایم و هیچ کس اجازه نداره که خودشو ناامید بکنه و بگه که نه، اینها به سرانجام رسیدن و هم توافق کردن. ولی یادتون باشه که تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاطر اینکه الان بزرگترین ضررها رو دارن میدن و بعد اگر که شرایط عوض بشه، یک ساختاری به وجود بیاد مثل رژیم گذشته، رژیم پهلوی گذشته در پیش از انقلاب نکبتبار اسلامی که ایران آقای خاورمیانه بود، آقای خلیج پارس بود، آقای دریای عمان بود و تمام این کشورهای امارات متحده و تمام این کشورها واقعا کشورهای فقیر و بیچارهی بودند. من خودم بارها به اون کشورها سفر کردم در زمان رژیم گذشته، من نرفتم ولی در زمان این رژیم رفتم، ولی در زمان رژیم گذشته تمام اون امارات متحده عربی رو مردمان پارس، سرزمین پارس رفتن و آباد کرده، از بوشهر تا کرمان رفتن. به اونجا شما نگاه کنید تمام ایرانیان که اونجا هستن به ویژه از منطقه لارستان ایران هستن و بزرگترین سرمایه‌داران اونجا هستن و در هر صورت اونها اون موقع رفتن و اون کشور رو با کمک ایران رسوندن به این جایی که الان شما نگاه میکنید امارات متحده عربی دارای این همه دارایی است، قطر دارای این همه دارایی است، کویت نمیدونم این حرفا، و اینها به برکت این هستش که حکومت اسلامی ایران آمد و کشور پادشاهی ایران در زمان انقلاب نکبتبار اسلامی بر اساس کشفهمی جریان روشنفکری افتاد به این مرحله که امروز شما شاهدش هستید که کشور ایران بایستی قطر براش تصمیم بگیره که سر میز مذاکره بیاد بشینه، باید قطر براش تصمیم بگیره که آیا این پول رو میاد در اختیار ایران بذاره یا نه. این قطر است که باید این کشور کوچکی که به اندازه یک نگین انگشت است، نگین یک انگشتری است در برابر ایران، شما نگاه کنید اینقدر تعیین کننده هست که حتی مذاکرات رو هم میبره در خیمه و خرگاه خودش، در هتل‌های زنجیره‌ای خودش در سوئیک نگذره، به خاطر اینکه اهرم رو در دست خودش داشته باشه و بتونه اینها رو به اصطلاح قانع بکنه که به حکومت اسلامی ایران چنار بیان. چرا؟ برای که اگر در یک شرایط آزاد یک دولت دموکراتیک در ایران به وجود آمد پس از رفتن حکومت اسلامی ایران، اولین بحثی که مطرح میشه بحث قرارداد نفت پارس جنوبی با همین کشور قطر هست که با همین نفت و گاز پارس جنوبی کشور قطر به این همه قدرت رسیده که در نیویورک در همه الان که دارم با شما صحبت میکنم مذاکراتش با آقای ترامپ 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در آمریکاست. و در نتیجه توجه داشته باشین که قطر داره چه کار میکنه. قطر به خاطر شراکتی که با ما داره در نفت و پارس جنوبی این به این دارایی ها رسیده و این دارایی ها الان داره از جیب من و شما میره، به خاطر که ما از چاهای نفت و گازی که در پارس جنوبی داریم به خاطر نبودن تکنولوژی مدرن و درست نمیتونیم استفاده کنیم، ولی قطری ها با تکنولوژی غربی به ویژه آمریکایی میتوانن گاز مایع خودشون رو به تمام کشورهای اروپایی صادر کنن و میلیارد میلیارد میلیارد دلار پول به یک کشور کوچکی که فقط هم به وسیله یک خانواده اداره میشه، نه مجلس داره نه دولت داره، به اینا پرداخت میشه. به اینو توجه داشته باشیم، ما این شرایط رو عوض خواهیم کرد، ملت ایران این شرایط رو عوض خواهند کرد و این قطر راضی نیست، این امارات راضی نیست، این عربستان سعودی راضی نیست، این بخش هایی که هستن حتی در غرب راضی نیستن، در اروپا راضی نیستن، فرانسه راضی نیست، به ویژه که قرارداد توتال هستش که در پارس جنوبی داره کار میکنه. اینجاست که ما باید توجه داشته باشیم که ما ملت ایران عزممان را راسخانه جذب کردیم که این حکومت رو عقب بزنیم، و این تنها راهش این هستش که ما در جنبش شیر خورشید واقعا اراده هامون استوار کنیم، چه جمهوری خواه باشیم چه پادشاهی خواه باشیم. اگر دموکراتیم، اگر آزادی خواه هستیم، اگر میخواهیم که به دموکراسی و حاکمیت ملی برسیم که حق طبیعی ما هست، اگر میخواهیم مشروطه 120 سال پیش رو برگردانیم که رنسانس کشور ما بوده برای رسیدن به آبادی و آزادی و و رفاه، بایستی دوباره اون رو برگردانیم، حالا چه به شکل جمهوری چه به شکل پادشاهی. و این رو صندوق رأی تعیین میکنه و بارها شاهزاده رضا پهلوی به این موضوع اشاره کردن. این هستش که من به هیچ ترتیبی آقای حمید شجاع ناامید نیستم، به هیچ ترتیبی واقعا به این فکر نمی کنم که اینا دارن مذاکره میکنن به خاطر اینکه بخوان با هم به توافق نامه کامل برسن، بلکه اینها میتوانه دقیقا زمینه های این باشه که ممکنه در حتی حکومت اسلامی ایران میگه ما شاید نتوانستیم توی دو ماه به یه توافقی برسیم، ممکنه ما دو ماه دیگه اینو تجدید کنیم. ببینید اینا به دنبال خریدن زمان هستن، و در نتیجه ایالات متحده آمریکا سیاستمدارانش به این نقطه هم پی بردن که اینها به دنبال خرید زمان هستن و میخوان این پول رو هم بگیرن و دوباره یه جوری در بین خودشون پولها رو پخش بکنن که به اصطلاح صداها رو بخوابونن، و بعدم ارزش دلار یه مقدار بیارن پایین، یه خورده وضع مردم مثلا دست دلشون باز بشه. اینها همه بهانه است و اینها همه فریبی هستش که حکومت اسلامی ایران داره پیش میبره، و ما تمام این معادلات رو باید به هم بزنیم. ما باید بگوییم به سیاستمداران ایالات متحده آمریکا و اروپا که ملت ایران از این نظام سرسخت آدمکش عبور کردن و بایستی ما این نظام رو به زمین بزنیم و بایستی یک ساختار سکولار لایک دموکراتیک برای مردم ایران به وجود بیاریم، حالا چه در شکل پادشاهی و چه در شکل اصلاح جمهوری پارلمانی. اینجا هم اشاره کنم همیانان عزیز، شما برید توجه بکنید در رسانه ها ببینید چه داره منتشر میشه. رهبر کنونی حزب الله لبنان میگوید که ما در 18 و 19 در کنار سربازان ایرانی در سپاهیان ایرانی در خیابانهای تهران بودیم و بیشتر این تروریست ها رو ما کشتیم. منظورش به جوانان میهن هستش که در 18 و 19 کشته شدن، میگه تروریست ها بودن و ما در کشتنشون، حزب الله های ما در کشتن اونا دخالت مستقیم داشتن. اینجاست که شما میبینید پشت اون تیربارها همین حزب الله های لبنان قرار داشتن همراه با سپاهی ها و بسیجی های ایران، و در نتیجه اینها در کشتار مردم ایران شریک بودن. هیچ ایرانی با شرفی نمیتواند بیاید و بگوید چه در لباس چپ چه در لباس راست بیاید و پشت سر فلسطینیایی بیسته و لبنانیای حزب الله بیسته با پرچم زردشون در اروپا، که اینها رهبرشون به صراحت داره میگه که در کشتار 18 و 19 در تهران دست بالا به دست حزب الله لبنان بوده. اینو رهبر کنونی حزب الله داره میگه که ما به این شرط هم رفتیم که وقتی که ما پیروز شدیم کشور ایران با پولهایی که در اختیار ما میگذاره ما لبنان رو دوباره آباد کنیم. شما خوب توجه کنید همیانان گرامی، پس اینجاست که فاکتوری به نام فاکتور کشور اسرائیل و آقای نتانیاهو در این مرحله تنها برگ برنده است که ما در دست داریم و بایستی پشتیبانی بکنیم از کشور اسرائیل در برابر حکومت اسلامی ایران و در برابر لبنان، به خاطر که شریک یا رفیق یا بگیم که شریک استراتژیک ما در آینده و در هکنون همین کشور اسرائیل است. کشور اسرائیل نمیتوانه با ما دشمن باشه، ولی تمام این کشورهایی که عربی هستن در دشمنیشون با مردم ایران سر دراز داره و از 1400 سال پیش به این سو بوده، و در نتیجه ما بایستی با کمک استراتژی که میتونیم از اسرائیل بگیریم بتوانیم بر این دیو استبداد مذهبی در ایران واقعا چیره بشیم و این حکومت رو کنار بزنیم، یک ساختار سکولار لایک دموکراتیک با روابط بسیار خوب با کشورهای همسایه، با کانون ترقی و دموکراسی و بازسازی در ایران باشه، و این ایران هستش که با جمعیت 90 میلیون 95 میلیون جمعیت و داشتن این همه امکانات، سرزمین بزرگ، دو آبراه بزرگ جهانی و نقطه عطفی خواهد بود در تاریخ مبارزات در تاریخ در به اصطلاح در آینده جهان، به خاطر که جهان به یک آرامشی و ثباتی برسه. در اصل من جناب حمید نوری به هیچ نتیبی من چیز نیستم، دلواپس نیستم، امیدوار هستم که ما این مرحله و این پیش تاریخی رو پشت سر بگذاریم و کشور و ملت ایران آزاد بشن و به دموکراسی برسن. زنده باد ایران، زنده باد کشور و ملت ایران، زنده باد جنبش شیر و خورشید.
1: خیلی سپاسگزارم از شما آقای ارجمند گرامی. هفته آینده صحبت میکنیم. روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
2: آغاز پیام های بازرگانی.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson بیگ آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94. یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت، و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 24 جون 2026 میلادی، برابر با سومین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

و رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت هم می توانید از سایت gnf.nu و هم از طریق سایت رادیو پیام .se استفاده کنید. تلفن تماس با ما امروز هم 073 550 90 85 است.

سیمان ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم، چهارشنبه که 24 روز از ماه جون یا یونی 2026 میلادی است و 3 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. یادش بخیر، در سالهای دور میگفتن چهارشنبه ها خوشبختی تقسیم میکنند، خوشبختی که اشاره به قرعه‌کشی بلیت های بخت آزمایی بود. اصل چهارشنبه مستجاب الدعوه از رادیو ایران مراسم قرعه‌کشی رو به صورت مستقیم از رادیو پخش میکرد. دوستی نوشته است: الهی زندگی بر وفق مرادت باشد، آن که از یاد تو را برد به یادت باشد. بعد از این از ته دل الهی بخندی، نه فقط خنده بر کنج لبت از سر عادت باشد. غم نبینی گل من، عشق نبیند چشمت، از تو در یاد همه چهره شادت باشد. انقدر بخت به روی تو بخندد که فقط حس هر کس که تو را دید حسادت باشد. این همه غم که تو بر دوش کشیدی، ای کاش جاش بر شانه تو مرغ سعادت باشد.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند، دست شود که دوستان عزیز دیروز یک سیستم بسیار جالب و آسان به دستم رسید برای شنیدن برنامه‌های رادیو از طریق تلفن. شاید برای بیش از 100 نفر من این رو در تلفن فوروارد کردم، فرستادم. اگر دوستان عزیزی هستند که احیانا تو لیست تلفن شماره تلفن‌های من نیستند و براشون فرستاده نشده، خواهش میکنم با من تماس بگیرن. 073-550-9085 من براشون بفرستم. بسیار آسان و بسیار راحت هست شنیدن برنامه‌های رادیوی ما از طریق همین سیستم.

روزگار کودکی یادش بخیر، روزگار کودکی یادش بخیر، چابوکی و زیرکی یادش بخیر، یادان حوض درختان حیات، آبازی های من یادش بخیر، یاد سرمشق معلم های من، صفحه های زرد دفترهای من، دفتر کاهی، مداد پرچمی، آن تراش آهنی یادش بخیر، یاد آن فریادهای دورگرد، بستنی و بامیه یادش بخیر. یاد خوابیدن درون پشه بند، زندگی ساده و بی قید و بند، قصه های روز اول در کلاس، گریه های بچه ها و التماس، رقص پرچم با نسیم صبحگاه در حیات مدرسه یادش بخیر. رفت ایام و گذشته کودکی، رفته ایام و گذشته کودکی، مانده در خاطر صفای کودکی، چون که رسم زندگی باشد عبور، کودکی ما نیز گشته ایم از تو دور. خوشترین ایام ایام تو بود کودکی، بر روز و شبهایت درود.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه. مانند هر چهارشنبه دیگری، امروز هم از ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و به گفته هایشون گوش فرا خواهیم داد که بسیار برنامه پرطرفدار و موفقی است. من از طرف همه شما از دکتر پازوکی با این همه گرفتاری سپاسگزارم که به احترام این دوستی 30 و چند ساله که با هم داریم و به خاطر گل روی تک تک شنوندگان فرهیخته ای که من دارم، هر چهارشنبه هر کجای سوئد که باشه 1 ساعت وقت برای ما میگذاره و این بسیار با ارزش است. سرگیجه به هم خوردن تعادل از چه سنی آغاز می شود؟ سرگیجه به هم خوردن تعادل خودش سن شروع مشخصی ندارد، اما از کودکی تا سالمندی ممکن است پیش بیاید، ولی دلیلش در هر سنی تفاوت می کند. کی شایع‌تر می شود؟ از جوانی تا میانسالی بین 20 تا 50 سال بیشتر به خاطر استرس، کم آبی، افت قند یا فشار خون، کم خونی، مشکلات گوش داخلی مثل سرگیجه، وضعیتی خشخیم، میگرن یا عوارض دارو هست. سالمندی از 60 سال به بالا اینجا بسیار شایع‌تر هست. تقریبا 30% افراد بالای 65 سال حداقل سال یک بار سرگیجه قابل توجه رو تجربه می کنند. دلیلش هم ترکیبی است از ضعیف شدن گوش داخلی که مسئول تعادل هست، کاهش بینایی، افت فشار خون، وضعیتی وقتی سری بلند می شوید سرتان گیج می رود، مصرف چند دارو با هم، آرتروز گردن، مشکلات مغزی عروقی یا ضعف عضلات. اما نکته مهم، نکته مهمی که اگر سرگیجه ناگهانی شدید همراه با دوبینی، بیهسی صورت، دست و پا، سردرد شدید، تپش قلب یا قش کردن همراه باشد، سن مهم نیست و باید سریع مورد بررسی قرار بگیرد توسط پزشک. همینطور اگر مدتی است تعادل شما به هم میخورد و زمین میخوری، حتی اگر 40-50 ساله هستی، بهتر است دکتر گوش و حلق بینی یا نورولوژی ببینی. تست های ساده

خیام یکی از اوناست. ما خیامو به شراب میشناسیم، دنیا به ریاضیات. اما خیام شاعر شراب نبود، مسئله شک بود. نه مؤمن مطمئن بود و نه منکر مطلق. خیام در میان این دو ایستاد. حکیم عمر خیام در سال 414 خورشیدی، چیزی نزدیک به 1000 سال پیش، در نیشابور که اون زمان مرکز اصلی دین زرتشت بود متولد شد. 83 سال عمر کرد و تا روز آخر مجرد ماند. روز و ماه تولدش هم اینجوری تعیین شد که بیهقی میگه خیام دو جوزا بود و خورشید و عطارد در معراج که به تقویم فلکی میشه 28 اردیبهشت. در نوجوانی فقه و از امام موفق نیشابوری فرا گرفت، کمی بعد ریاضی و از بهمنیار ریاضیدان زرتشتی و در ادامه فلسفه رو مستقیم از زبان یونانی. در جوانی به درخواست ملکشاه سلجوقی و وزیرش خواجه نظام الملک طوسی به اصفهان مهاجرت کرد و 18 سال سرپرست رصدخانه اونجا بود و در همون ایام تقویم شگفت‌انگیز جلالی رو ساماندهی کرد. تقویمی که بعد از 1000 سال هنوز لحظه سال طویل با دقت ثانیه نشون میده و هر 125 هزار سال یه ساعت خطا داره. خیام همه چیز دان بود. در ریاضیات روش حل دقیق معادله درجه 3 رو پیشنهاد داد و مثلث پاسکال خیام در قرن 20 پایه روش فرکتال در هوش مصنوعی شد. در نجوم مختصات طول و عرض جغرافیای خونه خودش رو تعیین کرد و در کتاب روش‌های هندسی نشون داد خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار گرفته. و شما هم مثل خیلی های دیگه آزادی فکر کنین 400 سال بعد کوپرنیک فهمیده. اما برسیم به فلسفه. خیام پایه‌گذار یک مکتب فلسفی که در قرن 20 مد شد و کامو و کافکا و سارت و هایدگر و دیگران اسمش گذاشتن مکتب اگزیستانسیالیسم. مکتبی که بر انسان در زمان حیات تاکید داره. خیام مثل شعرهای قبل و بعد خودش درگیر عرفان و صوفیگری نشد و مثل اونا به سوالات بزرگ پاسخ کوتاه نداد و با شهامت گفت نمیدونم. آیا جهان پس از مرگ وجود داره؟ نمیدونم. آیا مشمول تناسخ میشیم؟ نمیدونم. آیا قبل از تولد در عالم زر بودیم؟ نمیدونم. اما یه چیزو خوب میدونست و اون ویژگی های دنیای واقعی در زمان حیات. از نگاه خیام قوانین حاکم بر جهان در زمان حیات جدی، عقلی، استدلالی، قابل مشاهده و یا قابل اندازه‌گیریه که بهش میگه دنیای نقد. و در مقابل قانون دنیای پس از مرگ باوری، خارج از دایره عقل و غیر قابل اندازه‌گیریه و هر کسی به فراخور حسش ممکنه باور داشته باشدش یا نه، و بهش میگه دنیای نسیه. و مدام در مقالات و رباعیاتش به چسبیدن به نقد اصرار داره. گویند کسان بهشت با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، تاواز دهل شنیدن از دور خوش است. منظور از می و شراب در اشعار خیام فقط می و شراب نیست، غنیمت شمردن لحظه لحظه زندگیه و توصیه میکنه شادیهای دنیا رو چنان دریاب که گوی در لحظه بد نخواهی بود. خیام سعی داره به مخاطب بگه با هیچ منطق و حکمت و فلسفه به اسرار جهان پی نخواهی برد و به خاطر این سوال بی جواب شادی زندگی رو به خودت حروم نکن و بارها و بارها اینو تکرار میکنه. و به عنوان نقطه آخر، خود خیام در کهنسالی دریافت که قید این سوال بی جواب و باید زد و هرچه در این سالا زده به در بسته خورده. هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. بسیار سپاسدارم از تکس های زیبایی که میفرستید. یکی دو تن از دوستان اون سیستمی رو خواستن که بتونن از طریق تلفن برامر بشنون، براشون فرستادم. اون دارستن که بتونن به راحتی این کار انجام بدن. بسیار ساده است، اما دلم برای آدم ها تنگ شده، برای یک گپ ساده بی تکلف و صمیمی، برای چند دقیقه هم صحبتی با یک دوست، یک همکار، یک بچه محل یا حتی یک رهگذر ناشناس. چند سال پیش سوار یک تاکسی خطی شده بودم. ذهنم انقدر مشغول بود که تمام مسیر را فقط از پشت شیشه به خیابان خیره ماندم، غرق افکاری که انگار انتهایی نداشتند. ناگهان راننده با صدای بلندی گفت: هی، چه خبرته؟ این همه موج منفی فرستادی که سردرد گرفتم. جا خوردم. من که نه حرفی زده بودم و نه کاری کرده بودم، اما همان هی کوتاه مثل دستی بود که مرا از میان آن همه فکر و خیال بیرون کشید. کم کم سر صحبت باز شد، چند جمله رد و بدل کردیم و بعد انگار سالهاست رو میشناسم حرف زدم، خندیدم، در دل کردم. وقتی به مقصد رسیدم حس می کردم باری از روی شانه هایم برداشت شده است. دلم برای همان آدم ها تنگ شد، آدم هایی که نگاهشان از کنار آدم ها عبور نمی کرد، آدم هایی که می شنیدند حتی وقتی موافق نبودند، آدم هایی که اختلاف نظر را به دشمنی تبدیل نمی کردند. قبلا هم تفاوت عقیده بود، تفاوت سلیقه وجود داشت، اختلاف نگاه بود، اما آدم ها یاد گرفته بودند کنار هم زندگی کنند. می شد مخالف بود و محترم ماند، می شد نپذیرفت و همچنان شنید. امروز اما انگار همه انقدر بلند حرف می زنن که دیگر صدای هیچ کس را نمی شنوی. دلم برای روزهای تنگ شده که یک راننده تاکسی می توانست از پشت آینه حال آدم را بفهمد، روزهایی که آدم ها قبل از قضاوت کردن می دیدند، قبل از جواب دادن می شنیدند. دلم می خواهد دوباره سوار تاکسی بشوم که رانندش بی خبر از همه چیز مرا از دریای افکارم بیرون بکشد و به ساحل یک گفتگوی ساده و انسانی برساند. بعضی آدم ها روانشناس نبودند، مشاور نبودند، حتی دوست صمیمی هم نبودند، فقط بلد بودند گوش بدهند. همین معجزه می کرد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. از ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی در تماس تلفنی خواهیم بود، اما از بدید پیش از تماس تلفنی ما با ایشون توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش شما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که در آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28 مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و یا موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خریدن خانه و برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا با این شماره تلفن از طریق واتساپ تماس بگیرید: 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف براتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس بگیرید، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و برای رفاه بیشتر و سفارش آسانتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891.
لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان شماره 59 ایستگاه دقیقاً اولیو دالز گاتان.

0: دوستان عزیز، شما شنوندگان رادیو صدای آشناسی در بامداد چهارشنبه، این افتخار امروز هم نصیب من میشه که باز جناب دکتر پازوکی رو با این همه مشغله و گرفتاری از هر گوشه سوئد که باشه این محبت رو از ما دریغ نمی کنه. من سپاسگزار ایشون هستم و درودی صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته 30 و چند ساله. دکتر عزیز، امروز شما خوش. صدای من رو دارید شما دکتر؟ صدای من رو دارید شما؟
1: جناب آقای امیری، من در خدمتتونم.
0: خواهش می‌کنم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. آی دکتر بفرمایید. آی دکتر بفرمایید.
1: به نام خدای دانایی و آگاهی آغاز می‌کنیم با یاد و نام حضرت علم. آغاز سخن در رادیو آغاز دانستن و دانایی است، به خصوص رادیو صدای آشنا. درود و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامی. شما هم اکنون به برنامه علمی پزشکی گوش میدین که در ارتباط با بیماری های تیروئید تایید شده و امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه، ایام به کامتون باشه. و مجددا سلام عرض میکنم، درود میفرستم خدمت حضار فریخته، اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی. همطور که عنوان کردم، با یاد و نام حضرت علم میریم روی بیماری های تیروئید، که البته سخن امروز ما بیشتر علمی است و بیماری های تیروئید رو در ارتباط با کمکاری بررسی میکنیم. اما در ابتدای عرایز این مخلص لازم دونستم که هفت علامت هشدار دهنده مشکلات تیروئید رو در ابتدا عنوان کنم و سپس به کمکاری تیروئید بپردازیم. چرا کمکاری تیروئید؟ برای اینکه کمکاری تیروئید بسیار بسیار بیشتر از پرکاری تیروئید دیده میشه و این بیماری در حقیقت خیلی راحت میتونه در کنار در حقیقت بیماری های ساده فامیلی به اصطلاح درمان بشه و در ورد سنترال ها، مراکز پزشکی، خیلی راحت با این بیماری برخورد. شنوندگان محترم، خدمتتون عرض میکنم که در ابتدا هفت علامت هشدار دهنده مشکلات تیروئید در حقیقت به صورت VA هست. تشخیص مشکلات تیروئید البته به تنهایی کمی دشواره، به دلیل اینکه میتونیم ما با سایر مسائل بهداشتی، مثلا مانند یائسگی در خانم ها یا مشکلات شناختی، اشتباه بگیم. در این حال علائم هشدار دهنده مشکلات تیروئیدی رو باید ما ازش آگاهی داشته باشیم. علائمی که میتونم خدمتتون عرض کنم و بسیار متداول هست: خستگی، کاهش وزن، افزایش وزن، حساسیت به گرما یا به عبارتی حساسیت به سرما، افزایش ضربان قلب یا به عبارتی کند شدن ضربان قلب. این هفت علامت رو ما میتونیم در حقیقت بگیم هشدار دهنده مشکلات اولیه بیماری های تیروئید هستن. عرض کردم بیماری های تیروئید، اما در ارتباط با بیماری های به اصطلاح تیروئید فقط به اصطلاح کمکاری تیروئید رو ما امروز صحبت میکنیم. خستگی در افراد مبتلا به کمکاری تیروئید و سایر اختلالات تیروئید به طور قابل توجهی متفاوت هستش و از به اصطلاح مقایسه این خستگی با افراد عادی ما میتونیم متوجه بشیم که بیمار در حقیقت یک حالت خستگی به خصوصی داره، در حالی که احساس خستگی اغلب با یک خواب خوب برطرف میشه، اما نه در این افراد. برای درمان خستگی ناشی از اختلالات تیروئید خواب خوب هم کافی نیست. تشخیص این امر به ویژه برای خانم‌های میان سال دشواره، زیرا که خستگی واقعا یکی از علائم رایج دوران یائسگی است. با این حال میلیون‌ها زن حتی پس از مصرف استروژن علائم مشابه یائسگی حل نشده رو هم میتونن تجربه کنن. اگر قدری علمی به قضیه نگاه کنیم، طبق گفته انجمن متخصصان غدد بالینی امریکا، این ممکنه که نشانه از یک اختلال تیروئید تشخیص داده نشه. یعنی روی علائم یائسگی دکتر تشخیصش رو کاملا قطعی بدونه و بعد این مسئله مشکل درش ایجاد شه. مسئله بعدی افزایش وزنه. ببینید تیروئید نقش مهمی در وزن ما داره. چرا؟ زیرا که متابولیسم بدن رو تیروئید تنظیم میکنه. مشکلات تیروئیدی میتونه باعث بشه که متابولیسم ما چیکار بکنه؟ به درستی کار نکنه و در نتیجه روی وزن ما تأثیر بذاره. یکی از اولین راه ها برای آزمایش اختلالات تیروئید اندازه در حقیقت میزان متابولیسم پایه است که به عنوان BMR شناخته میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم به فارسی، میزان متابولیسم پایه یعنی Basal Metabolic Rate که همون BMR است. امیدوارم خاطرتون بمونه تا پایان برنامه. با آزمایش BMR متابولیسم ما میزانش اندازه گیری میشه، میزان مصرف اکسیژنی ما هستش که در یک دوره زمانی مشخص میشه و در این مورد نمره BMR یعنی نمره بیسال متابولیک ریت ما پایین نشون داده میشه که نشان دهنده چیه در این حالت؟ کمکاری تیروئید. و برای اکثر افراد کمکاری تیروئید منجر به افزایش وزن میشه. خانمی اومده میگه من متوجه نیستم، صدام یه قدری تغییر کرده، وزنم بالا رفته و حساسیت شدیدی به گرما دارم و در نتیجه ضربان قلبم هم میتونه بالا رفته باشه. با این حال اگر قدری عمیق‌تر روی این قضیه تاکید داشته باشیم، یعنی روی بیسال متابولیک ریت یعنی نمره اون متابولیسم ما، آزمایش پایه متابولیسم ما، کمکاری تیروئید شدید میتونه با اضافه کردن 5 تا 10 پوند یا به عبارت 2.5 تا 5.5-6 کیلو اضافی وزن کاملا مشخص بشه. و این اضافی وزن همیشه به دلیل افزایش چربی نیست. شنوندگان محترم، در عوض میتونه به دلیل حفظ آب و نمک در بدن باشه که یکی دیگر از تشخیصایی هم که در این مرحله میاد میتونه ذهن پزشک رو به بیماری های نارسایی قلبی و کلیوی سوق بده. راجع به 7 علامت هشدار دهنده مشکلات تیروئید صحبت میکنیم. به کاهش وزن رسیدیم. مشکلات تیروئید میتونه منجر به کاهش وزن نشه. برخلاف کمکاری تیروئید که باعث کمکاری غده میشه، پرکاری تیروئید زمانی است که خود تیروئید بیش از حد فعاله و در این مورد بیسال متابولیک رت، متابولیک به اصطلاح پایه ما، در حقیقت بیشتر فعال خواهد. مانند افزایش وزن، در حقیقت میزان وزنی که به دلیل پرکاری تیروئید ما میایم در این حالت از دست میدیم به شدت به بیماری ما بستگی داره. یه تیروئید پرکار نسبت به یه تیروئید سالم یا یه تیروئید کمکار کالری بیشتری رو شنوندگان محترم مصرف میکنه. عدم تأمین کالری مورد نیاز جدید، چون متابولیسم تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته، در نهایت میتونه چیکار بکنه؟ منجر به کاهش وزن ما بشه. از سوی دیگه پرکاری تیروئید میتونه در حقیقت اشتهای ما رو افزایش بده، چرا که متابولیسم بالاست نیازمند بیشتر گرفتن انرژی است. بنابراین برخی از افراد با وجود پرکاری تیروئید در واقع اضافی وزن پیدا میکنن. این فقط پیچیدگی تیروئید و نقشی که در وزن و متابولیسم داره رو نشون میده. عوامل دیگری در وزن نقش دارن، اما سلامت تیروئید شما همچنان یک شاخص بسیار مهم است. با توجه به آنچه که خدمتتون عرض کردم در ارتباط با 7 علامت هشدار دهنده تیروئید، حالا ما میرسیم به اصطلاح بررسی کمکاری تیروئید، بیماری که واقعا در حقیقت اکثر غریب اتفاق بیماران خانم رو درگیر کرد. بیماری کمکاری تیروئید عارضه‌ایه که در حقیقت بدن دچار کمبود هورمون کافی تیروئید میشه. چون زبان رادیویی است، من نمیخوام وارد به اصطلاح مسائل ترمینولوژی پزشکی بشم چون ممکنه گیج کننده باشه. و از اونجایی که هدف اصلی هورمون تیروئیده، انجام تست متابولیسم بدن در افراد مبتلا به این بیماری نشانه مرتبط با چی هست؟ سوخت و ساخت ساز آهسته این بیماری است که میتونیم ما در این افراد مشاهده بکنیم. بالغ بر 10% از زنان ممکنه درجاتی از کمبود هورمون تیروئید داشته باشند. میزان شیوع کمکاری تیروئید واقعا باور نکردنی است و میلیون‌ها نفر از مردم در حال حاضر متاسفانه به این بیماری مبتلا هستند، اما از ابتدا خود به اصطلاح این بیماری رو که آیا من درگیر این بیماری هستم متاسفانه اینها آگاهی ندارن. خب علت کمکاری تیروئید چیست شنوندگان؟ 2 علت نسبتاً شایع برای کمکاری تیروئید وجود داره. اولین علت ناشی از التهاب قبلی یا التهاب فعلی غده تیروئیده که به سبب آسیب دیدگی یا مرگ سلول‌های تیروئید، درصد زیادی از سلول‌های تیروئید از بین میرن و دیگه قادر به تولید هورمون نیستن به این دلیله، و به طوری که سلول‌های تیروئید قادر به اصطلاح به تولید هورمون کافی نیستن این بیماری پیش میاد. و اگه بخوایم قدری در این رابطه عمیق‌تر ما به اصطلاح گذر بکنیم، نگاهی داشته باشیم، میتونیم بگیم سایه‌ترین علت نارسایی غده تیروئید تیروئیدیت اوتوایمون، تیروئید اسم غده است، ایت تورمه و اوتوایمون بیماری هست که در حقیقت به صورت خودکار ایجاد میشه که بهش هم نام دیگری میدن، میگن تیروئیدیت هاشیموتو. آقای دکتر هاشیموتو از ژاپن اولین بار این بیماری رو در حقیقت توصیف کرد. پس اگر درگیر تیروئیدیت اوتوایمون یا تیروئید هاشیموتو شدیم، این شایع‌ترین علته که شکلی از التهاب تیروئید ناشی از چیست؟ سیستم ایمنی است که بر سیستم تیروئید حمله میکنه. در ارتباط با علت کمکاری تیروئید میتونیم دومین علت و عمده کمکاری تیروئید که گروهی وسیع از درمانهای پزشکی از سنبان ببریم. درمان وسیع از مشکلات تیروئید نیازمند به عمل جراحی برای به اصطلاح برداشتن و جدا کردن کل غده تیروئید یا قسمتی از غده تیروئیده. هرچند اگر حجم کلی سلول‌های تولید کننده تیروئید به اصطلاح اگه باقی بمونه، بازم به اندازه کافی پاسخگوی نیازهای بدن بیمار نخواهد. بنابراین فرد دچار کمکاری تیروئید خواهد شد. خاطر نشان کنم که بیاد داشته باشیم که اغلب هدف از عمل جراحی برای سرطان تیروئید نیست، همین در حقیقت تفکر هست. اما در مواقع دیگه عمل جراحی شامل برداشتن یک به اصطلاح گرهک هست. گرهک در حقیقت با زبان پزشکی نودول گفته میشه. گرهکی که یک قسمت به اصطلاح در تیروئید وجود داره و جراح چک میکنه میبینه تو این قسمت سفتی وجود داره و یک قسمت گرهی هست که بهش میگن گرهک. این نگران کننده است و میتونه هم در حقیقت شروع یک سرطان باشه که این در نیمی از غدد تیروئید در گردن میتونه وجود داشته باشه و این قضیه باعث میشه که جراح رو، دکتر رو به فکر بررسی بیشتری بیندازه. سایر بیماران ممکنه سالها بعد به اصطلاح متوجه بشن که بخشی از این تیروئید دچار به اصطلاح تورم شده و در حقیقت پاسخگوی نیاز هورمون تیروئید در بدن نیست. خیلی ببخشید. رژیم غذایی خیلی مهمه در کشورهای مختلف، به خصوص کشورهایی که در حال توسعه هستن خیلی مهمه. مسئله اصلی به خصوص یود و سلینیوم هست که عناصر معدنی کمیابیه که واقعا این عناصر یود و سلینیوم برای عملکرد تیروئید بسیار مهم هستن و در نبود اینها ابتلا به بیماری تیروئید افزایش پیدا میکنه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، غده تیروئید برای تولید مقادیر کافی هورمون های تیروئید واقعا به عناصر سلینیوم و یود نیاز مبرم داره. اگر شما به کمکاری تیروئید مبتلا شدین ممکنه واقعا ناراحت کننده براتون باشه، به خصوص زمانی که علائم رو میدونین، ولی میتونین خیلی راحت این مسئله رو درمان کنین و باش کنار بیاین و با مراجعه به پزشک و تغییر رژیم غذایی و شیوه زندگی به طور کاملی مسئله رو تغییر بدیم. برای جلوگیری از عود کمکاری تیروئید باید یک برنامه آگاهانه و مدام برای مصرف مواد غذایی روزمره خودمون ما در نظر بگیریم. باید از موادی که واقعا میتونن علائم شما رو شعله‌ور کنن، فعالیت روزانه شما رو با اختلال روبرو کنن کاملا باید دوری کرد و بیمارانی که با این بیماری کمکاری تیروئید روبرو هستن میدونن با مصرف بعضی مواد چه حالی بهشون دست خواهد. اگر شنوندگان محترم شما با عزمی راسخ به برنامه رژیم غذایی کمکاری تیروئید خود پایبند باشین، هیچ گونه نگرانی در مورد عود علائم این بیماری نخواهید داشت. به طور مشابه گویتر یا گواتر به زبان فارسی و برخی از عوارض دیگر تیروئید رو میتونید شما خیلی راحت با یود رادیواکتیو درمان کنید. هدف از درمان با یود رادیواکتیو، البته روزی که سخن از درمان با رودیه با به اصطلاح یود رادیواکتیو است، این درمان برای بیماری های خوشحیم است نه سرطان. بیماری خوشحیم یعنی از بین بردن بخشی از تیروئید برای جلوگیری از بزرگ شدن و تشکیل گاتر یا گواتر یا تولید بیش از حد هورمون پرکاری تیروئید باشد. گاهی اوقات نتیجه درمان با به اصطلاح یود رادیواکتیو این خواهد بود که تعداد بسیار زیادی از سلول های تیروئید ما دچار آسیب میشن، به طوری که بیمار اغلب در طی یک یا دو سال بعد از درمان اینجاست که میاد و علائمش تغییر کرده و مبتلا به پرکاری تیروئید شده. این رو هم باید در نظر گرفت. با این حال این حالت معمولا نسبت به مشکل اصلی بیمار ترجیح داده میشه، چون در این حالت دیگه کمکاری وجود نداره و قدری پرکاری به وجود اومده. چند علل نادر دیگه هم میتونیم ما برای کمکاری تیروئید نام ببریم. یکی از این دلایل در حقیقت قده کامل به اصطلاح عادی تیروئیدی که به دلیل یه مشکل در قده هیپوفیز که دستور دهنده است به تیروئید قادر به تولید هورمون کافی نیست، یعنی هورمون به اندازه کافی تولید نمیشه. خب خلاصه کنم، علائم کمکاری تیروئید رو به صورت علائم روانشناختی و علائم عمومی بگم. حالت روانشناختی یا روحی، بیمار میاد میگه حافظش، تمرکزش ضعیفه، شنواییش کمتر شده، در صورت که هیچ مشکلی در گوش نداره، خشونت صدا پیدا کرده بدون دلیل، ضربان قلب آهسته است. در ارتباط با کمکاری تیروئید، ضربان قلب آهسته است، مایچه ها واکنششون یه مقدار در قدرت ترسیریه و دست و پا سرد هستن. اگر بخوایم این علائم رو با علائم عمومی مقایسه کنیم، میبینیم در کنار این قضیه، متقابل با این قضیه، این بیمار با علائم روانشناختی همزمان علائم عمومیش چی هست؟ افزایش وزنه، در صورتی که اشتهاش کمتره. میگه آقای دکتر من اشتهام کم شده ولی نمیدونم چرا وزنم بالا میره، احساس سرما میکنم، خستگی مفرط دارم، ریزش شدید مو دارم، تنگ نفس پیدا کردم، احساس گزگز میکنم، حالت در حقیقت یبوست دارم و مسائلی از به اصطلاح دستگاه تناسلی زنان. اما به طور کلی علائم کمکاری تیروئید رو اگر بخوایم به صورت ساده تر ما بررسی کنیم و راجع به صحبت کنیم، شنوند محترم در نظر داشته باشیم خستگی، ضعف، افزایش وزن، زخیم شدن و خشکی موها، خشکی و رنگ پردگی و خشن شدن پوست، ریزش موه، عدم تحمل سرماست، گرفتگی عضلات و درد مکرر عضلانی است، یبوست، افسردگی، تحریک پذیری، از دست دادن حافظه، سیکل قاعدگی به هم میخوره و کاهش میل جنسی در خانم ها هست و به خصوص تحریک پذیری است که مرد اومده خونه میگه سلام عزیزم، یهو میبینه با یک انفجار روانی روبرو شده. این مسئله کاملا مشخصه که یک نوع بیماری است و احتمالا یکی از نزدیکترین بیماری ها میتونه کمکاری تیروئید باشه. هر بیمار ممکنه تعدادی از این علائم کمکاری تیروئید رو داشته باشه، نه همه، تعدادی این به اصطلاح این علائم میتونه تعدادش بستگی به شدت کمبود هورمون داشته باشه و واقعا اگر سطح کمبود هورمون تیروئید به حداقل رسیده باشه، امکان داره همه علائم رو ما بتونیم در یک بیمار ببینیم. گاهی اوقات هم کمکاری تیروئید در برخی از بیماران میتونه کاملا بدون علامت باشه، یا اینکه اونقدر نامحسوس باشه که اصلا بیمار و حتی اطرافیان هم متوجهش نشن. این درسیم به خطرات و عوارض کمکاری تیروئید. شنوندگان رادیو صدای آشنا، از اونجایی که بدن در انتظار دریافت یه مقدار مشخص از هورمون تیروئید هست، قده هیپوفیز هورمون محرک تیروئیده و به اصطلاح هورمون بیشتری رو تولید میکنه تا قده تیروئید بتونه به تولید هورمون بیشتر چی بشه؟ تحریک بشه. اگر بخوایم یه مقدار ساده تر و با زبانی ساده تر این مسئله رو بررسی کنیم، این بمباران مداومی که هیپوفیز انجام میده میتونه در حقیقت باعث بزرگ شدن غدد تیروئید به علت پر بودن هورمون و در حقیقت آرام آرام انتشار یک بزرگی در گلو و گواتر منتشره بشه. در صورت عدم درمان، معمولا نشانهای پرکاری تیروئید در این مرحله چکار میکنه؟ پیشرفت میکنه و به ندرت عوارض اون میتونه، این حالت منجر به افسردگی شدید و در حقیقت نارسایی قلبی بشه. یه روی تشخیص کمی تاکید داشته باشیم. همکاری تیروید اغلب میتونه با یه آزمایش خون ساده تشخیص داده بشه، اما در برخی از افراد کار متأسفانه

0: عدد مجرب مطمئنن در حقیقت در این مرحله نیازمند بخواهیم. جناب آقای امیری عزیز هم زمان یه آهنگ زیب شمندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرمایین. بنده حقیر سرپا تقصیرم، تا دقایق دیگر در خدمتتون خواهم بود.
1: با کمال میل.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید، در حال شنیدن گفته های بسیار مفید و ارزنده جناب دکتر پازوکی هستیم. یکی دو دقیقه دیگه وقت بدیم ایشان چایشون رو بخورن که باز دوباره ارتباط ما با ایشون

سلام مجدد، درود مجدد خدمت شما عزیزان. بسیار متشکرم جناب آقای امیری از هدایت فنیتون. در حقیقت ما در ارتباط با تشخیص و به اصطلاح درمان کمکاری تیروئید صحبت میکنیم و 7 علامت اولیه رو در ابتدا صحبت کردیم، قدری در ارتباط با علائم صحبت کردیم، حالا رسیدیم به درمان کمکاری تیروئید. درمان کمکاری تیروئید پس از انجام آزمایش مشخصه تیروئید بسیار بسیار معمول و آسان. خدمت شما عرض میکنم که در ارتباط با درمان کمکاری تیروئید پزشکانی که در ورد سنترال ها کار میکنند به عبارتی بهتر و مشخصتر در حقیقت متخصصان بیماری های خانوادگی خیلی راحت این بیماری رو تشخیص میدن و این بیماری یا همکاری تیروئید در ورد سنترال قابل درمان هست و اصلا نیازی به اصطلاح به ارجاع به متخصص قدرت نداره. اما و کنار این قضیه اگر بیماری تشخیص داده بشه که این کمکاری نبوده بلکه پرکاری است، اون موقع است که این در حقیقت درمان و تشخیص و برنامه بعدی میفته به متخصص قدرت که بیمار رو متخصصین بیماری های خانواده در ورد سنترال ها ارجاع میدن به بیمارستان. خب برگردیم به کمکاری تیروئید. مصرف قرص هورمون تیروئید لووتیروکسین یک بار در روز و اون هم ترجیحاً در ابتدای روز صبح ساده ترین و مؤثرترین راه درمانه. این قرص با مقادیر مختلفی ارائه میشه که بستگی به نظر پزشک و نتایج آزمایشات شما داره، به این معنی که تقریبا همیشه دوزی مناسب برای هر بیمار هست. اگر شما تحت درمان این دارو هستین حتما به اصطلاح به پزشک خودتون باید اطلاع بدین تا سطح این دارو رو حداقل سالی یک بار کنترل کنید که آیا این دارو در حال حاضر در سطح مکفی داره به بدن شما میرسه و در نتیجه با نیاز به اصطلاح به آزمایشات تیروئید ببینیم واقعا مقدار این تیروئید همه میتونیم دوز دارو رو بالا ببریم یا کم کنیم. خیلی بعضی از بیماران در عرض 1 تا 2 هفته بعد از درمان متوجه کاهش اندکی در علائم خودشون میشن. حدوداً میتونم شنوندگان محترم خدمتون عنوان کنم که 20 روز بعد از درمان شما متوجه میشین که یه مقدار علائمتون کاهش پیدا کرده، اما پاسخ کامل متابولیسم بدن به درمان هورمون تیروئید اغلب 30 روز طول میکشه که این در حد اقله و یا یه موقع هست که این سیستم کنده به 2 ماه یا 60 روز که بعد بیمار متوجه میشه. یه مقدار شما صبر داشته باشین و با دکتر خودتون تو این مورد صحبت و در حقیقت چه مهم هست در این مرحله. مهم اینه که مقدار صحیح از هورمون تیروئید رو شما مصرف کرد. اگر این مقدار کافی نباشه ممکنه خستگی مفرط یا برخی از علائم رو سایر علائم رو عرض میکنه شما داشته باشین. مصرف بیش از اندازه هورمون تیروئید میتونه موجب متاسفانه علائم شایع پرکاری بشه، یعنی اینقدر بیمار بیش از حد هورمون مصرف میکنه به جای اینکه این کمکاری جبران بشه کمکاری جبران شده و در ضمن پرکاری هست، یعنی میزان هورمون بالاست، سیستم در حقیقت میرزه به هم، فرد بیخوابی داره، تپش قلب داره و عصبی است. این مسئله رو یادتون باشه. ما روزی که کمکاری تیروئید داریم و در حال درمان هستیم و یک باره متوجه میشین که چقدر عصبی هستین، چقدر حساس هستین، تپش قلبتون چقدر بالاست و بیخوابی دارین، اون موقع است که بایستی با
پزشک معالج خودتون صحبت بکنید و در این باره عنوان بکنید که آیا من بیش از حد دارم دارو مصرف میکنم، این دارو آیا باید کمتر بشه، آیا من نیازمند به اصطلاح به کنترل مجدد هورمون های تیروید هستم. اما در ارتباط با درمان، بعد از حدود یک ماه درمان برای تعیین اینکه آیا دوز هورمون تیروید مناسبه، مجدداً در حقیقت میان هورمون رو، هورمون های خون بیمار رو یعنی دوباره مجدداً تست میکنن. اما در ورد سنترال ها و مراکز پزشکی معمول است که بعد از 6 هفته این کار رو میکنن. بیمار میتونه هورمون به اصطلاح T4 مصرفین رو بدون هیچ خطری با داروی دیگه چیکار کنه، مصرف کنه. و البته خب خیلی مهم هست که ما بدونیم که این مسئله باید با مشورت دکتر انجام بشه. خانم هایی که از هورمون T4 به اصطلاح استفاده میکنن، هنگام باردار شدن باید اطمینان حاصل کنن که این دارو دقیقاً همان چیزی است که غده تیروید اونها در حقیقت تولید میکنه. با این حال باید ما در نظر بگیریم که پزشک باید در حقیقت روی دوز، روی میزان به اصطلاح نتایج آزمایشات تیروئید کاملا بتونه دارو رو تنظیم کنه. میدونیم زیرا معمولا هورمون بیشتر برای پاسخگویی به افزایش تقاضای متابولیسم جدید در این حالت مورد نیاز. مشکلات احتمالی دیگه‌ای که برای سایر داروها از جمله ویتامین های به اصطلاح حاوی آهن وجود داره، اینم خیلی مهمه به خصوص در زنان بارداری که دچار کمکاری تیروئید میشن و اینها باید که مکمل های آهن رو هم مصرف کنند. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، در حال حاضر 3 قرص با نام تجاری لووتیروکسین وجود داره. محتویات این 3 قرص همان لووتیروکسین است اما نام تجاری متفاوت است. شما میتونید با پزشکی که در مورد قرصی که کم هزینه تره صحبت کنین، چون لووتیروکسین در هر شرایطی که در به اصطلاح نامهای تجاری وجود داشته باشه فونکسیون و عمل کرده لووتیروکسین رو داره، چرا که مطالعات اخیر نشون میده که هیچ کدام از انواع قرص ها از نظر قدرت تأثیر بر دیگری هیچ برتری نداره. یعنی چی؟ لووتیروکسین در 3 نام مختلف عمل کردش همانند لووتیروکسین هست. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، خوراکی هایی که باید در رژیم غذایی برای کمکاری تیروئید مصرف کنید رو میخوایم یک نگاهی داشته باشید. خب اگر شما کمکاری تیروئید دارید، باید برای به اصطلاح میان وعده هاتون اگر امکان براتون داره جلبک دریایی بخورید. چرا؟ چون که پر از یوده. کمبود یود رو که میتونه منجر به کمبود یا کمکاری تیروئید بشه رو چکار میکنه؟ درمان میکنه، بهبود میبخشه. خوشبختانه ظهور نمک های یوددار تونسته میزان کمبود یود رو هم به طور چشمگیری چکار کنه؟ کاهش. راجع به خوراکی هایی که باید در رژیم غذایی برای کمبود به اصطلاح یا کمکاری تیروئید مصرف میشه رو داریم راجع به صحبت میکنیم. بدن میزان یود مورد نیاز برای تولید هورمون‌های تیروئید رو در حالت نمیتونه تولید کنه. منابع خوب یود چیا هستن؟ بله، سوال جالبی است. منابع خوب یود شامل پنیر، تخم مرغ، بستنی نه برای دیابتی ها و جلبک دریایی است. امروز انواع میان وعده هایی که از جلبک دریایی وجود داره میتونه واقعا یه جایگزین سالم و خوشبختانه کم چرب باشه. این جلبک ها رو به صورت چیپس در میارن،
کم نمک میزنن، بسیار بسیار قابل هضم و خوشمزه است. این ماده خوراکی از طرف دیگه همچنین سرشار از سلینیومه که باعث افزایش تولید هورمون تیروئید در بدن هم میشه. مصرف لبنیات رو لطفاً دو برابر کنید، از جمله شیر کمچر، ماست غنی شده با ویتامین دی خیلی خیلی مهمه. برخی از تحقیقات نشون داده که افراد مبتلا به کمکاری تیروئید ممکنه که کمبود ویتامین دی هم همزمان داشته باشن، چرا که این مسئله یک کمبود به تنهایی، کمبود ویتامین دی رو عرض کنم، موجب خستگی و در حقیقت قدری از نظر سیستم روانی فرد رو به اصطلاح میتونه به صورت خستگی روحی جبه. ویتامین دی اغلب میتونه در حقیقت، نمیدونم حالا در زبان فارسی چی نامیده میشه، در ادبیات علمی پزشکی انگلیسی بیشتر با نام ویتامین آفتاب نامیده میشه، چون با برخورد به اصطلاح اشعه آفتاب به بدن، به اصطلاح میتونه این ویتامین در بدن تشکیل بشه و خب خیلی راحت میتونیم بفهمیم که وضعیت ویتامین دی ما به چه صورت است و اگر بیماری کمبود به اصطلاح یا کمکاری تیروئید ما درمان داره میشه و هنوز ما خستگی داریم، هنوز ما کمبود به اصطلاح انرژی داریم، بایستی به کمبود ویتامین دی هم ما توجهی داشته باشیم. در مورد خوراکی هایی که باید در رژیم غذایی برای کمکاری تیروئید مصرف کنیم، ماهی هم هست و ماهی بخوریم. طبق تحقیقات انجام شده حدود 40% از افراد مبتلا به کمکاری تیروئید کمبود ویتامین B12 هم دارن. اغلب پزشکانی که در خاورمیانه و آسیا زندگی میکنن در درمان بیماری های کمبود به اصطلاح ویتامین B12، اینها میان همزمان ویتامین B12 هم در کمکاری تیروئید اضافی میکنن. اما منابع غذایی ویتامین B12 شامل ماهی، مرغ، جگر، گوشت قرمز، به اصطلاح تخم مرغ، غذاهای دریایی و لبنیات می باشه. البته این مسئله‌ای که عرض می کنم با توجه به وضعیت بیماری های دیگر فرد هست. فردی که دچار چربی خون دیابت داره، خدمت شما عرض می کنم که به طور کلی تریگلیسیرید و کلسترول بالایی داره، خب این مسئله رو بایستی خیلی با احتیاط دارم. غلات غنی شده، سریال، اینها هم در حقیقت سرشار از ویتامین B12 است. در مورد سطح B12 بدن، رژیم غذایی و اینکه آیا شما نیاز به مصرف مکمل های این ویتامین مهم دارید یا نه، حتما با پزشک خودتون باید صحبت بکنید و مسائل رو هرچه بیشتر باز بکنید پزشک بهتر میتونه نتیجه گیری بکنه. بسیار از غذاهای سرشار از ویتامین B حاوی واقعا مقدار فراوانی از سلنیوم هستن. این ماده معدنی که به عملکرد خوب و مناسب تیروئید کمک میکنه، همچنان که در ابتدای عرایض هم خدمت شما بندگان محترم عرض کرد، و اسیدهای چرب اومگا 3 که میتونن برخی از علائم کمکاری تیروئید رو کاهش بدن. اگه قده تیروئید کم کار داریم باید سویا کمتر مصرف کنیم. چرا؟ چون که پروتئین سویا، این پروتئین موجود در برخی از مواد غذایی میتونه از جذب، ببینید، میتونه از جذب هورمونی که برای این قده درمان تیروئید کم کار مصرف میکنین جلوگیری بکنه. یعنی چی؟ یعنی قرصی که مصرف میکنین جای خودشو داره، اگه همزمان سویا مصرف بکنین میزان در حقیقت جذب این قرص کمتر میشه، به ویژه اگه در طی 1 ساعت بعد از مصرف دارو سویا مصرف بشه، اصلا بی‌معنی است.
گردو، کنجار، تخم پنبه هم میتونه روی در حقیقت داروهایی که در کمکاری تیروئید مصرف میشه تاثیر بذاره. یعنی میزان درمان رو به طور کامل پایین بیاره و وضعیت بیمار رو در حقیقت وخیم که نمیتونم عنوان بکنم ولی بی نتیجه بذاره. بر اساس توصیه های رژیم غذایی و همچنین برنامه درمانی فعلی باید حتما با پزشک خودتون این رابطه شما حتما مشاوره داشته باشید. همینطور که خدمتتون عرض کردم اگر قده کمکار تیروئید داریم باید کلم بروکلی رو حذف کنیم. چرا؟ چون کلم بروکلی سرشار از مواد مغذی قوی است که میتونه به کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی و حتی سرطانی کمک کنه. بحثی من دارین ندارم. اما برای افرادی که قده کمکار دارن، قده تیروئید کمکار، کلم بروکلی و سایر سبزیجات که اینگونه میتونن عملکرد داشته باشن، متاسفانه عملکرد تیروئید رو مختل میکنن. عملکردی که میتونه مختل بشه در این سبزیجات مثل سبزیجات کلم، جوانه‌های بروکسل، گل کلم، اسفناج و شلغم میتونه وجود داشته باشه و این سبزیجات حاوی گیوتروژن هستن. اینا موادی هستن که میتونن در حقیقت باعث متاسفانه بزرگ شدن قده تیروئید شن. پختن این سبزیجات باعث کاهش تعداد این مواد آسیبزا در سبزیجات میشه، ولی به طور کلی اگه بخوام به تجربه شخصی این حقیر مراجعه کنم، توصیه میکنم که این مواد رو مصرف نکنید اگر قده تیروئید کمکار دارید. باید مراقبه غلات کامل باشه. غلات سبوسدار سرشار از فیبره، بحثی من در این ندارم که مزایای بسیاری رو اینا دارن، از جمله کاهش خطر به بیماری های قلبی عروقی هست و برخی از سرطان ها هست و خوشبختانه بهبود سلامت سیستم گوارشی رو ما میتونیم در غلات ببینیم. اما مصرف بیش از حد فیبر در رژیم غذایی میتونه باعث اختلال در جذب هورمون سنتزی تیروئید بشه، به خصوص داروهایی که مصرف میکنید، و به طور کلی درمان رو مختل بکنه. که مقدار این فیبرها بیش از حد در حقیقت میتونن محسوب بشن که البته بستگی داره. در مورد بهترین راه برای تعادل خطرات و فواید فیبر در رژیم غذایی حتما در این حالت بایستی با پزشکتون صحبت بکنید و مشاوره بگیرید. رسیدیم به این قسمت از برنامه که باید عنوان بکنم کمکاری تیروئید چه تغییراتی رو در بدن باعث میشه. خیلی سوال مهمی هم هست. تیروئید به خصوص نوع کمکارش و کمبود میزان ترشح هورمون ها سوخت و ساز بدن رو پایین میاره، باعث تغییرات عملکرد روحی و حسی میشه که در ابتدای عرایزم خدمتتون عمیقا به طور به اصطلاح علمی عنوان کردم. انرژی بدن و حتی حرکات روده رو هم کاهش میده، چرا که یکی از علل اصلی که عنوان کردم باعث یبوست خواهد شد، همین هم به اصطلاح حرکات رودهی هست که به اصطلاح پایین میاد. در اینجا ما به اصطلاح به انتهای سخن در این رابطه رسیدیم و یه تعداد سوالات از شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا و دیگر شنوندگان شده که در حقیقت طبق اعلان مدیر محترم رادیو صدای آشنا در ارتباط با این برنامه امروز بران شدن که یه سری سوالات رو از بنده داشته باشن در این که بسیار خوشحال میشم که جوابگو باشم. اولین سوال شنوندگان محترم، یکی از خانم ها سوال کردن که آیا عرق کردن از نشانه های کمکاری تیروئیده؟
کمکاری تیروئید شنونده محترم غالبا با احساس سرما و لرز همراهه، چرا که به دلیل کمکار بودن تیروئید این مسئله اتفاق میفته و انرژی و کالری کمتری در بدن ما سوزانده میشه. یعنی در حقیقت روزی که کمکاری تیروئید داریم، کمکاری متابولیسم هم تا حدودی داریم. اما برعکس، در پرکاری تیروئید به دلیل مصرف انرژی زیاد بدن، تیروئید پرکار غالبا با احساس گرما و عرق کردن همراست. اگر شما شنونده محترم دچار احساس گرما و عرق کردن همراه با احساس به اصطلاح گرما هستین، حتما به پزشک مراجعه بکنید و برای این تشخیص حتما بایستی یک بررسی کلی از هورمون های تیروئید شما انجام بشه. سال دوم، شنونده محترمی پرسیدن که آیا تیروئید اونم کمکار ممکنه باعث مرگ فرد بشه؟ سوالیست بسیار عمیق. ببینید شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، کمکاری تیروئید با یه تست بسیار ساده خون و دارو درمانی کاملا قابل کنترله و اصولا خطرناک نیست. اما در صورت عدم درمان و در حقیقت نادیده گرفتن در عوارضی بسیار نادر، این مسئله میتونه در نهایت منجر به نارسایی قلبی بشه که فرد رو در کما فرو ببره، که در نتیجه میتونه این مسئله منجر به اتمام زندگی فرد بشه. و در حقیقت این مسئله با توجه به تحقیقات سنگینی که تا کنون در ارتباط با تیروئید و کمکاری تیروئید شده بسیار بسیار نادر است. جناب آقای امیری محترم، جناب شنوندگان محترم عزیزم، خسته نباشین، زمان استراحت کوتاه دیگری رسید. آقای امیری، خواهش میکنم شنوندگان محترم رو به یک آهنگ بسیار زیبای عاشقانه دعوت بفرمایید. من هم تا لحظات دیگر در خدمتتون هستم.

دوستان عزیز با سپاس بیگان جناب دکتر پازوکی تا چند لحظه دیگه تماس ما مجدد برقرار میشه و به ادامه صحبت ایشون گوش میکنیم. بسیار خوشحالم که برنامه دکتر پازوکی بدون تردید مورد توجه شما قرار گرفته و پیام های مهرآمیزی که به صورت تکس برای آن میفرستید بیانگر این واقعیت هست.

0: 就是抱着一杯饭的开始了。بفرمید خواهش میکنم. بفرمید.
1: الو جناب آقای امیری.
0: بله من صدای شما رو دارم، بفرمید.
1: اجازه است به ادامه برنامه؟
0: بله بله خواهش میکنم، بفرمید.
1: الو

0: عزیزان محترم، آنچه که در مورد تیروید کمکار ما قرار بود صحبت کنیم به پایان رسید. تعدادی سوالات متداول هست که حدوداً 20 سوال بوده که من اینها رو خلاصه کردم و سوالات کمتری رو که جنبه مشترک داشته به اصطلاح عنوان کردم که میتونیم ما به سوالات متداول شنوندگان محترم جوابگو باشیم. خانم محترمی پرسیدن که آیا فرد بیمار در حقیقت خودش قادر به تشخیص کمکاری تیروید هست یا نه؟ ببینید، من نمیدونم اطلاعاتی که یک فرد با درگیری کمکاری تیروید داره در چه حدی است، اما یکی از کمکاری های تیروید با علائم و نشانه های مشخصش میتونه در ناخن ها دیده بشه. ببینید، ما در ارتباط با ابتدای به اصطلاح سخن و برنامه، در ارتباط با مسئله قلبی، در ارتباط با ریزش مو، در ارتباط با سیستم به اصطلاح عصبی صحبت کردیم، اما در ارتباط با ناخون ها چیزی نگفتیم. وجود خطوط سفید عمودی روی ناخون ها یا تقسیم شدن و شکسته شدن ناخون ها اگر با علائمی مثل مثلا خستگی، ریزش مو، خشکی پوست، خشکی دستگاه تناسلی زنانه و اضافه وزن همراه باشه، میتونه نشونه از بیماری تیروید باشه. حتما در نظام ذهنیتون میپرسین آقای دکتر یه بار دیگه تکرار کنی. چشم، خستگی، ریزش مو، خشکی پوست، اضافی وزن، خشکی دستگاه تناسلی، اینها میتونن نشانه از کمبود به اصطلاح هورمون تیروید یا کمکاری تیروید باشن. شنونده بعدی پرسیده که آقای دکتر، تیروید من کمکاره، چیکار کنم؟ من خیال میکنم که این پاسخ رو در ارتباط با برنامه دادیم، اما پاسخ این بیمار محترم این هست که باید شما حتما به پزشک مراجعه بکنید، حتما بایستی به پزشکی که در سنترال هست و متخصص بیماری های خانوادگی هست مراجعه بکنید، آزمایش بدین و این آزمایش در ارتباط با بیماری تیروید شماست و زمانی که نتایج آزمایش اومد، اون موقع هستش که مشخص میشه که شما به چه میزان دارو و دوز داروی نیازمند هستی و چه کارهایی باید بعدن انجام بدید. شنونده محترم دیگری پرسیدن که آقای دکتر، من آزمایش دادم، یک بار تو آزمایش مشخص شد که تو این حالت تیروید من پرکاره، دفعه بعد که آزمایش دادم نتیجه اومد که پرکار نیست، اما من علائمی همانند ریزش مو دارم و میخواستم بدونم که آیا این به خاطر تیروئیده یا نه. پاسخ شما سرکار خان محترم، اگه در آزمایش دوم طبیعی بوده و ریزش مو در حقیقت میتونه تو این حالت که آزمایش شما طبیعی بوده هیچ ربطی به تیروئید نداشته باشه و ممکنه علل دیگری داشته باشه، با پزشک خودتون یک صحبتی داشته باشین و بررسی بیشتری در ارتباط با ریزش مو بایستی بشه. شنونده محترم دیگری پرسیدن که آیا که من کمکاری تیروئید دارم، میخواستم بدونم دست و پام تو زمستون بیشتر از حد سرده و به خاطر همینه که کمکاری تیروئیده و این کمکاری تیروئید باعث سردی میشه، یا این که کمکاری تیروئید من تو این حالت باز بیشتر به اصطلاح مورد تاکید پزشک و درمان هست، اگه هست چطوره؟ پاسخ شما چیست؟ ببینید شنونده عزیز، سردی دست و پا میتونه ربطی به تیروئید هم نداشته باشه. تیروئید کاملا قابل درمانه و باید دارو مصرف بشه و این کمکاری تیروئید ما کنترل بشه. و اگر این مسئله به اصطلاح سردی شدید دست و پا ناراحت کننده است، احتمال به اصطلاح بالا بودن چربی خون، به اصطلاح آرتریوسکلروز در عروق شریانی که در پا هست ایجاد شده باشه، و شما حتما باید با پزشک صحبت بکنید و تو این رابطه چربی خونتون، فشار خونتون باید چک بشه، و اگر به نتیجه نرسیدین یه دوپلکس فری دوپلر یا در حقیقت یه دوپلکس رنگی باید انجام بدین که بررسی بکنه ببینه عروقی که در دست در پاهای شما هست آیا دچار تنگی شده یا نه. شنونده دیگری پرسیدن با سوال جالبتری که آقای دکتر آیا کمکاری یا پرکاری تیروید موجب کوچک شدن مغز یا تأثیر دیگه به اون میشه یا نه؟ این سوال نمیدونم چگونه به ذهن به اصطلاح زیبای این چمندگی محترم خطور کرده. پاسخ بنده نه است، تأثیر روی مغز نداره، اما متاسفانه به علت مسائلی که هورمونی هست موجب بعضی از اختلالات مغز و اعصاب مثل افسردگی و اضطراب هم میشه. شنونده پنجم سوال کردن، آقای دکتر سلام عرض میکنم، یک ماه بعد از ماه رمضان دچار اضافی وزن در حدود 5 کیلو، تعریق زیاد، بیحالی عمومی و نازک شدن و ریزش شدید موهای سر، یعنی یه چیزی در حدود 400 تار مو رو در روز من از دست میدم، 32 سالمه، 89 کیلوگرم وزن دارم، 176 سانتیمترم قدمه. متاسفانه وقتی به پزشک خانواده و پزشک عمومی من مراجعه کردم تشخیصی نداشتن. سوال بنده از شما اینه که ممکن است تیروئیدم باشه؟ یا اگه تیروید من در حقیقت کمکاره یا پرکاره چیکار باید بکنم؟ ممکنه موهای ریخته شده دوباره رشد کنه؟ سه تا سوال پشت سر هم که در حقیقت یه مقدار مسائل با هم قاطی میکنه. اما جواب بنده، ببینید خانم محترم، پاسخ شما اینه که شما حتما باید آزمایش خون بدین، معاینه بشین، و در حقیقت بدون آزمایش تحت هیچ عنوانی ما نمیتونیم هیچ گونه تشخیصی رو بذاریم، به خصوص در ماه رمضان و به اصطلاح مصرف کم مواد غذایی و پایین افتادن متابولیسم بدن خیلی از مسائل ممکنه اتفاق بیاد. بهتره که به پزشک خودتون مراجعه کنین، این مسائل رو بررسی بکنین و آزمایش کامل تیروئید رو انجام. شنونده محترم دیگری پرسیدن که آقای دکتر سلام، من پرکاری تیروئید دارم، روش درمان رو از دیدگاه حکمای طب سنتی میخوام. شنوندگان محترم، به خصوص شنونده عزیزی که این سوال رو از من داشتن، در نتیجه از دیدگاه حکمای طب سنتی، بنده با طب سنتی لنگ کاری نمیتونم داشته باشم و بنده با علم، استاتستیک، جوابهای علمی سر کار دارم. تا کنون بنده در پرکاری تیروئید در طب سنتی هیچ گونه درمانی ندیدم و توصیه میکنم که به واسطه عوارضی که پرکاری تیروئید میتونه براتون ایجاد بکنه و زندگی شما رو مختل کنه، هر چه زودتر از طریق پزشک معالجتون در پزشکی به اصطلاح عمومی و سنترال ها، مراکز پزشکی، سریع به بیمارستان و بخش بیماری های غدد درون ریز مراجعه بکنید تا این قضیه درمان بشه. سال بعدی شنونده محترم پرسیدن با سلام، من در طول روز احساس خستگی زیادی دارم، انگار که 9 ساعت خوابی که من دارم کافی نیست، بسیار زود خسته میشم، همچنین مقاومت بدنم در برابر سرماخوردگی خیلی کم شده، آیا این علائم مربوط به مشکلات تیروئید هستن یا خیر؟ پاسخ بنده خدمت شنونده محترم، بله، میتونه به تیروئید یا عوامل دیگه ای هم بستگی داشته باشن، اما ما هنوز در این رابطه معاینه ای نکردیم، به نتیجه ای نرسیدیم و معاینات آزمایشگاهی رو انجام ندادیم یا آزمایشات آزمایشگاهی. حتی زودتر بایستی این مسئله انجام بشه و شما رو اعتماد میدونم که به پزشک معالجتون مراجعه کنین و این آزمایشات رو انجام بدین و اون موقع است که ما میتونیم نتیجه گیری بکنیم که آیا مشکل شما تیروئید است و کمکاری اون یا چیز دیگری. سوال بعدی که شنونده محترمی پرسیدن، سلام آقای دکتر، آیا امکان بهبود در پرکاری تیروئید با مصرف یک ماهه متی مازولول وجود داره؟ خب متی مازولول، بله، درمان نیست، باید ادامه پیدا بکنه. شنوندگان محترم، برای اطلاعات شما باید عنوان کنم که داروی متی مازولول برای درمان تیروئید پرکار استفاده میشه، نه در پزشکی عمومی، و متیمتازول رو بیشتر پزشکان داخل بیمارستان مصرف می کنن و متیمتازول باعث متوقف کردن ترشح بیش از حد هورمون تیروئید توسط غده تیروئید می شه. سوال بعدی، آیا حتما جهت پرکاری تیروئید تحت درمانی لازمه؟ پاسخ بنده خدمت این شنونده محترم، اگر پرکاری تیروئید با دارو کنترل نشه، متاسفانه در این حالت برای به اصطلاح کوچک کردن و کم کردن به اصطلاح سیستم سلولی این غده باید از پرت درمانی استفاده بشه. و شنونده محترم دیگری پرسیدن که آیا TSH تیروئید سرم هورمونه به اصطلاح 0.001 میتونه دوچار خودی منی تیروئیدی باشه؟ آیا من به این حالت دوچارم؟ ببینید، سوال بسیار فنی و تخصصی هست و بستگی به این داره که چه نوع خودی منی باشه. گاهی به صورت کمکاری، گاهی به صورت پرکاری ما با این مسئله روبرو هستیم. این مسئله باید در بیمارستان به اصطلاح دنبال بشه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، جناب آقای امیری عزیزم، مدیر محترم، پایان یک سخن آغاز یک اندیشه، خدمتتون عرض میکنم که از همراهی صمیمانه شما در این دقایق واقعا بسیار سپاسگزارم. امید که سخنان امروز چراغی باشد برای اندیشیدن، تحرکی باشد برای عمل و آرامشی باشد برای دل. تا دیدار دیگر، تندرست و آرام و الهام بخش دلها باشید. برنامه امروز بنده به پایان رسید. بسیار ممنون و متشکر از جناب آقای امیری هستم با هدایت فنی بسیار بسیار زیبای ایشون و امیدوارم که این برنامه مورد پسند شنوندگان محترم و عزیز قرار گرفته باشه. شب و روزتون خوب و خوش و
1: پرسلامت. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر پازوکی عزیز، به امید شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده.

0: دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی به خاطر این برنامه پربار و واقعا آگاهی دهنده برنامه رو پی میگیریم. اجازه بدید توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilförsvar.
0: صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش شما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خریدن خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا از طریق واتساپ با این شماره تماس بگیرید: 0034-650-55-55-00.
1: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان.

به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابچه یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت گرد آمدند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگادان 59 تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 ایستگاه اولیو دالز گاتان.

عصر دوستان عزیز، جناب شهرام ناظری بود و گروه بیمانند و یگانه کامکارها، این خانواده هنرمند، این عزیزانی که سالهاست در زمینه موسیقی در جهان شهرت دارند. چند روز پیش یک تلفن دریافت داشتم، براش نوشتم، طبیعتاً شماره ناشنا بود، نوشتم چه کسی هستی؟ برای من نوشت که شماره تلفن شما رو از فلانی گرفتم، اگر ممکنه ایمیلتون رو برام بفرستی تا میخوام یه آگهی برات بفرستم. منم ایمیلم فرستادم، برای من آگهی فرستاد و دیدم که آگهی مربوط به یکی از احزاب حزب‌های کشور سوئد هست. آگهی آماده بود و یک ماه بعد پخش میشد، 20 روز توقف متوقف میشد و باز یک ماه دیگه. خیلی آمرانه و بسیار دستوری نوشته بود که این آگهی رو پخش کنید، این قدم فاکتور کنید. من زنگ زدم بهش، گفتم دوست عزیز، اولا شما از من باید بپرسی شما همچین آگهی رو پخش میکنی؟ اگر پخش میکنی هزینه پخش آگهی شما چقدر است؟ با ایشون صحبت کردم، به ایشون برخورد. من براشون توضیح دادم که عزیز من، وقتی من از رودن در گینف میپرسم هزینه پخش ساعتی چقدر هست، میگه 72 ساعت، 72 کرون. وقتی میگم اگه میشه مثلا 65 کنید حساب کن 70 کرون، میگه نه، این قیمت ماست. از اون گذشته شما وارد یک بقالی هم که میشید، قیمت اون بقال تعیین میکنه. شما نمیتونید دستور بفرمایید که من این آگهی پخش کنم این قدم بگیرم. نه عزیز من، از این خبرها نیست. ایشون به من گفتن که رادیو زیاده. گفتم بله رادیو زیاده، هر رادیویی شنونده خودش داره طبیعتا، ولی ارزش رادیویی که من به پیش میبرم ارزشش رو با میزان شنونده، شنونده فرهیخته سنجش میزنند. بعضی وقت به قول یکی از دوستان میگفت که خانه ما رادیو روشن است از صبح، ولی به رادیوی شما گوش میکنیم، خیلی تفاوت است. متاسفانه این دوست ما که یک رابط است بین این حزب و رادیوهای فارسی زبان یا مدیا در مدیای خارجی، بهشون برخورد. گفتم نه اصلا نیازی نیست این آگهی پخش کنی. گفتم اصلا مهم نیست، من به این قیمت اصلا پخش نمی کنم. منظورم چجوری بگم، یک حالت فرمان روایی دارند. خب اگر قرار بر این بود که ما تو همون مملکت میموندیم دیگه، اگرچه من بیشتر از 55 سالی که خارج از اون مملکتم، اینجا هم دست از سرمو بر نمیدارن این آقایون دیکتاتور.

دوست عزیز همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. من در این 33 سالی که کار رادیویی میکنم تو این شهر همیشه این شعارم بوده است که ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. و از اونجایی که موسیقی مرزی براش قائل نیست، من همیشه تلاش کردم که موسیقی های هم ملل مختلف هم اقوام مختلف رو پخش کنم. موسیقی بسیار زیبای گروه کامکارا رو باستای شهرام ناظری شنیدید. این موسیقی رو پیشکش میکنم به تمام دوستان نازنین آذربایجانی زبانم.

دوستان از این به پایان برنامه بامداد چهارشنبه رسیدیم. اشاره کنم که فردا پنجشنبه است و ساعت 12 با جناب عطارزاده در تماس خواهیم بود که هفته گذشته به خاطر تعطیلات میسومار مزاحم ایشون نشدیم. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون عرض دارم و این ترانه بسیار زیبا رو با صدای هایده پیشکش میکنم به جناب دکتر پازوشی که از من خواستن یک ترانه از هایده پخش کنم. طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که از ساعت 8 آغاز خواهد شد باز هم با شما عزیزان خواهم بود. یک بار دیگه از حضور تک تک شما که شنونده ما هستید سپاسگزارم. تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزان خوش باد. خدا نگهدار.

شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش می کنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد، شهر گوتنبرگ. از این لحظه تا ساعت 23 برای شما برنامه رادیویی داریم و برنامه‌های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش می‌شود که می‌توانید مجدداً بشنوید. با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همه شما در تندرستی کامل به سر برید و اینکه همه شما در تظاهرات هفتگی شرکت کرده باشید و شرکت بنمایید، برنامه های امشب سه‌شنبه 19 خرداد ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 9 ماه ژوئن سال 2026 رو آغاز میکنم. در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داریم که با ایشان به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم برنامه کوچه رو میشنوید که بسیار بسیار شنیدنی است. توجه داشته باشید که برنامه های رادیو البرز رو سه شنبه شبها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 102.6 می توانید بشنوید. صفحه GNF رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید، یا به عبارتی آدرس gnf.nu. صفحه GNF رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در زمان ساعت پخش برنامه های رادیو البرز برنامه های ما رو میشنوید و در غیر این صورت برنامه 102.6 رو میشنوید که به برنامه های 102 ربط دارد. و اما در انتظار هستیم که هلمند اربابی با ما تماس بگیرند و ایشون رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم. تا آن زمان میشنویم موزیکی رو که بسیار شنیدنی است.

0: درود به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی و درود به همه گرامیان که سخن رو میشنوند.
0: سپاس از اینکه بار دیگر شما رو در گفتگوی رادیویی داریم و اینکه در این شرایط کنونی که خب حملاتی هم صورت گرفته و همونطور که در خبرها شنیدید مردم به جای اینی که ناراحت باشند خوشحالی میکردن در داخل کشور، اما خب مستر ترامپ جلوی پیشروی رو گرفته و معلوم نیست چی در سرش میگذره. به هر حال میشنویم آنچه که شما برای ما آماده کردید امشب.
1: سپاس به شما. من هوشنگ جان و گرامیان، در یک چی میگن واکاونده سیاسی میخوام سخن نگم، اگرچه خب تون بخش همین زندگی من همین بوده، بلکه میخوام روی یک جاهایی من برم که شاید بیشتر به کارمون بیاد، در پیوند با این که چرا ترامپ چنین میکند یا آنچنان میکند. خب تو رسانه ها بسیار سخن هست، شنیدنی هم هست، بسیار سخن ها ارزشمند هستن، بخش سخنان هم چند بار گویی هست و من میپرهیزم که برم تو میدون.
0: کاملا
1: و اون میدون رو کسان دیگه انجام میدن و من شما انجام میدین، دیگران انجام میدن، کارتان ارزشمنده و من عرش میگذارم و من تک میدون های دیگه میرم. یک بررسی خودم رو دارم، نگاه خودم رو دارم و خب بیگمان در این نگاهی که من دارم رویدادها، نگرش های دیگران، گزارش هایی که من میشنوم هم میان، ولی پرداخت من کمی جدا میشه از دیگر دوستان. حالا من امشب یک نگاهی دیگه هم خواستم بیاندازم. این من تیمی که من تاکنون داشتم هم روی هم بستگی بوده و شاید هم بتونه خسته کننده هم باشه که از یه نگاه میتونم باشه، منم میفهمم، ولی یکی از اگر ما توی دل پدیده بریم شاید اگر نگیم بزرگترین، بلکه یکی از بزرگترین فاکتورهای ما همینه که اگر ما کنار هم دیگه وایستیم، سخنی که بارها گفته شده، کار سبکتر میشه.
0: همینطوره و مکرر هم باید گفته شود.
1: آره اینو باید گفته بشه، کار سبکتر میشه. و چرا این پدید نمیاد یا اگر میاد کم میاد و راه میفته دوباره آسیب میبینه و میفته و میشکنه دوباره راه میفته. در این باره من خب نگاه خودم رو میگم، پرداخت خودم رو میگم. به باور من چند فاکتور ما داریم در این که چه چیزایی افزون بر اون که گفتم کار رژیم چه داره، گفتار پیشین گفتم که پاد جنبش هست، اون تئوری خوره و تئوری خوره رو آوردم من و تئوری رخنه رو من آوردم که اینها بسیار آسیب میرسونن به همبستگیمون که هست، این رو بازگفتش نیاز نباشه. ولی فاکتورهای دیگر هم هست که در نگاه من از کنارش نباید گذشت. اون همینه که کسانی که بیرون از رژیم، کسانی گروه های دیگه که به نام اپوزیسیون هستند، اینها هم سهم بالایی دارن که پیش از این من گفتم سهم بالایی دارن در اینکه یک جنبش پا نگیره. یکی از اون فاکتورهایی که این گروه ها دارن این که میگن چون ما پیروز نمیشویم نگذاریم دیگران هم پیروز بشن. این اون فشرده سخنشون هست. اگر خط من پیروز نشه، اگر به گفته خر من نره اسب من نره جلو، سنگ بندازیم راه را ببندیم تا دیگران هم نرن. اینو ما بسیار میشنویم. حالا بسیار که ما میشنویم بین زبان ما نمیگیم، ولی رفتارها همینه، رفتارها بسیار آشکار و روشن همینه. در زمانی که حالا برمیگردم به 4-5 ماه پیش که جنبش شیر خورشید یا جنبش میهنی ملی ما پا گرفت، لایه‌هایی از اپوزیسیون ایرانی پنداشتن که داره شتابان کار پیش میره و رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی شون دیگه رهبر جنبش هست و میرسه سرانجام به یک سامانه پادشاهی. این دریافت پیش اومد، ما میدیدیم اینجا، ما میشنیدیم و این واکنش ها رو هم ما میدیدیم که واکنش ها این بود که رژیم میفته، امروز فردا میفته، نگذاریم که دوباره دستگاه پادشاهی و از سر کار بیاد. دیر یا زود رژیم میفته، ولی اگر ما کار بکنیم که دوباره پادشاهی بر سر کار بیاد، دیگه چیزی گیرمون نمیاد، سرمون بی کلاه میشه و میره تا آینده بسیار دور و دور ناپیدا. پس همین اکنون بیا ما با این رژیم، با پهلوی بجنگیم، ناخواست بیان که واژه هم به کار بگیریم، در کنار رژیم هم وایستیم. نمیگن که ما با رژیم هستیم، ولی تو رفتار به اونجا می انجامه. شما زمانی که یه کسی که پشتوانه فراوان توده‌ای داره و مردم باش هستن، باش درگیر میشی، خب درست در جایی وامیستی که رژیم همین رو میخواد. رژیم هم نمیخوادشون، چون تنها گزینه همینه، گزینه که باید فردا کشور دریا دست کم این سامانه هست. حالا ایشون که من میگم ایشون کاکلش هستن. میبینی که اینها برای آن که برای اینکه این دستگاه، این اندیشه یا این تئوری بر سر کار نیاد، تفنگ ها رو ور میگردونند. اگر چه تفنگی هم آنچنان نبوده، ولی به هر حال بوده، سیر چیزی بوده، همه به سمت پهلوی میره. این نکته ای هست ما باید بهش برگردیم. در گذشته من گفتم که کسانی که به راستی خرد ایرانی دارند و همزمان میهن دوست هستند، میهن پرست هستند و براشون مردم یکه، دیگه گروه هایی که چپی که همواره میگن که مردم مردم مردم میگن، این مردم کجا هستند؟ من بارها گفتم اگر مردم میگیم، خب منم مردم هستم، اون کسانی که تو کوچه و تو خیابون ها میرن مردم هستند که پرچم شیر خوشی در دست میگیرند یا پرچم شیر خوشی در دست میگیرند. اگر شما با مردم هستی، خب اینا مردم هستن، نگه این گونه بگی، بگی نه اینا مردم نیستن، یا یه چهارم مردم هست، یا نیم مردم هست، یا مردمان گیجی هستن، یا مردمان اصلا فرقی خورده هستن. خب آخه این که پاسخ نشد که ما این گونه سخن بگیم، برای اینکه سر خودمون کلاه بذاریم یا خودمون گرفتار بکنیم، بیایم به مردم یک نام دیگری بهشون بدیم، بگیم اینا نمیفهمن، اینا نادون هستند و سرشون کلا رفته، فریب خورده هستن. خب میپرسیم که اگر شما بیشون بگی فریب خورده، به منم بگی فریب خورده، به ده ها آدم درس خوندی که همه زندگیشون در کار پژوهش و سیاسی اینا بودشون فریب خورده، مثلا پس آدم دانا کجا میشود یافت در دستگاه شما؟ در دستگاه شما هر کسی که با شما همراه نیست نادونه دیگه، این گونه میشه دیگه، برخورد دینی دیگه، نمیفهمی شما. خب زمانش رو با این نگاه بنگرید بسیار خطرناکی. خب حالا من این رو برمیگردم، این که این اندیشه زمانی که برجسته بشه، از اون فاکتورهای بسیار بزرگی هست برای آسیب رسوندن به یک روند جنبش. این اگر من خردمند هستم یا خرد بر دستگاه من هست، باید بیاندیشم که میان دو چیز، آیا این رژیم بماند خوب است یا رژیم برود خوب است. خب اگر رژیم برود، به هر حال یک سامانی بر سر کار بیاد، گیر من که چیزی نمیاد، اون گرایشی که من دارم من که به جای نمیرسم، ولی گرایشی دیگه هم هستن، این گرایش هم باشون همراه نیستم، ولی آیا این گرایش بهتر از این رژیمی که بر سر کار است یا بدتر از اونه؟ فرد از من میپرسه، اگر این بهتر از اون رژیمی که بر سر کار است، من باید کنار این وایستم. حالا گزینه من نیست، منم باش زاویه دارم، ولی میبینم که این از اون رژیمی که بر سر کار هست خیلی بهتره، با اینکه من گزینه من نیست. خرد به من دستور میده که اینجا وایستم. آیا ما وامیستیم؟ میپرسم از خودم، آیا ما وامیستیم؟ اینکه نه، اینکه ما یک گرفتاری داریم که گویا نمیخوایم بشنویم اینها رو، نمیخوایم به اینها بباوریم، بلکه دچار یک خشک مغزی میشویم که توان اندیشیدن از ما گرفته میشیم. ما برای این که ما این سخنمون رو هم توجیه بکنیم به زبان عرب، میگیم که آقا اینا فاشیست هستند، اینا فاشیست. خب حالا فاشیست ها چی هستند؟ خب بیگمان در این جنبش تندروی هایی هست، رفتارای کودکانه ای هست و برخی از این کسان میتونن آدمای کسان دیگه باشن، از جای دیگه اومده باشن، دستور جای دیگه گرفته. یه سری کسان هم خشمگین هستند، خشمگین و نومیدن، به زبان سویدی بسویکن هستن یا به زبان انگلیسی دیساپوینتد هستن. اینها خشمگینن، خشمگینن برای اینکه جوانیشون رفته، کودکیشون سوخته، میانسالیشون سوخته در این 50 سال، خشمگین هستن به هر کسی که در آوردن این رژیم سهم داشته، خشمگینن. خب من میفهمم این رو، من خیلی بسیار خوب میفهمم. برای همین من همواره، برای همین دوستانی که منو میشناسن، دست کم 30 ساله که من تو رادیو رسانه ها هستم، من همواره گفتم که من به مردم حق میدم، این کار نادرست بود، باید پوزش بخواهند کسانی که در آوردن رژیم سهم داشتند. افزون بر اینکه پوزش میخوان، بیان تاون پس بدند، حتی یک کلوخ برداشته باشن، حتی یک پاره سنگی برداشته باشن. من اینگونه میاندیشم. خب میپرسیم که در نگاه من آیا رژیم پهلوی بهتر از این چی بود؟ در نگاه من 100%، نه 90%. بیگمان رژیم پهلوی نقدای خودش داشت، بیگمان هم براتون هم میتونم بشمارم، ولی آدم که این دوتا رو کنار هم دیگه میذاره، میبینید زمین تا آسمون هست. برای یه نمونش که برای اینکه روشن بشه، در اون زمان یک تومان ایرانی چیزی برابر یک کرون سوئدی بود، اکنون یک کرون سوئدی 20,000 برابر یک تومان ایرانی هست. به سخن دیگر ما 20,000 برابر افت کردیم، 20,000 برابر، چون زمانی که ما بخوام بسنجیم خودمون رو با پول میسنجیم، چون پول فشرده و چکیده ارزش ها هست، خود پول فشرده ارزش ها هست. این کاغذی که ما داریم، اون سکه که میذاریم پشتش، دنیای ارزشه، ارزش کار هست، ارزش فرهنگی، برش پول ما میذاریم. من میرم درس میدم، آموزش میدم، برای نمونه به من ساعتی 2,000 کرون به من میدن، این 2,000 کرون ارزش اون یک ساعت کار منه، درست؟ پس این خود پول یه چیزی نیست که ما بگیم آقا چرک دست است، نه، پول ارزشه، ارزش برآمده از کاره، کاری که ما انجام دادیم. خب بر همین پایین اکنون یک کرون سوئدی میشه 20,000 تومان هست. به سخن دیگر علف هم ندیگه، چیزی که بی خود داده، اصلا هیچی دیگه. خب این بزرگترین گواه هست که ما از یک جای بسیار بالای افت کردیم. حالا اون بالایی که من میگم، من نباید سخن یاوه بگم، نقدایی داشتیم، بیگمان هم داشتیم. من میپرسم کدوم کشور نقد نداره؟ کجا نقد نیست؟ در همون زمان توی خاورمیانه جز اسرائیل بهترین کشور ما بودیم تو خیلی میدونها. حالا یه زمانی خب پول کلان گیرمون اومد از نفت، نتونستیم پول خوب به کار بگیریم، به گفته دوستمون دکتر منصور که این پول فراوانی که از نفت اومد باید به شیوه درستی کار گرفته میشد، نشد، سخت آسیب رسون. خب میشون یک کارشناس اقتصاده و سخنش هم درست هم هست، ولی از این که اونم هدفش این بود که شاه شتاب داشت، میخواد کشور شتاب برسونه به یک جایی. خب میشه نقدش کردین رو، ولی اینکه این انسان بدی هست اصلا درست نیستیم. میشه نقدش کرد که شما شتابش نباید شتاب میداشتیم، در این که میپنداشته که اگر دیگران کمک بگیره نگرفته، این هم نقد است. ولی ایشون انسان با دل مهربان، میهندوست بوده و در همین راستام با گفتم اینجا اونجا کاسیایی بوده، کارهای بسیار بزرگی انجام میده. ما بهترین دانشگاه ها رو داریم، کارخونه هامون به کار هست، همه چی به خرج است، ولی اینجا کاسی هم داریم دیگه. بیکاریمون بی یک هنگام رفت بالا، رفت بالاتون باز است، 56-50 بیکاری رفت بالا، برای اینکه جامعه شتاب گرفت در پیشرفت، بچه‌ها دبستان رفتن، دبیرستان رفتن، دانشگاه رفتن، خب اینا با دلیل کار درست میشد. ببین اینها رو میشه با این گونه بهش نگریست. همچنان که اکنون شما در آلمان هستید، میشه باید اینا رو دید، نقد کرد. همین آلمان اکنون دنیایی از کاستی هست، تو سوئد میبینید این هست اینا، و این بخش جدای ناپذیر از زندگی است. خب حالا من برمیگم سر سخن خودم، میگم من گفتم بریم اونجا که اگر من خرد داشته باشم، میگم رضا پهلوی اگر رهبر این جنبش بشه و فردم حتی شاه بشه، خودشم نگفته این رو، کمش مانند زمان پدرشم هست، کمش ها که به باور من میتونه بسیار بهتر باشه. اون کاسی که ما اونجا داشتیم جه نداریم. یعنی خرد به من میگه این رو، دوست گرامیان، خرد به من اینو میگه که تو این گونه بیاندیش. اگر شما این گونه نمیاندیشید حالت خوب نیست، ما خوش هستیم. شما اکنون اومدی رژیم میگه کشور به کجا کشونده، خودکشی فراوون، بیماری های از گونه تریاک و بنگ و حشیش و شیشه تا بخوای فراوون. خب این دستاور رژیمه. رژیم 50 سال ما رو تو جنگ برده، یا ما زندان رفتیم، خود من سالا زندان بودم، یا کشته دادیم، یا از کشور گریختیم. یک رژیمی که تا این اندازه ایدئولوژیک شیعی دینی هست کشور تباه کرده، شما کنار این وامیستی، نمیگی واژه ها رو ولی تو رفتارت همینه، ولی کنار رضا پهلوی وامیستی. من میرم به شیوه های گوناگون یا براش دروغ درست میکنم، دروغ ها براش دروغ میبافیم و یک کاهی رو کوه میکنیم، ادبیاتی به کار میگیریم که در میان ما دوستی نمیاره. خب ما میتونیم شاذر نقدش بکنیم، بیگو ما نقدم داره، ولی که من بیام توی رسانه یک نهادی داریم نمیدونم نامش چی گذاشت، شیر گاف پلنگ نامش گذاشت چیه، گیریز میگه که بچه شاه، بچه شاه. خود تو بچه شاه کی میگی؟ یک کسی که شونم دوست داره به تو چی میگه؟ به تو چی میگه؟ مگر نه که خشمگین میشه برای تو؟ و زمانی که خشمگینم باشه، برافروخته هم باشه، نومید هم باشه، دیساپوینتد هم باشه، چی دهنش در میاد؟ هرچی دو دلت در میاد. من نمیپسندم اون کارو، ولی من میفهمم اون رو. من این رو بارها گفتم به گفتم من اینا رو نمیپسندم، ولی من میفهمم. خشمگینه، اندوهگینه، شکسته هست، آسیب دیده. چرا اینا رو نمیبینیم؟ چرا دلمون نمیسوزه؟ اینا بچه همون هستند. دختر جوونی شو 17-18 ساله اومده انگشت میانش رو بالا کرده، چهار تا ناسزا گفته. خب این که تو همین جامعه پر از اینا هست، از جوون این کار میکنن. این رو ما عکس بگیریم، فیلم بگیریم و پخش کنیم و به من هم بفرستیم، اینا شاهپرست هستن، فاشیست شاهپرست. خب این بازم هرچی که من میخوام بسیار نرم و به گفته خشک از یک سوی دیگه که سمت کسی رو نگیرم بینگرم، میگم که تو که میگه این رو برای من میفرستیم، آیا هیچ اندیشیدی که این دختر جوان سخت خشمگینه، سخت برافروخته؟ جوونم هست، ما هم که جوون بودیم از این کارو میکردیم دیگه، حالا همه ماننده هم، ولی خب حالا خودم که این کارو نمیکردم، بچه خیلی آروم بودم، ولی از این کارو میکردم. چیز شگفتی هم نبوده که جوونیست دیگه. تو این رو بیاری فیلمش بکنی و بفرستی حتی برای من که هلمت تو هم ببینین رو. خب منم دیدم، اگه چشمم گوشم بسته که میدونم که این رو من نقدم دارم. تو همین همایشه که ما میریم بخش شعرا رو نباید گفت میگن، ولی باید من میرم کنارشون وامیستم. چرا؟ برای این که اگر من اونو پس بزنم، خب چی برای من میمونه؟ ما باید این کار رو بکنیم. و تو بیایی تو رادیو خودت هی بچه شا بگی، من چه نمره باید به تو بدم؟ چیزی که یک آدمی که حالت خوب نیست، بهترین واژه که من میتونم بکنم، حالت خوب نیست، خب نقدش بکن، بگون حالا شازدم نمیخواد بگه، نگو، بگو آقای پهلوی یا همون رضا پهلوی. در حالی که بچه شا میگی، شما مردی که اکنون داره 65-6 سالشه، پیر مرد هست از نگاه سالی، کاتگوری سالی من دیگه رو مامتون کاتگوری هستیم، تو بگی بچه بهش بگی، این ناسزا هست، این خار کردنه. یک نهادی که به راستی که نه میدونی مسلمونه نه کمونیسته، سنیمی چی هستیم؟ شیرگاه پلنگیه. زمان شاه پدید اومد، کشتار کرد، تروریست بود، در اون خودشون هم دیگه رو کشتن، رفت با این و اون بر با صدام و اینا همکاری کرد. و نه اینکه با این رژیم همکاری میکنه، ولی به هر روی تو اون کتگوری زمانی که تو بوی میهنی در بسیار کم رنگه آدم چی میگن کسانی که سخن تو رو میشنون؟ یه کارنامه این گونه هم پشت سرت هست، کارنامه‌ای که در انداختن شام دست داشتین، شما با این ملاها همراه شدین، چی بهت باید بگن؟ کسانی که رژیمی رو که بستر کار بود داشت کارشو میکرد. بازم بگم دوستان گرامی، نقدهایی که داشت، کدوم کشور نقد نداشت؟ همونجا ترکیه بود. اینو ترک‌ها به زمانی که به ایران میرسیدن، ایران رو برای خود بهشت میدونستن. دسته که من بچه که نیستم اون زمان، که ۱۹ ۲۰ سال اون بود اون زمان. سالها پس اون که ما رفتیم پاکستان از مرز گریختیم، زمانی که پاکستانی ما رو میده که ایرانی هستیم، سر فرود می آوردن، سر فرود پاکستانی ها، با اینکه این رژیمی چی اومده و این رژیمی اومده بود که چیز دیگه بود. چرا؟ با این گفتن اینا ایرانی هستن. کدوم ایرانی؟ ایرانی که پهلوی ها در زمان پهلوی ها قد کشیدن، به راستی قد کشیدن، به راستی قد کشیدن. این کردای ایران با کردای عراق رو، حالا اکنون داستان چیزیه، این یک سرگرم کردای ما از کرد عراق جلوتر بودن، یک سر از کرد ترکی خیلی بیشتر، همون مردم همون چیز، ولی در فرهنگ ایران، در سرزمین ایران، در زمان پادشاهی پهلوی اینا دست و پاشون گشوده بود. دانشگاه پهلوی که من درس می‌خوندم پر دختر کرد بود، پر پسر کرد بود، از کجا بود، شهر باکو بود، نه موکان باشه، موکان، مهاباد، فراوون بودن، سقز بود، سنندج، کامیاران، همه بچه‌ای که ما می‌دیدیم از کرمانشاه تا سنندج تا اون بالا تا ارومیه رضاییه، هر بچه کرد بودن، بچه آذری بودن. ما نمی‌فهمیدیم اینا چیه، ما نمی‌دونستیم. خب داشتم دارم این من میگم که اگر من اکنون در یک هنگامه هستم که می‌بینم کدوم راه را برگزینم، اونقدر پیچیده نیست. میگم اکنون اگه من کنار شاهزاده پهلوی وایستم، دست و بالاش شما زمان پدرش میشه، دست و بالاش دیگه، نه دست کمش بخشه دیگه، میتونه بسیار بهتر باشه برای که اون کاستی کن زمان داشته، آموزی کن زمان اکنون انجام. چرا من کنار شما نمیستم؟ چرا من سم میپاشم؟ چرا من دروغ میبافم؟ چرا آسیب میرسونم؟ چگونه من تو رو یک هممیهن خودم بدونم؟ به راستی میپرسم از خودم. من به سادگی میتونم با چپ‌ها بشینم، دوست باشم باشون، راه بریم، از دشواری هم ندارم، برای که من هم انسان میدونم، هم میهن خودم، چپ هم باشه. ولی برای خودم رو میگم، اربابی رو من میگم، ولی برای دوستان چپ من دشواره، برشون سخته، برشون که بدونه کم آدم نقدشون هم بکنه. همین چند دیر جای نشسته بودن، به سادگی دانشون

یکی از سخنانی که میگفتن بود که آقا در زمان احمد شاه دموکراسی بود، دموکراسی. خب اون دموکراسی که بود، حالا سخن دموکراسی اگر دموکراسی به تنهایی باشه، پشتش پشتوانه نباشه، کارهای دیگه نباشه، خب دموکراسی بسیار آسیب رسانه. برای چی ما یک زمانی در زمان روم و باستان کسی رو به نام دیکتاتور میذاشتن آقا 6 ماه تو کشور سر سامان بده؟ اگرچه خب نتونستن دیکتاتورها، ولی خب تونستن جای خب. پس دموکراسی اگر در جایی که کشور بسیار آشفته باشه، پریشان باشه، نسلی باشه، نتایی باشه، دولتی کوچه هست، پارلمان همین رو به هم ریخته هست، خب این که این دموکراسی که آسیب میرسونه. از همین سخنا اونم برای چی این کار میگن؟ برای که بزنن پهلوی رو بزنن، رضا شاه رو بزنن. آقا رضا شاه اگر تندروی کرده، اگر هر کاری، کشور رو آباد کرد، کشور سر سامان داد، در هر شهر روسی کسی بر خودش خانی بود، سرداری بود، بزرگی بود، فرمان دولت کسی نمی برد، هیچ چیزی به گفته تبارشای ملک و توایفی بود. خود شما این سر سامان داد. اگر این کار نمی کرد کشور پیش نمی رفت، آموزش پرورش، دانشگاه، آبادانی پیش نمی رفت. دست کشور ما این آمادگی رو نداشت. حالا بگیم آقا یک جای دیگه این که اون جایی کجا هست نمیدونم. برمیگردم بازم به سر سخن خودم گرامیان، که زمانی که من میگم از خرد، خرد همینجاست. به من میگه آقا بر بیان چرکه بردار، ترازو بردار، بسنج کجا من وایستم، کنار کی وایستم. اگر من ایرانی هستم، مردم خودم رو دوست دارم، میهن خودم رو دوست دارم، ایران که میگیم، میهن که میگیم، هم مردمه، هم آبه، هم خاک، مردم اونجا باید باشن. آب هم اگر نباشه مردم نمیتونه اونجا باشن، خاک هم اگر نباشه مردمی نیستن اونجا. پس اینها همشون با هم هستن، مردم، آب، خاک و تاریخ، فرهنگ، زبان و همه چیزی که ما ساختیم اونجا. اگر من اینها رو دوست دارم، باید برای پاسداشت اینها بکوشم، راهی رو برگزینم که برای خوشبختی آبادانیشون بشه. میکنم این کارو؟ از خودم میپرسم این کارو میکنم؟ خب این اون ترازوی سنجی است که میگه که من تا کجای تاریخ ایستادم، تا کجا با ایران میاندیشم، برای ایران میاندیشم. این اون فاکتورهایی است که گرامیان که باید ما بهشون بیاندیشیم. ببینید من تا همین اکنون همواره کوشیدم که با زبان یک دو جا کم تند شدم، من زبان نرم سخن بگیم که سازمانی که در گذشته زمین ساز یا چنین گاری کش بارکش بود که برای اینکه رژیم شاه بیفته با ملاها همراه بشه و سبب با ملاها درگیر شد، در سر اینکه هر کی میگفت که این سخن من درست نه، میگه هر شما مسلمان آخوند که میگه آقا من مرجع تقلید هستم، تو بچه چغلی از راه رسی میخواد در من درس بدی. این شما درگیر اینها شده بودیم و در سر قدرت، در سر از این ادبیاتی که ما داریم. خب مردم که اینا رو میبینن در شما و شما همچنان اونجا ایستاده هستی، یا نه تنها ایستاده هستی بلکه داری ناسزا میگی. تو گویی که هنوز اون محمد رضا شاه زنده هست و تو هم اپوزیسیونش هست، اپوزیسیون چریکش هم هستی. خب میخواد مردم باید چیکار کنن؟ گرم خواهش میکنه بیش بندیش، مردم میخواد با شما چیکار کنن؟ ببوسن شما رو؟ مردمی که در همین چند هفته پیش رژیم 40-50-100 هزار تا آمار گوناگونی داریم، ما کشت مردم رو، مردم رو کشت، آن تو خیابون اومدن. اوکی کمش بارش بگین آقا میخواد شما برید کنار، ما شما رو نمیخواییم. آیا باید این رو کشت؟ آیا باید اینها رو کشت؟ خب این مردم خشمینن، حالشون بد این مردم، و تو میری رو درست رو زخمی که اینها دارن تو نمک میریزیم، بگی بچه شاه. نمی شرمی شما؟ خب نقد کن شاه رو، پسر محمد شازن نقدش بکن، ولی سنگین با کلاس بالا نقدش بکن. تازه اگر شازده هم بگید همزمان که شازده، خب منم نقدش میکنم که دوستش هم دارم و میگم این گزینی ما هستا، نقدش هم دارم. حالا میگم که اینجا

0: میخوام بگم باید هم نقد بکنیم، نقد سازنده، نقدی که یه گام به پیش سر بداره، نه چاپلوسی، نه دروغگویی، چیزی که همیشه آسیب رسان بود، حتی در گذشته در آسیب رسان بوده. ما اینو به کار نگیریم، دوست بداریم و نقدشون هم بکنیم. اینکه من اکنون زبان نقد دارم دشمن نیستم براتون، من دشمن نیستم، من دوستون هستم، دست کم خودم رو دوست، ولی خشمگینم از دستون. چه کاری میکنی شما؟ این کار ناپسنده. بچه شاه این توان نداری که زبان سنگین تر، زبان فرهنگی جا افتاده با کلاس سخن بگی، توان نداری که میتونه دل سرشار چرت و کینه هست، سرشار چرت و کینه هست. صبا که میاریم بالا خواه میشه نقدش کردید، ولی آیا همه ایران همون ساواک بود؟ حالا اون خود ساواک داستانی بود، من نمیخوام اینجا بکشم بالا. زمانی که شما یه گروه تروریستی درست میشه، هم دیگه رو میکش، اینی بکش، اونو بکش، خب اینا تندروی کردن این جاهایی برای اینکه در بیارن این چیز رو. حالا میتونی به شیوه دیگه این کار بکنن، اون دمان رو من نمیخوام اونجا برن، ولی شما همواره میگرده دنبال چیزایی و برای اینکه بزنی پهلوی رو. سخن من اینه، سخن من اینه که شما همواره در پی اون هستی که یه چیزی گیر به پهلوی بری بزنید. خب این اون چیزی هست که کسی که یه جوانی 30 ساله 25 ساله دختر 17 ساله پسر 18 ساله که سخت خشمگینه، میگه ما کشور داشتیم، دولت داشتیم، سرکار، پاسپورت ما، گذرنامه در سر تا سر جهان ارزشمند بود، پولمون این اندازه بود، میان دانشگاه ایران و دانشگاه آمریکا با دوستتر دانشجو بود. من یادم هست دیگه، ما با دانشگاه پنسیلوانیا دو تا خواهر بودن دانشگاه پهلوی، دانشجو میرفت برمیگشت، ما همه یونیت ها رو میپذیرفتن. اکنون کجا هستیم؟ خب اینا رو مردم زمانی که میسنجن با اون زمان و میزنجن با اکنون بسیار خشمگینن. شاید یه جاهایی بگفته اگزاجوریت هم بشه، هیچ چیز شگفتی نیست. و منم میفهمم این رو، خوبم میفهمم، ولی میگم که بکوشیم که تا 100 دفعه درست بگیم، ولی اینکه کسی دلش گرفته این 4 تا دشنام هم میده، 4 تا لگد هم میزنه، من میفهمم این مردم رو، من با این نگاه نمیگرم. حالا من برای چی میگم گرامیان؟ میدارم که سخن من شنیدنی باشه، که ما با همدیگه من به هم نزدیک بشیم. اگه ایران رو دوست داریم، پادشاه دوست نداره، خب حقیقت نداشته باشیم، همه پادشاهی خانیستن در این کشورمون. خب جمهوری خواست، اگرچه خود جمهوری هم یه چیزی ایرانی هست، اینا من بگم، اینا من در گفتار دیگه خودم دارم، ولی همین که میبینید ما یک بختی اکنون پیش اومده، یک کنگامه برای ما پیش اومده، یک فرصتی پیش اومده که شاد پهلوی جلو وایسته و مردم هم همراهش هستند. حالا بخیقه پیرامونش هم میگیره، بله میشه گرفت، نیکی نگرفته، ولی داره کار پیش میره، داره کار میشه. هیچ چیزی شما نمیتونید بیارید که توش نقد نشه. اینا نقد داریم، کی نقد نداره؟ کی نداره آقا؟ خب بخواهم این رو بگم که یکم این دراماتیسی را نکنیم، اینها رو دراماتایز نکنیم، که دراماتیسی را باشی میگن نکنیم، که این رو که درستش کنیم، برجسته کنیم، یه چیزی از اون ریخ درشون بیاریم. آقا هست، همه ما نقد به ما هست، هم در گذشته بوده، ولی پرسش اینه از شما هوشنگ گرامی، از همه شما، چرا من همواره سراغ کاستی ها میگردم؟ چرا من همواره سراغ اونجایی که کاستی بوده، نقد بوده میگردم؟ نه که نگردم ما، ولی چه اونجا من وامیستم همش؟ چرا من اون بخش های توانمندی ها رو نمیبینم؟ خب زمانی که شما این کار میکنه مردم خوششون نمیاد. بیگمان مردم با سخن من آشناتر هستن، میفهمن، میگن عروی دروغ نمیگه.
1: در همین نقطه سخنتون رو نگه دارید که مردم میگن که شما دروغ نمیگویید. بچه شاهگویان در عقده بسیار بسیار بسیار نهفته‌ای به سر میبرن. علتش هم این است که وقتی دوروبرشون رو نگاه میکنن میبینن که اگر هر قدر تلاش بکنن، هر قدر اون آیه های کتاب های لنینی رو بیرون بریزند و برابری رو فریاد بزنند، 10 نفر بیشتر جمع نمیشن و اینا به همین دلیل در عقده بسیار بسیار بزرگی به سر میبرند و اینکه به آرای مردم احترام نمیگذارند. چنانچه به آرای مردم احترام میگذاشتند، با نگاه بسیار ساده به دورورشون و داخل ایران که میلیون ها نفر نام یه نفر صدا میزنند، خب آروم میگرفتند. ولی چنین نیست. و نکته دیگر، نکته بسیار مهم، من به عنوان یک ایرانی دنبال یک کمونیست میگردم که به من یک نمونه از یک کشور کمونیستی رو نشون بده که من برم در اون کشور. اصلا من میخوام که کمونیست بشم، منتها میخوام بدونم نمونه حکومت کمونیستی و حکومت چپی کجا هست که برم. یعنی یه نمونه نشون بدن دیگه. شما اگه نمونه پادشاهی بخوای نشون بدی، کشورهای پیشرفته دورورت هست و همونایی که الان اینجا نشستن بچه شما میگن تو کشور پادشاهی هستن. کشور کمونیستی کجاست که موفق باشه؟ سخن بسیار است و صدا از جمع کوچکی از یک چند نفر بلند در میاد و در بین میلیون ها نفر گم میشه. بفرمایید، خواهش میکنم، صحبتتون رو قطع کردم.
0: من یک هوشنگ جان، مرسی از اینکه تو سخن من اومدی، میتونستی گاهی آهنگم بذارید. بعد حالا برمیگردم. ببین، من بارها هم گفتم که اگر، در همین سخن خودم گفتم که اگر ما مردم رو بهش میگی مردم، مردم کدوم مردم کجا هستن؟ یه شمار بسیار بالای مردم پشت این آقا رفتن توی مونیخ 250، من خود رفتم، دریای بود آقای هوشنگ، اونجا دریای مردم بود، خودم دید، نه که برای من یک میدان بسیار بزرگی کیلومتر در کیلومتر بود، پر لبریزا. حالا توی کانادا گویم 1,000,000 بوده، یه جای دیگه 300-400 هزار. حالا ببین، در همه این هفته پیش هم گفتم توی این خود هر شهری هم برای خودش داشتن افسون برای این که هماشه بود. خب اینا مردم اینا هستن، تو همین مردم شما آدم گوناگونی میافتید، از آدم خیلی معمولی تا آدمی که دانشمند، پژوهشگر، استاد، آموزگار، خردمند، اینا فراوان ما داشتیم. خب مردم هستن، توده مردم که میگیم، در اون توده مردم لایه های گوناگونی هست و اینا اونجا بودن و میدیدم من اینها رو. میگیم کسی بر من بگه خب اینا مردم هست، چرا ببینه ارزش شما نمیذارید؟ اینا پسر همین آقا رفتن، میگن این آقا اکنون بر ما گزینه خوبیه، میگو رو خداش بکنه. میگن ایشون، شما هر نقد هم داشته باشین، ولی مردم دوست دارن، پشت سرش هم هستن و داره کارش هم انجام میده، 50 ساله که داره کمرش هم برداره کار میکنه. شما چرا این رو در نمیابید؟ گرامیان، چرا در نمیابید؟ این رای دیگه. خب گفتم یه بار، گفتم مگه بگی اینا مردم گیج و منگ هست؟ خب گیج و منگ دیگه نمیشه با شما سخن گفته. یه نکته دیگه هم شما گفتید، این رو من کم سراغ نکته میخوام برم، برای این که شاید بپنده ما میخوام جنگ کنیم با من، این کار نمی کنم، تو هم این کار نمی کنم روشنگ جان، که میگید آقا شما یک دولت کمونیستی در این جهان بیابید که به راستی دل ما رو گرم بکنه که کار اینا کردن. من که نمیدونم، این که من میگم نمیدونم، نه که چشم ببندم، هر چی که مینگرم، تازه خود تنها دولتی که تنها خودش کشید بالا کمونیستی چین بود، این کمونیستی چین هم حزبش داره، ولی یک سیستم سرمایه‌داری پیاده کرده، سرمایه‌داری دولتی که دست دولت هست و فرمان دست آقای حزب اون سازمان اطلاعاتش هم سازمان بسیار خطرناک رو سر مردم هم هست. این حالا کشور کشونده بالا از نگاه اقتصادی ها، ولی در بخش آزادی ها صفر. جلوتر از اون حزب توی روسیه چی بود؟ تو کوبا چی هست؟ بدبخترین کشور ها که اینا میتونستن بسیار کشور خوشبختی باشن دست همین دولت کمونیستی هست. خب اینا رو ببینیم. حالا چرا سر خودمون کلا بذاریم که اون کار کرده، اگر من بیام چونین میکنم؟ از این سخنان فراوون میگیم. همین گروهی که من گفتم شتر گاو پلنگ هست، این گروهه، خب این گروه به راستی هم من امیدوارم شاید بعدشون بره سخن من، امیدوارم که جای شاید بتونیم با هم سخن میگیم. من چرا این میگن اینجا کدوم یک رژیم دینی رو شما در این جهان میابی که رژیم دینی باشه که برای من خوشبختی آورده باشه؟ نمونش همین رژیمی که بعدیان چیره هست، چیکار کرده؟ اینا هم هست، اینا رو بهشون بیاندیشه. حالا برمیگردم به اون سر سخن خودم گرامیان که من در هفته پیش روی اون رخنه سخن گفتم و خوره، نیروهای خوره چی هستن و نیروهای رخنه چی هستن. اینها سخت به همبستگیمون آسیب میرسونند، سخت به همگراییمون آسیب میرسونند، اون دوتا فاکتور که برشمردن. امروز من یه فاکتور دیگه رو برکشیدم که افزون بر این که اونا هستن سر جای خود، اینا هم هستن که زمانی که من خودم رو یک ایرانی دارم میخوام برای خوشبختی ایران بیاندیشم، کدوم راه رو برمیگزینم؟ آیا از خرد یاری میگیرم یا اینکه از زندانی دریافتای به گفته شما عقده‌ها هستم، عقده‌ای ایدئولوژیک دیگه؟ اینجا اینا رو باید بیاریم بالا، بکشیم بالا تا بهشون باز بنگریم. زمانی که من گرفتار اینها باشم سخت برای من که ببینم، دهن من ناسزا میاد، دشنام میاد، دشنامه بد. از این میان یک کسی مانند شاهزاده رضا پهلوی 65 سالش هم هست، بشین بچه شاه بشین میگید آگاهانه این کار میکنید، یک کاری میکنید که دیگران هرچی بیشتر از شما بدشون بیاد. چرا این کاری میکنید؟ حالتون خوب نیست. از من به تون بگم حالا من خوب نیست. اگر من این گونه سخن بگم حالا من بده. چرا نمی کشی که ما با هم نزدیک بشیم، با هم سخن بگیم، حتی اون ایدئولوژی تو به من بگی؟ زمانی که شما این گونه سخن بگی که من شما دور میشم، بدم میاد از شما. حالا که من میگم، من خودم رو نمیگم، داستان چیز دیگه است، ولی مردم بعدشون میاد. اگه خرد در کارتون بود، نیست، بلندم میگم نیست. این یه نکته. نکته دیگری که شما اکنون همه سمت رزمتون رو، تفنگاتون رو سمت رضا پهلوی گرفتید، برای چی این کاری میکنید؟ من نمیدونم برای چی. همیشون در اپوزیسیون، هم شما در اپوزیسیون هستین. اگر نمیتونی باشون همکاری کنی، چرا همه جنگتو گذاشتی اینجا؟ تو رژیم فراموش کردی، تو فراموشی دی رژیم رو. یادم میاد اوشن من 7-8 ماه پیش بود دیگه، یه سخن میگفتم، میگفتم که درست در اومده کنونو، گفتم در اون سر بزنگاه که این اپوزیسیون ببینه که داره شاهزاده پهلوی جلو میفته و بخت پیروزی براش بالا هست، اینا همه کنار رژیم وامیستن. همطور پیش من داشتم میگفتم و برای شناخ من دارم از این اپوزیسیون، دیدم اتون درسته. گفتم یه رادیو تو این شهر هست، من گوش نمیده به من گفتن. یه روز میگه بچه شاه یک رادیو دیگه هم هستن که البته خودشون نمیگن، میگن کسانی که میان اونجا سخنرانانشون، کسانی برشون گرن، اونا میگن بچه شاه. که من گفتم چرا این کار میکنی شما؟ توی یه انطوری چندی پیش توی شهر بود، گفتم چرا این کار میکنید؟ اگر نقد داری نقدشون کنید، این که نقد نیست، این ناسزا هست. این مرد از نگاه سالی پیرسر جا افتاده، سالی پیر مردیم دیگه ما. تو بگی بچه بشی بگید، هنوز این نمیفهمه. خب کسی که ایشون رو دوست داره چی بهت میگه؟ این رو من خواستم بکشم بالا، هوشنگ جان و دیگر گرامیان که این سخن رو میشنوید، اینها سخت به ما آسیب میرسونن. حالا میگن آقا اونقدر نیرو نیستن، درسته نیرو نیستن، ولی اینها یک میدونهایی دارن که هم میدون رسانه‌ای گلالود میکنند و بیگمان این گلالودی هم هزینه رو میبره بالا، ولی سرانجام شانس و بخت بالایی ندارن اینها. کم شاید زمان ببره، هزینه رو بیشتر میکنه، بیگمان این کار میکنه، ولی خوشنامی نداره برای ما در فردای امروز. فردا امروز همین امروزش هم خوشنامی نداره، میبینن که در کنجه که کنارشون وایستی. ببین من روز دیروز تو شهر بودم، از این دوستان چپ من اونجا بودن، دوستان چپ من با من بودن اونجا، خیلی من نمیدونستم، خودشون گفتم ما چپ هستیم و چپ که میگن هم گرایشی که برابری خواهی دارن، میگن میگفت خودشون ما اکنون کنار شاده با وایستیم. گفتم آفرین آفرین، هرگز شاهزاده جز این اندیشه نداره که آقا همه ایرانیان کنار هم وایستیم. نمیگه همه پادشاهی خواهان، میگه همه ایرانیان. همین که سالهاست من همین دروش کار میکنم، گرامی که من پی گرفتن سالهای ساله، 30 ساله، 28 ساله، 30 ساله که من کار فرهنگی روشن آشکار میکنم، کلاس دارم، سخنرانی دارم، تو رادیو هستم، همه رو این سخن گفتن. همبستگی میهنی، واژه همبستگی میهنی به کار میگیرن. دیدم که شازن همین رو داره میگیم، چقدر نزدیک این نگاه، پشتیبان شدم، هستم ها. نه برای خودشونا، برای ایران، برای ایران. اگه من نگاهم آقای رحمت، اگر من نگاه من روی ایران باشه، هرگز به خود شخصی با کسی نمی کنم. شاید از چهره کسی خوشم نیاد، ولی من داره سخنش درسته، کاراش درسته، چون خرد رو به کار میگیرم و خرد میهنی هم به کار میگیرم. خرد میهنی، خرد میهنی چیه؟ خرد میهنی آن دانایی، دانشی هست که من برای خوشبختی کشور خودم به کار بگیرم، نیروهای خودم رو بیابم. نیروهای من میتونه کسی با من زاویه داشته باشه، اینجا با من همراه، ولی در راستای من داره کار میکنه یا کارهای خوبی در همون راستای که من انجام اونم انجام میده. خب نیروی منه، چرا من این رو بزننش؟ یه نقدی بود تنی چندی پیش به شاهزاده میکردن که آقا کیو کیو پیرامونت هستند، نمیدونم شما شنیدی نشنیدون، چون گفت که این چه سخنیه؟ از عباس میلانی رو نام برد، گفت این عباس میلانی کسی که زمانی در ستیز با پدر و پدر بزرگ من کتاب نوشته بوده، ولی اکنون داره کسی هست که در اندرستایش رضایش رو سخن میگه. خب این اینو بذارمش کنار، این رو چقدر باز داره برخورد. من سالهاست که اینو میبینم، سالهاست داره، دست کم 10 ساله که من خیلی بیشتر نزدیک شدم بهشون. بدونم دارم که چقدر، حالا منم یه فردم دیگه، چینه میگم چقدر این نگاه ها نزدیکه به هم دیگه، برای این پشتیبانش هستم. نکن نقد داشتنم بله دارم، و اگر جز این هم بنگریم ما آدمی خشکی هستیم. مردم به سخنانو گوش نمیدن، میگن این آدم خشکی هستن. من نیستم، من فردوسی رو مانای چش خودم دوست دارم، فردوسی بر ما ستاره است، ولی خب من چون سالها دارم کار پژوهش فردوسی سنگین هم میکنم، خیلی هم سنگین ها، برای اینکه بدون دوست دارم میگم، جایی که میگم اینجا نگاه من اینجا با نگاه دست کم با این نگاه همراه نیست. گفتاره که من کلاسی که من دارم، میان دوستان گوناگونی از دانشگاه گرفته، استاد دانشگاه، چیز گونشته گوناگون میان میشن اونجا، میگم این نگاه من این همراه نیست و میگم برشون، یا اینجا میبینم نگاه همراه هست، کف میزنم براش. این باید در ما باشه، برای که من فردوسی چی میگم پدر راستی، نیای راستی رو خودم میدونم، با این همه نیای من هست، ولی چشام نمیبندم. در نگاه من رضا شاه ایشون پدر ایران نو هست، بیگمان. ولی نقد ندارم، دارم، پدر خودم نقد دارم، مادر خودم نقد دارم، اینا که چیز شگفتی نیست که میخوام اینا رو جا بندازیم برای خودمون، این گونه با هم سخن بگیم. و یک آدم رو تنها، اینم خواستم بگم هوشنگ به شما گرامی، که چرا ما تنها میریم سراغ اون سوراخ ها هست؟ زمانی من میرم اونجا که تو دل من چرکه به گفته شما و میخوام بزنم، ای بابا خب این آقا 1000 تا کار خوب هم کرده، 100 هزار کار خوب دیگه هم کرده، چرا اونها رو شما نمیبینید؟ من زمانی که اونها رو نبینم یه طور من هستم، این هی میارم بالا، هی پشترم دارم میگم که یکم شاید بنشینه در ما که بیاییم با این نگاه بنگریم، نه حالا جز این دستگاه رژیم که به راستی که دیگه جز دیو نمیشه چیزی براش گفت، ولی از اینجوری که بیایم بیرون همه رو یا دیو و فرشته نبینیم. هستن کسانی که به راستی به فرشته نزدیک هستن، خب بیگمان هستن، داریم کسان رو خیلی به فرشته نزدیک، فرشته نیستن و خیلی نزدیک هستن. بیشتر کسانی هست که خیلی به دیو نزدیک هستن، اونم داریم. بیایم میخوام تو این گستره، تو این اکسپکتروم همدیگمون رو ببینیم، بهتر میتونیم کار کنیم با هم، بهتر میفهمیم، بهتر میتونیم یاری برسونیم. سخن خودم بفشارم، هوشنگ جان شما گرامی سخن من رو میشنوید، ما همواره به گفته شما هوشنگ گرامی همواره باید که در راستای همبستگی سخن بگیم، تمای من هم باشه، از کنجهای گوناگون، زاویهای گوناگون، شکافهای گوناگون بهش نگریست، تا اینو بیاریم بالا و اونجا بیاریم که با هم بتونیم سخن بگیم. یک چند هفته پیش بود هوشنگ نمی یادتون از گفتم که ما این در گفتگو رو بستیم به رو خودمون. زمانی که ما در گفتگو رو به خودمون میبندیم اونجا آسیب میبینیم. حالا من میگم آقا من این کارو نکردم، دیگری این کارو کرده. آره میشه بعد گفتین رو، یا دیگری میگه نه من کار نکردم، دیگری این کارو کرده. به باور من باید هممون فروتن بشیم، بیایم پایین، بگیم که آره کم و بیش هممون دست و برگردیم. دیگه که من نقد میکنم شاهزاده رضا پهلوی رو، بهش بگم آقای پهلوی یا شاهزاده پهلوی یا دست بالاش آقای رضا پهلوی، تا که بگم بچه شاه. نمیتونیم با هم گفتگو داشتیم این کی این کار کرده، تو این داری این کار میکنی، توی که نمیتونی نقدم بکنید، دشنام به من میگی. ولی سخنم باز بر میگردم که ما باید آقای هوشنگ رحمتی که رو همین سخن من رو میشنوید، این تم یا این سرسخن همبستگی رو همواره داشته باشیم و با هم سخن بگیم و هم کمک بکنیم. من کم میارم، هوشنگ به من یاری برسونه، هوشنگ کم میاره، فرهادش کمک بکنه. چرا؟ برای که ما همون ایرانی هستیم، میخوایم ایرانمون آباد کنیم. حالا نیازیست که هوشنگ همون حزبی که من دارم من هم داشته باشه؟ نه، ولی ایران رو نمیشه باش کاری کرد. گرامیان، پای ایران در کار میاد هرگز نمیشه کاری کرد. مرزهای ایران، تاریخ ایران، سرزمین برای من مقدسه. برای من ولی خب شاید تو تاریخ چهرهای تاریخ نقد کرد، هم در گذشته هم اکنون، اینا هیچ آسیب نمیرسونه به ایران، بلکه ایران رو توانمند میکنه، ایران رو پربار میکنه. آقا دانشمندانی داریم که در اوج توانمندی نقد هم داشتن و نقد هم میکردن. این توانمندی ما هست. ببین گونه با هم سخن بگیم. حالا من اینا رو چون خود من هم این گونه میاندیشم هوشنگ گرامی، میخوام با شما در میان بذارم، با همیانان در میان بذارم، میخوام سخن خودتونم در پایان بشتم هوشنگ جان اگر سخن داشته باشی بفرمایید.
1: بله کاملا همینطور است که در موردش سخن گفتید و این گفتگو کردن مواردی رو پیش میاره که میتوان از شکست ها جلوگیری کرد، میتوان از خطرها جلوگیری کرد، میتوان از اینکه رکود ایجاد بشود جلوگیری کرد. اما نکته بسیار بسیار مهم این است که مایی که نشستیم داریم نگاه میکنیم، آیا نباید به دورور خودمون نگاه کنیم؟ آیا هر یک شنبه کافی است که پامونو بذاریم تو این خیابون، این مردم رو نبینیم؟ خب وقتی این مردم رو میبینیم، حالا من یه نکته ای رو برای شما بگم، به همین گنف، به مسئول گنف بارها و بارها زنگ زدن و از یکی دو تا رادیو شکایت کردن، رادیویی که مثل یک شنبه پخش میشه، دوشنبه روزهای تعطیل پخش میشه. رودن مسئول رادیو با من صحبت کرد که آیا اینا میخندید، میگفت یه عده زنگ میزنن و میگن که چرا صدای این رادیوها رو نمیبندین، براشون توضیح بده چرا صداشون نمیبندن. من توضیحم خب این است که رادیویی که کار غیر قانونی نکنه، یعنی اینی که به کسی توهین نکنه علنی یا مثلا کارهای تروریستی از این صحبت ها نکنه، برخلاف اون آیین‌نامه‌ای که امضا کرده انجام نده، اگه انجام بده میشود که اون رادیو رو بست. اونا یه همچی کاری نمی کنن. خب یه حزبی هستن بی تربیتن و توان علتش این است که توانایی سخن گفتن ندارند. کدوم چپی رو شما پیدا میکنی که توانایی سخن گفتن داشته باشه؟ نیست، درشون نیست. و برای همین تنها گفتم به شما که دورورتون رو نگاه کنید ببینید که چند نفرید. ممکنه بگید چند نفرید، اگر دموکرات باشید به اکثریت احترام میذارید، نقدتون رو هم میکنید. بله
0: مرسی هوشنگ جان. اگر پرسش نیست و خواهی داشته باشید یا دوستان، افزون بر این همچنین اگر دوستان همچنان گفتم پیش از این سخنی دارن روی سخن من، نگاهی دارن به من بگن، خوشبخت
1: شرن
0: بایی که میرم. براستی من میگم هوشنگ، هر کی میبینه و میشنه به صدای من رو بسیار بسیار میستاد این بخش از رادیو شما رو
1: بره.
0: که این برنامه رو پخش میکنه،
1: خودمونم میستاییم.
0: آره و این چی هست که زمینه گفتگو رو باز میکنه، این تلخیهامون رو کمتر میکنه. ببین آن کسی میگن دلایل قوی باید و دلایل قوی باید و معنوی نرگ خواهی گردن به حجت قوی چیز هستی باید ما دلیل هایی که ما داریم، برهانی که داریم، شوند هایی که داریم، اینها باید توانمند بشه و اینها میبرن. این اندیش میبره هوشنگ جان، من سخت میباورم که اینها میبرن. برای اینکه مردم میگن اینها خردمند هستن، زبان سنگین دارن، زبان نرم دارن، زبان انسانی دارن. برای اینکه بیاد کسی بچه شاه بگه، این چه عدبیتی به کار میبه بچه شاه؟ تو چی دلت میاد؟ نقدش بکن، یا عبور نقد بکن.
1: نقدی ندارن بکنن، چه نقدی؟
0: من میخوام بگم حالا هرچی نقد بکنن، من بگم نقد کنن، سنگین نقد بکنن. بگو که عبور بی سواده، بسیار خوب میتونی بگید دیگه، میگه بی سواده یا این چه هست. ولی که بگید من بچه هستم، منی که داره کم کم چند ساله 70 ساله میشه، من بچه بدونی.
1: شما مطمئن باش اگر نقطه نقدی داشتن کاملا با زبان دقیق و درست بیان میکردن، هیچ نقطه نقدی درشون وجود نداره. سپاسگزارم از شما.
0: سپاسگزارم از شما.
1: شب بر شما خوش.
0: شب بر شما خوش. شب همین همیانا گرامی که درمون بودن خوش. با پیروزی خودمون. بدونید.

0: به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب پس از شنیدن سخنان هلمند اربابی و شنیدن این آوای بسیار دلانگیز که شاهمون داره میاد، که حقیقتا همین چنین است و شاهمون در راه است بنا به خواست مردم و بنا به خواست ایرانیان میهن دوست، در این بخش از برنامه میشنویم کوچه را که بسیار شنیدنی است.
1: سرانجام آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل شکسته شد. ساعتی قبل صبح دوشنبه 18 خرداد، گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در تبریز، تهران، شهریار، کرج، اسلامشهر و اصفهان حکایت کرد. و ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در غرب و مرکز ایران حمله کرده است. تا آتش‌بس شکننده میان جمهوری اسلامی و اسرائیل سرانجام نقض و شکسته شود. این حملات در پاسخ به حملات موشکی ساعتی قبل جمهوری اسلامی به اسرائیل بود. منابع غیر رسمی اعلام کردند که احمد وحیدی فرمانده سپاه در حملات امروز صبح اسرائیل به تهران کشته شده است. این خبر هنوز توسط منابع حکومتی تایید نشده. مخاطبان کانال وحید آنلاین شروع کردند به فرستادن پیام برای او که نشان می‌داد از حدود ساعت 4:40 صبح دوشنبه اسرائیل شروع به زدن مجموعه گسترده‌ای از اهداف در ایران کرده است. مخاطبان وحید آنلاین گفتند 4:40 انفجار از سمت سپاه تبریز، ارومیه، صدای مهیبی همین الان از ارومیه آمد، ساعت 4:39، نجف آباد صدای چند انفجار شدید، 4:42، اصفهان، نجف آباد سمت ویلا شهر، 2 تا زدن، همه جا ترکید، لرزید، داریم سکته میکنیم، غرب تهران صدای انفجار شدید، 4:43، خمینی شهر 2 بار صدای انفجار، تهران 2 انفجار پی در پی اسلام شهر، غرب تهران سمت جنت آباد صدای وحشتناک اصابت موشک یا بمب، نجف آباد اصفهان انفجار، لرزش شیشه صادقیه تهران، غرب تهران سر 1 صدا، اسلام شهر قروه کردستان صدای 3 انفجار، اسلام شهر مرجان آباد، جنت آباد جنوبی تهران، اصفهان قائمیه اسلام شهر، فردیس، نجف آباد اصفهان، تهران سمت خزانه 2 بار صدای انفجار، 2 انفجار از میدان المپیک، 4:45 صبح، صدای مهیب سمت مهرآباد، لرزش خفیف سعادت آباد، تهران اندیشه 2 بار صدای انفجار، تهران زرگنده ساعت 4:43 صدای 2 انفجار، شهرک اکباتان، کرج، مرکز تهران 2 انفجار، تهران سمت خیابان زنجان، شهران، کرج، مهرشهر. و همینطور پیام ها ادامه داشت که نشان میداد مردم در اکثر نقاط تهران و شهرهای نامبرده صدای انفجار شنیدند. این حملات پاسخ حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل بود در حمایت از حزب الله لبنان. در واقع منطق جمهوری اسلامی این بود که حمله موشکی به اسرائیل باعث توقف حملات اسرائیل به حزب الله در لبنان می شود. اما حالا به نظر می رسد اسرائیل اگر ترامپ مانع نشود هم حزب الله لبنان را خواهد زد و هم جمهوری اسلامی را. حدود ساعت 6 صبح امروز دوشنبه به نظر می رسید که حملات پایان یافته باشد، اما هیچ معلوم نیست که همه چیز واقعا تمام شده باشد. اگر جمهوری اسلامی پاسخ بدهد احتمالاً اسرائیل دوباره حمله خواهد کرد. کانال 12 اسرائیل از حمله به فرودگاه مهرآباد خبر داده و یک خبرنگار اسرائیلی به نام امیر بوخبوت میگوید که نیروی هوایی اسرائیل صبح دوشنبه به 10 مکان در ایران حمله کرده که از جمله سامانه‌های پدافند هوایی و موشک‌های بالستیک در آنها قرار داشتند. سپاه گفته اسرائیل از موشک‌های بالستیک پرتاب شونده از هوا استفاده کرده و خبرگزاری ایرنا هم خبر داده که نقاط شهری در تهران هدف گرفته نشده‌اند. خبرهایی هم منتشر شده از اینکه یک فروند موشک از یمن به سوی اسرائیل شلیک شده و عربستان هم وضعیت هشدار را در استان خرج که پایگاه نظامی پرنس سلطان در آن قرار دارد فعال کرده است. سپس خبر رسید که جمهوری اسلامی یک موج دیگر از حملات به اسرائیل را آغاز کرده با هدف زدن مراکز مهم پایگاه‌های هوایی اسرائیل که در پاسخ اسرائیل پتروشیمی ماهشهر را هدف قرار داد، وقایعی که به طوفانی پس از یک آرامش نسبی می‌ماند. شب گذشته یک شنبه شب 17 خرداد تنش‌ها بر سر حمله اسرائیل به منطقه زاهیه لبنان بالا گرفت. منطقه زاهیه در جنوب بیروت پایگاه حزب الله است. ارتش اسرائیل گفت در پاسخ به حمله حزب الله به شمال اسرائیل به این منطقه حمله کرده. کسانی که خبرها را دنبال می‌کنند آماده اوجگیری درگیری‌ها و آغاز جنگی دوباره شدند. زیرا چند روز قبل جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر اسرائیل به زاهیه حمله کند، اسرائیل را خواهد زد. دقایقی بعد از حمله اسرائیل به زاهیه در عصر یکشنبه 17 خرداد، از ترامپ گفتگویی منتشر شد با شبکه NBC نیوز که در آن ترامپ خواستار حمله‌های نقطه‌ای و دقیق بیشتر علیه حزب الله لبنان شده بود. او گفته بود دوست دارم حملات نقطه‌ای و دقیق بیشتری به حزب الله صورت بگیرد. فکر می‌کنم باید حملات دقیق‌تر باشد. ترامپ گفت اصراری ندارد که لبنان بخشی از یک توافق کوتاه‌مدت با جمهوری اسلامی باشد. تقریباً بلافاصله پس از این مصاحبه اسرائیل به زاهیه حمله کرد. در میان اهالی جمهوری اسلامی ابتدا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیای سپاه اعلام کرد که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. پس از آن محمد باقر قالیباف در توییتر نوشت نه به آتش بس پایبندند، نه به گفتگو باور دارند و با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند. قالیباف افسود محاصره دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می کند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است. پس از آن خبر رسید که موج حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شده. اولین موج گویا از کرمانشاه و شادی حامیان جنگ طلب رژیم در این شهر. ارتش اسرائیل تایید کرد که حملات جمهوری اسلامی آغاز شده. سپس خبرها از بسته شدن آسمان ایران در غرب کشور و بسته شدن فرودگاه بن‌گوریون در اسرائیل و فرودگاه خمینی در تهران رسید. همزمان با حمله موشکی سپاه به شمال اسرائیل، عباس عراقچی در توییتی پرچم‌های جمهوری اسلامی و لبنان، نه پرچم حزب الله را در کنار هم به نمایش گذاشت. یعنی ما داریم از لبنان دفاع می‌کنیم، در صورتی که روزهای قبل مقامات لبنانی گفته بودند لازم نیست از ما دفاع کنید، رهایمان کنید. وزیر امنیت اسرائیل هم در توییتی نوشت تهران امشب باید بسوزد. رسانه اسرائیلی والا نیوز خبر داد که اسرائیل به دنبال دریافت مجوز از آمریکا برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران است. ترامپ هم که همه منتظر واکنش او بودند به اهالی جمهوری اسلامی گفت خب موشک‌هایتان را شلیک کرده اید، کافی است، به میز مذاکره بازگردید و معامله‌ای انجام دهید. ترامپ حرف عجیب دیگری هم زد. او گفت قرار بود بگویم که این توافق دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه امضا می‌شود و حالا این اتفاق دارد می‌افتد. ارتش آمریکا در حالت آماده باش است. ارتش اسرائیل در ساعت اولیه بامداد دوشنبه گفت کلاً جمهوری اسلامی 12 موشک بالستیک شلیک کرد که همه آنها را رهگیری و نابود کردیم یا به منطقه باز برخورد کردند که نیاز به رهگیری نبود. عباس عراقچی هم حسابی فعال شد و با بسیاری از مقامات کشورهای دور و نزدیک تلفنی صحبت کرد و معلوم نیست به آنها چه گفت. با وزیر امور خارجه ترکیه، وزیر امور خارجه بریتانیا، با فرمانده ارتش پاکستان و با وزرای امور خارجه فرانسه و قطر و مصر. ترامپ هم به اسرائیل گفت هر دو حمله هایتان را کردید و بهتر است اسرائیل پاسخ ندهد. اما با این وجود دولت اسرائیل جلسه اضطراری تشکیل داد و نماینده اسرائیل در سازمان ملل در توییتی خطاب به ترامپ نوشت آقای رئیس جمهور، جمهوری اسلامی شما را فریب می دهد. اسرائیل به شما احترام می گذارد. اسرائیل باید با قدرت پاسخ دهد. پس از آن رسانه‌های اسرائیلی از این گفتند که ترامپ و نتانیاهو با هم تلفنی حرف زدند و ترامپ ریش‌سفیدی کرده و به نتانیاهو گفته چند روز صبر کند و از روی احساسات واکنش نشان ندهد. روزنامه یدیوت آهرانوت در این باره نوشت آمریکا به اسرائیل پیام داده بهتر از چند روز صبر کنید تا ببینیم آیا میتوان به توافقی رسید، وگرنه ما طبق برنامه به اقدام مشترک ادامه خواهیم داد و ارزش ندارد که این را با درگیری‌های محدود تلافی جویانه هدر دهید. جمهوری اسلامی هم وارد این گفتمان شد که حمله‌اش تمام شده ولی اگر اسرائیل پاسخ بدهد حمله بعدی شدیدتر خواهد بود.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو.
1: سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفت جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرد و ما نمی‌گذاریم معادله عوض شود.

0: سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفت جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرد و ما نمیگذاریم معادله عوض شود. تلویزیون اسرائیل گزارش داد که جمهوری اسلامی از طریق طرف ثالث به اسرائیل پیام داده که حملات خود به اسرائیل را پایان داده است و در صورت عدم اقدام تلافی جویانه اسرائیل حملات بیشتری انجام نخواهد داد. این خبر چیزی بود که از دید بسیاری تا حد زیادی پشت پرده ماجرا را مشخص کرد. جمهوری اسلامی بنا به دلایلی یا حیثیتی یا حتی یک توافق قریب الوقوع خواسته خودی نشان بدهد و ترامپ هم احتمالاً مانع پاسخ اسرائیل می شود تا این ژست برای رژیم حفظ شود. یک دلخوشکنک ساده از سوی ترامپ به آنها که زودتر به شرطهای ترامپ گردن بنهند و توافق را امضا کنند. حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل از دید اکثر ناظران بسیار ضعیف ارزیابی شده که آن هم یا نشان دهنده ضعف شدید نظامی رژیم است یا ضعف اراده آنها برای درگیر شدن با اسرائیل در این شرایط و شاید هم نشانه رسیدن به توافق. محسن ریحانی تحلیلگر نظامی از داخل ایران گفته حمله موشکی سپاه قوی نبود. برای اسرائیلی‌ها یک فرصت پیش آمده که مجدداً بخشی از ورودی تونل‌های پایگاه‌ها را که در این چند وقت سرپا شده‌اند و آماده ایجاد یک موج موشکی بزرگ در اسرائیل است را مسدود کند. به ویژه در پایگاه‌های غربی کشور از تبریز تا کرمانشاه. بخشی از حملات امشب از آن نقاط صورت گرفت. کاربری پرسیده چرا حمله را قوی انجام ندادند؟ یک پاس گل به اسرائیل دادند. می‌دانند که اسرائیل اقدام خواهد کرد و تشییع جنازه‌های مفصلی به راه خواهد انداخت. محسن ریحانی در پاسخ گفته حمله ضعیف این فرصت را به ترامپ می‌دهد تا بخشی از واکنش اسرائیل را کنترل کند. یعنی اینکه ترامپ بتواند به اسرائیل بگوید چیزی نشده پس جواب ندهید یا جواب محکم ندهید. و بعد دو خبر منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ مانع نتانیاهو برای حمله شده و نتانیاهو گفته حمله می‌کنم. رسانه‌های اسرائیلی گفتند نتانیاهو به ترامپ گفته اسرائیل به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد و ترامپ هم به نتانیاهو گفته آمریکا در هیچ واکنشی به جمهوری اسلامی دخالت نخواهد کرد. و بعد خبر دیگری آمد، اینکه فاینانشال تایمز که از منتقدان ترامپ به شمار می‌رود از قول او گفت نتانیاهو نمیتواند حمله کند. فاینانشال تایمز نوشت ترامپ گفته نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش هر گونه توافقی که آمریکا با رژیم ایران مذاکره کند نخواهد داشت. من همه تصمیمات را میگیرم. نتانیاهو نه. حملات رژیم ایران هیچ تأثیری بر توافق نخواهد داشت. و به این ترتیب بار دیگر همه چیز در مهی غلیظ از عدم قطعیت فرو رفت و هزاران پرسش بی پاسخ مانند قارچ از زمین این اتفاق تازه روید. آیا ترامپ واقعا در حرف خود صادق است که این طور دعوایش با نتانیاهو را به سطح رسانه آورده و میگوید نتانیاهو کاری نیست و اوست که همه تصمیم ها را میگیرد؟ یا اینکه این یک جنگ زرگری و دعوای نمایشی است، زیرا ترامپ قبل از حمله اسرائیل به زاهیه از حملات نقطه‌ای و دقیق به این منطقه حمایت کرده بود و چراغ سبز به اسرائیل داده بود و گفته بود حملات اسرائیل به حزب الله جزو آتش بس او با جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. ظاهر ماجرا این است که ترامپ سعی دارد صحنه را مدیریت کند تا از بقایای رژیم آنچه می‌خواهد را بگیرد. اما نکات بسیار مهم دیگری در صحنه وجود دارند که تحلیل و نتیجه گیری را بسیار دشوار می کنند. آیا ترامپ می تواند آنچه می خواهد را بگیرد؟ او قبل از حمله اسرائیل به زاهیه به صراحت اعلام کرد که نه پولی به جمهوری اسلامی می دهد و نه تحریمی را بر می دارد و حتی به گزارش رویترز دارایی های بلوکه شده ایران را برای جبران خسارت به کشورهای منطقه می دهد. ترامپ قبل از حمله نتانیاهو به زاهیه در گفتگو با شبکه NBC نیوز حرفهای بسیار مهمی زد که برخلاف روال همیشهش سرراست و صریح بود. او گفت به عنوان بخشی از هر گونه توافق دارایی‌های مسدود شده ایران را از ابتدا آزاد نخواهد کرد و هیچ تحریمی را نیز پیشاپیش لغو نخواهد کرد. او افزود که اصراری ندارد لبنان در توافق کوتاه مدت میان واشنگتن و تهران گنجانده شود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات پس از توافق انجام خواهد شد گفت بله بعد از آن. اگر رفتار مناسبی داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند آن وقت گفتگو را آغاز می کنیم. ترامپ اضافه کرد که اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور همکاری خواهد کرد. او افزود در صورت عدم دستیابی به توافق، واشنگتن توان نظامی جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد تا نیروهای آمریکایی بتوانند با امنیت کامل این مواد را خودشان جمع‌آوری کنند. ترامپ افزود که خواهان اضافه شدن بندی جدید به توافق است تا جمهوری اسلامی نتواند با خرید سلاح هسته‌ای یا تجهیزات مرتبط محدودیت‌های توافق را دور بزند. ترامپ در این مصاحبه اشاره تهدیدآمیز هم داشت به اینکه می‌داند جای مجتبی خامنه‌ای کجاست. یعنی او رژیم را تهدید کرد که یا مجتبی را می‌زند یا خبر کشته شدن او را می‌دهد اگر آنها تن به توافق ندهند. ترامپ درباره مجتبی خامنه‌ای گفت او به شدت زخمی شده است. نمی‌خواهم بگویم می‌دانم کجاست یا نه، اما احتمال زیادی وجود دارد که از محل اقامت مجتبی خامنه‌ای مطلع باشم. به این دلیل است که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی از توافق ترامپ با رژیم هراسی ندارند و می‌گویند ترامپ معامله بدی نخواهد کرد، و به این دلیل است که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی برعکس آنها می‌ترسند و می‌گویند چرا وقتی او همه چیز را می‌خواهد ما باید به مذاکره با او ادامه بدهیم؟ مگر قرار است ما همه چیز را به او بدهیم که داریم مذاکره میکنیم؟ شیخ اسماعیل رمضانی، یکی از آخوندهای حکومتی، دلایل خود را در صدا و سیما برای عدم مذاکره شرح داده. 1. اینکه ترامپ میگوید هسته‌ای نداشته باشید. 2. خود برجام. 3. تهدید و وادار کردن رژیم به مذاکره. 4. حمله نظامی وسط مذاکره. 5. کشتن علی خامنه‌ای و همه فرماندهان نظامی. و پرسیده مرز عدم مذاکره کجاست و چه وقت رژیم به این نتیجه میرسد که مذاکره نکند با چنین شرایط و با چنین فردی.
1: آقا هسته‌ای نداشته باشید. خب اول رب داره به تو اصلا من هسته‌ای داشته باشم یا نداشته باشم؟ بعد از این که رب نداره جوابش عدم مذاکره است. خب آقا به یه دلایلی میریم مذاکره میکنیم. پس اگر چیزی به یکی رب نداشت ما قائل به مذاکره میشیم. خب میریم مذاکره میکنیم. بعد از این که مذاکره میکنیم من میگم باشه، برجام عالی ترین توافقه از اول تاریخ تا آخر تاریخ. کسی بیشتر از این که نمیتونه از برجام تعریف بکنه که. تمام بنداش هم ما امتیاز گرفتیم، یک امتیاز هم ندادیم. دیگه بیشتر از این که نمیشه تعریف کرد از یه توافق. خب این توافق رو امضا کردیم، آیا انجام شد؟ مسئله نوشتن رو کاغذ یا مسئله انجام اونه؟ خب اگر توافقی که نوشته شده امضا شده انجام نشد، این مرز اینه که ما دیگه جواب بدیم آقا دیگه مذاکره نمی کنی؟ یا نه هنوزم یه توافق نوشته شده، طرف زیرش زده، زیر امضاش زده، از توافق خارج شده، بعد از اون دوباره فشارها تحریمها همه رو اضافه کرده. خب بعد از اون آیا اینجا مرز عدم مذاکره است؟ نه، بازم مذاکره میخوایم بکنیم. حالا مذاکره میخوایم بکنیم، اون از شما خواهش کرده بیای مذاکره بکنی یا داره تهدیدت میکنه بیا مذاکره کن؟ اگر یه نفری با تهدید ازت خواست بیا مذاکره کنی، اینجا مرز این هست که بگم آقا من مذاکره نمیکنم یا نه هنوزم میگم من مذاکره میکنم؟ باشه، زیر بار تهدید بعد از اینکه یک بار توافقشو به هم زد دوباره رفتی مذاکره کردی، موقع مذاکره با تو داشت حمله میکرد، حمله نظامی وسط مذاکره خط قرمز عدم مذاکره هست یا نیست؟ اگر یه نفری داره همون موقعی که باهات حرف میزنه خنجر داره میکنه تو شکمت، بازم هنوز باش حرف میزنی؟ موقع مذاکره باهات حمله کرده، آیا بعد از این هم دوباره پیشنهاد بده به مذاکره؟ جواب عدم مذاکره است یا مذاکره؟ اومد و بعد از این دوباره رفتی مذاکره کردی، یعنی طرف یک بار وسط مذاکره کردن به تو حمله کرده، بهترین فرمانده‌هاتو ازت گرفته و بعد آتش بس کرده و بعد دوباره داره تهدید میکنه بیا مذاکره کنیم، بازم رفتی مذاکره کردی. وقتی رفتی مذاکره کردی دوباره باز زیر بار تهدید رفتی مذاکره کردی، این دفعه دوباره وسط مذاکره زد، نائب امام زمانت رو شهید کرد، محبوب ترین فرد این مملکت رو شهید کرد، تعیین کننده ترین فرد این مملکت رو شهید کرد، تمام فرمانده های نظامی رو شهید کرد، اومد تهدید زیرساختی کرد، بخشش رو عمل کرد، پتروشیمی ها رو زد، نمیدونم فولاد رو زد، پل رو زد، همه اینا رو زد، باز دوباره گفتید که آقا آتش بس مذاکره. مرز عدم مذاکره کجاست؟ اسلام کی میگه دیگه مذاکره نکن؟ اونو به ما بگید، ما تطبیق بدیم.
0: وضعیت کاملا همین چیزی است که شیخ رمضانی میگوید. ترامپ همه این کارها را کرده، اما بقایای رژیم به جای تلافی، انتقام و مقابله با او در حال مذاکره هستند. کسانی مانند آخوند رمضانی خیلی دلشان می‌خواهد بگویند توافقی پشت پرده بسته شده

0: مذاکره و توافق حرفی نمیتوانند بزنند. آنها در وضعیت بسیار بدی گرفتار شدند. نمیتوانند بگویند حرف رهبر جدیدشان را قبول ندارند، نمیتوانند بگویند این رهبر جدید را به ما نشان بدهید و نمیتوانند بگویند او کشته شده و وجود ندارد. این وضعیت آنقدر عجیب و غریب و مشکوک و مرموز است که برخی از ناظران را حتی به این نتیجه رسانده که ممکن است حمله شل و آبکی رژیم به اسرائیل مقدمه حمله اسرائیل باشد و بگویند مشتبه خامنه‌ای در این حمله کشته شد. هادی مهرانی فعال سیاسی در این باره به شبکه خبر ارجاع داده که در آستانه حمله به اسرائیل شب گذشته گفته بود ملت ایران ساعت آینده مهم است، دست به دعا باشید. هادی مهرانی میگوید این که شبکه خبر گفته مردم دست به دعا باشند، احتمال میدم شاید میخوان با اولین حمله اسرائیل در جواب حملات جمهوری اسلامی خبر مرگ مشتبه رو اعلام کنن تا خیالشون راحت بشه. امروز هم ترامپ گفت جای مشتبه رو میدونیم. و الا چه دلیلی داره برای حمله به اسرائیل به مردم بگن دعا کنید. الان فقط دنبال بهانه هستن برای اعلام مرگ مشتبه. چون بیشتر از این نمیتونن با بیانیه و این کارا بگن مشتبه زنده است. باید اعلام کنن که اون هم به درک واصل شده. حالا اسرائیل حملاتش را انجام داده و باید دید آیا در این حملات اهداف ترور هم بودند یا فقط هدفهای نظامی را ارتش اسرائیل زده. حملات دقیق اسرائیل که جمهوری اسلامی حتی یک عدد از موشک‌ها را هم نتوانست رهگیری کند، باعث شده ناظران در مقایسه کارشناسانه اما ساده بگویند آسمونشون اتوبانه، بعد موشک پرانی هم میکنن. یک هدف نظامی رو هم درست نمیتونن بزنن. همش یا تو بیابونه یا میزنن تو هتل یا سالن فرودگاه. کیلو کیلو سردارانشون رو کشتن و تیکه پاره کردن. یک سرجوخه اسرائیلی رو هم نتونستن مجروح کنن. فقط گندگویی میکنه بچه شیعه. البته بچه شیعه مجبور به گندگویی است برای حفظ پایگاه اجتماعی اندکی که دارد. اما جالب است که بعضی از آنها گویا دارند اندکی از جهان توهمات خیش فاصله می گیرند. شاهد آن مکالمه است در برنامه‌ای که برای پروپاگاندای پیروزی رژیم ساخته می شود. اما در آن پرسیده شده چرا به اسرائیل حمله پیش دستانه نمی کنیم و جواب داده شده که نمی توانیم.
1: ایده حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل داریم حرف میزنیم و اینکه چرا آقا نیما با شما هم شروع بکنم، چرا اگر ما داریم میبینیم که دشمن بارها بارها به ما حمله پیش دستانه انجام داده و تمام این رفت و برگشت، دشمن یه دفعه به ما زده، یا از زدن کنسولگری ما و ساختمان سفارت ما در سوریه و بعد زدن مهمان ما و بعد حمله 12 روزه و بعد حالا حمله جدید، چرا ما یک بار در مواجهه با مشخصاً دشمن صهیونیستی حمله پیش دستانه نمی کنیم؟ نمی تونیم، مؤثر نیست، فایده ای نداره، می ترسیم جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه. چرا ما حمله پیش دستانه نمی کنیم تا بتونیم ضربه اولو داشته باشیم؟
0: بچه شیعه همه چیزدان در اینجا به شکلی بسیار نادر اعتراف می کند که فهمش به ماجرا نمی رسد.
2: والا سوال سختیه واقعا و من سعی میکنم در حد فهم خودم بگم. واقعا احتمال میدم که یه زوایایی داشته باشه من نفهمم، بلد نباشم و جواب کامل ندم. از منظر تاکتیکی ما دوچار ضعف هستیم که توضیح میدم. از منظر راهبردی خوبه. تفاوت چیه؟ ببینید اول منظر راهبردیشو بگم که خوبه. تو منظر راهبردی اینه که چه در 12 روزه، چه در جنگ رمضان یا هم جنگ 40 روزه که گذشت، دشمن زمان جنگ رو انتخاب کرد. یعنی زمانی وارد جنگ شد که براش خوب بود. یعنی آمریکایی‌ها اگه 1% احتمال میدادن ما مثلا تنگه هرمز رو می‌بندیم، شما مطمئن باش که میامدن قبلش مثلا کلی نفت می‌خریدن رو دریا انبار می‌کردن. تنها اتفاق بدی که براشون افتاد این بود. ولی زمان رو اونها تایید آماده کردن. یعنی زمانی که برای خودشون مناسب بود. شما اگر که جنگ پیش دستانه رو شروع بکنی، قطعا میرید از زمانی استفاده میکنی که برات مناسبه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فلانی الان جام جهانی داره، چند وقت دیگه انتخابات کنگره داره، این نتانیاهو و دارو دستش الان مجلس رو، درست میگم؟ آره، دولت رو منحل کردن، درسته؟
3: کنست رو منحل.
2: آره، کنست رو منحل کردن، الان باید برن مثلا آماده بشن درگیری های حزبیشون رو داشته باشن، انتخابات برگزار کنن. از این چیزا من تحلیلگر مسائل داخلی آمریکا یا اسرائیل نیستم، دارم مثالی میگم. اگر

0: این چیزا به ضررشونه، اگر دنبال اینن که اینها رو رد بشن بعد بیان بزنن به ما،
1: پس ما دقیقاً همون
0: خوب ما همین الان بزنیم، این خیلی اتفاق خوبیه. پس اصل حرف چیه؟ از منظر راهبردی شما با عملیات پیشدستانه، این شمایی که زمان جنگ رو تعیین میکنی نه اون. خب دومم این که تو منظر راهبردی شما تمهیدات خودتو میبینی، یعنی مقاماتت، مسئولینت، اون دارایی هایی که برات ارزشمنده رو حالا یا قایم میکنی، یعنی جابجا میکنی، مخفی میکنی، یا میبری داخل پناهگاه که آسیب ها رو حد اقلی بکنی. این میشه منظر راهبردی که عملیات پیشدستانه چیز مفید و مناسبیه. از منظر تاکتیکی چندان قابل تحقق مدلی که اینها برای ما رقم زدن نیست. چرا؟ چون شما داری با یک سیستم اطلاعاتی باید کشتی بگیری که فکر میکنم 70-80 یه عدد خیلی بالایی درصد از سیستم اطلاعاتی جهانه و اینا همه به همدیگه پیوسته است و همه به همدیگه یک استخر اطلاعاتی دارن، اطلاعاتشون رو اونجا با همدیگه به اشتراک میذارن. دارایی های ما روی زمینه. یعنی چی؟ نمونهش چند روز پیش ما یهو اومدیم ساعت مثلا 4 بعد از ظهر بود، گفتیم پیام رسانی با آمریکایی‌ها تو بحث مذاکرات پایان جنگ قطع، زاهیه رو بزنی، شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی رو میزنم. ساعت 5:30 بود، یه سری از این کانال‌هایی که اوسینت کار میکنن، همین با اطلاعات آشکار کار میکنن، حالا از اون اکانت ها دادن که ما هیچ جوری نتونستیم راهش رو پیدا کنیم، اکانت ماهواره تجاری که مثلا با 1 ساعت 2 ساعت تأخیر داره عکساشو منتشر کنه،
1: راهش هم باز بشه انشالله.
0: آره تلاش میکنه. اونها اومدن گفتن که ایرانی ها دارن تحرک موشکی گسترده میکنن. حالا قبل از این که اینا با ماهواره تجاری بفهمن، آمریکایی، اسرائیلی، اروپایی، ناتویی با ماهواره نظامی فهمیده، یعنی اون آماده میشه.
2: در این گفتگو هم مانند آنچه در حرفهای شیخ رمضانی شنیده شد، نکات بسیاری از واقعیت صحنه وجود دارد. ماجرا همین است که بچه شیعه دارد کم کم به آن میرسد. اینکه چرا با آن همه موشکی که به اسرائیل شلیک کردند، این کشور بسیار کوچک خم بر ابرو نیاورده و به جای اینکه با خاک یکسان شود، در چند جبهه دارد میجنگد. حالا بعضی از بچه شیعه ها میگویند ما پیروز نشدیم، بلکه فقط خوب دفاع کردیم.
3: الان دیدم که آقای محسن رضایی هم اومده قطر عربستان از امارات و کویت و بحرین جدا کرده، گفته اینا سرشون داره به سنگ میخوره. اصلا اینجوری نیست آقا، تو رو قرآن مشاورانتون رو عوض کنید. من نمیدونم یه آدم چند بار بعد اشتباه کنه بذارنش کنار، بابا مشاورانتون رو عوض بکنید. اصلا اینا متوجه نشدن آقا از بعد از 7 اکتبر چه اتفاقی افتاده. دکترین اینا نسبت به ما عوض شده، اینا ما رو ول نمیکنن. شرایط جهان شرایط 2012 نیست. شما بری در منطقه خاکستری بجنگی، الان دیگه متوجه شدن. شما خودتو بذار جای ترامپ، اینو دیدی هی میگن آقا ما زدیم، ما خوب دفاع کردیم، ما چیزی رو نزدیم. اینجا اشتباه نشه، من کسی هم که 40 روز اومدم برنامه گذاشتم، حمایت کردم، نقاط قوت رو گفتم، ولی این نباید بعد برداشتش آقا ما زدیم داغون کردیم. نه خیر، ما خوب دفاع کردیم، ما اونجوری که باید آمریکا رو نزدیم، خسارت نزدیم. الان اقتصاد کی آسیب دیده؟ الان میگن که آقا بریم 20 میلیارد دلار بگیریم آمریکا بیاد خودشو نشون بده. آقا شما 40 روز 50 روزه همون کارشناسایی که میومدن میخندیدن به ترامپ، اومده رو تنگه بسته رو بسته کرده، اومده رو قف زده، میخندیدید، ما میگفتیم آقا نخندید، اینا دارن با فکر کار میکنن، این محاصره برای ما درد سرساز میشه. الان نزدیک 50 روزه، 40 خورده ای روزه شما نتونستی نفت صادر بکنی. حساب بکنید 45 روز، 50 روز، روزی 2 میلیون بشکه نفت صادر میکردید. نفت 90 دلاری 100 دلاری خودش میشه چند میلیارد دلار. بعد شما همین پول خودتو میخوای بری الان از آمریکا بگیری، این پولی که تو این 40 50 روز میتونستی خودت از فروش نفت در بیاری، بماند این که پتروشیمیتو زدن، اونو زدن، صادرات اونها هم منحل شده، شما رفتی واردات فولاد و اینا هم داری انجام میدی، شما میخوای بری پول خودتو، چیزی که خودت خسارت دیدی رو از آمریکا بگیری، بعد اینو دستاورد بکنی برای یک معامله، قطعا نمیتونی.
2: با اتفاقات شب گذشته و بامداد امروز، با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و پاسخ اسرائیل ظاهرا بدون هماهنگی با آمریکا، به نظر میرسد کار به جایی رسیده که ادامه جنگ در رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل دنبال شود و آمریکا نقش مدیر و کنترل کننده این درگیری را بر عهده داشته باشد. آنچه مهدی مطهرنیا مدت‌ها پیش گفته بود و حالا هم می‌گوید غافلگیری‌های بسیاری در راه است تا سال 1407. به نظر شما سیر حوادث از این پس وارد چه مسیری خواهد شد و واقعاً حدود 2 سال دیگر این ماجراها ادامه خواهد یافت؟
4: من سالها پیش از سال 1400 علناً و آشکارا بیان کردم به زودی تلاویو را در برابر تهران و تهران را در برابر تلاویو قرار خواهند داد و جنگی منطقه‌ای با هدف تهران آغاز خواهد شد. بعد از ضد واقعی 7 اکتبر عرض کردم هدف تهران است، همان گونه که بعد از جنگ اوکراین، هفته ای بعد از جنگ اوکراین که گذشته بود، اعلام کردم به زودی در خاورمیانه جنگی شبیه جنگ اوکراین با سناریوی شکار مار بوعا آغاز خواهد شد و هدف نهایی اون تهران خواهد بود. در سال 1403 در 3 بهمن عرض کردم بهار سال آینده تا اسفند مقطع الرأس است و بسیاری از اتفاقات و رویدادها رو خواهد داد که رخ داد. پس این غافلگیری ناشی از عدم قبول در واقع نگرش های آینده اندیشانه، تحلیل های مبتنی بر واقعیت ها و استواری بر تحلیل های تقلیل گرایانه و آرزومندانه است. همین اکنون هم نمیتوانیم به توافق موجود در آینده زمان دل ببندیم و بگوییم که اتفاقی نخواهد افتاد. هنوز هم غافلگیری های بسیاری میتواند در جریان ماها و سالهای آینده خود را نمایش بدهد. بارها گفتم و بار دیگر عرض میکنم از سال 1404 تا 1407 در پیچ خطرناک نوسانات بسیار شدید مملو و آکنده از غافلگیری ها و شگفتی سازها میتوانیم قرار بگیریم. ولذا این غافلگیری متوجه کسانی است که نمیخواهند یا نمیتوانند یا به دلایلی به نفعشان نیست که این مسائل رو از دریچه نگرش واقعیت بینی ها و به صورت تخصصی مورد پروا قرار بدن.
2: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند.
5: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش می‌کنید. خب این گزارش رو هم شنیدید که بسیار بسیار شنیدنی بوده است و حقایقی رو بازگو کرد که واقعا نشان می‌دهد که حدوداً پشت پرده چه می‌گذرد و امیدوار هستیم که پشت پرده آن بگذرد که ملت ایران خواهانشان، ایرانیان می‌خواهند، نه ترامپ و ترامپیان به عبارت دیگر.

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم به گزارش روز گوش کنید که بسیار شنیدنی است.

0: اسرائیل در حال دوشنبه به حملات موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد که رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب گفته بود از نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست حمله تهران را تلافی نکند. بنیامین نتانیاهو اما با رد این درخواست دستور حمله را صادر کرد. پاسخی به اولین حمله پیشدستانه سپاه پاسداران که از تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر راهبرد نظامی شکایت داره. گزارشی می‌بینید از مشتاق پور محسن.
1: بازگشت امید به مردم ایران برای رهایی از تله توافق ترامپ و سپاه، حملات اسرائیل به 20 هدف در ایران، از پتروشیمی کارون ماشر تا سامانه‌های پدافندی، نیمخیز سپاه پاسداران برای تغییر قاعده بازی با حمله موشکی به اسرائیل، تست راهبرد تازه تهران، چرخش از حملات تلافی جویانه به جنگ پیشدستانه، عبور شبانه نتانیاهو از ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همچنان به دنبال توافق با تهران، اختلال در دسترسی مقام‌های نظام به مجتبی خامنه‌ای با اثرگیری جنگ، آیا قمار جمهوری اسلامی جواب می‌دهد؟
2: این کمپین دیگری از جنگ علیه رژیم تروریستی ایران است. ما در تلاشیم تا آسیب عمیق به رژیم

را عمیق‌تر و تضعیفش کنه. ارتش اسرائیل مصمم است هر گونه تهدیدی را برای امنیت اسرائیل در هر کجا و هر زمان از

وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده. طبیعتا من الان علائم جدی این در جامعه نمیبینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی های فردی، شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح

0: به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
1: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان.
2: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات، تظاهراتی که از 2 ماه قبل برای شرکت 100,000 نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی های اجرایی آن انجام شده بود.
1: بقایای رژیم شاه، همدستان
2: قرطی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بده.
3: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع میباشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش میگردد.
2: فردی ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه رای مرتب پلمپ بکنن، اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما با یه چنین پدیده پیچیده در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت‌ها حالا در مجموع مصوب هستن، خیلی از کالاها اصلا روز به روز و لحظه‌ای تغییر پیدا می‌کنن. یعنی لیبلایی که نصب می‌کنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه 2 ساعت با به اصطلاح برقرار باشن و بعد هر تغییری، هر درصد، 1%، 0.5%، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه‌ها، خود تجار، خود تأمین کنندگان به هر حال قیمت‌ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم. تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
4: و خب اگر آقای رحیم‌پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم‌ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو به ارمغان بیاره؟
2: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر
5: نتونه اصلا یه دونه گل به این حریفا بزنن. آسیایی ها واقعا بد بودن به جز ایران و ژاپن که خدمتتون عرض کردم. اما بعد از برگزاری بازی های دور دوم گروهی 5 تیم عملا حذف شدن و بازی آخر در سرنوشت اونا تأثیری نداره. این تیم‌ها هایتی، ترکیه، اردن، تونس و پاناما هستن. در این بین کسی فکر نمی‌کرد که ترکیه اینقدر زود حذف بشه و 7 تیم هم حضورشون رو در جمع 32 تیم دور حذفی قطعی کردن، جایی که برای اولین بار در تاریخ جام جهانی دور 1/16 نهایی هم خواهیم داشت. تیم‌های سرکننده رو ببینید: مکزیک، آمریکا، آلمان، آرژانتین، فرانسه، نروژ و کولومبیا. این رو هم بگم که در بین تیم‌های حاضر در این دوره از جام جهانی، آرژانتین، اسپانیا، غانا و مکزیک هنوز هیچ گلی نخوردند.

0: بله، مکزیکی‌ها بی صبرانه منتظر بازی سوم تیمشون با جمهوری چک هستن. دو تا بازی اولشون را بردن، بسیار امیدوار. بریم بازی امشب رو مرور بکنیم. دو تا بازی همزمان از ساعت 22:30 دقیقه شروع میشه. سوئیس و کانادا دیدار حساسی دارن و بوسنی و قطر هم برای حفظ آخرین شانس‌های خودشون برای موندن در جام به دیدار هم میرن. بازی گروه بی رو دیدیم. گروه سی اما ساعت 1:30 دقیقه بامداد فردا به وقت تهران بازی شروع میشه. برزیل 4 امتیازی با اسکاتلند 3 امتیازی بازی میکنه. مراکش هم با هایتی مسابقه میده. جدول این گروه طوری که هر سه تیم برزیل، مراکش و اسکاتلند شانس ساعت نشینی رو دارند. و به ترتیب زمانی اگر بازی رو ببینیم، بازی‌های 4:30 دقیقه بامداد از گروه A برگزار میشه. فردا ساعت 4:30 دقیقه تهران به وقت تهران جمهوری چک با مکزیک بازی میکنه. مکزیک سودش قطعی شده، جمهوری چک هم نیاز به پیروزی داره در این مسابقه تا شانس کوچیکی داشته باشه با عنوان تیم 3 امتیازی. و آفریقای جنوبی و کره جنوبی هم در دیداری حساس همزمان به دیدار هم میرن. اما در بین این بازی‌هایی که قرار برگزار بشه، حساس‌ترین بازی و شاید جذاب‌ترین مسابقه ساعت 1:30 دقیقه بامداد بین دو تیم برزیل و اسکاتلند در گروه سی. این دو تیم 4 بار توی جام جهانی با هم بازی کردن که برزیل 3 بار برده. فقط یک بار در سال 1974 بوده در اولین تقابلشون که برزیلیا نتونستن اسکاتلند رو شکست بدن. کلا اسکاتلند 9 بار با احتساب این دوره 9 بار به جام جهانی اومده. 4 بار در گروهی افتاده که برزیل هم توش بوده. تیمی که لقبش در واقع تیم اسکاتلند لقبش ارتش تارتانه و همیشه هم در دور گروهی حذف شده. حتی یک بار هم نتونسته از مرحله گروهی بالاتر بیاد. کیران تیرنی مدافع تیم اسکاتلند دچار مصدومیت شده و به احتمال زیاد گفته میشه این بازی رو از دست خواهد داد. اما جان مکدین و اسکات مکتامنی هافبک های ارزشمند اسکاتلندی با آمادگی کامل به میدان میان. و در سمت دیگه هم که برزیل هست، توی این بازی رافینیا رو به خاطر مصدومیت و آسیب‌دیدگی در اختیار نداره. ببینیم که حالا رافینیا کی میرسه در ادامه رقابت ها. و البته نیمار هست به جای او. بعد از 2.5 سال نیمار بار دیگه به تیم ملی دعوت شده، الان در سانتوس بازی میکنه. بازیکن دیریبزنی که 8 گل در 3 دوره جام جهانی زده. با وجود مصدومیت کارلو آنچلوتی به نیمار 34 ساله و پرحاشیه اطمینان کرد و اسمش رو در فهرست نهایی قرار داد، چیزی که هوادارهای احساسی برزیل رو شاد کرد. وینیسیوس جونیور هم توی این بازی میخواد به روند گلزنی‌هاش ادامه بده و ثابت بکنه که مهره کلیدی و تمام نشدنی برزیل در جام جهانیه. ماتیاس کونیا هم میخواد به کارلتو ثابت کنه میتونه بهش اعتماد کنه عنوان بازیکن نوک. گفته میشه که رایان وینگر تیم بوموس تو این بازی از ابتدا به میدان میره. بعد ببینیم که حالا آنچلوتی واقعا بازیکن 19 ساله و قد بلند بازی میده یا نه. بریم صحبت های آنچلوتی و استیو کلارک مربیای دو تیم رو بشنویم.
1: رفتار نیمار تو چند روز گذشته خیلی خوب بوده. اون هم تیمیاش رو خوب میشناسه، با جدیت زیاد کار میکنه و حرفه‌ای رفتار میکنه. تمام تلاشش رو کرده که هرچه زودتر به شرایط مناسب برگرده و من از این بابت خیلی خوشحالم. نیمار همیشه چیزی به تیم اضافه میکنه، حتی وقتی بازی نمیکنه.
2: فکر میکنم ویژگی اصلی برزیل به عنوان یک تیم ملی اینه که باید حمله کنه. این همون چیزیه که مردم از تیم برزیل انتظار دارن. اما به نظر برزیل در بازیایی که تا اینجا این تورنمنت انجام داده نشون داده که میتونه تهدید بزرگی باشه. مطمئنم خودشون هم انتظار دارن حداقل به جمع 4 تیم پایانی رقابت‌ها برسن.
0: بله، همونطور که مشاهده میکنید، کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساوپالو برزیل همراه ماست. کوشا، خوشحالم میبینمت. از عملکرد برزیل تا اینجای رقابت ها نظرت رو بگو و اینکه بازتاب و واکنش هایی که در میان رسانه ها و جامعه فوتبال این کشور داشته عملکرد تیم برزیل چطور بوده؟
3: درود به شما مزدک عزیز، رهای عزیز، بینندگان و همه فارسی زبان ها. دو تا دیدگاه در برزیل هست نسبت به تیم ملی برزیل. دیدگاه اول که از روی عشق و علاقهشون به فوتبال و ستاره ها مخصوصا نیمار بازی ها رو دنبال میکنم، با پیروزی ها خیلی شاد میشن، با شکست ها عشق میریزن و فراموش میکنم. اما دیدگاه دوم که کم هم نیستن، دیدگاهیه که فنی تره و سختگیرتره و اونا انتظار دارن علاوه بر نتیجه بازی رو ببینن که نوید اینو بده که تیم ملیشون به مرحله بالاتر میرسه. در برزیل علاوه بر لیگ های متعددی که هست، هزاران تیم آماتور وجود داره. لیگای آماتوری وقتی انجام میشن نمیشه باور کرد 10-15 هزار نفر جمعیت میره برای دیدن فقط لیگای آماتوری. اگر توی اونا هم بازی نکنن، دست کم برزیلیا هفته یک بار یا دو بار دور هم جمع میشن فوتبال بازی میکنن. میتونم بگم نصف جمعیت 210 میلیون برزیل فوتبال خوب میفهمه، بازی میکنه. این کار هر سرمربی رو سخت میکنه. برای خودم بارها اینجا پیش اومده این موضوع. حال تصور کنید که آنجلوتی الان در واقع در سمت سرمربی تیم ملی برزیل، این خیلی سنگینه این موضوع. اما از اواخر دهه 90 و اوایل 2000 که اروپایی‌ها تصمیم گرفتن سرمایه گذاری کنن روی گرفتن بازیکن‌ها، فوتبال تیم ملی برزیل در زمان دچار بحران هویت شد. در واقع فرهنگ فوتبال ملی برزیل برای این تعریف نشده بود که با همه بازیکن‌ها از اروپا باشن، در اروپا تمرین کنن، بازی کنن و فقط پوزیشن گیم بازی کنن. این باعث شد که میبینیم که از سال 2002 به بعد برزیل موفق نشد. برعکس در آرژانتین اسکالیونی تونست علاوه بر نگه داشتن اون فرهنگ فوتبال آرژانتینی با ترکیبی از اینا موفق بشه بتونه آرژانتین رو قهرمان بکنه. من فکر میکنم این بار نه، ولی در دوره بعدی آنجلوتی اگه موفق بشه در واقع با نگه داشتن فرهنگ فوتبال برزیل یه ترکیبی بین فوتبالی که اونا بازی میکنن در اروپا داشته باشه و فرهنگ فوتبال برزیل، میتونه نهایتا بعد از سالها برزیل به قهرمانی برسونه.
0: کوشا، حالا این بحث هم خیلی جذاب باشه برای دوستان فوتبال که خب حالا این بازیکن‌ها میرن تو اروپا بازی می‌کنند و تعداد کمی از بازیکن‌های تیم ملی برزیل در داخل خود کشور برزیل هستن و البته کلی مربی برزیلی داریم در خود اون کشور. عکس العملشون از اینکه آنچلوتی رو انتخاب کردن از همون اول تا الان چی بوده؟ آیا جبهه گرفتن یا اینکه نه تعریف و تمجید می‌کنن؟
3: در این موضوع هم دو دیدگاه وجود داره. با نگاه سنتی که به هیچ وجه حاضر نبود که یک مربی خارجی سرمربی برزیل بشه و اصرار دارن که ما چون سرزمین فوتبالیم حتما باید مربی برزیلی این توانایی رو داره. منتها خب تستای مختلفی انجام دادن بعد از اون در واقع 2014 که اون نتیجه در مقابل آلمان رخ داد، سعی کردن که یه تغییراتی بدن ولی با مربی برزیلی نشد. اما وقتی آنجلوتی انتخاب کردن، یه سری منتقدان میگفتن که دو سه تا مربی اگه به غیر از اینا انتخاب بشن مثل پپ گواردیولا، یورگن کلوپ و آنجلوتی، هر کدوم به غیر از اینا انتخاب بشن قابل قبول نیست که فدراسیون برزیل تونست در واقع آنجلوتی رو بره. این باعث شد که انتقادا کم بشه. آنجلوتی هم رفتارش طوری هستش که جذابه برای اینها. در واقع آنجلوتی مربی خودش رو خیلی آداپته میکنه با فرهنگ اون کشور و آداپته میکنه با بازیکنایی که در اختیار داره. این باعث شد که یه مقداری انتقادا کم بشه، ولی خب کیه که ندونه اگه نتیجه نگیره 100% انتقادا شروع میشه.
0: بله پوشا، یه سوال کوتاه جواب بده راجب نیمار، اینکه آیا نیمار به نظرت میتونه امشب بازی بکنه و آیا اگر بازی بکنه میتونه تاثیر بگذاره هنوز یا نه؟
3: نیمار قراره فکر میکنم 20 تا 30 دقیقه بازی کنه بسته به نتیجه. تنها پایان مصونیت نیست. نیمار ماهاست که خیلی اونطوری که باید و کامل حتی تو سانتوس هم ارائه نداشته و بازی نکرده، بنابراین یه مقدار سخته. مگه اینکه بازیکنای کناری مثل وینیسیوس و حالا هافینیان که از دست دادن تا یکشم نمیتونه بازی کنه، مگه اینکه اونا کمک بکنن میتونه این تاثیر بذاره. اما یه بار روانی هم میتونه داشته باشه که بعد اگه مسئولیتش در واقع کامل حل بشه و روی نیمکت بشینه، هوادارهایی که دو ورزشگاه هستن، همون نوع هوادارهای احساسی که هستن، اسمش رو صدا بزنن و این شاید یه بار روانی روی تیم داشته باشه، ولی یه تیر دولبه است دیگه.
0: بله خیلی متشکرم کوشا دلشاد، مربی فوتبال از ساو پائولو همراه ما بود، سپاسگزارم. اما بازم خارج برزیل صحبت بکنیم و این محبوبیتی که اسکاتلندی‌ها در آمریکا دارن، چیزی که رسانه‌ها خیلی بهش پرداختن در چند وقت اخیر. در این مورد رها کامل تحقیق کرده، برام توضیح میده رها چیه داستانش که اینقدر اسکاتلندی‌ها محبوب اونجا.
4: اون ماجرای از یورو شروع میشه که از مسابقات جام ملت‌های اروپا با اون شعار معروفی که فوتبال روی فوتبالی خیلی مثل اینکه روی میدان فوتبالی خیلی خوب نشسته، نو اسکاتلند نو پارتی، یعنی اسکاتلند باشه مهمونی هم نیست. اما من فهمی جستجویی کردم ببینم که خب این مدلی که این تصاویری که میبینیم با دامنهای چارخونه، با اون سازها، با اون نوع رژه رفتنه به کجا برمیگرده. یه فقط یه دونه شوخی فوتبالی و یک مثلا کارناوال و اینا نیست، در مورد مهمونی نیست، برمیگرده به فرهنگ هایلند ها که در شمال اسکاتلند اینها ساکن بودن و اون دامن های چارخونه هم برمیگرده به همون لقبشون که شما اشاره کردین، تارتان ها یا ارتش تارتان ها، اون دامن ها هم برمیگرده به همونا. اما نیامبون که ازش استفاده میکنن، ما بهش میگیم نیامبون، اما خودشون چیز دیگه میگن، برای اسکاتلندیان فقط یه ساز نیست، این سازه صدایه در جشن هاشون بوده، در عزاداری هاشون بوده، در جنگ ها ازش استفاده میکردن. الان هوادارا اردنش تبدیلش کردن به یک کارناوال فوتبالی. برای همین این تصویر و این شعار اسکاتلند نباشه مهمونی نیست، خیلی برای همه هوادارهای فوتبال روی این تصویرها نشسته و خیلی همخونی داشته که بخشیش برمیگرده به هویتشون و اینکه خب همونجور که اشاره کردین اسکاتلندی‌ها هیچ وقت نتیجه نگرفتن دیگه، گفتن بذارین خب ببریمش به سمت مهمونی، بگیم ما اگه نباشی مهمونی اتفاق نمیفته در اونجا. و مثلا شما همیشه از ما پیش بینی میگیرین اما هیچ وقت خودتون اجازه نمی پیش بینی نمیکنین.
0: من میگم برزیل میبره اسکاتلند دیگه، شما
4: چی میگی؟ منم میگم برزیل میبره اسکاتلند، اما نیمار هست یا نیست؟
0: نیمار 20 دقیقه بازی میکنه دیگه، همونطوری که کوشان گفت 20 دقیقه بازی میکنه.
4: فکر میکنین که بالاخره میتونیم یه چیزی نسخه درست حسابی از نیمار بگیریم؟
0: به عنوان بازیکنش حساب باز نکردم، شاید جای دیگه موفق تر باشه. خیلی متشکرم از راو پوربخش. ببینیم که برزیل و اسکاتلند چه خواهند کرد، بازی جذابی خواهد بود. امیدوارم که شما باش لذت ببرید. ساعت 20 دقیقه بامداد لحظات پایینی برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه ساعت 18:30 همراه شما خواهیم بود. تا فردا بدرود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از 2 دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در 2 دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ما در روزهای گذشته پیام‌های بسیار زیادی درباره افزایش قیمت مواد غذایی با وجود توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از شما دریافت کردیم. حرف اصلی پیام‌های شما این است که توافق تأثیر مثبتی در اصلی پیام‌های سفره مردم نمی‌گذارد و مثل همیشه خرج برنامه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی خواهد شد. در ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از افزایش قیمت‌ها در این روزها.
1: ما امروز تصمیم گرفتیم که پیتزا بخوریم، حواس کرده بودیم، ولی خب انقدر رستوران ها قیمتاشون رفته بالا که گفتیم بذار خودمون تو خونه درست کنیم و همین پنج قلم چیزی که گرفتیم شد 1,000,000 و خب واقعا برامون نمیصرفه.
2: این 6 قلم رو خریدم نزدیک به 1,000,000 تومان که فاکتورش هم انتهای ویدیو براتون ارسال میکنم. قبلا از قیمتو شگفت زده میشدیم، الان از سرعت شگفت زدگیمون تعجب میکنیم.
3: یه ها که دوبلش نمیکنن، الان این صابون 45 و 300، یه ها شده 84 و 200. خب یه دفعه که دوبله نمیکنن که همه چیو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا، ویدیوها رو دیدیم و میدونیم که موج افزایش قیمتها همچنان ادامه داره. این افزایش قیمتها بیشتر روی چه کالاهایی تاثیر گذاشته؟
4: فرشاد، همونجوری که اشاره کردیم، حالا تو این دوتا ویدیو هم دیدیم که یک واقعا مشتی نمونه خروار از صدها پیامیه که ما هر روز و هر هفته داریم میگیریم، این گرونی تقریبا تمام کالاها رو شامل شده و روزی نیستش که ما یک پیامی نگیریم و نگن که مثلا تا همین 1 ماه پیش یا تا 2 ماه پیش یا تا قبل از عید، یعنی در یک بازه زمانی واقعا 4-5 ماهه، کالایی رو مثلا با یک قیمت میخریدن و الان ناگهان با افزایش 2 یا 3 برابری قیمتش مواجه شدن. خب این تورمه باعث شده که عملا خرید خیلی از کالاها از دسترس مردم خارج بشه. یعنی دیگه خیلی ها به ما میگن که دیگه حتی رویای خرید خونه و ماشین و موبایل رو هم دیگه ندارن. اما خب باعث نشده که این تورم رو توی اتفاقات روزمرهشون هم تجربه نکنن. یکی از این موارد که خیلی هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنن در مورد مواد خوراکی و مواد غذاییه. هر روز پیام زیادی در مورد تورم یا هر چیزی که خودشون به عنوان گرونی روز به روز یاد میکنن به دست ما میرسه، که مثلا میگن که یک لبنیات یا مواد خوراکی رو که امروز با یک قیمت میخریدن حتی تا 1 ماه بعد امیدی ندارن که اگر ماه بعد خواستن برن رو بخرن میتونن با همون قیمت قبل تهیه کنن یا نه. سال هاست که خب ایران داره با این مسئله دست و پنجه نرم میکنه و حکومت هم خیلی تلاش کرده که با جا انداختن مفهومی مثل گرونی به جای تورم یه جوری تقصیر رو گردن فروشنده بندازه تا مسئولیتش رو متوجه خودش بکنه. خب ما میدونیم که از سالهای 96 تا 98 ما با یک تورم بالا رونده مواجه بودیم، یعنی افزایش مداوم و عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید. بعد از اون وارد ابر تورم شدیم، یعنی ابر تورمی که به شکل ثابت ماهانه با تورم بالای 50% روبرو بودیم، کمان که ما میدونیم تو همین مواد خوراکی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت 130% بوده. این اولا وضعیت رو برای مردم بحرانی کرد.
0: سبا لطفاً با ما بمون، ما در همین بخش باز هم با شما برمیگردیم. با فرارسیدن فصل تابستان قطع آب و برق در شهرهای مختلف ایران شروع شده. برخلاف سال گذشته جدول قطعی هم به مردم اعلام نمی شود، ولی قطعی های چند ساعته اتفاق می افتد و زندگی مردم را مختل می کند.
5: امیدیه خوزستان 2-4-405. ببینید خدا وکیلی درجه دما چند می زنه؟ 56 درجه سانتیگراد. حالا اونایی که تصمیم می گیرند برای کشور که روزی 2 ساعت برق هر محله یا هر منطقه رو ببرم، مقایسه کنید هوای استانهای بالا رو با استان خوزستان.
6: مهشب حدود 1 ماه هست که این آب رو قطع میکنن توی ساعتهای مختلف روز روز، یا صبح آب نداریم یا شب آب نداریم، برقارم به طور مکرر میبرن. وقتی هم برق قطع میشه به این صورت هستش که برق قطع میشه، هی بس میشه، قطع میشه به فاصله نیم ساعت.
0: بله، برمیگردیم به همکارم سبا. سبا، ویدیوها رو دیدیم و میدونم که تعداد ویدیوها خیلی زیاد هست. ولی نکته‌ای که خیلی قابل توجه است اینه که با وجود اینکه امسال بارندگی‌ها بیشتر بوده نسبت به سال‌های قبل، چون سال‌های قبل میگفتن بارندگی نبوده، آب و برق قطع میشه. ولی با این حال بازم می‌بینیم که قطعی آب و برق همجوری ادامه داره. واکنش مخاطبان ما چی هست و با چه مشکلاتی درگیر هستند؟
4: فرشاد دقیقاً، یعنی ما یک مدتیه که چند روزه که پیام‌ها تعدادشون بیشتر شده. قبل از این هم بود، از اواسط اردیبهشت ما پیام‌های می‌گرفتیم که قطع آب و برق توی بعضی از مناطق و بعضی از شهرها شروع شده، ولی خب از اول تابستون هم که با اعلام رسمی خودشون عملاً خیلی از شهرها برای ساعتی توی خاموشی فرو میرن یا آبشون قطع میشه. این مشکل توی یعنی حتی به 2 یا 3 ساعت هم محدود نمیشه. توی بعضی از شهرهای عمدتاً کوچکتر و دور از مرکز گاهی تا 7-8 ساعت روزانه شهروندان آب ندارن، برق ندارن. و خب حالا همینطور که توی این ویدیوی که با هم دیدیم، یک شهروندی اشاره کرد که خب توی خوزستان، توی شهرهای جنوبی یا توی شرجه شهرهای شمالی این مشکل به شدت طاقت فرسا میشه و به قول خیلی از شهروندان، یعنی با عبارت شرایط جهنمی رو توصیف کردن. خب دلیل این مسئله برمیگرده، حالا اونجوری که کارشناسا میگن، برمیگرده به استهلاک زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری جدید. جمهوری اسلامی از تقریبا دهه 90 تا الان توی شبکه توزیع برق و آب سراسری یا ساخت نیروگاه‌های جدید سرمایه‌گذاری نکرده. در نتیجه مدام با یک پدیده استهلاک تو این زمینه مواجهیم. خب و می‌بینیم که حکومت هم تلاش کرده که توی این سالها حالا یا با استفاده از سوزوندن مازوت و سوخت‌های بسیار بیکیفیت و آسیبزا مسئله صورت مسئله رو پاک کنه، یا سعی کنه که با قطع برق و صنایع و آب خونگی این بحران رو یه جوری از یه تابستون به تابستون دیگه پاس کنه.
0: همکارم سواهی رحمانی، سپاسگزارم از توضیحاتت. ایران اینترنشنال در یک هفته گذشته هزاران پیام درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی دریافت کرده که خشم و نارضایتی شهروندان از این توافق رو نشون میده. صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با این مضمون که مردم ایران گرسنه هستن باعث تشدید این نارضایتی شده. بخشی از نظرات مخاطبان رو در همین رابطه میشنویم.
7: ونس میگه قراره به جای پول دارو و غذا بدیم به جمهوری اسلامی. انگار فرقی میکنه اینا پول بگیرن یا دارو و غذا. آقای ونس، اینا همین غذا و دارو رو چند برابر به مردم میفروشن، بعد با پولش موشک درست میکنن سر خودتون فرود میاد.
8: آقای ونس، قراره تو مذاکره به جمهوری اسلامی گندم بدید به جای پول؟ خب اینا الان دارن فکر میکنن چطوری اون گندما رو به دست لبنان و عراق برسونن.
9: ونس میگه مردم ایران باید سیر بشن. بهتر بود میگفت با این مذاکره داره حاکمان گرسنه ایران رو سیر میکنه. ایشون انگار در جریان نیست که مردم گرسنگی میکشن تا حاکمان گرسنه سیر بشن.
0: و در اینجا همکارم فرزاد فتاحی در استودیو همراه ماست. فرزاد، خوش اومدی. پیام‌های ارسالی شهروندان گوشه ایش رو شنیدیم در مورد مذاکرات و گفته‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا. این چه تصویر رو از برداشت افکار عمومی به ما نشون میده؟
10: بله فرشاد، میانگین پیام‌های مردم در مجموع نشان دهنده مخالفت با تصویریه که ایران و مردم ایران رو به عنوان یک کشور و یک ملت وابسته و گرسنه نشون بده. در واقع گفتند این بیش از اون که به شکل یک وعده کمک به نظر برسه، این استنباط رو پدید آورده که به نوعی نماد تحقیر ملی محسوب میشه. تعداد زیادی از شهروندان هم گفتند که اصلا این کمک‌ها به هر شکلی که باشه، در واقع دارایی‌های مردم به هر شکلی باشه، حالا میخواد صورت غلات باشه یا نقد اگر هم باشه، این صرف در پروژه های ایدئولوژی که حکومت خواهد شد. حالا اگر بخوایم اینها رو در واقع پیام های دریافتی رو ما دستبندی کنیم، چند محور اصلی رو تشکیل میده. یکیش همین در واقع اعتراض مردم به تحقیر هستش که میگن این مستقیما برمیگرده به ادبیاتی که آقای ونس استفاده کرده. میگن که ممکنه جهانیان این تصور رو داشته باشن که مردم ایران مردمی هستن محتاج به غذای آمریکا. از جمله یک شهروند آقای ونس رو مستقیما خطاب قرار دادن و گفتن مردم ایران گرسنه هستن ولی گرسنه و تشنه آزادی، و شهروند دیگری گفتن که مشکل ایران کمبود غذا نیست، ما کالا داریم، مشکل در واقع در توان قدرت خرید مردم هستش. دسته دیگر در مجموع گفتن که اصلا ایران فقیر نیست و حکومتی که مردم رو فقیر کرده. استدلال این هستش که ایران دارای در واقع ثروت طبیعی و منابع نفت و گاز هستش و سیاست های ایدئولوژیک حکومت و در واقع سوء مدیریت ها و فساده که باعث شده که مردم فقیر نگه داشته بشن. شهروندی گفته آقای ونس سبد غذایی ارزشی ها رو تکمیل بکنه که هفته ها به خاطر روغن و برنج اومدن کف خیابون. اشارهشون بود به تجمعات حکومتی که بر اساس بعضی از روایت ها حامیان حکومت در واقع به خاطر غذا یا پول نقد اومده بودن به این تجمعات. دسته دیگری از شهروندان گفتن که در واقع برگشت دادن موضوع رو به اعتراضات دیماه و گفتن که ما یادآوری میکنیم که این اعتراضات اعتراضات سیاسی بوده، نه صرفا اعتراضات معیشتی، و این ماهیت سیاسی این اعتراضات نباید نادیده گرفته بشه تحت تاثیر گفته های آقای ونس، به خاطر اینکه ما دنبال در واقع مطالبه گر آزادی بودیم و کرامت انسانی و حتی براندازی و تغییر ساختار حکومت. از جمله یک شهروندی و شهروندانی اشاره کردند به تعداد و به تعدد درباره اون موضوع برنج پاشی در آبدانان که گفتن اون نمادی از کرامت و اعتراض بود، همون جایی که برف برنج مانند برف بر زمین میبارید.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتا اینجا در استودیو همراه ما. شما مثل همیشه میتونید روایت‌های خودتون رو از مشکلات یا اتفاق‌هایی که مایلید با بقیه مردم به اشتراک بذارید رو از طریق چت‌بات اینتل مدیا برای ما بفرستید. کافیه QR کد مدیا رو از صفحه تلویزیون اسکن کنید و ویدیوها، پیام‌های صوتی یا متنی خودتون رو ارسال کنید. مدیا بات کاملاً امنه و پیام‌های شما در سریع‌ترین زمان به اتاق خبر ما میرسه.

0: سرپرست خانواده هم دستم کار میکنن.
1: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومنم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور رها.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. دونالد ترامپ میگه بازرسان آمریکایی همراه با بازرسان بین‌المللی به تأسیسات هسته‌ای ایران نظارت می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت تهران با پول‌های آزاد شده از ما مواد غذایی و دارو می‌خره حتی اگه تکذیب کنه. حضور ترامپ در کنگره آمریکا همزمان با عمیق‌تر شدن شکاف بین جمهوری‌خواهان درباره جنگ ایران، انتقاد تند ترامپ از تصویب طرح توقف جنگ با ایران در سنا. وزیر دفاع اسرائیل میگه حتی در صورت درخواست آمریکا از جنوب لبنان خارج نمیشیم. با این حال به سربازان ارتش این کشور گفته شده تنها در صورت شلیک مستقیم از سوی حزب الله پاسخ بدن. و موج گرمای بی سابقه در اروپا، رکوردها شکست، هشدار قرمز در چند کشور فعال و هزاران مدرسه تعطیل شد. نگرانی از موج مرگ بر اثر گرمازدگی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ میگه بازرسان آمریکایی در کنار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. گرسی رئیس آژانس هم گفته بازرسان آژانس طبق توافق موقت ایران و آمریکا از مراکز هسته‌ای بازدید می‌کنند. این در حالی که تهران همچنان میگه برنامه‌ای برای دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده وجود نداره. ترامپ همچنین خبر داده ایران به آمریکا گفته هیچ هزینه‌ای از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز نخواهد گرفت. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم با اعلام تشکیل نهادی در دوحه برای نظارت بر وجوه آزاد شده جمهوری اسلامی گفته درصد زیادی از دارایی‌های مسدود شده برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده میشه، حتی اگه مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب کنند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی همکارم اونجاست و در تل آویو بابک اسحاقی دیگر همکارم هم به ما پیوسته. سمیرا، زد و نقیض گویی ها همچنان ادامه داره راجع به مواد توافق، اما تقریبا تمام مقامات تصمیم گیر در ایالات متحده علاوه بر تاکید بر بازدید از تاسیسات هسته‌ای، این خرید از آمریکا رو هم بسیار پررنگ تکرار میکنن. خود ترامپ هم امروز دوباره گفت ایران احتیاج به مواد غذایی داره و باید از ما تهیه کنه با پولهای آزاد شدهش.
1: همینطوره، در آخرین نوشته که در رابطه با جمهوری اسلامی در تو سوشال منتشر کرد به این بحث دامداران و کشاورزان آمریکایی پرداخت. برای اولین بار بحث دامداران رو هم مطرح کرد و اینکه اونها هستند که قراره که سهم ببرند از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی که آزاد خواهد شد. منابع آمریکایی میگن که یکی از شروط دادن معافیت‌های تحریمی برای فروش 60 روزه نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بوده این داستان. یعنی پیش از همه این حرفا جمهوری اسلامی این رو پذیرفته. پیش از این که الان در 48 ساعت گذشته این عمومی بشه، جمهوری اسلامی با چنین چیزی موافقت کرده بوده. دوشنبه صبح به وقت ما اینجا در شرق آمریکا بود که آقای بسنت وزیر خزانه‌داری آمد اعلام کرد که معافیت‌ها امضا شده، داده خواهد شد تا 30 مرداد. شرطش این بوده که جمهوری اسلامی از آمریکایی‌ها کالا خریداری بکنه. آقای ترامپ امروز به فاکس گفته که مبلغ پایه 500 میلیون دلار هست. یعنی در ابتدای امر این 500 میلیون دلار اموال بلوکه شده ایران به ایالات متحده به کشاورز و دامدار که در بخش خصوصی کار میکنن، اینها ربطی به دولت ندارن، به اینها داده خواهد شد، کالا به داخل ایران خواهد رفت. این چیزیه که به نظر میرسه با هم به این شکل توافق کردند. در رابطه با تنگه هرمز هم باز اخبار زد و نقیض بوده. نیوش آقای ترامپ در همون نوشته میگه که رسانه‌های جعلی، اون فیک نیوز میدیا که همیشه میگه اینها مدعی بودند که پول دریافت خواهد شد. جمهوری اسلامی به من اطلاع داده که هیچ پولی رو دریافت نخواهد کرد در قالب عوارض. اگر که این گونه نباشه و این حرفا درست نباشه، بلافاصله مذاکرات رو ترک خواهم کرد. و میدونیم که به موجب یادداشت تفاهم برای 60 روز عبور و مرور مجانی خواهد بود. 30 روز اول کند به خاطر بحث مینها و مشکلات فنی، هرچند از روز گذشته اعلام شد که مسیرهای فرعی اعلام شده. امروز هم ما شنیدیم که تعداد تانکرهایی که عبور کردند امروز چهارشنبه رکورد زده و تعداد

0: تانکرهای زیادی بوده در از اون مسیر فرعی. اون رو هم آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به ما گفته که عوارضی دریافت نخواهم کرد. این اخبار زد و نقلیز. راجع به بازرسی ها آقای گروسی حرفش حجت رو به نظرم باید تمام بکنه، چون رئیس سازمان غیر سیاسی است که ناظر هست بر بحث هسته‌ای مرتبط هست به سازمان ملل متحد. او میگه که بازرسی انجام میشه هر چه زودتر بهتر. اشاره میکنه به یک بندی از یادداشت تفاهم که راجع به بازگشت بازرسی هاست و در ادامه این اتفاقات پرتناقض و مناقشه برانگیز امروز هم بگم آقای ترامپ از کنگره آمریکا یک دلخوری داشت بابت روز گذشته، بحث لغو اختیارات جنگی رئیس جمهور. یک نوشته ای هم در توی سوشال منتشر کرد. امروز قرار بود که بره به کنگره، اونجا یک کنفرانس خبری داشت، قرار بود که یک لایحه رو مربوط به خرید خانه، بحث خانه امضا بکنه، نهار صرف بکنه. آمد در توی سوشال گفت من چنین کاری رو نخواهم کرد، نمیرم تا اینا یک لایحه دیگر تصویب بکنند. الان دارن خبرنگاران رو جمع میکنند که ببرن به کنگره. یعنی به نظر میاد که آقای ترامپ خواهد رفت، اگرچه که خودش در توی سوشال گفته بود من امروز جایی نخواهم رفت.
1: ممنونم از تو سمیر. بابک، اونجا در اسرائیل نگرانی هست شکافی که با آمریکا ایجاد شده بیشتر هم شده و حتی وزرای کابینه هم دارن هشدار میدن انتظار میره حتی عمیق‌تر هم بشه این شکاف، با توجه به اینکه انتظار میره آمریکا چیزهای بیشتری از اسرائیل بخواد در رابطه با این توافق.
2: نیوشا، در فضای جام جهانی هستیم. رسانه‌های اسرائیلی امروز مسئله جالبی را مطرح می‌کنند. اسرائیل خودش را یک بازیکن اصلی در این میدان می‌داند که مربی یعنی دونالد ترامپ حاضر نیست که او را در این بازی شرکت بده و از این بابت اسرائیل بسیار خشمگینه. مسئله در حال حاضر تقریبا همه مقامات رسمی اسرائیل دیگر اون را بیان میکنن که ما از دونالد ترامپ بسیار سپاسگزاریم، اما یک جایی هستش که باید به او نبگوییم. به میکی زوهر وزیر فرهنگ اسرائیل امروز خیلی واضح میگوید که در آینده این نزدیک امکان اختلاف و تقابل بین اسرائیل و ایالات متحده بسیار زیاد هستش. او گفت که نتانیاهو به جایی خواهد رسید که کم کم به ایالات متحده خواهد گفت نه. او گفت که پاسخ اسرائیل به طور خودکار همیشه در مقابل خواسته ایالات متحده بله نخواهد بود و جایی خواهد رسید که اسرائیل مخالفت کرد خواهد کرد، با آنکه هنوز این اتفاق نیفتاده. در کنار اون رسانه‌های اسرائیلی همچنان به این توافق با خشم و انتقاد نگاه می‌کنند. حتی رسانه‌های چپ و اپوزیسیون اسرائیل مانند آقای لاپید، آقای بنت، نتانیاهو را در اینجا بسیار مقصر می‌دونن که نتونسته در مقابل دونالد ترامپ این بحران را برای اسرائیل مدیریت بکنه. اون در به طور مثال جروزالم پست با یک یادداشت بسیار تند مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی در سوئیس را نه یک موفقیت دیپلماتیک بلکه امتیازی بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرده، توافقی که به تهران پول، زمان و مشروعیت میده بدون اینکه محدودیت‌های سخت و واقعی بر برنامه هسته‌ای موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را اعمال بکنه. در کنار اون جروزالم پست به مسئله معافیت 60 روزه فروش نفت هم میپردازه و از اون انتقاد میکنه و معتقده که این عمل هم در حقیقت پاداشی به جمهوری اسلامی هستش. نباید این مسئله رو فراموش بکنیم که ما تا چند ماه دیگه در اسرائیل انتخاباتی داریم که وضعیت بنیامین نتانیاهو در حال حاضر آنچنان خوب نیستش و در حال حاضر بعید هستش که بتونه دولت آینده را تشکیل بده و در نتیجه در این موقعیت حساس، در این فضای حساس میتونه نتانیاهو تصمیماتی را بگیره که هم بر اسرائیل و هم بر ایالات متحده و جمهوری اسلامی اثرگذار باشه.
1: بابک اسحاقی از تل آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه شیم با نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن به ما پیوستن. آقای محبی، به رغم همه این تناقض‌گویی ها و تایید و تکذیب هایی که وجود داره راجع به مواد توافق، به نظر میرسه داره پیش میره و داره اجرایی میشه. روی کرده طرفین رو چطور میبینین؟ هر کدوم چطور دارن بازی میکنن؟
3: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز، من فکر میکنم که در حال حاضر بازی رسانه‌ای بسیار قابل توجهی بین دو طرف وجود داره. همونطور که شما در ابتدای برنامه اشاره کردین، لااقل درباره سه تا مسئله بازرسی آژانس و همینطور اینکه چطور از به اصطلاح فاندی که جمهوری اسلامی از قطر میگیره استفاده میشه و همچنان در رابطه با مسئله عوارض از سنگ هرمز بین دو طرف تناقضات، حرفای دو طرف تناقضات دیده میشه. من فکر میکنم که در حال حاضر برای دو طرف ماجرا مصرف داخلی هم بسیار مهمه. خب هر دو طرف دارن سعی میکنن که به هر حال اون چهرهشون در مقابل افکار عمومی داخل کشورشون حفظ بکنن. اما مسئله که باید در نظر داشت اینه که من فکر میکنم که در اقداماتی که دولت آمریکا در حال حاضر داره انجام میده، نگاه قابل توجهی داره به انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر، یعنی حدود 5 ماه آینده. خب بسیاری میگن که خب معمولا در انتخابات میان دوره‌ای رئیس جمهور مجلس نمایندگان از دست میده، ولی یک ملاحظه دیگه‌ای که آقای ترامپ داره در حال حاضر مجلس سنای آمریکا هست و اگر آقای ترامپ اون رو از دست بده، شرایط بسیار دشواری رو پیش خواهد داشت برای 2.5 سال باقی مونده ای که از دولتش مونده. و دلیلش هم اینه که دو تا از نمایندگانی که در این انتخابات پیش رو باید شرکت بکنن، از مین و همینطور از آلاسکا، همون دو نماینده سناتوری که رأی منفی دادن به رأیگیری دیشب در مجلس سنا، اونا در یک موقعیت آسیب پذیری قرار دارن. ولی یه چیزی دیگه هم که بسیار از تحلیلگران و از جمله من در به اصطلاح وبسایت تلگراف هم یک اخبار خوندم، این بود که ممکنه که بعد از انتخابات نوامبر آقای ترامپ موازه سفت و سختی رو در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. یعنی حتی اگر در مثلا 5 ماه آینده به صورت کژدار و مریض صحبت ها راجع به این تفاهم نامه رو ادامه بدن و حتی 2 بار یا 3 بار بیان این دوره زمانی 60 روزه رو تمدید بکنن، ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره ای نظرات آقای ترامپ سفت و سختر بشه، به این خاطر که فشار زیادی رو احساس میکنه از بخش زیادی از جمهوری خواه و نظرسنجی هایی هم که منتشر شده خیلی به نفعش نیست.
1: آیه محبی، اما قدرت بازیگری اسرائیل رو در این مرحله چطور میبینیم؟ میبینیم که نارضایتی ها درش زیاده، اما در منطقه اجماع کلی بر سر اینه که این تفاهم نامه پیش بره. به نوعی اسرائیل تنها شاید بگیم مونده در مخالفت با این تفاهم نامه.
3: ببینید، من فکر میکنم که همیشه اسرائیل در ابتدای امر سعی میکنه خیلی خوب محافظه کار باشه، حرفی در مقابل حرف ترامپ نزنه. اسرائیل هم درک میکنه موقعیتی که آقای ترامپ در حال حاضر قرار داره و انتخاباتی که در پیش رو داره. ولی من فکر میکنم همونطوری که خوب از صحبت‌های مقامات اسرائیل مشخصه، همین امروز اینا 2 نفر از مقامات حزب الله رو کشتن و گفتن که حتی اگر اسرائیل هم آمریکا هم از ما بخواد، ما به طور کامل از لبنان بیرون نمیریم، به خاطر نزدیکی که به اصطلاح خاک اسرائیل با لبنان که حزب الله در اون مستقر هست، امکان تنش‌های ریز وجود داره و این تنش‌های ریز به مرور زمان وقتی که خب شرایط مساعدتر شد به اسرائیل اجازه میده که اقدامات شدیدتری رو انجام بده و بعد اون مسئله هم واکنش جمهوری اسلامی رو برمی‌انگیزه. یعنی من می‌خوام بگم که اسرائیل در حال حاضر ملاحظه آقای ترامپ رو می‌کنه، ولی در نهایت اون چیزی که فکر می‌کنم که منافع امنیت ملیش رو تضمین میکنه و از اونجا که حزب الله رو خطر بزرگی میدونه، در نهایت اقدامات قاطع‌تری رو علیه حزب الله به کار خواهد گرفت. ولی باید فکر کنم صبر کنیم انتخابات میاندوری آمریکا رد شو بره.
1: سپاسگزارم از شما. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بودند. اما در حالی که شکاف بین ترامپ و جمهوری خواهان بر سر ایران عمیق تر شده، او امروز به کنگره میره تا در نشستی پشت درهای بسته برای اتحاد دوباره جمهوری خواها تلاش کنه. از شمال آمریکا همینطور از تصویب طرح توقف جنگ با ایران در سنا یا دریافت مجوز کنگره انتقاد کرد. سنای آمریکا که در اختیار جمهوری خواهانه برای اولین بار قطعنامه نمادین برای محدود کردن انتخابات جنگی ترامپ تصویب کرده. در چنین شرایطی پنتاگون به دنبال 80 میلیارد دلار بودجه جدید نظامی هم هست. در همین رابطه هم رمشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در مؤسسه دان فعالیت می‌کنند از دیترویت. آقای معماریان، دونالد ترامپ خیلی هم از جمهوری خواهانی که رأی داده بودن به این طرح شاکی بود، اونها رو بازنده خطاب کرد. شکاف بین جمهوری خواهان رو چطور می‌بینید؟ چقدر دونالد ترامپ میتونه اونها رو دوباره به هم برسونه، به ویژه بر سر جنگ ایران؟
4: ببینید، مسئله اصلی که وجود داره این هستش که اولویت‌های آقای ترامپ برای آمریکا چی هست و بسیاری از جمهوری‌خواهان که تا الان بر سر هر کاری که آقای ترامپ انجام میداد، هر تصمیم‌گیری که می‌کرد باش موافقت می‌کردن و عملاً براش یک راه بازی رو گذاشته بودن که هر کی می‌خواد کار کنه انجام بده، الان نگران هستن که اولویت‌های ایشون با اولویت‌های سنا مردم آمریکا ممکن هستش که در یک خط نباشه. یکی از اونها مسئله جنگ با ایران هستش که والا پنجمین ماهش میشه و به هر حال علارغم اینکه آتش بس وجود داره، ولی همچنان موقعیت جنگی هستش و احتمال اینکه هر لحظه برگردن به حالت حمله مجدد وجود داره. بنابراین جمهوری خواهانی که دارن با انتخابات مقدماتی دست و پنجه نرم میکنن، قرار است که در انتخابات شرکت بکنن تا چهار ماه دیگه و بسیارشون الان دارن کاملا تاثیرات جنگ و موافقتشون با آقای ترامپ رو در رأی هایی که میگیرن در مقدماتی میبینن که موافقت با آقای ترامپ در خصوص جنگ براشون هزینه داره. برای این اتفاقی دیشب در سنا آمریکا افتاد، یک هشدار بزرگ سیاسی برای آقای ترامپ هست، هرچند که ممکن است که تبعات حقوقی فوری برای ایشون نداشته باشه، به خاطر اینکه ایشون میتونه کار خودش رو انجام بده و این قطعنامه‌ای که تصویب کردن علارغم اینکه به هر حال رأی آورد الزام آور نیست، ولی نشون میده که شکاف وجود داره، شکاف داره عمیق‌تر میشه و جمهوری خواهان بیشتر و بیشتر در اینکه ابراز کنن مخالفت خودشون با آقای ترامپ، ارشد حضورتون که دارن این دارن نشون میدن که این کار انجامش میدن. به علاوه این که الان در داخل آمریکا مسئله جنگ داره فشار میاره به موضوعات دیگه که باید در دستور کار باشه. مثلا همین امروز صبح موضوع قانون مرتبط با مسکن قرار بود که تصویب بشه که هم حزب دموکرات هم جمهوری خواه باش موافقت دارن و واقعا قانون خوبی هست برای بحث مسکن. آقای ترامپ اون رو لغو کرد به خاطر اینکه یک قانون دیگه در خصوص رای گیری هست و میخواست که جلو بندازه و سر اون فشار بیاره. بنابراین این موضوعات همه باعث میشه که علاوه بر جنگ ایران که جمهوری خواهان نگران باشن نسبت به اولویت آقای ترامپ و حضور آقای ترامپ در سنا آمریکا، به خاطر همین هستی که بتونه با اونها صحبت کنه و این یه خورده برگردونه اونها رو به سمت خودش.
1: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، ممنونم آقای معماریان. اما در منطقه بمونیم، مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. گفتگوهایی که قراره بین ایران، عراق و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام بشه. نخست وزیر قطر که به عمان سفر کرده گفت این کشور مخالف دریافت عوارض در این تنگه است. رویترز به نقل از یک دیپلمات ایرانی نوشته تهران احتمالاً به جای عوارض عبور دریافت هزینه‌های زیست محیطی، ناوبری و امنیتی رو پیشنهاد میده. ترامپ ساعتی پیش یک بار دیگه گفت ایران هزینه‌ای از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خواهد گرفت. در همین رابطه همراه شیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، یکی از موارد اختلاف همین ماجرای تنگه هرمزه و به نظر میرسه جمهوری اسلامی دنبال راه‌های جایگزین و عناوین جایگزینه برای دریافت وجه از کشتی‌هایی که عبور می‌کنند.
5: همینطوره نیوشا، همونطور که در طول مذاکرات میان تهران و واشنگتن بارها ما شاهد روایت‌های متفاوت و متناقض از مفاد توافق بودیم، حالا در موضوع تنگه هرمز هم همین اختلاف روایت‌ها رو می‌بینیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعت قبل گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطمینان داده که هیچ گونه عوارض، حق عبور یا هزینه اضافی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نخواهد کرد. او اضافه کرد که بازموندن این آب را یکی از دستاوردهای توافق اخیر با جمهوری اسلامی. اما در سوی دیگه گزارش ها از مذاکرات تازه میان ایران و عمان نشون میده که تهران همچنان به دنبال گفتگوها درباره آینده مدیریت تنگه هرمز، مذاکراتی که به گفته منابع دیپلماتیک به رویترز ممکنه شامل بحث درباره دریافت هزینه های مرتبط با خدمات ناوبری هم باشه. یعنی جمهوری اسلامی همین لحظه و در حال حاضر تلاش میکنه که هزینه های اضافی از شناورها و کشتی ها برای تنگه هرمز رو در واقع در نظر بگیره و وزن بکنه. موضوعی که با روایت واشنگتن و اون چه که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میشنویم در مورد عبور و مرور آزاد و بدون هزینه کشتی ها به شدت فاصله داره. همزمان مذاکرات دیگری هم میان تهران و عمان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس جدا از مذاکرات آمریکا و تهران جریان داره، اون هم برای بازموندن تنگه هرمز. و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواستار بازموندن تنگه هرمز بدون هزینه هستند. این در حالیه که تنگه هرمز امروز عملا باز شده و عبور کشتی ها از سر گرفته شده. سازمان ملل میگه صدها کشتی و هزاران ملوان همچنان در خلیج فارس گرفتار هستند. سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل این هفته طرحی رو برای خروج تدریجی کشتی ها آغاز کرده. بر اساس این برنامه کشتی‌ها به صورت مرحله‌ای و تحت هماهنگی عمان از تنگه هرمز عبور می‌کنن و اولین شناورها هم طی ساعات گذشته مسیر خودشون رو از سر گرفتن. ولی سازمان ملل هشدار میده که بازگشت کامل تجارت دریایی به شرایط قبل از جنگ هنوز زمان زیادی می‌بره. نیشان
6: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. اما در همین دقایق مارکو روبیو صحبت میکنه، میدونیم که به خاورمیانه سفر کرده و از کشورهای منطقه که متحدان ایالات متحده هستند دیدار کرده. درباره بازگشت هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا به سوئیس گفته فکر میکنم که به سوئیس برمیگردن و این رو مطرح کرده که احتمالاً در تاریخ سیوم ماه جون، الان 24 ماه جون هستیم، ادامه گفتگوها رو خواهند داشت و اونجا تشکیل جلسه خواهند داد. و همینطور گفته که فکر نمی کنم کشورهای منطقه موافق باشن همچنان که از تنگه هرمز جمهوری اسلامی بخواد پولی در بیاره. اما با امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن، برخی کشورهای عرب منطقه نگرانند توافق احتمالی باعث بروز مشکلات امنیتی براشون بشه. CNN در گزارشی با اشاره به مطرح شدن مسئله تنگه هرمز در این توافق و سکوت درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی نوشته کشورهای حاشیه خلیج فارس از کم شدن تعهد امنیتی آمریکا احساس خطر می‌کنند، اتفاقی که باعث شده اونها علاوه بر دیگر کشورهای منطقه تلاش کنن روابطشون با جمهوری اسلامی رو هم بهتر بکنن. در همین رابطه بیشتر صحبت می‌کنم با عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل که از بارسلون با ما همراه شدن. آقای محمد، خیلی بالا و پایین داشته جمهوری اسلامی روابطش با کشورهای منطقه، اما در همین دوره جنگ، در همین هفته ها هم بارها این رو دیدیم که چطور فراز و فرود داشت روابط کشورها، از فشار برای حمله بیشتر سرنگونی جمهوری اسلامی تا حالا فشار برای دیپلماسی. چطور می‌بینیم بازیگری هر کدام از کشورهای منطقه رو؟
7: سلام. اتفاقی که داره میفته منطقه بین یک وضعیتیه که از یک سو آماده یک جنگ دیگری است. یعنی ما مثلا در میان تحلیلگران عرب میبینیم که اونها هشدار میدن که احتمال از سرگیری اتفاقها وجود داره، پس باید کشورها هم آماده باشند که در اون بتونند هم مکانیزم های همکاری داشته باشند، هم بتونند که پاسخگویی لازم رو به واسطه اتحادهای مختلفی به وجود بیارن. یعنی ما در دوره‌ای هستیم که پکت‌های امنیتی جدید داره به وجود میاد. از طرف دیگه اونها برای صلح هم میخوان آماده باشن، یعنی میگن که اگر این تفاهم به جایی رسید که توافقی امضا بشه، اولا ما باید توش دخیل باشیم، مسئله تنگه هرمز، مسئله هسته‌ای باید رعایت شده، برای ما آسیبی به وجود نیاره. و همچنین برخی از اونها مثل امارات بر سر این که قدرت موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باید مهار بشه هم حرف میزنن. این یکی از نکاتیست که از زبان بنش هم میشنوید، هرچند که در طرف دیگر طرف ایرانی معتقده که ما فقط با موشک‌هامون شلیک می‌کنیم و مذاکره نمی‌کنیم. به معنی خاورمیانه رو میشه گفت که وارد یک دوره جدیدی شده، دوره‌ای که مثلا روبیو میگه که من آمدم که حرفای کشورها رو بشنوم، از طرف دیگه کشورها هم معتقدند که آنچه داره اتفاق میفته وضعیتی است که باید بتونن خودکفایی رو در دو حوزه به وجود بیارن. حوزه اول مسئله نظامی است، مثلا یکی از اتفاقهایی که داره میفته همکاری‌های عربستان با ترکیه است در حوزه دفاعی که میخوان که آنچه در ترکیه به وجود آمده رو در کشور خودشون هم تولید کنن. از طرف دیگه برای مسئله انرژی، یعنی به دنبال این هستن که راه‌های جایگزینی به وجود بیارن. به احتمال زیاد ما آنچه در خاورمیانه خواهیم دید در روزهای آینده اینه که اتحادهای مختلفی برای امنیت، برای انرژی به وجود میاد و کشورها به دنبال این هستن که شریکان جدید به وجود بیارن. احتمالاً همچنان آمریکا به عنوان مهمترین شریک این کشورها باقی خواهد ماند، هرچند که کسان دیگری رو هم به منطقه دخیل خواهند کرد، کشورهای خلیج فارس.
6: سپاسگزارم از شما. عطا محمد، کارشناس رابطه بین‌الملل از بارسلونا بودند. در ایران کامران قزنفری نماینده عضو جبهه پایداری گفته قالیباف با هدف جلوگیری از مخالفت نمایندگان با مذاکرات و پذیرش آتش بس مجلس را تعطیل کرده. قزنفری وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره تعطیلی مجلس را هم رد کرده. این عضو جبهه پایداری گفته روز یک شنبه 40 نماینده مقابل ساختمان مجلس تحصن می‌کنند و اگر جلسه های علنی بعد از 4 ماه اثر گرفته نشه تحصنشون رو ادامه میدن. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقایاری، پیش از این رسایی هم همین رو گفته بود قالیباف مجلس رو تعطیل کرده که هر آنچه دلش میخواد در مذاکرات انجام بده. چطور میبینید سفارایی جبهه پایداری رو مقابل مذاکرات، مقابل توافق؟ بازوی اجرایی چندانی ندارن اما خب رسانه و سر و صدا بسیار دارند.
8: درود بر شما. علی‌رغم این که جمهوری اسلامی یک سیستم هست و مهمترین اصل در اون تعهد همه باشندگان به حفظ و بقای نظام به هر شکل ممکنه، اما مسئله سهم از قدرت هم اینجا کلیدیه. ببینید، با مرگ علی خامنه‌ای همه نیروهای موجود در دستگاه تلاش کردند که وضعیت خودشون رو و قدرت خودشون رو در شرایط جدید بازتعریف بکنن. یک ائتلاف گسترده‌ای از نیروهای سابقا رقیب شکل گرفت حول محور مذاکره و تعامل با آمریکا که از قضا دست بالا رو هم دارن، میشه گفت بچه حداکثری نظام هستند و اینها چاره ای هم البته جز این ندارن. به نوعی اینها میخوان نقش قوه عاقله نظام رو بازی بکنن و بخش دیگه احساس میکنه که اینجا متضرر شده، به نوعی سهمش از قدرت تضعیف شده. تصورشون این هست که روی کردنشون، منافعشون و ملاحظاتشون اونطور که انتظار دارن در نظر گرفته نشده. اینها نقش مؤثری در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در شرایط کنونی ندارن. یکی از مهمترین پایگاه‌هاشون مجلس هست که عملا توسط رئیس مجلس که از قضا رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا، یعنی همین آقای قالیباف هم است، تعطیل شده. از طرف دیگه اینها خیلی چشم امید دارن به اینکه از طریق بلندگوهاشون از جمله تداوم تجمعات شبانه بتونن اون مطالبات خودشون رو مطرح بکنن، ولی چون اون چیزهایی که اونجا تونن اون مطالبات خودشون میشه تضاد آشکار داره با اون امتیازاتی که مذاکره کننده ها باید سر میز مذاکره بدن. مثلا میشنویم که معاونت راهبردی دولت میده که اینها باعث انسداد دیپلماسی هستن. بنابراین اینها احساس میکنن که قرار حاشیه نشین قدرت باشن، تلاش میکنن با بالا بردن صدای خودشون سهم بیشتری در قدرت آینده در جمهوری اسلامی داشته باشن.
6: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما. اما در ایران با وجود اعلام رسمی بازگشت خدمات بانکی، بسیاری از کاربران همچنان از اختلال در کارت به کارت، خرید اینترنتی و اینترنت بانک خبر میدن. این مشکلات پس از حمله سایبری به زیرساخت مشترک چند بانک شروع شد و هنوز به طور کامل برطرف نشده، در حالی که در دو هفته گذشته موج حملات سایبری گسترده عملکرد بانک‌ها و زندگی روزمره شهروندان رو به شدت مختل کرده. تلگراف نوشته اسرائیل مظنون اصلی حمله سایبری بزرگ به بانک‌های ایرانه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن. آقای اکبرپور، چقدر احتمال داره که کار اسرائیل باشه؟ چه نشانه‌هایی داریم با توجه به حمله‌های سایبری پیشین که احتمالاً این حمله خارجی است و احتمالاً کار اسرائیل؟
9: بله، این فرضیه چون به هر حال اسرائیل و گروه‌های منتسب به اون قبلا هم زیرساخت‌های مهم ایران رو هدف گرفتن، از بانک داشتیم، جایگاه سوخت داشتیم و همینطور صنایع مختلف و شبکه حمل نقل استاکسنت رو هم که یادمونه. بنابراین از نظر سابقه و انتخاب هدف احتمالاً میشه این رو ترک کرد که مظنون اصلی اسرائیل باشه، اما چیزی که فعلا داریم بیشتر یک جور انتصاب رسانه‌ای از سمت تلگراف که لازمه که حالا به هر حال برای مسائل فنی بگیم عامل حمله دقیقاً چه کسی بوده. اونا باید برای اینکه اینو بگیم باید شواهد داشته باشیم براش، برای شواهد فنی هم باید روش نفوذ بیاد توش، بگیم بدافزار چی بوده و همه اینا تا زمانی که گزارش فنی دقیق و بی‌طرف منتشر نشه نمیشه گفت که دقیقاً چه کسیه. اما فارغ از این همه مسائل که عاملش چه کسی بوده، چیزی که قطعی این که حمله واقعاً جدی بوده و یک کندی ساده روبرو نیستیم، یک اختلال معمولی نبوده و اونقدری که جدی بوده که مدیران تصمیم بگیرن بخشی از خدمات خودشون رو برای مدتی قطع بکنن تا خسارت بیشتری وارد نشه.
6: آقای اکبرپور، اما خیلی هم طول کشیده، چون یک موج اولی بود، بعد باز موج دوم ایجاد شد، الان روزها طول کشیده و نتونستن این مشکل رو برطرف بکنن.
9: بله، چون شبکه بانکی که فقط یک مثلا سیستم نیست که مثلا وقتی مشکلی پیش بیاد دکمهشو بزنید برگردونید، این چندین بخش مختلف داره که هر کدومم کارهای مختلفی رو انجام میدن. حالا ممکنه که این روزا اعلام میکنن که حالا کارت خونا برگشتن، خودپرداز کار میکنن، اما این خدمات پایه است و وقتی میگن خدمات برگشته ممکنه حالا منظورشون باشه که بخشی از خدمات برگشته و حالا مثلا بعد از حمله یک سایبری باید مشخص شه مهاجم از کجا حمله کرده. علت اینکه طول کشیده اینه که باید به هر حال خدمات و سرویس هایی که قطع بودن هم مرحله به مرحله وارد مدار بشن. اگه یک بار همین چیزی رو بس کنن ممکنه مشکل دوباره برگرده یا آلودگی که به وجود اومده مثلا به بخشای دیگه هم سرایت کنه و منتقل بشه. و حالا این مثلا مهمه که حالا چرا اختلال توی بخش تونسته چند تا بانک مهم رو همزمان درگیر کنه، وقت توضیحش هم اینه که حالا بانکایی که توی ایران هستن زیر ساخت مشترکی دارن و خب این خودش هم ممکنه به خاطر صرفه‌جویی بوده باشه، ولی خب این آسیب‌ها رو هم میزنه دیگه، میتونه میلیون‌ها زندگی میلیون‌ها نفر رو تحت تاثیر قرار بده.
6: سپاسگزارم از شما آقای اکبرپور. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن با من بود. برگردیم به مناقشات و درگیری‌ها. وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کنه. اسرائیل کاتس ادامه داده که سربازان اسرائیل در داخل این مناطق و ساکنانش هم بالاجبار در خارج از اون خواهند بود. این موضع‌گیری یک مقام رسمی کابینه امنیتی اسرائیل بخش عمده‌ای از تحولات سه روز اخیر رو تحت شعاع قرار میده. تحولاتی که تا اونجا پیش رفت که رسانه‌ها گزارش دادن ارتش اسرائیل در لبنان فقط در صورتی که لیک مستقیم بهش بشه اجازه پاسخ داره. پیشتر هم اعلام شده بود که فرماندهان این نیرو در اسرائیل دستور گرفتن فقط اقدامات دفاعی انجام بدن. سه روز پیش و بعد از رسیدن ایران و آمریکا به یک تفاهم نامه و کاهش نسبی درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان، فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفیل اعلام کردند که تعداد حملات دو طرف به هم دیگه دقیقاً به صفر مورد رسیده. پس از اون تحول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس انجام شد که یکی از خروجی‌هاش تشکیل واحد رفع تعارض برای لبنان بود. البته مشخص بوده که ماجرا میتونه چالش برانگیز بشه، خصوصا با توجه به اینکه اسرائیل همین الان 600 کیلومتر مربع از خاک لبنان رو تحت کنترل خودش قرار داده و با اظهارات امروز کاتس ممکنه چالش‌های موجود به این راحتی‌ها هم قابل حل نباشن، چون به گفته او وقتی اون منطقه خالی از سکنه باشه تروریستی هم وجود نخواهد داشت. این حرف به این معناست که دست کم برای 200,000 نفر بازگشت به خونه جزو گزینه‌ها نمیتونه باشه.
10: نسال نرخ بکب و אנחנו לא נסוגים. הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים. ונכון לרגע הזה, וזה הסכם מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון.
6: رویترز به نقل از مقام‌های اسرائیلی و لبنانی نوشته که گفتگوهای دو کشور شامل بحث درباره پیشنهادی با حمایت آمریکا است که بر اساس اون ارتش اسرائیل بخشی از اراضی تصرف شده در طول جنگ با حزب الله رو به ارتش لبنان تحویل میده، البته در حالتی که اسرائیل حضور نظامی خودش رو در یک منطقه حائل در طول مرز حفظ خواهد کرد. مسئله البته فقط لبنان نیست. به گزارش آسوشیتد پرس طی دو سال و نیم گذشته از 7 اکتبر 2023 تا الان اسرائیل کنترل بخش‌های از غزه و سوریه را در دست گرفته که بزرگترین عملیات تصرف سرزمینی در چند دهه اخیر محسوب میشه. مجموع مساحت کل مناطق تازه‌ای که الان در اشغال اسرائیل قرار داره به حدود 1000 کیلومتر مربع میرسه.

0: مستقیم بریم به قلب بیروت در لبنان. همکارم می فرهاد اونجاست تا با او در همین رابطه صحبت کنیم. می میدونم که امروز در جنوب لبنان هم بودی، در نبتیه. چه دیدی؟ شرایط چطور اونجا در لبنان؟
1: خب نیوشا، منطقه نبتیه در سکتور شرقی در جنوب لبنان آخرین بخشی است که همچنان در دسترس هست، برای اینکه مناطق پیرامون اون تحت کنترل اسرائیل هستند یا حالا در اشغال هستند یا زیر آتش اسرائیل هستند. و خب این در عمل یعنی اینکه منطقه نبتی هنوز خیلی خطرناکه و کسانی که به اونجا نزدیک میشن در خطر هدف گرفته شدن هستند. این اتفاقی هم بود که امروز هم افتاد وقتی که ما اونجا بودیم، وقتی که یک ماشینی اونجا نزدیک میشد. دقیقا دلیلش اینه که کسی اجازه نداره که وارد بشه. اسرائیل داره اطمینان حاصل میکنه که کسی به تپه علی الطاهر نزدیک نمیشه، برای اینکه از نظر استراتژیک براشون مهمه. به حال ما چرخی زدیم اونجا داخل شهر نبتیه. تردیدی نیست که این یکی از شهرهایی است که بسیار سنگین متحمل حملات اسرائیلی شده. بازار تاریخی که چند صد سال قدمت داره و ارزش تاریخی داشته برای مردم جنوب تقریبا کاملا ویران شده، مغازه ها با خاک یکسان شدن و منطقه ویران و متروکه به نظر میرسه. طبیعتا حملات از زمان شروع جنگ در حمایت غزه انجام شده بودند و حالا این هفته حملات بی سابقه رو داشتیم. نبتیه از شهرهایی بوده که ارتش اسرائیل میخواست که به سمتش پیشروی کنه و به همین دلیل روستاهای پیرامون اون رو به صورت سنگین بمباران کردن. ویرانی در امتداد جاده های اصلی دیده میشه، خانه ها، مغازه ها، اداره ها و حتی تأسیسات آب و برق، همه اینها لطمه خوردن. حتی دفتر بانک مرکزی در شهر هم کاملا نابود شده بود در روزهای اخیر قبل از اینکه آتش بس کنونی برقرار بشه. پهپادهای اسرائیلی همچنان فراز منطقه پرواز میکنن از جمله امروز، و شماره کمی از مردم به شهر بازگشتند. بعضی اومدن که میزان خسارت ها رو ارزیابی کنن و بعد دوباره برگشتن، برای اینکه شرایط زندگی در حال حاضر اونجا موجود نیست. کسایی که باقی موندن به ما گفتن که خیلی هراسناک هستن، خیلی میترسن، ولی خب میخوان که در شهر بمونن، برای اینکه دیگه خسته شدن از این جابجایی ها. 3 یا 4 بار جابجا شدن تا اینجا. تیم های امدادگر دارن تلاش میکنن که از این آتش بس کنونی استفاده کنن تا وارد نبتیه و روستاهای ویران شده وارد بشن و اجساد رو بیرون بکشن. برآورد میشه که خیلی از اجساد هنوز زیر آوار هستند.
0: سپاسگزارم از تو می. همکارم می فرهاد از بیروت لبنان گزارش داد. وزارت خارجه کانادا در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا وجود نداره و رویکرد این کشور در قبال تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی تغییر نکرده. این موضع در پاسخ به گزارش‌های مطرح شده که از احتمال عادی‌سازی روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارت‌ها خبر می‌دادن. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنه. مهسا، تو خودت از وزارت خارجه کانادا پرسجو کردی و این پاسخ رو دادن. چه بود گزارش شای اولیه؟ دقیقاً چه پاسخی گرفتی؟
2: نیوشا، چند نفر از نهادهای مختلف دیدم که این خبر رو در رسانه‌های اجتماعی دارن منتشر می‌کنن که سفارت جمهوری اسلامی قرار در اتاوا بازگشایی بشه. چند نفر هم با خود من تماس گرفتن و از این نگرانی اطلاع دادن. این نگرانی که در جامعه ایرانی وجود داره، چرا که این در واقع راهی هست برای عادی‌سازی اعمال جمهوری اسلامی در کانادا. اما سالهاست که این روابط قطع شده. از سال 2012 سفارت کانادا در ایران بسته شده، سفارت ایران در کانادا، و این روش همچنان ادامه داره. کانادا اعلام کرده که تعاملات محدود و کنترل شده خودش رو در حد کنسولگری فقط برای خانواده های مثلا جان باختگان پرواز PS752 یا برای شهروندان ایرانی کانادایی و خانواده هاشون ادامه میده. گفته که ما مطمئن میشیم که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه جمهوری اسلامی، و در حدی که بتونیم به مذاکرات فقط تمرکز بکنیم و نگاه بکنیم، روابط کنترل شده با جمهوری اسلامی رو حفظ خواهیم کرد. البته این موضوع رو رد نکرده که در آینده اگر دری باز بشه و سیاست‌ها تغییر بکنه و به نفع کانادایی‌ها باشه، با تاکید روی این موضوع که اگر به نفع کانادایی‌ها باشه، ممکن هستش که این ارتباط از سر گرفته بشه. اما در حال حاضر این اتفاق نخواهد افتاد. اما کانادا برای اینکه بخواد اصلاً روابط دیپلماتیک داشته باشه با جمهوری اسلامی، یک سری منع قانونی همین الان سر راهش هست. اینکه حکومت جمهوری اسلامی در فهرست کشورها و رژیم‌هایی هست که حامی تروریسم سپاه پاسداران که جزء بدنه اصلی رژیم جمهوری اسلامی هست در لیست گروه‌های تروریستیه، و اگر کانادا هر زمانی تصمیم بگیره این کار رو بکنه، اول باید این موانع رو از سر راه خودش برداره. نیوشا،
0: ممنونم از تو. مهسا مرتضوی از تورنتو گزارشت. اروپا با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای تاریخش روبروئه و دما در مناطقی با رکورد شکنی از 40 درجه سانتیگراد گذشته. گرما و رطوبت بالا زندگی میلیون‌ها نفر را مختل کرده. فرانسه، بریتانیا و چند کشور دیگه هشدار قرمز صادر کردند و هزاران مدرسه تعطیل شده. تنها در فرانسه دست کم 40 نفر در این چند روز غرق شدند. اروپا سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن و گرما جان هزاران نفر را تهدید می‌کند. در همین رابطه همراهشم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه شده. آقای ناظمی، شاید پرتکرارترین چیزی که من در شبکه‌های اجتماعی فارسی دیدم این بود که چرا به نظرشون مثلا 35 درجه اروپا با 35 درجه در تهران فرق داره و چنین آثاری رو در اروپا داره، اما در ایران مثلا نمی‌بینن چنین تأثیری رو با همون دما.
3: خب چند تا نکته مهم هستش. یکی این که ما زمانی که با یک منطقه مشخص صحبت میکنیم، باید به سازگاری طولانی اون منطقه نسبت به دمایی که اونجا دمای متعادل حساب میشن توجه کنیم. اروپا برخلاف ایران که کشوریه که دخشایی از اون گرمسیری هستش سابقه داره و سازگار با اون هستش، سازگاری این اتفاق رو نداره. بنابراین زمانی که اتفاقی مثل الان میفته که در واقع یک موج هوای گرم از شمال آفریقا وارد میشه، در زیر یک ساختار اومگا شکل شبیه حرف یونانی اومگا به دام میفته. یه سیستم پرفشار هست، دو تا سیستم کمفشار از دو طرف اونجا مهار میکنن، اجازه ورود ابرها رو نمیدن. خب این کشورها برای اون آمادگی ندارن. نکته دوم بحث رطوبت هستش. بحث رطوبت این رو میتونه تشدید بکنه، اضافه بکنه و در واقع آزاردهی رو بیشتر کنه. نکته بعدی هم که شما گفتید اینه که قاره اروپا بیشتر از بقیه نقاط جهان به طور متوسط تحت تاثیر گرمایش زمین اتفاق افتاده. نکته مهم اینه که این پدیده فعلی مستقیما به دلیل گرمایش زمین نیست، بلکه گرمایش زمین وقوع این پدیده رو شدیدتر و تعداد اون رو بیشتر می‌کنه. نکته‌ای که به نظر میرسه خیلی مهم هستش و الان بیشتر بحث در سر اینه که ما وارد دورانی شدیم که پدیده‌های افراطی یا حداکثری جوی تبدیل به امر روزمره شدن. ما نیازمند این هستیم در این که تلاش میکنیم که بخشی از کارهایی که کردیم رو اصلاح کنیم، برگردیم و در واقع دمای جلوی افزایش روند رو بگیریم. همزمان باید سازگاری خودمون رو افزایش بدیم. اروپا به طور عمومی سازگاری بالایی برای مواجهه با گرمای زیاد نداره. عوارضی که اشاره کردیم بخشی از اونه، اما این اتفاق در سالهای آینده به طور مکرر تکرار خواهد شد. بنابراین شهرها و کشورها باید آمادگی خودشون رو برای مواجهه با این بیشتر کنن. در بقیه نقاط دنیا این سازگاری به شکل دیگه و منطبق با شرایط جویشون باید صورت بگیره.
0: سپاسگزارم از شما. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما همراه بود. اما پیش از خدافظی برگردم به خبری که پیشتر هم اعلام کردم. روبیو گفته گفتگوهای فنی آمریکا ایران 8 یا 9 تیر از سر گرفته خواهد شد در سوئیس. با همین خبر تیتر اول چهارشنبه رو به پایان میرسونیم. تیتر اول بعدی شنبه است. مواظب خودتون باشین تا شنبه همین ساعت و همین جا.

0: تاریخ شیعه در ایران تاریخ بازی با عاشوراست، چه در دوران صفویه چه در دوران قاجار. ببینید در دوران قاجار، زمانی که پادشاهان قاجار در عزاداری های عاشورا پا برهنه می آمدن وسط دسته عزاداری، در یکی از این ادوار میرزا آقا خان کرمانی رفته بود اعتراض کرده بود، گفته بود مگه سوژه عزاداری های شما ظلم نیست؟ الان بیشترین ظلم رو حکومت وقت قاجار داره به مردم میکنه که اینا رو گرسنه نگه داشته و فقر در ایران بیداد میکنه. حالا سالهاست از اون دوره گذشته، انگار همون میرزا آقا خان کرمانی، همون فقر، همون صداها تکرار میشه. بعدها در جمهوری اسلامی هم همین طور شد، یعنی هیئت‌ها ابزار قدرت شد و تمام آنچه که راجع به دیگران میگفتن، مثلا نگاه کنید علی خامنه ای قاتل هزاران نفر در ایران، یهو میشه آدم مظلوم مقتول، میدونید؟ یا مثلا اینا میگفتن خلیفه نامشروع امام هفتم شیعیان رو 16 سال زندانی کرد، بعد خودشون یه آدمی رو 16 سال زندانی میکنن زندان خانگی، میرحسین موسوی رو، بعد خودش میشه خلیفه مشروع. یعنی این عادت هاست. میرباقری نماینده خبرگان میگفت که بعد از دوم خرداد که رأیی که مردم دادن خلاف خواسته حکومت بود، علی خامنه ای هیئت ها رو جمع کرد، مدعاها رو جمع کرد و گفت شما برید رأی مردم رو بی اثر کنید. اینا تو تاریخ ماست. بعدها هم علی خامنه‌ای گفت مدعاها بیان گفتمانسازی کنن، یعنی کار اصلی رو که کار نظریه پردازاست، کار روشنفکراست، کار متفکراست، سپرد به مدعاهان. حکومت سفله پرور، مدعاه پرور، چاپلوس پرور، قاعدتا جایی که میخواد خودش رو بروز بده همین هیئت هاست. بنابراین خیلی طبیعی است که با پاره ای از شبیه سازی ها و با وارونه سازی ها بخوان از این مراسم استفاده کنن به نفع اهداف سیاسیشون. مراسم استفاده کنن. وقتی دیوار دیکتاتور فرو میریزه، فردای پس از دیکتاتور هر چقدر هم شما تلاش بکنی مثل روز قبل نیست، مناسبات جدیدی میاد. برای همین محمد باقر قالیباف که تا مثلا سالهای گذشته تو همین هیئت ها میرفت، کنار اینا شعار میداد و سینه میزد و همراهی میکرد و گاهی اوقات سخنران این هیئت ها بود، الان به جایی رسیده که شده مخاطب این هیئت ها. البته گزارش ها میگه که بین خود این هیئت ها هم اختلاف افتاده و حالا هیئت شمال تهران با جنوب تهران لزوما یه شعار رو نمیدن و علیه همدیگه دارن شعار میدن.
1: واکسن HPV ممکنه به نظر برسه برای جلوگیری از عفونت ویروسی هست، اما یکی از مهمترین واکسن های پیشگیری از سرطان در جهان هم هست و این واکسن از ابتلا به گونه های پرخطر ویروس HPV جلوگیری میکنه، ویروسی که عامل اصلی سرطان دهانه رحم و همچنین بخشی از سرطان های گلو، دهان، لوزه ها، مقعد و دستگاه تناسلی مردان هم هست. کشورهایی که همونطوری که فرمودید این واکسن به خصوص 9 ظرفیتی رو به صورت گسترده برای دختران و پسران اجرا کردن، کاهش چشمگیری در موارد سرطان و زایعات پیش سرطانی دیدن و کشورهایی مثل استرالیا و همینطور انگلستان، اینها که به صورت فراگیر و رایگان از این واکسن استفاده کردن، امروز در آستانه حذف این سرطان ها هستن. مخالفت با گنجوندن HPV این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون ریشه داره در نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به بیماری هایی که از طریق جنسی، تماس جنسی منتقل میشن، تا شواهد علمی. در حالی که تصمیم گیری درباره واکسن ها باید بر اساس داده های علمی و پزشکی و توسط پزشکان باشه و توسط کسانی که کار سلامت و بهداشت عمومی انجام میدن، نه ملاحظات سنتی و مذهبی یا فرهنگی. نتیجه حذف کردن این واکسن این هست که دسترسی به اون محدودتر میشه، گرونتر میشه و بسیاری از خانواده ها به ویژه اقشار کم درآمد در جامعه از دریافتش محروم میشن. این موضوع در سالهای آینده میتونه به افزایش موارد سرطان، مخصوصا سرطان دهانه رحم، و تحمیل هزینه های سنگین درمانی به قشر آسیب پذیر و فقیر جامعه منجر بشه. نکته مهم این هست که HPV تیبی اغلب بدون هیچ گونه علامتی منتقل میشه و بسیاری از افرادی که در معرضش قرار گرفتن نمیدونن که حتی حامل این ویروس هستن و ممکنه این ویروس رو پخش کنن و به دیگران بدن. به همین دلیل مؤثرترین راه پیشگیری هست برای از طریق واکسیناسیون و به صورت گسترده و مبتنی بر شواهد علمی، نه شواهد حوزه‌ای یا ملاحظات ایدئولوژیک.
2: کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران همزمان با 16مین سالروز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران میزبان کنفرانسی حضوری و آنلاین در شهر تورنتو بود. این رویداد 39 تن از فعالان عرصه دادخواهی، خانواده جانباختگان، وکلا، پزشکان و هنرمندان را گرد هم آورد تا بار دیگر بر دو محور اساسی تاکید کند: آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو فوری مجازات اعدام.
3: در سایه جنگ متاسفانه این صدا کم شنیده شده و وظیفه ماست که در خارج از کشور، وظیفه همه رسانه‌های اجتماعی که این صدا رو انعکاس کنن و تا جایی که میتونیم در مجامع بین المللی این صدا رو بلند کنیم و خانه این باشیم که به جمهوری اسلامی فشار بیاره. و یکی از فشارها بایکوت کردن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار دادن، نه اینکه اجازه بدن در مجامع بین المللی الان در ورزش حضور داره و بهش رسمیت میدن و متاسفانه این باید شکسته بشه.
2: اما تلاش برای انعکاس صدای زندانیان و مخالفت با احکام اعدام به این کنفرانس محدود نمی شود. کارزار جهانی و مستقل سه شنبه های نبه اعدام حرکتی اعتراضی است که موازی با اعتصاب قضا و ایستادگی زندانیان سیاسی در داخل کشور شکل گرفته تا پنجره‌ای رو به افکار عمومی جهان باز کند.
4: حمایت از این جنبش های دادخواهی هست که ما رو میتونه نهایتاً به یک آینده‌ای که درش اعدام نباشه و خشونت نباشه، آزادی، عدالت، کرامت انسان هست برسونه و بسیار مدیون خانواده های دادخواه هستیم.
5: انتخاب 30 خرداد به عنوان روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی به این دلیله که یادآور کشتار و سرکوب گسترده معترضان توسط حکومت در 30 خرداد سال 1360 و همچنین بار دیگر با کشته شدن ندا آقا سلطان در 30 خرداد سال 1388 دوباره به عنوان نمادی از خشونت و سرکوب معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی یادآوری شد.
2: فعالان حقوق بشر میگویند تلاقی این سال روز تاریخی با کارزارهای هفتگی مانند سه شنبه های نبه اعدام نشان دهنده پیوستگی زنجیره دادخواهی از دهه 60 تا به امروز است. صدایی که حالا از مرزهای ایران فراتر رفته و در تلاش است تا جامعه بین المللی را به واکنشی قاطع تر در برابر بازداشت و اعدام کنشگران در ایران وادارد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
6: با وجود اعلام مقام‌های مسئول مبنی بر بازگشت خدمات بانکی به وضعیت عادی، گزارش‌ها همچنان از اختلال و ناپایداری در بخشی از خدمات غیرحضوری شبکه بانکی خبر می‌دهند. این اختلالات گسترده واکنش‌های فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. بسیاری از کاربران با اشاره به مشکلات در موبایل بانک، اینترنت بانک، خودپردازها و خدمات کارتی، خواستار شفاف‌سازی و پاسخگویی مقام‌های مسئول شدند. در همین مورد کاربری به نام اشکان در واکنش به اختلال‌های بانکی نوشته که از صبح تا الان بانک‌های تجارت ملی و صادرات هیچ خدماتی رو عملاً انجام ندادن. او این وضعیت رو نشونه بی‌کفایتی مسئولین دونسته که باعث خستگی مردم شده. این کاربر اضافه کرده که به دلیل این مشکلات مردم مجبور شدن که ساعت‌ها در صف خودپردازها منتظر بمونن. کاربر دیگری هم به نام حمید هم با انتقاد از اختلال‌های بانکی نوشته که به دلیل از کار افتادن بخشی زیادی از خدمات بانکی، حدود 90% کارت‌های مشتریاش قابل استفاده نبودن. او اضافه کرده در نتیجه این وضعیت ناچار شده کالاهای مورد نیاز مشتریاش رو به صورت نسیه در اختیار اونها قرار بده. اما شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد اختلال در سامانه بانک های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت های ارتباطی مشترک این 4 بانک بوده. این نهاد اضافه کرده که هیچ گونه دسترسی غیر مجازی به اطلاعات مشتریان رخ نداده و اطلاعاتی حذف نشده. در همین مورد کاربر دیگری هم با ابراز نگرانی از گسترش اختلال ها نوشته که گزارش‌های درباره از کار افتادن خدمات بانک ملت، رفاه و کشاورزی منتشر شده. او با اشاره به اینکه حقوق بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه پرداخت میشه، پرسیده که چطور ممکنه چند بانک بزرگ دولتی به طور همزمان با اختلال مواجه بشن اما توضیح روشنی از سوی مقامات ارائه نشه. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در پستی در شبکه ایکس نوشت که اگر مشتریان تلفن ثابت و همراه نتونن به دلیل این اختلال قبضهای خودشون رو پرداخت بکنن، تا زمان بازگشت کامل خدمات بانکی به حالت عادی تلفن هاشون قطع نمیشه. برخلاف این توضیح، یک کاربر با اشاره به دریافت پیام‌های اخطار برای پرداخت قبض آب، برق، گاز، تلفن پرسیده که وقتی سامانه‌های بانکی با مشکل مواجه هستن، شهروندان چطور باید بدهی‌ها و هزینه‌های روزمره خودشون رو پرداخت کنن؟ یک کاربر هم با اشاره به توصیه سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت مبنی بر استفاده از پول نقد این پرسش رو مطرح کرده. در شرایطی که اختلال در خدمات بانکی و محدودیت دسترسی به خودپردازها وجود داره، شهروندان چطور میتونن پول مورد نقد مورد نیاز خودشون رو بگیرن؟ کاربری هم با انتقاد از ادامه اختلال‌های بانکی نوشته که این مشکلات جابجایی پول رو برای شهروندان دشوار کرده و به کسب و کارها آسیب زده، اما موعد پرداخت مالیات و حق بیمه همچنان بدون تغییر باقی مونده. او تاکید کرده که نمیتوان بار مشکلات زیرساختی رو یک طرفه بر دوش شهروندان و بخش خصوصی گذاشت.
7: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدن. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
8: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود. نتایج و پیامدهای گسترده‌ای

رهبر و سران سپاه در مقابل سویا و ذرت آمریکایی. جمهوری اسلامی در قبال فراموش کردن علی خامنه ای و در ازای نادیده گرفتن خطوط قرمز ایدئولوژیکش چه امتیازات مشخص اقتصادی و مالی به دست آورده است؟ آیا این امتیازات اقتصادی

آیا اقتصاد ایران توان تحمل یک جنگ دیگر را دارد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، امروز سوم تیر ماه 1445. خوش آمدید.

خانم آقایون، دست روی ماهتون رو میبوسم. نمیدونم دقیقا از کجا شروع کنم، از اینکه وزیر اقتصاد ایران دکتر مدنی زاده شخصا اعلام کرده، یا شاید افشا کرده، اعلام نیست، که حکومت ایران در ایام جنگ، همین جنگ اخیر 39 روزه، مجبور شد دوباره 100 همت یعنی 100 هزار میلیارد تومان، 100 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کنه، دقیق تر از زبان آقایون بگم استقراض کنه. بعدم وزیر اقتصاد خودش میگه تورم بسیار بزرگ، تورم هنگفت این استقراض تازه چند ماه دیگه خودشو نشون میده. نمیدونم از اینجا، یعنی حرفای وزیر اقتصاد شروع کنم، یا از حرفای همین امروز یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، یک نماینده مجلس که گفته بود و گفته کمبود انسولین، کمبود داروهای سرطان به وضع خطرناکی رسیده، اما تا این حال 700 میلیون دلار مربوط به تامین دارو گم شده و هنوز سرنوشتش معلوم نیست. یا شاید هم باید اینا رو دست کم بگیریم، هم هشدار وزیر اقتصاد، هم حرفای این نماینده مجلس در مورد 700 میلیون دلار پول دارو، حالی که دارو واقعا کم بود داریم. شاید از حرفای معاون رئیس جمهور آمریکا باید شروع کنم که همتون اغلبتون شنیدید که دیروز و امروز از میلیون ها گرسنه در ایران حرف زد و گفت پولی که برای ایرانی ها آزاد شده صرف خرید گندم میشه، صرف خرید ذرت میشه، صرف خرید سویا میشه، گفت صرف خرید غلات آمریکایی میشه واسه میلیون ها گرسنه ایرانی، و بعدم گفت در واقع با این پول صرف سیر شدن مردم گرسنه ایران خواهد شد. این حرفا البته خیلی ها رو در ایران عصبانی کرد. خیلی این در واقع پاسخ شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام و اینا رایج بود که آقا ما تعملتی هستیم، تحقیر شدیم، نه اینکه گرسنه باشیم. چتونه شما؟ شاید در واکنش به همین اوضاع احوال، همین حرف ها بود، همین شرایط در واقع گیج، دولت درست خودش میگه، آمریکا درست خودش میگه، که امروز توی شبکه اجتماعی یه سری جوک مثل همیشه دست به دست شد. مثل همیشه ملت بزرگ، ملت پیچیده، ملت تاریخی ایران خیلی از حرفاشون در قالب جوک، در قالب طنز، در قالب متهایبه، شوخی، اینجور چیزا میگن. این جوک دست به دست شد که آره، دیدی جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ رهبر رو داد، سردار سپاهتان داد و در قبال کردوارش ذرت و سویا بکرد. بعدم مترک مینداختن به حزب الله که آره اسم اینم گذاشتید پیروزی. خانم آقایون، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی حرف مهم میزده، گفته اگه جنگ نمیشد باز ما چند صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم. حالا که شرایط بدتر شده و در این شرایط اصلا فکر نکنید که توافق با آمریکا اقتصاد ایران رو به شرایط نرمال باز میگرده. این حرفای وزیر اقتصاد ایران بود. سوال این نیست که 700 میلیون دلار کجا رفت، اون چی شد. سوال اصلی اینه که چقدر شرایط بدتر شده، آیا میتونیم تحمل کنیم یا نه. ببینید، نظرسنجی حکومتی رو چند روز پیش منتشر کردند که میگفت 60% مردم ایران گفتن ما دیگه نمیتونیم شرایط بدتر از این تحمل کنیم. میگه آخرش واسه من. موقعی که حکومت، نظرسنجی حکومتی میگه 60% بدون، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. اوضاع شرایط امروز ایران شرایط اقتصاد بعد یا گرانی یا تورم نیست، یه بخشایش مثل یه بخشای دهکای خرد کننده است. این اصلا نمیتونه تحمل کنه. خانواده‌ای که تا یه سال پیش محترم بود، شرایط اقتصادیش بد بود، ولی داشت زندگی میکرد، خونش کوچیک بود ولی زندگی میکرد، اجاره نشین بود تو محله بد ولی داشت زندگی میکرد، الان اصلا کاری نمیتونه بکنه. اگر شما الان کارمند دولت هستید 20 میلیون میگیرید، تو خودش خدا شکر کنید، ما الان میلیون ها نفر داریم. نه که خوب باشه شکر کنید راضی باشید، نه، ولی ما میلیون ها نفر داریم، شغلشون از دست دادن، درآمدی چی ندارن، نهادهای حکومتی واسه خودشونه، پولم داشته باشن یا میدن به فلسطینیا یا سپاه سلاح بسازه. اصلا نمیشه تحمل کنه. سوال میگه چقدر بدتر شده، و سوال مهمتر این که اگر توافق نمیشد اقتصاد ایران چی میشد؟ آخه چرا پزشکی نوز کلمه قحطی استفاده میکنه، میکرد و میکنه؟ چرا باید بگن چی میشد اگر توافق نمیکردن چی میشد؟ اینو باید بگن که اون بسیجی طرفدار حکومت که تو دیما چند هزار تا آدم کشته، والا فکر میکنه قویه، اون ابله فکر نکنه که ابرقدرته، فکر

0: کنی که آره کین منم طاووس الین شده، بگی بازم بریم جنگ، بزنیم بریم جنگ. اینو باید بگن که این چهار تا اخوندی که تازه از تخم در اومدن، تخم مرغ خروس منظورم خدا رو بنده نیستن، این چهار تا آدمی که تعریش گذاشتن فکر میکنن چه نماینده انسان‌ها در کره زمینن، اساساً تو دیوانه کننده است حرفاشون. این چهار تا آدم عمدتاً فاسد و پردا بفهمند که این که شما میگید آقا بریم بجنگیم، آقا جنگ این ملت ایران دارن خورد میشن. من که خوشحال از این توافق مسخره نیستم، هرچند هر توافقی بهتر از جنگه. من که چیزی نیست دلم رو آروم بکنه، ولی اون بخشی از حکومت که داره همین تهمانده زندگی دی از ایرانی رو خورد میکنه بفهمه که اوضاع اقتصادی چطوره، باید بفهمه که روزی که توافق امضا کردن بخشی از اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی کامل بود، در آستانه قحطی بود. باید بفهمه چرا روز دوم توافق هم تسنیم خبرگزاری هم فاس خبرگزاری سپاه درست نوشتن که بله چند کشتی فلبر کالاهای اساسی وارد ایران شدند، و این گفتنه باید باشه، گفته بشه تا بشه بخش بعدیشو فهمید. و بعد گفته بشه اگه توافق نمی‌کردن می‌خواستن چه غلطی بکنن، چی کار می‌خواستن بکنن، منت می‌ذاری سر ملت ایران. و بعد باید گفته بشه این همه نفت توی سال‌ها فروخته چه کار کردی با ملت ایران، باز منت می‌ذارید که ما ملت ایران خودتون جز ملت ایران حساب می‌کنید، چه کار کردید با ملت ایران که میگن گرسنگان ایرانی. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ماست، معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن، و همچنین جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. خانم آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که دادید به من. دیگه داشتم کم کم داشت داغ میشد، خیلی عصبانی کننده است این اوضاع، ولی خوشحالم که تونستم تموم کنم برسم خدمت کارشناسان محترم. اجازه بدید من از خانم طاهرخانی شروع کنم، نه به خاطر اینکه تنها بانوی جمعن، به خاطر اینکه در واقع میخوام یه تصویر یه ذره روشن‌تر و آمارگونه از ایشون به دست بیاریم در مورد اوضاع فعلی کشور، حداقل تو یکی دو تا موضوع. بذارید از کالای اساسی شروع کنیم خانم طاهرخانی. شما آمار ارقام چیزی میتونید به ما بگید که اگر توافق نمیشد کالاهای اساسی ایران در چه اوضاعی بود؟ من وقت نکردم، دوست داشتم در قالب آمار بگم، حالا اگر شما دارید بفرمایید که چقدر از کالاهای اساسی ایران باید وارد بشه، تو چه حوزه‌هایی چقدرش وابسته هستیم. ولی ما روزی که جنگ داشت تمام میشد توافق کردیم، ما در چه وضعی بودیم؟ و اگر توافق نمیشد در چه وضعی بودیم؟ ما اصلا چقدر وابسته به واردات هستیم؟ و اگر نمیشد واقعا ممکن بود قحطی بیاد که این پزشکان قحطی میکنه؟
1: عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمانان محترم و مردم عزیز ایران. در مورد موضوع کالاهای اساسی، یک مصوبه ای رو شورای عالی امنیت ملی داره که میگه در اقلام اساسی که مربوطن به امنیت غذایی کشور باید بین 3 تا 6 ماه ما ذخایر استراتژیک داشته باشیم. و البته این رو هم بگم، این صرفا در حد یک مصوبه است، یعنی ما آمار و اطلاعات نداریم که به طور ویژه اون دستبندی که برای کالاهای اساسی انجام شده الان وضعیت ذخایر ما در چه سطحیه. اما اگر همین عدد 6 ماه رو مبنا قرار بدیم و ربطش بدیم به اون قصه محاصره‌ای که اتفاق افتاده، در یک برآورد خیلی خوشبینانه با فرض اینکه شروع استفاده از ذخایر استراتژیک از روز محاصره دریایی شده باشه، در تیر ماه و ماکسیمم در شهریور ماه کل ذخایر استراتژیک ما در غذا تموم میشد. این در شرایطیه که هیچ گونه قاچاق، هیچ گونه فساد، احتکار و هیچ مسئله‌ای که سنگ اندازی بکنه این وسط اتفاق نیفتاده باشه. پس این تصویر از فضای کلان کالاهای اساسی. حالا برگردیم به روایت‌هایی که میشنویم. همونطوری که هیچ وقت آمار درستی در اقتصاد ایران وجود نداره و همواره روایت‌هاست، جنگ روایت‌هاست، در این مورد هم نمایندگان مجلس یه روایتشون این بود که ما ذخایر کالاهای اساسیمون تا فروردین تموم میشه، رئیس جمهور میومد میگفت تا تیر ماه تموم میشه و این جنگ و جدال بود. ولی همون برگردیم به اون قصه مصوبه و اون عدد 6 ماه. الانی که ما داریم صحبت میکنیم، اقتصاد ایران در این 48 سالی که داره از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذره هیچ وقت نتونسته خودش رو از واردات قطع بکنه. تمام آن چیزی که در سفره ایرانی ها داره تولید میشه و مصرف میشه، تماما 70% داره از مسیر واردات میگذره، چه مستقیم اون کالا وارد میشه چه غیر مستقیم در قالب نهاده ها. و ما توی این قریب نیم قرن نتونستیم در نهاده های اساسی مثل کنجاله، ذرت، سویا و هر آن چیزی که میتونه تولید پروتئین در ایران باشه رو در داخل کشور تولید بتونیم انجام بدیم، یا بتونیم کشت فراسرزمینی بکنیم که بتونیم اون تحریم و اون تهدیدی که سفره مردم باش روبرو هست و بتونیم جلوش رو بگیریم. کاملا قابل پیش بینیه، چون مقاصد وارداتی غذای ایرانی ها عمدتاً داره از روسیه تامین میشه که طبیعتاً این وسط هم خب یک امتیازاتی رو داره رد و بدل میکنه در قبال این موضوع کالاهای اساسی. اما حالا بیایم سر وقت این موضوع که خب الان وضعیت ایران چطوره، یک موضوعی رو خواهش میکنم شنونده ها خیلی بهش دقت کنن، موضوعی که اقتصاد ایران الان باهاش درگیره و مردم به طور ویژه باهاش مواجه هستن، نبود نیست. فعلا ما به مرحله قحطی نرسیدیم. رؤسا اگه دارن از قحطی صحبت میکنن شاید دارن هشدار آینده میدن. مردم ایران چند ماه درگیر موضوع قدرت خریدن. آقای آمارتیا سن اقتصاددان بزرگ اومد یک نظریه قدرت خرید رو داد، به خاطرش نوبل گرفت. مردم ایران الان دارن در داخلی نظریه زندگی میکنن. اینکه آقای پزشکیان میاد میگه خدا رو شکر ما هیچ کمبودی نداریم در کالاها، ایشون باید بره این نظریه رو یه بار دیگه بخونه، متوجه بشه که فقر اصلی که آمارتیا سن داره ازش حرف میزنه فقر دسترسی مردم به غذاست، که اگر آیتم قحطی هم بهش اضافه بشه این میشه یک سونامی بزرگ. اما حالا به این سوال برسیم که اگر قرار بود توافقی صورت نمی گرفت چه اتفاقی می افتاد؟ قطع یقین بدونید که ونزوئلایی شدن سناریوی محتملی بود که ایران به سمتش می رفت. حالا این چه شاخص ها و پارامترهایی داره؟ اولیش تورم سرقمیه 400-500%، به راحتی هم بهش می رسیدیم. موضوع دوم سهمیه بندی و قحطی بسیار زیاد. مسئله سوم فساد خیلی زیاد در بدنه دولت، یعنی چیزی که الان می بینید چند برابرش کنید، و در مرحله آخر نارامی ها و تبهکاری های اجتماعی می رفت بالاتر. پس این چیزی که الان امضا شده صرفا می تونیم بگیم یک فرصت استراتژیکه برای اینکه مردم ایران فعلا بتونن چند ماه دیگه بیشتر زنده بمونن.
0: خیلی متشکرم. ببین خانم طارق خان درستی گفتید، الان همه روایت های میگه، همه گزارش میگه که امنیت در واقع بس امنیت غذای سفره مردم ایران حداقل 70 بعضی وقتا حد اکثر 85% به واردات وابسته است. حالا چه واردات نهادهای دامی چه واردات کالای اساسی، موقع گزارش کلی میبینیم نهادهای دامی 80-85% باید واردات بشه وگرنه اصلا از بین میره در ایران. روغن دانه های روغنی بوده 90%ش واردات، گندم برنج. حالا بحثش طولانیه، منتها جسارتا اینجا فقط من به یه چیزی تبصره بزنم. این جنگ روایت ها که همه همکاران میگن، شما میگید این جنگ روایت ها باید درستی نیست، جنگ روایت ها بالا موقعی است که دو تا نگاه مختلف، این چون اینجا جنگ دو تا روایت نیست، اینجا جنگ حقیقت با شارلاتان بازی، جنگ حقیقت و پروپاگاندا است. میدونید جنگ روایت ها ممکنه بعد انگلیس با آمریکا دعواش بشه، میشه جنگ روایت ها حتی اگر یه طرف دروغ بگه، ولی توی این وضعیت که ما هستیم میدونید مثلا داعش با شما دعواش بشه جنگ روایت ها نیستش، که جنگ یک نفر که داره زندگیشو داد میزنه با یک نفر که آدمکشی میکنه. حالا سوال بعدی من اینه، میخوام اینو کوتاه بگید اگه ممکنه خانم طارقخانی، که برم خدمت دکتر علوی، اگر اصلا کلیت اقتصاد ایران در نظر بگیرید، میتونست بدون این توافق در شرایط جنگی ادامه بده؟ کلیت اقتصاد ایران چه شرایطی داشت؟ کلیت اقتصاد ایران که گفتم وزیر اقتصادش میگه ما 100 همت دوباره اسکناس چاپ کردیم، اگر توافق نمیشد چه شرایطی داشت؟
1: اقتصاد خیلی وقته که تو مرحله فروپاشی کامله، و این مسئله به طور ویژه داره در سفره‌های مردم ایران خودش رو نشون میده. حذف طبقه متوسط که ستون فقرات اقتصاد ایرانه، چیزی که ما به عینه داریم میبینیمش، و متاسفانه موضوعیه که گویا اصلا در تصمیم گیری ها اهمیتی نداره. دولت هم در این شرایط تنها کاری که داره میکنه میاد و چاپ پول بدون پشتوانه انجام میده. شاید بگیم درستترین یا راستترین حرفی که وزیر اقتصاد در کل دوره وزارتش زده همین حرفیه که گفته ما سه هفته آخر اسفند 100 همت چاپ کردیم تقدیم دولت کردیم. چرا؟ چون بخشای مالیات، گمرک و یه بخش دیگه که اسمشو نبرد، اینا نتونستن به ما اون درآمدی که ما پیش بینی کرده بودیم و برسونن، کسری خوردیم. این موضوع رو گذاشت کنار اون 800 همت کسری همون سال 1404 و گفت چند ماه دیگه اینا میشه تورم سهمگین در سفره‌های همین مردم، تورمی که امروز مردم دارن میبینن به روایت آمارهای رسمی که تورم سالانش بالای 50% و نقطه به نقطه بالای 80%، شما شک نکنید که تورم واقعی ایران خیلی وقته که عدد سه رقمی رو به خودش دیده، منتها به واسطه اون سرکوب اطلاعات ما آمار و ارقام درست نمیبینیم. ولی چیزی که کاملا عیان و مشخصه، اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا ورشکسته است به روایت شاخصهایی که میتونیم در موردش حرف بزنیم. نقدینگی، رشد نقدینگی بالای 50%، رشد اقتصادی منفی درصد به روایت مرکز آمار، رشد پای پولی بالای 40%، کسری بودجه بالای 800 همت، همینطور ما میتونیم کسری ها و آیتم های منفی رو در اقتصاد بگیم. همینا خودش یه جنگ داخلیه. شما اصلا نیاز به آمریکا و اسرائیل ندارید. اونها صرفا باعث شدن که شما یک بهانه خیلی خوب پیدا بکنی، هر آنچه کم و کسری دیگه هم هست پاسش بدی به جنگ و از پاسخگویی و از حالا بگیم موضوعاتی که بعدا میتونه پیش بیاد فرار بکنی. پس مردم ایران این رو بدونن که این تفاهم نامه صرفا و صرفا زمان رسیدن به فروپاشی رو کمی تعدیل میکنه. در اصل موضوع فروپاشی کامل و در اینکه سفره‌های اون اتفاق بهتری براش نمیفته هیچ تغییری ایجاد نمیکنه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای علوی، خوش آمدید. متشکرم از صبر و تحملتون. همین جمله آخر خانم طارقانی رو میخوام به عنوان سوال از شما مطرح کنم. هر دوتون اقتصاد دانید، ایبی نداره با هم مخالفت کنید یا موافقت. شما موافقید؟ خانم طارقانی خیلی روشن میگه، میگه که این توافقنامه فروپاشی اقتصادی ایران رو کمی به عقب میندازه. ایشون میگه به اتفاق خواهد افتاد. شما با این موافقید؟ سوال بیشتر. ببینید الان در مورد اون 16 میلیارد دلاری که قرار قطر آزاد کنه، همه میگن اینا رو دولت قبلا پیشخور کرده، یعنی قبلا داده استقراض کرده از بانک مرکزی بعد بره اونجا. در مورد یه سریش هم که یارو میگه که قرار غلات آمریکایی بدون گرسنه ها سیر بشن. دقیقاً چی گرفته جمهوری اسلامی در این توافقنامه؟ کی میتونه اقتصاد ایران رو نجات بده؟ یا یه عده فکر میکنن که به بعد دیگه ابرقدرت شدن؟
2: بله، با درود به شما بینندگان گرامی و همچنین مهمانان دیگر این برنامه. با توجه داشت که اون چیزی که رژیم حاکم گرفته است بقاست. خیلی ساده. حالا چرا من این حرف رو میزنم؟ بر اساس آموزه های اقتصاد سیاسی نهادگرای نوین که امثال عجم‌اوغلو، رابینسون، ویلیامسون، کسایی که جایزه نوبل گرفتن، اینها میگن ساختار حاکمیت ایران بنا به الگوهایی که مشاهده کردن در بسیاری از کشورها، این یک ساختار ضد توسعه پایدار و فراگیر. یعنی چی؟ یعنی اینکه منابع اقتصادی که میآید صرف چه چیزی می شود؟ صرف اموری مثل امور نظامی، دادن رانت، فساد، رشوه و اونها اضافه می کنند که این ساختار تشکیل می شود از یک دوگانه است. یعنی در ظاهر یک دولتی وجود داره، منتها اون دولت پنهان و عمیق جای دیگری است. همون به اصطلاح بیت رهبری، سپاه پاسداران و انواع نهادهایی که هول هوش این جماعت هست. این دوگانگیش. فساد ببینید در حاکمیت ها و در کشورهای دیگه یه امر استثنایی، امریست موقت، امریست گاهگاهی، امریست آرزی، اما در چارچوب ساختار رانتی دوگانه و معطوف به بقا، تأکید میکنم و نه معطوف به توسعه، فساد اساسا موتور گردش این در واقع چرخهای این نظام هستن. با توجه به مطالبی که من خدمتون گفتم، ما ساختار الان داریم. بله، اطلاعات به ما کمک میکند که فرض بکنیم این ساختار رو کمی مشخصتر توضیح بدیم، منتها بدون تعریف این ساختار اساسا این اطلاعات نمیتونه به ما این سویه رو نشون بده. حالا یک تفاهم نامه انجام شده است. یک اقتصاد نهادگرای نوین چه به شما میگوید؟ میگوید آقا مشکل اساسی اقتصاد ایران در ساختار است نه در منابع. میگوید این منابع اصلا بگیم که چند برابر بشود. اصلا نفت رو به طور کامل بفروشند، مگر نفروختند در دوره روحانی؟ خب آیا اوضاع بهتر شد؟ نشد. چرا؟ به دلیل اون مشکلات و اون تنگنای ساختاری که خدمتتون. حالا این تفاهم نامه که اساسا چیزی نیست در مقابل اون درآمدهای که دوره احمدی نژاد اینا به اصطلاح کسب کردن. بنابراین مهمی نیست چقدر پول به اقتصاد ایران میاد، مهم این نیست که این پول از کجا میآید، مهم این است که این پول در دستان کیست. این اولیگارش هایی که به هر حال حاکم هستند در دولت پنهان و البته عمیق، اونها هستن توزیع میکنن این منابع رو. حالا این منابع میتواند توزیع بشود در جهت توسعه فراگیر و پایدار مثل بسیاری از کشورها، یا اینکه در چارچوبی که الان هست، یک چارچوب متسلبه که این منابع البته در چارچوب هرم اولویت‌های حاکمیت ابتداعا میرسد به نظامیان، آنگاه به دیوان سالاری که ما میدانیم اکثریت یا اغلب بودجه دولت الان بودجه جاریه، پرداخت میکنه به حقوق و دستمزد برای اینکه نارضایتی نشه، برای اینکه شورش نشه. و بعد اون که نیابتی ها، حوزویان، دستگاه سخت، سرکوب سخت و نرم، حالا باقیش توضیح میشه به عنوان فرزن خاربار، مواد غذایی یا اموری از این قبیل. بنابراین چیزی باقی نمیماند برای اینکه این ساختار متسلب دگرگون بشه و برود به سمت یک توسعه فراگیر و پایدار. بنابراین این تفاهم نامه نمیتواند، چما اینکه خود بعضی از مقامات حکومتی از جمله وزیر اقتصاد هم گفته این تفاهم نامه یا پولهایی که جذب ما میکنیم نمیتونه مشکلات رو حل کنه. چرا؟ برای اینکه این ساختار در میان جنگ، تحریم، فساد و البته دوگانگی خلق شده و اساسا بدون اینکه تغییر ساختاری در حکمرانی بشود، بنا به توصیه نوبل، به اصطلاح کسانی که نوبل گرفتن، اونها میگویند که تا در حکمرانی دگرگونی ساختاری نشود هیچ تحول به اصطلاح بنیادی و با معنایی در اقتصاد ایران و طبیعتا در معیشت و معاش مردم به اصطلاح ایجاد نخواهد شد. از قضا این منظر، یعنی
0: فرمایشتون تموم شد اینجا. بذارید من یه سوال ازتون بپرسم، روشن شد. ببینید یه زمان بودش در مورد ایران که صحبت می‌کردیم، میگفت آقا ما 200 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفتمون نیاز داریم، تا مثلا بشیم امارات ها، بشیم قطر، بشیم کویت. یه زمان اونجوری بود، الان دیگه بحثی نیست. الان در تابستون که با هم حرف می‌زنیم، مردم دی اس اس شهر با در مورد آب مشکل دارن، در مورد برق بحران، سال بعد نصف بیشترش بخواهد رفت، تلفنشون مشکل است، کارت‌های بانکیشون کار نمی‌کنه. می‌دونی در واقع به جایی رسید که دیگه پیش نمی‌ره. سال بعد اگه درستش بدتر میشه. موقعی که شما میگید این توافقنامه مشکلات حل نمی‌کنه، منظورتون کدومه؟ اون مشکلاتی که قرار ایران توسعه پیدا بکنه یا این مشکلات روزمره؟ منظورم این هستش که آیا این روند رو به فروپاشی اقتصاد یا چارچوب اقتصادی ایران، روند رو به فروپاشی در واقع سیکل معمول، سیکل متداول زندگی در ایران میتونه مهار کنه، جلوشو بگیره؟
2: به هیچ وجه. کما اینکه خود مقامات حکومتی هم گفتن که با آمدن این به اصطلاح امکانات، حالا هم از دلار یا فرضاً غلات یا هر چیز دیگه، ما تنها میتونیم انتظارات تورمی رو تا حدی تخفیف بدهیم، نمیتوانیم همین مسیر به اصطلاح فقر فزاینده و عمیق شونده رو جلوشو بگیریم. به هیچ وجه این ممکن نیست. حالا بحث ما دو بحث است. یکی اینکه به اصطلاح سویه معطوف به توسعه فراگیر و پایداره که اون رو ما باید فاتحش رو در چارچوب این رژیم بخوانیم. منتها بحث دیگه مسئله معیشت روزمره و جریان یا به اصطلاح زندگی روزمره مردمه. با توجه به این ساختاری که خدمتتون گفتم و اون حکمرانی که منابع رو اون گونه توزیع میکند، نمیشه انتظار داشت که این اوضاع رو کمی بهتر بکنه، یعنی ببرد به اونجایی که قبل از این جنگ 40 روزه یا جنگ 12 روزه. چرا؟ خود مقامات این رو میگویند. چرا؟ به این دلیل که الان با توجه به جنگی که شده است، اعتبار، اعتماد به اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا کرده، حتی در منطقه خلیج فارس، و کسی حاضر نیست معامله بکنه. اینها امارات متحده عربی که حدود 30% واردات و صادرات ایران از اونجا انجام گرفت و از خودشون روندن، الان شما مواجه هستید با 30%، یعنی 1/3 به اصطلاح بازرگانی خارجی که کاسته شده. و ما میدانیم بدون بازرگانی خارجی ایران که در واقع یکی از موتورهای رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، طبیعی است که وقتی 30% از بین بره، شما اگر قرار است یه اقتصاد از بین ببرید لازم نیست 100% اون را از بین ببرید. از یک حد بهینه اگر ورودی ها و خروجی ها کاهش پیدا میکنه، اون مختل میشه و به تدریج شروع میکنه به سمت مرگ رفتن.
0: فروپاشی بسیار بسیار متشکرم آقای برزگرد، سلام از ادب دوباره و بسیار سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خوش آمدم میگم دوباره خدمت شما. شنیدید حرفای هم خانم طاهرخانی و هم حرفای آقای علوی رو در مورد دورنمای اقتصاد ایران، اوضاع اقتصادی ایران. چی میگه پس این مجتبی خامنه‌ای؟ میگه بنده علل اصول نمیخواستم، موافق توافقنامه نیستم. پس موافق چی هستن؟ منظورم اینه که ماهیت این قلدری، ماهیتی که جنگ نمیخواد، هنوز بخشایشون میگن باید جنگ کنیم. بگذاریم از این که با ادامه این وضعیت کار ممکنه دوباره به جنگ بکشه. سوال اول اصلا قبل از اینکه بحث اقتصادی بکنیم، با این وضعیت شما احتمال میدید بعد در پایان این 60 روز یا 120 روز به یک در واقع مصالحه بلند مدت برسن؟ احتمالش چقدره؟ فکر می‌کنید جریان قالیباف میتونه حاکم کنه یا به هم می‌خوره؟ مجموعاً فکر می‌کنید جمهوری اسلامی میره به سمتی که خودش رو نجات بده و مردم نجات بده، یا همچنان حرفای ایدئولوژی که در واقع آخر زمانی رو این بخواد تکرار کنه؟
3: بله، با سلام شما آقای مهدوی آزاد، میهمانان گرامی و بینندگان محترم شما. ببینید واقعیت ام این هستش که جمهوری اسلامی واقعا هرگز دغدغش نجات مردم ایران یا سرزمین ایران نبوده، دغدغش نجات خودش هست. اساسا شما جمهوری اسلامی رو نمیتوانید یک حکومت عرفی قلمداد بکنید، آنچه که در جهان امروز وجود داره بیشتر گروهی شبیه گروه‌های تروریستی همپیمان با خودش، مثلا حزب الله، یا در بهترین حالت مثلا حوثی‌ها که یک قلمرو سرزمینی هم در اختیار دارند. بنابراین از این زاویه باید در واقع تکلیف روشن هستش. جمهوری اسلامی در طول حیات خودش این نکته رو نشون داده، ثابت کرده که مسیری کاملا متفاوت با مسیر مردم ایران و مسیری که منافع ملی ایرانیان و سرزمین ایران رو تأمین بکنه در پیش گرفته و هیچ نشانه هم وجود نداره که در این زمینه بخواد در واقع تجدید نظر بکنه و تغییر مسیر بده. من کاملا با آقای علوی موافق هستم. اون چیزی که باعث شده که در واقع مقامات جمهوری اسلامی امروز ادعای پیروزی بکنن همین نکته هستش. به عنوان مثال همین امروز قالیباف در باکو صحبت از این کرده که آمریکا شکست خورده، جمهوری اسلامی پیروز شده. علتش این هست که جمهوری اسلامی صرف بقای خودش رو پیروزی میدونه. این جمله رو قبلها کیسینجر گفته بود، البته در اون زمان در مورد گروه های چریکی که حالا در این تغییر گفتمانی امروز اغلب اونها به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشن، که این گروه ها برخلاف حکومت ها صرف اگر وارد یک جنگ، وارد یک منازعه بشن، صرف بقای اونها به معنای پیروزی اونها قلمداد میشه. این کاملا متفاوت هست با یک حکومت عرفی. بنابراین میبینید که حتی وقتی که زیر ساخت های کشور، منابع کشور که برای دهه ها در اونها هم سرمایه گذاری نشده، این گونه از بین میرن، چندان در واقع خم به ابرو نمیاره جمهوری اسلامی، برای اینکه میتونه تصور بکنه که مثل حماس در ویرانه های غزه همچنان میتونه به بقای خودش ادامه بده. اما اینکه آیا واقعا بعد از این دوره 60 روزه یا اگر تمدید بشه، آیا مجدداً به سمت یک برخورد نظامی دو کشور، یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا حرکت میکنن، تابع مسائل زیادی است. واقعیت این هستش که بازیگران متعددی وجود دارند که اونها ترجیح میدن که در این شرایط جنگ دیگری در نگیره، چه در داخل آمریکا و چه در منطقه. اینها به هر حال ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارند که تا همینجا هم بر روی تصمیم گیری های دولت ترامپ مؤثر بوده و باعث انفکاک و در واقع جدایی واشنگتن از تل آویو شده، که هدفی کاملا روشن در زمان ورود به این جنگ داشت و الهام هم کرده بود. بنابراین احتمال جنگ دست کم در چند ماه آینده به نظر من کمتر خواهد بود، اما همین بحث ها، همین مذاکرات به شکل کجدار و مریض همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، هرچند مسائل اساسی و اصلی بین جمهوری اسلامی و جهان رو حل نخواهد کرد.
0: خب آقای وحید طرزی، ببینید همین سوال من همین بود، مسئله جنگ دوباره. خب آقای وحید طرزی، مهم نبود خیلی، مسئله این بودش که آیا در واقع نیاز کشور اینه که آیا میره به سمتی که حکومت عرفی بشه، حل کنه مشکلات تو بتونه قرض بده، قرض بگیره، بیان برن سرمایه گذاری کن، که شما میگید نه نمیشه. من سوال اینه، ببینید خامنه ای، علی خامنه ای پدر، واسه توهماتش، واسه رویاش، توهمش که آره با غنی سازی میتونه نمیدونم برای خودش امنیت بخره، امنیت میاره، با گروه های نیابتی میتونه نمیدونم، این توهماتی که دیگه نمیگم، دو تا جنگ به این کشور تحمیل کرد. حالا ماشین پروپاگاندا هر چی میخواد بگه، خودشون که میفهمن دو تا جنگ آخه سر هیچ و پوچ، هیچ و پوچ که نه، سر این توهمات. حالا سوالم اینه، این دو تا جنگ چه تأثیری بر این حکومت داشته؟ اینی که دوبار رفت تو سینه جنگ، اینی که سردار مهم سپاه کشته شدن، اینی که علی خامنه‌ای جونش داد، این همه کشته و آسیب و خسارت و اینا، چه تأثیری بر بازمانده گذاشته؟ چه تغییری در حکومت ایجاد خواهد کرد؟ آیا ما با ورژن جدیدی از حکومت مواجه خواهیم شد؟
3: من فکر نمی کنم برخلاف صحبتی که ترامپ به صورت مکرر مطرح میکنه، عملا تغییر ورژن یا یک شکل دیگری از جمهوری اسلامی فعلا دست کم فعلا ظهور پیدا کرده باشه. البته تردیدی نیست که خلأ کسی مثل علی خامنه ای یا بخش بزرگی از فرماندهان نظامی که تصمیم گیران اصلی بودند در جمهوری اسلامی، اگر اینها در واقع در نبود اینها، طبیعتاً میشه انتظار داشت که ما با نسخه های جدید و متفاوت تری کم و بیش با جمهوری اسلامی روبرو بشیم، اما این امری زمان بر که در واقع ماهای آینده فرصت ظهور اون پیدا خواهد شد. اما اون چیزی که الان قابل مشاهده هستش این هستش که جمهوری اسلامی روی کردی رادیکال تر پیدا خواهد کرد در مواجهه با مسائل داخلی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی. یعنی دغدغه این که مشکلات و مسائل ساختاری کشور حل بشه، مردم به سمت یک رفاه نسبی در واقع حرکت بکنن، این چشمنداز وجود نداره. با آسیبی که به زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی وارد شده، با آسیبی که به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد شده، طبیعی است که هدف اول یا اولویت اول جمهوری اسلامی در با به دست آوردن پول، چه از طریق رفع تحریم‌های نفتی و فروش آزادانه نفت، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های بلوکی شده ایران، اولویت اصلی در واقع پرداختن به اون آسیب‌هایی است که در طول این دو جنگ به طور مشخص دریافت کردند. بسیاری از پایگاه‌های موشکی، پدافند، نیروی دریایی، نیروی هوایی جمهوری اسلامی آسیب‌های بسیار جدی دیدن. گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به شدت در مضیقه هستند. بنابراین اونها اولویت اصلی خواهند بود. بخش اندکی از این درآمدها برای اینکه در واقع اون حداقل مایحتاج و در واقع بقای جامعه رو تامین بکنه به در واقع مردم خواهد رسید. شما همین بحث فراوانی رو که در مورد مثلا واردات
0: اینجوری که آقای برزگر وقت زیادی نداریم، اینجوری که دوره اجازات دیماه و اینا در راه خواهد داره. متشکرم خانم طارقانی، کوتاه اگر ممکن جواب بدید تا که بتونم یه دور دیگه هم بپرسم. 7 8 10 دقیقه مونده وقت برنامه. ببینید این چیزی که آقای برزگر الان میگه مهمترین سوال امروز در واقع هدف ما روزنامه‌نگارا است. ایشون میگه چشم اندازی وجود نداره از اینکه مشکلات حل بشه، رفاه نسبی داشته باشیم، برگردیم به زندگی دو سه سال چند سال پیش. ببینید واقعا نمیخوام حرف شعارگونه بزنم، این اوضاع اقتصادی، اجاره خونه، گرانی نمیدونم 700 هزار تومان ایشون تخم نار اصلا همش شما حساب میکنید، واقعا چند دهک جامعه، 6 7 دهک جامعه زیر خط فقر سیاه هست، اصلا نمیشه ادامه داد. آیا این جمهوری اسلامی که میگه توافق هم بشه، خب که نفت هم میتونه بفروشه، یه پسر پول هم داره برمیگه، میتونه شرایط اقتصادی کشور رو حتی هم تورم مهار کنه، قدرت خرید یه ذره بهتر بکنه، مردم بتونه ماهی دو تا گوش بخرن، چشمنداز چطوری؟ آیا امید هست در میاد مدت، نمیگم کوتاه مدت دو ماه دیگه، ولی تو 6 ماه دیگه، 8 ماه دیگه، هم تورم رو مهار بکنه، هم قدرت خرید مردم تغییر بکنه، بهتر بشه؟
1: پاسخ مطلقاً خیر هست. ببینید شما آن چیزی که داری تو اقتصاد میبینی دستساز یکی دو ماهت نیست که بگی خب حالا مسکنش بیاد حل میشه، اصلا از این خبرها نیست. کما این که اگه قرار بود این اتفاق بیفته تو این همه سالی که اینا فرصت داشتن این کارو میکردن. تورمی که در اقتصاد ایران هست تورم ساختاریه، ریشه اصلی این تورم هم برمیگرده به یک دولتی که کسری بودجه داره و بی پوله. به راحتی هم بانک مرکزی زیر مجموعهش میره پول شاپ میکنه میرزه تو اقتصاد و این بازی سالهای سال ما درگیرشیم. حالا این وسط جنگی هست نیست، توافقی هست نیست، این ساختار وقتی سر جاشه این موضوعات صرفا میتونیم بگیم یک موضوعات فرعی و حاشیه‌ایه. موضوعی که الان مردم درگیرش هستن متاسفانه بیش از 80% درآمدشون ماهانه داره صرف دو قلم میشه، یک خرید برای خوراک اولیه برای زنده موندن، دوم برای مسکنه. یعنی مردم ایران دارن در کف منحنی مزلو که نیازهای اولیه یک انسان برای بقا هست رو دارن خرج میکنن و اصطلاحا اقتصاد ایران تبدیل شده به اقتصاد بقا. پس تو این شرایط صحبت از این که 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال اینا واقعا حرفای فرعیه. همین پول فروش نفت بیاد الان سر سفره، همین پول درآمدهای که تا حالا بلوکه بوده بیرون بوده بیاد، اینها تازه باید بره صرف کسریای سالهای گذشته دولت که تجمعیه بشه. همین الان که داریم در مورد بحران دارو صحبت میکنیم متاسفانه دولت خودش بزرگترین بدهکار به بدنه دارویی کشور. از داروخونه ها شروع کنید، شرکت های تولید کننده و سازمان های بیمه‌گر، تمام اینها دوره وصول مطالباتشون بالای 20 ماه است. یعنی امروز اینا میان به دولت یک سرویس و خدمت و کالایی رو میدن، میره 20 ماه دیگه به پول برسن. نتیجهش حتی قبل از جنگ هم ما میدیدیم که به شدت ما بحران در حوزه دارو، بحران عرضه و بحران توزیع رو داشتیم و یک فریب بزرگی هم این روزها داره شنیده میشه که ما بیش از 90% داروهای مورد نیاز کشور رو داریم تولید میکنیم. اما یک حقیقت بزرگ اون پشت سر اشاره بهش نمیکنن که همین 90% لنگ یک 70%ی که بهش میگن API یا ماده اولیه دارویی که اونا کاملا وارداته. همین یه قلم رو شما اگر مد نظر بذارید که قبل از جنگ در توافق و بعد از اون هیچ اتفاق با اهمیتی روش نمیافته. به همین ترتیب میتونید تک تک پارامترهای دیگه‌ای که در اقتصاد ایران هم مثال بزنید. پس این موضوع توافق صرفا یک فریبه و صرفا عملیات بقاست، نه بهبود.
0: متشکرم. آقای علوی همین سوالم از شما بپرسم، آیا به حال با فرض اینکه به قول آقای ورزگر جمهوری اسلامی پولی که میاره نباید دخواد ببره دوباره تو لبنان هزینه کنه بده حزب الله، با فرض اینکه نبره و با فرض اینکه پولی گیرش بیاد الان تحریم نفتی هم ورداشته شده داره نفت میفروشه، آیا میشه در افق چند ماه آینده رفاه مردم بهتر بشه، قدرت خرید بالا بره و در واقع از این سرشیه مردم در بیان بتونن، من نمیگم هر روز بتونن چه یه بار گوش بخرم، وضع عوض بشه؟ آیا وضع عوض خواهد شد؟ چه دورنمایی دارید مشخصا با این طرحی که دارن طرح نمیدونم یارانه های انرژی و این چیزا، با این جو شکل اصلاحات نجاتی در راه هست؟
2: من یک جواب کوتاه دارم به شما که خیر، هیچ به اصطلاح روزنه‌ای وجود نداره. من با توجه به اطلاعات و گزارش های مؤسسات بین‌المللی مدیریت و ارزیابی ریسک، این رو خدمتتون میگم، مؤسساتی مثل فیچ، مثل مورگان استنلی و SP500، اونا اقتصاد ایران رو غیر قابل ارزیابی تلقی میکنن. آقای مهدوی آزاد ببینید این یه حرف بزرگیه. وقتی با اونا تماس میگیریم که ارزیابی شما چیست، برای اینکه اظهار نظر شخصی نباشد یا فردی نباشد یا تو چارچوب یه دیسیپلین معین آکادمیک نباشد، اونها میگویند اقتصاد ایران غیر قابل ارزیابی است در شرایط فعلی. یک، بنابراین هیچ به اصطلاح امکان، فرصت یا فرضاً تصوری وجود نداره به اینکه بریم به سمت بهبود. اما اینکه این منابع فرض بکنیم به خدمت حاکمیت بیاد، من جواب شما رو قبلا دادم، بنا به آموزه‌های اقتصاد سیاسی نهادگرایی نوین اینکه چه مقدار پول میآید یا چگونه میآید مهم نیست، اینکه چه نهادی چه مؤسسه‌ای اون رو توزیع میکنه این مهمه. این ساختار متسلب، این دولت یا حاکمیت دوگانه فاسد رانتی، این قادر نیست این کار بکنه. من ارجاع میدم شما رو به بحث رفرم در سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی در جهان. ببینید برای اینکه در یک کشور حتی مثل نروژ خب یه رفرم بکنن، اینها سازمان‌های بین‌المللی رو در خدمت میگیرن، منابع باید باشه، مدیر باید باشه، امکانات باید، اطمینان وجود داشته باشه، ریسک های جنگ نباشه، تا اون موقع بشه یه گامی برداشت. بله. هیچ کدوم از این شرایط در اقتصاد ایران فراهم نیست.
0: متشکرم، سپاسگزارم. آقای وزیر، آخرین دو سه دقیقه کمتر مونده برای شما. ببینید خانم خانه گفت با این وضعیت مردم ایران رفتن کف منحنی مازلو، یعنی دیگه ببینید خیلی از مسائل بس از اون حقوق بشر باید فراموش بشه، که البته جامعه ایران چیز تجربه دیگه ای داره. سوال اینه، اگر مردمی که در دیما اینقدر کشتار دادن بعد از جنگ با این وضعیت اقتصادی به نظرتون چه واکنشی نشون خواهند داد؟ باید منتظر اعتراض باشیم یا به خاطر کشتار دیما و شرایط جنگی با جامعه محافظه‌کاری مواجه هستیم که اعتراض نمی‌کنه؟ و در صورت اعتراض حکومت چه واکنشی انجام میده؟ پیش‌بینیتون از واکنش کوتاه مدت یا مدت مردم ایران چه خواهد بود در جامعه ایران؟
3: ببینید، اگر منظورتون اعتراض‌های فراگیری است که در واقع اصل حکومت رو نشانه بگیره، به عوامل متعددی در واقع بستگی داره. یکی از اونها فشارهای اقتصادی است. این به اون تصویری که مردم ایران از آینده برای خودشون میتونن ترسیم بکنن و بر سر اون اهداف و آرمان ها به توافق برسن، نیروهای حامل چنین در واقع طی کردن این مسیر به سمت اون دورنما و اون تصویر آرمانی رو پیدا بکنن، همه اینها مؤثر هستش. نیروهای سیاسی، بازیگران، اپوزیسیون، شرایط بین المللی. اما اگر همین الان شما نگاه بکنید آقای مهدوی آزاد، در همین فاصله‌ای که آتش بس بوده، در همین فاصله‌ای که تجمعات حکومتی بوده، خیابان‌ها رو به این شکل اشغال کردن حامیان حکومت با در واقع قضا و رانت و کارناوال هایی که راه انداختن، شما همین الان دارید میبینید هر اعتراضات صنفی مجدداً شروع شده، اعتصابات کارگری مجدداً شروع شده. هر روز بدون استثناء در همین چند روز هفته اخیر ما شاهد اعتصاب ها و اعتراض های صنفی و معیشتی بودیم. شک نباید داشته باشیم که این گسترش پیدا خواهد کرد، یعنی آن چیزی که در کوتاه مدت با این وضعیت اقتصادی که ممکنه این ورود این حجم از پول تا حدی، فقط تا حدی به شکل در واقع یک مسکن کوتاه مدت اندکی از این فشارها رو کم بکنه، ولی فشارها به اندازه ای افزایش پیدا کرده که رفع محدود اونها کمکی نخواهد کرد. میزان بیکاری که در جامعه به وجود اومده، از بین رفتن بسیاری از شبکه روابط که مثلا همون قطع سه ماهه اینترنت فقط اون به تنهایی آسیبی که وارد کرده، اینها باعث خواهد شد که ما در کوتاه مدت و میان مدت بدون شک با اعتراضات صنفی و معیشتی مواجه باشیم. همیشه همین احتمال وجود داره که اعتراضات صنفی و معیشتی بلافاصله، به خاطر اینکه با بنیان قدرت در جمهوری اسلامی گره خورده، بلافاصله سیاسی بشه و مجددا اصل حکومت رو هدف قرار بده. بنابراین
0: بسیار سپاسگزارم، وقتم به کامل تموم شده، واسه میکنم.
3: بدون اعتراض در ایران غیر ممکن است.
0: بسیار سپاسگزارم از احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم، معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف می‌زد، و جمشید بازیگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار هست، تلاشش همیشه این هست که وقت کشی بکنه، تلاشش همیشه این هست که با فراهم کردن در واقع مشکلات مختلف، موانع مختلف، تا قبل از این از نیروهای نیابتیش استفاده میکرد، از غنی سازی اورانیوم بسیار بیشتر از اون چیه میباید استفاده میکرد برای اینکه به غربی ها فشار بیاره. حالا بعد از جنگ 40 روزه سعی کرد که از سنگ هرمز استفاده بکنه، ولی به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که این 60 روز رو به صورت فازبندی شده جوری پیش ببره که در واقع در یک ماه اولش یک مقداری آوانتاژ بده به جمهوری اسلامی برای اینکه حداقل راه رو باز بکنه برای اومدن بازرسان آژانس. و توی این 30 روز اول که ازش واقعا چیزی حدود 24 روز 23 روز واقعا بیشتر نمونده الان، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد تمام تلاشش رو بکنه که ایالات متحده رو بندازه توی 30 روز آخر که وادار بکنه ایالات متحده رو که پیش از این که بازرسی ها انجام شده باشه یک امتیازات دیگری بهش بده. ولی جمهوری اسلامی میخواد از این موقعیت استفاده بکنه برای اینکه نیروهای پدافندیش رو بازسازی بکنه، نیروهای موشکیش رو بازسازی بکنه. من فکر میکنم آمریکایی ها از شیوهی که با این قضیه دارن برخورد میکنن این رو میدونن که این آتش بس و این تفاهم نامه بیشتر برای این هست که تنگه هرمز درش اخلال نشه و قضیه مسئله بازرسی اتمی و مانند اون احتمالاً داستانی هستش که هنوز هست ادامه خواهد داشت و ممکن است که من دوباره در پاییز در خدمتتون باشم و ما دوباره در حال گفتگو درباره این موضوع باشیم.
1: در روزهایی که فشارهای اقتصادی، نااطمینانی‌های اجتماعی و تنش‌های ناشی از جنگ سلامت روان میلیون‌ها ایرانی رو تحت تأثیر قرار داده، بسیاری از بیماران مبتلا به افسردگی، اضطراب، اختلالات دو قطبی، وسواس با بحران دیگری روبرو هستند. کمبود دارو و افزایش هزینه‌های درمان برخی بیماران رو به دلیل ناتوانی مالی یا نبود دارو ناچار به کاهش مصرف یا حتی قطع درمان کرده. ریشه کمبود داروهایی که رنج میلیون ها ایرانی رو به همراه داشته کجاست؟ سوالیه که من امروز در این برنامه به اون پاسخ میدم. در همین مورد وحید شریعت، رئیس انجمن روانپزشکان ایران، گفته که کمبود دارو در حوزه روانپزشکی جدیه. او اضافه کرده که در ماهای اخیر کمبود قابل توجهی در برخی اقلام دارویی مشاهده شده که برخی از اونها از پیش از جنگ آغاز شده بود و تشدید یافته، ولی برخی دیگه کاملا جدید هستن. بر اساس گزارش‌های داخلی 8 نوع داروی ضد افسردگی هستش که کاملا نایاب هستن و با کمبود روبرو هستن. برخی از اون داروها عبارتن از کلومیپرامین، داروی کلیدی هستش که برای درمان وسواس و افسردگی به کار میره، و سدیم والپروئید، کنترل اختلال دو قطبی و سر رو به همراه داره، و داروهای دیگری که داریم داروهایی هستش مثل سرتالین که برای ضد افسردگی، فلوکسامین برای کنترل اختلالات و وسواس فکری و افسردگی استفاده میشه. و رئیس سازمان غذا و دارو گفته که مجموعی از عوامل رو در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر هستش. وابستگی، در همین مورد اون اشاره کرده که وابستگی دارویی به واردات به ویژه از هند و تأخیر در حمل و نقل انتقال کالا که باعث در مسیرهای دریایی بوده، باعث این مشکل شده. مشکلات دیگه مشکلات تولید داخلی هستش که با کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی و بدهی‌های بیمه همراه بوده. یکی دیگه از عوامل در واقع افزایش تقاضا هستش که به دلیل استرس‌های عوامل در اجتماعی، اقتصادی و جنگ به وجود اومده، و در آخر تأثیر جنگ و تحریم که باعث اختلال در زنجیره تأمین شده. کارشناسان حوزه سلامت و روان تاکید میکنن که این دلایل هر چیزی که هست، قطع ناگهانی داروهای اعصاب و روان پیامدهای خطرناکی به همراه داره که از جمله از اونها بازگشت شدید افسردگی هستش، حملات استرابی، اختلال در خواب و رفتارهای پرخاشگرانه و حتی افزایش احتمال آسیب زنی به خود، از جمله تبعاتی که پزشکان در مورد اون هشدار میدن. همزمان با کاهش دسترسی به دارو، هزینه درمان هم به شکل چشمگیری افزایش یافته. بر اساس تعرفه‌های سال 1405 متخصصان دارای کارشناسی ارشد اگه در مرکز دولتی باشن 2,963,000 تومان تعرفه‌شونه، مرکز غیر دولتی 5 میلیون و در مرکز خیریه و موقوفه 7,042,000 تومان و در بخش خصوصی 7,000,000 تومان دستمزد میگیرن. اما خب این تعرفه برای دارندگان دکترای تخصصی در مرکز دولتی بیش از 3,000,000 تومان، در مرکز عمومی غیر دولتی بالای 6,000,000 تومان همونطوری که دارید میبینید، مرکز خیریه و موقوفه 8,000,000 به بالا هستش و در بخش خصوصی همونجوری که در تصویر میبینید بالای 9,000,000 تومان هستش. متخصصین روانشناسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و بیش از 15 سال سابقه کار دارند رو تعرفه‌هاشون رو با هم نگاه کنیم. اگه در مرکز دولتی باشن بالای 3,000,000، در مرکز غیر دولتی بیش از 6,000,000 و در بخش‌های خصوصی بالای 8,000,000 تعرفه دارن و این تعرفه برای متخصصین روانپزشکی که دارای 15 سال سابقه کار دارن هم سرسام‌آوره. این متخصصین که در مرکز دولتی باشن بالای 4,000,000، عمومی غیر دولتی 7,460,000 تومان و در بخش خصوصی 10,000,000 تومان دستمزد میگیرن. در نتیجه بیماری که برای کنترل افسردگی یا اختلال اضطرابی خودش به مصرف دارو مراجعه میکنه و به روانپزشک و جلسات منظم روان درمانی نیاز داره، ممکنه ماهیانه چند میلیون تومان هزینه پرداخت کنه، رقمی که برای بسیاری از خانواده‌ها در شرایط کنونی قابل تامین نیست. اما برآوردهای رسمی و نیمه رسمی هم نشون میده که در حال حاضر بین 25 تا 30 درصد جمعیت ایرانیان با نوع اختلال روانی مواجهه، یعنی از هر 4 ایرانی یک نفر با اختلال روانی مواجهه. آماری که از تشدید بحران سلامت روان در کشور حکایت داره، بحرانی که نه تنها تلاشی برای حلش انجام نشده بلکه با کمبود دارو و تعرفه‌های پزشکی هم همراه شده. کمبود دارو مستقیما با زندگی، امید و امنیت روانی مردم گره خورده. بیماری که توان خرید داروهاش رو نداره، بیماری که میان پرداخت اجاره خونه و ادامه درمانش یکی رو باید انتخاب کنه، بیماری که هفته ها برای یافتن یک داروی ضروری از این داروخونه به اون داروخونه میره، تنها با یک کمبود دارو مواجه نیست. او قربانی سیاست ها و ناکارآمدی هایی است که سالها بر نظام سلامت سایه انداخته و در نهایت بحران امروز داروهای اعصاب و روان تصویری از شکاف عمیق میان وعده‌های مسئولان و واقعیت زندگی مردم، که مردمی که هر روز برای حفظ سلامت روان خودشون باید بهای سنگین تری پرداخت کنند.
2: اینجا تیغ جای داس را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی‌دهد. پیش از آن که آفتاب روی دامنه‌های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ‌های کوچک روی قوزه‌های سبز شیار می‌کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کش چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32 هزار هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیر کشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دور افتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
3: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
2: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را میچرخاند، اما امروز خشکسالی، افت آبهای زیرزمینی و افزایش هزینه های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
4: نگهداری از خشخاش واقعاً کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه ای نداریم. نمیتونم بذارم زن و بچم گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه ها انقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامان نمیمانه، تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
2: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخشی از این ماجرا را توضیح می‌دهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد یک هکتار خشخاش در شرایط معمول می‌تواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از یک هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سالهای خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی‌شود. صدها کیلومتر آن سوتر در افغانستان کاهش بی‌سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1000 قلم دارو در کشور خبر میده. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت میگویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: امشب در 24 ترامپ میگه تهران امتیازات زیادی به واشنگتن داده و آمریکا هم میخواد از مراکز هسته‌ای ایران بازرسی کنه. جمهوری اسلامی میگه دسترسی به مراکز هسته‌ای فقط در چارچوب توافق نهایی تعیین میشه. دیدارهای منطقه روبیو همزمان با بازگشت امنیت به خلیج فارس. ترامپ به ایران هشدار داده دریافت عوارض مذاکرات رو متوقف میکنه. نخست وزیر اسرائیل میگه برای حمله به ایران اجازه از آمریکا نگرفته. نتانیاهو میگه چهره منطقه تغییر کرده. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از دلایل حمله اسرائیل به محل اقامت مسافران در شیراز. نیروهای سپاه در اقامتگاه زیبا شهر پنهان شده بودند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری

0: بین‌المللی در بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران حضور خواهند داشت و تهران هم با اون موافقت کرده. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته بازرسی از تأسیسات هسته ایران به صراحت در متن تفاهم‌نامه گنجانده شده. در واکنش در تهران معاون وزیر خارجه گفته دسترسی به این تأسیسات صرفاً در چارچوب توافق نهایی بررسی میشن. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، روی کاغذ به نظر میرسه که در تناقض هست حرفایی که طرف آمریکایی و ایرانی داره میزنه، اما طرف ایرانی هم الزاما نمیگه نه، بلکه منوطش کرده به توافق نهایی.
1: همینطوره، مشخصا در حوزه بازرسی هسته‌ای صحبتایی که آقای غریب‌آبادی کرده در واقع رد نکرده آن چیزی که آقای گروسی داره میگه. پیش از آقای گروسی هم آقایان ونس و ترامپ گفته بودند. ابتدای امر آقای ونس گفت که بازرسی‌های انجام خواهد شد، مکانیزمی اندیشیده خواهد شد، که از همون روزی که این صحبت‌ها رو انجام میداد، دو روز پیش گفت از همین امروز ما شروع می‌کنیم این مکانیزم رو. بعد آقای ترامپ آمد این بازرسی‌ها رو به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ دولتش معرفی کرد و گفت بازرسی‌ها در رابطه با تسلیحات هسته‌ای از سر گرفته خواهد شد تا صداقت هسته‌ای جمهوری اسلامی آزموده بشه. از آژانس خبری نبود. اگر یادت باشه ما دیشب که با هم صحبت می‌کردیم گفتیم که این بحثیه که از سمت آژانس اعتبار پیدا می‌کنه اگر اونها در این رابطه صحبتی بکنند، که آقای گروسی هم آمد گفت که به موجب یادداشت و تفاهم بازرسی باید انجام بشه. جمهوری اسلامی قبول کرده و این گونه هم هست در متن یادداشت و تفاهم. جمهوری اسلامی میپذیره که در حوزه هسته‌ای هم راجع به اورانیوم مدفون همکاری های لازم رو انجام بده و هم اجازه بده که پرونده هسته‌ایش باز باشه به روی بازرسان آژانس. آقای گروسی میگه که انجام خواهد شد، هر چه زودتر بهتر. الان آقای غریب‌آبادی صحبتی که میکنه در ادامه همونه و میگه این در به موجب یادداشت و تفاهم هر چه لازم باشه ما انجام میدیم. در واقع ردی نمیکنه، ولی روح کلی سخنش انگار که داره رد میکنه و انگار که داره با تنش آفرینی صحبت میکنه. در موارد دیگری که باز در همین 48 ساعت گذشته مسائل زیادی راجبش بوده، بحث اموال بلوکه شده ایران و خرید محصولات آمریکایی است که راجب اون هم آقای ترامپ امروز صبح نوشته ای رو فردا در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد و راجب اون گفتش که محصول دامداران و کشاورزان ایالات متحده رو منحصراً جمهوری اسلامی خواهد خرید. منابع آمریکایی به ما میگند که جمهوری اسلامی چنین شرطی رو زمانی پذیرفت که به دنبال معافیت‌های نفتی بود. معافیت‌های نفتی دوشنبه صبح به وقت منجا شرق آمریکا داده شد. آقای بسنت آمد یک بیانیه داد، گفت جمهوری اسلامی در حوزه تنگه هرمز و حوزه هسته‌ای متعهد شده، مسئولیت‌های رو پذیرفته، به همین از همین روی ما میریم به سمت دادن معافیت‌های 60 روزه در حوزه نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، حمل و نقل، بیمه، همه اینها، که بره به خیال راحت نفتش رو بفروشه. چیزی آقای بسنت نگفت از شرط این که جمهوری اسلامی بیاد محصولات آمریکایی رو خریداری بکنه. الان چیزی که از من با آگاه میشنویم اینه که چنین شرطی رو جمهوری اسلامی پذیرفته. آقای ترامپ امروز با فاکس نیوز صحبت کرده، میگه 500 میلیون دلار پایه است، یعنی اون چیزی که پایه با هم صحبت کردن 500 میلیون دلاره که جمهوری اسلامی از ایالات متحده بخره. باید ببینیم بقیش، بحث 6 میلیارد دلار پول هست. باز هم روی این صحبت‌های دیگری شده. آقای ترامپ میگه که هر چیزی که آزاد بشه، که میگه همش آزاد نخواهد شد، بخشش آزاد خواهد شد، بخشش چقدر در نوشته آقای ترامپ روشن نیست، ولی میگه با نظارت ایالات متحده این خرج خواهد شد. هماهنگی بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت خزانه آمریکا در یادداشت تفاهم هم آمده این دو باید با هماهنگی با هم اموال بلوکه شده رو خرج بکنن. بحث دیگه تنگه هرمز، اون هم مورد اشاره آقای ترامپ. پس میگه جمهوری به من گفته که پولی دریافت نمی‌کنم، عوارضی دریافت نخواهم کرد، برخلاف اون چیزی که فیک نیوز رسانه‌های جعلی میگند پولی دریافت نخواهد شد. میدونیم از سمتی که 60 روز این مجانی بودن برای ترابری دریایی ادامه خواهد داشت. روز گذشته مسیرهای فرعی جدید معرفی شد در 24 ساعت گذشته. الان چیزی که آقای رایت داره به ما میگه، وزیر انرژی آمریکا، میگه 20 میلیون بشکه نفت توی این 24 ساعت خارج شده از تنگه هرمز. آقای ترامپ در روزهای گذشته گفته بود ما رکورد زدیم، تاریخی بوده، اصلا همچین رقمی دیگه نداشتیم، ولی این 20 میلیون الان عددی است که قبل از جنگ بوده و ما تازه رسیدیم به عدد قبل از جنگ.

0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. علاوه بر موضوع هسته‌ای، رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده واشنگتن هنوز هیچ پولی به جمهوری اسلامی نداده و فقط قرار بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران رو برای خرید مواد غذایی، دارو و محصولات کشاورزی آزاد کنه. وزیر خزانه داری آمریکا هم تاکید کرده این پول‌ها تحت نظارت کامل واشنگتن هزینه میشه. نورمن رول، مقام سابق CIA و مشاور ارشد سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن با مساقه رول، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این که ایالات متحده میگه پولهای آزاد شده ایران فقط صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا خواهد شد، به نظرتون بخشی از تفاهم خواهد بود یا تمام این تفاهم؟ و اگر این باشه، آیا این چیزی هستش که تهران به نظر شما قبول بکنه؟
1: Good evening to you and to your viewers.
2: شب شما و بینندگانتون بخیر. اگرچه آمریکا این رو هنوز رسمی نکرده، این اغلب بخشی از بحث‌های تحریم‌های ایران در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده. در واقع بیشتر منابع غذایی یا دارویی در گذشته هم معاف می شدن از تحریم ها، اما مسئله اینجا این است که چطور بانک ها می تونن این رو مدیریت کنن و نهادهای مالی هم چطور می تونن کاری بکنن که ایران بتونه چنین خریدهایی رو انجام بده. بنابراین بله، این بخش از توافق نهایی خواهد بود.
0: طبیعتاً نگرانی آمریکا این هستش که اگر پول‌ها رو به صورت نقد مثل توافق برجام برای ایران آزاد بکنه، ممکنه ایران دوباره از این پول‌ها برای تأمین گروه‌های نیابتیش و بلند پروازی‌های منطقه‌ای و هسته‌ایش استفاده بکنه. آیا در خلأ یک توافقی که این برنامه پول در برابر یک توافقی که عملاً صورت بگیره، مکانیزمی به نظر شما میرسه که بشه مطمئن بود که جمهوری اسلامی از این پول برای مقاصد خصمانه استفاده نمی کنه؟
2: خب وزارت دارایی آمریکا همچنان نظارت خیلی نزدیکی رو داره بر روی تمام مبادلات در تمام تراکنش‌های دلاری در سراسر جهان. آمریکا همچنان تحت نظر داره تراکنش‌های دولت ایران رو و دیگر نهادهایی که با ایران سر و کار دارن. بنابراین این مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی همچنان برقرار خواهند بود. البته شما درست میگید، چالش‌هایی که به واسطه توافق برجام ایجاد شده بود که خب عمدتاً پول رو استفاده کرده بود برای برنامه موشکی خودش تا حدی حداقل برای حمایت از نیروهای نیابتیش در خارج از کشور، و این با گذشت زمان تبدیل شد به صدها میلیون بلکه میلیاردها دلار که در طول حیات برجام به اون مصارف رسوندنش.
0: آقای رول، میدونم که شما مدت هاست که برنامه هسته ایران رو دارید دنبال میکنید. آیا از آن چیزی که تا این لحظه در تفاهم نامه منتشر شده، میدونم که تا توافق راه زیادی باقی مانده، ولی در تفاهم نامه منتشر شده، به نظرتون آمریکا برنده این مذاکرات هست و اون چیزهایی رو که میخواسته برای محدود کردن برنامه هسته ایران در این تفاهم نامه به دست میاد، یا این یک توافق یا تفاهم میانی است که آمریکا هم مجبور شده امتیازاتی به تهران بده؟
2: ما در یک فاز یا مرحله میانی هستیم، مرحله انتقالی هستیم. طبیعتاً ایران همچنان تعهدات خودش رو تحت NPT داره که جداست از بحث توافقش با آمریکا، و در حال حاضر ایران اون تعهدات رو رعایت نمی‌کنه و از متخلف هست در اون حیطه، و طبیعتاً این مسئله است که دسترسی مثلا آژانس، بازرسان آژانس رو باید فراهم کنه. من فکر میکنم که ما باید بیشتر لفاظی ها رو نادیده بگیریم و تمرکزمون روی گام های واقعی میدانی باشه. اگر ایران میاد میگه که اجازه به بازرسان نمیده مگر اینکه توافق نهایی حاصل بشه، خب اون وقت رسیدن به توافق نهایی بسیار دشوار خواهد شد.
0: حالا بحث بازرسان آژانس به کنار، ایالات متحده مدعی هست حتی بازرسان آمریکایی به ایران خواهند رفت. آیا به نظر شما این خیلی بلند پروازانه است که آمریکا تصور میکنه بازرسانش به ایران خواهند رفت، یا فکر میکنه جمهوری اسلامی واقعا خواهد پذیرفت که بعد از چنین جنگ خونینی آمریکایی ها بیان و بر برنامه هسته ایران مستقیما نظارت کنند؟
2: اگرچه تحت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحت قواعد اون آژانس، ایران این حق رو نداره که بازرسان یا کارشناسان رو بهشون اجازه ورود نده. بحث ملیت بازرسان نیست، بحث این هست که کارشناسان و متخصصان باید وارد بشن. اما خب شما دارید درست میگید، با توجه به مسئله جنگ، خب این مسئله خیلی حساسی خواهد بود و احتمالش کم خواهد بود که ایران بخواد آمریکایی ها رو در چارچوب یک تیم بازرسان و آژانس دست کم در اون مرحله اولیه اجازه بده که وارد بشن و بازرسی کنن.
0: ممنونم از شما. نورمن رول، مقام سابق CIA و مشاور ارشد سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن دی سی. از ساعتی پیش دونالد ترامپ به کنگره آمریکا رفته و قراره با جمعی از جمهوری خواهان درباره مذاکره با تهران هم صحبت کنه. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از تصویب قطعنامه‌ای در سنا برای کاهش اختیاراتش در قبال جنگ با ایران انتقاد کرده بود، تحولی که نشون دهنده افزایش اختلافات ترامپ با بخشی از قانون‌گذاران جمهوری خواه از جمله تد کروز درباره ایرانه. آقای کروز پیشتر به خبرنگار ما در کنگره مرزی حسینی گفته بود که موافق در اختیار گذاشتن پول به جمهوری اسلامی نیست.
3: بعد از 60 روز من دقیقاً انتظار دارم که ایرانی‌ها دوباره شروع کنند به وقت‌کشی و بازی درآوردن. سال‌هاست که دارن نشون میدن هدفشون چیه و چطور می‌خوان به توانایی هسته‌ای برسن. این آخوندها اصلاً قابل اعتماد نیستن. علناً دروغ میگن و هر پولی هم که آزاد بشه مستقیماً میره برای تأمین مالی تروریسم. فرقی هم نمی‌کنه چه قولی دادن. حقیقت اینه که آیت الله‌ها دنبال سلاح هسته‌ای هستن تا بتونن از اون علیه آمریکا استفاده کنن و این یه خطر جدی و عمیق برای ماست.
4: ببین، به نظرم این تفاهم‌نامه واقعیت رو قبول کرده. مردم ایران امکانات لازم رو ندارن، اسلحه ندارن. آخوندها و نیروهای پلیس و نظامیشون خیلی خشن و سرکوب کردن. برای همین مردم نتونستن رژیم رو سرنگون کنن. ما توان هسته‌ایشون رو ضعیف کردیم. همینطور نیروی دریایی، موشک‌ها و پهپادشون رو. ولی هنوز میتونن تنگه هرمز رو ببندن و این هم برای اقتصاد دنیا خیلی ضرر بزنه، هم برای آمریکا. برای همین ترامپ الان داره سعی می‌کنه جلوی خسارت بیشتر رو بگیره. دقیق نمی‌دونم اوضاع قراره چطور پیش بره. ولی امیدوارم پولی که وارد ایران میشه الان کنترل بشه که نتونن خرج ساخت سلاح‌های بیشتر یا حمایت از نیروهای نیابتیشون کنن. خلاصه حرف من تو این مذاکرات اینه، پول باید تحت کنترل باشه. من مشکلی ندارم نفت بفروشن و پولش رو خرج بازسازی چیزهایی کنن که خراب شده، اما نباید بذارن این پول بره تو جیب ارتش، سپاه، بسیج یا گروه‌های نیابتی دیگه.
0: خود مرزی حسینی خبرنگارمون هم از کنگره به ما پیوسته. مرزی، خود در طی این مدت بارها گزارش کردی از نظرات قانون‌گذاران آمریکا در مورد جنگ و الان تفاهم‌نامه با ایران. می‌دونیم که حتی بعضی از همحزبی‌های آقای ترامپ هم نقاط اختلافی با او دارن. حالا امروز رفتن او به کنگره چقدر کمک می‌تونه بکنه به ترمیم این اختلافات؟
5: بسته‌ای داره به این که چقدر ترامپ قاطع هست، که به نظر خیلی قاطع میومد، به خاطر اینکه جالب هست فردا وقتی که آقای ترامپ وارد کنگره شد، همین لحظه ترامپ اینجاست، داره نهار میخوره با قانون‌گذاران آمریکا. وقتی که وارد کنگره آمریکا شد ما اونجا بودیم، همه خبرنگارهای کنار من شروع کردن فریاد زدن، هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز اینکه یک کلمه در مورد ایران ازش بپرسن. و ترامپ چه جوابی داد؟ هیچ کدوم از این سوال‌ها رو یا نشنید یا علاقه به پاسخ دادن نداشت، فقط در مورد ایران جواب داد. چه گفت؟ گفتش که جنگ، خودش قبلا گفته بود جنگ تموم شده، گفت جنگ بسیار خوب پیش میره. 5 بار کلمه بسیار رو استفاده کرد که بگه ما خیلی در شرایط خوبی هستیم و ایرانی ها دارن خیلی امتیازات زیادی رو به ما میدن. همین نشون میده که چقدر ترامپ مصر هست و چقدر قاطع هست. و من حد میزنم همین الان هم که در اتاق ناهار هست، احتمالاً تنها موضوعی که میخواد باهاش صحبت بکنه در موردش با قانون گذار همین موضوع ایران هست. و نکته جالب ترش این که ترامپ اصلا قرار بود اینجا بیاد امروز در مورد یک طرحی برای کاهش هزینه زندگی آمریکایی ها رو امضا کنه. وقتی که یعنی واقعا تمام برگ و امتحانات اینجا، تمام مراسم اینجا آماده شده بود، حتی اسم قانونگذارا روی صندلی‌ها چسبونده بودن که ترامپ کنسل کرد، گفت من امضا نمی‌کنم، اولویتش نیست به نظر میرسه در بازی زمانی فعلی، و تمام تمرکز خودش رو گذاشته روی ایران. اما حضور آقای ترامپ الان فردا دقیقاً یک روز بعد از تصویب به صراحت تاریخی قطعنامه پایان جنگ در ایران صورت می‌گیره. روز گذشته این قطعنامه در مجلس سنای آمریکا تصویب شد و این برای اولین بار هست در تاریخ آمریکا. اگرچه علما اختلاف نظر دارن، بعضیا میگن در 50 سال گذشته کم سابقه است، بعضیا میگن نه اصلا چنین چیزی قابل تصدیق نشده. در نتیجه در تاریخ آمریکا اولین باری هست که کنگره آمریکا با یک جنگ تا به این حد مخالفت میکنه. نکته جالبش این هست که کنگره آمریکا با جنگ ویتنام در این حد مخالفت نکرده، با جنگ عراق نکرده، با جنگ افغانستان نکرده، با جنگ یمن نکرده، ولی با جنگ ایران برای اولین بار کنگره آمریکا به طور متحد این قطعنامه همزمان رو تصدیق کرده. و اگرچه آقای ترامپ واکنش نشون داد و در اون انتقاد کرد، اما نگاه قانونگذاران هم مهم هست. آقای چاک شومر که به شدت منتقد این جنگ هست، فردی هست که قبل از اینکه وارد صحنه علنی بشه و در خصوص این جنگ سخنرانی بکنه، من باهاش مصاحبه کردم، مصاحبه رو ببینید، فردی هست که رهبر دموکرات ها در مجلس سنای آمریکاست.
6: Trump has been taken to the cleaners by the Iranian leadership.
4: ترامپ از سوی رهبری ایران فریب خورده. وضعیت امروز آمریکا بدتر از قبل از آغاز این درگیری توسط ترامپ. ایران در موقعیت قوی‌تری در تنگ هرمز قرار داره. رهبریشون افراطی‌تر شده. هنوز مشخص نیست اورانیوم‌ها کجا هستن و در سطح جهانی هم ترامپ به دلیل عملکردش مورد تمسخر قرار گرفته.
6: Looked at Trump and sort of mocked him because he's done such a bad job.
5: متن قطعنامه چه میگه؟ فرداد بهش اشاره بکنم، حرف سناتورها چه هست؟ اکثریت اینکه رئیس جمهور آمریکا موظف هست نیروهای آمریکا رو بلافاصله از درگیری با جمهوری اسلامی خارج بکنه، اما استثنا داره و اجازه میده که نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و در خاورمیانه باقی بمونن برای دفاع از متحدان آمریکا. این قطعنامه برای دهمین بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شد، در نهایت تصویب شد. اگرچه یک نکته مهم وجود داره و اینکه الزام آور نیست، یعنی چون قطعنامه همزمان هست هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا، حتی به میز آقای ترامپ هم نمیره که ترامپ بخواد اون رو وتو کنه. در نتیجه فقط به نوعی رویگردانی کنگره یا در واقع انتقاد کنگره از ترامپ محسوب میشه. اگرچه آقای ترامپ چنانچه بارها هم گفته و الان هم اعتبار در داخل اتاق داره به قانونگذارا میگه، اصلا براش مهم نیست و هیچ نگرانی در خصوص این مسئله و محدودیت هایی که کنگره میتونه بر جنگ با ایران ایجاد بکنه نداره. چرا؟ به گفته خودش یک، در وضعیت آتش‌بس هست، و دو، اگر هم بخواد به جنگ برگرده اهمیت به نظر کنگره نمیده. اگرچه کنگره آمریکا میتونه بودجه این جنگ رو متوقف بکنه که الان متوقف کرده، و برای همین ترامپ اینجا اومده که نظر مساعد اونها رو بگیره که بودجه جنگ رو در بخش بودجه بزرگتر پنتاگون آمریکا تصدیق بکنه.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. همزمان با انتشار گزارش‌ها از افزایش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، دونالد ترامپ به تهران هشدار داده اگر جمهوری اسلامی از کشتی‌ها برای عبور از این آبراه پول بگیره، مذاکرات فوراً متوقف میشه. در حالی که مسقط پایتخت عمان قرار میزبان گفتگوهای تازه جمهوری اسلامی با شورای همکاری خلیج فارس و عراق درباره امنیت کشتیرانی در منطقه باشه. این در شرایطی که ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با مقامات اماراتی به کویت رفته. مارکو روبیو بعد از دیدار با مقامات امارات گفت موضع آینده آمریکا و متحدانش به رفتارهای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بستگی داره.
2: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پاچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
0: فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، میدونم که جمهوری اسلامی این کارت تنگه هرمز رو یافته و بارها هم ازش استفاده کرده، به خصوص در شرایط جنگی و تنش‌آمیز، ولی گرفتن تعرفه یکی از اون موضوعاتیه که به نظر تقریبا همه کره زمین باش مخالف هستن. آیا واقعا میبینید که جمهوری اسلامی اگر مذاکرات به نتیجه ایدئال اونها نرسه بتونه به شیوهی تعرفه بگیره از کشتی‌ها که جامعه جهانی هم بپذیره؟
7: احتمالاً برای یه مدتی بتونن این کارو بکنن، یعنی میشه انتظار داشت که کشتی‌ها و اینکه از اون وضعیت عبور بکنن و دوچار اختلال نشن و کشورها و همکاری بکنن. ولی در این حال رو هم باید در نظر بگیریم که همین الان صحبت در مورد این هست که چطور میشه راه‌های جایگزین پیدا کرد، کریدورهای دیگه ای گذاشت، و اگر که یه همچین سیاستی جلو بره، یعنی این کارت رو در واقع جمهوری اسلامی بیشتر از اون چیزی که قدرت کارت هست بازی بکنه، عملا باعث میشه که به مرور زمان و در طول سالها راه‌های دیگه و کریدورهای دیگه ساخته بشه که قرار باشه که تنگ هرمز رو دور بزنن. ولی برای کوتاه مدت و میان مدت امکانش هست که بتونن این کار رو بکنن، یعنی از مسئله ژئوپلیتیک و از نظر جغرافیایی چون امکانش وجود داره و تهدید هست، باج گرفتن فکر نمی کنم اونقدر سخت باشه، چون راه جلو گرفتنش اینه که درگیری نظامی باشه و فعلا به نظر نمیاد دنیا به دنبال یک جنگی باشه که قرار باشه نتیجهش کنترل تنگه هرمز از طریق یک گروه دیگه باشه که قرار نباشه ازشون تعرفه بگیره.
0: در شرایط تنش و جنگ میفهمم و متوجه هستم که چنین ابزاری رو ممکنه تهران استفاده بکنه، اما اگر به یک تفاهم در واقع به یک توافق نهایی ختم بشه، آیا در اون توافق به نظر شما میشه مکانیزمی رو دید که ایران مجاز بشه که تعرفه بگیره، یا به نظرتون اون خط قرمز آمریکا و منطقه خواهد بود؟
7: واقعا نمیدونیم، با اینکه الان بر اساس این تفاهم نامه و MOU به نظر میاد ایالات متحده رسماً هر آنچه که جمهوری اسلامی میخواست رو داره بهش میده، ولی اینکه این تفاهم نامه به توافق تبدیل بشه، امضا بشه و بعد اجرا بشه، اونها سوالهای دیگه ایه. قاعدتا باید انتظار داشت که همچین چیزی قابل قبول نباشه، ولی خب هم آقای ترامپ بسیار پیشبینی ناپذیره، هم شرایط جهان ممکنه میگم طوری پیش بره که چون نمیتونن مبارزه بکنن و هزینه مبارزه و تغییر شرایط رو ممکنه نخوان بپذیرن، تن بدن به این موضوع. میگم سخت تصور این که یه همچین کاری به نفع ایران باشه، چون پولی که از طریق تعرفه میاد واقعا اونقدری نیست اگر که جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده و این سیاستی که آقای ترامپ داره جلو میبره که به نظر میاد حاضر تحریم ها رو لغو بکنه. الان این لایسنسی که دادن بیشتر از هر زمان دیگه‌ای اون محدودیت ها رو از روی جمهوری اسلامی برداشته، هنوز اون حساب اسکرو برقرار نشده. بنابراین حرف ها و عمل چون یکم فاصله داره، در حرف تهدید ها بزرگ بوده، ولی در عمل به نظر میاد فعلا تا اینجای کار آقای ترامپ پذیرفته خیلی از امتیازاتی که ایران خواسته رو بهش بده، ممکنه واقعا این رو هم بپذیره، گرچه که باز فکر میکنم بعد از انتخابات میان دوره ای شرایط باز ممکنه تغییر بکنه و باز نمیدونیم که در داخل اون کسانی که حالا در نهایت یه توافق رو امضا بکنن چقدر ممکنه عاقل باشن و عملی فکر بکنن و تبعاتی که یه همچین اتفاق ممکنه داشته باشه رو در نظر بگیرن، چون میدونیم بحث امنیتی در خلیج فارس، منطقه، اختلافات آمریکا با اختلافاتی که بین کشورهای منطقه و آمریکا احتمالاً الان وجود داره، مسئله اسرائیل، همه اینها در کنار اون مسئله تعرفه هست، یعنی یه پیرامونی در حاشیه این تعرفه هم وجود داره که تاثیر میذاره در تصمیمات نهایی و اینکه چه راه حلی در نهایت به نتیجه برسه.
0: ممنونم از شما، فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل گفته پیش از حمله به جمهوری اسلامی دونالد ترامپ رو در جریان قرار داده بود، اما برای اجرای حملات از او اجازه نگرفته بود. به گفته بنیامین نتانیاهو، حملات اسرائیل مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده و اسرائیل با این عملیات هم تهدید موشک‌های بالستیک ایران رو کمتر کرده و هم چهره خاورمیانه رو تغییر داده. آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای اسلامی، می‌دونم که در داخل اسرائیل آقای نتانیاهو زیر فشارهای زیادی است که هر آنچه که ترامپ میگه به اون گوش میده. آیا واقعا خریدار این ادعای آقای نتانیاهو هستید که نیازی ندیده یا اجازه نگرفته از آمریکا برای حمله؟
8: والا فکر کنم من سه تا گزاره میتونه درست باشه، یعنی اجازه نگرفته، ولی اگر متفق قول بودن یا اون بسته پیشنهادی نتانیاهو رو همونجوری که میدونید دوستان از نزدیک از داخل کاخ سفید و وزارت امور خارجه میگن که 40 ساله یا 25 ساله نتانیاهو میخواد به ایران حمله کنه و با همه رئیس جمهورهای آمریکا این صحبت رو کرده، ولی این گزاره میتونه درست باشه. ما اجازه نمیگیریم، فقط در جریانشون میذاریم. به نظر میاد واقعیت امر این است که رابطه بین واشنگتن و تل آویو یا نتانیاهو و ترامپ به قول ایرانی‌ها شکراب شده، به خاطر اینکه به نظر میاد با تناب نتانیاهو ترامپ رفته یه چای کلان نمیتونه بیرون بیاد و مجبور تناب رو عوض کنه، و اینجاست که اون زاویه وجود داره، مخصوصا بعد از صحبتهایی که هم ونس کرد هم ترامپ کرد راجب نتانیاهو. بنابراین من اینو میبینم که این زاویه وجود داره. بعضی از رسانه‌های آمریکا از جمله حالا اسوسییتد پرس میگن که بزرگترین بازنده این معامله یا این تفاهم نامه خود نتانیاهو است، که هم در واقع الان زاویه پیدا کرده با ترامپ، هم این که خب رژیم جمهوری اسلامی سر کار مونده، کشورهای منطقه خواهان پایان این جنگ هم و به نظر میاد به طرف جمهوری اسلامی رفتن برای ثبات منطقه و تنگه هرمز.
0: اگر آقای نتانیاهو این نکته که میگه درست باشه، خب بنابراین بعد از یک تفاهم یا توافق نهایی با آمریکا هم باز هم میتونه به ایران حمله بکنه. اینطور نیست، چون اسرائیل که یک طرف این توافق دست کم رسما نیست.
8: بله رسما نیست، ولی جزء اون قرارداد هم مسئله لبنان و بیروت و به اصطلاح منطقه مطرحه و هم واروناش هم صادقه، یعنی در حقیقت هیچ کشوری نمیتونه حق دفاع از خود رو از کسی بگیره. یعنی در حقیقت تمام این مسئله در سخنرانیش نتانیاهو به یکی از ضرور مسئله یهودیان ارجاع میده، ولی خب اون پریمتیو یعنی حمله پیش دستی حمله همیشه وجود داره و این درسته، اونا میتونن حمله کنن، معامله رو به هم بزنن، حتی در مورد لبنان هم میتونن این کارو بکنن. اما اینکه آیا حمایت آمریکا و حمایت بخشی از گروه های داخل اسرائیل، رقبای آقای نتانیاهو، این به اصطلاح این همراهن یا همگامن با نتانیاهو، این به اصطلاح مسئله است. یه چیز دیگه من بگم، مسئله تنگه هرمز و نفتکش ها هنوز حل نشده، یعنی از نظر نظامی نمیتونه حل بشه. بنابراین این مسئله هنوز روی میز میمونه که چگونه شما میتونید این اطمینان خاطر رو بدید به کشورهای منطقه و اقتصاد دنیا که تنگه هرمز دوباره استفاده نشه، حالا چه شما حمله کنید چه نکنید، ولی اون تهدید وجود داره.
0: یک نکته که آقای حسامی خیلی عیان شده حتی بعد از انتشار متن تفاهم نامه اینه که هیچ اجماعی وجود نداره که دقیقاً این تفاهم یا توافق چه هست. طرف ایرانی یک روایت داره، طرف آمریکا یک روایت دیگر داره و خود متن هم تا اندازه زیادی به نظر مبهم میاد. دستکم در مورد برجام حالا اون موقعی که امضا شد یک تصویر روشن، یک مکانیزم خیلی عیان و روشنی وجود داشتش که طرف ایرانی چه امتیازی باید بده، طرف غربی چه چیزی. آیا فکر میکنید در اون توافق نهایی این ابهامات حل خواهد شد، یا همین اختلافاتی که همین الان هم داریم میشنویم اتفاقا باعث مخافاتی که همین الان هم داریم پیش از تولد این توافق خواهد بود؟
8: جالبه دیگه، چون خب اون ریزه بینی ها و ریزه کاری هنوز مطرح نشده و شاید هنوز هم در بحث و گفتگو و مذاکره باشه. اما فرض کن من اون اینجوری که به این نگاه میکنم واقعا یه جور دیگه است، یعنی در حقیقت به نظر من خبر مهمی که وجود داره اینه که آمریکا تصمیم گرفته به حالت دتانت یا یک آشتی با جمهوری اسلامی برسه، یعنی همون کاری که با چین کردن زمان نیکسون و کیسینجر، یک حالت آشتی، باز کردن درها، مسائل اقتصادی که میبینید، حتی مشروط و منوط کردن پولهای به اصطلاح ایران به خرید از شرکت های آمریکایی و من اینجوری میبینم که حالا ریزکاری و دیتیل رو میتونن راجع به برنامه اتمی ایران و اورانیوم غنی شده بررسی کنن. اما این خبری که من میبینم این است که آمریکا الان در این مقطع زمانی تصمیم گرفته اون دتانت یا آشتی رو با جمهوری اسلامی انجام بده. به نظر من خبر مهم این است که این تصمیم گرفته شده. نتانیاهو هم برای همین است که دل خوشی از این تصمیم و تفاهم و این حرکت نداره.
0: آقای حسامی، یک نکته که کمتر این روزها بهش میپردازیم به خاطر اینکه اصلا غافل شدن همه طرفین ازش، مردم ایران هستند. در ابتدای شروع جنگ، حتی قبل از جنگ، خب اونها به نظر میرسید که نقطه اصلی این پرگار هستند. اگر این تفاهم یا توافق به پیش بره، به نظرتون جامعه مدنی ایران به قهر با آمریکا خواهد پرداخت یا باید اصلا قهر بکنه، یا همچنان میتونه از اهرم‌ها و فشارهاش استفاده بکنه برای آوردن دستاوردهایی مثل آزاد کردن معترضان، مثل کم کردن اعدام‌ها؟ آیا اهرمی در دست جامعه مدنی و معترضان و اپوزیسیون ایرانی بعد از این توافق وجود خواهد داشت؟
8: من متاسفم که اینو میگم، ولی بایستی بگم هیچ موقع در هیچ جنگی یا هیچ معامله‌ای منظور آمریکا یا کشورهای دیگه حقوق بشر نبوده. ممکن از اون مستمسک استفاده میکنن، از اون اهرم فشار استفاده میکنن تا یه امتیازایی بگیرن، جامعه بین‌المللی رو مثلا به دنبال یک برنامه. اینو در عراق دیدید، در لیبی دیدید، در اوکراین و روسیه میبینید، در فلسطین مشخصا میبینید. اصلا ربطی به حقوق بشر و مسائل مردم ایران و جامعه مدنی ایران نداره. مسائل اقتصادی و امنیتیه و به همین ترتیب هم باعث بهتون بگم اقتصادی و امنیتی. و الان میبینید که این وجود داره. حالا آیا جامعه مدنی، شهروندان ایران، میتونن از فضایی که ممکنه باز بشه استفاده کنن و جامعه رو به اون طرفی که میخوان سوق بدن؟ یه چیز مسلمه که حالت جنگ جامعه مدنی رو خفه میکنه و اینجاست که ممکنه اون فضایی که شما فکر کنم به شروع کردید، اون فضای برای جامعه مدنی. اما اینکه با آمریکا قهر کنن، من فکر کنم بعضی از متفکرین دانشجوهای ایران خیلی و استادای ایران خیلی واردن که سیاست چجوری و در با چه قوانینی داره بازی میشه، و این رو من فکر کنم متوجه بشن که بازی کجاست. بنابراین اون توقع رو ندارن که کسی بیاد حقوق بشر رو در ایران، حقوق بشر تو خود آمریکا هم الان زیر سوال و زیر و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و اینا، چه خواسته به اینکه مثلا ترامپ سعی کنه جامعه مدنی ایران رو یکم قوی تر کنه. من این نمیبینم.
0: ممنونم از شما. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. جلسه دوم دادگاه مهران محققی ساعتی پیش در دادگاه عالی آنتاریو برگزار شد. مهران محققی که در جریان یک تجمع اعتراضی ایرانیان با خودرو به جمعیت حمله کرده بود، یک روز بعد از دستگیری با قرار وثیقه آزاد شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
9: دومین جلسه دادگاه مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در همین ساختمانی که پشت سر من می‌بینید انجام شد. در این دادگاه او باید تا تاریخ 25 شهریور منتظر بمونه تا در جلسه بعدی بتونه مدارک مورد نیاز رو ارائه بکنه. او که متهم به این هست که با خودرو به تجمع کنندگان در تاریخ 10 می در شهر ریچموند هیل حمله ور شده، حالا باید مدارک مورد نیاز رو نشان بده تا در تاریخ 25 شهریور مشخص بشه که آیا او اعلام بیگناهی خواهد کرد یا پرونده رو با ارائه مدارک ادامه خواهد داد و جرم او اثبات خواهد شد. اما مهران محققی کیست؟ او یک فرد 39 ساله است که در تجمعی در تاریخ 10 می با خودروی خودش به تجمع کنندگان حمله ور شد. یک فرد که پیک حامل غذا بود رو زخمی کرد که به بیمارستان روانه شد. یک ماشین یکی از تجمع کنندگان رو بهش آسیب زد. مردم او رو محاصره کردند. او با پرچم جمهوری اسلامی از خودروی خودش پیاده شد، دور ماشینش چرخید تا پلیس او رو دستگیر بکنه و روز بعدش در همین دادگاه عالی آنتاریو محاکمه او انجام شد، با قرار وثیقه آزاد شد و جامعه ایرانی رو بسیار نگران کرد. نگرانی که در بین کانادایی ها البته مشترک است، اینکه افرادی با جرائمی که امکان تکرارش وجود داره به سرعت و با قرار وثیقه آزاد میشن. اما حالا در طول این زمانی که تا تاریخ 25 شهریور باقی مانده، این فرد موظف هست که مدارک مورد نیاز خودش رو جمع‌آوری بکنه و به دادگاه ارائه بکنه تا مشخص بشه که ادامه مسیر این پرونده به کدام سمت خواهد رفت. مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
0: ایران اینترنشنال دریافت حمله شامگاه 14 اسفند به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز ساختمانی رو هدف قرار داده که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در اون پنهان شده بودند. بر اساس بررسی تصاویر، داده‌ها و روایت شاهدان این نیروها از ترس بمباران مراکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، این گزارش میگه که به نظر میرسه که نیروهای سپاه در بین غیر نظامیان مخفی شده بودن. چه جزئیات بیشتری داریم؟ چه تصویر دقیق‌تری الان داریم؟
10: فرضت قابل توجه هست. ما میدونیم که در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته میشدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد، اما اینجا این تصویر به این روشنی نیست. در واقع اونطوری که رسانه ایران گزارش کرد، در این مدت در موردش هم گزارش های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد، منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخت عده شهروند غیر نظامی هست. خب این بررسی های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیباشهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمان‌ها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم 3 موشک، 3 بمب با هدایت مستقیم برخورد می‌کنه، 3 ساختمان رو متأسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون 7 غیر نظامی که 4 کارمند شهرداری، 3 اورژانس و 2 شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیش اومده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارشی هم که خبرگزاری دانش داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه: زیبا آمدانه پادگان مطلقاً هدف نبوده اون روز، بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به هدف تبدیل کرده. منتها میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درستی نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرف‌تر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأسفانه این اقامتگاه صرفاً یه اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع
0: در اون الگوی بزرگتر، این گزارش تصویری به ما میده از نحوه و مکانیزمی که سپاه پاسداران برای پنهان کردن نیروهاش در بین غیر نظامیان استفاده میکنه.
10: بله، در واقع اگر بهش نگاه بکنیم، این یه مورد در واقع استثنایی نیست که بگیم یک مجموعه محلی در شیراز تصمیم گرفته این کارو بکنه. قبلا گزارش‌های متعددی از جمله ایران تشا منتشر کرده، اسنادی دست اومده که دست کم اون چه که افشا شده در 70 نقطه در 17 استان در 28 شهر و 2 روستا، از جمله از 34 مدرسه و نقاطی دیگر مثل دانشگاه، در واقع بیمارستان، مسجد، پارک، ساختمان‌های دولتی غیر نظامی استفاده شده برای مخفی کردن نیروهای نظامی، برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن. یک سندی هم از هوافضای سپاه منتشر شد، ما دیگه اینو میدونیم، این سند 33 صفحه‌ای داشت، میگفت که نه فقط پنهان کردن نیروهای نظامی و نه فقط به عنوان اقدام استراری در زمان جنگ، بلکه به عنوان یک استراتژی، یک راهبرد. اونجا پیش بینی شده که برای در واقع از مناطق غیر نظامی برای پنهانکاری، تجهیز، استفاده از سلاح‌های نظامی چون موشک استفاده بشه. یعنی در واقع این یه الگوی ساختارمنده. این الگو چیکار میکنه؟ این الگو ما میگه جمهوری اسلامی به جای اینکه جنگ رو از خونه مردم دور بکنه، جنگ رو آمدانه به داخل خانه مردم میبره. به این ترتیب هم تلفات نظامی رو کم میکنه، هم کار عملیات نظامی دشمنش رو دشوار میکنه، چون طبیعتاً کشتن غیر نظامیان جرم جنایته، باید پاسخگو بشن به خاطر مسئله تمایز و رعایت و تناسب. همین که از جان اون غیر نظامیان که در نتیجه این جابجایی جانشون رو از دست دادن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه. یعنی حکومت در جنگی وارد شده، خودش جان غیر نظامیان رو آمدانه به خطر انداخته، بعد از این جان باخته ها که بیگناه کشته شدن و مرگشون هیچ توجیهی نداره استفاده میکنه برای اینکه بگه که من در این جنگ بیگناه هستم. این یک الگوه، نشانش هم زیاده. ورزشگاه آزادی رو نگاه بکنیم، وقتی در ما اسفند بود در واقع هدف حمله قرار گرفت، مسئول ورزشگاه آزادی اومد چی گفت؟ گفت این مجموعه به طور کامل در خدمت نیروهای مسلح بوده. این افتخاری نداره. یک مجموعه ورزشی نباید دخل نیروی مسلح باشه، نباید چسبه به این ورزشگاه، به این مجتمع ورزشی، یک در واقع مجموعه بزرگ نیروهای ضد شورش باشن. این اصولی نیست که پار در واقع مجموعه بزرگ موشکی یست، کنارش پارک آب و نمیدونم چی یست هست که دریاچه داره یا فضای تفریحی داره، فضای پوششی داره. به این ترتیب اون چه که برای ما مشخصه اینه، الگو این هست، حکومت به طور ساختارمند با برنامه ریزی از مکانهای غیر نظامی مثل مدارس، مساجد، ساختمانها استفاده میکنه. در واقع صندلی مدرسه رو، صحن مجلس رو، اتاق دانشگاه رو، محوطه پارک رو به فضایی برای جنگ تبدیل میکنه و اونطور نیست که مردم مطلع بکنه. در زیباشهر اون کارگران شهرداری نمیدونستن اونجای پناهگاه به پناهگاه سپاه تبدیل شده، اینا محرمانه بوده. الان ما میدونیم چون خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی سود در واقع به یک معنا به اشتباه این رو رسانه‌ای کرده، ما هم تحقیق کردیم، گفتگو کردیم، با شاهدانی صحبت کردیم، دریافتیم که چه اتفاقی افتاده. بدون اعلام اینها، بدون مطلع کردن مردم، بدون امکانی برای جابجایی مردم، مکانهای غیر نظامی رو به اهداف نظامی تبدیل کردن. طرف مقابل هم بدون رعایت اون اصول تناسب و تمایز هدف گرفته، طبیعتاً اونجا هم شمار نامعلومی نظامی کشته شدن. من اینو اشاره بکنم، من گفتم 9 نفر نظامی مثلا در زیباشهر کشته شده، از 900 کیلو بمب استفاده شده و یه ساختمان بسیار بزرگ و اون دانشکده نظامی هم نیروی نظامی بسیار زیادی داشته. به این ترتیب شمار زیادی کشته شدن، اما مهمه دیگه، دست کم 9 نفر غیر نظامی هم کشته شدن. به این ترتیب این الگویی که البته در جای دیگه دنیا هم دیدیم، در نوار غزه هم از سمت حماس دیدیم و البته حملاتی بی‌تناسب اسرائیل رو هم به اون اهداف دیدیم. از جمله به نظر میرسه که این الگو در ایران یا از حماس یاد گرفته یا الگوی بوده که از ایران به در واقع غزه رفته.
0: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به میلان ایتالیا بریم. اروپا با موجی از گرمای بی سابقه روبرو هست، همونطور که میبینید بسیاری از توریست‌ها و ساکنان محلی برای کمی خنک‌تر شدن به خیابان‌ها آمدن. بسیاری از شهرهای اروپا هم خیلی با کولر آشنایی ندارن. اروپا این روزها یکی از شدیدترین موج‌های گرمای سال رو داره تجربه می‌کنه. در بخش‌های از اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال دما از 40 درجه سانتیگراد هم عبور کرده و بسیاری از مقامات هشدار جدی درباره خطر گرمازدگی، آتش‌سوزی و فشار بر شبکه برق صادر کردن. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر از میلان به پایان ببریم.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در برنامه هتریک ویژه جام جهانی چهارشنبه، سفر کاروان ایران به سیاتل 48 ساعت پیش از دیدار سرنوشت ساز با مصر و بازگشت اجباری به تیخوانا در پایان مسابقه. آمریکا محدودیت‌های ورود تیم ایران به خاک این کشور رو کاهش داد. کریستیانو رونالدو با ثبت یک رکورد تاریخی دیگه، فوق ستاره پرتغالی به اولین بازیکنی تبدیل شد که در 6 دوره جام جهانی گل میزنه. توقف انگلستان مقابل دیوار دفاعی تیم کارلوس کیروش، جشن صعود سه شیرها به دور حذفی با تساوی بدون گل مقابل غنا به تعویق افتاد.

0: بعد از دو بازی و رفت آمدهای مداوم بین آمریکا و مکزیک، بالاخره بخشی از محدودیت‌های سفر تیم ایران در جام جهانی کاهش پیدا کرد. بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، کاروان ایران که برای دو بازی قبلی تقریبا 24 ساعت قبل وارد خاک آمریکا شده بود، میتونه برای آخرین بازی مرحله گروهی مقابل مصر 48 ساعت زودتر راهی سیاتل بشه. قراره که این سفر امروز انجام بشه. البته یه بخش اصلی ماجرا همچنان تغییری نکرده، اونم اینه که تیم ایران همچنان مجبوره بعد از بازی که در مقابل مصر قراره که انجام بشه، خاک آمریکا رو ترک بکنه. این بازی سرنوشت‌ساز اما در شرایطی برگزار میشه که ایران با 2 امتیاز در رده دوم جدول گروه جی قرار داره و مصر با 4 امتیاز سرنشین گروه. قضاوت این مسابقه بر عهده شیمون مارسینیاک، داور برجسته لهستانی که دوره قبل فینال جام جهانی رو سود زد. این رو هم بگم که این بازی به دلیل همزمانیش با جشن‌ها و برنامه‌های سالیانه پراید در سیاتل خیلی خبرساز شده و مقام‌های این شهر اون رو مسابقه پراید نامگذاری کردن. این در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی و مصر رسماً به فیفا اعلام کردن که با ورود نمادهای LGBTQ در ورزشگاه مخالفن، اما فیفا گفته که ممنوعیتی برای این نمادها در نظر نگرفته. میخوام در این مورد بیشتر صحبت بکنیم، با رها هم رو بشیم. رها، این اتفاقاتی که داره برای بازی ایران و مصر میفته از قبل برنامه‌ریزی شده و به هیچ وجه هم تغییر نخواهد کرد. بیشتر برام بگو از این.
1: اگر داریم در مورد پراید صحبت میکنیم، همونجور که قبلا داریم در مورد گفتم بارها در موردش صحبت کردیم، این بوده که کمیته برگزاری مسابقه تصمیم گرفته که در اون روز برای اون مسابقه این مناسبت برگزار بشه که حالا از ماها پیش همچین برنامه‌ریزی شده. یعنی مثلا اگر آمریکا و نمی‌دونم هر شهر، هر کشور دیگه هم در اون روز اونجا بازی داشتن، همین اتفاقات می‌افتاد، همین مناسبات برگزار می‌شد. اما باید اشاره بکنم که سخنگوی این کمیته برگزاری پیشتر گفته بود که به دلیل اینکه این نمادها بخشی از قوانین و حقوق بشر حساب میشه، فیفا به نظر میرسه که فیفا مخالفتی با این نمادها در ورزشگاه نداشته باشه. اما و به این هم اشاره کرده بود که در جام جهانی قطر، با اینکه قطر هم بسیار شبیه به مصر و ایران یک سری قوانین سخیرانه در مورد LGBTQ+ ها داره، گفته بود که با احترام با اونها برخورد شده و از نمادهاشون هم جلوگیری نکرده بوده در طول مسابقات. اما یه نکته هم می‌خواستم در مورد اردوی تیم ملی مصر بگم که این اتفاقی که درخواستی که حالا تیم ملی ایران کرده بوده، ایرانی‌ها کرده بودن از فیفا که و از دولت آمریکا که زودتر برن به سیاتل، دو روز زودتر برن به سیاتل، پیشترش تیم ملی مصر خواسته بوده که بعد از بازی با نیوزلند بلافاصله برن به سیاتل، با این درخواستشون مخالفت شده بوده. بعد حالا که رسیدن به کمپشون در دی سی، گفتن که شما میتونین حالا زودتر بیاین، که اونا مخالفت کردن.
0: فاصله خیلی زیادی هم داره.
1: دقیقاً گفتن که
0: شرق به غرب آمریکاست.
1: بعد گفتن که دیگه نه دیگه، حالا ما دیگه اومدیم در کمپ پاگیر جاگیر شدیم. یه خبر حاشیه‌ای از اردوشون بدم که سرمربیشون گفت دیگه جشن رو بس کنید دیگه، حالا ما یه بازی دیگه داریم و بی خیال برد کنار مقابل نیوزلند چین بریم به بازی با ایران فکر کنیم.
0: بله خب، من فکر می‌کنم دلایل این که گفتن اجازه دادن که زودتر بره تیم ایران اینه که خب سیاتل فاصله بیشتری داره با تیخوانا تا لس آنجلس، که فاصله خیلی کمی داشت با لس آنجلس، پروازش فقط 27 دقیقه بود. اما بازی‌های جام جهانی به پایان دور دوم مرحله گروهی رسید و حالا همه تیم‌ها دو بار به میدان رفتند. دیشب در گروه کی رقابت‌ها پرتغال به دیدار ازبکستان رفت. روبرتو مارتینز بعد از چند روز که به شدت زیر فشار انتقادات مطبوعات پرتغال قرار داشت، تو این بازی تغییراتی رو در چینش نفرات تیمش داشت. البته که اونا برخلاف بازی اول فقط به مالک توپان فکر نمی کردن. بعد از خاموشی رونالدو در بازی اول که پرتغال در مقابل کنگو به میدان رفت، همه منتظر بودن که در برابر تیم آسیایی مثل ازبکستان رونالدو رو ببینن و رونالدو هم برای زدن اولین گلش توی این بازی فقط به 6 دقیقه زمان نیاز داشت. بعد ازبکستان هیچ پاسخی به بازی روان و هجومی پرتغال نداشت، 4 بار دیگه هم تسلیم شد. سهم رونالدو یه گل دیگه بود، شد 2 گل در این مسابقه. توی این بازی فابیو کاناوارو مربی ازبکستان، یوسوفوف دروازه‌بان تیمش رو که در فولاد هم عضویت داره، نیمکتشین کرده بود. اما نعمتوف دروازه‌بان دومشون که توی این بازی بازی کرد خیلی ضعیف بود و حتی یه گل هم به تیم خودشون زد. مدافع ازبکستان هم از جمله آشور ماتوف ثابت کردن که در حد جام جهانی نیستن. اوسون اورونوف هم که اصلا به زمین نرفت. ایگور سرگیف دیگر بازیکن باشگاه پرسپولیس هم از دقیقه 73 به زمین مسابقه اومد اما توپ اصلا بهش نمی‌رسید. آمار عالی رونالدو رو مرور بکنیم که تنها بازیکنی که در 6 دوره پیاپی جام جهانی گل زده. او کلاً 145 گل ملی در کارنامه‌اش داره که 10 تای اونها در جام جهانی وارد دروازه حریفان شده. در کل دوران بازیگریش رکورد افسانه‌ای 975 گل رو به ثمر رسونده و فقط 25 گل دیگه تا 1000 تایی شدن فاصله داره. همچنین با 41 سال سن دومین بازیکن مسنی که در جام جهانی موفق به گلزنی شده. روژه میلا مسن‌ترین بوده. یه نکته جالب دیگه این که او جوان‌ترین و در این حال مسن‌ترین گلزن ملی پرتغال در جام جهانی دقیقا مثل لیونل مسی به فاصله اولین گل و آخرین گل ملی این دوتا بازیکن جالبه که این همه 20 سال و 11
1: هر روزنامه پیام واحد داشتن که پرتغال بعد از برد با رونالدو و کاپیتانش همچنان میتونه تیتر یک روزنامه ها باشه. همون حرکت معروف رونالدو هم روی صفحه یکیشون بردن و تیترشون هم اینجور انتخاب کردن که ساکت باشید. این انتخابشون فقط برای این نیستش که پرتغال برده. به نظر میرسه که میخوام بگن رونالدو هنوز هم جواب میده، هنوز هم کاپیتانه و هنوز هم میتونه تیتر یک روزنامه ها باشه. اما بریم سراغ اوژوگو که کمی فوتبالی تر تیتر زده. اوژوگو گفته که مثل اون چیزی که آرژانتینیا زده بودن و اسپانیایی هم زده بودن، اینا با یک خانش دیگه پرتغالی زدن و گفتن که اینه پرتغال، اینه اون نمایشی که می‌خواستیم. فقط یه تفاوت کوچیکی داره که اون پایین اون سیم که می‌بینید هم معنی بله میده هم معنای یه جورای پیروزی میده.
0: انگلیس در گروه ال به دیدار غنا رفت تا با پیروزی در این بازی صعودش رو به دور بعدی قطعی بکنه. توماس توخل برای از بین بردن مشکل دفاعی تیمش با دو تغییر در خط دفاع به بازی اومده بود. مارک هیرو آورده بود، جد اسپنس رو هم بازی داده بود، اما تو خیلی فکر همه چی کرده بود جز اینکه مربی غنا کارلوس کیروشه، کسی که بهتر از هر کسی میدونه که اون اتوبوس رو چه جوری باید در مقابل دروازه پارک بکنه. انگلیس در این بازی خیلی تلاش کرد که بتونه حداقل یه گل به غنا بزنه، بازی رو ببره، اما دفاع چند لایه این تیم آفریقایی هرگز این اجازه رو نداد. تو خیلی وینگرهای تیمش هم تغییر داد، ساکا رو آورد، رشورد رو آورد، اما بی‌نتیجه بود. 19 بار تیم انگلیس توی مسابقه اقدام به زدن شوت کرد اما فقط 3 تای اونها تو چارچوب بود. واقعا آمار خوبی نیست. انگلیس البته با مالکیت نزدیک به 79% بازی رو در اختیارش نتونست دروازه حریف رو باز بکنه. از جام جهانی 1966 که آمارها قابل استخراجه سابقه نداشته تیمی با این مالکیت نتونه بود.
2: در بازی اول به نظر انگلیس یک ترکیب ایدئال داشت، اما در این ترکیب چیزی که از ابتدا وقتی من نشستم بازی دیدم برای من یه جای سوال بود تا الانم برای من جای سواله، چطور با یه تیمی که مثل غنا قرار بازی کنه؟ چون بعضی مواقع میگن آقا مربی بهتر از ما میدونه. بله همیشه مربی بهتر از ما میدونه، اما بعضی موقع همه ما یه سوالاتی برامون پیش میاد و این سوالات میگردیم که دنبالش پیدا کنیم که جوابش چیه. من معمولا قبل از اینکه بیام صحبت کنم در مورد کسی انتقاد کنم میرم چی میگن نظرهای مختلفو نگاه میکنم که بتونم جوابو پیدا کنم. من جواب پیدا نکردم. جواب من این بود، سوال من اینه که چرا در سمت خط چپ دفاعی یا سمت هافکش دو تا بازیکن راستپا داشتن بازی میکردن، اسمس و اندونی گوردون، دو تا بازیکنی که ذاتشونه که بزنن بیان تو، در شرایطی که تیم غنا همه ما میدونیم تیم دفاعی در واقع میتونیم بگیم متمرکز منسجم داره، شما هر چی به بازی عرض بدی میتونی خط دفاع رو باز کنی. به معنی که آنتونی گوردون در سمت چپ و اسمس در سمت چپ سابتون میشدن، سعی میکردن بیان تو داخل، میخونم به دفاع بسته. تو چنین شرایطی انگلیس اون روند شکل نمیگیره. از اون طرف ما میدیم درسته مادیوکا خیلی خوبه و در سمت راست ریس جیمز که یه چپ و یه چپ و یه راست پا بودن تا حدودی میتونن بهتر عمل کنن، اما بعد که ساکا میاد شرایطت خیلی فرق میکنه، یا وقتی اوریلی میاد به مراتب شرایط بهتر میشه. رشورد میاد کنار دیورولی، یکی چپ پا اوریلی، نیکو اوریلی یکی چپ پا یکی راست، شرایط در دقایق آخر بازی بهتر میشه. چیزی آکروش هم گفت ما در دقایق آخر بازی تحت فشار قرار به خاطری که ترکیب عوض شد. من واقعا جای سوال بود برام که چرا این کار انجام داد و این برمیگرده به این که شخصیت توخیلی شخصیت خاصیه، همیشه در هر باشگاهی که بوده سعی کرده این شخصیت رو حفظ کنه که بگه حرف اول آخر رو من میزنم.
1: بریم اول روزنامه تلگراف رو ببینیم که تیت زده که غنا مهمونی بوستون رو خراب کرد. تلگراف یه بازی زبانی ساخته، کسایی که گفته که مثل کسایی که مهمونی رو خراب میکنن حال جمع رو خراب میکنن، انتظار روشن که بوستون مثلا بشه مسیری برای رسیدن به مرحله بعد و جشنشون باشه، اما قنا نذاشته که این جشن شکل بگیره. روزنامه میرر گفته که بازم باید راه سخت رو بریم، این بار با قنا، و میره مثل روزنامه های دیگه دوباره با یک بازی کلامی استفاده کرده، اما رهنش بیشتر حسرت آمیزه تا اینکه عصبانی باشه. اونها هم این فرصت رو میدونستن برای خودشون که یک جشنی برگزار کنن، و بازی کلامیش اینجاست که به جای استفاده از فعل گانا از اسم قنا استفاده کرده در تیترش.
0: در روز پایینی برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه ساعت 18:30 همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

سلام سادی آزده شب تهرانه و من باقر قالیباف رفته باکو و گفته تفاهم اسلام آباد نتیجه فشار و اجبار نبوده و تبدیل شده به اعلامیه شکست آمریکا. این که بعد از این همه تحقیری که جمهوری اسلامی شده من باقر میاد میگه که ما آمریکا را شکست دادیم، نشان از چیزی داره که چون الان اسلام دست و پای من رو بسته من نمیتونم جلوی میلیون ها نفر بگم، ولی اگر قرار باشد درباره شکست و پیروزی حرف بزنیم یه معیارهایی هم وجود داره. همینجوری کشکی کشکی نمیشه اعلام پیروزی کرد. وقتی یه کشور طرف مقابلش رو شکست میده معمولا طرف مقابل به اهدافش نمیرسه، مجبور میشه عقب نشینی کنه یا توازن قدرت به طور مشخص به نفع برنده تغییر میکنه. اما در ماجرای این تفاهم هنوز هیچ کدوم از اینها روشن نیست. از یه طرف مقامات جمهوری اسلامی میگن مقاومت جواب داد، از اون طرف مقامات آمریکایی میگن فشارها و حملات اینا رو پای میز مذاکره آورد. ترامپ هم همین تفاهم رو موفقیت سیاسی خودش معرفی میکنه و حتی میگه اگه از نتیجه راضی نباشه، از نتیجه نهایی راضی نباشه، فشارها و حملات

باید معلوم بشه دقیقا چه کسی چه چیزی به دست آورده و چه چیزی از دست داده که تا الان کسی چیزی به دست نیاورده. این البته نظر منه، اما نظر من در این برنامه زیاد مهم نیست، چرا که برنامه صدای شماست، برنامه شماست، تریبون شماست که من گاهی ازش استفاده میکنم و نظر خودم رو هم میگم. نظر من میتونه درست باشه، میتونه نباشه. نظر شما چیه؟ شما درباره این ادعای قالیباف چی فکر میکنی؟ آیا جمهوری اسلامی موفق شد آمریکا را شکست بدهد؟ آیا جنگ با آمریکا تا این لحظه اساساً برنده‌ای داشته؟ میدونید که ما شما را بدون نوبت مستقیم از ایران میاریم روی خط. میدونید که برنامه زنده است اما ضبط میشه و برای همیشه توی اینترنت در دسترس عموم خواهد بود. پس بیایید و روایت خودتون رو برای همیشه ثبت کنید ملت. میکروفون برنامه الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره ما تماس بگیرید، جاتون رزرو کنید، بیاید حرف بزنید. با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنوید.

0: خیلی خوش آمدید به برنامه، تنها برنامه‌ای که امروز شروع میشه فردا تمام میشه، یعنی ما برنامه تا پاسی از شب با شما خواهیم بود، نیمه شب میشه، ما تا 10-15 دقیقه اون ورش هم با شما هستیم و بعدش از خدمتون مرخص میشیم. برنامه 74 دقیقه است. خیلی خوش آمدید. علیرضا از تهران اولین نفری است که میاد بالا. علیرضا عزیز چی فکر میکنی؟ قالیباف میگه ما آمریکا رو شکست دادیم علل اصول، نظر شما چیست؟
1: سلام و درود کامیز جان و یه خسته نباشید به همکاراتون و یه سلام و درود ویژه به مردم شریف و صبور و مهربون ایران. خدمت شما عرض کنم که به نظر من برنده این داستانی که اتفاق افتاده در یک سال گذشته قطعا مردم ایرانن، چون از شر یه دیوانه و عرازل قاتلش خلاص شدیم.
0: بله.
1: بدون اینکه بخوایم دخالت مستقیم داشته باشیم و یه جورای انتقام این بچه های جاویدناممون هم گرفته شده، درسته که هرگز جاشون پر نمیشه. و نفع دومش هم به نظر من اینه که یه شکاف بزرگی بین این عرازل حکومتی ایجاد شده که حالا ما قشنگ اینو داریم از نزدیک لمسش میکنیم، مخصوصا تو این ایام که خیلی مانور میدن، هر زمانی صدای پروپاگانداشون بلند میشه ما میفهمیم که بزرگشون خیلی خرابه. با اینکه وضعیت فعلی مردم خیلی فاجعه آمیزه از نظر اقتصادی، روحی، روانی و سخت دیدن این رنج ها و آزار ها، رنج واقعا سخته، دلازاره، اما در هر صورت چاره ای نیست، این دوره باید سپری بشه. الان 10 روز بانک ها درست کار نمی کنن، جدا از اون تورم 250-300% که هممون
0: این خیلی عجیبه. علیرضا این خیلی عجیبه که در یک کشوری 10 روزه که بانک کار نمی کنه، اصلا هیچ کم ککش نمی گذه که آقا چه اتفاقی داره میفته. خیلی عجیبه برام.
1: دقیقاً، حتی 1000 تومان پول نقد تو دست مردم نیست و صحنه‌های قشنگی ما دیدیم تو این چند روزه که مردم حسابای همدیگه رو حساب می‌کنن، کاسبا و مردم راه میان، برای اینکه حتی برای پرداخت کرایه تاکسی یا خرید سوپرمارکت هم به مشکل خوردیم هممون. در هر صورت تو این شرایط حساسی که الان هستیم توی مملکتی که 5000 سال تاریخ داره، هممون منتظر یه فرصتیم، یه فرصت برای تغییر بزرگ، و امیدوارم که با اون ایمانی که به شاهزاده داریم، به خدای ایران داریم، نتیجه و خروجی نهایی یه آزادی، یه زندگی و رفاه نسبی برای این 90-92 میلیون آدمی که 10 میلیونشون هم از ایران آواره شدن پیش بیاد و بتونیم یه شرایط خوبی رو داشته باشیم. برای ما که حالا 50 سالمون رد شده زیاد امید نداریم، ولی برای بچه‌ها و برای جوانایی که می‌بینیم که برازندن، آگاهن، با امید روزای خوب. من زیاد وقتتون نمی‌گیرم، خیلی خوشحال شدم
0: عزیزم،
1: سعادتی بود که تو برنامه‌تون شرکت کنم.
0: علیرضا عزیز خیلی لطف کردی، مرد

0: میتونه خیلی آدم خوبی باشه مثل علیرضا که دیدید راجب صحنه‌های خوبی صحبت کرد که این روزها میگه در خیابان‌ها دیدیم با توجه اینکه بانک ها تعطیله در روزه میگه در خیابان‌ها دیدیم. بریم سراغ مهدی از مازندران. بچه ها آقا مهدی روی خط برای ما هستی عزیزم، بفهمید. قالیباف میگه ما آمریکا رو شکست دادیم، نظر شما چیست؟
1: درود کامبیز جان، خسته نباشید به شما همکاران گرامیتون، یه خسته نباشید ویژه به مردمی که داخل ایران دارن با این سختی ها می جنگن.
0: عزیزم مرسی، بفرمایید ادامه بده، صدات میاد.
1: راستش کامبیز، کامبیز گل، ارزشی ها باید الان بهتر تشخیص بدن تا بچه هایی که کف خیابون بودن. این ارزشی هایی که برای ایدئولوژیشون دویدن اومدن وسط میدون، چیزی اولوش دو ماه هستن تو میدون، آقا بالا سرشون رو از دست دادن، بعدش الان دارن سازش میکنن با آمریکا، سازش میکنن که اوج، با اوج فضاحت، با اوج پستی، با اوج رزالت اومدن مملکت رو دو دستی دارن میدن دست آمریکا. ما اینجا تموم بانک ها تعطیل، یعنی عملا نمیتونیم هیچ حسابی پولی جابجا کنیم اینجا. در ضمن جواب بچه هامونو نمیتونیم بدیم. ما نمیدونم اینا رو چه حسابی میگن ما پیروز شدیم. اوج فضاحت زمانی که ما نفتمون رو بدیم به جاش جو و گندم رو با ذرت تحویل بگیریم از آمریکا. کاش اینجا بودین، ما هرچی از صحنه‌های 18، 19، 20 دی ماه تعریف بکنیم بازم کمه. ما توی مملکتی هستیم که شاید جز به تک کشورهای باشیم بیشترین معادن داریم. ما همه چی رو کنار هم داریم، احتیاجی به آمریکا نداریم، ما احتیاجی به هیچ کشوری نداریم. ما با داشتن تمام منابع و معادن از کشاورزی، صیادی، طلا، با داشتن همه این منابع جز به پولدارترین کشورهای دنیا هستیم، در ضمن فقیرترین مردم دنیا رو داریم. چطور آقای قالیباف میگه که ما پیروز شدیم؟ نمیدونم.
0: بله ما هم نمیدونیم واقعا چطور همچه حرفی میزنه، ولی صحبتهایی که شما داری میکنی خیلی با حقیقت روی زمین ایران نزدیکه و واقعا اینا نمیدونم، منم نمیدونم دارن چی کار میکنن. الان هم که امروز ادعای پیروزی کرده آقای قالیباف در ادامه کودتایی که ما قبلا راجبش صحبت کردیم. دوست عزیز من اگر که صحبت دیگه نداری رفت بفرمایید.
1: من فقط انقدر بگم، من جمله آخرم، ما فقط منتظر فرمان شاهزاده ایم. یاد دفاعی مهدی رضایی افتادم که میگه یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او سر ما به دار سازد آونگ. القصه در این زمانه پرنیرنگ، یک کشته به نام به که صد زنده به ننگ. تشکر کامبیز جان، موفق باشی.
0: مرسی عزیزم، مرسی. مهدی عزیز از شهر زیبای بابلسر با اون دریای زیباترش تو برنامه ما بود. این مردم که از جای جای ایران میان، خصوصا من خیلی شهر ایران مسافرت کردم، رفتم دیدم، خصوصا جایی که من خاطره دارم، منو اصلا یه دفعه میبره اون به اون خاطر بر بگردنه به خاطره هم دوباره برمیگردن اینجا تو استودیو. خلاص یک داستانی اینجا. کوروش رو بیارم از استانبول. کوروش جان من عذرخواهی بکنم از یه دو سه دفعه اومد اینجا موندی از اول تا آخر برنامه نتونستی بیای، نوبتت نشد و ما شرمنده شدیم. بچه‌ها به من گفتن که شما رو همین اول برنامه سریع بیاریم که دیگه بیشتر از این انصاف نیست. در خدمت شما هستیم کوروش جان.
2: درود بر شما کامبیز عزیز،
0: خیلی خوش آمدی عزیزم.
2: قربان شما، مرسی، ممنون، متشکرم که منو دوباره را دیدید به برنامه‌تون برای دومین بار.
0: برنامه خودت چرفین.
2: مرسی، ممنون. کامبیز جان، بابت سوال بر موضوع برنامه‌تون که مملی قالیباف گفته که ما پیروز شدیم. بله پیروز شدن. السیسی ایران کارشو داره خوب انجام میده، همینجوری بره تا ببینیم به کجا میرسه. این نظریه منه، یعنی طبق چیزایی که شنیدم حالا توی خبرهای ماهواره یا اینستاگرام یا هر چیز دیگه. ولی اگه بخوایم عمیق‌تر نگاه کنیم که آمریکا شکست خورده و نمیدونم ما پیروز شدیم و اینا، نه همچین چیزی نیست. آمریکا اتفاقا ترامپ خیلی خوب میدونه داره چی کار میکنه. دقیقا کاری که ریگان با شوروی کرد، با گورباچوف کرد. مگه سه بار پشت سر هم با هم حرف نزدن؟ آخرش چی شد؟ خیلی داداشی صحبت کردن، تموم شد. بعد از صحبت سومشون چهارمشون آخر سر گورباچوف خدافظ، شوروی تمام. مگه جورج بوش با صدام عذرخواهی میکنم بی ادبی نباشه، رسما لاس زد. بعد چی شد آخر سر؟ آخر سرش گوشی گرفتن انداختنش بیرون. الان هم داستان ایران همینه. اینا هر چقدر بگن ما پیروز شدیم، ما فلان شدیم، اوکی پیروز شدی، ولی دیگه داستانو دیگه بعضی از مردم میدونن چی به چیه. آقا ایران الان به یک السیسی دومی احتیاج داره که این کودتایی که حالا به قول خودشون میگن انجام بشه، کشور رو آروم کنه تا شاهزاده رضا پهلوی بیاد و کارو تموم کنه و به کارشون ادامه بدن. نظریه من اینه. منظورشم از پیروزی به نظر من همینه. حالا این حرفایی که میزنن حالا داخل، اتفاقا چند وقت پیش من با مادرم حرف میزدم، به زور البته اینترنت وضع شده بود، بهش گفتم که آره اینترنت ندارید و من نمیتونم زنگ بزنم فلان، گفتش که کوروش همچین داستانی اصلا خودشون دارن دعوا میکنن تو خیابون، برای همین هم هست که اینترنت ها رو قطع میکنن، وضع میکنن، ضعیف میکنن که خودشون نمیدونن دارن چی کار میکنن. میگفت مردم هم قشنگ خیلی خوشگل از راه دور نشستن دارن خنده میکنن به دعوای اینا. برای همین باید آقای قالیباف بیاد وسط، جمع جور بکنه. دقیقا کاری که حرفی که آقای خدابخشی هم میزد، السیسی دومی که باید میومد تا این بلبشو رو آروم بکنه تا شاهزاده رضا پهلوی برگرده به کشور. این نظر من بود. بازم تشکر میکنم اینکه وقت به من دادید. پاینده ایران، جاوید شاه، تا ابد یک روز.
0: مرسی کوروش عزیز از استانبول زیبا، خیلی ممنون، تشکر میکنم که تشریف آوردی کوروش جان، حرف دلتو زدی. بچه خانوم بیاریم دیگه، آیدا تهران. آیدا عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم. امروز قالیباف اومد گفت آقا ما آمریکا رو دیگه بردیم، پیروز شدیم و تمام شد رفت. شما چی فکر میکنی؟ نظر شما چیست؟
3: درود بر شما آقای حسینی، صدای منو داری؟
0: بله عزیزم.
3: اول برنامه میخواستم بگم که من به پیشنهاد مادرم اومدم توی برنامه‌تون صحبت کنم، چون ایشون یکی از هواداران شما هستن و اسم شما رو هم همیشه میگه کامران. تو برنامه کامران شرکت کن، چرا امشب شرکت نکردی؟ حالا من به درخواست ایشون شرکت کردم و اینکه ایشون برنامه شما رو حتی تکرارش رو هم میبینه، حتی اون زمانی که ساعت 12 شب برای میساقی و علیرضا دبیر شما پیام داشتین اون رو حتی برای همه دوباره تکرار هم میکنه. به هر حال در مورد اینکه آقای قالیباف
0: پس یعنی خودت نگاه نمیکنی، مامانت گفت برو؟
3: نه من خودم هم نگاه میکنم، ولی من رو هول داد که تو این برنامه شرکت کنم. هر شب میگه چرا شرکت نکردی. بعدم یه درخواست دیگه
0: عزیزم، هول نمیخواد دیگه، باید هولی نیست. هول برنامه هول
3: سخته تو برنامه شما، چون من خیلی سعی کردم تو اون زمانا. بعد یکی هم گفت که بهش بگو مهربونانه بهت بگه که وقت تموم شده. به هم مهربانانه موقعی وقتم تموم شد بگو. بله
0: نه آخه میدونی چیه، نه حالا راجب این قضیه بذار آیدا، راجب این مزید مهربان بودن و مهربان نبودن و وقت تموم شد.
3: نه
0: چون نه اتفاقا اونایی رو که من خودم تو وقتشون حرف میزنم وقتی بیشتر بهشون میدم اینو حساب نمیکنم باشون، ولی داستان اینجاست که ما آقا چرا خودمون نباید متوجه باشیم که وقتمون تموم شده و منم خدا وکیلی ول کنم ملتو همین جوری یارو تموم نمیکنه. برای همون اینجوری داستان ما الان اینجوری شده. نه نه منظورم اینه که شما هر چقدر دوست داری صحبت کن به خاطر مامانت
3: متشکرم. در مورد اینکه قالیباف گفته که ما پیروز شدیم و آمریکا رو شکست دادیم، یه جمله فقط بگم، عاقلان دانند. نه نیاز داریم تحقیق کنیم، نه نیاز داریم تحلیل کنیم. این در واقع برای بقای جمهوری اسلامی اومدن چیکار کردن؟ توافق نکردن، تسلیم شدن. و فقط شما ببینید که آمریکا تو همون چند ثانیه اول چه کار کرد؟ زد رهبرتون رو کشت، سران سپاهتون رو، سران ارتش رو، همه رو کشت تو چند ثانیه اول. و آمریکا در عوض چند نفر کشته دادن، چقدر مثلا خسارت دیدن، همه اینا نشون میده که کی پیروز این ماجرا بوده. البته در نهایت پیروز این ماجرا نه آمریکاست، نه ایران، نه جمهوری اسلامی، بلکه مردم ایرانن. چون ما به هر حال پیروز خواهیم شد، ما شکست نخوردیم. ما با توجه به وقایعی که 18 و 19 دی برای جوانای ما اتفاق افتاد، ما به یه آگاهی جمعی رسیدیم که الان خدمتتون خواهم گفت. ببینید در رابطه با اینکه اینها رهبریشون رو دادن عوضش یونجه و ذرت گرفتن، یه چیز فقط بگم، بچه شیعه یه عمر خودش رو کش زد تو سرش که عمر ابن سعد خون حسین رو با گندم ری معامله کرد. بابا جان اون که با گندم معامله کرد، شما دارین با یونجه و ذرت معامله میکنین. چون این ایام، ایام امشب شب عاشوراست دیگه. میخواستم اینو بهتون بگم که ما اگر گفتم آگاهی جمعی، واقعا به این آگاهی جمعی رسیدیم. توی خیابونای تهران، من البته دارم تهران رو میبینم، توی خیابونای تهران مثل سابق نیست. شما حتما اون زمانی که ایران بودین دیده بودین شب عاشورا چقدر تهران قیامت بود، همه جا عزاداری بود، نذری بود. نه دیگه، از این خبرها نیست. یه جاهای محدودی مثلا معدود کسانی هستن که میان نذری میدن. ما پدر 70 و چند سالمون رو آگاه کردیم که آقا جان شما اگر بخوای نذری بدی مثل هر شب نمیدونم 1000 نفر، اگر یک پرس قضا به قاتل بچه های ما واقعا برسه از این قضا، این حرامه، جایی دیگه صرف کن. بیمارانی که حتی پول دارو ندارن. حالا بگذاریم، میگم 18 و 19 دی رو همه با چشم دیدن، ولی کربلا رو شنیدیم. حسین با 72 تن از یارانش با شمشیر رفت جنگی، ولی ایران بیشتر از 45 هزار نفر پرپر شدن دست گلای ما. اگر به قول مداها، این مداهای لومپن و چاپلوس، اگر تازه داماد توی کربلا کشته شد، توی ایران منم تازه دامادها و تازه عروسها جاویدنام شدن. اگر تو کربلا بچه رو کشتن، توی ایران منم بچه ها رو جاویدنام کردن. و به هر حال اگر اجازه دادن زینب تو کربلا صحبت کنه، به خانواده های ما این اجازه رو ندادن. بچه های ما رو نصف شب شبانه بردن دفن کردن برای اینکه جنازه دست اینا نیفته. من خودم هم احتمال داشت خدایی نکرده جز به خانواده های این جاویدنام ها باشم. شب 19 دی من توی خیابون تیر خوردم، البته ساچمه‌ای خوردم، و با اون حال داشتم برمیگشتم خواهرم رو دیدم که کاپشن تو تنش تیکه پاره شده بود، 200 تا ساچمه خورده بود. هنوزم که هنوز دست خواهر من مشکل داره، با دوبار جراحی که شده بود. به پدرم گفتم ما هم ممکن بود جز به جاویدنام ها خانوادهمون جز به خانواده های جاویدنام ها باشیم. خدایی نکرده زبونم لال، ما هم میتونستیم بریم توی این کاورهای سیاهو بگردیم عزیزمون رو پیدا کنیم. به هر حال این از اینجا میخوام بگم که ما پیروز میشیم، ما پیروز هستیم، چون جمهوری اسلامی فقط ساختارش باقی مونده. باور کنید ساختارش باقی مونده. جمهوری اسلامی در واقع شکست خورده از مردم ایران. مردم ایران به اون آگاهی رسیدن. هر وقت میگفتیم که جمهوری اسلامی سقوط میکنه، میگفتن مردم باید به آگاهی جمعی برسن. و خدا رو 100 هزار مرتبه شد مردم به این آگاهی جمعی رسیدن. بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. در آخر میخوام بهتون بگم پاینده باد ایران و ایرانی. متشکرم از برنامه قشنگتون. اگه فرمایشی ندارید
0: آیدا جون، نه به مامان تو ببوس، سلام برسون بهش، ازش تشکر کن. مامان آیدا مرسی که آیدا رو هول دادی بیاد حرفاشو بزنه، همیشه هولش بده که حرفاشو بزنه. خواهرت هم گفتی عالمه ساچمه خورده، امیدوارم که حالش الان بهتر شده باشه. امیدوارم که خانوادتون حال تو خوب باشه، شب خوبی براتون عزیزم آرزو میکنم. مرسی آیدا جون، خیلی ممنون تشریف آوردی. خب دوستان عزیز من، چیکار کنیم الان؟ بریم سراغ حمید از تهران. حمید آقا صدای منو میشنوی؟ حمید جون.
4: بله قربان. سلامت شد.
0: بفرمایید، بفرمایید. خیلی خوش اومدید. نظر شما چی؟ مالی باخت میگه بیروز شد. آمریکا رو شکست دادیم. خوش بمونه.
4: متشکرم شما و قول من همکاراتتون که منو آوردید بالا. والا خب جناب آقای قول من ارتکان بیزخان، والا تموم قول من حرفایی که شما زدی رو من میخواستم که بزنم
0: مثل بابام
4: قبل برنامه.
0: بابا بابای من هر وقت میخواست من مثلا نصیحت کنه اینجوری میگفت، میگفت جناب آقای کام بیزخان. مثل بابام گفت.
4: و به خاطر همین این کار منو یه ذره به قول معروف این کار منو که مشکل کرد که بخواستن که تو در رابطه با همه این قول معروف عراجیبی که اینا میگن که صحبت کنم. ولی من یه صحبت من مهمتر میخواستم بکنم در رابطه با اتحاد، اگه به قول معروف اجازه اگه بهم بدید. آقا کامبیز شما
0: اجازه بدست شما
4: خواهش کنم. خانم مشکل هستی آقام شما اتفاقا دقیقا بقول من این من اتفاق فوتبالی هستید. من میخوام یه مثال بزنم از بقول معروف اتحاد در بقول معروف توی فوتبال توی جام ملت های آسیای 2007 تیم ملی عراق شده که بقول معروف قهرمان آسیا شد و بقول معروف توی همون تیم ملی عراق بازیکنایی بودن که هم از بازیکنهای سنی بودن هم شیعه و هم کرد و اینا موقعی که توی تیم باشگاهیشو با هم دیگه بازی میکردن اینا به قول معروف همیشه اینا با هم دیگه جنگ و دعوا داشتن، ولی توی اون جام اینا با هم دیگه به قول معروف اتحاد داشتن و به قول معروف همون به اصطلاح اتحاد همون اون اتفاق باعث شده که اینا بشن به قول معروف قهرمان آسیا و اتفاقا همون اون تیمو ما تو قبل از اینکه جام بخواد شروع بشه ما توی بازیه من توی بازی تدارکاتی و ما اتفاقا با تیم دوممون که مربیش بود که اتفاق مربی ما بودش پرویز مظلومی به عنوان چیز دوم بود
0: بله.
4: ما اون تیم ما تونستیم که اگه شما نکنم که دو هیچ ما بیشیز کنیم به قول من ببریمشون و منی که الان داخل تو ایران هستم 18 و 19 هم من رفتم بیرون و تیر خوردم و مجروح شدم. من فقط تنها خواستم از قول من اپوزیسیون فقط به قول معروف همینه که آقا همه اختلافاتونو بابا تو رو خدا بابا بذارید که فقط با هم دیگه بابا اتحاد باشه، فقط با هم دیگه بابا اتحاد با هم دیگه مختاشه باشی تا ما حداقل از این فقط جمهوری اسلامی فقط بتونیم که ما فقط به قول معروف عبور کنیم. و در آخر هم میخواستم بگم که آقا کامبیز ما مردم عادی بودیم که حالا یه عدمون بقول من عاشق بقول من عاشق فوتبال بودیم، یه عدمون داشتیم که همش مون که یه زندگی عادیمون رو میکنیم فقط به خاطر سیاست های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فقط ما شدیم که یه بقول من آدم های سیاسی شدیم. به امید قول من به امید آزادی ایران و میزبانی شما در تهران. خیلی ممنون که این وقت رو به من دادید
0: عزیزم. همه جان خیلی ممنون، تشکر میکنم، تشریف آوردی و حرف یعنی این نگاه فوتبالی که داشتی من چون که اصلا یادم 2007 و زمانی بود که فریدون زندی اومده بود تیم با اینا یادم. امیدوارم که یعنی فکر کنم فریدون زندی یه گلی هم زد اونجا، من از فریدون زندی یادم. Anyways, خیلی خوشحال شدم همه جان تشریف آوردید. بریم سراغ نیما تهران. نیما جان صدای من میشنوی عزیزم؟ آقا نیما
5: سلام، وقتتون بخیر.
0: ای نیما سلام. قالیباف میگه ما آمریکا رو شکست دادیم. شما چی فکر میکنه؟ نیما جان
5: صدای بنده رو دارید آقای کامبیز؟
0: بله عزیزم.
5: کامبیز جان خیلی خوشحالم که دوباره میتونم تو برنامه تو شرکت کنم. وقت غنیمت، من مونولوگ صحبت میکنم. به نظرم در مورد موضوع برنامه بگم، ما خاطرمون هست که دونالد ترامپ پیشتر دقیقا اشاره کرده بود اگه من ایران رو با خاک یکسان کنم بازم اینا پرچم سفید هم دستشون بگیره بازم میگه ما برنده. پس این جای تعجب اصلا نداره. به نظر من آقای قالیباف آقا هم واسش زیادیه، به نظرم باید بره پادکست سولید کنه، آدم لوله کنه، پوست اندازی رو تجربه کنه و باید توصیه هاشو یه ذره پرزورتر به افرادی که دارن گوش میکنن بهشون برسونه. توصیه عدم تفاهم بهتون نشون نمیدیم، رو نمی کنیم. چرا؟ چون دادیم، همه چی رو دادیم رفت، بعدم دادیم رفت، چون بقای ما ایجاب میکرد که بدیم و سکوت کنیم تو رسانه، تو رسانه خودمون پرچممون برای بالا بگیم بردیم. فقط من در تعجبم، یه تعجب عجیب که این حجم از بی‌شرافتی و وحشی بودن در این موجودات چجوری شکل گرفته. مطلب بعدو کوتاه میکنم، این که من اواسط بهمن ماه اومدم تو برنامه، دقیقاً 24 ساعت بعد از آزادی با وثیقه سهران بزرگ، چند دقیقه زیادم وقتتون گرفتم، خیلی هم حرف زدم. وقتی برخی مخاطبا میان با آرامش ابراز میکنن که در مسیر تغییر قرار گرفتیم، واقعا دلم میخواد بپرسم کجا چی دیدن. امشب من بالای 70 دقیقه تو نارمک منتظر یه دونه بنزین زدن بودم، ماشینم که تموم شد بود بنزینش. هیچ کس خوشحال نیست، کف خیابون هیچ کس خوشحال نیست. حالا ادامه حرفمو میذارم، نمیخوام زیاد حرف طولانی بشه، زمان دیگران گرفته بشه، و واقعا دلم میخواد ببینم اینا نظرشون چیه. با احترام، البته با احترام آقا کامبیز، در تمام اقشار جامعه خشم نهادینه شده، نفرت و کمی دلسردی. من رفقای هنرمند زیادی دارم که همین الان نشستن رو دارن برنامه رو میبینن، رو استیج نمیتونن برن، اما ماهی 120 میلیون تومان باید اجاره خونه پرداخت کنن. فیلمسازی رو میشناسم از رفیقام که به خاطر همکاری با آقای فرخ نژاد که فقط سرمایه داده بوده ششون بهش، ممنوع الکار شده، الان برای زندگی کردن قلم گرفته دستش، داستان نویسی درس میده و قص الهازا. فقط اینو میدونم، ما خشمگینیم و خطرناکترین آدم ها نوع بیباک و خشمگینشونن. اونی که از آب از سرش گذشته چیزی برای دست دادن نداره. ما شاهدان عینی نروترین موجودات جهانیم، نروترین موجودات جهان. از هر چی خرج میکنه، نه فقط از خاک، از خانواده خودشون، و این ترسناکه. غم که قبلا خودمو گوشه گیر میکرد، حالا وحشی میکنه، هارم میکنه. من تو زندان حمله عصبی بهم دست داد به حدی که پنج تا از قولای تیپ منو گرفته بودن که نشکونم نزنم، اصلا حواسم نبودش. به نظرم ما باید قاصد غمهای اونایی باشیم که اجازه عزاداری بهشون داده نشد تو این مدت، و غمهای اونا رو قاشاق کنیم که قشنگترین قاشاق جهانه. خاطرم هست 5 روز بستری بودم تو شهدای تجریش، و وقتی خانوادم منو دیدن گفته بودن نیما نمیمونه. سوال من این بود، میخواستم بپرسم از اون بازپرس که همچین داستانی رو واسه من درست کرد. صدای من رو دارید جسارتم؟
0: بله ازم، بله ازم.
5: میخواستم بپرسم سوال من
0: قد شد بچه ها نبینمش، قد شد. حالا اگر دوباره اومد میتونیم یه دقیقه دیگه بهش وقت بدیم بیاد حرفش تاون کنه. دوستان عزیزان، اگر که بله بچه ها میگم پرید. خب بریم سراغ ابی از تهران. ابی روی خط برنامه ما هست عزیزم. قالیباف میگه که ما بردیم، پیروز شدیم، امریکا رو شکست دادیم، نظر شما چیست؟ بردن؟ راستشو بگو ابی از تهران. صدای من میشنوی عزیزم؟ از شما صدای ابی رو نمیشنوم. پس بریم سراغ.
6: سلام آقا.
0: آره اومد ای اومد پرید. از شو بیارنش. آه ابی
6: آقا خانم، صدای منو دارید؟
0: دارم الان. برو بیا.
6: صدای منو دارید آقا خانم؟
0: بله عزیزم، یه ذره دیلی داره.
6: سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه دستاندرکاران برنامه و ملت عزیز ایران. بله متوجه شدم. صدای منو دارید الان؟
0: بله
6: آقا کامبیز. بله من میخواستم که حرف آقای قالیباف رو تایید کنم در این که گفتن که ما آمریکا رو شکست دادیم. بله واقعا ما آمریکا رو شکست دادیم. اگه باور ندارید میتونید به روبیکا مراجعه کنید، متوجه میشید که ما هم آمریکا رو شکست دادیم، هم ناو ابراهام لینکن رو با 4 تا موشک بالستیک زدیم، هم 5 تا دونه F-35 رو سرنگون کردیم و خیلی کارهای دیگه، و تمام فیلم ها و اسنادش داخل روبیکا موجود هست. من میتونم به همون روبیکا قسم بخورم براتون که واقعا ما آمریکا رو شکست دادیم. برای باور این شکست که ما آمریکا رو شکست داده باشیم، باید آکامبیز نگاهتون رو عوض کنید. اگه نگاهتون رو عوض کنید، متوجه میشید که بله، ما واقعا آمریکا رو شکست دادیم. باید از نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی نگاه کنید، همون نگاهی که برگشتن گفتن که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بله، آمریکا واقعا، از اون نگاه بخوایم قضیه رو نگاه کنیم، بله ما شکست دادیم، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. نه تنها شکست دادیم، بلکه به گفته آقایون کلک و پشمشان را به باد دادیم، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان کردیم، انتقام سخت گرفتیم، سیلی سخت به دشمن زدیم و حتی اگه اجازه بدن کاخ سفید رو میخواییم حسینیه کنیم. فقط من اینجا از آقای قالیباف یه خواهشی داشتم که خواهش میکنم ازشون لطفاً بیشتر از این به شکست آمریکا ادامه ندن، چون اگه بخوایم بیشتر از این آمریکا رو شکست بدیم، تتمه سردارایی هم که داریم و از دست میدیم و دیگه فکر میکنم اون موقع به قول یکی از دوستان فرمانده کل سپاه بشه یه جوون 17-18 ساله. بله جناب آقای قالیباف، شما شکست دادید درسته، ولی تنها چیزی که شما توی این 47 سال واقعا تونستید شکست بدید و شکست دادید، سفره مردم بود که واقعا توی شکستش موفق بودید. تنها چیزی بود که تونستید واقعا اونو شکست بدید، همین سفره مردم بود. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. فقط در آخر اگر اجازه بدید، میخواستم یادی کنم از دوست عزیزم جاوید نام امین طولابی.
0: بفهمید
6: منش یک ساعت بیشتر طول نکشید، یک ساعتی که توی مسیر بردن از خیابون تا بیمارستان بود. این دوستی زیاد طول نکشید، ولی من تا آخر عمرم فراموش نمی کنم این دوستی رو، هیچ وقت فراموش نمی کنم. دوستی که اولین و آخرین خواسته که توی این دوستی رد و بدل شد، خواسته بود که ازم خواست، گفت که تو رو خدا نذار بمیرم. و حیف که واقعا بیشتر از این نتونستم براش کاری بکنم و امیدوارم یه روزی بتونیم خودمون مردم ایران بتونیم انتقام دوستامون و امثال دوستامون، امثال این امینهای طولابی رو بتونیم شخصا خودمون این انتقام رو بگیریم، نه آمریکا، نه اسرائیل. انتقامی که اونا بخوان بگیرن به ما مردم ایران، یا اصلا من از جانب خودم صحبت میکنم، به من یکی مزه نمیده. امیدوارم یه روزی بتونم شخصا انتقام این دوستم و بقیه دوستانم رو بتونم بگیرم. از این که کار میکنم.
0: مرسی ابی جان، تشکر میکنیم. ابی از تهران با یک طنز خیلی تلخی شروع کرد و آخرش هم دوباره ما رو برد جایی که این روزها، این ماها کم نرفتیم اونجا توی این برنامه، خصوصا دوره هم ما مردم ایران نشستیم توی این برنامه و این قصه ها رو گوش دادیم یکی پس از دیگری، همشون هم دردناک و همشون هم روح ما رو خراش داده. این روزها تمومی هم نداره اگه توجه کرده باشید. چقدر از دیما گذشته الان؟ توی هر برنامه حداقل یکی دو تا مورد اینجوری ما داریم، اسم جاوید نامی میاد وسط و خاطره ای که قلب ما را میفشارد و روح ما را به درد میآورد. به امید این که این دردها آروم آروم خوب بشه، فراموش نمیشه، ولی حداقل یه ذره ترمیم بشه. بچه ها رکسانا رو بیاریم از شیراز. رکسانا عزیز، روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید.
7: سلام عرض میکنم خدمت کامبیز عزیز. کامبیز جان، من قبل از اینکه سلامت باشی، ممنون. کامبیز جان، من قبل از اینکه بخوام سوال برنامه رو جواب بدم، میخواستم یه خاطره از دوران کودکیم بگم. من تقریبا همسن و سال شما هستم و خیلی چیزا رو از این حکومت اسلام دیدم و خیلی دردها و رنجها رو کشیدم. یادم مدرسه که میرفتم، حالا دوران هم دبستان دبیرستان و راهنمایی که بودم، معلم دینی که میومد سر کلاسمون و عقاید مخرب دینی و مذهبی رو میخواست به ما آموزش بده، من یادم میومد میگفت که هیچ دینی به جز دین اسلام شیعی قابل قبول نیست. به ما میگفتن که حتی دست زدن به سنی حرامه، چه برسه به یهودی، اونا رو که دیگه اصلا نجس میدونست و ریختن خونشون رو حلال میدونست. حالا ما چون دبیرستانی و مدرسه‌ای بودیم نمیتونست بگه که مثلا ریختن خونشون رو بیریزید و اینا، ولی خب این آموزش ها رو ما میدادن که مثلا دست به حتی سنی نزنید، که اگه دست به سنی بزنید دست زدن به اونا نجس هست. میخواستم بگم این آموزش های مخرب دینی رو از همون کودکی به ما آموزش میدادن، به بچه ها آموزش میدادن و تأثیرم داشت. و تأثیر اون زمانی بود که من به زندان رفتم و یه اتفاق برام افتاد و متوجه شدم که این آموزش ها چقدر روی ذهن بچه های ما اثر گذاشته. این آموزش ها باعث میشه که مثلا یه عده‌ای ساخته بشن برای سرکوب مردم زمانی که نیاز دارن. از همین آموزش هایی که به بچه ها داده میشن ساخته میشن. شاید در دوره که الان هست به طور واضح این آموزش ها رو ندارن، ولی مثلا بچه هایی که توی روستاهای دورافتاده هستن یا دسترسی به اینترنت و اینا ندارن، خیلی راحت میتونن شستشوی مغزشون کنن. و اما در رابطه با جواب سوال شما جناب قالیباف، شما خودتون متهم هستید به کشتار مردم ایران در دیماه 1404 و سالهای قبل از اون، و شما مشروعیت قانونی برای اداره کشور ندارید. مشروعیت شما از مردم و از خدا است که هیچ کدوم این مشروعیت رو به شما نمیدن. شما و دستگاه جنایتکار و فاسد شما در طول این 47 سال باید روزی در دادگاهی عادلانه پاسخگو و محاکمه بشید. این جنگ برای مردم ایران برد نبود، برای مردم آمریکا هم برد نبود. این جنگ پرسود و پرفایده بود اما برد نبود. برای ایران بسیار محبت بزرگی بود که خامنه‌ای زهاک و خونخوار و شیفته قدرت و حکومت در دنیای اسلام را از میان برداشت و حداقل مرهمی بر داغ دل مادران و پدران و فرزندان این سرزمین شد. برای آمریکا هم اندک سودی داشت، اون هم باز برداشته شدن دشمن خطرناک اسرائیل و آمریکا و کل دنیا بود، چرا که اون میخواست هم پرچم اسلام رو در اسلام شیعی رو در اسرائیل برافرازه و هم کاخ سفید رو حسنیه بکنه. و برای این کار باید دست به ترورهایی در کشور در کل دنیا میزد و مردم دنیا همیشه باید در ترس و دلهوره زندگی میکردن. خامنه‌ای نه دشمن اسرائیل بلکه دشمن تمام دنیا بود، اما این جنگ هنوز برنده‌ای ندارد و تمام و تا زمانی که حکومت اسلام در کار باشه و نام اسلام رو با خودش یدک بکنه، اون هم اسلام شیعی که به قول خامنه‌ای با ریختن خون زنده است، با ریختن خون مردم معترض زنده است، با ریختن خون هر غیر مسلمانی چه برسد به یهودی که جای خود دارد زنده است، تا ابد برنده‌ای نداریم. یکی تا ابد برای رسیدن به آرمان‌های آخر زمانی می‌کوشد و ترور می‌کند و دیگری باید تا ابد بترسد که ترور نشود، منطقه ناامن نشود، موشک بر سرش نخورد، نفت گران نشود و از ترس اسلام‌گرایی که دست پرورده خامنه‌ای بود به خود نلرزد. آقای جناب کامبیز، من یه خاطره دیگه ای دارم از زمانی که دوران دبیرستان بودم. ما نشسته بودیم توی کلاس معلم اجتماعی، اون زمان تازه اولای این بود که مود بشه، یعنی یه شال گردنای سبز دخترا مینداختن دور مقنعه شون. اینا
0: رخسانا جان خیلی مهربانانه بهت بگم وقت تموم شده بود، ولی الان خودت قصد شدی. به من گفت خانم آیدا اومد اینجا گفت مهربانانه به من بگو وقتم تمام شده. خیلی مهربانانه وقتت تمام شده بود ولی خودت قصد شدی. دوستان عزیز، صداش بچه هم میگن کلا رفت. آره 30 ثانیه دیگه در خدمت شما خواهم بود. علل اصول هنوز اینجا هستیم و صحبت دارم با شما.

0: خب امشب و در اینجای برنامه علل اصول باید راجع به علل اصول صحبت کنیم که از این پس در ادبیات طنز ایران زمین استفاده فراوان خواهد داشت. شما هم علل اصول از آن استفاده خواهیم کرد تا مشتبه را مقوا کنیم. معنای تحت لفظیش میشه بر اساس اصول یا بر مبنای قواعد. در فارسی امروز نزدیکترین معادلهایش عبارتند از اصولاً قاعدتاً در حالت عادی به طور کلی و در اصل. اما ما همون معادله مشتبهیشو که از این روزها وارد ادبیات سیاسی ایران شده استفاده میکنیم، یعنی همون علل اصول. داستان از اینجا شروع شد که مشتبه یا هر کی این پیامهای منتسب به مشتبه رو مینویسه در باب رضایت آقازاده نسبت به مذاکرات با آمریکا نوشت بنده علل اصول نظر دیگری داشتم و اجازه دادم و از این حرفای آخوندی. ملت آقا موندن که این یعنی چی؟ مثلا آدم چرا بلد نیستی حرف بزنی؟ تو به مرگ بگو مخالفی، موافقی، راضی هستی، ناراضی هستی، اصلا زنده هستی؟ مثلا آدم بدونی چی هست روزی؟ در مورد مذاکره با آمریکا داری حرف میزنی یا پیام داری میدی به دوست دختر اجتنابیت؟ مثلا علل اصول همینو دلواپسان و ارزشی های سر میدون بل گرفتند و در ازای دریافت مبلغی ناچیز شد این.
1: صد و چند شم پای اتحاد ایستادیم، بازم می‌ایستیم. شروط رهبرمون رو در خیابون‌ها از مسئولینمون مطالبه می‌کنیم. این کار ما بوده و هست. علل اصول

بله، یه زمانی رهبرشون میگفت اقتصاد مقاومتی، همه میگفتن اقتصاد مقاومتی. شب میخوابید صبح بیدار میشد میگفت جهاد تبیین، همه میگفتن جهاد تبیین. علم یارو نمیدونه اصلا زنده است، مرده است، مقواز کجاست، نوشته علل اصول، همه میگن علل اصول. البته با این دستمال کشی ها پوز هم میدن که اگه ازشون بپرسی بهت میگن پوز نیست، سبک زندگیمه، سبک زندگی علل اصول. بدم خدمتتون الان داغ تازه از تنور در اومده.

0: البته تجربه ثابت کرده این مدعی ها از اینجا شروع میشه و به زودی نسخه دوبس دوبسی و لس آنجلسیش میاد بیرون که نمیدونم بهش بگو این مشتبه پلنگه پلنگه چش قشنگه جونم به جونش بنده علل اصول وقتی چشاش از ته دل جلوی چشام میخندم شروع میشه. حالا شما اینجوری به من نگاه نکن، ولی علل اصول دیگه یک عبارت گردن نگیر نیست، یه نهاد حکومتیه الان، و اگر معلوم شد مشتبه در کار نیست هم قیافه اینا دیدنی. البته به زودی معلوم شد دیگه، چون اگه نیاد سر جنازه باباش روبرو یخچال نماز میت نخونه که دیگه یعنی مشتبه واقعا دیگه در کار نیست، همون مقواز، چون نمیشه که زنده باشی اما نامه 60 روزه از امریکا گرفته باشی، علل اصول نیای سر جنازه بابات 5 تا تکبیر بگی و بری، اصلا خدا سر پل صراط نکیر منکر ما رو قاشیه از این حرفا. حلقس علل اصول عبارتی بود که کاربردش مال وقتی بود که میخواستن یه چیز رو بپیچونن، مثلا آقا علل اصول فردا میام، یعنی شاید بیام شاید نیام، یا علل اصول پولتو میدم، یعنی خدا بزرگه شاید بدم شاید ندم. این از اینجا رسید به جایی که تو سخنانی پزشکیان شعار دادن حی علل اصول.
1: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت. این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست؟ 40-50 روز یک بشه نسازیم خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم، از این الان اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یک بیکار شدن جوانای ما، در آینده هیچ امیدی براشون نیست، نمیدونن تازه به بیکاران باید پول بدن، مالیات هم نمیتونن بگیرن. خب یکی رو من بگه پول از کجا باید بیاره میخواست؟ وقتی میجنگی باید پایلر بشن بشینید. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی کنستن بکنیم. ما 20 میلیون بشه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان، یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی کنستن بجنگیم. در شورای امنیت ما با هم تنها جاییه که در وحدت و انسجام تصمیم گرفته شد، فرمانده قرارگاه بود، ارتش بود، سپاه بود، امنیت بود، همه بودن، همه یک حرف زدن و همه متحد بودن، همه این راهی رو که میخواستیم بریم قبول کردیم، همه متحد بودن. حالا هر کی میخواد اینو تفرقه ایجاد کنه این گوی میدان، هر کی مدعیه میتونه کار دیگه بکنه این گوی میدان.
0: 20 میلیون بشکه رو میگه پول دولت رو داده به سپاه، از حلق مردم در آورده، جیب مردم داده به سپاه که بجنگه. من تو خدا پیغمبر اینا نمیشناسم، این چیزا سرم نمیشه. اول فکر کردم یه بخش جدید به اذان اضافه شده، اینا میگن حی علی الاصول، حی مثلا حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی الاصول، یعنی بیا به سمت اصول. حتی معلومه کدوم اصول، چون وقتی پزشکیان گفت اصول یعنی عدالت، صداقت و خدمت به مردم، من تازه فهمیدم که داره پوزیده بازی در میاره، چون معمولا توی جمهوری اسلامی کسی درباره چیزایی که داره صحبت نمیکنه، معمولا در مورد چیزایی که ندارند یا هیچ بویی ازش نبردن حرف میزنن، مثل شرافت، صداقت، عدالت، خدمت به مردم، همه اصول و علل اصول که دیگه شما چه بخوای چه نخوای وارد ادبیات اینا شد، از فرداست که دیگه بشنوی دیگه چپ و راست، علل اصول برق داریم، علل اصول آب هست، علل اصول حقوق پرداخت میشه، علل اصول نمیدونم حقوق پرداخت نمیشه، علل اصول جنگ نمیشه، علل اصول توافق میشه، علل اصول نمیشه، علل اصول شاید، علل اصول بستگی داره، و در نهایت هم ملت میمونه آقا یک کشور که نه موافقه نه مخالفه نه آره نه نه، فقط علل اصوله. اصلا من فکر میکنم شعار رسمی جمهوری اسلامی باید این بشه، نه شرقی نه غربی، علل اصول همینه که هست، جمهوری اسلامی.

0: خب بچه ها همین که این که میگفت 20 میلیون بشکه نفت دادن به سپاه، مثلا با دلار 95 تومانی حساب بکنی میشه نزدیک 2 بیلیون دلار، 2 میلیارد دلار. با دلار 110 حساب بکنی، بشکه 95 حساب بکنی میشه نزدیک 2 میلیارد دلار. با بشکه 117 حساب بکنی میشه 2 بیلیون و مثلا 300-400 میلیون. یعنی من اصلا نمیدونم میلیارد چند تا صفر داره، اصلا واقعا اینا عدد رقمایی که اصلا در مخیله من نمی گنجه. من نمیدونم، شما میتونی حزب بکن، من نمیدونم، شاید ایران اینجوری شده میلیارد الان طبیعیه، برای ما نیست میلیارد. این ما در آمریکا، در انگلیس، در اروپا میلیارد خیلیه، خیلی زیاد. خلاص این که اینجوری خلاص. بریم سراغ اشکان کاشمر. اشکان جان صدای من میشنوی؟ کوروش از آبادان؟
1: الو صدای من رو کام
0: نیست؟ بله کوروش جان بفرما.
1: سلام، من از آبادانم خدمت شما کامبیز. من اولین بار تماس میگیرم با برنامه شما. اول گفته علن اصول بگم که جاوید شاه، که این جاوید شاه خارج چشه این حکومته و رمز پیروزی ماه. من دیدم که
0: این علن اصول هم احتمالا برمیگرده میخوره تو سرشون دوباره. من فکر میکنم یعنی همینجوری ادامه پیدا بکنه.
1: آره نه تو سرشون هم نمیخوره، حالا چند پایین تر میره میخوره. حالا در صورت ما آبادانیا به عنوان مردمی که توی شلوغیا اومدیم و اعتراض اونم نشون دادیم و خودمونم ثابت کردیم، ولی من میخواستم یه صحبتی بکنم با میتونم یه انتقاد بکنم از همکارتون یا میشه یا نمیشه تا من این وی پی انمو الکی عدد ندم کام
0: عزیزم. نه قربونت برم، ما قوانین این برنامه رو میدونی، شما میتونی صحبت هرچی دوست داری بگی، فقط در حدی که نجات پرستی نباشه، در حدی که بچه ها آسیب نبینن. ولی آره عزیزم هرچی دوست داری
1: میتونی. نه کسی آسیب نمیده، انتقاد سازنده است. من میخوام به خدمت لطف. دوست عزیزتون و همکارتون اون بند خدایی که میاد وصل میشه 24 ساعته تحلیلای آینده نگری میکنه و همیشه تیکه میندازه به شاهزاده که آره اپوزیسیون نمیدونم رویا فروشی کرده، اپوزیسیون فلان کرده، اپوزیسیون برنامه نداره. نه برادر من اینجوری نیست، اپوزیسیون رویا فروشی نکرده. ما ملت بدون کسی که ما رو صدا بزنه ما بیرون اومدیم و شاهزاده فراخوان داد و ما لبه گفتیم به فراخوان شاهزاده. پس کسی رویا فروشی برای ما نکرد. اگه هم کشتاری شده شاهزاده یک نفر بوده. ملت ایران خواستار این بودن که حکومت بخواد کشور خارجی کمک ما بگیریم. پس شاهزاده نه اونقدر قدرتی داره که بنده خدا بخواد به کسی بگه که چیکار بکنه چیکار نکنه. اگه داشت الان این آقای قالیباف نمی آوردنش اینجا بکننش لولو سر خرمنو که هرچی ترامپ خواست سرش در بیاد. اینو خواستم اول انتقاد بکنم به این همکارتون که خیلی من اصلا به برنامه‌تون نمی‌خواستم تماس بگیرم، ولی انقدر این صدای این همکارتون تو گوش من میره انگار یه دریله. ولی چی این صحبتو می‌کنه؟ مگه شاهزاده برای رویا فروشی چی کرده؟ ما یه زندگی نرمالی می‌خوایم. من قراره ما رو بفرسته کره ما یا ما رو بفرسته مریخ، ما یه زندگی نرمالی می‌خوایم. یه زندگی مثل همه مردم دنیا. مگه غیر از اینه؟ کام نیست خداوکی. چه میاد میگه رویا فروشی چی؟ شما گفتم مثلا
0: نه مردم واقعا یعنی انگیزه مردم، انگیزه مردم برای انقلاب شیر خورشید از مسائل اقتصادی بازار شروع شد و در نهایت آن چیزی که ما دیدیم شعارهایی که داده شد، آره مردم دنبال زندگی بودند نه چیز دیگری.
1: خدا پدرت هم بیامرزه. خب ما داریم همین رو میگیم. من خود تعجب میکنم، ما که صدای آمریکا رو که نمیخوایم ببینیم که یه مش آدم اونجا بشینند از جدا شدن ایران به حق خودشون صحبت کنن که آره ما میتونیم ایران رو جدا کنیم. نه اینجوری نیستش. مملکت ما مثل پاره تن ما، اگه بخواد کسی رو جدا بکنه با ملت ایران در میفته. پس ما داریم از اینترنشنالی صحبت میکنیم که ما تلویزیون ملی خودمون میبینیم، حالا هر انتقادی هم بشه ما بهش نمره قبولی میدیم، چون واقعا شما قبول شدیم توی این انقلاب شیر و خورشید و صدای مردم بودید و درود به شرفتون. که این کارو کردیم، ولی قرار نیستش که اون همکار
0: قبلش هم زن زندگی آزادی هم بودیم دیگه، زن زندگی آزادی هم بودیم با پایمار.
1: آره خب آره دیگه دقیقاً، ولی خب نگاه کن این زندگی آزادی رو شما بودین تکمیلش رو شیر و خورشید و آره اینا همه مکمل همدیگه بودن که شما این کارو کردین، پس شما ثابت شدین که این کارو کردین. حالا یه سری ادعی میان صحبت‌ها رو میکنن از جای دیگه که آره اینترنشنال فلان فلان، نه اینجوری نیستش. اینترنشنال صدای مردمه و همیشه مردم اومدن صحبت کردن، همیشه مردم وقتی اومدن حمایت کردن بدون سانسور نشون دادن. ولی من گله دارم از همکارتون، شما صدای یک ملتی رو دارین به گوش مردم دنیا و مردم ایران میرسونین، همونجوری که اینترنت قطع بود و ما شنیدیم و گوش کردیم، ولی دلیل نمیشه که همکار جناب علی بیاد اونجا بشینه و با پیشبینی آینده، میدونی چجوری هم پیشبینی میکنه؟ به نظر من مثلا مثل تلویزیون جمهوری اسلامیه، وقتی بازش میکنه میگه فردا هوا آفتابیه، نیمه ابریه، بارون هم میاد، باد هم میاد، شاید هم نیاد. خب برادر من، تو که اینجوری پیشبینی میکنه میگه من دیدی گفتم، خب نه اینجوری نیستش. لطفا به احترام مردم و انتخابی که کردن به رهبر انقلاب شیر و خورشید احترام بذار، و اگه هم میخوای انتقاد بکنی شرافتمندانه انتقاد بکن و به دیگران انتقاد بکن. همینجوری که من دیدم یک سری کسایی اومدن تو تلویزیون آلمان صحبت میکنن یا تلویزیون دیگه و به سری پادشاه ها و خیلی مردم دیگه توهین میکنن. آقا من اگه پادشاه خواه باشم الان چه فرقی میکنه؟ الان باید جمهوری اسلامی بره، ما صندوق رأی و صندوق رأی، همونجوری که شاهزاده گفته. من فقط زنگ زدم اینو بگم، کار به اون قالیباف و اون یه مش آدمای دوزاری نداشتم، چون واقعا خواستم از این فرصت استفاده بکنم زنگ بزنم به توی آبی دل صحبت بکنم اینو بگم. همین تمام کل حرفم اینه، چون احساس میکنم کل بچه‌ای که توی توییتر و ما که داریم نگاه میکنیم صدای مردم باشیم و اینو به همکارتون برسونید. اینجوری انتقاد میکنه بدون ما میفهمیم، اینجوری نیستش که ما فقط سکوت بکنیم. همین دیگه، همه حرفم همه همین میشه.
0: تشکر میکنم کوروش عزیز از آبادان، اومدی حرف تو زدی، انتقاد تو کردی، ممنونیم. و آره اینجا توی این برنامه همه چی میتونید بگید. ما چهار تا قانون خیلی ساده داریم واقعا که اونا هم بیشتر مسئولیت اجتماعی رسانه ماست، و الا مشکلی ما با انتقاد و این حرف هم. خب بچه ها بریم پیوند رو بیاریم. از کجا بود بچه ها؟ پیوند از برلین. یه نفر از خارج از ایران بیاریم، خارجی ما بد نشن. پیوند جان صدای ما میشنوی عزیزم؟
2: درود بر تو کامیز عزیز، سلام، وقت همه بخیر، امیدوارم که همه خوب باشید. درود میگم به همه جاویدنامه‌های عزیزمون، همه کسایی که جون خودشونو گذاشتن برای آزادی ایران عزیزمون. من به نوبه خودم شرمندم که نبودم در کنارتون و واقعا زبونم قاصره. من 20 سال، نزدیک به 20 سالی که الان ایران زندگی نمی کنم و صادقانه بخوام بگم هر یک دونه از اون کیسه هایی که پدر سپر بالای سرشون راه می رفت، باز می کرد، نگاه می کرد، من خودم رو توش دیدم.
0: بچه ها
2: صدای من رو داری؟
0: اومد، الان اومدی، بفرمایید پیوند جان.
2: من نمیدونم تا کجا شنیدید صدای من رو، ولی تا این حد بهتون بگم دوستای عزیزم، تا این حد بهتون بگم دل سرد نباشید، ناامید نباشید. توی 44 سال زندگی که از خدا یاد گرفتم، یاد گرفتم که هر چیز زمان خاص خودش رو داره. زمان رسیده، ماهی به دمش رسیده و جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد به زودی. اگر اینا دلشون خوشه که آقای قالیباف دلش خوشه که پیروز این جنگ هستن، باید بدونن که تو ثانیه اول این جنگ رهبرشون از دست دادن، بقیه سرداره سپاه رو از دست دادن و الان هم با کسی که رهبرشون رو ازشون گرفته سر پاپکورن و چوزفیل معامله کردن. تمام این قضایا بعد از جام جهانی و بعد از انتخابات میان دوره‌ای امریکا به زودی تموم میشه. امریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله میکنن. بذارید قضیه رو الان که توی ایام جام جهانی هم هستیم یه جوره فوتبالی بگم. من خودم مثلا ماهایی که پرسپولیسی هستیم رضا شاهرودی یه مثال قشنگ میزد. الان مثل حاله مثل فوتبال میمونه. رضا شاهرودی یه برنامه برگشت گفتش که جام رو آخر فصل میدن و الان نیم فصله، آخر فصل ما این که جام رو میبریم بالا و ما این که ایرانمون رو پس میدیم. میدونم شما استقلالی هستی البته کامیز عزیز، ولی خب
0: بله استقلالی تیه
2: بله میدونم عزیز. از دوستای عزیزم میخوام که معیز
0: تاجی البته دیگه الان دیگه همه تاجی هست،
2: تاجی شما تاجی بله قبول دارم تاجی عزیز. ساعت و روان خودشون ازشون میخوام متعلق باشن. از دوستای عزیز پادشاهی خواهم میخوام که از شر گفتگوهای بی‌دلیل با دیگر گروه ها، طرفدار حماس، طرفدار فلسطین، طرفدار جمهوری اسلامی توی ایام جام جهانی وقتی فیلماش وایران میشه میاد بیرون، شماها نمیدونید برای ما چقدر افت داره که ما خودمون رو با اینا هم دهن و هم سطح میکنید. به خدا که زشته، نکنید این کارها رو، نکنید و اعصاب و روان خودتون مسلط باشید. ما این انقلاب رو به زودی به پیش میبریم. الان فقط زمانه که ما به آرامش احتیاج داریم و این آرامش شما میتونیم بعدها به یه طوفانی تبدیل بکنیم که جمهوری اسلامی رو از جلوی پامون برده. وقتتون زیاد نمیگیرم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. من برنامه شما رو هر شب نگاه میکنم و امیدوارم یه روزی توی تهران هممون دور هم دیگه جمع بشیم، توی ایران هم جمع بشیم و از این قربت تنهایی، از این خفقان راحت بشیم و دست در دست خانواده. من خانواده هم الان خیلی وقت نهیدم، رو هم داره پر میکشه ولی بزرگ شدن خواهد بودم ببینم، همین روزا رو ببینم. بعد اگر قرار شد بمیرم توی آلمان نمیرم، توی برلین نمیرم، توی ایران بمیرم، تنم به خاک ایران برسه بمیرم. این تنها آرزوم. بهترین ها رو برای خوارد میکنم. شبتون بخیر، دمتون گرم.
0: مرسی پیوند عزیز از برلین، خیلی ممنون. امیدوارم که بتونی خانوادت ببینی. به نظر من دیدن خانواده نباید تبدیل به آرزوی کسی بشه. همه بتونی

0: میکنم. اولا که درود میفرستم بر شما جناب آقای حسینی عزیز و همکارای عزیزتون. ایراد نداره ما پشت صحنه موندیم، ایراد نداره، ولی خب فیض بردیم. عرضم به حضور شما در رابطه با موضوع برنامه جناب آقای حسینی عزیز بگم که خب علل اصول آقای خالیباف فرمودن که ما شکست داریم آمریکا رو. خب ما بستگی داره که شکست دادن رو چطور معنی کنیم. از نظر رژیم جمهوری اسلامی و شخص خالیباف و حضرات دیگه مثل اون فرماندهان و اینا، اینی که وقتی که نظام سیاسی رژیم سرنگون نشد و بخشی از توان موشکی و بخشی از هسته‌ای کشور باقی موند و در نهایت وادار کردن ترامپ رو بیاد به میز مذاکره، خب اینا براشون یک دستاورد مهم بود و تو بوق کرنا میکوبن که ما برنده شدیم. خب ولی از نظر آمریکایی ها، خب وقتی که آمریکایی ها میگن ما حمله کردیم به رژیم، رهبرشون رو کشتیم، تاسیساتشون رو، هسته‌ای رو از بین بردیم، تاسیسات موشکیشون رو از بین بردیم و خسارات زیادی بهشون زدیم و ما هم پیروز شدیم. حالا من به نظر بنده، من نظر خودمو میگم، در این بین فقط برنده اصلی فقط مردم عزیز زجر کشیده کشورمون بودن که تو این چند ماه به علارغم این همه مشکلات مادی، علارغم این همه مشکلات باورتون نمیشه من صحبت میکنم، از لحاظ افسرده شدن، بلا تکلیفی شدن، بیکاری کشیدن و از همه بدتر اینی که به قول معروف وقت تلف شد براشون، یعنی این کی میشه باعث مریضی شد براشون و خب یه شکست هم برای حضرات آیات مثل آیون همین من ماغر قالیباف و خود ترامپ و اینا. در هر صورت پیروزی از آن مردم ما بود. من ممنونم ازت، زیاد وقتتو نمیگیرم، همینقدر میخواستم صحبت کنم و امیدوارم که خدا به سلامتی بده.
1: فرهان عزیز خیلی ممنون عزیزم، خیلی تشکر میکنم اومدی تو برنامه امشب. مراقب خود باش در بارسلونای زیبا، همون شهرها هم زیبا، ملت هم در شهرهای زیبا زندگی میکنن. یا من خاطره زیبایی دارم از این شهرها. یک شهر زیبای دیگر، بوشهر. نادر از بوشهر. نادر جان رو خط ما هستی عزیزم، بیا بگو که قالیباف چی میگی، تو چی میگی علل خصوص.
2: سلام، وقتتون بخیر باشه، ممنونم که منو تو برنامه‌تون راه دادین. آره قالیباف اومده گفت که ما پیروز شدیم. ببینید اصلا من نمیدونم اینا تو چه لیگی دارن بازی میکنن، یه لیگ دیگه است، یه لیگی که نوشته نشده، یه قانون نانوشته بازی میکنن. آره اونجا آره. پیروز میشن،
1: دنیای موازی، دنیای موازی.
2: احتمالاً تورم، البته تورم که افزایش پیدا کرده، احتمالا خدمات، اون خدمات هم که نمیدونم نرسوندن تو دارو، البته شاید البته دارو هم که از بین رفت. یه پولی بود، دلار بود که اونم افزایش پیدا کرد، یه سفره بود که خالی شد. حقیقت هنوز نمیدونیم اون آقای قالیباف که برگشته میگه ما پیروز شدیم دقیقا کجا منظورش که ما پیروز شدیم. البته این هم در نظر بگیریم که اگه اینا کل زندگیشون هم نابود بشه، کل کارخانجات، کل صنعت، کل خیابون، آسفالت‌ها، همه چیز نابود بشه، مردم کشته بشن، باز یه جدولی کنار خیابون سالن بمونه، دوربینا رو میبرن همونجا میگه نگاه کنید نتونستن این جدول رو نابود کنن، پس ما پیروز شدیم. نه در واقع معنی اون تفسیر پیروزی براشون تعریف درستی نشده، یعنی نمیدونم احتمالاً یعنی تعریف درستی از پیروزی ندارن، نسبیه، به نسبت ذهن خودشون، اون شعور خودشون دارن تعریف میکنن پیروزی رو. یه صحبتی هم از کامبیز با خودت داشتم، عذرخواهی میکنم صدای منی که دارید
1: بفرمایید.
2: بله فکر کنم صدام کامیز، یه نکته از قبل از 17 دی خیلی ها بودن که در واقع نشسته بودن پای برنامه و برنامه تو رو میدیدن، خیلی ها بودن که با ذوق و شوق برنامه تو نگاه میکردن، الان دیگه نمیتونن ببینن، فقط دارن میشنرن. ببینید وقتی یه گلوله شلیک میشه یه نفر ممکنه کشته بشه، وقتی که 40 تا ساچمه به سمت جمعیت پرتاب میشه یه تعدادی نابینا میشن، یه تعدادی نمیبینن، فقط الان دارن میشنون. درکش واسمون سخته، اونا تاریکی رو نمیبینن، ما چشممون میبندیم سیاهی میبینیم، اونا اونم نمیبینن.

0: دلتون روشن باشه. خدا نگهدارتون.
1: مرسی نادر عزیز از بوشهر. اگر که یک زمانی میتونستین برام رو ببینید و الان دارید میشنوید، به همه شما سلام میکنم و بیایید تو برنامه صحبت کنید دیگه اگه دوست داشتید. ما اینجا هست، ما هنوز اینجاییم. میتونید بیاید تو برنامه بدون نوبت. اگه بچه های پشت خط بگید بدون نوبت شما رو میاریم بالا. بچه آخر نفر کی بیارم اینجا؟ مسعود از رشت. مسعود عزیز 5 دقیقه از این برنامه مانده، میتونی بیای.
2: سلام کن
1: مسعود جان.
2: سلام مسعود جان، کامیل جان خسته نباشی.
1: بفرم
2: سلامو داری کامیل جان؟
1: بله عزیزم.
2: من یه مسئله ای رو بگم کامیل جان. آقای قالیباف که میگه من پیروز شدم، این توهمیه که به خودش و به دار و دستش داره میگه. حکایت ما رشتی ها یه مسئله میزنه، میگه قمارباز وقتی میبازه نگه فلان دیگه، با چی بگه؟ اینا دیگه باختن، دیگه باید بگن. این یه مزخرفیه که به خورد خودشون. بله پیروز شدی تو. تو پیروز شدی که 2 هفته 3 هفته از تمام سیستم بانکی کشور مختله. تو پیروز شدی که شرکت‌ها و کارخونه‌ها همه تعطیلن، تعدیل نیرو کردن. تو پیروز شدی که فساد و فحشا و فقر و دزدی و کثافتکاری تو کشور فراوان شده. تو پیروز شدی چون دقیقاً هدفت این بوده. ولی مردم ایران پیروزیشون چیز دیگه از آقای قالیباف و بهش هم میرسن و رسیدن. تو خودت میدونی که رسیدن. خود آیه ارزشی که جلوی چشم 92.3 میلیون نفر آدم 42,000 نفر دو شب کشتید و به دروغ روایت میکنید چیزای دیگر رو. شما دروغتون اینجوریه. شما باید دروغ بگید. شما وقتی دروغ نگید دروغتون هم برای مردم رو شده. شما خجالت هم نمیکشید، اونقدر بی‌آبرو پس فطرت هستید که از دروغ هاتون هم خجالت نمیکشید. اونقدر شما انگل هستی، ببخش من این واژه رو به کار میبرم، چون واقعا دیگه به کار دو استخونم رسیده. اینا واقعا نمیدونم چه صفتی براشون باید به کار برد. اینا واقعا واقعا واقعا پست‌ترین موجوداتی هستن که در دنیا خلق شدن و نمیشه چیزی براش واژه‌ای براشون به کار. واقعا اینا آدمایی هستن که فقط بایستی با یه ایدئولوژی مسخره‌شون برن جلو. تو رفتی مذاکره کردی ولی با چیزی واقعا بزنه تو سرت، چیزی باقی نبوده بذاره تو سرت. تو همه چیز رو دادی. تو 47 سال گفتی ما انرژی هسته‌ای میخواییم، ما فلان میخواییم، کوفت میخواییم، زهرمار میخواییم. پول ما رو دادی، داری برای من ذرت و غلات و کوفت و زهرمار میاری. آخه مردک، ما این ذرت و غلات تو جای جای کشور حاصلخیزمون کشت میشه. شما به خاطر ایدئولوژی غلطتون، به خاطر مزخرفاتی که به خورد خودتون و اطرافیانتون میدید، مردم رو به این روز انداختید. من یه چیزی هم بگم کامبیس، مربوط میشه به دیمای گذشته ای که جوانامون پرپر شدن جلوی چشم من. خودم دیدم شخصی به نام آقای کامران متین تو همین برنامه اینترنشنال اومد، اسم میبرم نمیدونم میتونه اسم ببرم یا نه، اینترنشنال اومد اسم.
1: بله
2: کامبیس سلامو داری
1: تو برنامه ما؟ نه تو برنامه ما
2: متین اومد. نه تو برنامه شما نبوده، تو یه برنامه دیگه بوده، توی برنامه نه. توی همین برنامه شبکه اینترنشنال، دوره بله. اوج شلوغی مردم بود، دوره اوج خشم و نارضایتی مردم بود. این آقا اومد دقیقاً حمله کرد به آقای شاهزاده رضا پهلوی. آخه مرد مومن، اون زمان تو داری چوب تو آس، دقیقاً داری چوب بشخ مردم میکنی، دقیقاً داری کاری میکنی که دقیقاً خود جمهوری اسلامی میخواد اینو. تو اگر من چی سیاست مدار میستم، من یه آدم عادی هم، ولی به آدم عادی بودن خودم میفهمم که تویی که به قول خودت دم از سیاست میزنی نباید اون مقطع رو حرف بزنی، نباید بگیم شاهزاده انتخاب مردم نیست. تو انتخاب تو چی کاری ای که میخوای به مردم بگی شاهزاده انتخاب مردم نیست؟ تو اصلا کجای سختی های جامعه ما زندگی کردی؟ تو کجا لمس کردی وضعیت ما رو؟ تو کشور خارج نشستی، به قول خودت اپوزیسیونی، تو اپوزیسیون نیستی، تو جیرخار حکومتی اونجا نشستی. آقای کامران متین، من یه پستی امروز از آقای پرویز پرستویی تو اینستاگرام دیدم، بازی ایران بلژیک، یه دایی از یه ویدیوی گذاشته آقای پرویز پرستویی که این همه منم میزنه. امیدوارم که بشنوه صدای من آقای پرویز پرستویی. من خیلی دوست داشتم، خیلی هم برای احترام قائل بودم آقای پرویز پرستویی. یه دختر خانومی توی امریکا بعد دو دقیقه قبل بازی بلژیک یه پرچم جمهوری اسلامی رو دست میگیره، یه عده ظاهرا بهش حمله میکنن. آقای پرویز پرستویی به قواش بر میخوره که بهش حمله کردن. آقای پرویز پرستویی روزی 18 و 19 همه دیما تو کدوم گوری بودی؟ که اون همه جوانو کشتن تو لالمونی گرفته بودی حرف نزدی، ولی به خاطر یه نفر که پرچمش رو ازش گرفتن داری چرت و پرت تحویل مردم میدی؟ اون موقع تو کجا بودی؟ اون موقع چرا حرف نزدی؟ اون موقع چرا لال شده بودی؟ آقای پرویز برستوی، امثال تو بازیگرای مردمی نیستن، بازیگرای مردم شما اومدید که امثال بزرگانی مثل فردین، مثل ناصر ملک‌مطیعی، مثل مرتضی عقیلی، مثل آقای وثوقی رفتن خونه نشین شدن و تو شدی بازیگر. من خیلی برات احترام قائل بودم، ولی با دیدن ویدیو تو واقعا از تو نفرت پیدا کرد. کامبیج ممنونم ازت. امیدوارم روزی ایران ما، مردم ما شاد، سربلند، خوشحال زندگی کنن و این خوشحالی و شادی دقیقا خار چشم این ملاهای حکومته. اگرچه دیگه رفتنشون هم دیگه تایید شده، تموم شده. ممنونم ازت کامبیج.
1: مرسی، تشکر میکنم. مسعود از رشت خیلی هیجان زده بود، احساساتیش حرفشو زد، ولی حرفشو زد. اینجا جاییست که مردم ایران میان حرفشون رو میزنند و شما هم میتونید در برنامه فردا شب تشریف بیارید و حرفتون رو بزنید، چون برنامه امشب ما دیگه تموم شد. ازتون خواهش میکنم، استدعا میکنم هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. تا فردا 11 شب تهران، شب بخیر.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: میدونیم سر چه چیزی توافق کردن. نمیدونم چرا باید این حرفا رو بزنن. هر چه سیاست داخلی یا منافع سیاسی داخلیشون باشه، فکر میکنم راش رو پیدا میکنن. حالا یا توافق رو اجرا میکنن یا اجرا نمیکنن. اگه اجرا کنن این روند ادامه پیدا میکنه و اگرم اجرا نکنن رئیس جمهور باید درباره گامهای بعدی تصمیم بگیره.
1: صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا خیلی مهمه، از این جهت که به نوعی مکمل گزارش یا صحبت دیروز ترامپه. ترامپ دیروز او هم تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی به طور کامل و 100% با بازرسی از تأسیسات اتمی در ایران برای یک آینده نامعلوم یک مدت زمان طولانی موافقت کرده و گفته بود که اگر یک چنین کاری انجام نمی‌شد اساساً موافقت نمی‌کرد با گفتگوها و توافق با جمهوری اسلامی. روبیو که به نوعی اون جناح تندرو دولت ترامپ رو تشکیل میده و در این روزها به شکل معنیداری کمتر اظهار نظر کرده بود، حالا اومده در سفر منطقیش تاکید میکنه که آمریکا میدونه با جمهوری اسلامی سر چی توافق کرده. اگر اظهار نظر متفاوتی در ایران مطرح میشه، این برمیگرده به مسائل داخلی. به نوعی او در ادامه حرفای ترامپ داره تاکید میکنه که آمریکا یک امتیاز بزرگی از جمهوری اسلامی گرفته یا یک توافقی که با ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی در ایران همخوانی نداره و این به خاطر رقابتهای داخلی یا مسائل داخلی است که مقامهای جمهوری اسلامی به نوعی دارن یک روایت دیگری رو مطرح میکنن. و البته همزمان هم به نوعی تهدید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی اجرا نکنه این توافق رو، حالا این ترامپه که تصمیم بعدی رو خواهد گرفت. همون چیزی که خود ترامپ هم گفته بود، یعنی دوباره تهدید کرده که من آمادگی برای برگشت دارم با چکش، با مشت آهنینی که اون رو در سوشال مدیا در حساب خودش هم بازنش کرده. این صحبت روبیو در ادامه صحبت ترامپ به نوعی مکمل اون گزارش هاییست که ما در داخل ایران به نوعی میشنویم یا اظهار نظری که مطرح میشه. یعنی وقتی شورای عالی امنیت ملی که مقام های ارشد امنیتی نظامی و اجرایی جمهوری اسلامی در اون حضور دارن، تقریبا با اجماع گفته میشه فقط یک نفر مخالف این توافق بوده، تصمیم میگیره. فراموش نکنیم تصمیمات مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسه، بعد از اون اجرایی میشه. مشتبه خامنه ای عملا این رو تایید کرده و حتی انقلتایی که مطرح میشه، اظهار نظری که گویی مشتبه خامنه ای مخالفت کرده، حتی این رو مقام های یا چهره های تندروی جمهوری اسلامی رد میکنن. به شکل معنیداری مثلا سعید جلیلی، چهره شاخص اون اردوگاه مخالف مذاکره که مشهور بود یا نزدیک به جبهه پایداری، او تاکید میکنه که مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با این مذاکره موافقه. جمهوری اسلامی چه در حوزه نیروهای نیابتی حزب الله، نیروهایی که در عراق هستن، چه در حوزه فعال عوارض گرفتن از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، باید بعداً وارد گفتگو بشه یا تعهداتی رو بپذیره. اینها همه نشون میده که ما در رابطه با این توافق باید فعلا صبر کنیم. جزئیات جدیدی داره منتشر میشه که بخشی از این داده ها خودش رو در صحبت‌های ترامپ، روبیو و البته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره متبلور میکنه.

0: آرمان گرجیان، دانش آموز 19 ساله اهل روستای بابا میدان در شهرستان ممسنی استان فارس، شامگاه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله جنگی کشته شد. آرمان از روزهای نخست اعتراضات ممسنی در تجمعات اعتراضی حضور داشت و به گفته منابع مطلع نخستین کشته اعتراضات 18 دی ماه در این شهر به شمار می رود. گفته می شود اهالی روستا برای جلوگیری از روبوده شدن پیکر آرمان به صورت شبانه روزی از پیکر او نگهبانی کردند تا مراسم خاکسپاری برگزار شود. پیکر این دانش آموز روز 21 دی ماه با حضور گسترده مردم بابا میدان، نوراباد، ممسنی و شهرهای اطراف به خاک سپرده شد. شهروندان در جریان مراسم 40 با کاشت یک نهال کاج در محل کشته شدن او در دوراهی بابا میدان یادش را گرامی داشتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، امروز چند روایت رو قرار مرور کنیم از این زندگی‌های زیبا. یکیش آرمان بوده، بیشتر برای ما توضیح بده چطور کشته شد.
1: شراره، آرمان گرجیان پسر 19 ساله بوده که اولین کشته شده ممسنی بوده. زمان ممسنی از نهم اعتراضاتشون شروع شده بوده، 14 اوج داشته، 14 آرمان به خیابون رفته بوده، به اعتراضات پیوسته بوده. خانوادش به خاطر اینکه جانش در امان باشه و چون دانش آموز تیزهوشی بوده و امسال میخواسته پزشکی قبول بشه، اون رو به شهر پدریش بابا میدان میبرن. در بابا میدان در روز 18 در ساعات اولیه اعتراضات آرمان به اونها میپیونده. بعد از 1:20 نیروهای سرکوبگر میرسن، همه رو به گلوله میبندن. آرمان یه گلوله به قلبش میخوره و در آغوش پدرش فوت میکنه. پیکرش رو به سردخونه میبرن. اقوامش تا صبح ازش بالا سر پیکرش میمونن که اونو ندزدن، نبرن، نخون از خانواده ودیعه بگیرن. خاکسپاریش در 21 دی انجام شدش، با اینکه تهدید کرده بودن نباید خاکسپاری کسی بیاد شعار، مراسم خیلی بزرگی رو براش برگزار کردند. میدونی که ممسنی واقعا مراسم خاکسپاری و 40 حماسه آفرید. مردم شعارهایی رو در حمایت از آرمان دادن. 10 بعد از این پسرعمو و پسردایی‌هاش رو دستگیر میکنن. 10 تمام اونها در بازداشتگاه بودن به خاطر اینکه خاکسپاری رو انجام داده بودن، شعار داده بودن، از آرمان حمایت کرده بودن، محل کشته شدنش رو گلباران کرده بودن. پدرش بر مزارش سخنرانی خیلی دردناکی رو در حمایت از پسرش کرده بود. خانواده رو بسیار تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، تهدیدشون کردن، اما اونها همچنان پشت آرمان ایستادن و یادش رو گرامی داشتن.
0: ممنون از تو فرنوش. یک روایت دیگه رو از یک زندگی زیبای دیگه مرور میکنیم، برمیگردم به تو. میلاد لواسانی، مربی 35 سالی فوتبال پایه در تهران، 18 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات در نارمک تهران با شلیک گلوله جنگی جان باخت. او پدر یک فرزند 2 بود. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مادر جاویدنام میلاد لواسانی کنار بنر نصب شده از فرزندش در مراسم عزاداری محرم می‌گوید پسرم در راه آزادی کشته شد.
2: در 18 و 19 دل به راحت کشته شدن درد نکنه به یاد من بودید.
0: فرنوش فرجی همچنان همراه ماست. فرنوش، در مراسم محرم هم مردم عکس‌های این بچه‌ها و کشته شده‌ها و جاویدنام‌ها رو می‌برن و میگن مظلوم‌های دوران معاصر ما همین‌ها هستن.
1: دقیقاً همینطور. مادر میلاد لواسانی همین کارو کرده. او یه فرزند 2 دختر داشته، به اعتراضات پیوسته بوده، از پشت یک گلوله به سرش زدن و در جا کشته شد. پیکرش رو چند روز نگه داشتن، خانواده رو تحت فشار امنیتی قرار دادن، اما همونطور که می‌بینیم مادرش همچنان شجاعانه این کار کرد. همونطور که میدونی در این اعتراضات مذهبی غیر مذهبی هر کسی از هر قشری از هر سنی به این اعتراضات پیوسته بود و جمهوری اسلامی بدون اینکه در نظر بگیره چه اتفاق میفته به مردم که دست خالی به خیابون اومده بودن برای اعتراضات به گلوله بستشون. الان در همین مراسم هم دیدی که حتی کسی که سخنرانش بودش حمایت کرد از کشته شدگان بیگناه 18 و 19 که یکیشم میلاد بود، مربی فوتبال بود، برای آینده روشن‌تر و ایرانی آزاد برای دخترش به خیابان رفته بود که در نارمک گلوله جنگی خورد و کشته شد.
0: روایت یک پدر دیگر رو هم با هم مرور کنیم، کریم حیدری، شهروند 31 ساله و پدر یک دختر خردسال، 18 دی ماه در پی شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در بندر گناوه استان بوشه کشته شد. گزارش ها نشان می دهد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده حیدری را تحت فشار و تهدید قرار دادند تا او را بسیجی معرفی کنند. ویدیویی ببینیم از مراسم تولد 32 سالگی این جاوید نام که دختر خردسالش شمعه کیک تولد پدرش را خاموش می‌کند.

0: فنوش، روایت پدر و مادرهایی که کشته شدن همیشه قلب رو به درد میاره. از این پدر برای ما بیشتر بود، کریم حیدری.
1: شر بخش دردناک این روایت هایی رو که هر روز مرور میکنیم، تعداد زیادی پدر و مادر هستن که فرزندانشون رها شدن بدون پدر بدون مادر. خیلی هاشون با پدر بزرگ مادر بزرگاشون در حال حاضر زندگی میکنن و جمهوری اسلامی از داشتن پدر و مادر اونها رو محروم کرده. پدر مادری که برای به دست آوردن آزادی فرزندانشون، برای زندگی بهتر به خیابون رفته بودن، با گلوله جنگی کشته شدن. و این بچه ها در سن پایین، الان 3 سالش بیشتر نبود، پس دختر کریم حیدری که بر مزار پدرش کیک تولد پدرش رو در 31 خرداد ما فوت کرده بود شمش رو. خب این خیلی دردناک و ناراحت کننده.
0: اصلا ندونه معنای این چیه، معنای این از دست دادن چیه. اون
1: دقیقا
0: چیه؟
1: همینطوره. ولی کریم حیدری جز نخستین کشته شده های شهر گناوه بوده. در اینجا تعداد ما ده ها پیام داشتیم، ده ها جاویدنام داشتیم از گناوه، ولی تعداد زخمی های اونجا زیاد بوده. اما اطلاعاتی که به ما رسیده، خانواده ها در گناوه خیلی تحت فشار امنیتی هستند. اونها رو وادار کردن که اونها رو بسیجی اعلام کنن و اجازه ندادن اطلاع رسانی کنن. خیلی از اونها پدر مادر پیری داشتن که هنوز امکان اینو نداشتن که به ما اطلاع رسانی کنن. من میخوام از همینجا بگم که هر کسی که از هر دوستی، آشنایی، فامیلی اطلاعاتی در مورد هر کدام از جاویدناما دارن، به مدیابات ایران اینترنشنال بفرستن. ما هر روز اینها رو بررسی میکنیم. اگر زمان باشه در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنیم. در غیر این صورت، برای ثبت حقیقت در تاریخ، اون رو در نقشه ایران اینترنشنال در وبسایت ما اونها رو منتشر می‌کنیم.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. امشب در ایران شب عاشوراست و امسال بسیاری از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی مدام عاشورا رو با جنایت کشتار مردم در دیما از طرف جمهوری اسلامی مقایسه میکنن. کارزاری در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده که کاربران اونجا میگن وقتی این جنایت رو دیدم دیگه با من از عاشورا نگو. هر کاربری هم به سبک و سلیقه خودش داره یادآوری میکنه که اینا از یزید بدترن، از شمر بدترن و در کشتار خیابانی دیما کارهایی کردن که روی شمر و یزید رو سفید کردن.

0: این تصاویر رو که دیدید بعضی از کاربرا ساختن. صدای نوحه رضا سجادی در بوشهر رو با تصاویر بعضی از جاویدنامه‌های اصفهان ترکیب کرده بودن. ولی فقط محدود به این نیست. در این دهه اول محرم یک کارزار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده که حکومت جمهوری اسلامی وقتی این همه مردم بیگناه رو در خیابان‌ها کشته حق نداره بیاد از عاشورا دم بزنه. مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای سپاه که خودشون قاتل هزاران تن از مردمان، اینا حق ندارن از مظلومیت حسین در کربلا دم بزنن، چون مردم دیدن که خود اینا بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان رو در دیمار رقم زدن. خواهر یکی از جاویدنامه نوشته بود با من این که هزار کیسه سیاه رو باز کردم تا پیکر برادرم رو پیدا کنم و در اون کیسه ها و در باز کردن هر کیسه چهره خونین یک همیهن رو دیدم، با من از عاشورا حرف نزنید. نکته مهم دیگه ای که در این کارزار مردمی هست اینی که مردم ایران که مخالف جمهوری اسلامی هن به طور خلاقانه و حتی تا حدود زیادی به طور طبیعی از هر رویداد و از هر حال و هوایی برای نشون دادن این مخالفت با جمهوری اسلامی استفاده میکنن. میخواد تظاهرات خیابانی باشه، مراسم چهلم جاویدنامه باشه، یا الان مثلا مراسم محرم. چون بین اکثریت مردم باور و احساسات قوی ضد جمهوری اسلامی ریشه دوونده و این باور و احساسات داره خودش رو به شکل خشم ملی، تنفر ملی و اشتیاق ملی به سرنگونی جمهوری اسلامی نشون میده، طوری که الان سؤال ملی در داخل و خارج اینه که اینا کی میرن. اما در تهران در حالی که حکومت برای دفن جنازه علی خامنه‌ای آماده میشه، شواهد و قرائن نشون میده حکومت هنوز به طور جدی احساس ناامنی و بی‌ثباتی جدی میکنه. علی اکبر پورجمشیدیان از سردارای ارشد سپاه مسئول ارشد برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای از اعلام این که مراسم در چه خیابانه برگزار میشه خودداری کرده، گفته همه خیابانه اصلی تهران. جمهوری اسلامی در حدود 4 ماهی که از کشته شدن خامنه‌ای گذشته نتونسته بود شرایطی رو فراهم کنه که جنازه‌شو دفن کنه. دلیلش این بود که حکومت میخواست و میخواد مراسم بزرگی برگزار کنه و از اون به عنوان سوخت دستگاه پروپاگاندا و تبلیغات خودش استفاده کنه، ولی امکان برگزاری چنین مراسمی رو در 4 ماه گذشته نداشته، چون جمهوری اسلامی میخواست مقامات ارشد حکومتی و فرماندهای ارشد سپاه در مراسم حاضر باشن، ولی همزمان میترسید که اگر این مقامات یه جا جمع بشن ممکن از طرف اسرائیل و آمریکا مورد حمله قرار بگیرن و کشته بشن. به همین دلیل جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته نتونست جنازه رهبرش رو که رو دستش مونده بود دفن کنه. میتونستن مخفیانه و یا حتی ساده دفن کنن، ولی میخواستن حتما از جنازه خامنه ای به عنوان سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداشون استفاده کنن، کما اینکه الان هم دارن همین کارو میکنن. قرار جنازه رو 3 روز در تهران بچرخونن، بعد ببرن قم، بعد ببرن نجف و کربلا، آخرش هم ببرن مشهد و دفن کنن. به نظرم علت اصلی که الان شرایط رو برای تشییع جنازه خامنه‌ای فراهم می‌بینن اینه که احتمالاً نوعی امان‌نامه ممکنه از آمریکا گرفته باشن که آمریکا و اسرائیل در 60 روز آینده حمله نکنن، اگرچه هنوز هم 100% اطمینان به خودشون ندارن و می‌بینید که احساس بی‌ثباتی و ناامنی می‌کنن. از نشانه‌های مهم احساس بی‌ثباتی و ناامنیشون اینه که هنوز از رهبر جدیدشون یعنی مشتبه رونمایی نکردن که مدعیان زنده است و ما نمی‌دونیم زنده است یا نه. و همونطور که دیروز گفتم احتمال داره حالا نوعی امان‌نامه از آمریکا گرفته باشن که مشتبه بیاد و نماز میت باباش رو بخونه و بره. این وضعیت نشون میده که جمهوری اسلامی بعد از این 2 جنگ و کشته شدن خیلی از مقامات عالی و فرمانده و خامنه‌ای چقدر میترسه، طوری که رهبرشو هنوز نمیتونه علنی کنه ببره تو بیت بنشونه. خیلی از فرمانده های ارشدش زندگی زیرزمینی پیدا کردن، هنوز تو مخفیگان. همین احمد وعیدی فرمانده کل سپاه از روزی که فرمانده کل سپاه شده در انظار عمومی دیده نشده. بالاخره اینم دیده که دو تا فرمانده کل قبلی سپاه کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور، ظرف 7 ماه هر دو تا کشته شدن. از نشانه های دیگه احساس ناامنی و بی‌ثباتی نظام اینی که هنوز اسم خیلی از مقامات و فرماندهان ارشدی رو که قرار بود به جای قبلی‌ها که کشته شدن بشینن اعلام نکردن. الان معلوم نیست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جای عبدالرحیم موسوی کیه، معلوم نیست دبیر شورای دفاع به جای شمخانی کیه، معلوم نیست وزیر جدید اطلاعات به جای خطیب کیه، رئیس جدید اطلاعات سپاه به جای مجید خادمی کیه، رئیس اطلاعات فراجا به جای غلامرضا رضاییان کیه، همطور فرمانده جدید نیرو دریایی سپاه به جای تنگسیری کیه، فرمانده جدید بسیج به جای غلامرضا سلیمانی کیه. من میخوام اسم این فرمانده ارشد کشته شده رو بگم، دیگه وقتی برای بقیه برنامه نمیمونه. نظام هنوز اینقدر در خودش احساس ثبات و امنیت و اطمینان نمیکنه که اسم این فرمانده و مقامات جدید رو بگه، ولی ممکنه مردم و خبرنگار و تحلیلگرا اسامی این مقامات و فرمانده های جدید رو هنوز ندونن. ولی اونی که باید بدونه یعنی سرویس های اطلاعاتی آمریکا و مخصوصا اسرائیلیا احتمالاً میدونن، چون تجربه نشون داده در دو جنگ گذشته که چقدر اطلاعاتشون از درون جمهوری اسلامی دقیقه به دلیل نفوذشون، و نه فقط میدونن که کی چی کار است، بلکه حتی از نحوه آمده شده فرمانده های ارشد سپام اطلاع دقیق داشتن، حتی میدونستن توی خونهشون تو کدوم اتاق خواب میخوابن. یه نشانه دیگه از اینه که جمهوری اسلامی هنوز احساس ثبات و امنیت کافی نمیکنه اینه که 4 ماهه که مجلسشون تعطیله و نتونستن جلسه علنی مجلس رو برگزار کنن. نماینده های مخالف قالیباف میگن این دیکتاتوری قالیبافه. قالیباف میگه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجازه نمیده، میگن به لحاظ امنیت صلاح نیست. به نظرم این احساس ناامنی درسته، ولی اون بخشی از قضیه رو که نمیگن به نظرم اینه که برای نظام خیلی جون اون 290 تا نماینده مهم نیست. برای نظام مهمه که نکنه اگر جلسه بذارن مجلس، جلسه هدف قرار بگیره، قالیباف کشته بشه. و در این قحط و رجالی که جمهوری اسلامی گیر کرده به دلیل کشته شدن بیش از 50 تا مقام ارشد و فرمانده ارشد، جمهوری اسلامی بیش از این متزلزل بشه، از این میترسن. همه این نشانه ها به نظرم در جمع نشوندنده احساس بی‌ثباتی و ناامنی شدید نظام. هم دفن کردن 4 ماهه جنازه خامنه‌ای، هم قایم شدن مشتبه، هم اسامی مقامات فرمانده ها که نمیگن، همین ادامه تعطیلی مجلس. همین امروز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی و سردار ارشد سپاه گفته بی‌ثباتی در داخل و کاهش سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی مشکل درست کرده شدید.
1: کنار مزار محمد مهدی سکولاری هستم، کنار پدر گرامی اشتپیر شکری هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم. با مادر
2: محمد مهدی هستم، مادرشم
3: هستم، سلام شکری سپهر بارون سپهر بابا هستم.
1: خانواده های دادخواه کنار هم دیگه هستن، خانواده های دادخواه متحدن.
3: سلام به خود.

0: این خونخواهی و دادخواهی خانواده‌های عزیز جاوید ناما الان نظام رو مستأصل کرده. هر چه قدم جمهوری اسلامی سرکوب میکنه و تعداد خانواده‌های جاوید نام بیشتر میشه، این به یه مشکل بزرگتر برای نظام تبدیل میشه. الان خانواده‌های جاوید ناما در خیزش‌های مختلف در ایران تبدیل به یک نیروی مؤثر سیاسی در ایران شدن، به یک کانونی تبدیل شدن برای مخالفت با نظام و اعتراض به نظام. انواع و اقسام آزار و اذیت هم که جمهوری اسلامی علیه خانواده ها انجام میده نتونسته باعث ادامه جلوگیری از ادامه دادخواهیشون میشه. به نظرم یکی از مسائلی که باید به پیگیریش ادامه داد همین دادخواهی مخصوصا بین المللیش. امروز با یکی از دوستای روزنامه‌نگارم صحبت می‌کردم، معتقد بود باید فشار آورد که مطالبات حقوق بشری مردم ایران در فشار بین المللی و جهانی بر جمهوری اسلامی لحاظ بشه و این چیزی که الان زیاد داره شنیده میشه. و به نظرم تمام کسایی که ملاحظات حقوق بشری دارن، مخصوصا جامعه بزرگ ایرانیای خارج از کشور که الان در این سالا تبدیل به یه نیروی سیاسی مؤثر در تحولات ایران شدن، اینا میتونن این رو به عنوان مطالبه ملی ایرانیا پیگیری کنن که اگه جهان نسبت به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی حساسه، اگر نسبت به حمایت از نیابتی‌ها حساسه، اگه میخواد تنگ هرمز رو باز کنه، ولی باید به مطالبات مردم ایرانم که تنوع زیادی هم داره حساس باشه و این به دست نمیاد مگر با فشار جامعه بزرگ ایرانیای خارج از کشور، یه جامعه 8 تا 10 میلیونی که خودش رو در خیزش مهسا و در انقلاب ملی شیر و خورشید اثبات کرده قدرت خودش رو به عنوان یه نیروی سیاسی اجتماعی قوی. به رغم اینه که جمهوری اسلامی سالها دنبال این بود که این جامعه بزرگ ایرانیای خارج از کشور رو از نظر سیاسی خونسا کنه، ولی نتونست. جمهوری اسلامی دنبال مانع ایفای نقش سیاسی ایرانیای خارج از کشور بوده همیشه. من معتقدم بخش مهمی از اینه که در تمام این سالها جمهوری اسلامی تلاش میکرد تا به نادرستی همیانای ایرانی خارج از کشور رو بی اعتنا به تحولات سیاسی ایران نشون میده، این ساخت و پرداخته نهاد اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بود. چون نمیخواستن این ظرفیت بزرگ ایرانیای خارج از کشور علیه نظام فعال بشه، همیشه میخواستن ایرانیای خارج از کشور به عنوان کسای معرفی بشن که سیاسی نیستن، به سرنوشت کشورشون اساس نیستن، در حالی که اینطور نبود. ما مخصوصا از خیزش مهسا به بعد دیدیم که وقتی این نیروی بزرگ ایرانیای خارج از کشور فعالانه تر وارد میدان شد، این تصویر نادرست رو که جمهوری اسلامی جا انداخته بود باطل کرد. ادعاهای جمهوری اسلامی رو که سعی میکرد دوگانه داخل و خارج را بندازه باطل کرد. جمهوری اسلامی دنبال این بود که با این دوگانه داخل و خارج مانع فعال شدن این نیروی سیاسی بزرگ خارج از کشور بشه. اگرم دقت کنید عمدن در سالهای گذشته برای این کار که عقبه اطلاعاتی داشت واژه سازی هم میکردن، تلاش میکردن که مثلا همیانای عزیز مقیم جایی مثل لس آنجلس و تورنتو رو فارغ از سیاست نشون بدن، بگن اینا تو دنیای تحولات سیاسی پیگیری نمیکنن، در حالی که دیدیم در انقلاب ملی شیر و خورشید ایرانیای لس آنجلس، تورنتو، مونیخ، خیلی از شهرهای دیگه ایرانی نشین دنیا قدرت خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ مخالف جمهوری اسلامی نشون دادن، اثبات کردن. واقعا تحسین برانگیز بود ایرانیای خارج از کشور که در اوج قطعی اینترنت صدای هموطنهای داخل کشور شدن و خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران تثبیت کردن. حتی نگاه دنیا به ایران و ایرانی رو هم تغییر جدی دادن. اون روایت رسمی جمهوری اسلامی از ایران و ایرانی رو باطل کردن. خب طبیعیه که الان جمهوری اسلامی نه از این رستاخیز سیاسی ایرانی‌های خارج از کشور خوشحال باشه، نه از اون میلیون‌ها ایرانی داخل کشور که در انقلاب ملی شیر و خورشید قدرت خیزش میلیونی خودشون رو نشون دادن. به رغم اینه که سالها جمهوری اسلامی اهم از اصولگرا و اصلاح طلب مردم از تغییر میترسوندن، مردم از نظر ذهنی بر این ترس غلبه کردن که اتفاقا گام اول و گام مهمتر غلبه بر جمهوری اسلامی و سرنگون کردنش. مردمی که با فهم سیاسی درست از اینی که چیو نمیخوان و چیو میخوان بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کردن. با رهبری شاهزاده رضا پهلوی هم صدا شدن، صداش دادن، تثبیت کردن رهبری دوران گذار. من اعتقادم اینه که اون چیزی که جمهوری اسلامی الان به شدت ازش میترسه همین تغییرات اساسیه، این خیزش میلیونی داخل و غلبه بر ترس از تغییر، این تبدیل شدن ایرانیهای خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و تعیین کننده در معادلات ایران، این تثبیت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، این گفتمان ملی که بین ایرانی‌ها شکل گرفته بر سر اصولی مثل اصلاحات نمی‌خوایم، نظام باید سرنگون بشه، این خشم ملی، این تنفر ملی، این اشتیاق ملی مشترک به سرنگونی هرچه سریع‌تر نظام، این تأکید ایرانی‌ها بر اصولی مثل حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، تأکید ایرانی‌ها بر یک ایران سکولار به جای حکومت اسلامی، تأکید ایرانی‌ها بر ضرورت اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی برای همه ایرانی‌ها، حقوق برابر برای همه ایرانی‌ها، و این تأکید ایرانی‌ها بر مبنا قرار گرفتن رأی مردم و دموکراسی در اداره آینده کشور، از جمله که شکل حکومت پادشاهی باشه یا جمهوری. به نظرم همه این تغییرات بزرگ به شدت جمهوری اسلامی رو نگران کرده، چون این تغییرات نشانه رفتن ایران و جامعه ایران و ایرانیا به سمت یک تغییر بسیار بسیار بزرگتره که من دیروز در صحبت دیگه‌ای که داشتم اسم اون رو گذاشتم ایران در آستانه سونامی سیاسی. سرنگونی جمهوری اسلامی که حتما اتفاق خواهد افتاد به نظرم فقط بخشی از این سونامی سیاسی بزرگه که در پیشه. تغییرات بزرگتر خداحافظی جامعه ایران بعد از 500 سال با رابطه آخوندها و حکومتها خواهد بود. ملت ایران اراده کرده که به رابطه 500 ساله آخوندها با سیاست پایان بده، چون تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده حکومت اونا در 48 سال گذشته رو دیده و دیگه نمیخواد این تجربه تلخ در ایران آینده تکرار بشه حتی 1%. تغییر بزرگتری که در راهه و همین الان هم نشانه های شروع دیده میشه، تمایل شدید ایرانیا به بازگشت به ارزش ها و هنجارهای ملی میهنی به جای ارزش ها و هنجارهای ساخته جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی شیعی در این 48 سال. ملت ایران به نظرم رفتن به سمت این تغییر بزرگ شروع کردن و سرنگون شدن جمهوری اسلامی فقط بخشی از این تغییر بزرگ خواهد بود.
1: ملت کبیری، ایران و فلسطین، ما ملت کبیری.

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید در این ادای احترام این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری ادای با من همراه بشید احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی کیارش سفری 26 ساله 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین راستینه 22 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امین اکرمی مهاجری 31 ساله 19 دی رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهران نیایش 38 ساله 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فاطمه گویا 36 ساله مادر دو فرزند 19 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یدالله اسکندری 33 ساله پدر یک دختر 1.5 ساله 18 دی ارسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام گلسا شریفی 19 ساله اهل آباده عزیز 19 دی یزد عزیز. چند روز مانده به تولدش کشته شد این عزیز جاوید نام ما گلسا شریفی. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پیمان مقانی 29 ساله 19 دی شهریار عزیز، هنگام کمک به یک زخمی کشته شد، مثل خیلی دیگه از عزیزان جاوید نام ما که در جریان کمک به بقیه کشته شدن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایوب شریفی 25 ساله 19 دی کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا ابوالحسنی 25 ساله 18 دی خمین عزیز، 1 سال از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین جعفری پور 22 ساله 18 دی سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یاسین لطفی 23 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میثم موسوی 31 ساله 18 دی پرند عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا دستجردهی 55 ساله جانباز جنگ ایران عراق 18 دی خیابان نبرد تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: هر نفتکش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفتکشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدن. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
2: سرپرست خانواده هم دست کار میکنن،
3: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست،
4: روزی 1 تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اختشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
7: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
8: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
9: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاوی خواهد کرد.
7: 3 بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم. حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
10: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
11: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. وزیر خارجه آمریکا از احتمال بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به سوئیس خبر داد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی با هر چیزی که من می‌خواهم موافقت می‌کند و امتیازهای بسیار بزرگی می‌دهد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال عمل این کشور در برابر جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و برای اقدامات خود اجازه نمی‌گیریم. عبور بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته. وزیر انرژی آمریکا گفته ایران در آینده توان بستن این مسیر را نخواهد داشت. ابلاغ مصوبه سران قوا برای افزایش اجاره بها همزمان با بحران اقتصادی در ایران. مالکان می توانند اجاره را تا سقف 25% بالا ببرند. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حمله به محل اقامت مسافران در شیراز در زمان جنگ. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با تهران گفته جمهوری اسلامی در حال دادن امتیازهای بسیار بزرگی در توافق با ایالات متحده است. ترامپ که برای دیدار نمایندگان جمهوری خواه به کنگره رفته بود گفت جمهوری اسلامی با تمامی خواستهای او موافقت میکند و چاره جز این ندارد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اگر تهران خواسته های آمریکا را نپذیرد آمریکا دوباره باز میگردد و هر اقدامی که لازم باشد انجام میدهد.
1: جنگ خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی میده. خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اما این روند بسیار قدرتمند بوده.
0: دونالد ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مطالبه نمی‌کنه و در صورت نادرست بودن این گزارش‌ها مذاکرات دو جانبه فوراً پایان می‌یابد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در توییتر سوشال هم نوشته برخلاف دروغ پراکنی‌ها آمریکا هیچ پولی از منابع مالی مسدود شده ایران رو آزاد نکرده و هیچ پولی هم به اونها پرداخت نکرده. به گفته ترامپ مقداری از پولهای مسدود شده ایران که در کنترل کامل آمریکاست برای خرید ذرت، گندم، سویا و سایر اقلام کشاورزی از کشاورزان و دامداران آمریکایی آزاد خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته وزارت خزانه داری بر دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی بعد از آزادسازی

0: همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در همینجا واشنگتن با ماست. اردوان، چه بیشتر میدونیم از جزئیات سخنرانی ترامپ در کنگره آمریکا؟ واکنش‌ها در واشنگتن و تهران به این موضع‌گیری قاطع او درباره تنگه هرمز چه بود؟ از تو بیشتر بشنویم.
1: نکته مهمی که امروز اتفاق افتاده در واقع آقای ترامپ رفته که با جمهوری خواهان کنگره دیدار بکنه و توضیح بده راجع به اون چیزی که اتفاق افتاده و اون چیزی که در مسیر انجام هستش. آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی هر آن چیزی که ایالات متحده آمریکا بخواد انجام خواهد داد و شکی در این وجود نداره. این صحبت‌های آقای ترامپ معطوف به مسئله‌ای هستش که الان در بین بعضی از جمهوری خواهان هم به نظر میرسه منتقدینی وجود داره که در مورد نحوه توافق با جمهوری اسلامی جای صحبت دارن و باور دارن که این نکاتی که داره مطرح میشه به طور شفاف باید با کنگره هم تر بشه. مسئله رأی نمادینی هم که روز گذشته در واقع نهایی شد که البته خب از نظر اجرایی ارزش خاصی نداشت، ولی همونجور که اشاره کردم به صورت نمادین بود، نشون میداد که در کنگره بعضی از جمهوری خانم هستن که حالا آقای ترامپ رو در مورد کاری که داره انجام میده زیر سوال بردن. اما آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرده که هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده نشده، پولی از طرف آمریکا داده نخواهد شد، همچنین جمهوری اسلامی همه اون کارا رو انجام میده که ایالات متحده آمریکا میخواد. در پاسخ همین بوده که بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در یک صحبت خواست که آمریکا تفسیرهای متغیر با یادداشت‌های تفاهم نداشته باشه و تاکید کرده بود که ایالات متحده آمریکا بهتر که همون چیزی که در نص صریح توافق وجود داره رو مطرح بکنه. این صحبت‌ها برمیگرده به بعضی از مسائل در ارتباط با مسئله محدودیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین مسئله موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی که اونها بر این باور هستن که در هیچ کدوم از صحبت‌ها تاکنون چیزی در مورد این دو مورد مطرح نشده. پزشکیان روز گذشته در پاکستان تاکید کرد هیچ وقت جمهوری اسلامی نه راجع به مسئله برد موشکاش مذاکره ای داشته اساسا و نه قرار هستش که مذاکره ای هم انجام بده. از طرف دیگه همین آقای بقایی امروز گذشته گفته بود که ما هیچ نوع مذاکره ای در ارتباط مسئله هستی نخواهیم کرد مگر اینکه بندهایی که مرتبط به فعالیت های مالی و نحوه رساندن پول به جمهوری اسلامی هستش مطرح بشه. نکته بعدی که اینجا وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هنوز مدعی هستش که امریکا صداقت کافی رو در پیام‌هاش نداره و به این باور هستش که اونها اعتماد کردن چون باور داشتن که مسیر بهتری باید طی بشه. اما یه نکته دیگری باید اشاره بکنم اینه که هنوز مسئله بازرسی نیروهای آژانس هم یک محور مهم بحثی هستش که مطرحه. آقای ترامپ هنوز راجع به موضوع صحبت نکرده، چندی پیش هم گفته بازرسان بازدید خواهند کرد اما عجله‌ای ندارن. حالا آقای گاروسی هم میگه که اگر هر اتفاقی و هر توافقی بخواد انجام بشه قطعا باید مسئله بازرسی نیروهای آژانس به خصوص مسئله اورانیوم غلین شده بالای 60% حل بشه تا بشه قسمت‌های بعدی رو صحبت کرد. در نهایت اینه که گفته میشه سمت آمریکایی‌ها بلومبرگ سه‌شنبه هفته آینده ممکنه دوباره نشستی وجود داشته باشه و بلومبرگ میگه هنوز مذاکرات رو نمیشه گفت شکست خورده به دلیل اینکه عملاً طرفین هنوز پای میز مذاکره هستن و به نظر میرسه برای مشورت‌ها برگشتن و سه‌شنبه هفته آینده دوباره دور میز جمع خواهند شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم اردوان روزبه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با متحدان منطقه‌ای به سه کشور عربی حوزه خلیج فارس سفر کرده گفته احتمال می‌رود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در تاریخ 9 تیر برای گفتگو در سطح فنی به سوئیس برگردند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم‌نامه بین دو طرف پایبند نباشد آمریکا گزینه‌های دیگری دارد. او درباره فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفته این بازرسی‌ها باید در چارچوب تعهدات تهران انجام شود و آنها باید با آن پایبند باشند. روبیو در ارتباط با پرداخت عوارض در تنگه هرمز هم گفته چنین چیزی هرگز اتفاق نمی‌افتد.
2: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهداتشون پایبند باشن.

0: کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین دسترسی به مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با ایالات متحده بررسی و تعیین تکلیف می‌شود. پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود بر اساس توافق رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فعالیت‌های مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای در تمام جزئیات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد داشت و اضافه کرد بازرسان آژانس به زودی به ایران خواهند رفت. به گزارش رویترز ایتالیا از اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جریان جنگ ایران انتقاد کرده. وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد روم تنها مجوز انجام فعالیت‌های فنی و لوجستیکی غیر رسمی را صادر کرده و تمام اقدامات در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بین‌المللی انجام شده. مهمان این بخش آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن است. آقای آرامش، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اول با صحبت‌های ترامپ شروع کنیم. این چند روز اخیر صحبت کرده درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی تحت نظارت خزانه‌داری آمریکا از کشاورزان آمریکایی، یه جورای یادآور الگوی نفت در برابر غزاست. آیا واشنگتن در تلاش برای سازماندهی یه نوع مدیریت اقتصادی بعد از توافق، یا این اظهارات فکر می‌کنیم بیشتر برای توجیه افکار عمومی در داخل آمریکاست؟
1: من در مسابقه قبلی در مورد سه گزینه صحبت کردم. گزینه اول اینه که خب ایالات متحده ادامه میده، حکومت جمهوری اسلامی فرو میپاشد و یک گزینه قابل قبول سر کار میاد. گزینه دوم این است که نخیر جمهوری اسلامی سر کار میمونه ولی با آمریکا هم کنار میاد، که خب یک گزینه تقریبا غیر محتمله. ولی گزینه سومی که همیشه روش تاکید میکردم که احتمال داره موقعی که آقای ترامپ جا میزنه، طبق معمولی کاری رو درست انجام نمیده، دروغ میگه و میکشه بیرون، از اون طرف جمهوری اسلامی هم سر آن ارزم بوزه شما ایدئولوژیه، یکی از دوستان گفت متوحش درست نیست، وحشی درسته، ایدئولوژی وحشی، یک حکومت وحشی و شرور، گفتن متشرر هم درست نیست، وحشی و شرور، همونجا پافشاری میکنه. همیشه میگفتم گزینه سوم یه چیزی خواهد شد مثل کجدار و مریض دهه 90 میلادی در عراق، نفت در برابر غذا. جمهوری اسلامی سر موضع وای میسته، یه عده قلیلی اسلحه به دست و شرور و به قول معروف بزن بهادرش در و شرور خلی جمهوری اسلامی مردم رو سرکوب میکنن، از اون طرف نفت رو میده و قاچاق نفت هم میکنه برای کالای دیگه، ولی نفت در غذا. این بدترین گزینه است و این که فکر کنیم این راهی به فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد بود یا روندی خواهد بود برای اینکه ایالات متحده بتونه آنچه که برای منافع خودش هست پیش ببره، اینطور نخواهد بود. به اضافه اینکه سر همین نفت در مقابل غذا هم هزار یک مشکل خواهد بود. آقای ونس دیپلمات نیست. اول اینکه نفر دوم مملکت رو فرستادن اونجا که با وزیر خارجه و با رئیس مجلس کشوری دیدار کنه. خب نفر اول مملکت که خب مجتبی خامنه ایست که معلوم نیست کجاست. لااقل روی کاغذ نفر دوم مملکت پزشکیانه که اون هم نیست. سپاه هم تصمیم گیرنده است. مثل اینکه اینجا از قالیبافه که حالا یک مقداری، ولی از لحاظ پروتکل دیپلماتیک این خودش توهینه. ما نفر دوم مملکت رو فرستادیم، اونها ارزم بزرگ شما وزیر خارجه کسی رو فرستادن که خودش در حد وزیر خارجه یک رئیس جمهور رو فرستادن که خودش در خیلی حالا مثلا چیز باشه، در حد حسابدار بیت رهبری است، در این حد. دوم آقای روبیو کجاست؟ مرد حسابی. آقای ترامپ، شما رئیس جمهور مملکتی، دیپلمات کارکشته و بسیار باهوش و خبره‌ای داری مثل آقای روبیو، اون رو چالا می‌فرستی مسابقات فیفا جام جهانی یا می‌فرستی سفر منطقه‌ای ولی مذاکره به این مهمی رو نمی‌فرستی ایشون رو؟ خیلی تعجب برانگیز. یعنی به نظر میاد که این جناح تند عزلتگرا انزواجو و شدیداً افراطی مگا راستای افراطی قشنگ چربیده، همون داره که چپای افراطی دارن در حزب دموکرات قشنگ جولان میدن و انتخابات میبرن و مقدماتی میبرن و حرف برنی سندرز و خانم کورتز و خانم الهانوما رو به کرسی میشونن. راستای افراطی هم ایدئولوژی امثال تاکر کالسون یا کندس اوون دقیقا دارد غالب میشه. مجریش همین کسی اسم سالای جیدی بست. این نه به نفع مردم ایرانه، به فود در غذا در مقابل نفت یا نفت در مقابل غذا، نه به نفع ایالات متحده است. خشم و نفرت بیشتر هم خواهد شد، جمهوری اسلامی اونجا هم خواهد بود، از هر یک قران نفت قاچاقی هم که بفروشه، از هر یک ریال درآمد غیر قانونی که داشته باشد صرف خرید اسلحه، موشک و تقویت گروه‌های تروریستی در فلسطین و لبنان و بقیه اقصانه در عراق و غیروزاله خواهد داشت. فکر نکنید که این تمام خواهد شد. کم کم دارد یه جایی میرسد که ایران رو تبدیل کنن به عراق دهه 90 یا یک حکومت کاملا ارزم به شما زخم خورده، ولی هنوز اونقدر قدرت داره که مردم خودشون بتونه سرکوب کنه. ولی مسئله اصلی هم اینجاست، آقای ترامپ دروغ گفت، هیچ وقت نمیخواست که یک حکومت رو ارزم به شما عوض بکنه، یه ده زیادی رو هم به کشتن داد. الان دلیل سوال اینجاست، اونهایی که جمهوری خواه هستن و اونهایی هم که میتونن فشار مناسب رو بیارن به این حکومت، به این دولت، به دولت آقای ترامپ فشار رو بیارند که اگر این روند آقای ونس به شکست بیانجامد، که به احتمال خیلی زیاد هم به شکست انجامید، دیگه مرگ سیاسی این باشه و بتونن اونهایی که معقول ترن در این دولت مثل آقای روبیو، مثل ارزم بزرگ شما سپهبد بازنشسته نیروزمینی کیف کلاگ، اینها که سیاست تهاجمی تر، گستاختر، با جربزه‌تر در قبال روسیه، در قبال ایران، در مقابل حکومت‌های وحشی و حکومت‌های ارزم بزرگ شما یاغی دارن رو به اجرا بگذارن. جمهوری اسلامی، چه قالیباف، چه پزشکیان، چه ارزم بزرگ شما خامنه‌ای پدر، چه پسر، چه قاسم سلیمانی که 5 سال 6 سال پیش کشته شد، چه الان آقای وحیدی، اینها زبان خوش سرشان نمی‌شود. ضد آمریکان، ضد اسرائیلن، ضد تمدنن و ضد مردم ایرانن، باید نابود شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در جریان کنفرانس استانداران و فرمانداران محلی درباره گفتگوهای آمریکا و ایران و همچنین تحولات لبنان گفت چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و باز هم تغییر خواهیم داد. نتانیاهو در سخنان دیگری از عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت این عملیات مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده. نتانیاهو تاکید کرد هرچند درباره این عملیات با ترامپ مشورت کرده، اما از او برای انجام آن اجازه نگرفته.
2: وقتی قبل از عملیات ماه جوان با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کردم، به او گفتم که برای جنگ به ایران می‌روم. اجازه نخواستم، فقط به او اطلاع دادم و خوشبختانه او نیز در اواخر به ما پیوست. اگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نکرده بودیم، این حکومت همین حالا بمب‌های اتمی برای نابودی کامل ما در اختیار داشت. اسرائیل نه تنها این تهدید را دور کرده، بلکه تهدید فوری هزاران هزار موشک بالستیک را نیز از میان برده. مهمترین کاری که انجام دادیم شکستن سد ترس بود. ما خودمان را تغییر دادیم و این کار آسان نبود.
0: اما وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کویت تاکید کرد ایالات متحده هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان خود در خلیج فارس انجام نخواهد داد. مارکو روبیو با اشاره به مذاکرات بین اسرائیل و لبنان گفت مقام های اسرائیلی موضوع رو روشن کردند. تنها دلیل حضور اسرائیل در لبنان این است که حزب الله از آنجا موشک و پهپاد شلیک میکند. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده در حمله پهپادی روز چهارشنبه اسرائیل به خودروی در جنوب لبنان، دو نفر از سرنشینان این خودرو کشته شدند. هنوز گزارشی از هویت این افراد منتشر نشده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به گفته‌های مارکو روبیو درباره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه گفته تا زمانی که مداخله‌جویی آمریکا و اسرائیل ادامه داشته باشد، منطقه روی صلح نخواهد دید. روبیو پیشتر درباره آتش‌بس در لبنان هشدار داده بود، صلح بدون توقف عملیات حزب الله ممکن نیست. از سوی دیگر نخست وزیر عراق هم اعلام کرده روابط این کشور با ایالات متحده از یک رابطه نظامی به یک شراکت اقتصادی تبدیل خواهد شد. به گفته علی زیدی، بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی، عراق به هیچ نیروی مقاومتی نیاز ندارد و بیشتر گروه‌ها عملا روند تحویل سلاح‌های خود به دولت را آغاز کردند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی وقتتون بخیر. نتانیاهو گفته چهره خاورمیانه رو تغییر دادیم، باز هم این کار رو میکنیم. اگه اسرائیل به سمت مهندسی نظم منطقه پیش میره، فکر میکنی چقدر کشورهای عربی واقعا حاضرن چنین نقشی رو برای اسرائیل بپذیرن؟
3: خدمتتون تو میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که البته این خیلی در از طرف پاندیتا و صاحب نظران این از زمانی که توافق ابراهیم به وسیله پرزیدنت ترامپ مطرح شد و بحرین و امارات متحده عربی، مراکش، سودان، این کشورها پیوستن به توافق ابراهیم، این صحبت مهندسی نظم منطقه مطرح شد به وسیله خیلی ها که دیدگاه خوشبینانه این نسبت به در واقع مواضع آقای نتانیاهو و اسرائیل در منطقه از نظر دکترین امنیت ملی اسرائیل ندارد. اون کاری که جمهوری اسلامی چه در جنگ 12 روزه که الان ما در سالگرد پایانش هستیم و چه در جنگ 40 روزه نشون داد این هستش که خطر بیشتری از جانب توافق ابراهیم احساس میکرد و میکنه تا خود اسرائیل، برای اینکه مجموعه موشک ها و پرتابه هایی که به طرف امارات برای مثال فرستاد بسیار بیشتر از پرتابه هایی بود که به طرف اسرائیل فرستاد. حالا اینجا آقای نتانیاهو به خاطر اینکه داره وارد کارزار انتخاباتی میشه که به نوعی میراثش رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد، طبیعی هست که خودش رو در واقع به عنوان یک آرشیتکت اصلی این نظم منطقه ای نشون بده، ولی بدون مشارکت پرزیدنت ترامپ به نظر من و تضمین هایی که ایالات متحده آمریکا داد و نیز اعمال غلط و به نظر من وحشیانه ای که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی علیه زیرساخت های بحرین و امارات انجام داد، این توافق ابراهیم به این شکل نیرومند نمیشد. بنابراین من فکر میکنم که ما کماکان به سوی این که یک ناتوی عربی اسرائیلی به شکل‌های مختلف به وجود بیاد خواهیم بود.
0: آقای خلدی، از ناتوی عربی اسرائیلی میگید، اگه مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسه، حزب الله محدود بشه فعالیتاش، گروه های مسلح عراقی هم که گفتن خلع سلاح دارن میشن، چقدر میشه گفت خاورمیانه وارد مرحله ای شده که در اون مسئله اصلی دیگه نفوذ تهران نیست، بلکه تعیین اینه که چه کسی خلع قدرت رو در منطقه پر میکنه؟ و در این صورت فکر میکنید چه کسی وزن بیشتری داره، اسرائیل، دولت عربی یا ترکیه؟
3: خیلی پرسش جامعی رو مطرح می فرمایید. من سعی میکنم خیلی خلاصه پاسخ بدم. به نظر من تهدیدی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد در جنگ 40 روزه علیه کشورهای عربی، به خصوص علیه تنگه هرمز و آزادی امن کشتی و آزادی و امنیت کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس، یک بیدارباشی بود برای بسیاری از این کشورها. هرچند که طبق گزارش هایی که واشنگتن پست، خود ایران اینترنشنال ارائه دادند در سالگرد همونجوری که عرض میکنم جنگ 12 روزه هستیم، قبل و پس از جنگ 12 روزه، حتی کشوری مثل قطر در نشست های امنیتی اطلاعاتی که اسرائیل با دیگر اعضای توافق ابراهیم داشت شرکت کرده بود. بنابراین خطر جمهوری اسلامی رو هیچ کس دست کم نمیگیره و این خلأ به عقیده من یک خلأی هست که جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که دوباره با بازسازی، همونجوری که جناب آرامش فرمودن، بازسازی سامانه های پدافندیش و موشکیش دوباره اون رو پر بکنه. موضوعی که وجود داره این هستش که عراقی هایی که میخوان خلع سلاح بکنن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو، لبنانی هایی که قبول کردن نیروهای نظامیشون حتما نیروهای نظامی که میان در منطقه جنوب ربطی به حزب الله نداشته باشن، این بقیده ای من ناقوس مرگ نیروهای نیابتی رو به شکل دیگری داره به صدا در میاره و به نظر من میرسه که این بازیگران اصلی به خصوص اونهایی که در کنار بودن مثل ترکیه و مصر سعی میکنن که خودشون رو در این چارچوب جدید توافق ابراهیم تعریف بکنن و عربستان سعودی هم طبیعتا نقش بسیار بزرگ و موثری بازی خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. و ممنونم از شما و اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. وزیر خارجه آمریکا از احتمال بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به سوئیس خبر داد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی با هر چیزی که من می‌خواهم موافقت می‌کند و امتیازهای بسیار بزرگی می‌دهد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال عمل این کشور در برابر جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و برای اقدامات خود اجازه نمی‌گیریم. وزیر انرژی آمریکا گفته حدود 20 میلیون بشکه نفت خام در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کرده و نفتکش‌ها همچنان در حال عبور از این آبراه کلیدی برای تامین انرژی هستند. کریس رایت در نشست مجمع جهانی انرژی در نیویورک گفته حدود 72 کشتی و نزدیک به 20 میلیون بشکه نفت در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. رایت گفته ایران در آینده توانایی بستن این مسیر را نخواهد داشت و این تنگه اهرام کلیدی تهران است. به گفته او آمریکا در حال گرفتن این اهرام است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قیمت نفت برنت دریای شمال شاخص جهانی قیمت نفت چهارشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه به کمتر از 75 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش CBS نیوز، بعد از اعلام سازمان بین‌المللی دریانوردی و عمان درباره ایجاد یک گذرگاه موقت برای تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در خلیج فارس، ده‌ها کشتی تجاری چهارشنبه از این مسیر عبور کردند یا در حال حرکت به سوی اون بودند. بر اساس داده‌های رأی‌گیری، دست کم 24 شناور با سیستم‌های موقعیت‌یاب روشن از مسیر عمان عبور کرده یا در حال حرکت به سمت اون بودند. همچنین 15 کشتی دیگر از گذرگاه شمالی در نزدیکی سواحل ایران استفاده کردند که احتمالاً با مقام‌های جمهوری اسلامی هماهنگ شدند. نخست وزیر قطر گفته خط ارتباطی مستقیم ایران و آمریکا برای جلوگیری از تنش در تنگه هرمز ضروری است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته ایجاد کانال مستقیم بین تهران و واشنگتن میتواند از سوء تفاهم‌ها و اقدامات بازیگران خودسر در روند بازگشایی و مدیریت تنگه هرمز جلوگیری کند. او گفته این خط تماس در هماهنگی‌های امنیتی از جمله پاکسازی مین‌ها و کنترل تردد نفتکش‌ها هم نقش مهمی خواهد داشت. همزمان قطر و عمان در حال رایزنی با کشورهای منطقه هستند تا سازوکار مشترکی برای مدیریت این آبراه و جلوگیری از دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری شکل بگیرد. یک دیپلمات مطلع به رویترز خبر داده گفتگوهای جمهوری اسلامی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق درباره تنگه هرمز به صورت جداگانه از مذاکرات تهران و واشنگتن دنبال می‌شود. به گفته این دیپلمات، محور اصلی این گفتگوها مدیریت آینده تنگه هرمز است و ارتباط مستقیمی با برنامه مین روبی یا ایمنسازی مسیرهای کشتیرانی ندارد. سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل متحد هم اعلام کرده بیش از 11 هزار ملوان و خدمه کشتی که در جریان جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گرفتار شدند از این منطقه منتقل می شوند. این نهاد گفته عملیت انتقال دریانوردان سرگردان در یکی از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان در دستور کار قرار گرفته. همراه میشیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل و در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر. آقای قائدی وقتتون بخیر. وزیر انرژی آمریکا گفته واشنگتن در حال گرفتن اهرام هرمز از ایرانه. چقدر در عمل این اقدام از طریق مسیرهای جایگزین یا اونطور که میگن سپردن مدیریت تنگه هرمز به سازوکار منطقه یا هر راهکار دیگه اساسا ممکنه؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب اون موضوع اولی که گفتید، مسیرهای جایگزین، یکی از مهمترین موضوعات برای اینکه اهمیت تنگه هرمز رو کاهش بدن. هم آمریکا داره تلاش میکنه این کار رو انجام بده، هم تمام کشورهای همسایه ایران در واقع خلیج فارس دارن تلاش میکنن این کار رو انجام بدن، من جمله عراقی که با ایران هم روابط نزدیکی داره. یعنی چند مسیر جایگزین داره تقویت میشه، یک مسیر مسیریه که از طریق عراق به ترکیه در واقع خطوط لوله نفت جدیدی بسازن، حتی در آینده ممکنه که اگر که این گفتگوهای بین اسرائیل و لبنان و آمریکا به شکل مثبتی پیش بره یا روابط سوریه با آمریکا نزدیکتر بشه بعد از سفری که در طول هفته‌های آینده آقای احمدی‌نژاد با آمریکا خواهد داشت، ممکنه که سوریه و لبنان هم به عنوان مسیرهای در واقع تعریف بشن که ازشون خطوط لوله نفت بگذره. یک مسیر دیگه مسیر در واقع عربستان از شرق به غرب، خط لوله ینبع هست و عربستان هم داره زیرساخت‌های بنادر خودش رو تقویت میکنه، در صورتی که در آینده تنگه هرمز بسته بشه با کمک مشاورین آمریکایی که بتونن بارگیری و در واقع نقل و انتقالات حالا رو از طریق لوله دیگه هم وجود داره که میره به بندر الفجیره در امارات متحده عربی. صحبت از این هست که این خط با کمک هندی‌ها تقویت بشه و آمریکا دوباره داره به این در واقع موضوع کمک میکنه. و در نهایت این که حتی اسرائیل هم اعلام کرده که در این وضعیتی که تنگه هرمز بسته میشه میتونه به عنوان یک مسیر جایگزین عمل کنه برای رسوندن نفت به دریای مدیترانه و این اگر که اتفاق بیفته میتونه روابط کشورهای عربی با اسرائیل رو هم یه در یک در هم تنیدگی بیشتری در واقع فرو ببره. این یک ماجرا هست. اما علاوه بر این مسیرهای جایگزین، آمریکایی‌ها در این مذاکرات مرتبط با توافقی که با جمهوری اسلامی دارن انجام میدن یک اهرم دیگر رو دارن استفاده میکنن، اونم اینه که در اختیار قرار دادن امتیازات اقتصادی رو منوط میکنن به اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نگه داره و از این طریق اون اهرم تنگه هرمز رو از در واقع دست جمهوری اسلامی بگیرن. و در نهایت اینکه کشورهای منطقه هم دارن با در واقع برنامه‌ریزی این کنفرانس ریاض تلاش میکنن که امتیاز دادن به ایران رو در قبال نگه داشتن تنگه هرمز تعریف کنن.
0: آقای قائدی، اصلا برنامه ریزی کشوری منطقه گفتیم، میدونیم که قطر و عمان از ایجاد این سازوکار مشترک برای مدیریت تنگه هرمز صحبت کردن، چقدر این نشونه اونه که کشورهای عربی خلیج فارس دیگه نمیخوان امنیت انرژی جهان به رابطه ایران و آمریکا گره بخوره و در حال تبدیل شدن از میانجی به بازیگران مستقل امنیتی در منطقه هستن؟
4: خب خیلی جالبه، دو تا از رهبران عربی تعبیر مشابه این چیزی که شما گفتید رو به کار بردن. یکی از اونها میگه که ما نمیخوایم در آینده تماشاگر باشیم بلکه میخوایم بازیگر میدان باشیم، و یک تعبیر دیگه هم یکی دیگه از رهبران به کار میبره، میگه به جای این که ما در واقع نظارگر این وضعیت باشیم میخوایم در طراحی قواعد امنیتی در تنگه هرمز در آینده مشارکت فعال داشته باشیم. و یک نکته جالب دیگه هم اینه که این کشورها شاید 50 سال 60 سال پیش برای اینکه مناسبات بین خودشون حل کنن ناچار بودن که با یک قدرت‌های بزرگتری وارد مذاکره بشن، اون زمان شوروی یا آمریکا یا حتی بریتانیا. الان به این نتیجه رسیدن که نخست وزیر قطر بلند شده رو در عمان اونجا سازوکارهایی رو فراهم کنن برای اینکه با در نظر گرفتن منافع ایران و درگیر کردن ایران و عراق تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس اینها بتونن خودشون بازیگری انجام بدن. و این در واقع یک نکته دیگه هم داره، اونم اینه که هیچ کدوم از این کشورها متوجه شدن که نمیتونن نه آمریکا رو از این معادله حذف کنن و نه ایران رو. یعنی جی سی سی یا شورای همکاری خلیج فارس شورایی بود که مبتنی بر حذف ایران از مبادلات منطقه‌ای بود که الان نشون میده دارن یک چرخش انجام میدن و در نهایت این که نمیخوان در نهایت آمریکا رو هم از این معادلات حذف کنن، چون میدونن که بازدارندگیشون وابسته به آمریکاست و الان هم آمریکایی‌ها هستن که در اسکوت کشتی‌ها، نیرویی و موضوعات دیگه در واقع تنگه هرمز دارن نقش آفرینی رو انجام میدن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. دونالد ترامپ بعد از دیدار پرتنش با جمهوری خواهان سنا در کنگره از رأی برخی همحزبی‌هاش به قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی و درباره ایران انتقاد کرد. این قطعنامه با هدف جلوگیری از اقدام نظامی بدون مجوز کنگره مطرح شده. کارشناسان میگن اختلافات بر سر این رأی نشانه ای از شکاف تازه در حزب جمهوری خواه در باره مسیر ترامپ در قبال تهران و مذاکرات با جمهوری اسلامی است.
5: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانونگذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای امر که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفت که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار، 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیازات سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته ای بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا را تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی است که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود، به اندازه ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: ایران اینترنشنال دریافت حمله شامگاه 14 اسفند به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز، ساختمانی را هدف قرار داده که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در اون حضور داشتند. بر اساس بررسی تصاویر، داده‌ها و همچنین روایت شاهدان، این نیروها بعد از بمباران مرکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. پیشتر همکارم شاهده علوی جزئیات بیشتری از این حادثه در شهر داد. با هم بشنویم.
6: ما میدونیم که در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته میشدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد، اما اینجا این تصویر به این روشنی نیست. در واقع اونطوری که رسانه‌های ایران گزارش کرد، در این مدت در موردش هم گزارش‌های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد، منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیبا شهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده شهروند غیر نظامی هن. خب این بررسی های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیبا شهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمانها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم 3 موشک، 3 بمب با هدایت مستقیم برخورد میکنه، 3 ساختمون رو متاسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون 7 غیر نظامی که 4 کارمند شهرداری، 3 اورژانس و 2 شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیشون بوده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارش هم که خبرگزاری دانشجو داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه. زیبا آمدانه پادگان مطلقا هدف نبوده اون روز، بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهان اونجا رو هدف گرفته، در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه نظامی اونجا رو به یک هدف تبدیل کرده. منتها میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درستی نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرفتر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متا این اقامتگاه صرفا یه اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته در واقع.
0: در اینجا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه بی به مرحله حذفی صعود کرد. وارگاس و مانزامبی برای سوئیس گلزنی کردند و دیوید یکی از گل‌ها را برای کانادا جبران کرد، اما این تیم نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند. دقایق پیش بازی برزیل و اسکاتلند از گروه سی هم شروع شده و تا این لحظه نتیجه بازی بدون گل و مساوی است. همزمان و از همین گروه تیم‌های مروکو و هایتی هم به مسافه هم رفتند و تا این لحظه هیچ گلی به ثمر نرسیده. در ایران، رضا خالقی مدیر کل راه و شهرسازی تهران گفته بر اساس مصوبه سرانه قوا مالکان حق ندارند اجاره بها رو بیش از 25% افزایش دهند. در همین حال مرکز آمار ایران گزارش داده که تورم نقطه به نقطه مسکن در اردیبهشت به 31% رسیده. این رقم در حالی اعلام شده که تورم عمومی نقطه به نقطه به مرز 84% و تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها به 130% رسیده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید سیاست تعیین سقف اجاره بها ابزار مناسبی برای کنترل بازار اجاره نبوده و امید چندانی هم به اجرای مؤثر آن نیست.
1: مسئله اصلی اینه که این قبیل قوانین چقدر میتونن مؤثر باشن. خب این قانون سقف اجاره بها مدت زیادیه که بین ارکان حکومت توی ایران مطرح میشه و چند سالی هم هست که به شکل قانونی داره ابلاغ میشه، یعنی این نخستین بار نیست که چنین چیزی اعلام میشه. همین شورای سران قوا در سال 1401 دقیقا همین سقف 25% امروز رو برای افزایش اجاره مطرح کرده بود. اما مسئله اینه که اساساً این روش برای کنترل قیمت ها نه تنها اصولی نیست، بلکه در عمل همیشه روی کاغذ میمونه و حتی خود مستاجرها هم که میتونن از این قانون نفع ببرن قانون رو چندان جدی نمیگیرن، چون اصلا امیدی وجود نداره که اجرا بشه. اگه هم فرضاً یه منع قانونی برای تمکین نکردن وجود داشته باشه، به در واقع صاحبان خانه میان و در واقع با مشاوران املاک با همه صاحبان ملک همگی با هم به راحتی با یک قرارداد سوری یا حتی افزایش نرخ ودیعه این قانون رو دور میزنن. به جز این مسائل یک تناقض دیگه هم وجود داره. توی ماه‌های گذشته سقف اجاره بها در چند تا استان به شکل مجزا اعلام شده که خب اعداد متفاوتی دارن. برای نمونه اگر بخوام بگم توی استان فارس اعلام شده که 32% افزایش و توی استان کرمانشاه 20% اعلام شده. حالا این قانون اخیر میبینیم گفته که نرخ 25% رو توی سراسر کشور لازم اجرا میدونه، اما مشخص نیست که پس اون نرخ‌های استانی چی بودن، الان این چیه، و وقتی که خود قانونگذار در این حد تناقض داره نمیتونیم توقع داشته باشیم که بازار بخواد چنین قانونی رو جدی بگیره.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. با تلویزیون ایران اینترنشنال همراه باشید تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
11: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
12: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
10: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
13: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
10: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: درود بر شما. به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. حدود 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران، ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی او دست یافته که نشان میداد سپاه پاسداران یک مجموعه مجهز موسوم به حبیب ابراهیمی در کنار بیت برای محافظت از جان او ساخته بود. این مخفیگاه 2 پناهگاه در عمق 30 و 35 متری زمین داشت که در یکی از آنها اتاق ضد انفجار وجود داشت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: افشای مخفیگاه زیرزمینی مجهز علی خامنه‌ای، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از مجموعه حبیب ابراهیمی، 2 پناهگاه مخفی رهبر دوم نظام، پوشش مرکز ورزشی در تقاطع کوچه مفید و خوشزبان بیخ گوش بیت، مجهز به اتاق ضد انفجار در عمق 35 متری زمین برای نجات جان خامنه‌ای در بمباران، 5 طبقه دفاتر زیرزمینی برای فرماندهان و اعضای بیت در تراز منفی 15، پروژه 10 ساله مؤسسه ویژه رجایی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و سرداران اکبری و مسجدیان. چرا مخفیگاه ها جان خامنه‌ای را نجات ندادند؟

0: یک ماه پس از این رجزخانی مداح بیت رهبر جمهوری اسلامی، او در جنگ اسرائیل و آمریکا کشته شد. ساعت 9:40 دقیقه صبح روز 9 اسفند ماه، در شرایطی که با اعضای شورای دفاع و ارشدترین فرماندهان نظامی جلسه داشت. او که از 23 خرداد ماه 1404 تا زمان مرگش بیشتر اوقاتش را در مخفیگاه‌های زیرزمینی می‌گذراند، در نتیجه یک عملیات نفوذ پیچیده به روی زمین آمد و کشته شد. پس از حذف او، مقام‌های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی تلاش کردند از این شکست اطلاعاتی یک جریان خبری تبلیغاتی بسازند، با این ادعا که رهبر دوم نظام پناهگاه زیرزمینی نداشت.
1: آره سواله، چرا مدیران، چرا مدیر و رهبران، چرا آقا، چرا رئیس جمهور، چرا فرماندهان پناهگاه ندارند؟ اینا سوال برای هممون هست دیگه. تو ذهنم یه جواب اومد، اول مردم مهمن.
0: اسرائیل 6 روز بعد در یک عملیات گسترده با 50 جنگنده مجموعه بیت رهبری را در هم کوبید و ساختمان‌های وابسته به مجموعه اداری خامنه‌ای در خیابان پاستور را منهدم کرد. ارتش اسرائیل با انتشار گرافیک سه‌بعدی از نابودی پناهگاه زیرزمینی بیت خبر داد، مخفیگاهی که 8 خروجی به خیابان‌های اطراف داشت. اما این تنها مخفیگاهی نبود که برای محافظت از خامنه‌ای ساخته شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یک پناهگاه زیرزمینی بیت دست یافته که نشان میدهد سپاه پاسداران در یک بازه زمانی 10 ساله مجموعه موسوم به حبیب ابراهیمی را کنار بیت خامنه ای ساخت. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه ای بود که پیش از آغاز این پروژه فوت شد. پس از اعتراضهای گسترده به تقلب در انتخابات سال 88، سپاه حفاظت ولی امر بیش از پیش نگران جان خامنه ای شد. در نتیجه این نگرانی، معاونت مهندسی سپاه پاسداران ساخت یک مخفیگاه زیرزمینی در کنار بیت را آغاز کرد. بر اساس اطلاعات 2 منبع امنیتی، این مجموعه روبروی کوچه مفید بین خیابان خوشزبان و انستیتوی پاستور واقع شده. خودروها از کوچه مفید وارد مجموعه می شوند و به عمق 30 متری می روند. این مخفیگاه با یک تونل 27 متری به خروجی ها متصل می شود که یکیشان در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولیعصر میرسد، دیگری هم به خیابان پاستور غربی. 3 خروجی هم در خیابان جنگ قرار گرفته، یکیشان روبروی خیابان 29 فروردین، یکی هم در ساختمانی موسوم به ولایت 2. این تصویر خروجی به تونل پناهگاه در عمق 30 متری زمین است که در زمان احداث گرفته شده، و این هم مجموعه 5 طبقه از دفاتر فرماندهان و مدیران بیت که از عمق 30 متری تا 15 متری زمین ادامه پیدا کرده. به گفته منابع ایران اینترنشنال، برای مجموعه حبیب ابراهیمی یک پوشش امنیتی ایجاد شده بود. روی زمین یک مرکز ورزشی قرار داشت، اما زیرش در عمق 15 متری یک پارکینگ 3 طبقه و چند سالن تیراندازی ساخته شده. مجموعه مخفیگاه 2 پناهگاه در تراز منفی 30 و منفی 35 متری دارد. همانطور که در نقشه دیده می شود، در یکی از این پناهگاه ها اتاق ضد انفجار ساخته شده که در مواقع خطر خامنه‌ای به آنجا منتقل می‌شد تا در مقابل هر گونه اصابت موشک زنده بماند.
1: به من گفتن که ما یه مقطع برای احتیاط و امنیت خواستیم یه پناهگاه خیلی عمیق و زیرزمینی تو دفتر بزنیم برای مواقعی که آمریکا یا اسرائیل
2: حمله کنه.
1: ایشون میگفتش که ما گفتیم از آقای نپرسیم، چون بپرسیم ایشون میگه
2: نمیذارن.
1: آره میگه نه.
0: ساخت مخفیگاه حبیب ابراهیمی با تایید خود علی خامنه‌ای در سال 88 آغاز شد و تأمین مالی آن را قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران بر عهده گرفت. مسئولیت طرح با معاونت مهندسی بود که در آن زمان سردار علی مسجدیان فرماندهش بود، اما طرح را مؤسسه ویژه شهید رجایی قرارگاه خاتم اجرا کرد. فرمانده این مؤسسه سردار حسین اکبری بود. برادر او سردار حسن اکبری هم بر اجرای پروژه نظارت داشت. از اعضای سرتیم محافظان خامنه ای که همزمان مسئول موتوری سپاه حفاظت ولی امر هم بود. اکبری با عنوان شغلی محافظ تماس نزدیکترین فرد به رهبر دوم نظام بود که در بسیاری از مناسبت ها و مراسم ها در کنار او دیده می شد. رسانه های سپاه اعلام کردند که اکبری 10 اردیبهشت سال 1395 حین مأموریت آموزشی و تمرینی به دلیل نقص فنی سلاح به طور تصادفی کشته شده. اما یک منبع امنیتی به ایران اینترنشنال گفت او در نزاع درونی بیت حذف شد. مجموعه حبیب ابراهیمی که ساختش در سال 1398 به پایان رسید، یکی از اهداف اسرائیل در حملات 9 و 15 اسفند ماه به تهران، اما تاکنون هیچ مقامی بمبارانش را تایید نکرد.
2: میخوام ببینم که بالاخره کسی که متوجه شده، نیروهای امدادی که متوجه شدن، اون کی بوده؟
3: همون موقع بوده. همون لحظه اولشون به شهادت رسید.
0: به رغم حمله اسرائیل به تونل‌های زیرزمینی بیت، خامنه‌ای روی زمین کشته شد. او برخلاف ادعای مقام‌های نظام بیشتر اوقات در مخفیگاه‌ها بود. خامنه‌ای صبح 9 اسفند ماه برای شرکت در جلسه به روی زمین آمد. آمریکا و اسرائیل قرار بود شب آن روز به ایران حمله کنند، اما به یک بار متوجه برگزاری جلسه در ساعت 9 صبح شدند. بعدها چند مقام فعلی و پیشین اسرائیل فاش کردند که موساد با هک دوربین‌های ترافیکی و دکل‌های مخابراتی نزدیک بیت متوجه ورود حاضران در جلسه بیت شده، اما عمق نفوذ اسرائیل بسیار فراتر از این بود.
4: من معتقدم این قضیه شبیه قضیه هشت شهریور. من معتقدم ما حتما یک کشمیری داریم تو تشکیلات داشتیم. که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو. حتی دو نفرش من خبر دارم.
0: نه مخفیگاه سایت مجده و نه مجموعه حبیب ابراهیمی نتوانستن از خامنه‌ای در مقابل حمله اسرائیل محافظت کن. کسی که یک عمر به هوادارانش وعده نابودی تل‌آویو را داد و در مقابلش شنید،
5: یعنی قرار جنگ اگر باشد زمین کارزار ما تل‌آویو است.
6: تهران نه،
5: تهران.
6: آفرین.
0: اما در ثانیه 40 جنگ کشته شد، وقتی اسرائیل نه فقط تا تهران بلکه تا پشت گردنش آمد و چنان کرد که حالا نه خودش بلکه جنازه‌اش بعد از 4 ماه هنوز در مخفیگاه مانده. مشتبه پور محسن، لندن.
7: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ما همراه هستن. خانم کنعانی، بعد از حذف خامنه‌ای مقام‌های نظام میگفتن اون مخفیگاه نداره، اما این اطلاعات و مستندات چیز دیگه ای نشون میده. دلیل انکار وجود این پناهگاه چه است؟
8: درود بر شما. جمهوری اسلامی خیلی مایل هست که یک شکل و شمایل الهی احتمالاً به علی خامنه‌ای بده و از همین منظر هم سعی میکنن انکار کنن که مخفیگاه داشته. مخفیگاه مجده که خب قبلا شناخته شده بود در منطقه لویزان در محدوده دانشگاه مالیکشتر، اما این هم به هر حال اطلاعات جالبی بود. اما واقعیتش در مورد اینکه حالا به هر حال چطور این اطلاعات به بیرون درس کرده، ما معمولا با دو تئوری مواجه هستیم. تئوری اول همینی هست که من دیدم به صورت مستطر هم در گزارش شما مطرح شد، احتمالاً اینکه کسی با ایده نفوذ سیاسی یا به حالتی به قول معروف جاسوسی لو داده. احتمالاً هم میدونید که خیلی گمان زنی ها از خود قالیباف به این عنوان میبره. ایده دوم هم اینه که واقعا شخصی شاید همین قالیباف نخواسته در زیر دست کسی مانند علی خامنه‌ای کار کنه، بلکه سعی کرده از اون عبور کنه یا حتی بلند پروازانه تر جاش رو بگیره و میبینید که الان داره در واقع به این سمت و سو پیش میره. هم گفتارش اینو نشون میده، هم عملکردش. ممکنه نه به عنوان جاسوس بلکه به عنوان یک خائن به خامنه‌ای فقط از داخل سیستم جمهوری اسلامی و برای حفظ بقایای متفاوتی از یک اولیگارشی اطلاعات اون رو لو داده باشه. با توجه به اینکه من دیدم در بخشی از گزارشم مطرح شده که حداقل دو نفر در اون روز در اون جلسه شرکت نکردن، یکیش قطعاً قالیباف، امیدوارم دومی رو هم در گزارش بعدیتون ببینیم. و من فکر می‌کنم رو همین حساب حالا دیگه میتونیم مطمئن باشیم که این ادعای در واقع این الهیت و شهادت طلبی خامنه‌ای با توجه به اینکه در چند ماه اخیر زندگیش هم واقعا مخفی بود در اعماق زمین، طبیعتاً یک ادعای پوچی توسط جمهوری اسلامی بیشتر نیست که خب الان می‌بینیم کاملا واضح شد.
7: خانم کنعانی، فرصتمون محدوده، چرا با وجود این پناهگاه‌ها خامنه‌ای نتونست جان سالم به در ببره و در همون 40 ثانیه اول جنگ کشته شد؟
8: این 40 ثانیه خیلی ادعای جالبیه. من خیلی خوشم میاد این رو شما مدام تکرار میکنید. واقعیتش اینه که علی خامنه ای کسی بود که میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. این مانع بزرگی بود برای اون بخشی از حاکمیت که میخواست این وضعیت مرداب‌گونه جمهوری اسلامی رو در بیاره. واسه همینه که من معتقدم بعید نیست که واقعا نه کسی به قصد جاسوسی برای اسرائیل یا حالا امریکا، بلکه به قصد واقعا رد شدن از خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی وارد این بازی لو دادن اون شده باشن. حدس من این هست.
7: متشکرم از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی. بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روز شما باشید.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با تهران گفته جمهوری اسلامی در حال دادن امتیازهای بسیار بزرگی در توافق با ایالات متحده است. ترامپ که برای دیدار نمایندگان جمهوری خواه به کنگره رفته بود گفت جمهوری اسلامی با تمامی خواستهای او موافقت میکند و چاره‌ای هم جز این ندارد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اگر تهران خواستهای ما را نپذیرد دوباره برخواهیم گشت و اقدامی که لازم باشد را انجام میدهیم.
1: جنگ خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی میده. خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اما این روند بسیار قدرتمند بوده.
2: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان ضیافت ناهاری که در کنگره آمریکا داشت گفت که جنگ با ایران به خوبی در حال پیشرفت هست و آمریکا به هر آنچه که خواسته دست پیدا کرده. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده و هر آنچه که آمریکا خواسته رو در اختیار این کشور قرار داده. همچنین صبح روز چهارشنبه هم آقای ترامپ در تروث سوشال مطلبی رو منتشر کرده بود که به دو نکته اساسی میپرداخت، یکی بحث تنگ هرمز و دیگری بحث اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی. آقای ترامپ میگه برخلاف آنچه که رسانه‌های جعلی مدعی هستند، جمهوری اسلامی به من گفته که پولی رو دریافت نمی‌کنه از ترابری دریایی در تنگه هرمز، نه در حوزه بیمه، نه حمل و نقل، هیچ گونه پولی دریافت نمیشه. و اگر این حرفا صحت نداشته باشه، آقای ترامپ میگه بلافاصله مذاکرات رو تمام خواهم کرد. در بخش دیگری راجع به اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی آقای ترامپ میگه بخشی از این اموال آزاد شده، تحت نظارت ایالات متحده خواهد بود و جمهوری اسلامی باید با این پول از کشاورزان و دامداران آمریکایی خرید بکنه و این پول به دست کشاورزان و دامداران ایالات متحده خواهد رسید. اقلام غذایی، غذا به شدت در ایران مورد نیازه، ادعایی هست که آقای ترامپ انجام داده. همچنین در بخش دیگری مقام‌های آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی پیش از گرفتن معافیت‌های نفتی برای 60 روز با خرید اقلام آمریکایی موافقت کرده بود. آقای ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون فاکس گفت که 500 میلیون دلار رقم پایه‌ای هست که موافقت شده بین دو کشور که جمهوری اسلامی معادلش رو از ایالات متحده خرید انجام بده. در حوزه مناقشه برانگیز دیگر، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، جمهوری اسلامی پیشتر انکار کرده بود که دسترسی رو خواهند داد، اما آقای گروسی در وکیل آژانس میگه که به موجب یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی پذیرفته پس بازرسی انجام خواهد شد، هر چه زودتر بهتر. از اون سمت آقای غریب‌آبادی میگه که صحبتی انجام نشده، اگر هم قرار هست که در حوزه هسته‌ای تفاهمی ایجاد بشه تنها در چارچوب یادداشت تفاهم خواهد بود که طرفین دیگر هم مشابه صحبت‌های آقای غریب‌آبادی رو انجام دادن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هادی و فضل‌الله نیکبخت

0: خانواده این سه زندانی سیاسی خواستار اقدام برای نجات جان آنها شدند. روزنامه شرق گزارش داده شماری از شهروندان تهرانی که خانه هایشان در جریان جنگ آسیب دیده و در هتل اسکان داده شده بودند اکنون با دستور تخلیه روبرو هستند. این در حالی است که هنوز اقدامی برای بازسازی منازلشون انجام نشده و بودجه هم در اختیار بسیاری از شهروندان قرار نگرفته. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. گفتگوهایی که قراره بین ایران، عراق و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام بشه. نخست وزیر قطر که به عمان سفر کرده گفته این کشور مخالف دریافت عوارض در این تنگه است.
1: پس از ماها اختلال ناشی از جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل یا IMO اعلام کرده که طرح عبور و خروج کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس رو آغاز کرده. بر اساس این طرح بیش از 11,000 ملوان و صدها کشتی که در ماه‌های گذشته در منطقه متوقف مونده بودند به تدریج از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. از روز چهارشنبه کشتی‌های باری و نفتکش‌ها عبور از تنگه هرمز را آغاز کردند، ولی با این حال تردد کشتی‌ها هنوز بسیار کمتر از شرایط عادی قبل از جنگ روزانه حدود 125 کشتی از هرمز عبور می‌کردن، اما حالا این رقم به حدود 25 کشتی در روز و بین 500 تا 600 کشتی همچنان در منطقه گرفتار هستند. اگرچه تنگه هرمز از نظر سیاسی باز اعلام شد، اما مسیرهای اصلی کشتیرانی هنوز به دلیل وجود مین‌های احتمالی و خطرات ناشی از جنگ کاملا امن نیستند. به همین دلیل سازمان ملل، عمان و ایران مسیرهای موقت ویژه‌ای رو برای عبور کشتی‌ها تعیین کردند و کشتی‌ها باید طبق دستور عمل‌های مشخص حرکت بکنند. یکی از موضوعات جنجالی دیگه در مورد تنگه هرمز هم اینه که بحث دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مطرح هستش، مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی. بعضی از گزارش‌ها حاکی از این هستن که جمهوری اسلامی ممکنه که در آینده نزدیک هزینه‌هایی برای خدمات امنیتی یا دریایی دریافت بکنه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هم هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری دریافت نخواهد کرد و دونالد ترامپ هشدار داد اگر این موضوع درست نباشه و جمهوری اسلامی بخواد از کشتی‌ها هزینه‌ای دریافت بکنه، همون زمان خواهد بود که مذاکرات میان تهران و واشنگتن متوقف خواهد شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه B به مرحله حذفی صعود کرد. بعد از نیمه نخست کم حارسه روبن وارگاس و یوهان مانزامبی در فاصله کوتاه برای سوئیس گلزنی کردند. پرامیس دیوید یکی از گل‌ها رو برای کانادا جبران کرد، اما این تیم نتونست گل تساوی رو به ثمر برسونه. بوسنی و هرزگوین با پیروزی 3-1 مقابل قطر در گروه بی به احتمال فراوان در مرحله 1/32 نهایی جام جهانی 2026 به مصاف تیم ملی آمریکا میرند. کریم آلای بگویچ، ارمین مهمیچ و یک گل به خودی محمود آبوندا گل‌های بوسنی و هرزگوین رو در این مسابقات به ثمر رسوندن و زمینه‌ساز پیروزی این تیم شدند. دقایق پیش بند بازی برزیل و اسکاتلند از گروه سی شروع شد. تا این لحظه برزیل با 1 از رقیب خودش جلو افتاده. همزمان از همین گروه بازی مراکش و هیتی هم با 1 به نفع هیتی در جریانه. در کانادا جلسه دوم دادگاه

0: مهران محققی امروز در دادگاه عالی آنتاریو برگزار شد. مهران محققی که در جریان یک تجمع اعتراضی ایرانیان در تاریخ 10 می با خودرو به جمعیت حمله کرده بود، یک روز بعد از دستگیری با قرار وثیقه آزاد شد.
1: دومین جلسه دادگاه مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در همین ساختمانی که پشت سر من می‌بینید انجام شد. در این دادگاه او باید تا تاریخ 25 شهریور منتظر بمونه تا در جلسه بعدی بتونه مدارک مورد نیاز رو ارائه بکنه. او که متهم به این هست که با خودرو به تجمع کنندگان در تاریخ 10 می در شهر ریچموند هیل حمله ور شده، حالا باید مدارک مورد نیاز رو نشان بده تا در تاریخ 25 شهریور مشخص بشه که آیا او اعلام بیگناهی خواهد کرد یا پرونده رو با ارائه مدارک ادامه خواهد داد و جرم او اثبات خواهد شد. اما مهران محققی کیست؟ او یک فرد 39 ساله است که در تجمعی در تاریخ 10 می با خودروی خودش به تجمع کنندگان حمله ور شد. یک فرد که پیک حامل غذا بود رو زخمی کرد که به بیمارستان روانه شد. یک ماشین یکی از تجمع کنندگان رو بهش آسیب زد. مردم او رو محاصره کردند. او با پرچم جمهوری اسلامی از خودروی خودش پیاده شد، دور ماشینش چرخید تا پلیس او رو دستگیر بکنه و روز بعدش در همین دادگاه عالی آنتاریو محاکمه او انجام شد، با قرار وثیقه آزاد شد و جامعه ایرانی رو بسیار نگران کرد. نگرانی که در بین کانادایی ها البته مشترک هست، این که افرادی با جرائمی که امکان تکرارش وجود داره به سرعت و با قرار وثیقه آزاد میشن. اما حالا در طول این زمانی که تا تاریخ 25 شهریور باقی مانده، این فرد موظف هست که مدارک مورد نیاز خودش رو جمع‌آوری بکنه و به دادگاه ارائه بکنه تا مشخص بشه که ادامه مسیر این پرونده به کدام سمت خواهد رفت. مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
0: بینندگان ایران اینترنشنال تصاویر زنده ببینیم از هواداران برزیل در شهر ریو دو ژانیرو از گروه سی رقابت‌های جام جهانی برزیل که به مسافه اسکاتلند رفته. تا این لحظه دقیقه 39 هست و با گل وینیسیوس جونیور 1-0 این تیم از اسکاتلند جلو افتاده. برزیل که در بازی اول مقابل مراکش با نتیجه 1-1 متوقف شده بود، در حال حاضر صدرنشین گروه سی است و اسکاتلند در رده سوم قرار داره. اگه برزیل این بازی رو ببره، صعودش رو به دور حذفی قطعی میکنه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا بعد.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: سرپرست خانواده هم رسب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن کسایی که آمده بودن اغتشاشون کردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

رهبر و سران سپاه در مقابل سویا و ذرت آمریکایی. جمهوری اسلامی در قبال فراموش کردن علی خامنه ای و در ازای نادیده گرفتن خطوط قرمز ایدئولوژیکش چه امتیازات مشخص اقتصادی و مالی به دست آورده است؟ آیا این امتیازات اقتصاد ایران را نجات خواهد داد؟ اصلا اوضاع اقتصادی ایران چگونه بود که پزشکیان از قحطی حرف می‌زد و معاون رئیس جمهور آمریکا از میلیون‌ها گرسنه در ایران سخن می‌گوید؟ آیا اقتصاد ایران توان تحمل یک جنگ دیگر را دارد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز سوم تیر ماه 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقایون، دست روی ماهتون رو میبوسم. نمیدونم دقیقا از کجا شروع کنم، از اینکه وزیر اقتصاد ایران دکتر مدنی زاده شخصا اعلام کرده، یا شاید هم افشا کرده، اعلام نیست، که حکومت ایران در ایام جنگ، همین جنگ اخیر 39 روزه، مجبور شد دوباره 100 همت یعنی 100 هزار میلیارد تومان، 100 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کنه، دقیق تر از زبان آقایون بگم استقراض کنه. بعدم وزیر اقتصاد خودش میگه تورم بسیار بزرگ، تورم هنگفت این استقراض تازه چند ماه دیگه خودشو نشون میده. نمیدونم از اینجا، یعنی حرفای وزیر اقتصاد شروع کنم، یا از حرفای همین امروز یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، یک نماینده مجلس که گفته بود و گفته کمبود انسولین، کمبود داروهای سرطان به وضع خطرناکی رسیده، اما تا این حال 700 میلیون دلار مربوط به تامین دارو گم شده و هنوز سرنوشتش معلوم نیست. یا شاید هم باید اینا رو دست کم بگیریم، هم هشدار وزیر اقتصاد، هم حرفای این نماینده مجلس بود 700 میلیون دلار پول دارو، حالی که دارو واقعا کم بود داریم. شاید از حرفای معاون رئیس جمهور آمریکا باید شروع کنم، که همتون اغلبتون شنیدید که دیروز و امروز از میلیون ها گرسنه در ایران حرف زد و گفت پولی که برای ایرانی ها آزاد شده صرف خرید گندم میشه، صرف خرید ذرت میشه، صرف خرید سویا میشه، و گفت صرف خرید غلات آمریکایی میشه واسه میلیون ها گرسنه ایرانی، و بعدم گفت در واقع با این پول صرف سیر شدن مردم گرسنه ایران خواهد شد. این حرفا البته خیلی ها رو در ایران عصبانی کرد، خیلی این در واقع پاسخ شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام و اینا رایج بود که آقا ما تعملتی هستیم، تحقیر شدیم، نه اینکه گرسنه باشیم. چتونه شما؟ شاید در واکنش به همین اوضاع احوال، همین حرف ها بود، همین شرایط در واقع گیج، دولت درست خودش میگه، آمریکا درست خودش میگه، که امروز توی شبکه اجتماعی یه سری جوک مثل همیشه دست به دست شد، مثل همیشه ملت بزرگ، ملت پیچیده، ملت تاریخی ایران خیلی از حرفاشون در قالب جوک، در قالب طنز، در قالب متهایبه، شوخی، اینجور چیزا میگن. این جوک دست به دست شد که آره، دیده جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ رهبر رو داد، سردار سپاهت هم داد، و در قبال کرتوانش ذرت و سویا بکرد. بعدم مترک میداختن به حزب الله که آره اسم اینو گذاشتید پیروزی. خانم آقای وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی حرف مهم میزده، گفته اگه جنگ نمیشد باز ما چند صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم. حالا که شرایط بدتر شده و در این شرایط اصلا فکر نکنید که توافق با آمریکا اقتصاد ایران رو به شرایط نرمال باز میگرده. این حرفای وزیر اقتصاد ایران بود. سوال این نیست که 700 میلیون دلار کجا رفت، اون چی شد. سوال اصلی اینه که چقدر شرایط بدتر شده، آیا میتونیم تحمل کنیم یا نه. ببینید، نظرسنجی حکومتی رو چند روز پیش منتشر کردند که میگفت 60% مردم ایران گفتن ما دیگه نمیتونیم شرایط بدتر از این تحمل کنیم. میگه آخرش واسه ما. موقعی که حکومت، نظرسنجی حکومتی میگه 60% بدون تو، خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. اوضاع شرایط امروز ایران شرایط اقتصاد بعد یا گرانی یا تورم نیست، یه بخشایش مثل یه بخشای دهکای خرد کننده است. این اصلا نمیتونه تحمل کنه. خانواده‌ای که تا یه سال پیش محترم بود، شرایط اقتصادیش بد بود، ولی داشت زندگی میکرد، خونش کوچیک بود ولی زندگی میکرد، اجاره نشین بود تو محله بد ولی داشت زندگی میکرد، الان اصلا کاری نمیتونه بکنه. اگر شما الان کارمند دولت هستید 20 میلیون میگیرید، تو خودش خدا رو شکر کنید، ما الان میلیون ها نفر داریم. نه که خوب باشه شکر کنید راضی باشید، نه، ولی ما میلیون ها نفر داریم، شغلشون از دست دادن، درآمدی چی ندارن، نهادهای حکومتی واسه خودشونه، پولم داشته باشن یا میدن به فلسطینیا یا سپاه سلاح بسازه، اصلا نمیشه تمام کار. سوال میگه چقدر بدتر شده، و سوال مهمتر این که اگر توافق نمیشد اقتصاد ایران چی میشد؟ آخه چرا پزشکی نوز کلمه قحطی استفاده میکنه، میکرد و میکنه؟ چرا باید بگن چی میشد اگر توافق نمیکردن چی میشد؟ اینو باید بگن که اون بسیجی طرفدار حکومت که تو دیما چند هزار تا آدم کشته، والا فکر میکنه قویه، اون ابله فکر نکنه که ابرقدرته، فکر نکنه که آره کین منم طاووس لین شده، بگه بازم بریم جنگ، بزنیم بریم جنگ. اینو باید بگن که این چهار تا اخوندی که تازه از تخم در اومدن، تخم مرغ خروس منظورم، خدا رو بنده نیستن، این چهار تا آدمی که تعریش گذاشتن فکر میکنن چه نماینده انسان‌ها در کره زمینن، اساسا دست دیوانه کننده است حرفاشون. این چهار تا آدم عمدتاً فاسد و پر ادعا بفهمند که اینکه شما میگید آقا بریم بجنگیم، آقا جنگ آقا این ملت ایران دارن خرد میشن. من که خوشحال از این توافق مسخره نیستم، هرچند هر توافقی بهتر از جنگه. من که چیزی نیست دلم رو آروم بکنه، ولی اون بخشی از حکومت که داره همین تهمانده زندگی عده از ایرانی رو خرد میکنه، بفهمه که اوضاع اقتصادی چطوره، باید بفهمه که روزی که توافق امضا کردن بخشای از اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی کامل بود، در آستانه قحطی بود. باید بفهمه چرا روز دوم توافق هم تسنیم خبرگزاری هم فاس خبرگزاری سپاه درست نوشتن که بله چند کشتی فلبر کالاهای اساسی وارد ایران شدند، و این گفتنه باید باشه، گفته بشه تا بشه بخش بعدیشو فهمید. و بعد گفته بشه اگه توافق نمی‌کردن می‌خواستن چه غلطی بکنن، چی کار می‌خواستن بکنن، ملت می‌ذاره سر ملت ایران. و بعد باید گفته بشه این همه نفت توی سال‌ها فروخته چه کار کردی با ملت ایران، باز ملت می‌ذاره که ما ملت ایران خودتون جز ملت ایران حساب بکنید. چی کار کردی با ملت ایران که میگن گرسنگان ایرانی. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ماست، معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن، و همچنین جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. خانم آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که دادید به من. دیگه داشتم کم کم داشت داغ میشد، خیلی عصبانی کننده است این اوضاع، ولی خوشحالم که تونستم تموم کنم برسم خدمت کارشناسان محترم. اجازه بدید من از خانم طاهرخانی شروع کنم، نه به خاطر اینکه تنها بانوی جمعن، به خاطر اینکه در واقع میخوام یه تصویر یه ذره روشن‌تر و آمارگونه از ایشون به دست بیاریم در مورد اوضاع فعلی کشور، حداقل تو یکی دو تا موضوع. بذارید از کالای اساسی شروع کنیم خانم طاهرخانی. شما آمار ارقام چیزی میتونید به ما بگید که اگر توافق نمیشد کالاهای اساسی ایران در چه اوضاعی بود؟ من وقت نکردم، دوست داشتم در قالب آمار بگم، حالا اگر شما دارید بفرمایید که چقدر از کالاهای اساسی ایران باید وارد بشه، تو چه حوزه‌هایی چقدرش وابسته هستیم. ولی ما روزی که جنگ داشت تمام میشد توافق کردیم، ما در چه وضعی بودیم؟ و اگر توافق نمیشد در چه وضعی بودیم؟ ما اصلا چقدر وابسته به واردات هستیم؟ و اگر نمیشد واقعا ممکن بود قحطی بیاد که این پزشکی قحطی میکنه؟
1: عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمانان محترم و مردم عزیز ایران. در مورد موضوع کالاهای اساسی، یک مصوبه ای رو شورای عالی امنیت ملی داره که میگه در اقلام اساسی که مربوطن به امنیت غذایی کشور باید بین 3 تا 6 ماه ما ذخایر استراتژیک داشته باشیم. و البته این رو هم بگم، این صرفا در حد یک مصوبه است، یعنی ما آمار و اطلاعات نداریم که به طور ویژه اون دستبندی که برای کالاهای اساسی انجام شده الان وضعیت ذخایر ما در چه سطحیه. اما اگر همین عدد 6 ماه رو مبنا قرار بدیم و ربطش بدیم به اون قصه محاصره‌ای که اتفاق افتاده، در یک برآورد خیلی خوشبینانه با فرض اینکه شروع استفاده از ذخایر استراتژیک از روز محاصره دریایی شده باشه، در تیر ماه و ماکسیموم در شهریور ماه کل ذخایر استراتژیک ما در غذا تموم میشد. این در شرایطیه که هیچ گونه قاچاق، هیچ گونه فساد، احتکار و هیچ مسئله‌ای که سنگ اندازی بکنه این وسط اتفاق نیفتاده باشه. پس این تصویر از فضای کلان کالاهای اساسی. حالا برگردیم به روایت‌هایی که میشنویم. همونطوری که هیچ وقت آمار درستی در اقتصاد ایران وجود نداره و همواره روایت‌هاست، جنگ روایت‌هاست، در این مورد هم نمایندگان مجلس یه روایتشون این بود که ما ذخایر کالاهای اساسیمون تا فروردین تموم میشه، رئیس جمهور میومد میگفت تا تیر ماه تموم میشه و این جنگ و جدال بود. ولی همون برگردیم به اون قصه مصوبه و اون عدد 6 ماه. الانی که ما داریم صحبت میکنیم، اقتصاد ایران در این 48 سالی که داره از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذره هیچ وقت نتونسته خودش رو از واردات قطع بکنه. تمام آن چیزی که در سفره ایرانی ها داره تولید میشه و مصرف میشه، تماماً 70% داره از مسیر واردات میگذره. چه مستقیم اون کالا وارد میشه، چه غیر مستقیم در قالب نهاده ها. و ما توی این قریب نیم قرن نتونستیم در نهاده های اساسی مثل کنجاله، ذرت، سویا و هر آن چیزی که میتونه تولید پروتئین در ایران باشه رو در داخل کشور تولید بتونیم انجام بدیم، یا بتونیم کشت فراسرزمینی بکنیم که بتونیم اون تحریم و اون تهدیدی که سفره مردم باش روبرو هست و بتونیم جلوش رو بگیریم. کاملا قابل پیش بینیه، چون مقاصد وارداتی غذای ایرانی ها عمدتاً داره از روسیه تامین میشه که طبیعتاً این وسط هم خب یک امتیازاتی رو داره رد و بدل میکنه در قبال این موضوع کالاهای اساسی. اما حالا بیایم سر وقت این موضوع که خب الان وضعیت ایران چطوره، یک موضوعی رو خواهش میکنم شنونده ها خیلی بهش دقت کنن، موضوعی که اقتصاد ایران الان باهاش درگیره و مردم به طور ویژه باهاش مواجه هستن، نبود نیست. فعلا ما به مرحله قحطی نرسیدیم. رؤسا اگه دارن از قحطی صحبت میکنن شاید دارن هشدار آینده میدن. مردم ایران چند ماه درگیر موضوع قدرت خریدن. آقای آمارتیا سن اقتصاددان بزرگ اومد یک نظریه قدرت خرید رو داد، به خاطرش نوبل گرفت. مردم ایران الان دارن در داخلی نظریه زندگی میکنن. اینکه آقای پزشکیان میاد میگه خدا رو شکر ما هیچ کمبودی نداریم در کالاها، ایشون باید بره این نظریه رو یه بار دیگه بخونه، متوجه بشه که فقر اصلی که آمارتیا سن داره ازش حرف میزنه فقر دسترسی مردم به غذاست، که اگر آیتم قحطی هم بهش اضافه بشه این میشه یک سونامی بزرگ. اما حالا به این سوال برسیم که اگر قرار بود توافقی صورت نمی گرفت چه اتفاقی می افتاد؟ قطع یقین بدونید که ونزوئلایی شدن سناریوی محتملی بود که ایران به سمتش می رفت. حالا این چه شاخص و پارامترایی داره؟ اولیش تورم سرقمیه 400-500%، به راحتی هم بهش می رسیدیم. موضوع دوم سهمیه بندی و قحطی بسیار زیاد. مسئله سوم فساد خیلی زیاد در بدنه دولت، یعنی چیزی که الان میبینید چند برابرش کنید. و در مرحله آخر نارامی ها و تبهکاری های اجتماعی میرفت بالاتر. پس این چیزی که الان امضا شده صرفا میتونیم بگیم یک فرصت استراتژیک برای اینکه مردم ایران فعلا بتونن چند ماه دیگه بیشتر زنده بمونن.
0: خیلی متشکرم. ببین خانم طارق خان درستی گفتید، الان همه روایت‌ها میگه، همه گزارش میگه که امنیت در واقع بس امنیت غذایی سفره مردم ایران حداقل 70 بعضی وقتا حد اکثر 85% به واردات وابسته است، حالا چه واردات نهادهای دامی چه واردات کالاهای اساسی. موقع گزارش کلی میبینیم نهادهای دامی 80-85% باید واردات بشه وگرنه اصلا از به میره در ایران. روغن دانه های روغنی حدود 90%ش به واردات گندم برنج، حالا بحثش طولانیه. منتها جسارتا اینجا فقط من به یه چیزی تبصره بزنم، این جنگ روایت ها که همه همکاران میگن شما میگید این جنگ روایت های وارد درستی نیستا. این جنگ روایت ها بالا موقعی است که دو تا نگاه مختلف این چون اینجا جنگ دو تا روایت نیست، اینجا جنگ حقیقت با شارلاتان بازی، جنگ حقیقت و پروپاگاندا است. میدونید جنگ روایت ها ممکنه بعد انگلیس با آمریکا دعواش بشه میشه جنگ روایت ها، حتی اگر یه طرف دروغ بگه، ولی توی این وضعیت که ما هستیم میدونید مثلا داعش با شما دعواش بشه جنگ روایت ها نیستش، که جنگ یک نفری که داره زندگیشو داد میزنه با یک نفر که آدم کشی میکنه. حالا سوال بعدی من اینه، میخوام اینو کوتاه بگید اگه ممکنه خانم طارقخانی که برم خدمت دکتر علوی، اگر اصلا کلیت اقتصاد ایران در نظر بگیرید میتونست بدون این توافق در شرایط جنگی ادامه بده؟ کلیت اقتصاد ایران چه شرایطی داشت؟ کلیت اقتصاد ایران که گفتم وزیر اقتصادش میگه ما 100 همت دوباره اسکناس چاپ کردیم، اگر توافق نمیشد چه شرایطی داشت؟
1: اقتصاد ایران خیلی وقته که تو مرحله فروپاشی کامله و این مسئله به طور ویژه داره در سفره‌های مردم ایران خودش رو نشون میده. حذف طبقه متوسط که ستون فقرات اقتصاد ایرانه چیزی که ما به عینه داریم میبینیمش و متاسفانه موضوعیه که گویا اصلا در تصمیم گیری ها اهمیتی نداره. دولت هم در این شرایط تنها کاری که داره میکنه میاد و چاپ پول بدون پشتوانه انجام میده. شاید بگیم درستترین یا راستترین حرفی که وزیر اقتصاد در کل دوره وزارتش زده همین حرفی که گفته ما سه هفته آخر اسفند 100 همت چاپ کردیم تقدیم دولت کردیم. چرا؟ چون بخشای مالیات، گمرک و یه بخش دیگه که اسمشو نبرد اینا نتونستن به ما اون درآمدی که ما پیش بینی کرده بودیم و برسونن، کسری خوردیم. این موضوع رو گذاشت کنار اون 800 همت کسری همون سال 1404 و گفت چند ماه دیگه اینا میشه تورم سهمگین در سفره‌های همین مردم. تورمی که امروز مردم دارن میبینن به روایت آمارهای رسمی که تورم سالانش بالای 50% و نقطه به نقطه بالای 80%، شما شک نکنید که تورم واقعی ایران خیلی وقته که عدد سه رقمی رو به خودش دیده، منتها به واسطه اون سرکوب اطلاعات ما آمار و ارقام درست نمیبینیم. ولی چیزی که کاملا عیان و مشخصه اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا ورشکسته است به روایت شاخص هایی که میتونیم در موردش حرف بزنیم. نقدینگی، رشد نقدینگی بالای 50%، رشد اقتصادی منفی درصد به روایت مرکز آمار، رشد پای پولی بالای 40%، کسری بودجه بالای 800 همت. همینطور ما میتونیم کسری ها و آیتم های منفی رو در اقتصاد بگیم، همینا خودش یه جنگ داخلیه. شما اصلا نیاز به آمریکا و اسرائیل ندارید، اونها صرفا باعث شدن که شما یک بهانه خیلی خوب پیدا بکنی، هر آنچه کم و کسری دیگه هم هست پاسش بدی به جنگ و از پاسخگویی و از حالا بگیم موضوعاتی که بعدا میتونه پیش بیاد فرار بکنی. پس مردم ایران این رو بدونن که این تفاهم نامه صرفاً و صرفاً زمان رسیدن به فروپاشی رو کمی تعدیل میکنه در اصل موضوع فروپاشی کامل، و در اینکه سفره‌های اون اتفاق بهتری براش نمیفته هیچ تغییر ایجاد نمیکنه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای علوی، خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. همین جمله آخر خانم طارقانی رو میخوام به عنوان سوال از شما مطرح کنم. هر دوتون اقتصاد دانید، ایبی نداره با هم مخالفت کنید یا موافقت. شما موافقید؟ خانم طارقانی خیلی روشن میگه، میگه که این توافقنامه فروپاشی اقتصادی ایران رو کمی به عقب میندازه. ایشون میگه به اتفاق خواهد افتاد. شما با این موافقید؟ سوال بیشتر. ببینید الان در مورد اون 16 میلیارد دلاری که قرار قطر آزاد کنه، همه میگن اینا رو دولت قبلا پیشخور کرده، یعنی قبلا داده، استقراض کرده از بانک مرکزی بعد بره اونجا. در مورد یه سریش هم که یارو میگه که قرار غلات آمریکایی بدیم گرسنه ها سیر بشن. دقیقاً چی گرفته جمهوری اسلامی در این توافقنامه؟ چی میتونه اقتصاد ایران رو نجات بده اسلامی در این توافق؟ یا یه اتفاق میکنه که به بعد دیگه ابرقدرت شدن؟
2: بله، با درود به شما بینندگان گرامی و همچنین مهمانان دیگر این برنامه. با توجه داشت که اون چیزی که رژیم حاکم گرفته است بقاست، خیلی ساده. حالا چرا من این حرف رو میزنم؟ بر اساس آموزه های اقتصاد سیاسی نهادگرای نوین که امثال عجم‌اوغلو، رابینسون، ویلیامسون، کسایی که جایزه نوبل گرفتن، اینها میگن ساختار حاکمیت ایران بنا به الگوهایی که مشاهده کردن در بسیاری از کشورها، این یک ساختار ضد توسعه پایدار و فراگیر. یعنی چی؟ یعنی اینکه منابع اقتصادی که میآید صرف چه چیزی میشود؟ صرف اموری مثل امور نظامی، دادن رانت، فساد، رشوه و اونها اضافه میکنند که این ساختار تشکیل میشود از یک دوگانه است. یعنی در ظاهر یک دولتی وجود داره، منتها اون دولت پنهان و عمیق جای دیگری است، همون به اصطلاح بیت رهبری، سپاه پاسداران و انواع نهادهایی که هول هوش این جماعت است. این دوگانگیش فساد، ببینید در حاکمیت ها و در کشورهای دیگه امر استثنایی، امریس موقت، امریس گاهگاهی، امریس آرزی، اما در چارچوب ساختار رانتی دوگانه و معطوف به بقا، تاکید میکنم و نه معطوف به توسعه، فساد اساساً موتور گردش این در واقع چرخهای این نظام هستن. با توجه به مطالبی که من خدمتون گفتم، ما ساختار الان داریم. بله، اطلاعات به ما کمک می کند که فرض بکنیم این ساختار رو کمی مشخص‌تر توضیح بدیم، منتها بدون تعریف این ساختار اساساً این اطلاعات نمیتونه به ما این سویه رو نشون بده. حالا یک تفاهم نامه انجام شده است. یک اقتصاد نهادگرای نوین چه به شما میگوید؟ میگوید آقا مشکل اساسی اقتصاد ایران در ساختار است نه در منابع. میگوید این منابع اصلا بگیم که چند برابر بشود. اصلا نفت رو به طور کامل بفروشند، مگر نفروختند در دوره روحانی؟ خب آیا اوضاع بهتر شد؟ نشد. چرا؟ به دلیل اون مشکلات و اون تنگناهای ساختاری که خدمتتون. حالا این تفاهم نامه که اساسا چیزی نیست در مقابل اون درآمدهای که دوره احمدی نژاد اینا به اصطلاح کسب کردن. بنابراین مهم این نیست چقدر پول به اقتصاد ایران میاد، مهم این نیست که این پول از کجا میآید، مهم این است که این پول در دستان کیست. این اولیگارش هایی که بران حاکم هستن در دولت پنهان و البته امیر، اونها هستن توزیع میکنن این منابع رو. حالا این منابع میتواند توزیع بشود در جهت توسعه فراگیر و پایدار مثل بسیاری از کشورها، یا اینکه در چارچوبی که الان هست، یک چارچوب متسلبه که این منابع البته در چارچوب هرم اولویت‌های حاکمیت ابتداعا میرسد به نظامیان، آنگاه به دیوان سالاری که ما میدانیم اکثریت یا اغلب بودجه دولت الان بودجه جاریه، پرداخت میکنه به حقوق و دستمزد برای اینکه نارضایتی نشه، برای اینکه شورش نشه. و بعد اونچه نیابتی ها، حوزویان، دستگاه سخت، سرکوب سخت و نرم، حالا باقیش توضیح میشه به عنوان فرزن خاربار، مواد غذایی یا اموری از این قبیل. بنابراین چیزی باقی نمیماند برای اینکه این ساختار متسلب دگرگون بشه و حتی برود به سمت یک توسعه فراگیر و پایدار. بنابراین این تفاهم نامه نمیتواند، کما اینکه خود بعضی از مقامات حکومتی از جمله وزیر اقتصاد هم گفته این تفاهم نامه یا پولهایی که جذب ما میکنیم نمیتونه مشکلات رو حل کنه. چرا؟ برای اینکه این ساختار در میان جنگ، تحریم، فساد و البته دوگانگی خلق شده و اساساً بدون اینکه تغییر ساختاری در حکمرانی بشود، بنا به توصیه نوبل، به اصطلاح کسانی که نوبل گرفتن، اونها میگویند که تا در حکمرانی دگرگونی ساختاری نشود هیچ تحول به اصطلاح بنیادی و با معنایی در اقتصاد ایران و طبیعتاً در معیشت و معاش مردم به اصطلاح ایجاد نخواهد شد. از قضا این منظر، یعنی
0: آقای علوی، فرمایشتون تموم شد اینجا. بذارید من یه سوال ازتون بپرسم، روشن شد. ببینید یه زمان بودش در مورد ایران که صحبت می‌کردیم، میگفت آقا ما 200 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفتمون نیاز داریم، تا مثلا بشیم امارات ها، بشیم قطر، بشیم کویت. یه زمان اونجوری بود، الان دیگه بحثی نیست. الان در تابستون که با هم حرف می‌زنیم، مردم دیگه شهر با در مورد آب مشکل دارن، در مورد برق بحران، سال بعد نصف بیشترش بخواهد رفت، تلفنشون مشکل است، کارت بانکیشون کار نمی‌کنه. میدونی در واقع به جایی رسید که دیگه پیش نمیره. سال بعد اگه درست باشه بدتر میشه. موقعی که شما میگید این توافقنامه مشکلات حل نمی‌کنه، منظورتون کدومه؟ اون مشکلاتی که قرار ایران توسعه پیدا بکنه یا این مشکلات روزمره؟ منظورم این هستش که آیا این روند رو به فروپاشی اقتصاد یا چارچوب اقتصادی ایران، روند رو به فروپاشی در واقع سیکل معمول، سیکل متداول زندگی در ایران میتونه مهار کنه، جلوشو بگیره؟
2: به هیچ وجه. کما اینکه خود مقامات حکومتی هم گفتن که با آمدن این به اصطلاح امکانات، حالا هم از دلار یا فرضاً قلات یا هر چیز دیگه، ما تنها میتونیم انتظارات تورمی رو تا حدی تخفیف بدهیم، نمیتوانیم همین مسیر به اصطلاح فقر فزاینده و عمیق شونده رو جلوش رو بگیریم. به هیچ وجه این ممکن نیست. حالا بحث ما دو بحث است. یکی اینکه به اصطلاح سویه معطوف به توسعه فراگیر و پایداره که اون رو ما باید فاتحش رو در چارچوب این رژیم بخوانیم. منتها بحث دیگه مسئله معیشت روزمره و جریان یا به اصطلاح زندگی روزمره مردمه. با توجه به این ساختاری که خدمتتون گفتم و اون حکمرانی که منابع رو اون گونه توزیع میکند، نمیشه انتظار داشت که این اوضاع رو کمی بهتر بکنه، یعنی ببرد به اونجایی که قبل از این جنگ 40 روزه یا جنگ 12 روزه. چرا؟ خود مقامات این رو میگویند. چرا؟ به این دلیل که الان با توجه به جنگی که شده است، اعتبار، اعتماد به اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا کرده، حتی در منطقه خلیج فارس، و کسی حاضر نیست معامله بکنه. اینها امارات متحده عربی که حدود 30% واردات و صادرات ایران از اونجا انجام گرفت و از خودشون روندن، الان شما مواجه هستید با 30%، یعنی 1/3 به اصطلاح بازرگانی خارجی که کاسته شده. و ما میدانیم بدون بازرگانی خارجی ایران که در واقع یکی از موتورهای رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، طبیعی است که وقتی 30% از بین بره، شما اگر قرار است یه اقتصاد از بین ببرید، لازم نیست 100% اون را از بین ببرید. از یک حد بهینه اگر ورودی ها و خروجی ها کاهش پیدا میکنه، اون مختل میشه و به تدریج شروع میکنه به سمت مرگ رفتن.
0: فروپاشی. بسیار بسیار متشکرم آقای برزگرد. سلام از ادب دوباره و بسیار سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خوش آمدم میگم دوباره خدمت شما. شنیدید حرفای هم خانم طاهرخانی و هم آقای علوی رو در مورد دورنمای اقتصاد ایران، اوضاع اقتصادی ایران. چی میگه پس این مجتبی خامنه‌ای؟ میگه بنده علل اصول نمیخواستم، موافق توافقنامه نیستم. پس موافق چی هستن؟ منظورم اینه که ماهیت این قلدری، ماهیتی که جنگ نمیخواد، هنوز بخشایشون میگن باید جنگ کنیم. بگذاریم از این که با ادامه این وضعیت کار ممکنه دوباره به جنگ بکشه. سوال اول مثلا قبل از اینکه بحث اقتصادی بکنیم، با این وضعیت شما احتمال میدید بعد در پایان این 60 روز یا 120 روز به یک در واقع مصالحه بلند مدت برسن؟ احتمالش چقدره؟ فکر می‌کنید جنرال قالیباف میتونه حاکم کنه یا به هم می‌خوره؟ مجموعاً فکر می‌کنید جمهوری اسلامی میره به سمتی که خودش رو نجات بده و مردم نجات بده، یا همچنان حرفای ایدئولوژی که در واقع آخر زمانی رو این بخواد تکرار کنه؟
3: بله، با سلام شما آقای مهدوی آزاد، مهمانان گرامی و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعیت هم این هستش که جمهوری اسلامی واقعا هرگز دغدغش نجات مردم ایران یا سرزمین ایران نبوده، دغدغش نجات خودش هست. اساسا شما جمهوری اسلامی رو نمیتوانید یک حکومت عرفی قلمداد بکنید. آنچه که در جهان امروز وجود داره بیشتر گروهی شبیه گروه‌های تروریستی همپیمان با خودش، مثل مثلا حزب الله، یا در بهترین حالت مثلا حوثی‌ها که یک قلمرو سرزمینی هم در اختیار دارن. بنابراین از این زاویه باید در واقع تکلیف روشن هستش. جمهوری اسلامی در طول حیات خودش این نکته رو نشون داده، ثابت کرده که مسیری کاملا متفاوت با مسیر مردم ایران و مسیری که منافع ملی ایرانیان و سرزمین ایران رو تأمین بکنه در پیش گرفته و هیچ نشانه هم وجود نداره که در این زمینه بخواد در واقع تجدید نظر بکنه و تغییر مسیر بده. من کاملا با آقای علوی موافق هستم. اون چیزی که باعث شده که در واقع مقامات جمهوری اسلامی امروز ادعای پیروزی بکنن همین نکته هستش. به عنوان مثال همین امروز قالیباف در باکو صحبت از این کرده که آمریکا شکست خورده، جمهوری اسلامی پیروز شده. علتش این هست که جمهوری اسلامی صرف بقای خودش رو پیروزی میدونه. این جمله رو قبلها کیسینجر گفته بود، البته در اون زمان در مورد گروه های چریکی که حالا در این تغییر گفتمانی امروز اغلب اونها به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشن، که این گروه ها برخلاف حکومت ها صرف اگر وارد یک جنگ، وارد یک منازعه بشن، صرف بقای اونها به معنای پیروزی اونها قلمداد میشه. این کاملا متفاوت هست با یک حکومت عرفی. بنابراین میبینید که حتی وقتی که زیر ساخت های کشور، منابع کشور که برای دهه ها در اونها هم سرمایه گذاری نشده، این گونه از بین میرن، چندان در واقع خم به ابرو نمیاره جمهوری اسلامی، برای اینکه میتونه تصور بکنه که مثل حماس در ویرانه های غزه همچنان میتونه به بقای خودش ادامه بده. اما اینکه آیا واقعا بعد از این دوره 60 روزه یا اگر تمدید بشه، آیا مجدداً به سمت یک برخورد نظامی دو کشور، یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا، حرکت می‌کنند، تابع مسائل زیادی است. واقعیت هم این هستش که بازیگران متعددی وجود دارند که اونها ترجیح میدن که در این شرایط جنگ دیگری در نگیره، چه در داخل آمریکا و چه در منطقه. اینها به هر حال ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارند که تا همینجا هم بر روی تصمیم‌گیری‌های دولت ترامپ مؤثر بوده و باعث انفکار و در واقع جدایی واشنگتن از تل‌آویو شده، که هدفی کاملا روشن در زمان ورود به این جنگ داشت و الهام هم کرده بود. بنابراین احتمال جنگ دست کم در چند ماه آینده به نظر من کمتر خواهد بود، اما همین بحث ها، همین مذاکرات به شکل کجدار و مریض همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، هرچند مسائل اساسی و اصلی بین جمهوری اسلامی و جهان رو حل نخواهد کرد.
0: خب آقای درزگر، ببینید همین سوال من همین بود، مثلا جنگ دوباره مهم نبود خیلی، مثلا این بودش که آیا در واقع نیاز کشور اینه که آیا میره به سمتی که حکومت عرفی بشه، که حل کنه مشکلات تو بتونه قرض بده، قرض بگیره، بیان برن سرمایه گذاری کنن، که شما میگید نه نمیشه. من سوالم اینه، ببینید خامنه ای، علی خامنه ای پدر، واسه توهماتش، واسه رویاش، توهمش که آره با غنی سازی میتونه نمیدونم برای خودش امنیت بخره، امنیت میاره، با گروهای نیابتی میتونه نمیدونم، این توهمات که دیگه نمیگم. دو تا جنگ به این کشور تحمیل کرد. حالا ماشین پروپاگاندا هر چی میخواد بگه، خودشون که میفهمن دو تا جنگ آخه سر هیچ و پوش که نه، سر این توهمات. حالا سوالم اینه، این دو تا جنگ چه تأثیری بر این حکومت داشته؟ اینی که دوبار رفت تو سینه جنگ، اینی که سردار مهم سپاه کشته شدن، اینی که علی خامنه‌ای جونش داد، این همه کشته و آسیب و خسارت و اینا چه تأثیری بر بازمانده باشه؟ چه تغییری در حکومت ایجاد خواهد کرد؟ آیا ما با ورژن جدیدی از حکومت مواجه خواهیم شد؟
3: من فکر نمی کنم برخلاف صحبتی که ترامپ به صورت مکرر مطرح می کنه، عملا تغییر ورژن یا یک شکل دیگری از جمهوری اسلامی فعلا دست کم فعلا ظهور پیدا کرده باشه. البته تردیدی نیست که خلأ کسی مثل علی خامنه‌ای یا بخش بزرگی از فرماندهان نظامی که تصمیم گیران اصلی بودند در جمهوری اسلامی، اگر اینها در واقع در نبود اینها طبیعتاً میشه انتظار داشت که ما با نسخه های جدید و متفاوت تری کم و بیش با جمهوری اسلامی روبرو بشیم، اما این امری زمان بر که در واقع ماهای آینده فرصت ظهور اون پیدا خواهد شد. اما اون چیزی که الان قابل مشاهده هستش این هستش که جمهوری اسلامی روی کردی رادیکال تر پیدا خواهد کرد در مواجهه با مسائل داخلی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی. یعنی دغدغه این که مشکلات و مسائل ساختاری کشور حل بشه، مردم به سمت یک رفاه نسبی در واقع حرکت بکنند، این چشمنداز وجود نداره. با آسیبی که به زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی وارد شده، با آسیبی که به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد شده، طبیعی است که هدف اول یا اولویت اول جمهوری اسلامی در با به دست آوردن پول، چه از طریق رفع تحریم‌های نفتی و فروش آزادانه نفت، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، اولویت اصلی در واقع پرداختن به اون آسیب‌هایی است که در طول این دو جنگ به طور مشخص دریافت کردند. بسیاری از پایگاه‌های موشکی، پدافند، نیروی دریایی، نیروی هوایی جمهوری اسلامی آسیب‌های بسیار جدی دیدن. گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به شدت در مضیقه هستن، بنابراین اونها اولویت اصلی خواهند بود. بخش اندکی از این درآمدها برای اینکه در واقع اون حداقل مایحتاج و در واقع بقای جامعه رو تأمین بکنه به در واقع مردم خواهد رسید. شما همین بحث فراوانی رو که در مورد مثلا واردات
0: اینجوری که آقای برزگرد الان حساب بشه وقت زیادی نداریم، اینجوری که دوره اعتراضات گیما و اینا در راه خواهد بود. متشکرم خانم طارقانی، کوتاه اگه ممکنه جواب بدید تا که بتونم یه دور دیگه هم بپرسم. 7 8 دقیقه مونده وقت برنامه. ببینید این چیزی که آقای برزگر الان میگه مهمترین سوال امروز در واقع حداقل ما روزنامه‌نگارا است. ایشون میگه چشم‌اندازی وجود نداره از اینکه مشکلات حل بشه، رفاه نسبی داشته باشیم، برگردیم به زندگی دو سه سال چند سال پیش. ببینید واقعا نمیخوام حرف شعارگونه بزنم، این اوضاع اقتصادی، اجاره خونه، گرانی نمیدونم 700 هزار تومان ایشونه تخم نان اصلا همش شما حساب میکنین واقعا چند دهک جامعه شش هفت دهک جامعه زیر خط فقر سیاه هست. اصلا نمیشه ادامه داد. آیا این جمهوری اسلامی که میگه توافق بشه، خب که نفت هم میتونه بفروشه، یه بزر پول هم داره برمیگه، میتونه شرایط اقتصادی کشور رو حتی هم تورم مهار کنه، قدرت خرید یه ذره بهتر بکنه، مردم بتونه ماهی دو تا گوشت بخرن، چشمنداز چطوری؟ آیا امید هست در میان مدت، نمیگم کوتاه مدت دو ماه دیگه، ولی تو 6 ماه دیگه، 8 ماه دیگه، هم تورم رو مهار بکنه، هم قدرت خرید مردم تغییر بکنه بهتر بشه؟
1: پاسخ مطلقاً خیر هست. ببینید شما آن چیزی که داری تو اقتصاد میبینی دستساز یکی دو ماهت نیست که بگی خب حالا مسکنش بیاد حل میشه، اصلا از این خبرها نیست. کما این که اگه قرار بود این اتفاق بیفته تا این همه سالی که اینا فرصت داشتن این کارو میکردن. تورمی که در اقتصاد ایران هست تورم ساختاریه، ریشه اصلی این تورم هم برمیگرده به یک دولتی که کسری بودجه داره و بی پوله. به راحتی هم بانک مرکزی زیر مجموعهش میره پول شاپ میکنه میرزه تو اقتصاد و این بازی سالهای سال ما درگیرشیم. حالا این وسط جنگی هست نیست، توافقی هست نیست، این ساختار وقتی سر جاشه این موضوعات صرفا میتونیم بگیم یک موضوعات فرعی و حاشیه‌ایه. موضوعی که الان مردم درگیرش هستن متاسفانه بیش از 80% درآمدشون ماهانه داره صرف دو قلم میشه، یک خرید برای خوراک اولیه برای زنده موندن، دوم برای مسکنه. یعنی مردم ایران دارن در کف منحنی مظلوم که نیازهای اولیه یک انسان برای بقا هست رو دارن خرج میکنن و اصطلاحا اقتصاد ایران تبدیل شده به اقتصاد بقا. پس تو این شرایط صحبت از این که 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال اینا واقعا حرفای فرعیه. همین پول فروش نفت بیاد الان سر سفره، همین پول درآمدهای که تا حالا بلوکه بوده بیرون بوده بیاد، اینها تازه باید بره صرف کسریای سالهای گذشته دولت که تجمعیه بشه. همین الان که داریم در مورد بحران دارو صحبت میکنیم، متاسفانه دولت خودش بحران دارو صحبت کردین بدهکار به بدنه دارویی کشور. از داروخونه ها شروع کنید، شرکت های تولید کننده و سازمان های بیمه‌گر، تمام اینها دوره وصول مطالباتشون بالای 20 ماه است. یعنی امروز اینا میان به دولت یک سرویس و خدمت و کالایی رو میدن، میره 20 ماه دیگه به پول برسن. نتیجهش حتی قبل از جنگ هم ما میدیدیم که به شدت ما بحران در حوزه دارو، بحران عرضه و بحران توزیع رو داشتیم و یک فریب بزرگم این روزها داره شنیده میشه که ما بیش از 90% داروهای مورد نیازی کشور رو داریم تولید میکنیم. اما یک حقیقت بزرگ و اون پشت سر اشاره بهش نمی کنن که همین 90% لنگ یک 70%ی که بهش میگن API یا ماده اولیه دارویی که اونا کاملا وارداته. همین یه قلم رو شما اگر مد نظر بذارید که قبل از جنگ در توافق و بعد از اون هیچ اتفاق با اهمیتی روش نمیافته. به همین ترتیب میتونید تک تک پارامترهای دیگه بله، که در اقتصاد ایران هم اثبات بزنید. پس این موضوع توافق صرفا یک فریبه و صرفا عملیات بقاست، نه بهبود.
0: متشکرم. آقای علوی، همین سوالم از شما بپرسم. آیا به حال با فرض اینکه به قول آقای ورزگر جمهوری اسلامی پولی که میاره نباید دخواد ببره دوباره تو لبنان هزینه کنه بده حزب الله، با فرض اینکه نبره و با فرض اینکه پولی گیرش بیاد الان تحریم نفتی هم ورداشته شده دور نفت بفروشه، آیا میشه در افق چند ماه آینده رفاه مردم بهتر بشه، قدرت خرید بالا بره و در واقع از این سراشیبی مردم در بیان بتونن؟ من نمیگم هر روز بتونن، چه هفته یه بار گوشت بخرن، وضع عوض بشه؟ آیا وضع عوض خواهد شد؟ چند دورنمایی دارید مشخصا با این طرحی که دارن تحریم نمیدن یارانه های انرژی و این چیزا، با این جو شکل اصلاحات نجاتی در راه هست؟
2: من یک جواب کوتاه دارم به شما که خیر، هیچ به اصطلاح روزنه‌ای وجود نداره. من با توجه به اطلاعات و گزارش های مؤسسات بین‌المللی مدیریت و ارزیابی ریسک، این رو خدمتتون میگم، مؤسساتی مثل فیچ، مثل مورگان استنلی و SP 500، اونا اقتصاد ایران رو غیر قابل ارزیابی تلقی میکنن. آقای مهدوی آزاد، ببینید این یه حرف بزرگیه. وقتی با اونا تماس میگیریم که ارزیابی شما چیست، برای اینکه اظهار نظر شخصی نباشد یا فردی نباشد یا تو چارچوب یه دیسیپلین معین آکادمیک نباشد، اونها میگویند اقتصاد ایران غیر قابل ارزیابی است در شرایط فعلی. یک، بنابراین هیچ به اصطلاح امکان، فرصت یا فرضاً تصوری وجود نداره به اینکه بریم به سمت بهبود. اما اینکه این منابع فرض بکنیم به خدمت حاکمیت بیاد، من جواب شما رو قبلا دادم، بنا به آموزه‌های اقتصاد سیاسی نهادگرایی نوین اینکه چه مقدار پول می آید یا چگونه می آید مهم نیست، اینکه چه نهادی چه مؤسسه ای اون رو توضیح میکنه این مهمه. این ساختار متسلب، این دولت یا حاکمیت دوگانه فاسد رانتی، این قادر نیست این کار بکنه. من ارجاع میدم شما رو به بحث رفرم در سازمان های اجتماعی و اقتصادی در جهان. ببینید برای اینکه در یک کشور حتی مثل نروژ خب یه رفرم بکنن، اینها سازمان های بین المللی رو در خدمت میگیرن، منابع باید باشه، مدیر باید باشه، امکانات باید، اطمینان وجود داشته باشه، ریسک های جنگ نباشه، تا اون موقع بشه یه گامی برداشت. بله. هیچ کدوم از این شرایط در اقتصاد ایران فراهم نیست.
0: متشکرم، سپاسگزارم. آقای بازیگر، آخرین دو سه دقیقه کمتر مونده برای شما. ببینید خانم آتارخانه گفت با این وضعیت مردم ایران رفته کف منحنی مازلو. یعنی دیگه بدونید خیلی از مسائل از اون حقوق بشر باید فراموش بشه، که البته جامعه ایران چیز تجربه دیگه ای داره. سوال اینه، اگر مردمی که در دیما اینقدر کشتار دادن بعد از جنگ، با این وضعیت اقتصادی به نظرتون چه واکنشی نشون خواهند داد؟ باید منتظر اعتراض باشیم یا به خاطر کشتار دیما و شرایط جنگی با جامعه محافظه‌کاری مواجه هستیم که اعتراض نمی‌کنه؟ و در صورت اعتراض حکومت چه واکنشی انجام میده؟ پیش‌بینیتون از واکنش کوتاه مدت یا مدت مردم ایران چه خواهد بود؟ جامعه ایران
3: ببینید، اگر منظورتون اعتراض های فراگیری است که در واقع اصل حکومت رو نشانه بگیره، به عوامل متعددی در واقع بستگی داره. یکی از اونها فشارهای اقتصادی است. این به اون تصویری که مردم ایران از آینده برای خودشون میتونن ترسیم بکنن و بر سر اون اهداف و آرمان ها به توافق برسن، نیروهای حامل چنین در واقع طی کردن این مسیر به سمت اون دورنما و اون تصویر آرمانی رو پیدا بکنن، همه اینها مؤثر هستش. نیروهای سیاسی، بازیگران، اپوزیسیون، شرایط بین المللی. اما اگر همین الان شما نگاه بکنید آقای مهدوی آزاد، در همین فاصله‌ای که آتش بس بوده، در همین فاصله‌ای که تجمعات حکومتی بوده، خیابان‌ها رو به این شکل اشغال کردن حامیان حکومت با در واقع قضا و رانت و کارنوال هایی که راه انداختن، شما همین الان دارید میبینید هر اعتراضات صنفی مجدداً شروع شده، اعتصابات کارگری مجدداً شروع شده. هر روز بدون استثناء در همین چند روز هفته اخیر ما شاهد اعتصاب ها و اعتراض های صنفی و معیشتی بودیم. شک نباید داشته باشیم که این گسترش پیدا خواهد کرد، یعنی آن چیزی که در کوتاه مدت با این وضعیت اقتصادی که ممکنه این ورود این حجم از پول تا حدی، فقط تا حدی به شکل در واقع یک مسکن کوتاه مدت اندکی از این فشارها رو کم بکنه، ولی فشارها به اندازه ای افزایش پیدا کرده که رفع محدود اونها کمکی نخواهد کرد. میزان بیکاری که در جامعه به وجود اومده، از بین رفتن بسیاری از شبکه روابط که مثلا همون قطع سه‌ماهه اینترنت فقط اون به تنهایی آسیبی که وارد کرده، اینها باعث خواهد شد که ما در کوتاه مدت و میان مدت بدون شک با اعتراضات صنفی و معیشتی مواجه باشیم. همیشه همین احتمال وجود داره که اعتراضات صنفی و معیشتی بلافاصله، به خاطر اینکه با بنیان قدرت در جمهوری اسلامی گره خورده، بلافاصله سیاسی بشه و مجددا اصل حکومت رو هدف قرار بده. بنابراین
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتم دیگه کامل تموم شده، عذرخواهی می‌کنم.
3: بدون اعتراض در ایران غیر ممکن است.
0: بسیار سپاسگزارم از احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاد از استکهلم، معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف می‌زد، و جمشید بازیگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبانش باشه.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده جمهوری اسلامی در مراحل اولیه مذاکرات صلح با آمریکا امتیازات بسیار بزرگی واگذار کرده. او در جمع خبرنگاران تاکید کرد آمریکا در این مسیر به پیروزی‌های بزرگی دست یافته.
1: جنگ خیلی خوب پیش می رود. همانطور که می دانید ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی می دهد. باید ببینیم چه اتفاقی می افتد. اما این روند بسیار قدرتمند بوده و اوضاع خیلی خیلی خوب.
0: مارک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید با تایید اقدامات ایالات متحده در جنگ با ایران گفته جمهوری اسلامی با به دست آوردن توان هسته‌ای می توانست تهدیدی برای منطقه و تمام جهان باشد. به گفته روته جمهوری اسلامی هرج و مرج و تروریسم را صادر می کند و بسیار به دستیابی به توانمندی های هسته‌ای نزدیک شده بود. روته همچنین از عملکرد کشورهای اروپایی در جریان جنگ ایران دفاع و تلاش کرد تنش‌های اعضای ناتو با ترامپ رو بر سر جنگ با جمهوری اسلامی کاهش دهد. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. اردوان، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این دیدار روته با دونالد ترامپ؟ به نظر می‌رسه که ایتالیا هم واکنش نشون داده بود به اظهارات روته.
2: البته صحبت‌های زیادی بین آقای ترامپ و روته شده که خب میتونیم بگیم در عین حالی که میتونسته موازی نزدیکتری رو نسبت به وضعیت فعلی اروپا به خصوص در زمین جنگ علیه جمهوری اسلامی رو نشون بده و ابراز علاقه اروپایی‌ها به این که میخوان دنبال آقای ترامپ قدم بردارن، اما از طرف دیگه به هر حال از نیش و کنایه‌های آقای ترامپ هم چندان مسئول نبودن و در وضعیتی نبودن که به نظر میرسه آقای ترامپ خیلی ازشون خوشحال باشه. نیویورک پست در گزارشی با اشاره به صحبت‌های آقای ترامپ که وقتی آقای روته در ارتباط با جنگ بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی صحبت می‌کرده و از تاکید می‌کرده نقش متحدان اروپایی رو، آقای ترامپ حرف آقای روته رو قطع کرده و گفتهش به هر حال اروپاییان نبودن در اینجا. البته روته با تقدیر از ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از نقش جمهوری اسلامی به خصوص در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای از آمریکا به عنوان یک رهبر بزرگ، در واقع رهبر جهان آزاد، یاد کرده که جلوی گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به هر حال تونسته بگیره. روته استدلال کرده که حدود 4 تا 5 هزار پرواز نظامی آمریکایی از پایگاه اروپایی انجام شده و گفته که این نشانه همراهی اروپا بوده، در پاسخ به اینکه آقای ترامپ گفته اونها همراه نبودن. همچنین ترامپ از بریتانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا به طور مشخص انتقاد کرده. اون گفته که این کشورها در واقع اون نامید کردن. به خاطر داشته باشید صحبت از آن اتفاقی است که درست در اون بزنگای تاریخی که ایالات متحده آمریکا تنگه هرمز رو مورد هدف قرار داد و تردد کشتی‌های جمهوری اسلامی محدود شد و تلاش کرد باز نگه داره، تقریبا هیچ کدوم از کشورهای اروپایی حاضر به همراهی برای بازنگه داشتن اون در اون وضعیت استراتژیک نشده بودن. همچنین گزارش دیگه از پلوتیکو رو من داشتم نگاه میکردم، این گزارش به این دیدار میپردازه و تاکید میکنه که از تلاش ناتو برای جلوگیری از بروز بحران در اجلاس سران ناتو در ترکیه توصیف کرده. پلوتیکو تاکید میکنه، میگه که به هر حال تلاش اروپا و ناتو در چالش ها و تنش هایی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پیش آمده، حالا وقت این هستش که اونها تلاش بکنن تا وضعیت رو به نوعی تعدیل بکنن و یا به نوعی همراهی خودشون رو با ایالات متحده آمریکا نشون بدن و به همین دلیل آقای روته در کاخ سفید حاضر شده.

0: صورتی یک دیدار برابر و یک دیدار در واقع در سطح دو طرف دیپلمات ندیدند.
1: متشکرم از توضیحاتت اردوان روزبه. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر ایران هادی و فضل‌الله نیکبخت، دو زندانی سیاسی در اصفهان، از سوی دادگاه انقلاب گلپایگان به اعدام محکوم شدند و محمد نیکبخت برادر دیگرشون با اتهام‌های روبروست که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. خانواده این سه زندانی خواستار اقدام برای نجات جان آنها شدند.

0: روزنامه شرق گزارش داده شماری از شهروندان تهرانی که خانه هاشون در جریان جنگ آسیب دیده و در هتل اسکان داده شده بودند، اکنون با دستور تخلیه مواجه شدند. این در حالی است که هنوز اقدامی برای بازسازی منازلشون انجام نشده و بودجه هم در اختیار بسیاری از شهروندان قرار نگرفته. دونالد ترامپ بعد از دیدار پرتنش با جمهوری خواهان سنا در کنگره از رأی بعضی از همحزبی‌هاش به قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی او درباره ایران انتقاد کرد. این قطعنامه با هدف جلوگیری از اقدام نظامی بدون مجوز کنگره مطرح شده.
1: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و نهار کاری رو با قانون‌گذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای هم که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار، 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیاز بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا را تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل، نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام، با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: در اینجا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه بی به مرحله حذفی صعود کرد. روبن وارگاس و یوهان امانزامبی در فاصله کوتاه برای سوئیس گلزنی کردند. پرامیس دیوید یکی از گل‌ها را برای کانادا جبران کرد. بوسنی و هرزگوین با پیروزی 3-1 مقابل قطر در گروه بی با 4 امتیاز بعد از کانادا در رده سوم ایستاد و احتمالاً در مرحله 1/16 نهایی با آمریکا دیدار خواهد کرد. کریم آلای بگوویچ، اروین مهمیچ و یک گل به خودی محمود اباندا گل‌های بوسنی و هرزگوین را در این مسابقه به ثمر رساندند. بازی برزیل و اسکاتلند از گروه سی هم در جریانه و برزیل با 3 گل از رقیب خود جلو افتاده که وینیسیوس جونیور 2 گل و ماتیوس کانیا به ثمر رسوندند. همزمان از همین گروه بازی مراکش و هیتی با تساوی 2-2 در جریان است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفرش به

0: منطقه شجاعت امارات در برابر حملات جمهوری اسلامی رو ستود. سفر روبیو به خاورمیانه با هدف بررسی جزئیات تفاهم‌نامه آمریکا و ایران انجام شده.
1: ترافیک دیپلماسی در خاورمیانه روز چهارشنبه با استابی از تداوم نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس از تفاهم ایران و آمریکا بود. از یک طرف سفر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به امارات، کویت و بحرین و بررسی جزئیات این تفاهم نامه اطمینان بخشی مجدد واشنگتن به شرکای خودش در خلیج فارس و همینطور تضمین امنیتی این کشورها بود و از طرف دیگه دیداری که نخست وزیر قطر با سلطان عمان داشت، تماس تلفنی که با نخست وزیر پاکستان داشت، با هر دو طرف تأکید شد که باید حالت جنگی در منطقه پایان بگیره. ضمن اینکه تماس تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عربستان سعودی رو هم داشتیم. در لابلای این تماس‌ها، دیدارها و گفتگوها، رسانه‌های عربی در منطقه دو نگرانی عمده رو به بحث و بررسی گذاشتن. یکی گرفتن عوارض از سوی جمهوری اسلامی از کشتی هایی هستش که از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. جمهوری اسلامی این واژه رو به هزینه عبور تغییر داده، مسئله‌ای که می‌دونیم با واکنش تند دونالد ترامپ مواجه شد، و از طرف دیگه نگرانی خود قطر هستش از امکان حالا اقدامات خودسر یا انتشار اطلاعات نادرستی که میتونه ناامنی رو به تنگه هرمز برگردونه. جدا از این مسائل داره میبینید که رسانه‌های عربستان سعودی و اماراتی مسئله دیگری رو هم بررسی کردن، لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی علیه دیگری رو هم بررسی و بازگشت دارایی‌ها به جمهوری اسلامی که به باور این رسانه‌ها جمهوری اسلامی این دارایی‌ها رو صرف توسعه در کشور نخواهد کرد، بلکه صرف نیابتی‌ها، سپاه پاسداران و برنامه‌های موشکی خواهد کرد. به هر حال گزارش‌ها این رو نشون میده که کشورهای عربی منطقه کماکان نگران هستند و تلاش می‌کنند که جزئیات مختلفی از این تفاهم نامه بین ایران و آمریکا رو با دقت بررسی بکنند.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن چهار دقیقه داری،
4: من با دو سوالم یا ایسا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: امشب در 24 ترامپ میگه تهران امتیازات زیادی به واشنگتن داده و آمریکا هم میخواد از مراکز هسته‌ای ایران بازرسی کنه. جمهوری اسلامی میگه دسترسی به مراکز هسته‌ای فقط در چارچوب توافق نهایی تعیین میشه. دیدارهای منطقه روبیو همزمان با بازگشت امنیت به خلیج فارس. ترامپ به ایران هشدار داده دریافت عوارض مذاکرات رو متوقف میکنه. نخست وزیر اسرائیل میگه برای حمله به ایران اجازه از آمریکا نگرفته. نتانیاهو میگه چهره منطقه تغییر کرده. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از دلایل حمله اسرائیل به محل اقامت مسافران در شیراز. نیروهای سپاه در اقامتگاه زیبا شهر پنهان شده بودند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کنگره این کشور گفت جمهوری اسلامی در حال دادن امتیازهای بسیار بزرگی به آمریکاست. به گفته دونالد ترامپ جنگ با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش رفته و واشنگتن با اختلاف زیادی در حال پیروزی. ترامپ در این حال گفته بازرسان آمریکایی در کنار بازرسان آژانس بین‌المللی در بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران حضور خواهند داشت و تهران هم با اون موافقت کرده. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته بازرسی از تأسیسات هسته ایران به صراحت در متن تفاهم‌نامه گنجانده شده. در واکنش در تهران معاون وزیر خارجه گفته دسترسی به این تأسیسات صرفاً در چارچوب توافق نهایی بررسی میشن. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، روی کاغذ به نظر میرسه که در تناقض هست حرفایی که طرف آمریکایی و ایرانی داره میزنه، اما طرف ایرانی هم الزاماً نمیگه نه، بلکه منوتش کرده به توافق نهایی.
2: همینطوره، مشخصا در حوزه بازرسی هسته‌ای صحبتایی که آقای غریب آبادی کرده در واقع رد نکرده آن چیزی که آقای گروسی داره میگه. پیش از آقای گروسی هم آقایان ونس و ترامپ گفته بودند. ابتدای امر آقای ونس گفت که بازرسی های انجام خواهد شد، مکانیزمی اندیشیده خواهد شد، که از همون روزی که این صحبت ها رو انجام میداد، دو روز پیش گفت از همین امروز ما شروع میکنیم این مکانیزم رو. بعد آقای ترامپ آمد این بازرسی ها رو به عنوان یک از دستاوردهای بزرگ دولتش معرفی کرد و گفت بازرسی ها در رابطه با تسلیحات هسته‌ای از سر گرفته خواهد شد تا صداقت هسته‌ای جمهوری اسلامی آزموده بشه. از آژانس خبری نبود. اگر یادت باشه ما دیشب که با هم صحبت می‌کردیم گفتیم که این بحثی که از سمت آژانس اعتبار پیدا می‌کنه اگر اونها در این رابطه صحبتی بکنند، که آقای گروسی هم آمد گفت که به موجب یادداشت و تفاهم بازرسی باید انجام بشه. جمهوری اسلامی قبول کرده و این گونه هم هست در متن یادداشت تفاهم. جمهوری اسلامی میپذیره که در حوزه هسته‌ای هم راجع به اورانیوم مدفون همکاری های لازم رو انجام بده و هم اجازه بده که پرونده هسته‌ایش باز باشه به روی بازرسان آژانس. آقای گروسی میگه که انجام خواهد شد، هر چه زودتر بهتر. الان آقای غریب آبادی صحبتی که میکنه در ادامه همونه و میگه این در به موجب یادداشت تفاهم هر چه لازم باشه ما انجام میدیم. در واقع ردی نمی کنه، ولی روح کلی سخنش انگار که داره رد می کنه و انگار که داره با تنش آفرینی صحبت می کنه. در موارد دیگری که باز در همین 48 ساعت گذشته مسائل زیادی راجبش بوده، بحث اموال بلوک شده ایران و خرید محصولات آمریکایی است که راجب اون هم آقای ترامپ امروز صبح نوشته ای رو فردا در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد و راجب اون گفتش که محصولات دامداران و کشاورزان ایالات متحده رو منحصراً جمهوری اسلامی خواهد خرید. منابع آمریکایی به ما میگند که جمهوری اسلامی چنین شرطی رو زمانی پذیرفت که به دنبال معافیت‌های نفتی بود. معافیت‌های نفتی دوشنبه صبح به وقت ما اینجا شرق آمریکا داده شد. آقای بسنت آمد یک بیانیه داد، گفت جمهوری اسلامی در حوزه تنگه هرمز و حوزه هسته‌ای متعهد شده، مسئولیت‌های رو پذیرفته، به همین از همین روی ما میریم به سمت دادن معافیت‌های 60 روزه در حوزه نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، حمل و نقل، بیمه، همه اینها، که بره به خیال راحت نفتش رو بفروشه. چیزی آقای بسنت نگفت از شرط اینکه جمهوری اسلامی بیاد محصولات آمریکایی رو خریداری بکنه. الان چیزی که از من به آگاه میشنویم اینه که چنین شرطی رو جمهوری اسلامی پذیرفته. آقای ترامپ امروز با فاکس نیوز صحبت کرده، میگه 500 میلیون دلار پایه است، یعنی اون چیزی که پایه با هم صحبت کردن 500 میلیون دلاره که جمهوری اسلامی از ایالات متحده بخره. باید ببینیم بقیش، بس 6 میلیارد دلار پول هست. باز هم روی این صحبت‌های دیگری شده، آقای ترامپ میگه که هر چیزی که آزاد بشه، که میگه همش آزاد نخواهد شد، بخشش آزاد خواهد شد، بخشش چقدر در نوشته آقای ترامپ روشن نیست، ولی میگه با نظارت ایالات متحده این خرج خواهد شد. هماهنگی بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت خزانه آمریکا در یادداشت تفاهم هم آمده، این دو باید با هماهنگی با هم اموال بلوک شده رو خرج بکنن. بحث دیگه تنگه هرمز، اون هم مورد اشاره آقای ترامپ هست. میگه جمهوری اسلامی به من گفته که پولی دریافت نمی‌کنم، عوارضی دریافت نخواهم کرد، برخلاف اون چیزی که فیک نیوز رسانه‌های جعلی میگند پولی دریافت نخواهد شد. میدونیم از سمتی که 60 روز این مجانی بودن برای ترابری دریایی ادامه خواهد داشت. روز گذشته مسیرهای فرعی جدید معرفی شد. در 24 ساعت گذشته الان چیزی که آقای رایت داره به ما میگه، وزیر انرژی آمریکا، میگه 20 میلیون بشکه نفت توی این 24 ساعت خارج شده از تنگه هرمز. آقای ترامپ در روزهای گذشته گفته بود ما رکورد زدیم، تاریخی بوده، اصلا همچین رقمی دیگه نداشتیم، ولی این 20 میلیون الان عددی هست که قبل از جنگ بوده و ما تازه رسیدیم به عدد قبل از جنگ.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. علاوه بر موضوع هسته‌ای، رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده واشنگتن هنوز هیچ پولی به جمهوری اسلامی نداده و فقط قرار بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران رو برای خرید مواد غذایی، دارو و محصولات کشاورزی آزاد کنه. وزیر خزانه داری آمریکا هم تاکید کرده این پول‌ها تحت نظارت کامل واشنگتن هزینه میشه. نورمن رول، مقام سابق CIA و مشاور ارشد سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن با مساقه رول، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این که ایالات متحده میگه پولهای آزاد شده ایران فقط صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا خواهد شد، به نظرتون بخشی از تفاهم خواهد بود یا تمام این تفاهم؟ و اگر این باشه، آیا این چیزی هستش که تهران به نظر شما قبول بکنه؟
3: Good evening to you and to your viewers. شب شما و بینندگانتون بخیر. اگرچه آمریکا این رو هنوز رسمی نکرده، این اغلب بخشی از بحث‌های تحریم‌های ایران در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده. در واقع بیشتر منابع غذایی یا دارویی در گذشته هم معاف می شدن از تحریم ها، اما مسئله اینجا این است که چطور بانک ها می تونن این رو مدیریت کنن و نهادهای مالی هم چطور می تونن کاری بکنن که ایران بتونه چنین خریدهایی رو انجام بده. بنابراین بله، این بخشی از توافق نهایی خواهد بود.
0: طبیعتاً نگرانی آمریکا این هستش که اگر پولها رو به صورت نقد مثل توافق برجام برای ایران آزاد بکنه، ممکنه ایران دوباره از این پولها برای تامین گروه‌های نیابتیش و بلند پروازی‌های منطقه‌ای و هسته‌ایش استفاده بکنه. آیا در خلأ یک توافقی که این برنامه پول در برابر غذا عملاً صورت بگیره، مکانیزمی به نظر شما میرسه که بشه مطمئن بود که جمهوری اسلامی از این پول برای مقاصد خصمانه استفاده نمی کنه؟
3: خب وزارت دارایی آمریکا همچنان نظارت خیلی نزدیکی رو داره بر روی تمام مبادلات در تمام تراکنش‌های دلاری در سراسر جهان. آمریکا همچنان تحت نظر داره تراکنش‌های دولت ایران رو و دیگر نهادهایی که با ایران سر و کار دارن. بنابراین این مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی همچنان برقرار خواهند بود. البته شما درست میگید، چالش‌هایی که به واسطه توافق برجام ایجاد شده بود که خب عمدتاً پول رو استفاده کرده بود برای برنامه موشکی خودش تا حدی حداقل برای حمایت از نیروهای نیابتیش در خارج از کشور، و این با گذشت زمان تبدیل شد به صدها میلیون بلکه میلیاردها دلار که در طول حیات برجام به اون مصارف رسوندنش.
0: آقای رول، میدونم که شما مدت هاست که برنامه هسته ایران رو دارید دنبال میکنید. آیا از آن چیزی که تا این لحظه در تفاهم نامه منتشر شده، میدونم که تا توافق راه زیادی باقی مانده، ولی در تفاهم نامه منتشر شده، به نظرتون آمریکا برنده این مذاکرات هست و اون چیزهایی رو که میخواسته برای محدود کردن برنامه هسته ایران در این تفاهمنامه به دست میاد، یا این یک توافق یا تفاهم میانی است که آمریکا هم مجبور شده امتیازاتی به تهران بده؟
3: ما در یک فاز یا مرحله میانی هستیم، مرحله انتقالی هستیم. طبیعتاً ایران همچنان تعهدات خودش رو تحت NPT داره که جداست از بحث توافقش با آمریکا، و در حال حاضر ایران اون تعهدات رو رعایت نمی‌کنه و از متخلف هست در اون حیطه، و طبیعتاً این مسئله است که دسترسی مثلا آژانس، بازرسان آژانس رو باید فراهم کنه. من فکر میکنم که ما باید بیشتر لفاظی ها رو نادیده بگیریم و تمرکزمون روی گام های واقعی میدانی باشه. اگر ایران میاد میگه که اجازه به بازرسان نمیده مگر اینکه توافق نهایی حاصل بشه، خب وقت رسیدن به توافق نهایی بسیار دشوار خواهد شد.
0: حالا بس بازرسان آژانس به کنار، ایالات متحده مدعی هست حتی بازرسان آمریکایی به ایران خواهند رفت. آیا به نظر شما این خیلی بلند پروازانه است که آمریکا تصور میکنه بازرسانش به ایران خواهند رفت، یا فکر میکنه جمهوری اسلامی واقعا خواهد پذیرفت که بعد از چنین جنگ خونینی آمریکایی ها بیان و بر برنامه هسته ایران مستقیما نظارت کنند؟
3: اگرچه تحت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحت قواعد اون آژانس، ایران این حق رو نداره که بازرسان یا کارشناسان رو بهشون اجازه ورود نده. بحث ملیت بازرسان نیست، بحث این هست که کارشناسان و متخصصان باید وارد بشن. اما خب شما دارید درست میگید، با توجه به مسئله جنگ، خب این مسئله خیلی حساسی خواهد بود و احتمالش کم خواهد بود که ایران بخواد آمریکایی ها رو در چارچوب یک تیم بازرسان و آژانس دست کم در اون مرحله اولیه اجازه بده که وارد بشن و بازرسی کنن.
0: ممنونم از شما. نورمن رول، مقام سابق CIA و مشاور ارشد سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن دی سی. از ساعتی پیش دونالد ترامپ به کنگره آمریکا رفته و قراره با جمعی از جمهوری خواهان درباره مذاکره با تهران هم صحبت کنه. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از تصویب قطعنامه‌ای در سنا برای کاهش اختیاراتش در قبال جنگ با ایران انتقاد کرده بود، تحولی که نشون دهنده افزایش اختلافات ترامپ با بخشی از قانون‌گذاران جمهوری خواه از جمله تد کروز درباره ایرانه. آقای کروز پیشتر به خبرنگار ما در کنگره مرزی حسینی گفته بود که موافق در اختیار گذاشتن پول به جمهوری اسلامی نیست.
4: بعد از 60 روز من دقیقاً انتظار دارم که ایرانی‌ها دوباره شروع کنن به وقت‌کشی و بازی در آوردن. سال‌هاست که دارن نشون میدن هدفشون چیه و چطور می‌خوان به توانایی هسته‌ای برسن. این آخوندها اصلاً قابل اعتماد نیستن. علناً دروغ میگن و هر پولی هم که آزاد بشه مستقیماً میره برای تأمین مالی تروریسم. فرقی هم نمی‌کنه چه قولی بدن. حقیقت اینه که آیت‌الله‌ها دنبال سلاح هسته‌ای هستن تا بتونن از اون علیه آمریکا استفاده کنن، و این یه خطر جدی و عمیق برای ماست.
5: ببین، به نظرم این تفاهم‌نامه واقعیت رو قبول کرده. مردم ایران امکانات لازم رو ندارن، اسلحه ندارن. آخوندها و نیروهای پلیس و نظامیشون خیلی خشن و سرکوب کردن. برای همین مردم نتونستن رژیم رو سرنگون کنن. ما توان هسته‌ایشون رو ضعیف کردیم. همینطور نیروی دریایی، موشک‌ها و پهپادشون رو. ولی هنوز میتونن تنگه هرمز رو ببندن، و این هم برای اقتصاد دنیا خیلی ضرر بزنه، هم برای آمریکا. برای همین ترامپ الان داره سعی می‌کنه جلوی خسارت بیشتر رو بگیره. دقیق نمی‌دونم اوضاع قراره چطور پیش بره، ولی امیدوارم پولی که وارد ایران میشه کاملا کنترل بشه، که نتونن خرج ساخت سلاح‌های بیشتر یا حمایت از نیروهای نیابتیشون کنن. خلاصه حرف من تو این مذاکرات اینه، پول باید تحت کنترل باشه. من مشکلی ندارم نفت بفروشن و پولش رو خرج بازسازی چیزهایی کنن که خراب شده، اما نباید بذارن این پول بره تو جیب ارتش، سپاه، بسیج یا گروه‌های نیابتی دیگه.
0: خود مرزی حسینی خبرنگارمون هم از کنگره به ما پیوسته. مرزی، خود در طی